0: euskaraz ekimeneko kidea.
1: Kontzientzia da ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakigu ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez gehiago beste aukera pausurik zaita. Gure aldarrikapena ez taldatu, astapenetik gelditen dugu basoa osoki euskaraz pasatu alizaitea. Segitu nahi dugu aldarrikatzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
0: Eta nazioartean Abelardo de la Estrella ultraeskuindarrak eta Iban Zepeda ezkerreko pakto historiko koalizioko hautagaiak lehiatuko dute Kolombiako presidentetza ekainaren 21ean egingo den bigarren itzulian. Biak izan dira igande honetan egin den lehen bozketan botu gehien eskuratu dituzten hautagaiak. Botuen euneko 89 zenbatuta de la Estrellak botuen 143,73 lortu ditu eta Zepedak 140,81. Zenbaketa horren arabera, de la Estrellak 10,200,000 boto baino gehiago jaso ditu, Zepedak berriz 9,500,000 boto baino gehiago. Hirugarren postuan geratu da Paloma Valencia, Centro Democrático alderdiko hautagaia, eta Álvaro Uribe presidente ohiaren babespekoa. Ekainaren 21eko bigarren itzulian beraz, de la Estrellak eta Zepedak erabakiko dute nor izango den Kolombiako urrengo presidentea. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behe-hodeiak ager daitezke batez ere ipareki aldean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gora egingo dute eta 29-23 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurkoan, goi mailako piano jole donostiar bat ekarri dugu gurera, bere zirikitu musikaletan barrena bidaiatzeko asmoz. 1965 jaiozen Gipuzkoako hiriburuan eta Donostiako Musika Kontserbatorioan burutu zituen ikasketak. Beranduago, jazz musika, Bartzelonako Taller de Musikzen eta Donostian bertan ere ikasiz. Kompositore gisa, jazz eta blues estiloetatik, ganbera musikarainoko espektroa jorratu izan du eta hainbat kolaborazio ere egin ditu pop bakarlari naiz taldeekin. Esan bezala, bere sorkuntza eta influentziak ezagutuko ditugu atal honetan. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Joserra Senperena.

0: 2015eko 9 ganbera pieza lana ireki dugu gure gaurko protagonistaren 7. Ganbera pieza. Entzunez, Joserra Senperena, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Nork ezagutzen du hobeto nor? Pianoak zu edo Joserra Senperenak pianoa?
1: Ah, galera ona. Pianoak ni. Esango nuke, ze hainbeste urte, hainbeste ordu, hainbeste... Beste gauza konpartitu ditugu, ze, ba, bueno, harremana da, leia moduko ba, ez da? Ni behintzat, gero eta gutxiago, baino behintzat, dakat impresio hori, ez da? Hain naiz borrokan beraekin, ez, ea egiten du nik nahi detena. Orduan nik uste ez detela lortu, gobernatzea, ez dute lortu, eta beak bai, egiten du beak bere kabuz, dijoa.
0: Leia edo borroka eterno bat, beraz, ez?
1: Bai.
0: Edo zein modutara lotura sakona duzu instrumentu honekin, noiz eman zenuen pianoa jotzeko lehen pausua, edo nola iritsi ziren zure atzak instrumentu honen tekletaraino?
1: Ba, berandu, 13 urtekin. Ni txistua jotzen hasi nintzen, lenguzuak eraman nindulako, eta urte bete edo, eta gero utzi nun. Eta ez dakit nola, baina jarraitu nun solfeo ikasten urte haietan, zan tortura bat zan orduan solfeoa ikastea. Eta solfeo eskolak ematen zidan neskak orduan prestatzen izan pianoko 8. Kursoa, azkenekoa. Orduan, grado medioren azkenekoa. Eta piezatako bazan Chopinen El Revolucionario estudioa. Eta nik entzuten nun, eta nik orduan pentsatzen nun, nik hori jo nahi dut. Eta hortik, eta orduan hasi nintzen, 13 urtekin.
0: Chopinek eman zizun beraz bultzada hori.
1: Bai, izan zen detonantea.
0: Eta pieza edo lan honetan, entzun dugun 7. Ganbera piezan, zer transmititu nahi zenuen? Badago asmo edo kontzeptu bat atzean, edo musikak hitz egiten du bere kabuz?
1: Musikak hitz egiten du bere kabuz, baina orain entzuten nahi nintzen, eta lotzen dut In the Mood of Love pelikularen entzuten dan musika oso ez dakit norena da. Eta giroa, eta da hortik ateratako, ez da? Bueno, harmonia eta doinua ezberdinak dira, baina intentzioa hortik dator. Hau ezberdina da, eta besteak beste, konpasa 8 dalako. Orduan, nolabait, eragin hori, nire gana ekarri nun, eta 8 erritmoan, eta beste doinu batekin, eta pianoarekin, zerin ikuste musika hartan ez dago pianorik, sortu nun. Hau. Eta kariño berezia dioz, Koldo Almandozek hartu zun disko honen 4 edo 5 bere Sipo Fantasma filmarako, eta pieza honekin egin zun estena bat, nun pertsonaiak zian txontxongiloak. Ez dakit paperezkoak, nahi zakordatzen nola zan. Eta pieza honekin, eta orduan irudi hoiek ematen zizkion piezari beste ikutsu bat, ez dakit nahi fagoa edo, eta alde batetik pieza diskoko pieza gogonetako bada, eta bestalde, Koldok egin zion hori, beste modu batean ikusten lagundu zian.

0: Loreostoak.
1: Javier Leteren oihartzunak berreskuratu ditugu Joserra Senpereraren eskutik. Ni naiz, entzunez, 1974ko Euskal Herria bizitatu dugu, eta oker ez banago, urrengo proposamena ere urte berekoa da, ezta?
2: Bai, ba, Laboaren Batiru, Bikoitza, ez dakit bere lehenengo disko ondia, bai, ezta?
1: Bai. Lehena gotik kaleratu zituen kantuak etorrela, baino disko handi bezala, bai, hori da.
2: Bai, bueno, disko hau ere osoa entzuten nun, eta ba, aukeratzeko, ba, aukeratu dut, bai, bere terretxeren kantoria, baina hautatu nukeen beste, ez dakit, ba, txuri, klaro, eta Aita Mutil, eta Maite Dituz Maite, eta... ez dakit, aukeratuet kantu hau ze gogoko nun eta gogoko dut melodia ez da berea, uh-huh. La tradizionala, baino melodia nola kantatzen duen eta ze harmonizazio jartzen dion melodiari, hori ere horrek degarria egiten zait. Eta gero badago, kantua kantu luzea da, eta erdian badago zati instrumental bat. Beak, aldatzen du, ritmoa, azten da gitarra beste modu batean, beste ritmo batean, eta sintetizadore batek egiten du melodia. Uh-huh. Eta hola, juten da, garatzen, eta gero bueltatzen da.
1: Bai, parentesi modu.

0: joko bat egiten du, ez?
1: Hori da. Eta ni txikitan oso gustoko nun zati hori ere, instrumentala. Eta gero, horrelago, geroago entzun nun keiarreten The Call Concert, disko bikoitza hura, txurilla, piano utzez egindakoa, eta disko horren zati famatuena, gero, karo, diario, pelikula adibidez, agertzen dana, da zati oso melodikoa, oso ba, jarret lirikoena. Eta zati hortan, jarretek erabiltzen du, lauak erabiltzen du, zati instrumentalean harmonia sekuentzia bera, hau da, la menor sol, adibidez. Eta nik jarreten zati hori entzun nunean, ba, berehala akordatu nintzen lauarenekin. Eta bizan duen, ostea, eta, karo, sekuentzia horre badaka, hola, botere emozional ondia niretzat, ezta? Eta, bueno, gero jarrete hasten da improvisatzen, eta beste gauzak egite ditu, baita ere jarret zati hortan jarritako doinuak antza handia dauka Love Story filmaren musikarekin. Uh-huh. Love Story musika nahiko oso lirikoa da, eta bueno, marra gorrian dago, ezta, liriko eta iaia
0: muga horretan,
1: ezta, baina claro, jarret hasten da alako zerbait egiten eta gero hasten da improvisatzen bere unibertsoan eta orduan, horre beti egin izan dut, bueno, beti, jarreten diskoa deskubritu nuenetik, egin izan dut, lotura hori, ezta? Kantu, lauaren kantuarekin. Uh-huh. Eta, bueno, laua ere, ba, tipo musikari, ba, zailka izena da, ezta? Tipo bat egiten duenak, halako pop kantuak, eta gero egiten du disko hortan adibidez, ba, gabi-gai kantu, moduko kantua, ezta? Ze nola juten dan mutur batetik bestera, eta hori da
0: apurtzaile bat, ez?
1: Bai, eta nola egiten du garrasi gogoan dut behin ikusi nun hori urtekin edo Vitor Eugenian Galliton, eta nire ondoan zeuden ba, bere behazan psikiatra, eta bai. Bere bi edo hiru paziente zian gazteak, eta zian, ez dakit nola esaten duzkeraz, dismugidos, edo,
0: bai, ez gaituak.
1: Hori da. Mm-hmm. Eta gogoan dut nola laboa hasi izan garrasika, pixkanaka, eta ni ondoan zegoena hasi izan gerria mugitzen, bere gerria. Uh-huh. Gerria ez.
0: Bai, gerrikoa.
1: Gerrikoa, hartu. Bai. Eta hasi izan mugitzen, eta laboak zenbat eta gehiago garrasigin, besteak gehiago mugitzen zuen gerrikoa, ezta? Uh-huh. Hor bazion, eta ikusi nun, bazegola, ba, horre, ba, konexio, ba, komunikazio ikaragarria, ezta? Laua kantatzen zuena, eta besteak nola mugitzen zuen gerrikoa. Bueno, anekdota bada,
0: baina sortzen zuen nola baiteko, bueno, musikaren botere hori, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Vibrazio horiek iristen zirenean, neska horren gorputzera edo.
1: Hori, naiz eta ez dakit komunikazio, edo bai. Kitio bat ez dakit zer zan, baina bai. Letra ez zeukan, lauak egiten nahi zana.
0: Baina transmititzen zuen.
1: Kristona.
0: Antxon Balberde aipatu dugu lehen Leteren bide lagun moduan, eta gure artean Lore Ostokeko beste atal batean gonbidatu gisa izan genuenean komentatu zigun, ze ezberdina zen laborekin lan egitea, batez ere bera bezala arlo akademikotik zetorren norbaitentzat, hau da, oso kaotiko edo askea zen esaterako tempoa respetatzeko garaian, eta horren gainean jo edo ere ikitzea, ezen batez erraza. Baina agian hor dago laboaren magia, ez? Imperfekzio perfektu horretan.
1: Bai, ez da bat ere ritmo aldetik, bueno, afinazioa eta lehen esan duen nola beteratzen kantorian nola harmonizatzen duen kantu. Ez da gauza, osea, deigarria da, ezta? Eta erritmoa ikusten da, ezta? Nola izarren hautsaren grabazioan nola Antxon Balberde jarraitzen dio...
0: Atzetik doa, ez?
1: Bai, atzetik, ez da. Persegitzen, ez da.
0: Hori da.
1: Eta horrek kriston xarma du, Bai, dudari gabe. Nik uste hor musika, osea, kantu hori edo kantu horiek jartzen badituzu editatuta eta dana bai. Ondo, ba...
0: Galduko lukela.
1: Eta hori da, nire ustez, gaurko egungo musikan... ba gertatzen dan, ba gauza triste bat, ez da, ni beintzat entzuten dut erratian gaur egungo musika eta dana dago super editatuta,
0: bai,
1: super afinatuta, super, eta nik entzuten ari naiz kantua eta ikusten ari naiz ordenadoraien kursorea mugitzen hola, ez da,
0: bai.
1: Osea, dena
0: oso
1: robotikoa.
0: Hori da, robotikoa eta plastifikatua.
1: Hori da. Eta laua dago beste muturrean, ez da, guztiz basatia eta bai, talibrea eta
0: Bueno, Herrialoko Nafarroan, Agramontar eta Beamontarren arteko liskarretaraino garamatzan poema bereganatu zuen Mikel Aboak, bat iru, 1964ko diskoan, eta gustu handiz bereskuratuko dugu beste behin.

0: Poserra Senperenaren piano doinuek hartu dute gure arreta azken minutuetan 2019ko existentzia minorrak laneko sakontasunarekin. Mal de Montagne izena du bertatik ekarri diguzun piezak. Akorde minorrei omenaldi moduko bat egiten diozu lan honetan edo nondi dator albumaren titulua?
1: Ba, irakurri nion Bilamataz, idazleari zutabe bat, eta zutabe hortan hitz egiten zuen filosofo frantses batek idatzitako saiakera bati buruz, eta saiakera horren izenburua da existentzia minorrak. Eta, bueno, esaten zuena gustoko nun, eta pentsatu nun, bueno, lotura handia zeukala egiten nahi nintzana, eta hortatik dator, beak esaten zuen existentzia asko daude eta badaude existentzia handiak eta horiek dira ba, aurrean dauzkagunak eta gero beste batzuk minorrak ikusten ez ditugunak baino existitzen dira eta akaso horiek izan daitezke importantenak ze potentzialki behintzat oso eta bezalde esaten zuen ere artista edo sortzailea beti aulen alde jarri behar dala eta orduan bilatu behar ditula arago dauden gauzak eta kaso aulagoak dira baina saiatu behar du hori topatzen eta defendatzen eta ez bueno, disko hau izan zen autoproduzio bat eta bueno, oso gauza txikia alde hortatik, musikalki ambizosoa beti. Eta pentsatu nun, ba, hoi, 16 pieza, ba, 16 existentzia minorra zirela. Ala ez, etorri zan.
0: Impresionismo kutsua dagoela esan genezake, edo benjik behin 20. Mendasierako musikarena.
1: Bai, bai, durai gabe. Kantu hau oso impresionista edo romantikoa dala esango nuke. Badauka hasten da ba, oso modu liriko batean eta erdi aldean ba, hartzen du beste intentsitate bat, beste bueno, ilunagoa eta ez, atormentagoa, atormentatuagoa. Eta gero bultatzen da, ez, hasierako lasaitasun hortara. Bai, erromantizismoak oso prentsa txarra dula esango nuke, ez da gauza romantikoa dira ba, ez dakit, eta nik erremendikatzen ditut, bai, eta lirika, eta bai, bai.
0: Bueno, jarrai dezagun, Joserra Senperenaren Lore Ostoen bila.
2: Lore Ostoak.
1: Horrengo proposamena, Mogiz Gabel, iparraldeko kompositorea. Bueno, nik ikasi nun pianoa konservatorioan eta ni orduanen garaietan ez nun gustoko musika klasikoa, ni orduan ba, kantuak eta jotzen jo nahi nintzun, baina ezak izergatik ni inork ez nindun behartu, baina egin nun karrera, ezta? Eta, bueno, karrera bukatuta musika klasika alde batera utzi nun, baina gero bueltatu nintzen. Bueltatu nintzen edo hasi nintzen
0: interesatzen, ez?
1: Bai, eta nola etorri izan, ba, hasi nintzen, ba, Laguna Bida taldearentzat orkestra moldaketak egiten, eta hortik etorri da, ez da, eta gero pianoa, eta hori guztia, ez da. Eta, bueno, Rabel, gustatzen zen musikaria, karo, eta hau da, azken kurtsorako prestatu behar genuen, ba, piano eta orkestrako kontzertu bat, ez da? Eskatzen zuten programa. Hainbat obra, eta hoien artean, ba, piano eta orkestrako pieza bat. Eta nik hartu nun Rabelena, kontzertu hau. Eta, bueno, kontzertu hontan, ikusten da Rabelen impresionismoa, lehen aipatu deguna, eta, bueno, jazz eragina, blues eragina, eta gero, entzute duzu kontzertu hau, eta ematen du ere film baten musika, ez da? Batez ere lehenengo eta hirugarren mugimendutan, nola ba, efektuak eta ritmo aldaketak, eta kolore asko daude, timbre asko, gauza asko gertatzen dira, eta gero erdian dago, ba, bigarren momentu zoragarri hori eta ez eta aurkitu bigarren mugimendua ba gure hautaketa orekatzeko eta hirugarrena entzungo dugu baina kontzertu benetan ikaragarria irutzen zait Eta gainera, Rabeli, ba, oain dala gutxi ere irakurri ere janetzen ozen Rabel liburuzka, egun horri aldeko liburua, eta kontatzen du pixkat, Rabelen, ba, bizitza nolakoa izan zen, ben nolakoa ez bizitza osoa, zati bat, baina azken urteak, eta bera bere izaera, eta bueno, pertsona ere maitagarria egiten zaita, ez bakarrik musikaria, ba, bere izaera, eta nola moldatu zen mundu hontan.
0: Aipatu duzu timbrea, koloreak, impresionismoaren ezaugarri nagusietakoak izan daitezke, ez? Horragian, 20. mende hasiera horretan bai musikaren norabidea aldatzen joan zela, ez? Jazz eta gero barrok aroaren sarrera moduko bat izan ziteken.
1: Bai, Gershwin adibidez, ez da? Rhapsody in Blue, eta hor musikari klasikoak garai hartan hasi ziren jasotzen eraginak, ba, jazzarenak, bluesarenak, eta baita musika eksotikoak ere, ez da? Ba, pintoriak bezala, ez da? Eta orduan hasi zen zabaltzen, zera, begira da. Ezta? Eta Rabelek hala egin zuen, eta bueno, nik ez dut bere obra guztia ezagutzen, baina bueno, beste obra bat oso famatua da, Boleroa, ez da? Bai. Ze gauza berak esaten zuen, egin zula instrumentazio ariketa bat bezala. Osea, instrumentazioa probatzeko, eta, eta azkenean geratu da, ba, bai, obra ba, oso oso famatua.
0: Maixulan bat, ez?
1: Hori da, ez da? Orduan, ba, primerako punta-puntako kompositorea da, eta kontzertu honi, ba, kariño handia diot.
0: Zure rock eta pop alderdia ezagutu dugu orain arte, influentzia iragokionez, baino zure musika argi eta garbi klasikoaren edo musika akademikoaren unibertsorretan ere kokatzen da. Askotan badirudi gainera, azten zaigula Rabel euskalduna dela, ez?
1: Bai, hala da, bai, hala da. Ez, bueno, bizizan Paris ondoan, bai. Herri batean, ez, baina bai, nik uste errebendikatu gehiago, errebendikatu beharko genula, ez da? Handienetako bada.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, bai.
0: Lapurdin izan gara lehen, Errobirekin, eta Lapurdira itzuliko gara berriz, naiz eta gero esan bezala Paris inguruan bizi izan zen. Baina kasuanetan, 1865ean Ziburun jaiotako Maurice Ravel kompozitore handiarekin elkartuko gara. Piano eta orkestrarako kontzertuaren hirugarren mugimendua ekarri dugu Joserra Senperenak. Kasuanetan, Marta Argeritzen eskutik. Entzungu.

0: Musika klasikoaren bidea hartu dugu Joserra Senperenarekin, eta Rabelen ondotik beste proposamen bat ere ekarri diguzu.
1: Aita Donostiaren bat batian, improvisazion, parentesi artean jartzen du, bai. Zekin nola zan jatorrian. Bai, bueno, Aita Donostiak, baduka, ez det ondo ezagutzen bere obra, baina pianorako obra, bueno, pixka bat ezagutzen dut, eta gogan dut, nire azkeneko giratan hotelera juten intzala, eta siesta egiteko jartzen nula diskoa. Aita Donostiaren zera, pianorako obra, eta Tomas Garbizurena ere. Eta, nola esan, nik entzuten un hau, eta alde batetik entzuten un musika klasikoa, eta bestalde, ni akordatzen nintzen Keiarretekin, ez dakit zergatik, baina eta pentsatzen nun, eta pentsatzen dut, Aita Donostiaren pianorako obrak badula modernitate bat, kompositore klasikoa zan, baina adibidez, soiltasuna, adibidez, kantu oso soliak dira, edo pieza oso soliak dira, eta gero ere, badazkate jazz eta blues zertzela batzuk, oso txikiak baino dauzka, eta bestalde, ba, emozionalki ezakit, oso, oso potenteak, eta kantu pieza honen badago, pieza honetan badago ba, euskal doinu bat, ba, eta horren gainean ba, improvisazioa egiten du ez da, eta Donostiak, eta bueno, beste bat errebendikatzekoa da, eta aprobetsatzen dut Rabel, Aita Donostia, eta beste bat jarriko nuke, este errebendikazio bat, Alberto Iglesias. Alberto Iglesias, ez dakit zenbat goia ja irabazitu, eta zenbat Oscarretan izendatuta egondan, ez dakit zenbat, eta niretza da munduan zehar kompositorerik onenetako bat zinean entzuten diren artean. Eta hemen Euskal Herrian oso gutxi, ez dut ikusten programatan Alberto Iglesiasen obrak, eta ez dakit zergatik.
0: Ez du presentzia, merezitako presentzia hori.
1: Hala da, eta nik zine asko ikusten dut, pelikula asko, eta nik niretzata, onenetako bat, Bera eta Alexandre Despla, eta, bueno, Johnny Griff, oso gozadonak egiten nahi da, Radioheaden gitarristak.
0: Bai.
1: Baina Alberto Iglesiasek egiten nahi dana, Almodóvarrekin, eta beste, ibizezet, en fin, Himalaiako bat. Eta, bueno, eta hori, errebendikazio atalean sartzen dut, Rabel eta Aita Donostiarekin batera.
0: Bai, musikari on asko ditugula, hemen ez, eta hori ere presentzia eman behar diegula, noski.
1: Hori da.
0: Aita Donostiaren bat batian, esan bezala, denok ezagutzen dugun melodia batekin ez, gainera. Oso gurea sentitzen dugun melodia batekin.
1: Bai, eta nola jokatzen, nola jolasten duen melodiarekin, eta ze gauza ederra egiten.
0: Bere ukitua ematen, ez?
1: Hoi da.
0: Eta kasu honetan, Josu Okinenaren eskutik entzungo dugu. Donostiarra, baita ere.
1: Bai, eta Josu egiten nahi da, hor, ikerketa lan bat, lehen importante bat, eta euskal kompositoreak, azaleratzen, eta...
0: Esan bezala, Josu Okinena, Donostiararen pianoan entzungo dugu, Aita Donostiaren bat batian.

0: Joserra Senperena Donostiarra ostozozto ezagutu dugu dagoeneko eta bukatzeko bere beste aurpegi bat ekarri dizuegu 2002ko blues pasadizoak lanetik Sanitary Blues kantua hain zuzen. Ze horrela da ez, Joserra, zure beste aurpegi bat dau.
1: Bai, nire lehenengo hiru diskoak formazio eta estilo hoietan hortan egin nitun. Lehenengoa, hau da bigarrena, eta gero egin nun beste bat, dardaren interpretazioa izenekoa. Bueno, igual, lehenengoa nuke sinatuko, orain, oso txarra irute zait. Baina bigarren honekin gustora nago. Eta naiz eta bain beste, bueno, beste gauzak egiten nahi naiz, eta... Osea,
0: beste enfoke bat duzu, ez?
1: Bai, baina disko hau gustoa entzuten dut, eta... Nik uste ba, musikariak oso ondo egon ziela, eta soinua ere, estudioko sala soinua, eta kantu hau, orduan, urte haietan egiten nahi nintzen, Ramon Agirrekin bueno, egiten genuen ondo esan beharko ikuskizun bat, ez da, tabernetan eta kulturetxeetan, eta bueno, lau urte zibili ginen, eta bea kantatzen zuen hau, nahi zakoratzen nola egiten zuen, eta nik uste bea jarri zion titulua, Sanitary Blues. Eta, eta, bueno, gero eman genion forma trioan jotzeko, eta gustora egin geratu nintzen emaitzarekin. Ni garaietan asko entzuten nun keiarret eta bere jotzeko era, eta gaina imitatzen nun beak egiten duna, jo eta alde batera... kantatu. Hola, alako talik gauzta egiten. Ez dakit nahi zago batzen kantu hontan entzuten dan. Bueno, nabaritzen da, ez da, zuzenean gratutakoa dala, eta, bueno, harritzen nau, hau entzutea, orain, baina gustora entzuten dut.
0: Eta orain gojoserra senperena, nondik dago gertuago. Baduzu lanberinen bat edo eskuartean edo zerbait egin behar bazenuke, badakizu nola enfokatuko zenuken edo ze norabide hartuko zenuken.
1: Egiten nahi naiz kantuak, orkestatuak, bai. Kantuak alibidez, osea kantatua izateko. Aha. Eta orkestraekin. Ta hori lantzen nahi naiz orain, ez dakit proiektua aterako dan, ze gauzak zaila dira.
0: Bai, hori forma eman behar zaio, ez?
1: Bai, baina horrekin nabil.
0: Beno, Joserra Senperena, plazerra izan da zu ostokatzea. Mila esker gure saio honetara etortzagatik. Espero dut gustura egon izana.
1: Oso gustura, eskerra zuri.
0: Primeran, ba, zorte honen mendik aurrera eta horregongo gara, beste alde horretan zure musika disfrutatzen. Zaitu.
1: Eskerrik asko.
0: Eta zuri entzule gogoratu, eitb.eus/euskalkantakatarian edo eitb podcasten topatuko dituzula Lore Ostoaken atal guztiak. Nire partez, besterik ez, Joserra Senperenaren Sanitary Blues entzunez, bagoaz, ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ondartza denboraldiari hasiera emango diote gaur Bizkaia eta Donostian, eta irailaren 30 arte irekita egongo dira eskaintzen dituzten zerbitzu guztiak. Gipuzkoako ondartza gehienetan, berriz, kanpaina hilaren 13an hasiko da. Bestalde, Osasun Sailak hasiera emango dio gaur Euskadiko bainu denboraldi ofizialari. Aurten 46 dira erroldatuta dauden guneak, bada egin den ebaluazio sanitariorik berrienaren arabera, horietatik 40 uraren kalitate bikaina edo ona dute. Baina badira 2025eko ebaluazioan ezarritako kalitate irizpidea betetzen ez duenik ere, tartean Are eta Getxon, Toña Sukarrietan, Karraspio Txiki eta Portu Txiki Zierbenan. Gainera, Euskadiko 21 ondartzak bat egingo dute aurten kerik gabeko guneak ekimenarekin, bertan ez erretzea eta ez bapeatzea eskatzen da. Politikan kitxen auziaren epaiketako saio berri bat egingo da astelen honetan Auzitegi Nazionalean. Ikerketaren arabera, operazio haren helburua Alderdi Popularreko diruzain oiaren Luis Bárcenasen jarduera zelatatzea izan zen. Gaurko saioan, besteak beste, poliziaren zuzendari oiak Eugenio Pino eta komisario oiak José Manuel Villarejo deklaratuko dute. Eta San Ferminetarako aste gutxi falta diren honetan, gaur hasiko dira jaietako esie ipintzen zezen plazaren inguruan, eta horrekin batera atzera kontaketari hasiera ere emango zaio. Aurtengo entzierroek gainera araudi berria izango dute. Lehen aldiz plazan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren beste aldera bideratuko dituzte, gainontzeko korrikalariei oztopo ez egiteko. Bestalde, entzierroetako sarbidea bakarra izango da udaletxe plazan. Gainera, gaurtik aurrera, zezen plazatik entzierroak ikusteko sarrerak salgai izango dira. Eta nazioartean, Arabiar Liga gogor gaitzetsi du igande honetan Israelek Libanoren aurka egindako eraso bortitza eta herrialdean egiten ari den etengabeko inbasioa. Adierazpena Libano hegoekialdean dagoen Beaufort gaztelu historiko hartu ondoren egin dute. Israelen jardunak nazioarteko zuzenbidea urratzen duela gaitzetsi dute eta eskualdeko tentsioa areagotzen duela, eta kezkatuta agertu dira gatazkaren bilakaerarekin, eta nazioarteko komunitateari eskatu diote egoeraren aurrean neurriak arditzala. Eta gaur ekainaren 1 urte bete dira Marilyn Monroe jaio zenetik. Zinema historiako ikono handienetako bat izan zen aktorea, 1926 ekainaren 1 jaio zen Los Angelesen, eta bere irudiak eta ondareak biziri jarraitzen dute gaur egun ere. Omenaldi eta erakusketa ugari antolatzen dira oraindik zinemaren historiako emakumeak kumerik argazkituena gogoratzeko. Monroeren irudiak eta bizitzak liburu biografikoa eta film ugari inspiratu dituzte urteotan. Eraberean, haren azken egunen inguruko eta heriotzaren benetako arrazoiaz sortutako teoria askoren iturri ere izan da, gaur egun arte iraunduen interesa piztuz. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behodeiak ager daitezke, batez ere iparekialdean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean, eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gore egingo dute eta 29-23 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Euskadi Erratian Taupaka.
1: Urte hasieratik Osakidetzaren bularreko minbizia prebenitzeko baeketa programak 48 urtetik gorako emakumeak hartatzen ditu. 2027an berriz, duela 3 urte Europako Kontseiluak egindako gomendioari jarraituz, 45 urtetik gorakoei emango zaie detekzio goiztiarraren programan parte hartzeko aukera, gutxieneko adina beste 3 urte jaitsiz. Nafarroan berriz, lehen egunetik sartu zituzten 45 urtetik gorako emakumeak programan Europako batzordeak gomendioa bera kaleratu baino dezente lehenago, 1980ean programa martxan jarri zen urtean. Ego Euskal Herrian martxan diren bi programen ingurukoak bildu ditugu gaurko Taupakan, eta Izan Inurri elkarteari eskatu diogu iritzia. Maria Ederra, Nafarroako Osasun Publikoko Institutuan, minbiziaren detekzio goiztiarrerako sekzio burua da. Berak azaldu digu nola hartu zen duela 3 hamarkadatik gora, baeketa programan 45 urtetik gorako emakumeak sartzeko erabakia.
2: Pues la decisión se tomó en
3: erabakia 1980garren urtean hartu zen. Nafarroan programa abiatu zen urtean. Estatu mailan lehendabizikoa izan zen. Orduan ez zegoen inolako informaziorik. Europar batzordeak proposamena egin zuen estatu bakoitzean proba pilotu bat martxan jartzeko, bularreko minbizia goiz atzemateko programa abiatzeko. Eta tokatu zen Nafarroan diseinua egina genuela. Garai hartan ez zeuden argudio ez aldez aurka programan zein adinetako emakumeak sartu finkatzerak orduan, eta erabaki zuten 45 urtetik gorako emakumeekin hastea eta 65 urtean jartzea din muga. Horrela abiatu zen programa.
1: Minbizia kasu gehiago daudela dio, baina joera orokorra dela ez hainbeste gazteagoen artean igotzen ari delako. Datuak eskatu dizkiogu atzemandako minbizia kasuei dagozkienak.
2: En el total de cánceres que se detecta
3: urtean atzematen diren minbizi kasu guztietatik 45 eta 49 urte arteko emakumezkoei dagozkienak 16-20 inguru izan ohi dira. 2020an portzentaje hori 23%koa izatera iritsi zen, baina 2023an 16%koa baino ez zen izan. Aldiz, 65 eta 79 urte arteko tartean portzentajea 23%koa izan zen. Are gehiago, 45 eta 49 urte arteko emakumetan azken 5 urteetan 1,6 jaitsi da. Beraz ezin da esan proportzioa igotzen ari denik, ez da alakorik antzematen.
2: Realmente la proporción esté aumentando.
1: Europak baiketa programa 64 urtera zabaltzeko egindako gomendioa zentzuzkoa jotzen du. Nafarroan neurria ezartzea aztertzen ari direla esan digu.
2: Ahora mismo, a la vez que esta
3: recomendación bertan Europako batzordeak adina 70-74 luzatzeare aholkatu du. Egia esan, zentzuzkoa da proposamena, emakumeen bizi itxaropena asko handitu baita eta ez du zerikusirik orain 20 urtekoarekin.
2: De las mujeres pues aumenta mucho, no es la misma.
3: Eta ikusten ari gara zenbat eta urte gehiago egin, orduan eta minbizia kasu gehiago daudela. Oraintxe bertan atzemanten diren minbizia kasu guztietatik 164 adintarte horri dagozkia, alegia 65 eta 79 urte arteko emakumei.
2: Corresponde a las mujeres de 65 a 69.
1: Programan parte hartze altua dela azpimarratu nahi izan digu, baina gazteenen artean portzentajea zertxobait baxuagoa dela ere esan digu. Arrisku faktore gehiago edo familian kasunen bat izan duten emakumeen kasuan programak dituen berezitasunak ere aipatu dizkigu. Eta bai programaren adintartean zein hortikat dauden emakumeen kasuan erentziazko minbizia unitatearekin batera zaintza areagotu egiten dutela argitu digu.
2: A las mujeres con edades de programa
3: parte hartzeko adina duten emakumeak 45 eta 79 urte bitarte dutenak mamografia egin aurretik egiten diegun inkesta epidemiologikoaren bidez atzematen ditugun kasuetan beharrezko jotzen badugu erentziazko minbizia unitatera igortzen ditugu. Aztertzen dute arriskua benetan altua ote den, programak eskaintzen duen jarraipenetik haratagoko neurririk egin behar den zehazteko eta bereien ardurapean geratzen da kasua beharrezko jotzen dituzten probak egiten. egiteko. Besteak programan geratzen dira, gainerako herritarrek baino arrisku gehiago izan arren, programan egiten denarekin nahikoa dela uste baitute. Emakume hauei mamografia bi urtean behin egin ordez, urtero egiten zaie.
2: Generalmente se les suele hacer anual.
3: Y luego, horrez gain, 40 eta 44 urte arteko emakumeek aukera dute familiako aurrekariak badituzte, programan sartuta ez badaude ere, alta eman eta mamografiak egiteko, bere zonaldeari dagokionean gainerako emakumeekin batera. Baina baita ere, arriskuaren arabera, herentziazko minbiziaren unitatera bideratzen ditugu edo programan hartatzen ditugu, nolabait ofizialki programan sartu aurretik arreta berezia eskainiz.
2: Oficialmente del programa, ¿no?
1: Nafarroako datuak bilduta, Europako gomendiora hurbiltzeko Osakidetzan egindako urratsari dagozkionak ezagutu nahi ditugu. Azken hilabeteetan adinaren inguruan hartu diren erabaki ezberdinak kokatze aldera. Koldo López Osakidetzako medikua da, medikuntza preventiboan eta osasun publikoan espezialista.
0: Euskadi Erratian, Taupaka.
1: Koldo López, egunon.
4: Eixo, egunon.
1: Baiketa programetan ari zara lanean Osakidetzan, beraz, pertsona egokia zara azken erabakiak azaltzeko. Azaldu iguzu, zergatik aurten 48 urtera zabaldu, eta beste urte bat itxaron 45 urtera jeisteko, eta ez Europaren gomendioarekin bat eginez, aurten ja 45 urtekin hasi. Azaldu iguzu, zergaitik bi urtetako erabaki hori.
4: Guk helburu nagusi bat dugu, eta helburu nagusi hori ez da adintartea zabaltzea, baizik, eta guretzako helburu nagusia da, dagoeneko egiten ari garena, ondo egiten jarraitzea. Orduan, hau programa ba, oso handi bat da, emakume asko baitugu gure programan, ahi bezala, astean 3000 mamografia egiten ditugu, ez? Orduan, prozesu hau egonkortu egun behar dugu, egonkortzen jarraitu, eta orduan, hori da helburu nagusia. Horren alboan, adintartea zabaldu nahi baldin badugu, hau modu planifikatu batean egin behar dugu, kontrolatu batean. Orduan horregatik uste dugu erabaki ona dela, adintartea zabaldu behar baldin badugu, lehenengo momentu batean adintarte batera zabaldu, ikusi nola moldatzen den gure programa, eta gero bigarren fase batean handik eta gehiago zabaldu.
1: Denaren koldo, bestela gaizki esaten badu zuzenduko didazu, hasieran asmoa zen 48ra jaiste aurten, eta gero etorri da, jada urrengo urterako 45eko hori agintzea, ez? Hor aldaketa bat bai egonda, ez? Nolabait ere kalkulu hori egiterakoan, ez da itxaron 48 urtera zabalduta gauzak nola doazen ikusi arte 45 urtera zabalduko dela iragartzeko.
4: Egia da, albistea bi momentutan eman dela, eta hori hola da. Baina nik, honen inguruan esan dezakedana da, lan egiten dugula, ba, Europar gomendioekin, ez? Eta erabaki hauek hartu baino lehen, ba, eztabaida luzeak egon dira, adibidez plan onkologikoaren garapenean, baina baita ere, internazionalki hau oso eztabaidatutako puntua zan, eta guk beti erabiltzen dugu, ba, Osakidetza mailan Europar gomendioak, ez? Eta Europar gomendioa da, eta bostetik 49, hau da, bi erabakiak bi momentutan eman badira ere, ba, gomendio beretik datoz, eta aurretik ez da baidutako gauzak dira.
1: Ze pentsatu behar dugu, 50 urtetik behera bularreko minbizia izan duten emakumen kopurua igotzen ari dela, ze datu dituzu ezuek eskuartean?
4: Bai, ba, guk datuak bi mailakoak ditugu, ez, adibidez. Badugu internazionalki ditugun ba datu onenenak, ba literatura zientifikoan, baina baita ere gure testu ingurura mugatutako datuak, guk beti erabiltzen dugu osasun zaiak egiten duen minbiziaren erregistroa. Ta hau da erregistro publiko bat, eta Euskadi mailan ematen dien minbizi guztiak jasotzen dituzte, eta hor ikusi dugu ba tendentziak, ez? Ba ditugu datuak 2000 urtetik baino leno, incluso eta ikusten dugu tendentzia, eta ikusi dugu, ba, bular minbiziko tendentzia, ba, gora jundela. Eta adintarte hauetan, ere bai.
1: Horre, aurrekariak dituzten kasuetan, lendik ere baiketak edo progak lehenago hasten ziren, horrek esan nahi du, ez bakarrik kolektibo horretan, baizik eta aurrekaririk etzutenetan ere, ematen ari dela igoera bat.
4: Hori da, usteet garrantzitua dela ezatea, eta zuk ezaten den desun modun, baina publikoari argitzeko, gukoin badekogu, baeketa bular minbiziko programa, badekogu 50 urtetik 69 urtetara, baina hori da poblazio orokorrerako. Baina, handikan leheno, 40-tik 49 badara magulla urteak iten, da arrisku faktoren dituzten emakumentzako. Eta hau da, como arrisku faktore medioak esan dezakegu zen, arrisku gehiago dagoenekin dekogu como zirkuito espezifikoagoak. Ez esan nahi dut honekin, guk egiten genuen, eta hau da, jakinena dena, baeketa orokor bat, ez, 50 urtetik 69ra. Eta hori da zabalduko dena. Baina guk hoi baino lehen arrisku faktorekin emakumeak baita ere frogak egiten genien. Hala ere, ikusi dugunarekin, bat tendentzia aldaketa hauekin, ba ikusi dugu, arrisku faktoreak genituen emakume taz aparte besteak bazituztela baita ere arrisku mailak programan sartzea kontsideratzeko.
1: Eta litekena da 45 urtean jarriko baldin bada orain eta Europaren aholkua hori baldin bada ere, hori baino gazteagoak diren emakumen artean kasuak ere ematea gertatuko da hori noski.
4: Bai, honen inguruan gu baitugu datuak ta honen arabera jartzen ditugu como arrisku mailak, ez? Eta ikusten dugu arrisku maila handiena dela 50 eta 69 urte artean, ta gero adintarterako 48 49 badute ba arrisku maila antzekoa ta 45-47 artean badute baina gutxiago. Ta handikan berago ba badaude kasuak baina askoz gutxiago.
1: Horrek eramaten du nolabait ere programaren egokitzapen hoiek egitea, beti ere programaren helburua detekzio goiztiarra da, hori beti nabarmentzen duzuen zerbait da. Programa horretan parte hartzea ere garrantzitsua jotzen duzue, hain zuzen ere emakume gazteagoen artean ere garaiz antzemango baldin bada, garrantzitsua ere emakume hoiek parte hartzea, ez?
4: Bai, guretzako ekuazioa zera da. Guk adintarte bat jartzen dugu, ta horretan gero eta parte hartze tasa handiagoa, ba espero dugu detekzio goiztiar gehiago, bizikalitatea hobeagoa eta tratamendu ezin bazutzaile gehiago izatea. Asi que bai guretzako parte hartze tasa handia izatea oso garrantzitsua.
1: Eta gaur egungo datuek handia dela esaten dute, ez? 180 inguru okerrez banaiz.
4: Hori da bai.
1: Esan dezagun edozein kasutan pentsatzen dugu gazteagoi aukera ematen zaien honetan, aurten urtean hasita gehiago izango direla parte hartuko dutenak, nola izango da prozedura hori? Hau da, orain arte nola iristen zitzaien baeketa programan parte hartzeko 50-69koei badakigu. Baina orain 48 eta 50 urte bitarteko norbait entzuten ari bazaigu, bere auzoan, bere herrian egokitzen denean frogak egitea berak ere jasoko du orain artean adin gehiago zutenek jasotzen zuten gutun hori eta joan izango da edo espreski adintarte horretan daudenei lehenengo aldiz egingo zaienez beste prozedura bat erabiliko da, esaiguzu.
4: Bai, emakumeek jakin dezaten programa honetan gu jartzen gea kontaktuan emakumeekin eta urte honetan zehar ba 48 urte dituzten emakumeekin kontaktuan jartzen joango gea. Hau 48-49ko adintartea zabaltzeko ba era progresibo batean egin behar dugu eta kalkuloak egiten ditugu eta jungo gara jendea inbitatzen, baina beraiek jasoko dute gure gonbidapena.
1: Alegia beraiek ez dute zer egin behar, zuek badakizu ez emakume dauden adintarte horretan eta beste emakume guztiekin bezala horrela egingo da. Helen esan duzu astean 3000 bat mamografia egiten direla, okerrezpan naiz, horrek zer esan nahi du urtean dexente egiten direla eta kalkulatuta izango duzue 48-ra zabaltzeak zenbat gehiago ekarriko dituen eta gerora 45-ra zabaltzeak ere bai.
4: Bai, hori da.
1: Igoera handia da.
4: 110 gutxi gora bera, pizkat gehiago baina horrelakoa gutxi gora bera. Urtean egiten dutu 105.000 eta 15.000 gehiago espero ditugu.
1: Eta norbait entzuten ari zaiguna eta baiketa programan parte hartzen ari duena, akaso galdera bere buruari egingo dionez guk ere egin nahi dizugu.
4: Bai.
1: Ea horrek ohikoa den bi urtetik behineko ziklo horretan atzerapenik ekarreko dien gainerako emakumei, bitarteko gehiago izango diran mamografia gehiago egin ahal izateko edo egutegia egokitu beharko den zein izango den prozedura.
4: Bai, lehenik esan, zalantza garrantzitsua irutzen zaidala eta preokupazioa egotea normala irutzen zaidala, baina horregatik esaten dugu uretzako helburu nagusia da egiten ari garena ondo egiten jarraitzea, osea, guk dagoeneko badekogu konpromesu bat emakume askorekin eta horretaz aparte bagadintarte bat zabalduko dugu. Baina helburua da dagoeneko ditugu konpromesuak ondo egiten jarraitzen. Hau da, gure gonbidapena denboran mantentzen.
1: Atzerapenak beraz, bez dira arrazoi honengatik gertatuko, beste zerbaitek ekarri beharko luke edozein kasutan.
4: Hori, gure etzako helburu nagusia da.
1: Baeketa programari esker atzematen diran kasuak, garaiz atzematea da helburua, hor datuak ere ematen dituzue maiz, ni gogoratu nahi nituzke zure laguntzarekin koldo, horrek ahalbidetzen dulako sendatze maila altua izatea. Jakinda gainera bularreko minbizia dela emakumeen artean tumorerik ohikoena eta beraz detekzio goiztiarra funtsezkoa dela, nahi esan duzu, bai heriotze tasak murrizteko, bai bizikalitatea zaintzeko, inkluso tratamentuari begira ere ezberdina delako, ez? Ze momentutan atzematen den minbizi hori?
4: Hori da guztiz. Guk beti esaten dugu parte hartze tasa area gotu, eta honek baimenduko du ba, detekzio goiztiarra baimentzea eta gehiago eta hobe bizitzea. Hori da guk ikusten duguna zientifikoki programa hauekin.
1: Zer esango zenuke, 85ean hasitako programa bat dagoeneko egonkortuta dagoela?
4: Nik uste hori ezateko arrazoiak ditugula, eh? Esan bezala, baditugu astean 3000 mamografia, baina pentsatu behar dugu, honelako programa batek ez dela bakarrik mamografia itea. Baizik eta da, 3000 pertsonari astean, nor gonbidatzea erabaki, nola gonbidatu, gero gonbidapenak zita bat bialtzen dugu, baina emakume askok aldaketak egin nahi duzte, eta badekote horretarako aukera, eta egunean jasotzen dugu 300-400 dei horrelako zitak aldatzeko, eta hori da mamografia baino leno. Baina gero baita ere mamografiaren ostean, badekogu ba, positiboa ematen baldin badu ze egin behar dugu, negatiboa ematen baldin badu nola komunikau, eta positiboa ematen badu nola jarraitu tratamendua, ez? Orduan, prozesu hau dela ala zeta ba, oso zabala da, eta esan bezala, astean 3000 pertsonari egiten diogu. Orduan, hau 20 urte eginda, nik uste dut, esan dezakugula, egon kortuta dagoela, bai.
1: Urtean beste 15.000 egingo direla esan diguzu adina zabaltzearekin, behera zabaldu dela esan genezake, jendeak ulertzeko, Europako batzordeak 79 urterekin egiteari ezustea. Hor ere, 74 urtera arte zabaltzea proposatzen du. Gomendio hori aztertu du Osakidetzak?
4: Bai, gomendio hori egonda mai gainean, eta detxo esan dezakegu, bizi esperantza handitu eginda gure biztanlerian. Eta horregatik, Bularmin Biziko programa ez da dekogun baik eta programa bakarra ez, adibidez dekogu Kolonbin Biziko programa. Eta honetan, dagoeneko erabaki da 50-74 urtera zabaltzea, hau da, goitik zabaldera ez, adibidez dekogu Kolonbin Biziko programa. Eta honetan, dagoeneko erabaki da 50-74 urtera zabaltzea, hau da, goitik zabaldera zen.

0: Mabi urte dituen emakume batek, kasurik onenean beste 20 bat izan ditzakela gaurko egungo bizi itxaropenarekin aurretik, ta urte asko direla, ez, horrelako zainketa batez egiteko.
1: Bai, aukera hori mai gainean dago, ta litekena da momenturen baten heltzea, baina esan bezala, oraindeko eguna egonkortu behar da, ta ikusi nola moldatzen garen aldeketa zakon honetara, ta gero ikusten joango gea.
0: Aipatu duzun kolonen zabaltzkuntza hori adinean, ja praktikan dago.
1: Bai, oraindela bi urte.
0: Praktikan dago, eta onkologia medikoko elkarteak dio kasuak etorkizunean gehiago izango direla, zuk ere esan duzu, tendentzia hori dela, baiketa programa egonkortua dagoela eta hor egiten den lanari eustea nolabait ere dela zuen helburua, baina ugaritze horri aurre egiteko behar beste egiten ari gara, beste zerbait behar genuke, zertan da zuen hausnarketa?
1: Bai, nik honen inguruan bi gauza esan nahiko nituzke, ez? Gauza bat da tendentziak, eta guk tendentzia horretara prestatu beharrea. Gero tendentziak betetzea edo ez, beste gauza bat da ez, baina guk tendentzia hauetara prestatzen saiatzen gea. Ta orduan, zenbait lerrotan, prestatzen gea, eta hemen hiru aipatzearen, teknologikoki, adibidez, gure mamografia makina danak aldatu ditugu, eta pasagera oindela urte gutxi mamografia digitaletik tomosintesira, dela como teknologia aurreratuago bat. Gero, baita ere, ze beste lerrotan aldatu dugu, adibidez, adintartea ez, oin hitz egiten geundenarekin, hau da, zabaldu dugu adintartea. Ta gero baita ere, ikerketa mailan, oso sartuta gaude Osakidetza mailan, Europar Batasuneko ikerketa proiektuetan, adibidez, bi aipatzearen, Eukan Screen edo Eutopia. Hau da, guk esaten dugunean, Europar gomendioak segitzen dugula, baita ere da, gomendio horretan, horietan parte hartzen dugulako, ze gure testu ingurua mai gainean jarri nahi dugulako.
0: Momentuz behintzat lana bada, lan horretan erabakia hori da, 2026 honetan 48 urtetik gorako emakumeei emango zaiela edo egingo zaiela gonbitea bularreko minbizia prebenitzeko baiketa programan parte hartzeko, eta 2027 aurrera adintarte hori 45 urtera zabalduko dela. Koldo López, eskerrik asko argibidengatik.
1: Zuri, Marian.
0: Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa zertan ari diren argituta, izan inurri elkartera egin dugu, bularreko minbizia izandako emakumeak kide dituena. Olatz Merkaderrek erantzun ditu gure galderak, eta aurrena, baiketa programako adina 45 urtera jeisteko erabakiaz galdetu, eta egokia dela esan digu.
2: Argita garbi dago, baiketa programak bizitza asko salbatu ditula eta aspalditik dabiltzala Europatik adin tarteak zabaltzeko eskari horrekin, bai goitik eta bai betik, eta bai noski erabaki egokia irutze zaigula.
0: Begien aurrean dutenak eta datuek erakusten dutenari erreparatzeko beharra ikusten du Olatz Merkaderrek. Zenbat eta adinean aurrerago, arrisku gehiago izan arren, gazteagoetan ere kasuak ugaritzen ari direlako.
2: Bai, guri, inurrikin lankidetzan dabiltzan ikerlarik esaten digute, minbizia izateko arrisku faktore nagusiena bizika otia dala. Orduan, noski, adinean aurregoa zela, gaixotasuna izateko arrisku gehiago dakau. Gure esperientziak esate zigun, elkartian, ni neuk minbizia 44 urtekin izan nun, eta ni baino, ni naizela inurriko amona, kasi izango nuke, jende gazte askok daukala minbizia baita. Eta berriki publikatu da, BMG Oncology izeneko aldizkari olaneko entzutetsu baten, ikerketa bat nun, frogatu da, 1980 urtetik gaur egunea, 50 urtetik berako minbizian inzidentzia igodala 169 bat. Hau da, ez dago bakarrikan adinean aurrea juteakin lotuta. Badago beste zerbait gaixotasuna eragiten diguna.
0: Eta faktore horien inguruko hausnarketa eskatzen du izan inurrik benetako prebentzioa helburu.
2: Baiketa programak noski oso beharrezkoak dira, baina hori detekzio goiztiarra da. Guk nahiko genduke baita hausnarketa benetako prebentzioan jartzea. Ordun, zerk eragiten du azken 50 urtetan minbizian inzidentzia gazteengan hainbeste igotzeak? Ez dakit, kutsadura, gure elikadura, estresa, bizitzeko era, zerk gaixotze gaitu? Nik uste hor ere badagola asko ikertzeko.
0: Europako batzordeak adintartea zabaltzea proposatzen du, behetik bezala goitik 64 urtera luzatuz. Entzun duzue, Nafarroan aztertzen ari da, Jaurlaritzak oraingoz ez du urratsa egingo, Koldo Lópezek esan berri digunez. Izan inurriko kideak, neurria aplikatu behar litzatekeela iritzi dio.
2: Azkenian pertsonak ez gea jogurrak, Ez da, pertsonak ez daukagu iraungitze data bat, ez da, orduan, ba, adin nagusikoak dian inurriak adierazten digute, sentitzen dutela, ba, beraien bizitzak eta bizitza proiektuak balioko ez balu bezala, alako gutxi espen bat sentitzen dutela baek eta programatatik kanpo utzita. Orduan, gure ustez noski adin tarte horiek ere kontuan izan beharko liake, eta gero baita,

0: Arreta jarri nahiko genduke, baiketa programak oso erantzun handia izaten dute, 80%ak parte hartzen du, baina zer gertatzen da 80% horrekin? Ze adin, ze egoera, zaintza lanak dituzte, zein da bere jatorria, osea, zeintzuk dira 80% horri baiketa programan parte hartze ezartzera bultzatzen dioten faktore horiekor? Gure ustez, gardentasun asko falta da, ze agian, posible da, kolektibo kalte berenak kanpoan ustea. Ordun, kuantitatiboki bakarrik ez, nik uste kualitatiboki ere begiratu beharko geniokela zifra horri.
1: Zehaztapenak eskatuta, honela mintzatu zaigu, Olatz Mercader.
0: Zita horiek agendatzeko erak ere, askotan ez dizusten, hori moldatzeko aukera, edo lanean ez dakazu baimen bat hartzeko aukera, segunda ze lan baldintza dituzun, eta bar mila faktore daude hor. Eta dakiguna da, gu gure esperientzia daukagu, gure elkarteko kideena, eta baita dakiguna da, gardentasuna beharko gendukela, eta datu horiek eskuragarri izan beharko genituzkela baita, politika publiko guzti horien, ebaluazio egoki bat eta balorazio egoki bat egin alizateko.
1: Olatz Mercaderrek esan digu, minbizia 44 urterekin izan zuen, baik eta programatik kanpo atzeman zioten, eta bere esperientziatik neurri gehiagoren beharra ikusten du.
0: Autoesplorazioa eta beste prebentzio neurri hoietan ere arreta gehiago jarri beharko litzateke, baina desde luego gure esperientziatik baik eta programan adintartetik kanpo ere minbizia detektatzea oso ohikoa da. Eta batez ere inurri gazteenek askotan esaten digute, ezta batzutan badirudi minbizia pertsona nagusian kontu badala eta 20 urterekin etzaizula tokatzen. Orduan, ez da nahiko ohikoa izaten da kontsultatan gutxi estea edo sintomak igual arintasunez edo tratatzea eta nik uste tor kontzientziazio kolektibo bat ere behar degula, horrei bere garrantzia emateko eta emakume bat konsultara joeten dan aldiro, horrei behar dan arreta jartzeko, ez bakarrik baik eta programen bitartez.
1: Hori horrela, egiten ari denaz gain, ze beste bide urratu beharko liratekeen galdetu diogu, eta esan inurrin beste hauei ere heldu behartzaiela iritzi diote.
0: Lehenik eta baina esango nuke, kopuruak potoloak diala, makinaria behar beharrezkoa dala, baino minbizi paziente bezala esango nizuke, biopsia bat egite izutenean, erizainak esku emate izunean, negar baten zaudenean, horrek ez duela preziorik. Ez da orduan, behar dugu baita pertsonak behar ditugu. Froga hoie guztiak egiteko pertsonak behar ditugu, hori lehenik eta behin. Eta noski osasun gintzan hartatze gaituzten profesionalai eskertza. Gero esango nuke, osasunan ikuspegi integralago bat behar degula. Hau da, minbizi prozesuan eta minbizi prozesuak usten dizkigun albokalteai aurreiteko beharko genduke elikaduran, kirola, ariketa fisikoa, noski gure sexualitatea dela oso tabu eta gai bat erabat invisibilizatua, psikoterapia, horrelako akompainamentuak beharko genituzke prozesuan gaudela eta behin prozesuak teorikoki amaitu ondoren. Gero ikerketa. Batez ere metastasia daukaten inurrien aldarria ekarri nahi detonea. Ikerketa gehiago behar dugu bizirik irauteko eta ikerlariak oso prekarizatuta bizidia, burokrazian murgilduta, benetan kasi ikerketari denbora gutxi dedikatu aldiote, bekargazko papeleo eta beti diru laguntzan menpe eta dabiltzalako orduan ikerketa gehiago behar dugu eta burokrazia gutxiago ikerlari hoientzako. Eta gero, minbiziak baditu beste itzal batzuk, tratamentua kimio, radio, ebakuntza bukatzen degunean, lan baldintzak ez daude gure egoerara egokituta, edo gure bizi proiektua, 30 urteerkin minbizia pasadun pertsona bati ez dio bankuak hipoteka bat emango, etxe bizitza bat erosteko. Orduan gure bizi proiektuak nolabait bat etenda gelditzen dira. Orduan, urria arroxan eta danok mobilizatzen gea, gaixotasunari ikusgarritasuna emateko eta bar, baina gauza guzti horiek ez dira ikusten. Orduan, hor ere arreta eta garrantzia handia jarriko nuke minbizia ez dalako prozesu osasun prozesu bat, baizik eta zure bizitza guztia eragiteiola bere dimensio guztitan.
1: Beraiek bizitu behar izan dituzten zenbait egoera ondorengoentzat ezberdin izan daitezela lortzeko helburuarekin egin nahi izan du azpimarra egiteko geratzen den horretan, Olatz Mercaderrek sistema publikoari oso eskertuak daudela esatearekin batera.
0: Eta hori baita ere esan, ze askotan leporatzen zaigu inurrin, esaten dugu pink baino punk garela, ez da, ze eskerrona adierazi nahi dugun osasun sistema publikoari, ze esaten dugu Gazan, Lesbosen edo Estatu Batutan egongo bagina, segurazki hilik egongo ginala edo zubi baten azpin, kale egoera baten, ez da.

zehaz, niretzako asko du bulkadatik eta alako batean ez dakit zenbat bulkada eta gero bazkazu kantu sorta bat eta hortik tiraka tiraka konpartitzen beste kideekin ateratzen da.

Belas, esan gabe doa diskoaz, arratxean aritu zitzaigun. Gaur, esan dakoaren laurdena.

disko hasiera pixka tarrizgatua, eta, bueno, hor dago fabulazio kafkiano hori, Ikerren ahotsak dramatizatua.

Eta bestetik pentsatu genuen reklamo polita izan ziteke la melodia sartzea, hasieran, disko hasieran, intuitzeko ere disko honek bazuela, izango duela, bueno, hain arte sartu ez ditugun melodia, itxasko hor batzuk.

azkena horrenbeste informazio daukagu hain izan daitekena nahiko erresa aparentatzea zerbaitetaz gala ba, jakitunak edo zea, adituak.

kantua da laurogeita malaukoa. Bueno, Sabari pixka bat omenaldia, berak neri piztu zitzaganean gaztetan ba, gitarra jotzeko nahi hori, berak eskura jarri zialako bere gitarra, bere ekipoa, bere amplia, bere denboraren tartetxo bat ereskin izian lehenengo akorde horiek erakusten, eta bai, pixka berari omenaldia, bere beraunaldiari ere bai, bai gurasoak, eta bai, bueno, beraunaldi hortako jendeak asko irakatsi digun musikaz, eta, bueno, omenaldi txoa.

diskoa izendatzeko bai pentsatu genuela proposa izan zitekeela izenburua jartzea. Bestela, asmoa zan 0-1-4-6-7 izendatzea. Baina, bueno, igual la proposa guazan zerbaitola accesibelagoa izan zitekena, ez? Eta esan gabe doa gatu zan, bazuela ere zentzu bat non pasadiran lau urte diskoatea gabe, jendea galdezka, ea zertan genbilen eta zakizer, eta, bueno, ba, esaten genienean ensaiatzen ari ginala, esaten zuten, bai, benetan, bai, jakina, ez gera... Inoiz, ez dugu inoiz utzi ensaiatzeari eta disko atera genunean, ba, diska berria esan gabe doa. Eta badu ere multasun puntu bat, eta, bueno, ba, aproposa irutu zitzaien.

sortzeak ematen dialako adirazteko gaitasun bat. Igual bizitza errealean, denagun, gai ez naizenean, ez? Eta honek ba, ematen dit puntutxo hori eta horri esker botatzen ditut nere kontutxoa. Talde bat kide izatea, pues, alde batetik oso lagungarria da. Zure denbora hipotekatzen duzu horretara. Zure denbora libre handi bat hortara hipotekatzea baditu beralde honak eta beralde txarrak satisfazio handia dakar. Bestetik, hor daude leporatzen dizkizuten ausentziak. Gaude, talde bezala, gaude bastante ondo, pozik, gogotsu ere, jende aurrean jotzeko eta bueno, ikusteko ba, lau urte eta gero abertze erantzun duen.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, tubo reunidos en etorkizuna aztergai mai gainean, izan ere Amurrio eta Trapagako lantegietan administrazio konkurtsala eta enpresa eta langile batzordearen arteko bilera eguna dute gaur. Goizean Amurrioko lantegian izango da, arratsaldean berriz Trapagan. Izan ere, langileek behin eta berriz adierazi dute ez dutela kaleratze bat bera ere onartuko eta egoera bideratzearen instituzioen esku hartzea eskatzen dute. Lucas Agirreren auzia epaitu duen herri epaimaikideko kokideek bestalde epaimaiaren galdera xorta jasoko dute astelen honetan eta deliberazioei ekingo diete Gipuzkoako probintzia auzitegian bilduta, auziko frogak eta saioetan entzundako testigantzak aztertuko dituzte orain euren epaia eman aurretik. Gogora dezagun, Lucas Agirre 2022ko abenduaren 25ean hil zutela Donostian labanaz egindako eraso baten ondorioz. Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigorra eskaerari eutsi diote bi akusatu nagusientzat, bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Aldiz absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria. Bestelakoetan udara ate joka dugun honetan eta hondartza eta bainu denboraldiarekin batera, gaur hasiko da udako tao denboraldia Euskal Autonomia Erkidegoko herri gehienetan. Hala, gaurtik aurrera aparkaldi arautuaren udako tarifak sartuko dira indarrean. Nazioartean, Kolombiako presidentetzarako hauteskundetan botu gehien jaso dituen Abelardo de la Estrella ultraeskuineko hautagaia bere jarraitzaileen aurrean agertu da Barranquillan. Hautagaiak hauteskundetan lortutako 10 milioi botuak eskertu ditu eta ohartarazpena egin dio Gustavo Petrori eta Ezkerrari, hauteskundetako emaitzetan adierazitako herritarren borondatea errespetatzeko eskatu du.
2: Más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta. Contra los de siempre.
1: De la Estrella ekainaren 21ean egingo den bigarren itzulian lehiatuko da Kolombiako presidentetza eskuratzeko Iván Cepedarekin batera. Bien bitartean, Kolombiako presidenteak Gustavo Petro adierazi du ez dituela onartzen presidentetzarako hauteskundetako lehen zenbaketaren emaitzak. Eta Arabako distrofia muskularra duten hainbat lagunek 400 kilometro baino gehiagoko ibilbideari ekingo diote gaur Gurpilaulkian, Gasteiz eta Getafe arteko bidea egin. Ekimenaren helburua gaixotasun honen inguruko kontzientzia zabaltzea eta ikerketarako dirua biltzea. Antolatzaileek nabarmendu dute distrofia muskularra duten pertsonen errealitatea ikusgarri egin nahi dutela eta aldi berean gaitzaren ikerketan aurrera egiteko baliabide gehiago eskatu. Parte hartzaileek goizeko 10etan abiatuko dute ibilaldia Gasteiztik. Eguraldiari dagokionez eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behe-hodeiak ager daitezke, batez ere iparrekialdean, haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gora egingo dute eta 29-23 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

Bigarren orduan sartuta Yaya Bey entzungo dugu gaur. Yaya Bey ari gara orain entzuten Portobelon, The Great Migration bere abesti berriaren izena. Diskoa da Fidelity.

Fidelity'in Discord'dan genuen Yaya Bey, The Great Migration izenokarekin hemen anaiak, da Dario anaiak ditu, The Lemon Twix talde osatzen dutenak, ere, eta beraien disko berriari izena ematen diona bestia, Look for Your Mind.

taldeko abeslariak bakarkako bidea eta asmatuta gainera hasi ondoren, orain berriro taldean, Alabama Shakes taldean, American Dream abestia zekarkiguten, hau da Wendy Eisenberg oso oso interesgarria iruditu zegoen abeslaria 2022an ezagutu genuen, orduan aterzen bere aurreko diskoa, It's Here.

Eisenbergen musikaren ondoren Bad Bunny egungo musikaririk arrakastatsuena Super Bowl delakoan erakutsi zuen bezala bertan abestu eta kantatu eta dantzatu zuen Lady Gagarekin baile inolbidable izenuko bira abian, bira asita ekainan era maustarte izango da gurean Bad Bunny egitira armaz fotos diskoan

Hori zen baile inolvidable Bad Bunnyren disko mamitsu eta aldarrikatzaile horrek Puerto Ricoko kultura, musika eta historia aldarrikatzen duena, baita Estatu Batuetako politika kritikatu ere, Hawaiian egindako esate baterako. Eta beste hau da Barry Can't Swim, eskoziarrak argitaratu berri du, Felt talderen bertsio bat, Ferdinand Magellan.

Late Night Tales da diskoaren izenburua, Barikant Suimek aterako duen diskoaren izenburua, eta hori da bere bertsioa, kasu honetan Felt taldearena. Carry On da Jungle taldeak egingo duen diskoaren edo aterako duen diskoaren aurrerapena bestia, baina diskoa abuztuaren 14 arte ez da aterako. Jungle.

Jungle ingelesen ondoren, orain entzuten ari garena da The Softs Los Angeleseko talde gazte hasi berri arrakastatzuena. The Dog Dies in the End.

The Soves taldearen disko anitz horrek ekarrietako abestietako bat etetoik daiz In The End, zakurra mamaieran hiltzen da. Magnitude kantuarekin The Dirt delakoak egindako remixaren ostean ditugu Wet Leg.

Ramon Isturizer ia zatera zuten ustailian, 11 hilabete pasa dira, baina oraindik daukate arnasa bertako bestiek eta batez ere remix lanak baldin badaude tartean, The Dare delakoak egindako Magnitude abestiaren remixarekin genituen Wetleg, eta beste hau da talde horrek, Wetleg taldeak, gerrak kaltetutako aurrei diru laguntza eskaintzeko egitasmo honetan Help B izenekoan bildutako Obvious.

Wet Leg World Child Recordsen magalean egindako Obvious kantuarekin. Eta besta hau da labada Ru, Scratches du izena disko berdearen.

Scratches izenakoaren ondoren entzuko duguna da For Your Information taldea, izen hori daukan arren espainiarra da taldea, eta punk edo post-punk delakotik tiraka oso oso besti hona egin dute, horrerapena besti moduan. Hau da, No Mikai, For Your Information.

Pato Umata dia bara kolaboratzaile, lagun, de sole izeneko bestian, The Mountain, badakizu Gorillaz talderen diskoberriaren izena. Eta beste hauek dira, Jean Arts Barkley.

Ginas Berkeley Atlantakoak Atlanta izeneko diskoan, eta ez bakarrik gauzak errazak ipintzearen abestia ipini behar dugunean, baizik eta hori izango delako beraien etxera itzultze bat, eta gainera euren azkeneko diskoa ere ez baitute disko gehiago egingo. Genituen Ginas Berkeley taldekoak eta beraien Atlanta diskoa. Eta beste hauek dira Fkukers, asko gustatu zaigu beraien lana, eta gainera orain beraien abesti ezagunenetariko bat remix interesgarri eta mamitsu batean ekarri dugute. If you wanna party, come over to my house izeneko abestian ditugu Fkukers, beraien utziko zaitut, besterik ez, on

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak hitzarmena sinatuko du gaur Europako Inbertsio Bankuarekin Euskadi Healthcare Programa izeneko ekimen estrategikoa martxan jartzeko. Akordioaren helburua Euskadiko osasun sistema modernizatzea da, 2025-2032 aldirako osasun azpiegitura eta ekipamenduen programaren bidez. Ekimenak osasun arloko azpiegiturak eta ekipamenduak berritu eta indartzea aurreikusten du etorkizuneko beharrei erantzuteko. Bada, medikuen sindikatuak osasun ministerioarekin bilera du astelen honetan, urtebetez luzatzen ari den langatazkaren inguruan arituko dira. Sindikatuak asmoa begionez hartu badu ere, medikuek jakinarazi dute dagoeneko ekainaren 15 eta 19 deituta duten grebari eutxiko diotela eta bilera honek nekez aldatuko duela mobilizazioen egutegia. Izan ere, medikuek bere lanbaldintzak zehaztuko dituen estatutu propio aldarrikatzen dute. Ministerioak berriz osasun sektoreko estatuto markoa nahikoa dela dio. Egunari begira gaur hasiera emango zaio Bizkaia, Donostia eta Zarautzen hondartza eta bainu denboraldiari eta horrekin batera EAEko kostaldeko herri gehienetan udako tao denboraldia jarriko dute martxan. Hortaz, aparkaldi arautoaren udako tarifak sartuko dira indarrean. Eta etxeko ekonomiarekin lotuta gaurtik aurrera argia eta gasa garestiagoa izango dira, izan ere, Espainiako gobernua astelen honetan hasiko da ekialde hurbileko gatazkaren ondorioei aurre egiteko onartutako krisiaren aurkako plana pixkanaka indargabetzen. Hala, argindarraren eta gasaren beza berriro 121%koa tasara igoko da, hilabete eta erdiz 110%ko tasa murriztuan egon ondoren. Eta berean, elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren beherapena ere amaitu egingo da, eta 0,5%-tik ohiko 5%-era itzuliko da. Nazioartean, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak larrialdeko bilera egingo du astelen honetan, Israelek Libanon ofentsiba areagotu ondoren, saioa Frantziak eskatu du premiaz, azken egunetan Israelen jarduera militarra Libanoko lurraldean handitu ostean. Frantziako atzerri ministroak Jean-Noël Barrot azaldu du bilera urgentziaz eskatu duela egoeraren larritasuna ikusita. Izan ere, Israelgo armadak igande honetan iragarri du Beaufort gaztelua okupatu duela Libano hegoaldeko kokapen estrategikoa. Israelgo lehen ministroak Benjamin Netanyahu adierazi du Beaufort gazteluaren okupazioa mugarri garrantzitsua dela. Azken egunetan, Israelek Libanoren aurkako ofentsiba areagotu du, Iranen aurkako estatu batuetako operazioarekin lotutako tentsioen testu inguruan eskualdeko gatazka gehiago piztuz. Eta Meridako antzoki erromatarra izango da astelen honetan arte estenikoen Max Sarien banaketa ekitaldiaren agertokia. 2026 edizionetan Fuente Obejuna, Los Nuestros eta Faula dira izendapen gehien pilatu dituzten lanak. Gainera, gaurko galak omenaldia egingo dio joan den abenduan zendu zen Robe Iniesta musikariari. Sarien aurtengo leloa handitasuna izango da. Eguraldiari dagokionez eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behodeiak ager daitezke batez ere iparekialdean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoa gora egingo dute eta 29-23 gradu artekoak izango dira. Oraingoz beste ez ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.

0: Ekaina lehenengoa du gaur astelenak eta udazoia hurbiltzen ari dela, eh? Akaso zuetakoren bat hasiko zen atzera kontaketa egiten? Oporrak noiz itxiko kontatzen? Beste batzuk, gaur hasiko duzu ekaso udak ordutegia? Goizeko bakarrik? Beste batzuk gaur hasiko duzue ondartza denboraldia, Bizkaian, Zarautzen eta Donostian ere alaxe egingo baitute. Tira, gaur hasiko dugu elkarrekin urteko seigarena, urteko seigaren hilabetea, etxean hemen Euskal Herrian, baina Txinan ere bai, olatzurkiarekin arituko gai ikara gaur, beraz Aitor Arzeluz teknikan eta realizazioan, urteko seigarena heldu da, asteragoaz.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Temperatura 18 graduan dago gaur, itxasgora goizeko 6etan izango da eta itxasbera gauerdiko, eguerdiko 12 eta 2 minutu direnerako espero da. Eta arratsaldean berriro itxasgora 6 eta 13an. Entzun dezagun Euskal Meten eguraldi iragarpena.
1: Giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere bizpairu gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta beodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur Inigoren eguna da. Eta gaurko aukeratu dugun doinua beste hauxe.

Pisa Chance du izena, izan ere gaurko egunez, 1969ko ekainaren batean, John Lennonek eta Yoko Onok bakearen aldeko ereserki bihurtuko zen abesti hauxe grabatu zuten Montrealen.

Vietnamgo gerra bete-betean zela, bakearen alde protesta moduan itxialdia egin zuten, eta protesta egun horietako batean, kazetari batek galdetu zion Lennoni, zer lortu nahian zebiltzan, zertan ariote ziren. Eta hark erantzun zien ingelesez, all we are saying is giving peace a chance. Esaten ari garen bakarra, gauza bakarra da, bakeari aukera bat ematea. Emandako erantzun hori, esaldi hori gustatu egin zitzaion Lennoni berari, eta kantu bihurtu zuen, Montrealgo Queen Elizabeth izeneko hoteleko gela batean grabatu zuten, lagun, kazetari eta gonbidatu ugariren artean. Plastik Ono Band izenarekin argitaratu zen gero, eta bere ala bihurtu zen bakean aldeko mugimenduaren ikur. Begira noraino iritsi zen, eh? Handi gutxira, 100.000 manifestarik Lennonen leloa babestu eta abestu zuten Washingtongo kaleetan, Vietnamgo gerran, estatu batuen esku hartzen militarra amaitzeko eskatuz, beraz gaur hauxe, John Lennonen, Give Peace a Chance.

El Corroren azaleko irudi nagusia atzo Bilbon ospatutako ibilaldiarena da, besoak zabalik lelopean euskararekiko eta euskal kulturarekiko interesa duen orori harrera egiteko deia egin du aurtengo ekitaldiak. Ekonomiari dagokionez egunkariak azpimarratu du, erosketa saskiaren prezioa 146 garestitu dela 2019az geroztik, soldatak igo direnaren bikoitza. Gainera, Euskadi da elikagaien prezioak gehien garestitu diren autonomia erkidegoa, eta igoera horrek bereziki eragin die errenta txikienak dituzten familiei. Aldi berean, supermerkatu kate handiak azkunde betean daudela nabarmendu egunkariak, salmentak handitu dituzte, etekin gehiago lortzen ari dira, eta establezimendu berriak irekitzen jarraitzen dute. Politikara etorrita Pedro Sánchezek denbora eskatu du bere gobernuak dituen erronkei aurre egiteko. Espainiako presidenteak oposizioari egotzi dio, ura eraisteko asmoz jardutea eta oposizio maltzurra dela esan du. Nazioarteko gaietan Israelek Libanon azken hiru hamarkadatako kolpe militarrik handiena jo duela nabarmendu du Elkorreok, eskualdeko tentsioa berriro ere areagotuz. Eta etxera etorrita Bizkaiko garraio publikoari dagokionez hainbat udalek aldundiari presio egin diote Bizkaibusek gaueko zerbitzu gehiago izan ditzan. Autobus sarearen antolaketa berritzeko planari aurkeztutako 300 alegazioen artean gaueko ordutegia zabaltzeko eskara dago, bai gau ez lan egiten dutenentzat eta baita aisialditik etxera itzuli nahi duten herritarrentzat.

Diario Vasco atzoko finaleko irudia du azaleko protagonista, Dario Gomez Errioxarrak jantzi du txapela, Artola Alegiarrari nagusitasun osoz irabazita, Ezkarreko pilotariak hasieratik amaierara kontrolatu zuen partida, Argazkian gainera txapeldun berria den Dario ageri da, Artola erabatean kontsolatzen finala irabazi duen momentu horretan bertan. Eta bestalde, Auzitegi Nazionalak berriro aktibatu du Venezuelan iesi daudenetako 14 kideren aurkako auzia. Epailearen ustez, Nicolás Maduroren erorketa gertatuko balitz, Delcy Rodríguezen gobernuak amaiera eman liezaieke urte luzez izan duten zigor gabetasunari. Bilatuen zerrendan erakundeko kide historikoak ere badaude tartean De Juana eta Diente Puto. Alaber, Kanadak eta Euskadik adostu duten nao ontziaren bidaia ahalik eta modu egokienean gauzatzea Labradorren dagoen Euskal Espedizioak eta Kanadako agintariek bermatu dute baleontzi historikoaren erreplikak Atlantikoa zeharkatuko duela aurreikusitako moduan. Beste albiste batean Soroslek eta herritarrek Gipuzkoako igerilekuetan uda honetan indarrean jarri behar den legearen moratoria eskatu dute araudi berriak sorditzaken arazoak direla eta. Eta ekonomiari dagokionez erosketa saskiaren prezioa 146 igo da 2019 geroztik soldatak berriz horren erdia baino ez dira hasi.

Irailaren azalean ibilaldia da protagonista, euskararen sustapena guztion ardura dela izan da atzo Bilbon ospatutako jaialdiaren mezu nagusia. Kirikino ikastolak lekukoa Santurtziko bihotz gaztea ikastolari eman zion eta ark antolatuko du Bizkaiko ikastolen jaia 2027an. Hirugarren aldia izango da Santurtziko ikastolak ardura hori hartzen duena. Eta bestalde argindarrak eta gasak gaurtik aurrera berrira %21 beza izango dutela, azpimarratzen du egunkariak. Neurri horrek energiaren prezioen goraberen aurrean, ezarretako babes sozialaren zati bat desegiten duela nabarmendu du. Nazioartean ebola agerraldi batek alarma piztu du Afrikan dagoeneko 246 hildako eragin ditu gaitzak. Eta ekialdeko Afrikako herrialdeek larrialdiko bilera egingo dute gaur eta bihar eskualde mailako erantzun koordinatua adosteko. Kiroletan berriz, Jonas Vinegar daniarrak Italiako giroa irabazi du atzo erroman jokatutako azken etaparekin, txirrendulariak hiru itzuli handiak irabazi dituztenen zirkuluan sartu da.

Gararen azaleko irudi nagusian ere, pilota. Horrela dio. Dario Gomezek txapela jantzi du buruz buruko txapelketa gogo angarri baten amaieran. Bestalakoetan Israelek Libanoko okupazioan sakontzen jarraitzen du, indarrean dagoen suetenari muzin eginez. Israelgo armadak Litani ibaia zaratagoko eraso aldia zabaldu du eta azken 26 urteetan Libanoko lurraldean egin duen sarraskirik sakonena bihurtu da. Eta Maliko asilo eskatzaileen krisian erakundeen pasibotasuna salatu dute. Salburuko harrera sareak atzo hartarazi zuen, Gasteizen bizi duten egoera okerrera egiten ari dela. Neguan behin-behineko ostatu gisa erabili diren hainbat espazioren utzikeri hori, lagatze hori amaitu ondoren, Maliko asilo eskatzaile askok babesik gabe geratzeko arriskua dutela nabarmendu dute.

Noticias de Gipuzkoaren azaleko albiste nagusia hemen ere pilotari buruzkoa da. Buruzburuko txapela Errioxara joan baita. Dario Gomezen joko bikainaren aurrean, Iñaki Artolaren ametsa ezinezko bihurtu zen Nafarroa arenan bart. Errioxako pilotariak erabateko nagusitasunez irabazi zuen finala, 22-6. Ekonomia kontuetan egunkariak dio, Gipuzkoan sortzen diren enplegu berrien 40% atzerriko langileek betetzen dituztela. Eskulan falta gero eta handiagoari aurre egiteko, enpresa askok migrazioaren erregularizazio prozesuetan jarri dute arreta. Adituen arabera hala ere komeni da, langileak kontratatu aurretik behin betiko lan baimena dutela ziurtatzea. Politikan Pedro Sánchezek irmo eusten dio bere asmoari eta gobernuan 2027 arte edo aratago ere jarraitzeko prest dagoela adierazi du. Onartu du alderdi sozialistak akatsak egin ditzakela, baina azpimarratu du ez duela galdutzat emango eskuinaren aurkako borroka eta berriro ere eskuin maltzurra kritikatu du. Bestalde gaurtik aurrera argindarrak eta gasak berriro 21%-eko beza izango dute azken urteetan, indarrean egon diren zerga murrizketak amaitu egingo baitira. Eta bestelakoetan Gipuzkoako odole emaien elkarteak ohartarazi du, dohaintza puntualak baino gehiago behar dutela, emaile egonkorrak behar dituztela. Elkarteak kezka agertu du azken aldian izandako praktika zalantzagarrien ondorioz, eta gogorarazi du odolbankoak behar bezala hornituta mantentzeko, beharrezko dela, herritarren konpromiso jarraitu hori ezinbestekoa dela.

0: Azkenik, diario Navarra irakurri dugu, Nafarroko gobernua udal administrazioeko 6.000 langileren karrera profesionala finantzatzeko aukera aztertzen ari dela. Neurri horren kostua, administrazio autonomikoaren langileentzat aurreikusitako 130 milioi euroei gehituko zaizkie. Nekazaritza arloan, sektorarentzako laguntzak motz geratu direla dio egunkariak eta horren ondorioz, 169 proiektu laguntzari gabe geratu direla. Eta kiroletan nola ez, gaurko albiste izarra Dario Gomezen garaipena. Txapeldun bide azkarretik dio titularrak, Errioxarrak Iñaki Artola blokeatuta utzi zuen, azpimarratzen du alaxe, egunkariak eta Artolak sei tanto baino ez zituela egin, eta finalak ikusmin handia piztu bazuen ere, emaitza oso alde bakarrekoa izan zela.
1: Argi ibili.

0: goizeko postak eta 28 minutu dira. Hola, Zurki, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hola, zer moduz?
1: Oso ondo?
0: Ongi.
1: Zuek?
0: Ongi, bagenon gogo, eh? Zurekin aritzeko, ze azkenekoz, nahiko aspaldi ez da, aritu ginen.
1: Bai, bai, bai.
0: Aizu, olatz, gaur animali kontuak, ez dakite, katuak, txoriak, txakurrak, zerrekaren nahi guzun, konta iguzu.
1: Bai, bueno, ba, hola, Luise kurioso bat ez, txinako enpresa batek asmatu duela, ba, maskoten hizkuntza itzultzeko, edo, aparato txiki bat, dia, hogeita zazpi gramo pixatzen du, gantzatzen zaio ba txakurri lepoan ez dakit nun egia esan eta egiten duena da bueno enpresak ziurtatzen du 185eko arrakasta du itzultzean eta da bueno adimen artifiziala erabiliz sortu dute algoritmo bat bueno entrenatu dute algoritmo hau erabiliz ba txakurren eta katuen milioi bat eta erdi audio ba, interpretatzeko egiten dituzten soinuak eta ba, pixkat gure hizkuntzara. Eta hori, bueno, ba, deigarria ez, baina enpresak ziurtatzen du ja 10.000 reserva dituztela, aparatu hori erosteko, 789 joanetan saltzen da, 100 € inguru dira. Eta hori, ez dakit zuk nola ikusten duzun, hau sinisten duzun edo ez, hemen... Bai.
0: Niri oso deigarri egin zait, petitxat du izena, eta begira, iragarki ere prestatu dugu entzungo dugu, eh?
1: Ah, bai, bale. I'm hungry. I need snack. Hungry. Let's play. Come on, play now.
0: Leave me alone, I don't like you. Easy, babe. Olatz, enpresak berak dio, 185eko fidagarritasuna duela, baina horra zizait niri zalantza, ez dakite, erantzun guztiak nahiko antzekoak iruditu zaizkit, guztiak direlako goze naiz, atera nazazu da, jolastu nahi dut.
1: Hori da.
0: Zuk zer diozu, zuk duzu txakurra etxean ikaz dut, zuk zer diozu.
1: Bai, hori, iruditu zait, eta main jendearekin komentatzen eta hori txakurra dugunok ez, esaten dugu, osea, simplegia dela, ze hori badakigu ulertzen. Esaten digunean goze naiz edo bazen kanpora, ze hori ulertzen dugu. Orduan, ez du ez zer asko aportatzen. Itzultzen dituen gauzak, bueno, esaldiak bakarri badira, ez dut ikusi zerbait zehatzago dago, baina ezakit, nik mesfidatik nahi zegia esan.
0: Ez zenuk erosiko zu, zure txakurari jartzeko.
1: Ez, baina, bueno, justo gaur egon naiz, gaur ez atzo egon nintzen lagun batekin etorzen behizitan eta komentatzen joe, osea, nire txakurraren hizkuntza ezakit, da pasada bat, garatzen doa denborarekin, egiten ditu, bai, osea, bueno, guztiekin gertatzen da hori, ez? Osea, igual hasi eran zuzkan bakarriko lako zaunka, ezakit, iru zaunka mota eta gero bapatean hartzen da hor soinu batzuk iten, ematen dula benetan dagoela hitz egiten. Eta ba, hori atzo lagun batekin egin zuen soinu bat, esan hori ez genuen entzun lehenago, ematen duela garatzen bere hizkuntza, edo, ez?
0: Eta deszifratu dituzu?
1: Interesantea.
0: Berri horiek deszifratu dituzu ezkero?
1: Ez, keba. Saiatzen naiz, eh? Gero bai, ez dut oso ondo deszifratzen, egon ginen hitzaiten nola, logikoki nola funtzionatzen duen berak, ze adibidez batzutan nerekin dagonean etxean dago lasai portatzen da super ondo, eta norbait etortzen den bakoitzean, ba, batean hasten zait neri zaunkaka, eta bizu etortzen zaitenean oso jeloskorra, etortzen zaitenean lagun bat eta matei besarkada bat, edo, bueno, jartzen da, erotzen da, eta ematen dio atentzioa hirugarren pertsonari eta niri kasu egiten eta azten zain niri zaunkak amatu gola nirekin azerre baina eske. Hori, daukago zalantza. Zer den benetan berak hor barruan duena, ez? Igual da kontrako da, gola nirekin azerre nik ez dio kasu egiten edo. Eta hori, hizkuntza doa horrekin, zera iruditza zaidela, beraien hizkuntza oso komplikatua, ba hori, ba, norbaitek sortzen badu aparato bat itzultzeko lau esaldi, ba ez duela merezi, baina, bueno, deigarria bada. Igual, ezagut, erosiko duten probatzeko.
0: Probatzeko, ze gainera, olatz, irakurri dugunagatik, balio du. Zuk txakurraren hizkuntza ulertzeko, baina baita txakurrak zure hizkuntza ulertzeko. Zuk zerbait esan da, akaso zaunkari amate egingo du.
1: Bai, hori ezakit.
2: Bai. Bakarrik proba egiteko...
1: Atuzunik azken aldean ikusi dut Instagramen eta horrela, beste... Bai, esan?
2: Esan.
1: Retardoan ikuste dut.
2: Bai, pixka bat hasi da, baina...
1: Ez, nagoen esaten... Bai, ez... Hasi da, bai. E, Instagramen ikusi ditu lalako, zekit ikusi dezun. Dira, kolorezko... no, esan, plastikozko... borobil batzu bezala la jartza dituzula lurrean, eta bakoitzak dauka grabatuta ahots bat. Osa, zuk grabatzen duzu bakoitzari igual, bueno, dauzkazur jarrita lerroan lurrean, ez? Eta txakurra etorri daiteke eta zapaldu bat. Eta zapaltzen duenean bat, ateratzen da soinua, hor grabatuta duen soinua. Orduan, zuk aldez, ba, bolatxo bakoitzean grabatu, igual batean grabatzen duzu esnak, edo gose naiz, edo kanpora, zakizea horako gauzak, zuk nahi dituzun hitzak, eta txakurrak ikasten du pixkat, oza, posible da erakustea txakurrari identifikatzen, ba, bolatxo bakoitza, kolore bakoitza eta bar, ideia batekin. Eta orduan erabiltzen dute hori komunikatzeko, eta gita erkusi ezun hori, nire bastante ikusi.
2: Ez dut ikusi, baina ziurreneko latz, nire algoritmak ez dituela korrelako gauzak, ez dituela korrelako gauzak kontsumitzen, eta orduan zizkita zaldoko, eta azturi ziurrenik kontrakoa, hori kontsumitzen duzun ez hori duzu.
1: Bai. Bai, hori da. Bai.
2: Beste galdera bat,
1: bai, baina, bueno, hori adiz bai iruditzen zait. Bai. Esan.
2: Bai, beste galdera bada, esan dugu hasieran gose naiz ateran azazu edo jolastu nahi dut ziola iragarkiak, baina ez dakit prestate gauden ere benetako erantzunak entzuteko.
1: Prest dauden benetako erantzuna barkatuz, eh?
2: Bai, guk jartzen badiogu makinatxo hori txakurrari ez dakit ere gutako asko edo jabe asko egongo diren prest benetan txakurraren erantzuna jasotzeko, akaso nahiago dugu ez dugu, ez du lertuaren egin. Ala?
1: Bai, klaro, ze bueno, batzutan zate dituzte gauza ez politake bai, ez? Horrati diozu, ez?
2: Bai, horixe.
1: Bai. Zalantza gabe.
2: Eta, haizu, galdera...
1: Bai, bueno, nahi guztuko litzadake, klaro.
2: Ulertzeko guztiz.
1: Bai.
2: Hausnarketa baterako galdera bat.
1: Bai.
2: Humainoidez ere itzegin izan dugu zurekin, kasu honetan ez dakitzu nola ikusten duzun, teknologiarekin irudikatzen duzu, edo irudikatzen zaizu, ari garen animaliak ulertzen, ala gehiagi gizati hartzen ari gara?
1: Ez, nik uste ulertzen ari garela, bai. Zuk uste zu bestea.
2: Ez dakit. Sortzen zaitor batzutan zalantza. Ez dakit. Baina nik ez dut animaliarik, beraz? Horregatik galdetzen dizut hori.
1: Ez, niri... Ja... Ez, niri iruditzen zait baietz... Ezak, edo azaskotan antza daukagula. Nik pentsatzen una baina, goiago, zen nik txikitan egukin nituen gurasokin txakurrak albidez, baina beste modu batean, bat zauden egoten ziren kanpoan, zaukaten beraien etxetxoa, eta ez ziren egoten etxe barruan gurekin, ez zuten lo egiten gurekin, eta abar. Orduan oso desberdina da, beraiekin genaukan harremana. Baina bez, orain, bali malkaztu etxean txakur txiki doan bezala, osea, gola, nerekin, egun oso egiten dula lo nerekin, ba, sortzen da beste harreman bat, eta ba ezakit ikusten dituzu zaldiekin bai. Gero eta gertuago zaudenean animali ikusten dituzu beraiek bai daukatela, bazakit beraien pertsonalitatea, beraien egun txarrak, beraien ezakit kontraesanak. Ez ez iruditzen hain desberdinak direnik edo ezakit.
2: Zuk kuriositate zolatz, ze hizkuntzetan hitz egiten diozu zure txakurrari?
1: Ba, nahasketa handi bat, egia esan. Ez nuke esango nola hizkuntza bat aukeratzen. Batzutan euskeraz, batzutan gero hitz batzuk errusieraz, errusian bizi nintzen, eta pues hemen lagun on askonekin errusieraz egiten dut, ordune bizitzaren zati handi bat errusiera bai. Eta gero ze... Ingeles ez, oantxe bertan hemen dago.
2: Entzun dugu, oantxe, esan marrez unitxirik dago, baina entzun dugu.
1: Bai. Bai, ingeles ez, ebai hori ba, nerbizitzen zatia dalako ingelesa. Orduan, baina, igual gehiena euskeraz, eh?
2: Gehiena.
1: Mira, gazteleraz ez zaitateatzen. Hori ez. Ez zaitateatzen. Mm-hmm. Bai, eta nik gazteleraz egiten dut, bai, baina... Da, pixkat, etxeko hizkuntza da euskera gehiago. Txikitan nik euskera zokar egiten ulako, 10 urte arte ez duen gazteleraz egiten. Mm-hmm. Horregatik.
2: Katuak aipatu barretugu, txakukurrak bai, baina katuak ere bai. Zer gertatzen da Japonian katuekin? Txukarralda.
1: Bai. Ah, bai. Hori oso interesantea da, bai. Bai, ba, duela gutxi indute olako ikerketa bat, atea da zifra bat, esate dute, katuak direla Japoniako ekonomiaren zati oso garrantzitsua, eta, ba, bueno, esaten dute, 2025 urtean adibidez, familietan 8,8 milioi katu izan dituzela, txakurrek aldiz 6,8, hortaz, bueno, nahiago dituzte katuak Japoniarrek, eta... Ba, kalkulatzen dute familia bakoitzak bataz beste katu bakoitzarengan gastatzen ditula 10.000 euro, ba, bere bizitzan. Ez eta hainbeste iruditu, egia esan, ez? Joder, amate dituzunan ospitala eta hola, daun gasto handi bat izaten da. Osea, bizitza guztian 10.000 euro. Baina, bueno, eta hori, ba, esaten dute, aurten katuen negozioak edo sortuko dituela 18.000 milioi, hori, Japonian. Eta hori, ba, kontsideratzen dutela ekonomian zati garrantzitsua, dagolako lako obsesio bat katuekin. Eta, bueno, aspalditi datorren zerbait da, ez? Japoniako kultura animalia mistikotzat dute, bueno, tradizionalki babestuta egon dira, eta adibidez templu budista askotan egoten dira, badago Tokion katuen auzo bat, eta bertan badidez turistek erosten duten guztia, ba, janaria edo figuratxoak edo...
2: Ara, aritzitza egun kontatzen olatz, Japoniako katuen sukar hori, edo akaso erlijio maia ere estatus hori hartu dutela, baina eten zego, eta gu jakin egenuen ez, esan du, ekonomiaren parte oso garrantzitsua dela, bakoitzak gutxi gora bera, bere bizi osoan zehar, 10.000 euro oraino, gastatu ditzakela, katu batean, eta etzai asko iruditu, esan dugunagatik, bueno, ba, zainketa laneketa, kostu oso garesti dutela, baina tira hortxe. Eta erizitegun aipatzen, zentro budista askotako simbolo ere badela, katuen auzoa, kontatu digu ere bai, baina ez dakit, ba, ote dugun olatzekin hitz egiteko aukera, olatz, hortxe ez daude?
1: Bai.
2: Bai. Ari zinen kontatzen, auzo bat ere badela, katu auzo bat.
1: Bai,
2: hemenago, zebizte
1: gertatu, baina bai, hemenago. Bai, Tokion, hori da. Ni Tokion egon ez, baina auzo honetan ez naiz egon egia esan, baina bai, esan didate, da, hola hori, pixka, templu budista asko dauden auzo bat dela uste dut, eta hori, esan duen bezala, templu budistetan katuak izaten dituzte, orduan bihurtua pixka katuen auzoa, eta hor, ba, bihurtua pixka turistek egin beharreko zerbait, ez, ara joatea, eta, ba, jatea pasteltxoak, eta, zekizte, guztia katuen irudiekin.
2: Zer eman dute ala ere japoniarrek katuekin, zer da? Etxeko maskota bat, ala nola koarremana dute katuekin?
1: Bai, etxeko maskota bat. Eta bueno, pixkat hori, etxeko maskota, baina gero esan duan bezala pixkat aspalditi dago, ba, direz tenpluetan nik uste terdi aske dituztela katuak, baina ba, jendeak janari amaten die, eta bar, hori ebai badago. Baina etxeko maskotak ebai. Baina nik esango nuke, ni Japonian egon naizenean abiez ez dut ikusi, Txinan bezain beste maskotekin, ez dakit, harreman hori ez, abiez hemen Txinan ikusten dira asko, ba, abiez txako kazarra denean, eta ezin duenean ibili, ematen dutela umen karrito moduko horrelako batean paseatzera. Hori oso asko ikusi dut. Donostin ikusten dut ikusi nuela, behin bizita bat egin nuenean ikusi nuen, baina ez da inbeste ikusten, hemen asko ikusten da. Eta katuak ateratzen dituzte paseatzea ebai, besotan, zakit. Japonian ez dut ikusi hainbeste, igual da ez nahi zelako bizi Japonian, bakarrik honez lanean, joan nahi zemako izan aste bat, orduan. Baina bai.
2: Olatz, uste dute nahiko atzerapen dugula, orduan egingo duguna rafaga igo, zuk eskegi berriro deitu eta bai. Urrengo gaiarekin godiogu, bale?
1: Bale, oso ondo, bale.
2: Baina arte.

0: Japonian katuak, baina zuketxan jakurra duzu, ez dakite etxeko animalien kontua Asian oroar oso edatua dagoen, zer hartzen den etxeko animaliatzat, horrere, akaso hori ere zabaldu beharko genuke meloi hori, olatz?
1: Bai, bueno, Txinan hori izan dudan bezala, gehien ikusten dudan atxakurra dira, katuak ebai, baina ikusten dira ebai beste animalia batzuk, ez? Adibidez, txoriak, asko gustatzen da txoriak edukitzea, eta hori mundu handi bada, hemen urte askotako, bai, oso tradizio luzea dago, eta nik ikusi dut jendea paseatzen txori bat buru gainean hemen askotan. Igual, bai.
0: Buru gainean txori bat, pasioan.
1: Bai. Bai, duela gutxi ikusi nuen, eta bueno, loritoak eta horrela izaten dituzte, baina bai, adibidez, usoak. Duela gutxi ikusi nuen amona bat, uso batekin, benetan buru gainean. Zi joan kaletik paseatzen, erosketak egiten, eta usoa hor zegoen, bere buruan, lasai. Bai, eta gero bai izaten dituzte olako...
0: Eta zer egiten dute, beste jabe batzuekin geratu? Hala ez.
1: Bai, badago kultura bat, bueno, hemen, edukitzen dituzten olako... gazti txiki-txikiak, olako loretsuak ezakit oso ondo ze mota diren, nire bokaularioa gaztin inguruan oso mugatua da, zoritxarrez, baina oso txori politak izaten dituzte, batzukola hori txiki-txikiak, koloretsuak, eta horiek adiz izaten dituzte, ba, egurrezko kaiola txo batzuetan, benetan oso kaiola politak dira, da mundu handi bat hori, egiten dituzte eskuz, egurrezko kaiola txoak, eta barnean jartzen dizkiete, badidez, ura eta janaria emateko, ba, pixkat, zeramika moduko, ba, edalontzitxoak eta bar, oso txikiak, oza, dena miniaturan eta oso politak. Eta egiten dutena da, gelditzen dira, hori da pixkat, Beijingeko aldezarreko aitona monen kultura, ez? Mm-hmm. Igual, gelditzen dira pare bat, edo, bueno, ez, dio, bazakit, bosta aitona mona, eta doaz, paseatzea, beraien egaztiak kaiola txoan. Osa, eramaten dituzte beraiekin kalera, kaiola txoan, ez dituzte askatu, ba, ez, normal. Baina, eramaten dituzte, adibidez, parke batera, eta uzten dituzte hor, ba, zuaitzean, ez dakit, ikusteko gauza desberdinak edo. Eta gero, ba, etxean askatzen dituzte. Eta hori, bai, txoriekin egaztiekin badaukate kultura, aspaldiko kultura bat.
0: Eta zuk ez dakit sekuela uki duzun, alako txori bat hartzeko tentazio hori, ala txakurrarekin nahiko duzu?
1: Ba, egia da urte askotan pentsatu, gustatuko litzaidakela, eh? Bai, batez ere, ze bueno, esaten dute, gainera oso oso interesgarria direla, ze oso, hori esan zian albaitegi batek, loritoak eta bar direla maskoten artean animalia sozialena edo, adibidez ezin dezu ekipat bakarrik ze deprimitu egiten da eta hasten da lumak galtzen. Bai, eta oso adimentsuak direla. Orduan interesgarria iritu zai beti eta bai, izango zen kurioso gitzea hemen txori bat nire txakurrari eskurri konpainia egiteko, ez? Baina iruditzen zai pixka komplikatua gaia eukitzea kaiola baten barnean animali bat, eta gero hori dena pixka komplikatu eruditzen zaitu horregatik ez dute pausua eman, oindik ez dutera baki. Badauka lagun bat Televisión Españolako kameralariak adidez erosi dituelako bitxoritxo.
0: Ara,
1: bai,
0: eta ateratzen da pasioan?
1: Batean. Bai, ateratzen ditu pasioan.
0: Zeona.
1: Bai, hemen nire etxe ondo-ondoan bizi da, bai, aldezarrean, eta kanpoan dagonean eskatzen niri juteko janaria matera eta bar bere txoriei, eta bai, kuriosoa da.
0: Begira, Antonio kidatzi digu eta bidalizkigu bere gure Bartolo eta Potxolo eta haien ama Mixiren irudiak, katuak ditu Antoniok etxean. Zuk txakurrak, ez dakite, azken urtetan zuk aldaketan handia somatuta duzun, ala zuk aipatu duzu erantxe, txoriak ere badirela oso aintzinako kontu bat eta jende helduak ere badituela, baina gazteek eta adinekoek berdin bizi dute etxeko animalien kontua?
1: Nik uste eta hasieran zegoela hor ba arrakala handi bat, ez? Belaunaldien artean, ba pixka gurean gertatzen den bezala, ez? Ba adibidez, ba hori, nire gurasoen belaunaldikoei irudituko zitzaien pentsa ezina eukitzea txakur bat, ba berokiarekin eta eta zakitzen ba jostailurekin eta lo egiten zurekin ohean. Osea, irutuko zen, ez? Eta orain aldiz ez da inarraroa hori ikustea. Ba, hemen txinan berdin, igual aitona amone iruitzen zaie pixka pasatzen ari garela animaliekin. Ben, nik ikusi eta hamar urte hauetan ja ikusi eta aldaketa bat eta sinez ikusten aitona amonak ebai horrela tratatzen beraien animaliei. Umetxoak bezala tratatzen dituzte. Orduan hori iruitzen zaite egon dela transformazio bat. Ebai. Eta orduan, orain ez da indesberdina gazteek eta adinakoek animaliekin duten harreman hau.
0: Tira, utzi ditzakon animaliak alde batera eta espazio kontuak ere aipatu barretugu. Ze azken egunotan, Txinaren espazioaren moazera dezente hitz egin da.
1: Bai, bai, ze, bueno, eman dute beste aurrera pauso bat joan dena astean, Zentzou 23 espazio ontzia ba, beste misio batean abiatu da, Gobiko desertutik irten da, joan den igande gauean uste duela aste bat, eta bidali dituzte hiru txinatar, hiru astronauta txinatar, Txinaren espazio estaziora. Eta egin dute lehen aldiz, hemen Txinako espazioaren historian, relebo aldaketa bat bertan, zauden hiru astronauta, eta behar dituzte beste hiru, hori errelebo aldaketa egiteko. Eta, bueno, iritsi direnetako batek pasako du urte bat, bai, espazio estazioan, normalean pasatzen dituzte sei hilabete, gehienez. Baina, bueno, da hori, beste aurrera pauso bat, ze orain Txinan, eske, nik esango nuke bi astean behin daukagula lasterketan inguruan albiste bat, ze hor daude badute helburua 2030ean astronautak ilargira bidaltzea eta hori da pixka ja etorkizunera begira Martera saltoa egiteko bazubia, ez? Eta lortu nahi dute bai eukitzea espazioan presentzia egonkorra eta ordun ba asko ari dira inbertitzen espazioko lasterketa honetan. Ja egin dituzte 40 hegaldi tripulatu eta joan den astekoa izan da espazio estazioa martxan jarri zutenetik bertara egin duten 7. misio tripulatua 2022an jarri zuten martxan Txinaren espazio estazioa eta eske pasada ze azkar ari diren ba aurrera egiten lasterketa honetan. Gainera kuriosoa da, ez, Txina ba espazioko beste potentzia batzuek baina askoz beranduago hasi du espazioan bere lasterketa eta ja orain bihurtu da estatuen lehiakide nagusia espazioan.
0: Zemateraino da zientzia kontua helburu hoiek bete nahi izatea la prestigio nazionalaren kontu bat, ze kanpotik bentsat ikusten da estatuatuekin, ba beste Txinaren arteko lehia bat, zein baina zein lehenago iritsi eta aurrera poso handiagoak egin.
1: Ba, nik uste dut, nik uste dut, orokorrean, noski dagoela lehia hori Txinaren aldetik ere estatu batuekin, baina iruditzen zait, ez dakit, igual da Txinan bizi naizelako, ez dakit, baina neri iruditzen zait estatu batuen gandik, edo bueno, bereziki ba, Trumpen aldetik eta bar, dagoela pixkat ego kontu hori haundituago, ez? Estatu batuek pasadut ez dakitzen baden, boizaten sektore guztietan lehena, ez? Toren bapetan ukitza lehiakide bat oso gertu, ez daude oso eroso ideia horrekin. Aldiz Txinan, nik uste beste jarrera badagola, ez dakit, ba, netan iruitze zaite garatu nahi dutela herrialdea sektore desberdinetan, dagola olako ambizio bat, edo, ez dakit, eta herritarren artean bizitza kalitatea hobetzeko ambizio hori, ez? Ze, bueno, Txinan duela ez zain beste urte arte, ba, landare motan eta barra bandik pobrezia larria zegon, eta bar, eta hori aldatu dute, orduan, ez dakit, nire iruditzen zait, albiste hauek kontatzen dituzte modua, eta bar, pixka sanoagoa dela. Eta ez daio lain beste kasu egiten estatu batuek Txinari egiten dioten bezain beste. Bai, gu, ez dakit, iruditzen zait, gu adibidez beti albisteak ikustean gaudela interpretatzen pixkatez, pentsatzen, eta ze esan du Trumpek, oza, beti gaude horrekin, ze esan du Washingtonek. Iruditzen zait, Txina pixka paso gehiago egiten diotela estatu batuei, gu baino.
0: Baliteke. Olatz, gaur ekainak bat sei hilabete honezkero urte hasi genuenetik, eta bertigo pixkate ematen du aitortu behar du niri behintzat bai, pentsatzea, Ekuadoran gaudela, baina distantzia bera dagoela urte hasi genuenetik, eta urtea bukatu behar dugunetik, Gabonak buelta hortan, eh?
2: Ai, egia da, ez naiz ez naiz konturatu orain arte egia esan. Esan didazunean, bai, bai. Demora oso azkar, bai, egia esan. Bai, bai.
0: Ez dakit,
2: bai, bai. Gero eta azkarra, oza.
0: Udako porrak edo bai duzu nolatz, bai. Bai duzu, aurtengo porrak.
2: Bai, ba, Euskal Herria joango naiz egituan, kainaren amarrean.
0: Egira.
2: Bai, bai, bai. Egon nintzen irailean, azken aldiz, eta orain berriz noa. Nere familia ikusteko, bueno, batez nebak lehen aurra izan du.
0: Ara,
2: eta orain
0: izan bazara, bera, zorat.
2: Bai.
0: Zorionak.
2: Bai, bai, bai, bai. Bueno, ja, bai, eskerrik asko. Ja, bigarren aldiz, nere aizpak izan zuen aurra, duela bi urte, eta orain nebak, orduan ara noa. Zagutzea.
0: Bai, ongi. Ba, Olatz, zu nahi baduzu behintzat guk udan ere egingo dizugu kasu, eta kontatuko ez
2: bai,
0: duzu, bertako berrik. Eta hemen, ea hemen goitzuleren ondoren zemuz.
2: Perfecto. Bai, oso ondo.
0: Olatz, besarka destu bat.
2: Bai, besarka.
0: Aio, aio.
2: Ondo segi. Agur.

horrelaxe hasi dugu, urteko zeigarrena eta asteko lehena, astelena, txorikontuak, katukontuak, txakurkontuak eta txorikontuak aipatuta, aurreratuko dizuegu, hau izango dugula, udako gai zarretako bat hemen Argibelin, txorikontuak, eta txori ez asko dakien persona batekin hitz egingo dugu, baina horretarako ez gara aurreratuko eta hilabete geratzen da, udako demoraldi asteko beraz, itxengo dugu, eta ustaian kontatuko dizuegu, zein izango dugun, nor izango dugun, zer dutan, zer kontatzeko. Beraz hori txori kontuak izango ditugula, udan hori behintzat bai, gaur aipatu ditugun hauek, jarraituko ditugu, aletzen goizeko seiteretan, gero arte.

0: guztioi, Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela Errioxarra erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22-6 irabazita pozarren garaipenarekin.
1: Buah, super contento, he salido super concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, buah, he salido y es que estaba disfrutando.
0: Eta ba artezkaraien Herritarrek arreroa beroa eman diote txaranga doinu artean, 73 urteren ondoren, buruz buruko txapela bigarrenez iritsi baita Errioxara. Artola berriz etxita mintzatu da porrotaren aurrean.
2: Ba, ezin, banekin, porteone, kriston irteera zeukela, frontisetiken, eta beak asko gotzeula, baina hainbesteren nun pentsatzen.
0: Gainerakoan politika gaietara etorrita Pedro Sánchez gobernu presidenteak argi esan du 2027 arte eta harago gobernatzen jarraitzeko asmoa duela eta amarruak erabiliz gobernu eraitsi nahi izate egotzi dio oposizioari.
3: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
0: Bidean estropuzuak izan arren emandako aurrera pausoak aintzat hartzeko eskatu du eta argi utzi du bere asmoa legealdia amaitza dela. Aipatu bestalde gaurtik lehen gora itzuliko dela argindarraren eta gasaren beza, Espainiako gobernuak bertan bera utziko du, Irango gerrari aurregiteko martxoan ezarretako berapen fiskala beraz, 110-etik 121-era itzuliko da berriro. Eta nazioartera begira jarrita, Kolombiako hauteskundetan ezustekorik ez bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko. Eskuin muturreko Abelardo de la Esprielak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txiki atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iban Cepeda ezkerreko hautagaiari eta horren bestez ekainaren 21 egingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan.
4: Hemos logrado tener una votación tan significativa como la que repito hoy mal contado.
0: Nagusi izan den Abelardo de la Esprila erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Pelotaz gain, gainerako kirol emankizunen artean aipatu, futbolean Eibarrek bukatu duela denboraldia Castellonen kontra, 2-1 galdu ostean, Beñat San Joseren taldea garaipena behartzuen, baina ez talakorik gertatu, horren bestez, playoffetatik kanpo geratuta amaitu du ametsa Eibartarrak, 8. amaitu duelarik denboraldia. Eskubaloian berriz, bera galdu egindu Rokasaren kontra, Donostiarrak 26-23 galdu dute Kanari Handian, eta iragan asteazkenean ere, finalaren lehenengo partidua galduta Gipuzkoarrek ezin izan dute liga irabazi. Jonas Vingegaard irabazi du bestalde Italiako giroa, aise irabazi du Daniarrak 5 etapatan izan da garaile eta sailkapen nagusian 5 minututik gorako alde atera dio bigarren sailkatu den Felix Galari. Vingegaard unkilluta ametsa bete duela dio.
6: It's amazing. It's something I dreamed of my whole life and it's a special day for me.
0: Eta ekain astearekin batera gogoan hartzekoa, gaur abiatuko dela ofizialki bainu denboraldia Bizkaiko ondartzetan eta baita Gipuzkoan Donostiako eta Zarauzko ondartzetan ere eta bide batez gogoan hartu gaur sartuko dela indarrean udako TAO zerbitzua. Eguraldiari dagokionez, ze datu ditugu Larraitz Garmendi egunon?
7: Egunon, ba Donostia eta Baionan 16 gradu ditugu, Iruñan 13, Bilbon 12 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio giro eguzkitsua izango dela, baina zerua ez da erabat oskarbi egongo, behodeiak agertu daitezke, batez ere ipareki aldean, haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean, eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean, maksimoak gora egingo dute eta 29-23 gradu artekoak izango dira. Bada giro honetan, Nafarroako gobernuak murrizketak ezarri ditu gaurtik aurrera barbakoak egiteko eta soroetako hondakinak erretzeko, neurriak indarrean egongo dira irailaren 30 arte. Agintariek herritarrei zuhurtziak jokatzeko eta prebentzio neurriak zorrotz betetzeko eskatu diete.
0: Eta 5 besterik ez dira gelditzen Iruñako San Fermilai hasiera emateko eta hiria ari da pixkanaka bere egun handietarako prestatzen. Ordu gutxi barru, jaietako irudi mitikoa den hesia jartzen hasiko dira zezen plazaren inguruan. Iruña, Andoni Amadoz, egunon.
8: Egunon bai, 800 zutabe, 2007 xafla baino gehiago, goizeko 10 izanen da urteroko legez Kalle Joian.
9: Thank you.
8: Hermanos Aldaz Remiro Zurgindegiko beharginak euren lanarekin hasiko dira eta horrek ia ofizialki emango dio hasiera Sanferminetarako atzera kontaketari. Hilabete pasatxo besterik ez horixe 8 egunez goizero goizero esitartean 100 korrikalari eta 6 ezen arrapaladan pasatzen ikusteko falta den denbora. Baina urtengo entzierroek ere badakarte araudi eguneratua. Lehen aldiz, zezen plazara sartzerakoan ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren bestaldera bideratuko dituzte gainontzeko korrikalariek oztoporik izan ez dezaten. Eta entzierrorako sarbide bakarra udaletxe plazan egongo da, goizeko 7:30 aurrera. Halere, gatozen atzera gaurko egunera, zegoizeko 10:00 aurrera, esitua jartzarekin batera jarriko dira salgai entzierroak zezen plazatik ikusteko sarrerak. Joan den urtean dendenak agortu ziren eta beraz, aurretia zerosteko gomendatzen da, irubebikoitza.feriadeltoro.com webgunean.
0: Ekainak lehendabiziko eguna du gaur, astelena dugu.
9: Euskadi Irratia, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Pedro Sánchezek 8 urte beteko ditu gaur presidente karguan eta urteurrena bere agintaldiko unerik delikatuenean dator. 2018ko ekainaren batean iritsi zen presidente kargura, diputatuen kongresuak ustelkeria kasuak medio Mariano Rajoy gobernutik ateratzeko zentsura mozio onartu ondoren. 8 urte igarota, orain Alderdi Sozialista da ustezko ustelkeria kasu ez zipriztinduta dagoena. Zapateroren inputazioaren ostean eskaini duen lehen mitinean, Pedro Sánchezek argi esan du 2027 arte eta harago gobernatzen jarraitzeko asmoa duela. Baztertu egin du beraz, epe motzean hauteskundeak deitzea eta amarruak erabiliz gobernua eraitsi nahi izate egotzi dio oposizioari Konteguzu Madril Mikel Claver.
10: Pedro Sánchez Espainiako presidente bilakatu zela 8 urte bete direnean, 2027 aurrera ere Moncloan jarraitzeko asmoa eta gogoa baduela dio. Onartu du urte hauetan akatsak egin direla, baita bere alderdiaren barruan ere, baina bereiztu behar dela dio. Egondako estropezuak batetik eta gobernura bidezidorren bitartez iritsi nahi duen oposizioaren maniobrak bestetik.
11: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus
10: manos. Egindako akatsak onartzen dituen bezala, urte hauetan emandako aurrera pausoak ere aitortzeko eskatu du, zentzu horretan mezu bat bidali die investidurakidei. Demora behar du aldaketa horiek burutu alizateko.
11: El socialismo democrático necesita tiempo para que esas grandes transformaciones.
10: Hauteskunde aurrerapena baztertuta, 2027 aurrera ere gobernuan jarraitzeko asmoa erakutsi du izan ere, ohartarazi duenez, ultraeskuin xenofoboa eta horrekin irensten duen euskuina da alternativa bakarra.
0: Sumar bere gobernukidea badator, gobernu erortzeko operazio martxan dela esaterakoan, baina Ernest Urtasun, Sumarreko bozeramale eta kultura ministroa gehitu du, hori ezin daiteke laitzaki izan, beste aldera begiratzeko.
12: Tots som perfectament conscients de que hi ha una operació per derribar el govern, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista...
0: Ezin dela aitzaki izan dio PSOEk akusazio larriei aurre ez egiteko, PSOEk zerbait egin beharko lukela uste du Sumarrek gauza larriak daudela eta beraz erantzunkizunak hartu behar dituela bere gain. Podemosetik berriz, Irene Monterok uste du legealdia agortuta dagoela. Eta Alderdi Sozialistatik bertatik berriz, Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidentak ez du bat egin, gobernua eraisteko konplo bat dagoenaren tesiarekin, eta babes agertu die erakundei, erabakiak gustuko ez izan arren, erakundeak betik defendatu behar direla, esan du. Eta gaurtik bestalde lehen gora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza. Bertan bera utziko du Espainiako gobernuak Irango gerrari aurregiteko martxoan ezarritako berapen fiskala Maitane Subijan egunon.
13: Egunon bai, astelen honetatik aurrera garestitu egingo dira argindarraren eta gasaren fakturak Hego Euskal Herrian. Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorioak arintzeko onartu zituen neurrien artean bertan bera utzi baitu elektrizitateari, gas naturalari, peletari edota egurrari ezarritako murrizketa ondorioz 110-etik 121 izatera itzuliko da berriz ere. Apirileko 3,2 inflazioak irakutsi du gobernuaren arabera, martxoan ezarritako neurriek emaitza eman dutela eta ondorioz pixkanaka bertan bera uzten hasiko dira gerrak eragindako krisiari aurre egiteko hartutako hainbat neurri. Esan bezala, argindarraren eta gasaren beza lehengora itzuliko da, baina oraindik ere eutxe egingo zaio gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketari, baina hilabetez ekainaren 30 arte. Eta indarrean jarraituko du baita, garraiolari, nekazari eta arrantzaleei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenak ere.
0: Medikuen sindikatuak osasun ministerioarekin elkartuko dira gaur urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari buruz hitz egiteko. Elkartzeko borondatea dutela diote sindikatuek, baina ministerioaren jarrera ikusita zaila ikusten dute ekainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera uzteko aukera, Mikel.
10: Sindikatu medikoek osasun ministroarekin bertan bera utzitako negoziazioak berrartuko dituzte gaur, ministerioan elkartuko dira urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari irtenbide bat emateko helburuarekin. Hitz egiteko asmoa begi honez ikusten badut ere, jada deituta dauden mobilizazioak bere horretan mantentzen dituzte oraingoz eta onartu dutenez, zaila dirudi ekainaren 15etik 19ra deituta dagoen greba bertan bera uzteko aukera. Izan ere bi aldeen arteko arrakala nabarmena da oraindik ere. Medikuek euren lanbaldintzak zehaztuko dituen estatuto propio aldarrikatzen dute, ministerioak beraldetik osasun sektorerako adostutako estatuto markoa nahikoa dela dio. Alare, testu hori bizirik dagoela diote ministeriotik, aldaketak egiteko aukera badagoela, eta estatuto marko bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten, sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela.
0: Ez da sorpresarik izan eta Kolombiak bigarren itzuli bat beharko du presidente aukeratzeko. Abelardo de la Estriela ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak alde txikiarekin eta Iván Cepeda ezkerreko hautagai ofizialistaren aurka lehiatuko da datorren ekainaren 21ean. Azken honek ez du emaitza onartu. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri male egunon.
14: Egunon, Gustavo Petro presidenteak eta Iván Cepedak boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu dute, ateratako behin-behineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan.
4: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
14: Hauteskunden irabazleak Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak erantzun dio.
5: Vamos a defender la democracia por la razón.
14: Hala ere, bigarren itzuli bat egin beharko da Kolombian, emaitzek ez dute zalantzarako tarterik utzi. Bi hautagaiek botoen 140 pasatxo lortu dute eta beraz, kolombiarrak berriz ere botoa ematera joan beharko dira 20 egun barru egingo den balotajean. Paloma Valencia eskuin tradizionaleko hautagaiak esperotako botoen erdia bere ganatu du eta iragarri du ultraeskuindarra babestuko duela. Emaitza honek agerian utzi du herrialdeak bizi duen polarizazioa, arazoei irtenbide emateko bi eredu bakoitza mutur batean, ezkerreko bidea jarraitu edo ultraeskuinera bira egingo ote duen, horixe jokoan izango dena ekainaren 21ean.
0: Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du bestalde Frantziak Israel Libanon egiten ari den erasoak amaierarik ez duela ikusita. Izan ere, Benjamin Netanyahuk Libano iparraldera hedatu du Hizbularen aurkako ofensiba eta duela 26 urte utzitako Beaufort gaztelua berreskuratu dute. Bitartean, Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute 60 eguneko suetena Libanoren aurka erasorik ez egitea eta Hormuzko pasabidea aske uste albidetuko luken akordioa larraitz.
7: Gero honetan Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak larrialdiko bilera egingo du gaur, Israelek Libanon ofentsiba areagotu eta gero saioa, Frantziak eskatu du premiaz azken egunetan Israelen jarduera militarra Libanoko lurraldean handitu ostean. Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministroa.
15: J'en ai décidé au niveau national la réunion du Conseil de sécurité. Réunion d'urgence que je demande, que j'ai demandé ce matin.
7: Israelgo armadak Libano hegoaldearen aurka egindako erasoaldi berri batek gutxienez 8 hildako eta 18 zauritu eragin ditu. Erasoa Deir Sarin herrian izan da. Bestalde Beaufort gaztelua okupatu du, Netanyahu adierazi du Beaufort gazteloaren okupazioa mugarri garrantzitsua dela, estrategia aldaketa dakarrela, beldurretik ekimenera pasako direla fronte guztiak euren esku izateko. Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako idazkariak bestalde Libano eta Israelgo lehen ministroei proposamen berria helarazi die. Lehen urrats gisa, Hizbolak Israelen aurkako erasoak etetea eta horren truke Israelek Beiruten ez lukela erasorik egingo.
0: Ekainaren lehenengo honetan abiatuko da ofizialki bainu denboraldia Bizkaiko hondartzetan, baita Gipuzkoan, Donostiako eta Zarauzko hondartzetan ere. Horrekin batera ohar praktiko ere bai indarrean sartuko baita udako TAO zerbitzu ere. Gainerakoetan, hilaren 13an abiatuko da irailaren hondarrera bitarte maitane.
13: Bai, giro eguzkitsuarekin bateginez, zuretan seguruago murgiltzeko modua izango da gaurtik Bizkaiko eta Donostia eta Zarauzko hondartzetan irailaren 30 arte luzatuta martxan egongo dira sorospen zer zerbitzuak baita garbiketa bereziak ere, eta aurten Adi Donostian hainbat debeku ezarriko baitira, batetik debekatuta egongo da hondartzan erretzea, eta debekatuta baita bozgoragailuak erabiltzea, araua urratzen duenak 100 eta 750 € arteko isuna jaso dezake. Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu du, helburua ez dela zigorra jartzea, bizikidetza sustatzea baizik.
16: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
13: Lehen egunotan udaltzaingoa informazioa ematen ariko da eta ekainaren 25ean osoko bilkurak ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen. Aurten bestalde kezka ere eragin du ondartza edo taigerilekuetan beharrezko diren sorosleak denean egongo ote diren 2022an onartu zen legeak sorosle lanak egiteko baldintzak zorroztu zituen, titulazio ofiziala edo esperientzia dutela egiaztatu behar dute sorosle lanetan aritzeko. Legeak baditu lagurte, baina urtengo urter arteko epea eman zaie baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko eta beraz ikusteko dago zenbatek betetzen dituzten baldintzak eta zenbateko eragina izaten duan, izatekotan badirudi batez ere igerileko pribatuetan izan dezakela.
0: Eguraldia lagun bestalde, milak euskaltzale hurbildu dira Bilbora Kirikino ikastolak antolatutako ibiladien parte hartzera. Iri kiribil ibil elelo hartuta, ikastoletatik gero eta Bilbo euskaldunagoa lortzeko egindako lan azpimarratu dute. Begoña Pedros hezkuntza sailburuak hiri ez ezik ikastetxeetako errealitate ere aldatu dela azpimarratu du eta euskarak lekua irabaz dezan, bai jatorrian hitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbesteko izango dela gogoratu du Erik Aznal.
17: Hala da, bai, hizkuntza da ikase berriei harrera egiteko tresna eta euskaldundutako ikaseak dira euskarari lekua egingo diotenak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
18: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
17: Euskara bizi berritzeko bultzada erakundeen ardura ez ezik eragile sozialena ere badela gogoratu du, erakundeek soilik ezingo dute lortu, baina ez da errigintza antolatuak bakarrik ere gaineratu du Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakaria.
19: Ibilaldi gehiago behar dugu, loraldi gehiago behar dugu, euskaraldi gehiago behar dugu. Euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar dugu.
17: Biztanle askoko eremuak euskalduntzeko erronka dute biek ere eta hori da injustu Kirikino ikastola Bilbon egiten ari dena gaineratu du Haizea Etxebeste ikastetxeko lehendakariak. 49 urteko ibilbidean Bilbo euskalduntzeko ekarpen ezinbestekoa egin duela gogoratu du. Horren lekuko milaka euskaltzale bildu ditu Bilbon ibilaldiak, ibilbide laburra baina egitarau oparoa izan da hiruguneetan banatuta eta ikasleak pozik iritsi dira egun handira.
20: Behin gertatuko delako eta sortea ekin dugu guri tokatu zaigula eta bost disfrutatzen atorri gara.
21: Hombre, aukera oso onbat eta politare eta euskera sustatzeko eta hor. Oso pozik nago guri ikastola antolatzea eta gainera super divertigarria da.
17: Aurtengo amaituta 49. Antolatzeko lekuko hartu du Santurtziko bihotz gaztea ikastola.
0: Baionako Etxepare Elizioko ikasleek berriz manifestazio deitu dute etzirako joan den astean Elizioak proposatutako arau esparruan hobekuntzak eskatzeko. Onartzen dute araudi berri aurrera pauso badela, izan ere bi espezie zialitateko bat euskaraz egiteko aukera emango du eta 2028an sartuko da indarrean. Hala ere, askoz erreforma handiago izate eskatzen dute Baiona Unai Macias.
22: Basoa osorik euskaraz egin ahal izatea eskatzen dute bi espezialitateak barne. Horretarako manifestazio bat deitu dute aste azkenerako suprefeturaren aurrean amaituko dena goizeko 11etan. Naia Etxeberri Lopepe, Basoa euskaraz ikasleen taldeko kidea.
23: Gure aldarrikapena ez taldatu, astapenetik galditen dugu Basoa osoki euskaraz pasatu ahal izatea. Segitu nahi dugu aldarrikatzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
22: Eliseoak emandako aurrera pausoak aitortzen dituzte, baina uste dute aldarrikapenekin jarraitu behar dutela aurrera egin egiten segitzeko.
23: Kontziente gira da ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez gehiago beste aukera pausurik zaita.
22: Eta neurri horien aplikazioa berandu datorrela iruditzen zaie. Badirudi aurten azkenean euskaraz egindako matematikako azterketak zuzenduko dituztela, baina oraindik neurri hori arau sendo eta bermatu bihurtu zain daude.
23: Bizka bat lausoa da, ez dakigu alko den edo ez, errektoreak itzerdika onartzen du, baina gero ministroak beretik ezatze jaiten du, beraz, nahi dugu hori argitu eta ofiziala izan dadin.
22: Gogoratu behar da, zehazkak ikainaren zeirako bordelen deitutako manifestazioa bertan bera utzi duela Parisetik iragarritako aurrera pausoen ondoren. Hala ere?
23: Horek ere badakite ez dela aski berizitasun bat bakarrik izaitea euskaraz, horien sustengo osoa badugu ala ere, naiz eta ikasle kantolatzen dugun.
22: Ikasleen mobilizazio honi babesa eman diote basoan euskararen presentzia are handiagoa izan dadin helburuarekin.
0: Gipuzkoako aldundiaren izenean Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia Kanadan Red Bay aitortza egin dio bale arrantzalen memoriari. Bertan kokatutako gune historiko nazionala bisitatu du aldun nagusiak 1970ko hamarkadan San Juan Baleontziaren hondarrak aurkitu ziren tokian. Loreskeintz egin die Sadley Island Irlako hilerrian lurperatutako 140 euskal arrantzalei. Zorzitzaien omenaldia Mendozaren hitzetan.
1: Olako aitortza bateratu bat egitea jakinda gainera San Juan Baleontzia ere, bueno, martxan dagoela eta hemendik gutxira bere bidaia egingo duela, hau zan momentu paregabea alako aitortza bat egiteko, aitortza bateratua eta aldi beran ere, ba, Kanadako gobernuarekin bidai hori elkarrekin martxan jartzeko gure arteko harremanak sendotu, ze simbolikoki honek sekulako garrantzia dauke.
0: Gutxienez 700 pertsona atxilotu dituzte Frantzian, Paris Saint-Germain taldeak Txapeldunen Ligako finala irabazi ostean pizutako istiluen ondorioz, eragindako kalte material eta ordena publikoaren arazoengatik. Agintariek egoera aztertzen jarraitzen dute eta baliteke atxilotu kopurua handitzea ikerketek aurrera egin ala Larraitz.
7: Frantzia osoan izan dire istiluak Paris Saint-Germain taldeak Txapeldunen Ligako finalean Arsenal menderatu ostean. Orain arteko datuen arabera, 780 pertsona atxilotu dituzte eta horietatik 457 polizia etxean atxikituta geratu dira, gainera 57 polizia zauritu dira istiluetan. Bestalde pertsona bat hilda eta beste bat larri zauritu da gertakarietan. Hala ere, Frantziako fiskaltzak ikerketa zabalik du oraindik eta aztertzen ari da, ea bi kasu horiek zuzenean lotuta dauden ospakizunen ondorengo istiluekin. Segurtasun indarrek hainbat hiritan esku hartu behar izan dute, garaipena ospatzeko elkartutako pertsona batzuen eta poliziaren arteko liskarren ondorioz.
9: Euskadi Irratian Kirolak. Euskadi Irratian Kirolak.

0: Ditula, ez da bakarrik Iñaki ez dula eman berana, bera, ondo, indio, gauza batzu be igual hobetzeko, bazeren, bueno, baino ondo gozau dau, eskuinakin, nik uste semifinalen gutxio gozau dau zabala, gaur geixo gozau dau, eskerrakin ondo, txapelketa bikaina indau eskerrez, ondo gozatzen, kantxan ondo ibili, eta nik uste dut, bueno, merezimientuz bera txapelduna.
1: Sei tanto Artolaren markagailuan eta sei horietatik berak eginak bi beste laurak Darioren utxegiteak izan ziren. Ezinean Iñaki Artola eta Pentsa bi eta hamarrekoan jada hirugarren atxedena agortu zuen. Berak partida bukatutakoan honelaxe esplikatu zuen bere egoera.
2: Ba ezin, zain ikusiana, Uste behag asko batu la pelotan, eta nik ni gutxi. Geho betikoa da, hemen bolioa barra utzu zein da lehenago. Antzeko zerbait ez da, banekin, frontu jo, nek kriston irte erazeukela, frontisetiken, eta behag asko gotzeula, baino. Hainbesteren nun pentsatzen ez da, urrengo tantotiken kriston sali da, frontisetik oso urruptutik ari behar pelotan. Orduan ez dakit ba, etortzapeak matezion abiaduran gatik, honi erabat intarka eta lotuta zinei zelakore bai, segurona, eskune pelota da sartu zait. Hortik aurrea ba, lehen ba, ezinen ari banitzen, ba, oaindiken ezin handikoa.
1: Ezinaren irudia izan zen Iñaki Artola, pozik eta erabat ba, gustora egindakoarekin da lortutakoarekin Dario Gomez. Erremontean gaur Sagardoaren txapelketan jardunaldia Goikoetxea bosgarrenak eta Juaneneak Ezkurra bigarrena eta Azpirozen aurka jokatuko dute eta Segurolak eta Larrañagak Aldabe eta Barrenetxearen aurka. Futbolean amaitu dira ligak emakumezkoetan Barcelona garaile badakizue, Real Madrid bigarren, Reala hirugarren, azken partida ere irabazi egin du Realak eta historian gainera lehenegoz Atletico Madrid menderatuz. Bi eta utzi irabazi zuen atzo Realak Zubietan jokatutako norgehiagokan. Ceci Marcos.
3: Ba, nik uste taldea oso pozitza gola egin duen denboraldiarekin, eta bueno, aurre amaitzea hiru puntukin ba, oso beretzea. Ozik, azkenen gola zatzea, ba, beti postasuna ematen zu, eta, bueno, hiru puntuak etxean gelditzea, ba, oso beretzea.
1: Atletikek zazpigarren bukatu du, lau eta bat irabazi zion atzo Alamari, eta lau horietatik, bi gol, Ane Camposek eginak izan ziren.
4: Aipozik, azkenian garrantzitsua da izan da guretzako nik uste partidu hau hiru puntuakin eta horrela bukatzia zentzazio hauekin. Temporada honetaz asko ikasi deu eta nik uste ba hori hortaz enfokatu behar deula temporada honekin, ikasketa jarrita eta honekin ba urrengo urtea begira indarrakin aurrea begira.
1: Eibarrek ere irabazi egin zuen bi eta bat Dus Logroñoren aurka Arene Altonagaren agurreko partida izan zen.
5: Bai, bueno, ba, partio berezia, partio polita niretzako batez ere, etapa bat izten da, eta bueno, ba, posik eta soni dintzu garaipena eskuratu dugunako, eta batez ere hemen ba, familia eta lagunak nitulako nerekin azkenengo momentu honetan. Bai, egia da, ba, bueno, bigarren zatian gola sartu digutela, baina bueno, egia da partidoa ba, bueno, ondo egon gehala, bi utzarekin azkenan lasaitu igual, bigarren zatian lasaiagoa atera gerala, baina bueno, helburua lortuta, urtea bukatzen da eta pozik egon behar dugu indako urtearekin.
1: Arene Altonaga 8 urte eta gero Eibar utziko du. Eta maila galdu dutenak Alama eta Levante dira. Gizonezkoetan bigarren mailan ez da posible izan Castellonen bi eta bat galdu du Eibarrek eta azkenean 8. amaitu du liga, beraz ez du igoera jokatuko. Almeria, Malaga, Las Palmas eta Castellon izango dira igoera jokatuko dutenak. Maila galdu dutenak Mirandes, Huesca, Cultura Leonesa eta Zaragoza eta datorren demoraldian lehen mailan izango dira Racing eta Deportivo. Giro ere bukatu da, azken etapa esprintean Jonathan Milanek irabazi du eta giroa Jonas Vingegaard irabazi du 5:22 Felix Gal bigarren, 6:25 Jai Hindley hirugarren. Igor Arrieta 19. izan da.
6: Azken nota jartzeko zaila da, baina oso pozik ez, egindako lanarekin etapa bat irabazita, eta bueno, gero baita azken astean baita sentsazio honekin eta

0: Saiatzen, así que oso pozik emandako ba, nivelarekin.
1: Markel Beloki, 35ª izan da eta gurea Nafarroako itzulia, Aimar Tadeo lakuntzako txirrendulariak irabazi du. Irabazi ezin da eta liga galduta bera-bera dugu. Rokasak bigarren partidan ere, 26 eta 23 menderatu du bera-bera. Eta Bidasoak Kuenkaren aurka irabazi egin du, baina laugarren amaitu du liga regularra. Eta Europatik albiste onak Erik Valentziagaren Melsungen Europako ligako txapeldun dugu Kieli azken partidan 23 eta 24 irabazita. Arraunean Euskadiko traineru txapelketetan Gipuzkoan Euskadiko ez barkatu. Gipuzkoako traineru txapelketetan gizonezkoetan Orio Garaile eta emakumezkoetan Donostiarra. Gizonezkoetan Donostiarrak benetan estu hartu du Orio 34-100 izan da bi talden artean aldea. Urdaibai Bizkaian Garaile 23 segundo ateraz Lekitxarrari eta emakumezkoetan Kaikuk eraman du Bizkaiko bandera. Eta saskibaloian ja erabakita playoffak, Baskoniak eta Joventute jokatuko dute alde batetik, bestetik Valentziak eta Surne Bilbao taldeak. Eta golfean Jon Rahm gaizki Korean denboraldiko torneori txarren etakoa egin du, osatu du eta lehenengoz munduko rankinerako punturik batu gabe gelditu da.
2: Eskerrik asko, Arritxo.
1: Ez horregatik, gero arte.

0: Besteko seiterdiak dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirrek eta Maitane Zubijana kontatuko dizkigute. Gaur hasiko da ondartza denboraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan baita Zarautzen eta Donostian ere.
1: Aurten gainera Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan hainbat debeku ezarriko dira, batetik debekatuta egongo da ondartzan erretzea eta baita bozgoragailuak erabiltzea ere. Lehen egunetan udaltzaingoa informazioa ematen ariko da eta ekainaren 25ean osoko bilkura ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen. Araua urratzen duenak 100 eta 750 € arteko isuna jaso dezake. Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu du, helburua ez dela zigorra jartzea, bizikidetza sustatzea baizik.
2: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
1: Era berean, kostaldeko herri askotan gaur sartuko da udako TAO zerbitzua.
0: Eta gaurtik lehengora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza Hego Euskal Herria.
1: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbeineko beherapen fiskala horren beste 110%-tik berriz ere 121%-era igaroko da. Hala ere, ekainaren 30%-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa, baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei errega litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzena ere.
0: Kolombiako hauteskundetan ezustekorik ez, bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko.
1: Esken metorreko Abelardo de la Esprilak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txikia atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari eta horren beste zekainaren 21ean egingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzako nartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan.
3: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
1: Nagusi izan den, Abelardo de la Esprilla erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
4: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Gaur dira 8 urte Mariano Rajoyren aurkako zentsura mozioa onartu eta Pedro Sánchezek presidente kargo hartu zuela.
1: Alderdi sozialistako kiden zein bere gertukoen auziak irekita egonda eta bazkideen hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernu buruak 2027 arte eta harago segitzeko asmoa duela.
5: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
1: Gobernura amarruekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmoa agertu du akatsako nartu arren gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu Sánchezek.
0: Milaka euskaltzale gerturatu dira bestalde Kirikino ikastolak antolatutako ibiladira Bilbo euskaldunago lortzeko egineko lan azpimarratzera.
1: Euskarak lekua irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
6: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz, leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
1: Bien bitartean, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu dute etzirako, Lizeoak Baixoko espezialitatetako baten azterketa euskaraz egitea aurrera pausoa iruditzen zaie, baina ez dela nahikoa uste dute Baixoa osorik euskaraz nahi dute. Naia Etxeberri Baixoa euskarazeko kidea.
7: Kontzientzia gira ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez biago beste aukera pausurik zaita.
0: Garaitz Garmendi, egunon.
8: Egunon.
0: Zegiro dugu gaur, Euskal Herrian?
8: Ba, Donostia eta Baionan 16 gradu ditugu, Iruñan 13, Bilbon 12 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio giro eguzkitsua izango dela, baina zerua ez da erabat oskarbi egongo, behodeiak ager daitezke batez ere iparekialdean. Haizea ahul eta aldakori biliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gora egingo dute eta 29-23 graduartekoak izango dira.

gaur eguzkia oraintxe esek eta 36an aterako da eta sartu gaueko 10ak laurden gutxiagoan. Eta itxasoko demoraldia, ondartza demoraldia hasi dela kontatu digute, ba, itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago gaur, eh? Eta itxasgora goizeko 6etan izan den bezala, itxasbera eguerdiko 12 eta 2 minuturako espero da, eta arratsaldean itxasgora 6ak eta 13an. Zehaskako egutegien arabera gaur, Inigo Zorionak.

0: Eta gaur, olatzurkiak albiste deigarri bat ekarri digu. Petit Chat izeneko gaioaren asmakizuna.
1: Bai, ba, duela gutxi indute olako ikerketa bat, atea da zifra bat, esate dute, katuak direla Japoniako ekonomiaren zati oso garrantzitsua, esaten dute 2025 garren urtean adibidez, familietan 8,8 milioi katu izan dituzela, txakurrek aldiz 6,8. Hortaz, bueno, nahiago dituzte katuak japoniarrek, ba, kalkulatzen dute familia bakoitzak bataz beste katu bakoitzaren gan gastatzen ditula 10.000 euro, ba, bere bizitzan, ez eta hainbeste ditu, egia esan, ez? Joder, amate dituzunan ospitalara eta hola, daun gasto handi bat izaten da. Osa, bizitza guztian 10.000 euro. Baina, bueno, esaten dute, aurten katuen negozioak edo, sortuko dituela 18.000 milioi, hori, Japonian. Eta hori, ba, kontsideratzen dutela ekonomian zati garrantzitsua, lagolako obsesio bat katuekin. Eta, bueno, aspalditzi datorren zerbait da, ez? Japoniako kultura animalia mistikotzat dute, bueno, tradizionalki babestuta egon dira, eta adibidez templu budista askotan egoten dira, badago Tokion katuen auzo bat. Ni Tokion egon ez, baina auzo honetan ez naiz egon egia esan, baina bai esan diate dagoela hori. Pixka, templu budista asko dauden auzo bat dela uste dut, eta hori esan duen bezala templu budistetan katuak izaten dituzte. Orduan bihurtua pixka katuen auzoa, eta hor, ba, bihurtua pixka turistek egin beharreko zerbait, ez? Ara joatea eta ba, jatea pasteltxoak eta zekizte, guztia katuen irudiekin.
0: Eta horrela hasi dugu astelena, animalia kontu ezizketan, izan ere berriki jakinarazi dituzte Japoniako etxeko animalien datuak eta entzun ongizte katuen azkundea izugarria zida.
1: Txinan hori gehien ikusten dudan atxakurra dira, katuak ebai, baina ikusten dira ebai beste animalia batzuk, ez? Adibidez, txoriak, asko gustatzen da txoriak edukitzea. Eta hori mundua handi bada, hemen urte askotako oso tradizio luzea dago. Eta nik ikusi dira jendea paseatzen txori bat buru gainean hemen askotan. Bai. Duela gutxi ikusi nuen, eta bueno, loritoak eta horrela izaten dituzte, baina bai, adibidez, usoak. Duela gutxi ikusi nuen amona bat, uso batekin, benetan buru gainean. Zijoan kaletik paseatzen, erosketak egiten, eta usoa hor zegoen, bere buruan, lasai. Bai, badago kultura bat, bueno, hemen edukitzen dituzten olako gazti txiki-txikiak, olako loretsuak ezakitu oso ondo ze mota diren. Eta horiek adiz izaten dituzte egurrezko kaiolatxo batzuetan, benetan oso kaiola politak dira, da mundua handi bat hori. Eten dituzte eskuz egurrezko kaiolatxoak eta barnean jartzen dizkiete badidez ura eta janaria emateko, ba, pixka zeramika moduko edalontzitxoak eta bar, oso txikiak, oza, dena miniaturan eta oso politak. Eta egiten dutena da, gelditzen dira, hori da pixka Beijingeko aldezarreko aitonamonen kultura, ez? Gelditzen dira bosta aitonamona, eta doaz paseatzea beraien egaztiak kaiolatxoan. Osa, eramaten dituzte beraiekin kalera, kaiolatxoan ez dituzte askatu, ba. Baina eramaten dituzte adibidez parke batera, eta uzten dituzte hor, ba, zuaitzean, ez dakit, ikusteko goza desberdinak edo. Bai, txoriekin egaztiekin badaukate kultura, aspaldiko kultura bat. Televisión Españolako kameralariak adidez erosi dituelako bitxoritxo. Ateaz ditu pasioan.
0: Zeona.
1: Bai, hemen nere etxe ondo-ondoan bizi da, bai, aldezarrean, eta kanpoan dagonean eskatzen niri juteko janari amatera eta bar, bere txoriei, eta bai, kuriosoa da.
0: Olatzen lankideak txoriak ditu, olatzek txakurra du, esan dugu Japonian katuak bai, baina aipatu nahi genuen albiste hori, eh? Petit Chat izaneko gaioaren asmakizunak deitu dugu arreta.
1: Ola, albiste kurioso bat ez, Txinako enpresa batek asmatu duela maskoten hizkuntza itzultzeko edo aparato txiki bat. Hogeita zazpi gramo pixatzen du, engantzatzen zaio ba txakurri, lepoan, egitekin du, egia esan. Enpresak ziurtatzen du 185 arrakasta du itzultzean, eta da, bueno, adimen artifiziala erabiliz, sortu dute algoritmo bat, bueno, entrenatu dute algoritmo hau, erabiliz, ba, txakurren eta katuen milioi bat eta erdi audio, ba, interpretatzeko egiten dituzten soinuak eta ba, pixkat gure hizkuntzara. Eta hori, bueno, ba, deigarria ez, baina enpresak ziurtatzen du ja 10.000 reserva dituztela, aparatu hori erosteko, 789 joanetan saltzen da, 100 euro inguru dira. Hemen jendearekin komentatzen eta hori txakurra dugunok ez, esaten dugu, osea, simplegia dela, ze hori badakigu ulertzen. Esaten digunean gozen naiz edo bazen kanpora, ezakizte, hori ulertzen dugu. Orduan,
2: Ez du ezer asko aportatzen. Itzultzen dituen gauzak, bueno, esaldiak bakarri badira, ez dut ikusi zerbait zehatzago dago, baina ez dakit, nik mesfidatik naiz egia esan.

0: 30 gora ikuskizunek osatuko dute Herriberriko antzerki jaialdiaren 27. Edizioa. Urtarrilaren uztailaren 17tik abuztuaren bira bitartean 27 konpainiek parte hartuko dute jaialdian. Lehendabizikoz, familia osoarentzat ikuskizuna hartuko du Lakabako eszenatokiak eta bigarrengoz euskarazko antzeslana oholtzaratuko dute. Aurten ere Ane Picasso eta Maria Goirizelaia izango dira jardunaldiko buruak. 5. urtea dute zuzendaritzan eta sarrerak salgai daude dagoeneko. Itziar Lumbreras.
1: Uztailaren 17tik aurrera Lakabako eszenatoki emblematikoan ikusiko ditugu nazioartetik, estatutik eta Euskal Herri osotik etorritako 12 konpainien ikuskizunak. Ane Picasso Herriberriko jaialdiko zuzendarikidea da.
2: Mi madre y el dinero etorriko da Mexikotik, Adolescencia infinita el pont flotant Valentziakoak edo Las gratitudes novela batean oinarritutako ikuskizuna.
1: Iaz bezala urten ere euskarazko antzeslana oholtzaratuko dute Lakaban, Deja Vu konpainiaren itzulera. Lehenbizikoz, familia osoarentzako obra bat ere ikusgai, konpainia kriollaren sueño, eta gainera, zuzendaria ilusio berezia egiten dien ikuskizuna, una vez en la vida konpainiaren selfie, gaur egun 12 urte izateak zer esan nahi duen aztertzen duen antzerki komunitarioko pieza.
2: Selfie guretzako bereziki garrantzitsua da, lehenengoz Lakabara iritsiko delako herriaren partaidetzan, kasu honetan nerabeen partaidetzan oinarritutako obra bat.
1: Aurtengo egonaldi artistikoei dagokienez, Las Nenas Theater konpainiak Lorkaren olerkietan oinarritutako Gatomakia proiektua garatuko du, eta antzerkigilea Siberrientzako egonaldirako Edurne Penaren Amortzia proiektua aukeratu dute. Kaleko ikuskizunek, sorkuntza eta dramaturgia tailerrek, Olaia Intziarte eta Hugo Torresen kontzertu eta performanceak, eta Pitillasen Beiren San Martin Unxen eta Tafaian egingo dituzten emanaldiek osatuko dute egitaraua. EITB-ren kolaborazioaren baitan gainera, Galder Perez lankideak tokiko artista eta konpainien arteko

0: Eta Gasteizen aurten ere egongo da aukera Santa Maria Katedraleko elizpean, freskuran, kontzertu ez gozatzeko. Uztailerako eta irailerako lau kontzertu antolatu dituzte, Kike González, Andres Suárez, Kutxune taldea, eta Juliet Rault gonbidatu dituzte. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, ziklo hasteko uztailaren 17an Kike González, Toni Brunet gitarra jotzailearekin. Uztailaren 18an Andres Suárezek hirukotea osatuko du pianoa eta biolina lagun Iñaki Koroso Santa Maria Katedrala Fundazioko teknikaria.
2: Uztailan izango direnak autore musika izango da nagusi. Ta bueno, nahiko artista ezagunak dira. Eta bueno, bere proposamenak ba ondo etortzen dira honetarako eta bueno, kontzertu politak izango dira.
1: Zikloaren bigarren zatia irailean izango da Euskal Herriko musikariekin. Irailaren 4an Kutxune taldearen folka entzuteko aukera eta irailaren 5ean Juli Ruo bakarlariaren txanda.
2: Sustraidun musika jorratzen dituzte eta bueno, agian ingurune honetan elizpean ba are gehiago nabarmentzen dira edo indartzen dira bere proposamenak.
1: Kontzertu guztiak arratsaldeko 8etan izango dira Santa Maria Katedraleko elizpean. Lau saioetarako abonuak eros daitezke dagoeneko abierto.porconcierto.eus webgunean.
3: 7ak arte Euskadi Irratian argi ibili.

0: Egunon, espaldiko partez. Burlatan, 11 gradu dute dizkagu freskoa. Beroak pasatu ditugu eta baina pixkat freskoago. Aizerik ez dabil eta goialdea garbi-garbi. Ilargia dotorea ikusten da, potolo-potoloa. Eta ea nola bukatzen dugun astea. Venga, unizan, agur-agur.
1: Egunon, horna, zahale askoititik. Hemen 11 gradu. Aspaldiko partez, perskure ara. Goialde hori garbi-garbi. Ego aldi politimoto atrola hor. Ahi, bueno, bueno. Ondo paso astelena, da posi bizi.
2: Kaixo egunon, Aroña. Azpeitin, 9 gradu dazkeu. Inz mardule egindu, hori aldo garbi-garbi da opa, egualdi ara ator, preskure arakin. Venga, animo ekain egin da astelenakin. Ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
3: Egunon, Elgoi barren 12 gradu. Zerua garbi, intzedarra indeu, da freska puntua egin dakagu gaur. Ea ba egunien zidar zeiten diun. Ondo izan argi militarroko eta pozibizia jo.
4: Egun ondori, barotxan dion, zeo temperatura eta egun argi argia. Egun izan.
5: Egun on, 73 grado, lagapian.
6: Egunon, gaurra nizen 12,3 grado. Zerua goibeldua, eta bastanen xokaunitzetan belainoa. Elizondon 12 grado, erratzun 11, eta izpegin 11,7. Bastu honon dene gaio. Egunon danoi, Lazkaun 12 grado, eta zerua lainotuta. Giro freskokik egia gaurkoan, aize pixkatea badabilkiu. Eta zero hiuta lainotuta ikusten da, baina ostarten bat beste ageri da. Bueno, aztare zeren eman, dutxi.
7: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 10 gradu dare. Freskura ederra aspaldiko partez, eta Oskarbi da osiero. Aztelen ondan hoi.

0: Baionako termometroari begiratu behar diogu. Pantxika, egunon?
1: Egunon.
0: Zegiro duzu,
1: eh? Bo, edera dugu fresko goizuntan. Hmm. Bat ditugu hamalau grado, baina gale de... Zerua argi da, edu dido laluen azpian. Bo, edera eginen duela goizuntan, kusiko, guxo. Freskurak on egiten du pixka bat alete.
0: Bai, ez da, eskertuko da, lazer.
1: Ez zitutan zuten, barkatu.
0: Bai, eskertuko dugula, diogu, freskura hori, zuk aipatu dituzu amalau gradu baionan, amaboste egiten ditu zarautzen, ikustezagun hori hartzunen ea, ze temperatura dugun izaskun egunon.
2: Egunon. Kaixo egunon. Bai, hemen ere, ba, fresko, lenguaztearekin konparatuz, behintzat, fresko, goxo, amalau gradu territen ditu hemen hori hartzunen, gargo izan, eta, ba, bueno, ba, zerua argitzen doa, leno lainatu dago azegoan, eta orain, ba, bueno, ba, batzuko, gutxi batzuk galetzen dira, eta badirudi, ba, bueno, argituko dula. Uh-huh. Egun polita.
0: Egun polita. Urteko seigarren hilabetea, estreinatu dugu gaur, hasi dugu. Azkar doa denbora, eh?
2: Bai, super azkar. Gainan ja, ama.
0: Pantxika, ekaina honezkero, azkar doa denbora zuretzat?
1: Bai, kusiko. Hop, txituten zuten gehiago.
0: Ara, ba, arazoak ditugula badirudi, zurekin, beraz, izaskon, zurekin jarraituko dugu, pantxikak berriro deitu bitartean. Ez dakit zuri bertigo pixkat ematen dizun izaskon. Lehen esan dugu, lehen gordoan aipatu dugu, gabonetarako erdia besterik etzegu geratzen. Hortan pentsatzen jartzea bakarrik, ez da gehi aurreratzea, baina ez dakit erdian gau ez da?
2: Bai, zeze azkar pasaden, justu nire semeak antzo komentatu zuen, zizke, orain dela gutxi gabonak zianta, eta orain ekaina dugu, ama, jo, berari hain azkar pasatzen bali mazio, neri, eske, vamos, oso azkar, bai, hala, hala da, eta saiatzen gara, disfrutatzen eta momentuan horregoten, baina, bueno, bai, ekainan gaude, eta ongi etorria ekaina, ongi etorria guraldi honekin, ez lehenko aztekoarekin, zatekan sufritu genuen denak, bueno, denak hemen, eta leku gain batetan, egia san oso aste txarra izan dugu, gu Bilbon egondo gara, itxasontzerekin, horren dikan hor dago ontzia, eta puf, itxasmuseon parean ere bai, azte horretzun aizterik ematen, eta bero, gaur navegazioa dakagu, berriro onat etortzeko, pasaira etortzeko, uh-huh. Eta bueno, itxasuan beti ba,
0: gozo,
2: ondo. Uh-huh. Bai, baina, bueno, han eta leku askotan, nahiko larri bile gara, bai.
0: Uh-huh. Pantxika, hortzau bezta? Uhum. Zermoz?
1: Ez zuten zitutu, bakatu,
0: Primeran, ez kezkatu. Ari ginen aurreko asteko bero kontuak eta gogorazten, eta izaskunek dio, aste ontakoa gogotxu hartzen duela, aurreko egunetakoak igarota. Zuk nola igaro dituzu bero aldiak? Zer moduz?
1: Nik ene partez, nahi baduzu aski ereski izan eta nuen biziki dalitzaik ere, barnean egoniz, etxen, hala, goizetan ebilin izpiska bat freskudan, eta gio egunaz tranquil, ez dutela medik, ez fitxik, izanian egoniz, eta bo, mementoa pasatu dute irakurtzen, eta piska bat telebista, eta gio sinemadat ebiloniz, hala, hola, bakizu freskudan. Legedo, atxetan daliz, piska bat odionde, lagun batzuak diondi da ondartzadat, baina nire nuen biziki goztudik, iuskita doiteko. Hala, goztuan. Mm-hmm. Badut behar bastakit, apartamendu ez dut, aski freskatasuna atxiki dut, baduzu apartamenduan jango du, bez, ongi pausatu nizala gauaz, bai?
0: Eta aste honetan ze asmo duzu, ez dakite planoiek egin dituzun freskura gatik, ala bestela, aste honetan zer duzu aipagai, Pantxika, konta eguzu?
1: Ez daki bat ere, haste guntan pixka bat jankilki, baditut itzordu bat, osasun itzordu batzu, geho baditut bilkurarek, baditut memento guntan usuek kainan egiten dira bilkos nagusiak. Ekarten bilkos nagusiak bez, haste guntan badut gaur bat, prepatzeko, eta hostilalian badut aldizkari baten bilkos nagusiak. Hala, eta gero hastezkenean ene hortzipiak eta usaiako gauzak, agian holako denbo estiakin... Pasatuko ditut, egunak, bai?
0: Izasko, zuk esan diguzu bueltan zatoztela orain, baina ez dakit zuretzat, adibidez, lehen aipatu dugu, ondartza denboraldia zabaltzen dela gaur toki askotan, Bizkaian bai, Donostian ere bai, Zarautzen ere bai, beste batzuk erdi aldera edo zabalduko dute, baina ez dakit zuei ekainaren batak zerbait suposatzen dizuen, aldaketaren bat, uda denboraldia zuek ere honezkero zabalik duzuen, konta eguzu?
2: Bueno, gu ondartzara urte osoan joaten gara, ba, gehien bat ondartza eta egiten duguna da ba, mikroplastikoen analizia eta eta hori urte osoan egiten dugu, eta bueno, ba, itxasertza ez berdinetako basenadiak ere, badakizue, ba, urbiltzen gara, eta behatzen ditugu, atzo, egondu ginen hor pasaito nibaneko gure alabortzatzen adian, ba, zelako azken hori da, eta ala egiten dugu, eta orduan, bueno, pues, ekaina, bueno, pues, ekaina beti tope topera behitzen gara, ba, hor juntatzen zaizkigu, ba, bueno, ba, eguraldi honarekin, ba, jendea ere itxasertzera bildu nahi duelako, eta, eta, bueno, ba, ba, publiko ezberdinetarako, ba, eskaintzake, ba, topera izaten ditugu, eta gero ja prestatzen, ba, urrengo hilabetean, uztailan, ba, Daramagulako, ba, bueno, gure txangoa, gure itxasertzeko, ba, navigazioa, zero zaur uretanekoa, ba, uztailan hasten dugu, eta, bueno, ba, prestaketa guztiorekin, orain gainera ekainean aste hontan, ba bueno, aste bukaeran gaude bioterran egongo gara fikoan, horre izango dugu erakusketa bat, izango ditugu hainbat jarduera, baita ere itsasora irteerak aste bukaeran. Baita ere joango gara, bueno, nahi tokatzen zait ostegunean baita ere, ba Bruselasera joatea. Batikan, bai, Europako hondakinen prebentzirako, ba bueno, ba sarian, ba hor finalista gaude Europan, eta ber lehenengo, bigarren edo hirugarrengo ba maina gelditzen garen, osea que baita ere oso harro euskari.
0: Sari banaketa hori orain izango da asteburu honetan.
2: Bai, abisatu ziguten, ba bueno. Euskadiko ordezkari ba bueno, ba hor saritua gara eta bueno, pues Europan a ber, hori ja lehenengo hiruetatik oberenak gelditzea gure 0-0 uretan da egitasmoarekin, non ba hori, badakizuen ez 17 udalerrietan egiten dugu lan, ba hori, ba hondakinak prebenitzeko, ba bueno, pues content, hor egotea eta Euskadi baita ere, ba ordezkatzea egiten dugun lan guztian eta bueno, pues oso aste emozionante izango da. Hainbat gauzekin, osea, que primera, nekaina topera dator.
0: Izasko, ze ongi, haizu, zindak izugu, galdetuko izugula astelenean honen bueltan, eta ez dakit aukiko duzuna, aukera, lanaz aparte, zerbait bisitatzeko, baduzu, tarterik, aurre ikusten duzu zerbait?
2: Ba, Bruselasen ez dut uste, baina zerbait gainera jumbernaz, Madridetik, lehenengo, Madridien badakagu beste movida bat, eta, bueno, pues, fongo naiz, zementika, osea, azte nahiko eromudan dakat, gainera, ba bueno, ba gizu guke, ba finantzazioaldetikan, ba bueno, pues hemen area aukera berria bilatzen ditugula eta diru laguntzen baita ere epea ere badakate aste hontan eta hortan ere egongo naiz, ordenadorearekin topera. Orduan, bueno, turismo gutxi, turismo Tira. Gutxi, baina bueno, aukera asko, hori ba jende seguru, ba hori jende ba zoragarria eta baita ere, ba bueno, ba proiektu interesgarriak ba ezagutzeta aukera izango dugu, osea que oso content, bai.
0: Ba, Pantxika zer esango diogu Izaskuni, zorterik onena, ezta?
2: Oi, galdu zaigu.
0: Bai, Pantxika galdu dugu. Bueno, ba Izaskun zorterik onena, dejon daizuela egindako lanagatik, horraino iristea ere badasari nahiko potoloa.
2: Ezkerrik asko bai ala da, guretzako, egia san, bueno, lehenengo begarne diru garen ditu ja horregotea eta euskera ordezkatzea hortan, ba gozada bada, osea.
0: Hori da. Bai, ongi, primera, bai Izaskun, animo eta astelenean kontatuko izkizugu, kontatuko izkizugu, barroko zertzala guztiak. Besarkada bat, aio,
2: Berlin,
0: agor. Ba, ekaina eder, uda alaber, hori dio, esara zarrak ikusiko dugu, nolako datorren urteko zeigarren hause, baina bihar, asteko bigarrena, beraz, bihar arte pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, hilabete astreinatu dugu eta ekainarekin batera etorri da ondartza denboraldiaren irekiera ofiziala. Bizkaian eta Zarautz eta Donostian gaur hasiko da areatzetako denboraldia eta horrek esan nahi du zerbitzuak martxan jarriko dituztela. Sorosleak, garbiketa, komunak eta gainerako zerbitzuak zabalik izango dira gaur hasi eta irailaren 30 arte. Gehiago itxoin barko dugu Gipuzkoako gainerako ondartzetan eta Lapurdin ekaina erdialdean abiatuko delako ofizialki denboraldia. Etan hasiko da, orduan hasiko dira sorosleak lanean eta aurten berrikuntzak izango dira Donostiako ondartzetan, debekatu egingo dutelako erretzea eta baita bozgoragailuak erabiltzea ere. Lehen egunak informazioa emateko izango dira, baina ekainaren 25etik aurrera etorriko dira isunak 100 eta 750 € arteko isunak Donostiako ondartzetan erre edota musika bozgoragailuekin entzuten dutenentzat. Eta ondartza denboraldiarekin batera etorri da gurera, aparkalekuen muga handiagoa kostaldeko herri askotan gaur indarrean sartuko da TAO zerbitzua. Xabier González, egunon.
2: Egunon, Hondarribian TAO zerbitzua martxan dute gaurtik aurrera portu inguruan, Orion ondartza inguruan ere eta Getarian zein Zarautzen herri osora zabalduko dute lehenengoan 12 € ordaindu beharko da kotxe 10 orduz aparkatzeagatik eta Zarautzen 10 € 4 ordu edo gehiago aparkatzeagatik. Donostian aldaketa prezioan iazko udaran baino 2% garestiagoa izango baita kotxea TAO gunean uztea ordu terdi aparkatzeagatik 3,5 €. Bizkaian Getxon TAO zerbitzua portu zarrera eta Ereaga ondartza ingurura zabalduko dute gaurtik aurrera. Egun osoa kotxea bertan uzteagatik 7,50 € ordaindu beharko da eta Sopelan herri osoan ere jarriko dute TAOa, eguna 10 € truke. Donostianez gainerakoetan irailaren 30 bitarte. Baina herri guztietan ez da kotxea uzteagatik ordaindu beharko, Mundakan, Bermeon edo Talekeition, TAO-rik ez, baina Mundakan plazen 145 € goiarrentzat izango dira, Bermeon udalak portu zarrera sarbidea mugatzen tuko du eta Lekeition erdigunean egoiarrek soilik izango dute aukera doan aparkatzeko.
1: Hori etxean ekainaren lehen egun honek dena den ekarri dizkigu beste lerro buru batzuk Arantxa Agirre egunon.
3: Bai egunon.
1: Kolombiatik dator eguneko izenburu nagusienetako bat hauteskundeetan ez da ez ustekorik izan eta bigarren itzulia beharko da Kolombiako presidente berria aukeratzeko.
3: Eskuin moturreko Abelardo de la Espriellak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txiki atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari eta horren bestez ekainaren 21ean egingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan.
4: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que repito hoy mal contado.
3: Nagusi izan den Abelardo de la Espriella erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
5: Vamos a defender la democracia por la razón.
1: Giroa beraz, nazia ordu honetan Kolombian gaur hasiko da zenbaketa ofizial hori amaitzeko konprobazioak, ikusiko dugu zer ematen duen eta hauteskundeak aipatuta gaur beteko dira 8 urte Rajoy Espainiako presidentziatik kendu zuen zentsura mozioa onartu zutela. Ustelkeria kasuek atera zuten PPko presidentea Moncloatik eta orain ustelkeria kasuen susmoek begirada guztiak Pedro Sánchez presidente sozialistarengan jarri dituzte, baina Sánchezek berretsi du ez duela kargo utziko eta ez dituela hauteskundeak aurreratuko.
3: Alderdi sozialistako kideen zein bere gertukoen auziak irekita egonda, ez bazkideek eta bazkideek hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernu buruak 2027 arte eta harago segitzeko asmoa duela.
6: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
3: Gobernura amarruekin iritsi nahi duteren aurrean jarraitzeko asmo agertu du, akatsak onartu arren, gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu.
1: Sánchezen gobernuak hartutako neurrien artean dago, besteren artean argindarra eta gasaren beza etetea, ba irangutze hori gaur albiste izango da, lehen gora itzuliko baita bez hori argindarra eta gasean Ego Euskal Herrian.
3: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurregiteko martxoan ezarritako behinbeineko beherapen fiskala horren bestez, 110%-etik berriz ere 121ra igaroko da. Hala ere, ekainaren 30ra arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa. Baita, garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzalei erregai litrok ematen zaien 20 zentimoko obari zuzena ere.
1: Festa, giroko eta milaka euskaltzale ikusi genituen atzo, Kirikino ikastolak antolatutako ibilaldian Bilbo euskalunagoa lortzeko eginiko lana azpimarratzera.
3: Euskarak lekua irabaz dezan, hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du, Begoña Pedrosa hizkuntza sailburuak.
7: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz, leku hori egiten. Iristen direnei, hizkuntza hau ezagutzen hasten.
3: Bien bitartean Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek manifestazio deitu dute etzirako. Lizeoak Baxoko espezialitateko baten azterketa euskaraz egitea aurrera poso iruditzen zaie, baina ez dela nahikoa uste dute. Baxoa osorik euskaraz nahi dute. Naia Etxeberri Baxoa euskarazeko kidea.
8: Kontzientzia gara ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte, badakigu ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez biago beste aukera pausurik zaita.
1: Eta Iruñan badator zezen usaia, bost aste besterik ez dira gelditzen Iruñeko San Ferminia hasiera emateko, eta iria ari da pixkanaka bere eguna hundirako prestatzen, ordu gutxi barru, goizeko 10etan, jaietako irudi mitikoa den, hesia jartzen hasiko dira. Andoni Amadoz, egunon?
9: Egunon bai, 800 zutabe, 2007 xafla baino gehiago, esan duzu goizeko 10etan izanen da urteroko legez kale joian. Hermanos Aldaz Remiro Zurgindegiko beharginak euren lanarekin hasiko dira eta horrekia ofizialki emango dio hasiera San Ferminetarako atzera kontaketari. Hilabete pasatxo besterik ez, horixe, 8 egunez goizero, esitartean 100 korrikalari eta 6 zezen arrapaladan pasatzen ikusteko falta den denbora. Baina hortengo entzierroek ere badakarte araudi eguneratua, lehen aldiz zezen plazara sartzerakoan ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren beste aldera bideratuko dituzte. Gainontzeko korrikalariek oztoporik izan ez dezaten. Eta entzierrorako sarbidea udaletxe plazan egongo da soilik goizeko 7:30etatik aurrera. Hala ere, gatozen atzera gaurko egunera ze goizeko 10:00etatik aurrera esitua jartzearekin batera jarriko dira salgai entzierroak zezen plazatik ikusteko sarrerak. Joan den urtean dendenak agortu ziren eta beraz aurretia zerosteko gomendatzen da irubebikoitza.feriadeltoro.com webunean.
1: Orduzue elbide elektronikoa eta Iruñan bertan az erakustaldia eman zuen atzo Dario Gomezek berak eramandu buruz buruzko txapela.
3: Errioxarra erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari, 22-6 irabazita pozarren garaipenarekin.
10: Buah, super contento, he salido super concentrado, pues igual tenía un poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, buah, salido y es que estaba disfrutando.
3: Eta Bart Ezkaraien. Karrera beroa eman diote txaranga doinu artean 73 urteren ondoren buruzburuko txapelak bigarrenez txapela bigarrenez iritsi bai da Errioxara. Artola berriz etxita mintzatu da porrotaren aurrean.
11: Ba ezin, banekin porte honek kriston irteera zeukela frontisetiken eta beak asko gotzeula, baina hainbesteren nun pentsatzen.
1: Futbolean Arantxa Ibarrek bukatu du denboraldia Kastellonen kontra 2-1 galduta.
3: Beinat San Joseren taldea garaipena behar zuen, baina ez talakorik gertatu horren bestez, playoffetatik kanpo geratuta amaitu da ametsa Ibartarrentzat, 8. amaitu du denboraldia.
1: Eta Eskubaloian bera-berak ere galdu egin du Rokasaren kontra.
3: Donostiarrak 26-23 galdu dute Kanari Handian, eta iragan asteazkenean ere finalean lehenengo partidua galduta Gipuzkoarrek ezin izan dute liga irabazi.
1: Eta Italiako giroan Jonas Vingegaardek irabazi du bera da garaia aurten.
3: Bai, aixe irabazi du Daniarrak Italiako giroa, 5 etapatan izan da garaile eta sailkapen nagusian 5 minututik gorako aldea atera dio bigarren sailkatu den Felix Galliri. Vingegaardek unkituta ametsa bete duela dio.
12: It's amazing. It's something I dreamed of my whole life and it's a special day for me.
1: Euskal Med Mirian Ruiz egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Nola dator, ondartzako lehen egun ofiziala, uzet temperatura dugu orduanetan.
13: Ba, barnealdean eguzenti fresko samarra dakago, batez ere Araba inguruan, une honetan 6 gradu daude Gasteizen, 12 gradu ditugu Donostian eta Iruñean, eta 14 gradu Bilbon eta Baionan.
1: Eta gaur, eguzkia, estalita, euria zer espero bar dugu.
13: Ez, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du, eh? Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroa ipar partean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba giro eguzkitsua zekozal izango dugu. Eguerdi aldera, aizeak ipar aldera egingo du, arratsaldean Araban eta Nafarroan erditago partean indartu egingo da eta temperaturari dagokionez gora egingo du gaur, batez ere barnealdean. Meroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean temperatura 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa argia eta eguzkitsua izango da eta temperaturak gora egingo du gaur.
14: Ba, alduenak aprobetxa dezala, Miriam, gero arte.
13: Gero arte.
14: Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin, goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justiz.
14: Ez da sorpresarik izan eta Kolombiak bigarren itzuli bat beharko du presidente berria aukeratzeko.
3: Abelardo de la Espriela ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak alde txikiarekin eta Iván Cepeda ezkerreko hautagai ofizialistaren aurka lehiatuko da beraz, ekainaren 21. Azken honek ez du emaitza onartu, Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berriemale egunon.
15: Egunon, Gustavo Petro presidenteak eta Iván Cepedak boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu dute, ateratako behin-behineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan.
4: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
15: Hauteskunden irabazleak Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak erantzun dio.
5: Vamos a defender la democracia por la razón.
15: Hala ere, bigarren itzuli bat egin beharko da Kolombian, emaitzek ez dute zalantzarako tarterik utzi. Bi hautagaiek botoen 140 pasatxo lortu dute eta beraz, Kolombiarrak berriz ere botoa ematera joan beharko dira 20 egun barru egingo den balotajean. Paloma Valencia eskuin tradizionaleko hautagaiak esperotako botoen erdia bere ganatu du eta iragarri du ultraeskuindarra babestuko duela. Emaitza honek agerian utzi du herrialdeak bizi duen polarizazioa, arazoei irtenbidea emateko bi eredu, bakoitza mutur batean ezkerreko bidea jarraitu edo ultraeskuinera bira egingo ote duen, horixe jokoan izango dena ekainaren 21.
3: Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du bestalde Frantziak, Israel Libanon egiten ari den erasoak amaierarik ez duela ikusita. Izan ere, Benjamin Netanyahu Libanoko iparraldea edatu du Hezbollaren aurkako ofensiba eta duela 26 urte utzitako Beaufort gaztelua berreskuratu du. Bitartean, Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute 60 eguneko suetena Libanonen aurka erasorik ez egitea eta Hormuzko pasabidea aske uztea albidetuko lukeen akordio hori Larraitz Jarmendia kontegozu.
16: Gironetan Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak larrialdiko bilera egingo du gaur Israelek Libanon ofentsiba areagotu eta gero saioa Frantziak eskatu du premiaz azken egunetan Israelen jarduera militarra Libanoko lurraldean handitu ostean. Jean-Noël Barrot Frantziako atzerri ministroa.
17: J'en ai décidé au niveau national la réunion du Conseil de sécurité. Réunion d'urgence que je demande.
16: Israelgo armadak Libano hegoaldearen aurka egindako erasoaldi berri batek gutxienez 8 hildako eta 18 zauritu eragin ditu. Erasoa Deir Sarani herrian izan da. Bestalde, Beaufort gaztelua okupatu du. Netanyahu adierazi du Beaufort gazteluaren okupazioa mugarri garrantzitsua dela, estrategia aldaketa dakarrela, beldurretik ekimenera pasako direla fronte guztiak euren esku izateko. Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako idazkariak bestalde Libano eta Israelgo lehen ministroei proposamen berria helarazi die, lehen urrats gisa Hizbolak Israelen aurkako erasoak etetea eta horren truke Israelek Beiruten ez lukeela erasorik egingo.
18: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
19: Benetan?
18: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
19: Eta non topatu dezaket info gehiago?
18: UEU.eu salbidean.
19: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
20: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
2: Zuretzat ondartza zalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Faktoria.
3: Ekainaren lehenengo honetan abiatuko da ofizialki bainu denboraldia Bizkaiko hondartzetan eta baita Gipuzkoan, Donostiako eta Zarauzko hondartzetan ere. Horrekin batera, ohar praktiko ere bai, indarrean sartuko baita udako TAO zerbitzu ere. Gainerakoetan, hilaren 13an abiatuko da irailaren ondarrera bitarte. Maitan esu bijan egunon.
21: Egunon, bai, giro eguzkitsuarekin bateginez, uretan seguruago murgiltzeko modua izango da gaurtik Bizkaiko eta Donostiako zein Zarauzko ondartzetan. Irailaren 30 arte luzatuta, martxan egongo dira sorospen zerbitzuak baita garbik eta bereziak ere, eta urten adi Donostian hainbat debeku ezarriko baitira, batetik debekatuta egongo da, ondartzan erretzea, eta debekatuta baita bozgoragailuak erabiltzea ere, arau aurratzen duenak 100 € eta 750 € euro arteko isuna jaso dezake. Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu du, helburua ez dela zigorra jartzea, bizikidetza sustatzea baizik.
22: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
21: Lehen egunetan udaltzaingoa informazioa ematen ariko da eta ekainaren 25ean osoko bilkurak ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen. Aurten bestalde kezka ere eragin du ondartza edota igirilekuetan beharrezko diren sorosleak denean egongo ote diren, zorroztu egin dizkiete sorosle lanetan aritzeko baldintzak, titulazio ofiziala edo esperientzia dutela egiaztatu beharko dute, ez dute aski Gurutze Gorriak edo Igeriketa Federazioak emandako ikastaroa izatea. Legeak baditu lagurte, baina urtengo urtera arteko epea eman zaie soroslei baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, beraz ikusteko dago orain arte aritu direnetatik zenbatek betetzen dituzten. Eusko Jaurlaritzak lasaitasun mezua helarazi du, izatekotan badirudi batez ere igerileku pribatuetan izan dezakela eragina.
3: Eguraldia lagun bestalde milak euskaltzale hurbildu dira Bilbora, Kirikino ikastolak antolatutako ibilaldian parte hartzera. Irikiribilibil eloro hartuta, ikastoletatik gero eta Bilbo euskaldunagoa lortzeko egindako lan azpimarratu dute. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hiri ez ezik ikastetxetako errealitatea ere aldatu dela azpimarratu du, eta euskarak lekua irabaz dezan jatorrian hitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbesteko izango dela gogoratu du Erik Aznal.
23: Hala da bai, hizkuntza da ikasle berriei harrera egiteko tresna, eta euskaldundutako ikasleak dira euskarari lekua egingo diotenak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
7: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
23: Euskara bizi berritzeko bultzada erakundeen ardura ez ezik, eragile sozialena ere badela gogoratu du, erakundeek soilik ezingo dute lortu, baina ez da errigintza antolatuak bakarrik ere gaineratu du Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakaria.
24: Ibilaldi gehiago behar doguz, loraldi gehiago behar doguz, euskaraldi gehiago behar doguz, euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar dugu.
23: Biztanle askoko eremuak euskalduntzeko erronka dute biek ere, eta hori da injustu Kirikino ikastola Bilbon egiten ari dena gaineratu du Aizea Etxebeste ikastetxeko lehendakariak. 49 urteko ibilbidean Bilbo euskalduntzeko ekarpen ezinbestekoa egin duela gogoratu du. Horren lekuko milaka euskaltzale bildu ditu Bilbon ibilaldiak, ibilbide laburra baina egitarau oparoa izan da hiru guneetan banatuta, eta ikasleak pozik iritsi dira egun handira.
25: Behin gertatuko delako eta sortea egin dugu guri tokatu zaigula eta pues disfrutatzera etorri gara.
26: Hombre, aukera oso on bat eta politare eta euskera sustatzeko eta hor. Oso pozik nago guri ikastola antolatzea eta gainera super divertigarria da.
23: Aurtengo amaituta 49. antolatzeko lekuko hartu du Santurtziko Bihotz Gaztea ikastola.
3: Eta Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek bestalde ba manifestazioa deitu dute etzirako joan den astean Elizeoak proposatutako arau esparruan hobekuntzak eskatzeko. Onartzen dute araudi berria aurrera pauso badela, izan ere bi espezialitatetako bat euskaraz egiteko aukera emango du eta 2028an sartuko da indarrean, hala ere asko zerreforma handiago izate eskatzen dute, baixoa osorik euskaraz egin ahal izatea eskatzen dute. Nahia Etxeberri baixo euskaraz ikasle taldeko kidea.
8: Kontzientzia gira ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez gilako beste aukera pausurik zaita.
3: Gaurti bestalde lehengora itzuliko da argindarraren eta gazaren beza, bertan bera utziko du Espainiako gobernuak Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako berapen fiskala maitane.
21: Bai, astelen honetatik aurrera garestitu egingo dira Hego Euskal Herrian argindarraren eta gazaren fakturak. Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorioak arintzeko onartu zituen neurrien artean bertan bera utzi baitu elektrizitateari, gas naturalari, peletari edota egurrari ezarritako murrizketa ondorioz 10%-tik 21% izatera itzuliko da berriz ere. Apirileko 13,2 inflazioak erakutsi du gobernuaren arabera martxoan ezarritako neurriek emaitza eman dutela eta ondorioz pixkanaka bertan bera uzten hasiko dira gerrak eragindako krisiari aurre egiteko hartutako hainbat neurri esan bezala argindarraren eta gazaren beza lehengora itzuliko da, baina oraindik ere eutsi egingo zaio gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketari, baina hilabete zekainaren 30 arte. Indarrean jarraituko du bestalde, garraiolari, nekazari eta arrantzalei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenak ere.
3: Pedro Sánchezek bestalde 8 urte beteko ditu gaur presidente karguan eta urteurrena bere agintaldiko unerik delikatuenean dator. 2018ko ekainaren batean iritsi zen presidente kargura diputatuen kongresuak ustelkeria kasuak medio Mariano Rajoy gobernutik ateratzeko zentsura mozio nortu ondoren. Ba 8 urte igarota orain alderdi sozialista da ustezko ustelkeria kasu ez zipriztinduta dagoena Zapateroren imputazioaren ostean eskaini duen lehen mitinean Pedro Sánchezek argi esan du 2027 arte eta harago gobernatzen jarraitzeko asmoa duela Madril Mikel Claver.
1: Pedro Sánchez Espainiako presidente bilakatu zela 8 urte bete direnean, 2027 aurrera ere Moncloan jarraitzeko asmoa eta gogoa baduela dio. Onartu du urte hauetan akatsak egin direla, baita bere alderdiaren barruan ere, baina bereiztu behar dela dio. Egondako estropezuak batetik eta gobernura bidezidorren bitartez iritsi nahi duen oposizioaren maniobrak bestetik.
6: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus
1: manos. Eta egindako akatsak onartzen dituen bezala urte hauetan emandako aurrera pausoak ere aitortzeko eskatu du, zentzu horretan mezu bat bidali die investidurakidei. Demora behar du aldaketa horiek burutu alizateko.
6: El socialismo democrático necesita tiempo para que esas grandes transformaciones...
1: Hauteskunde aurrerapena bazterduta, 2027 aurrera ere gobernuan jarraitzeko asmoa erakutsi du izan ere, ohartarazi duenez, ultraeskuin xenofoboa eta horrekin irensten duen eskuina da alternatiba bakarra.
3: Medikuen sindikatuak bestalde osasun ministeriorekin elkartuko dira gaur, urtebete baino gehiago luzatzen ari den langatazkari buruz hitz egiteko. Elkartzeko borondatea dutela diote sindikatuek, baina ministerioaren jarrera ikusita zaila ikusten dute ekainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera uzteko aukera Mikel. Diote sindikatuek, baina ministerioaren jarrera ikusita zaila ikusten dute ekainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera uzteko.

0: Izan ere, bi aldeen arteko arrakala nabarmena da oraindik ere, medikuek euren lanbaldintzak zehaztuko dituen estatuto propio aldarrikatzen dute, ministerioak beraldetik osasun sektorerako adostutako estatuto markoa nahikoa dela dio. Alare, testu hori bizirik dagoela diote ministeriotik, aldaketak egiteko aukera badagoela, eta estatuto marko bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten, sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, Kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
5: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
6: Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela, Jon Altuna egunon.
7: Egunon, Errioxarra erraz nagusitu zaio Nafarroarena Iñaki Artolari, 22-6 nagusi Dario. Hasiera-hasieratik, izan da jaun eta jabe, eta 63 urteren ostean, Barberitok, Abel San Martinek, 1943an txapela jantzi zuenetik, ba, berriro ere, txapeldun, Errioxar bat, Dario.
8: Buah, súper contento, he salido súper concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, buah, he salido y es que estaba disfrutando.
7: Gozatzen ari zen Dario Gomez, txapelketa bikaina osatu du, bera, izan da pilotaririk osoena, onena. Eta Artola, etxita, mintzatu da.
9: Ba, ezin, ikusiana, uste behag asko batu la pelotan, eta nik, nik gutxi. Geobetikoa da, hemen bolioa, oarrautze zein da lehenago, antzeko zerbait, ez da, banekin, fronti honek, kriston, irteera zeukela, frontisetiken, orduan ez dakit, ba, etortzapeak matezion abiaduran gatik, honi erabat indarka eta lotuta zinezela gore bai, segurona, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea, ba, lehen, ba, ezinen ari banitzen, ba, oa indiken ezin jaundigua.
7: Futbolean, bigarren mailan, Eibarrek amaitu du denboraldia, playoffik gabe geratu da, Castellonen kontra 2-1 galdu ostean. Peña San Joseren taldeak garaipena behartzuen, baina ez talakorik geratatu eta honen bestez playoffetatik kanpo geratu da. 8. postuan amaitu du denboraldia, San Jose entrenatzailea.
10: Triste gode, ba, goi mailako bigarren buelta egin degulako, ez? Erresan nahi horre, ba, ba, bigarren buelta egundoko izan dela, historiko izan dela, eta horrek eman digu kiltza, ba, gaur ea playoffeko atea igireki genezaken, ez? Ez da posible izan, Castellón eie bai zoriondu barzaio, kiloltasunez hartu behar da gauza, baina baita ere base oso garrantzitsuak izango dira ze hobekuntza egin behar dugun ikusteko.
7: Anaitz Arbila kapitainak baieztatu du beste urtebete egingo duela talde armaginean, 39 urte dauzka. Eta Kike Barjak Osasunan 2028 arte luzatu du kontratua. Gaur da, noaingo kapitaina Sadarren hitz egitekoa. Efe Ligan amaitu da denboraldia, hiru euskal taldeek irabazi egin dute azken jardunaldian, Realak 2, Atletico Madridek huts, Atletikek 4, Alamak 1, eta Eibarrek 2, Dux Logroñok 1. Hirugarren postuan amaitu du Liga Realak, 7. Atletik, eta Eibar 13. postuan geratu da. Eskubaloian, Superamara bera-berak ezin izan du ligako finaleko 3.

0: Ida behartu, galdu egin du Telden, Kanaria uarteetan Rokasaren kontra. Donostiarreko 26 eta 23 eman dute amore, eta asteazkenean, pasaden asteazkenean ere, finalaren lehenengo partida galduta aukerari gabe geratu dira, ezin izan dute liga irabazteko ba, irugarren partida hori lehiatuan erauzken.
1: Amaiera arte burrukatu induela, partido nahiko ona jolastu dugu, ez da nahikoa izan, baina bueno, burua gora, geneukan guztia pistan utzi dugu, da alde horretatik lasta egon behar geha, eta bueno, ba, jazta, batzutan galtzina.
0: Asobaligan, Bidasoak Ciudad Encantadari irabazi egin dio azken jardunaldian, horre laugarren postuan amaitu du liga, eta horrein kopa jokatuko du ostiralean Alakanten Torrela Begarerio final laurdenetan. Melsungenek Europa Liga irabazi du, Melsungeneko jokalari da Erik Balentziaga. Txirrendularitzan, Jonas Binego garaia Italiako giroan, 8. ziklista bilakatu da, 3 itzuli handiak irabazten. Podiuma, Felix Golek eta Hinlik osatu dute, azken etapa Jonathan Milan esprintararen zat izan da. Arraunean Gipuzkoako txapelketetan Arraun Lagunak eta Orio Garaiegetarian, Bizkaikoan Kaiku eta Urdaibai, eta Saskibaloian Baskonia Juventut eta Valentzia Surne Bilbao izango dira Endesa Ligako final laurdenetako kanporaketak.
2: Bertako
3: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
2: Bertako.
4: Goizeko 7:30 dira, egun on guztioi.
5: Egoibarren 12 gradu, zerua garbi, intzedarra indeu.
6: Baro txandion, zeo temperatura eta egun argia die.
7: Burlatan 11 gradu dute dauzkagu fresko, aizerik ez dabil eta goialdea garbi.
8: Azpeitin, 9 gradu dauzkagu, intz mardule indu.
9: Lazkaon, 12 gradu eta zerua lainotuta.
10: Iruditan 13 gradu lainopian.
11: Egun on bergaratik, 10 gradu dare eta oskarbi da osiero.
4: Entzule batek aipatzen zuen freskura hori nabarituta barnealdeko hainbat puntutan, adibidez Gasteizen 6 gradurekin esnatu gara Gasteizen, gainerakoan 10 gora 12 gradu Donostian eta Iruñean eta 14 gradu Baionan eta Bilbon.
12: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
4: Eta aurreratzen dizugu, aurreratuko dizugu gaur berotuko duela bereziki barnealdean. Euskalmeten iragarpena Miriam Ruizek.
13: Giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzko ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarri parpartean, baina leku gehienetan eguerdi aldera tarratxaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro eguzkitsuaz goza izango dugu. Temperaturari dagokionez, gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira, eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da.
12: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Errepidetan baldugu eragozpenik, Ramon.
14: Horrengo zen alasai, eragozpenik gabe, aparteko eragozpenik gabe trafiko arduradunek esan digutenez.
4: Ba, ala jarrai dezagun, ekainaren lehen egun honetan, gaur hilabetea estreinatu dugu, eta hilabete honekin lotutako lerro buruarekin hasi behar dugu, Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik, albiste nagusiak gaur hasiko da ondartza denboraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan eta baita Zarautzen eta Donostian ere.
15: Aurten gainera, Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan hainbat debeku ezarriko dira, batetik debekatu eta egongo da ondartzan erretzea eta baita bozgorailuak erabiltzea ere. Lehen egunetan udaltzaingoa informazioa ematen ariko da eta ekainaren 25 osoko bilkura ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen arau aurratzen duenak 100 eta 750 euro arteko isuna jaso dezake. Inigo García ingurumen zinegotziak azpimarratu du helburua ez dela zigorra jartzea bizikidetza sustatzea baizik, era berean kostaldeko herri askotan gaur sartuko da udako TAO zerbitzua indarrean.
4: Eta gaurtik lehen gora itzuli da argindarraren eta gasaren beza Ego Euskal Herrian.
16: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarretako behinbeineko beherapen fiskala, horren bestez 110%-tik berriz ere 121%-era igaroko da. Hala ere, ekainaren 30%-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa, baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzalei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari ere.
4: Eguneko lerroburu nagusia Kolombiatik datorkigu. Kolombiako hauteskundetan ez da ezustekorik izan eta bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko.
15: Eskuin muturreko Abelardo de Espriellerak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txikia atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iván Cepeda ezkerreko hautagaiari eta horren beste ekainaren 21ean ekingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan nagusi izan den Abelardo de Espriellerak erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
4: Gaur dira 8 urte Mariano Rajoyren aurkako zentsura mozioa onartu eta Pedro Sánchezek presidente kargua hartu zuela.
16: Alderdi sozialistako kideen zein bere gertukoen auziak irekita egonda eta bazkidek hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernu buruak 2027 arte eta harago segitzeko asmoa duela. Gobernura amarruekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmoa agertu du. Akatsak onartu arren gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu.
4: Eta milaka euskaltzale gerturatu dira Kirikino ikastolak antolatu duen ibilaldira Bilbo euskaldunagoa lortzeko eginiko lana azpimarratzera.
15: Euskarak lekua irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, bien bitartean Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu dute Etzirako Eliseoak Baxoko espezialitateetako baten azterketa euskaraz egite aurrera pausua iruditzen bazai ere ez dela nahiko uste dute Baxoa osorik euskaraz nahi dute.
4: Kulturan gaur eta aste osoan zabalik izango dira Bilboko eta Iruñeko liburu azokak Manutxe sortu.
17: Bilboko areatzan eta Iruñeko gazteluko plazan jarrita dituzte salmenta postuak liburu dendek eta sariak ere bai, Mariluz Estebanek urrezko luma saria jasoko du Bilbon. Euskarazko literaturari dagokionez azken astean nobedade ugari heldu dira apalategietara eta era guztietako proposamena gainera. Gaztetxoentzat Enara Garmendiak idatzi duen novela erromantikoa adibidez ezagutu zintudanean izeneko.
18: Kenen izan zen nik uste hartu gendun erabakie ez dadila instrukzio liburu bat izan.
17: Luis Garderen herriaren etxaiak irautza sovietararen ondoren garaiko biologo bati buruz hitz egingo digu.
19: Gaineraz, bere idazkietara agertzen zen Euskal Herria gisa.
17: Olatz Michelenaren ipuin bilduma kalean etxe arrotz hau izenekoa.
20: Etxe fisikoi ez aparte, ba, liburuan agertzen dira nolabait etxe simbolikoa.
17: Gorka Berezi hartuaren lehen novela ere salgai da Garondoan.
21: Interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita gelditzen diren kontu ez aritze.
17: Eta plazaratu berri den beste bat Aitziber Etxeberriaren Chicago.
22: Idealista da, mundu berri bat nahi du, baina berehala konturatzea behaietza jola gustatzen Ameriketako gobernua base politika da makinez.
17: Badanun aukeratu euskarazko literaturan.
23: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
24: Trionda du izena munduko futbol txapelketarako baloi berriak. Baloiak lau panel besterik ez ditu. Japonian, haize tuneletan, hainbat proba egin dizkiote baloiari jo eta nola portatzen den ikusteko. Eta ingeniariek kezka saldu dute. Baloi berriari uste baino lehenago sortzen zaio krisi aerodinamikoa. Hain justu 43 kilometro orduko abiaduran doanean, gainerako baloiei baino lehenago alegia. Jaurti eta aire fluxua lehenago aldatzeak, eragina izan lezake falta jaurtiketetan, baloia indarrandiz jotzen den guztietan. Errezago moteldu eta aldatu lezake norabidea atezeinaren gana heldu aurretik. Korner eta falta txikietarako bai, aurreko txapelketetan erabilitako baloiek baino egokiagoa ikusi dute baloi berria, baina kontuz 43 kilometro orduko abailatik aurrera. Berrikuntza teknologikorik aurreratuena ere badarama baloiak. Paneletako baten barruan txipa ipini diote. Jotzen edota ukitzen den bakoitzean, bar sistemari denbora errealean datuak emateko.
25: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Iker Basque eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
26: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
27: Bai,
26: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
28: Fresco,
0: da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Kosur oliva olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: hogeita bat minutu goitzeko zortzietarako nazioarteko albistei errepasua egiteko garaia hemen Euskal Herratian faktorian Kolombian dago gaur punta-puntako albistea, kontatu dizuegu eskuin muturreko Abelardo de la Espriellak irebazi duela presidentetzarako hauteskunden lehen itzulia, eta garaipen horrek are auspo handiagoa emango diola Trumpen itzalpean Latinoamerika osoa hartzen ari den ultra eskuinari. Bada ezkerraldaren ezkerraren esku gelditzen den Mexiko herrialdean Claudia Sheinbaum presidenteak ekitaldi egin du bart duela bi urte presidente izendatu zutela ospatzeko. Milaka herritarren aurrean atzerriko esku hartzerik ez duela onartuko berretsi du estatu batuak aipatu gabe Donald Trumpen gobernuari zuzendutako mezuan. Mexiko defetik berri emale Iñigo Bilbao.
1: Irmotasun osoz, iraultzaren monumentuaren aurrean, bildutako milaka mexikaren aurrean, Claudia Sheinbaum presidenteak zalantzan jarri zituen atzo, estatu batuetako gobernuak bere herrialdearentzako dituen asmoak. Agintea hartu zuenetik bi urte bete direla ospatzeko egindako agerraldi jendetsuan, Sheinbaumek argi utzi zuen mexikarri bakarrik dagozkien gaietan. Beste herrialde batek esku ardezakeelako ideia normaltzat hartzen denean, ez garela jada lankidetzaz hitz egiten ari esan zuen, esku hartzeaz baizik. Eta horren aurrean argi utzi zuen Mexikok ez duela kanpoko inongo esku hartzerik onartuko.
2: Mexiko no es piñata de nadie.
1: Duela hiru aste Donald Trump presidente estatu batuarrak berpiztu egin zuen Mexiko narkoaren aurka esku hartzeko mehatxua. Mexikarrek ez badute betetzen, guk egingo dugu, eman zuen abisu.
0: Nikaraguan bestalde, indigena miskitoen buruzagia eta Daniel Ortega presidentearen opositore izandakoa hilda, hiru urtez atxilotuta egon ondoren Pilar Goia.
3: Brooklyn Rivera Managuako ospitale batean zegoen estatuaren vigilantziapean martxoaren 7-ezkeroztik espetxetik atera eta eritetxeratu zutenetik. Nikaraguako gobernuak kaleratutako oharraren arabera COVIDaren bakterio batek arnas hartzeko arazoak larriagotu dizkio eta horrek eragin dio heriotza. Riveraren alabak ordea Daniel Ortega presidenteari leporatu dio zuzenean buruzegi indigenaren osasun egoera larria espetxean jaso duen tratuarengatik eta salatu du aita hiltzenetik 15 ordu dura baiestatu duela gobernuak heriotza, ez dutela gainera gormua, korpua, familiartekoen esku utzi nahi izan. Brooklyn Rivera, indigena miskitoen autonomia defendatu zuen Riverak, eta Ortegaren gobernuaren aurka borrokatu zuen, 80. hamarkadan sandinisten iraultzaren aurka sortu ziren, kontra gerrilekin bat eginda. 2023an atxilotu zuen Ortegaren erregimenak.
0: Afrikan Kenian ezkutuan gordetzen diren feminizidioak kalean ozen salatzeko manifestazioa deitu dute gaur. Laguntzarako elkarteen datuen arabera, astean 8 emakume hiltzen dituzte Kenian, gehienetan euren inguruko gizonezkoek. Atzo bertan beste emakume gazte bat aurkitu zuten hilik, Nandi atleta txapeldunen konterrian. Gaurkoari oroitzapenaren eguna deituko diote. Afrikatik berria male Oskar Epelde.
4: Gaur jaieguna da Kenian, Madaraka eguna, independentziaren 63. urteurrena. Wajir konterrian egingo da zeremonia ofiziala. Emakumeek berriz Nairobi erdian deitu dute oroitzapen prozesioa. Keniata etorbidean eseriko dira isilean taldeka. Ikusi arte ez dugu jakingo zer gertatuko den.
5: We are also still scared because these days any type of mandamano ends up in death.
4: Oroitzapen egunaren deia, tokia eta ordua, telefonoz telefono ibili omen da azken 3 egunetan, beste publizitaterik ez dute egin. Kamiseta zuriz, urdinez eta arrozaz joateko eskatzen zaie, jostailuak ere eraman ditzatela. Emakume eta aurri hilketak eragiten dituen estatu harrapakariari aurre egiteko aldaketa sakona eskatzen dute emakumeen erakundeek. Aurrei dagokienez, poliziak emandako estatistiketan oinarrituta egunero ugari desagertzen direla salatzen dute. Pasaden egunetan ere 3 aurren gorpuak aurkitu dituzte Kiama ibaian, 2 oraindik ez dituzte identifikatu, inork ez du ulertzen eta beldurra eragiten du.
5: We are not safe.
4: Emakumeek ere esan ohi dute ez direla seguru sentitzen. Kamilaren esanetan, feminizidio ezberdinen ezaugarri komuna da egilea biktimaren inguruko norbait dela. Oinarrian, auzitegietara inoiz iristen ez diren bortxaketa forma ugari jasaten dituztela salatzen dute, eta genero indarkeriaren gurpil zoroari aurre egiteko proposamenak egiten dituzte. Konponbideak bilatzea, hori da gaur elkarganatuko dituen helburua.
0: Marren azkenik 45 pertsona hildira gutxienez eta beste 70 zauritu lergai biltegi batean izandako istripu batean.
6: Bai, lergai biltegia errebaldeek buru diren Xan eskualdean dago, Txinako mugatik gertu. TNLA errebelde taldeak baieztatu du berea zela biltegia, bertan inguruko arrobi batean erabiltzeko zituzten lergaiak jasotzen zituzten. Lerketak biltegiaren inguruko eraikinak ere kaltetu ditu eta ordunetan erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen artean biktimen bila. Myanmarren gobernua armadaren esku dago 2021 estatu kolpea ezkeroztik, oposizioko kide ekintzaile eta manifestarien aurkako errepresioa bortitza eragin du eta ugariak dira matxinoen eta armadaren arteko enfrentamentuak.
7: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
8: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.

0: Eztabaidei erreparatzeko ordua, faktoria.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta gaur gure mugetatik kanpora begira jarri nahi izan dugu jakiteko zer dioten Errioxako edabideek, Imanol, alegia, nola kontatu duten Dario Gomezen garaipen historikoa.
2: Ba, bai, eta Errioxako egunkari nagusiak La Rioja egunkariak azalia osoko argazkia eskaini dio Balentriaren erakusle txapelduna bizkarrez ikusi liteke eta besoak altxata Nafarroarenan batutakoei garaipen hori eskaintzen. Dario koloria erdie etxi duela, ala idatzi dute lerroburu nagusian eta azalean bertan nabarmendu dutena da, 73 urteren ostean Errioxara itzuli dela buruz buruko txapela.
3: Hori Errioxako egunkari nagusiak jaso duena, Euskal Herriko egunkariek txamponaren bi aldei erreparatuta egin dute berriz atzoko partidaren irakurketa.
2: Ba, bai, Dariorean kemenarekin batera Iñaki Artolaren ezina ere nabarmendu behar izan dutelako, batez ere argazkietan ikusi ditugu bi alderdi horiek, txamponaren bi alde horiek, Dariok txapela buruan duela, aurkariari Artolari besoa sorbaldan jarri dion unea, animoak eman nahian edo, eta alegiarraren aurpegi ba ezintasunaren keinua egunkari batean baino gehiagotan ikusi dugun argazki hori xa.
3: Garan irakurri dugunez, Dariok lortu du txapelketa gogoangarri bateko garaile izatea. Diario de Navarra irakurri dugu txapeldun on bat izan duela final etxigarri batek, eta Diario de Noticiasek dio txapela historikoa lortu duela Dariok, baina batez ere gaur egunkariek nabarmentzen dutena da txapela Errioxara joan dela.
0: Bagaia zera bat aldatuta, Auzitegi Nazionalak Venezuelan egon daitezken etakide izandako errefuxiatuen kontrako ekinbideak hasi dituela jakin dugu. Auzitegi Nazionalaren erabakia dator Estatu Batuek herrialdean Venezuelan egindako esku hartzearen ondoren.
2: Bai, El País eta Vocento taldeko egunkarietan irakurri dugun informazioa da. Francisco de Jorge epaileak Caracasera helarazitako idatzian dio Venezuelan izan diren aldaketen ostean lankidetzarako aukera ikusten duela. Herrialdean errefuxiatuta dauden 14 pertsonaren informazioa eskatu du epaileak, besteak beste Iñaki de Juana Chaosen inguruko informazioa. Epaileak idatzi horretan dio pertsona horiek badituztela justiziaren aurrean erantz beharreko eginbideak. Auzitegi Nazionaleko epaileak dio Euskal Ieslari Politikoen kolektiboaren baitan daudela pertsona horiek eta gogorarazten du Guardia Zibilak etaren menpeko erakunde gisa duela EIPK delako kolektiboa.
3: El Paiseko artikuluaren arabera epaileak Dignidad y Justicia elkartearen eskariari erantzunez egindu eskaria, fiskaltzak beharrezko ikusten etzuen arren. Egunkari horretan diotenez, orain arte Venezuelak ez die etakide izandako personen estradizio biderik eman, argudiatuta 80ko armarkadako bitariko akordio baten babespean daudela herrialdean. Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak uste du Delcy Rodríguezen gobernupean egoera hori aldatu litekeela.
0: Eta deigarria suertatu zaigu egia san, Diario Baskoren digitalean ikusi dugun argazki bat.
2: Bai, bestelako gai bati lotuta, Donostiako Loiolako kuarteletan ate irekien jardunaldia egin dutelako asteburuan, batez ere familiei zuzendutako ekimena izan da, kuartelean militarrek egiten dutena gizarteratzeko ekimena egin omen dute, eta albisten irakurri dugunez, han erakutsi ziren armek eragin zuten ikusminek handiena, eta arreta eragin digun argazki hori, argazkian 5-6 urteko neskato bat ageri da errifle itxurako arma handi bat eskuetan duela.
0: Ba, beste ohartarazpen bat ekarri nahi dugu, Odolemanen elkarteek egin dutena. Egunkarietan irakurri dugu ohar hori.
2: Udaren atarian, bai, erreserbak jaitsiko direla, horren jakitun baitira, eta beste urte batez emalei zuzendu zaizkie elkarteak, sodu este egunkarian irakurri dugunez esaterako, Ipar Euskal Herrian hasiak dira, eskasia nabaritzen, eta dagoen odol behar horretatzen mintzo dira.
3: Notizias de Gipuzkoak, Gipuzkoako elkarteko arduradunekin hitz egin du, haiei irakurri diegu donazio puntualetatik arago tartean tarteko egiteko konpromiso hartzeko prest dauden herritarrak behar dituztela. Eta arreta eman digun beste kontu bat ere irakurri diegu. Sabin Urtzelai elkarteko presidenteari irakurri diogu, azken aldian gero eta sarriago ari direla nabaritzen hainbat herritar odol ematera joaten direla, odol analisien emaitzak ezagutu nahi dituztelako. Eta logika horretan, tarteka agertzen direla, sexu harreman arriskutsuak izan berri dituzten herritarrak analisien emaitzak ezagutu nahi dituztelako. Urtzelaik argi dio logika hori ez dela zuzena, odola ematean egiten diren analisiek balio dutelako odolean izan ditzazkegun gaitzak identifikatzeko, baina ez dute balio norberaren osasun egoera zein den deskribatzeko. Oasi.

0: Eta entzuten ari garen hau, John MC da. Eta norri partean bihurtu zaigu ondorengo albiste honen protagonista. Kontatuko dizugu, hilabete eskas falta da, Estatu Batuen independentziaren 250. Urte urrenerako. Uztailaren laua egun handia izan ohi da herrialdean, baina badirudi aurtengo urte urren biribil hori polemikarekin ospatuko dutela.
1: Ba bai, 1776ko uztailaren lauan sinatu zuten Estatu Batuen independentzia agiri famatu hori, uztailaren laua urtero izaten da, egun handia herrialdean, Estatu Batuetan, baina urte urren biribila kontuan hartuta ekitaldi eta ospakizun arranditsuak espero dira aurten, Washingtongo National Molean esaterako 16 eguneko jaialdi handia antolatu duten, Great American State Fair izena jarri diote jaialdi horri, eta kontua da, duela aste batzuk iragarrietako kartelera edo musikarien zerrenda ba berregin egin beharko dutela, azken egunetan hainbat musikarik egin diotelako uko bertan parte hartzeari, Martina McBride, Bret Michaels edo Jan MC dira erretiratu direnetako batzuk, edabide askok eta askok jaso dute albistea, besteak beste albistea irakurri dugu NPR Estatu Batuetako irrati publikoren webunean.
2: Kontua da, independentziaren 250. Urte urren ospatzeko ekitaldia, ekitaldi politiko ere bilakatu nahi duela nonbait Trumpen administrazioak, Freedom 250 izeneko elkarteari da ekitaldia antolatzen. Azken egunetan agerian geratu da Trumpen jarraitzaile sutsuak direla elkartearen oinarria, eta bestea beste ba Trumpen hitzaldi handi bat aurrikusi dute jaialdiaren baitan. Momentuz dozen erdi musikarik erabaki dute jaialditik erretiratzea. Jaialdiak MAGA mugimenduarekin izan ditzazken loturak salatzen bai dituzte, eta gainera iradoki dute presidenteak jaialdia bera erabili nahi duela bere urtebetetzea ospatzeko. Ekainaren 14ean beteko ditu Trumpek 80 urte, eta nonbait ba ez du aukera pasatzen utzi nahi.

Ba, entzuten ari garen Joan MC musikari hau da, besteren artean planto egin dutana ikusiko dugu, iman olekzioen moduan, ze planten, ze zerren antolatzen duten, ustailaren lauko ospakizuna handi horietarako, zenek bat egiten duen, batez ere, entzun duzue, Trumpek baliatu nahi duelako ustailaren lau famatori, baberaldeko ekitaldi politiko bat egiteko.

0: Eta maitzeko iritzi artikulo bat, Imanol, gustatu zaizu gaur Vanguardian irakurri duzuna, ezta?
1: Gazteak ergelak dira izenburu hori du iritzi artikulu horrek, Genis Rokak esinatzen duen artikulua da. Geroz eta gehiagotan egokitzen zaion elkarrezketa bat aipatzen du. Gero eta gehiago behi direlako gaztez kexu diren bere belaunaldikideak, 50 urteren bueltako lagunak aipatzen ditu, Gaiarekin tematuta omen daude. Ez direla komprometitzen, ez direla kontzentratzen, akomodatu utxak direla, eta bai, ba, horiek ere asko eta asko direla dio, belaunaldi guztietan izan diren bezala. Egungoak TikTokekin daudela lobotomizatuta, duela hamarkada batzuk heroinarekin bezala, gazte belaunaldi bakoitzak arruinatzeko bere modua duela, hala idatzi du. Eta bai, ardatzaren alde batean gazte asko daude, ergelak diren gazte asko. Baina beste aldeari begiratzeko aldarrikapena da Rokaren gutun hori, gazte belaunaldiaren baitan dio badaudela aurrekoak baino asko zobeto prestatuta daudenak, munduarekin harremantzeko, lagunak zaintzeko, teknologia ulertzeko, anistasuna zaintzeko gaitasuna duten. Gero eta hizkuntza gehiago dakizkite, ikasketak, gaitasunak dituzte, eta badute etorkizuna hobeto ulertzeko gaitasuna. Aldiz, dituzten aukerak askoz ere bakanagoak direla aipatzen du. Bere belaunaldian, boomerren belaunaldian ere, asko omen dira ergelak, eta sekula ez da ideia hori orokortzen. Gazteen artean, ergelak bai badira, baina beste hainbeste edo gehiago dira ondo prestatuta daudenak eta gai direnak, eta hien indarrik gabe ezinezkoa da. Ezinezkoa da, etorkizunari begiratzea.
0: Ergelen arteko leia. Hau, Vanguardian irakurri dugun editorial.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, eskoi muturrak aurre hartu dio ezkerrari Kolombian autoeskunden lehen itzulien ez da garaipen argirik izan, baina ezusteko hautsi du Abelardo de la Espriella ultraeskuineko hautagaiak esperientzia politikori gabe, botoen ia 140 lortu du, 10 milioi boto baino gehiago, eta bigarren itzulikako leian lehen postuan kokatu da. Atzetik, 700.000 bototara Iban Zepeda ezkerreko hautagaia eta egungo presidentearen Gustavo Petroren ondorengo politikoa. Ekainaren 21ean izango da bigarren itzulia, baina ordura arte giroa ez da batere lasaia izango ala susmatzen dugu. Ezkerrak ezpaititu emaitzak onartu, irregulartasunak ikusi ditu zenbaketan eta berriz egiteko eskatu du Zepeda hautagaiak.
2: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que repito hoy mal contado.
1: Nagusi izan den Abelardo de la Espriella erantzun dio berehala demokrazia defendatuko duela esanaz.
3: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
1: Latinoamerika osoan begira da Kolombian kokatuta daude berehala xehetuko ditugu datu guztiak. Ekainak bat ditu gaur hilabetea estreinatu dugu eta berarekin ondartza denboraldia Bizkaian eta Zarautz eta Donostian gaur hasiko da areatzetako denboraldia eta horrek esan nahi du zerbitzuak, ia zerbitzu guzti-guztiak martxan izango direla ondartza horietan Xubargarmendia egunon.
4: Egunon bai, eguraldi eguzkitsuarekin eta aurreko asteko temperatura alturik gabe ondartza denboraldia astearra hemen Donostian, Zarautzen eta Bizkaia osoan sorosleak, garbiketa zerbitzu bereziak, toldoak. Gaurtik eta irailaren 30ra arte egongo dira martxan, baina Gipuzkoako beste ondartza batzuetan denboraldia ekainaren 13an hasiko da. Hemen ondarretako ondartzan lehen bainulariak ja iritsi dira, baina goizeko 10 etatik aurrera ikusiko ditugu bandera berde hori edo gorriak.
5: Gu egunero saiatzen gara etortzen. Egunero ordu honetan, baino hartu eta gero lanera.
6: Bai, bai, egotea sokorristak lehendabiziko honetikan oso ondori ez zain. Agian gainean zerbait lehenago.
4: Aurten gainera hemen Donostian berrikuntza gisa debekatuta egongo da ondartzetan erretzea edota altabotzak erabiltzea eta ekainaren 25etik aurrera udalak ordenantza onartzen duenean isunak jartzen hasiko dira.
1: 100 eta 750 euro arteko isunak Donostiako ondartzetan erre edota musika bozgoragailuekin entzuten dutenentzat. Hori da berrikuntza eta ondartza denboraldiarekin batera dator urtez aparkalekuen muga kostako herri askotan gaur indarrean sartuko da TAO zerbitzua Xaber González.
7: Egunon, Hondarribian TAO zerbitzua martxan dute gaurtik aurrera portu inguruan, Orion ondartza inguruan ere eta Getarian zein Zarautzen herri osora zabalduko dute lehenengoan 12 euro ordaindu beharko da kotxe 10 ordu aparkatzeagatik eta Zarautzen 10 euro 4 ordu edo gehiago aparkatzeagatik. Donostian aldaketa prezioan iazko udaran baino 102 garestiagoa izango baita kotxea TAO gunean uztea ordu terdi aparkatzeagatik 3,5 euro. Bizkaian, Getxon, TAO zerbitzua portu zarrera eta Ereaga ondartza ingurura zabalduko dute gaurtik aurrera. Egun osoa kotxea bertan uzteagatik 7 euro terdi ordaindu beharko da eta Sopelan herri osoan ere jarriko dute TAOa, eguna 10 euroren truke. Donostianez gainerakoetan irailaren 30ra bitarte. Baina herri guztietan ez da kotxea uzteagatik ordaindu beharko, Mundakan, Bermeon edo Talekeition, TAO-rik ez, baina Mundakan plazen 145 egoiarrentzat izango dira, Bermeon udalak portu zarrera sarbidea mugatuko du eta Lekeition erdigunean egoiarrek soilik izango dute aukera doan aparkatzeko.
1: Egunak ekarre dizkigun eta ekarreko dizkigun albisteak horiek gainerakoan izaroin sausti egunon.
8: Egunon oianen.
1: Gaur beteko dira 8 urte Rajoy Espainiako presidentziatik kendu zuen zentsura mozioa onartu zutela ustelkeria kasuek atera zuten PP-ko presidentea Moncloatik eta orain ustelkeria kasuengatik begiradak Pedro Sánchez egungo presidentarengan jarrita daude. Baina Sánchezek berretsi du ez duela karga utziko eta ez dituela hauteskundeak aurreratuko.
8: Alderdi sozialistako kideen zein bere gertukoen auziak irekita egonda eta bazkidek hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernuburuak 2027 arte eta harako segitzeko asmoa duela.
9: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá. Lo que quieran los españoles.
8: Gobernura amarruekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmoa agertu du akatsak onartu arren gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu Sánchezek.
1: Sánchezen gobernuak hartutako neurrietako baten iraungitzea etorriko da gaur, lehengora itzuliko baitira egindarra eta gasaren beza zerga ego Euskal Herrian.
8: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbeineko beherapen fiskala eta horren beste zeuneko amarretik berriz ere euneko hogeita batera igaroko dira. Hala ere, ekainaren hogeita amarrera arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa baita garraiolari nekazaria beltzen eta arrantzalei erregai litroko ematen zaien hogei zentimoko obari zuzenduare.
1: Eta festa giroko eta milaka euskaltzale gerturatu dira Kirikino ikastolak antolatu duen ibilaldira Bilbo euskaldunagoa lortzeko eginiko lana azpimarratzera.
8: Euskarak lekua irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
10: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
8: Bien bitartean Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek manifestazioa deitu dute etzirako Eliseoak baxoko espezialitateetako baten azterketa euskaraz egitea. Aurrera pauso iruditzen zaie baina ez dela nahiko uste dute baxoa osorik euskaraz nahi dute Naia Etxeberri baxoa euskarazeko kidea.
11: Kontzientzia da ere aukera pauso bat dela eta ez dela sekula egin orain arte. Badakigu ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, arriskoa da hortan gelditzea eta ez biako beste aukera pausorik zaita.
1: Eta Iruñan, Andoni Amadoz, egunon.
12: Egunon.
1: Atzera kontaketan neurri batean hasita dago San Fermin egunerako eskilara ofizialetik kanpo gaur beste pauso bat emango da iria atontzen hasiko dira zezen plazaren inguruan entzierroetarako jartzen duten esi hori gaur montatzen hasiko dira.
12: Hori da bai 800 zutabe 2007 xafla baino gehiago goizeko 10etan izanen da urteroko legez kale joian. Entzun. Hermanos Aldaz Remiro Zurgindegiko beharginak euren lanarekin hasiko dira eta horrekia ofizialki emango dio hasiera San Ferminetako atzera kontaketa horri hilabete pasatxo besterik ez horixe 8 egunez goizero goizero esitartean 100 korrikalari eta 6000 arrapaladan pasatzen ikusteko falta den denbora baina aurtengo entzierrok ere badakarte araudi eguneratua lehen aldiz zezen plazara sartzerakoan ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren bestaldera bideratuko dituzte gainontzeko korrikalariek oztoporik izan ez dezaten eta entzierrorako bidea udaletxe plazan egongo da goizeko 7:30etatik aurrera toki bakarra izanen da entzierrora sartu alizateko. Hala ere, gatozen atzera gaurko egunera, ze goizeko 10:00etatik aurrera esitua jartzarekin batera jarriko dira salgai entzierroak zezen plazatik ikusteko sarrerak. Joan den urtean dendenak agortu ziren eta beraz aurretiaz erosteko gomendatzen da irubebikoitza.feriadeltoro.com webgunean.
1: Ba badakizu argi ibili beharko duzu eta Iruñan bertan Jon Altuna egunon.
13: Egunon.
1: Atzera kustaldia eman zuen, Dario Gomezek Iñaki Artolari 26 irabazita, Dariok eramandu buruzburuko txapela nora eta Errioxara.
13: Erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari Nafarroarenako final horretan, hasiera-hasieratik izan da jaun eta jabe ezkaraitarra eta 73 urteren ostean Barberitori lekuko hartuz Errioxar bat berriro ere manomanistako txapeldun. Txapelketako pilotaririk osoena, erregularrena izan dela berretsi du Dario Gomezek finalean, eskutako arazoak iragana direla erakutsiz eskuinez azkenaldian bezain sendo aritu da, ezkerrez seguru, biparetari zuku bateraz, Errioxarrak hitz batean gozatu egin zuen kantxan, Iñaki Artola lotuta aritu zen. Eskubaloian superramara bera ligako azpitxapeldun geratu da, 26 eta 23 galdu du Kanaria uarteetan Rokasaren kontra, Donostiarrek ezin izan dute, 3. Partida behartu finalean, eta futbolean Eibarrek playoffik gabe amaitu du denboraldia. Castellonen kontra 2-1 galduta, 8. Postuan amaitu dute denboraldia armaginek.
14: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepide zaren agusian Ramon, Balduguera gozkenik.
15: Basomatzen da, ibilgailu gehiago dabilela, bereziki Bilbo, Leioa, Barakaldo, Iruki horretako errepidetan, baina oraingoz, istriburi gabe eta parteko eragozpenik gabe segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan.
14: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Ordu hauetan lanera bidean direnen autopilaketak izaten dira, akaso egunean zehar izango dira ondartzetara hurbilduko direnak, esan dugu gaur denboraldi hasi dela, eta gainera, Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
16: Kaixo, egunon.
1: Eguraldiak ez digu aitzakiarik utziko berotuko du.
16: Bai, ala da gaur temperaturak gora egingo du, baina batez ere barnealdean, eh? Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere orain egunaren hasieran eta gero berriro ere arratsalde gau partean, baina tira egunak aurrera gina ala, argitzera egingo du eta zerua guztiz garbi geratuko ez den arren, ba gaur guardi aldera eta arratsaldean giro argia eta eguzkitsua izango da. Haizeak iparraldera egingo du eta arratsaldean zertxobait indartuko da eta temperaturak gora egingo du, eh? Beroenak barnealdean 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean temperatura 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa eguzkitsua izango da eta giro epelagoa izango dugu gaur.
1: Teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 minutu dira Ego Ameriketaragoaz.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Irregulartasun salaketen artean Kolombia presidentea aukeratzeko bigarren itzulira begira jarri da. Bart egin dituzten hauteskundeek agerian utzi dute herrialdean sakoneko zatiketa dagoela, polarizazioa handia eta ultraeskuina eta ezkerreko boto emaleak kasik parez pare ikusi ditugu. 3 puntuko aldea eta ia 700.000 botoen aldea. Hori da Abelardo de la Espreillak, hautagai ultraeskuinak lortu duena, atzetik Iban Cepeda ezkerreko hautagaia. Eneko Zuberogoitia ITBren Ego Ameriketarako berri emalea, egunon.
17: Egunon noian, eh?
1: Espero zen moduan, bigarren itzulia beharko da Kolombian presidente berrian orden erabakitzeko.
17: Hori da, aurreikuspenak bete dira, edo gutxi gora bera behintzat, bigarren itzuli horretara pasatu dira Iban Cepeda ezkertiarra eta Abelardo de la Espriella ultraeskuindarra. Bueno, aurre ikuspenak ziren Iban Cepedak irabaziko zituela hauteskundeak eta ez da horrela izan, de la Espriella irabazi ditu 43.7 eta Cepedak berrez 40.9 atera du. Beraz, horixe, ekainaren 21 balotajea edo bigarren itzuli bat izango da Kolombian, hautagai bi horiekin.
1: Biak esan dezakegu bi muturretan kokatzen direla, bat ezkertiarra, gaur egungo presidentearen, Petro presidentearen ondorengo politikoa, hori Iban Cepeda da, eta esan duzuzuk Abelardo de la Espreilla ultraeskuindarra momentuz eta dauzkagun datuen arabera lehen postuan irabazlea litzake, tarte txikiarekin hori bai, zenbaterainoko ezustekoa izan da Kolombian garaipen hori, lehen postuan jartzea de la Espreilla?
17: Bueno, sorpresa izan da bai, zalantzarik gabe, aurre ikuspen guztiak edo inkestek Cepedari ematen zioten garaipena, baina ez da izan ere horrelako sorpresa erraldoi bat, inkestak behintzaten nahiko zehatzak izan baitira lehen itzuli honetan. Horrekin esan dezakegu, Kolombiak bere polarizazioan sakondu egin duela, ez? Azken hamarkadetan izan dena baino handiagoa. Eskuinak indarra handia izan du Kolombian duela 4 urte, lehen aldiz ezkerra iritsi zen presidente tzara, baina orain arteko eskuina hau gogorra edo, Abelardo de la Espreilla que ordezkatzen duena, ez da orain arte ikusi, ez? Eskuin tradizional bat beti izan da Kolombian, indartxu Álvaro Uriberen alderdia, eta orain segurako berakada jaso du, ez? Espero zuten botoen erdia jaso dute eta dagoeneko Paloma Valencia hautagaiak esan du bigarren itzulian Espriella de la Espriella babestuko duela.
1: Hemen kontua da, zuk esan duzu 3 aste falta direla hauteskunden bigarren itzulirako eta entzuten ari garen entzunda ez dirudi oso lasaiak izango direnek, izan ere Gustavo Petro presidenteak bezala, jarduneko presidenteak eta baita ere bere ondorengo politikoak Iban Cepedak esan dute ez dituztela emaitzak onartzen eta irregulartasunak egon direla.
17: Bueno, curioso da bai, ez? Gustavo Petro egun guztian zehar izan da esanaz, herritarrei jarraitzeko, boto zenbateka eta jarraitzeko eskaria egin die eta emaitzak atera direnean, bai Gustavo Petrok baita Iban Cepedak ere esan dute boto zenbaketa behar bezala egin behar dela, ateratako behinbeineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan edo behintzat kointziditzen ez duten datu batzuek daudela dioten. Kontua da, behinbeineko zenbaketa hau enpresa batek egiten duela, enpresa pribatu batek, eta orain astelenean hasten dela boto zenbaketa ofiziala. Hala ere, bai, alde batetik esan dute estela dena guztiz zuhurra izan edo estela behar bezala egin, baina bestaldetik, Iban Zepeda berak esan du, bigarren itzuliera joango dela, bigarren itzulian lehiatuko dela, eta presidente izango dela. Beraz, alde batetik, ez du onartu, baina bestalde batetik, zilegitasun guztia mandi ez, emaitza horiei.
8: Eta hemen, begiratu behar da baita ere, Ego Amerika osoare, honek ze ondori izan dezake Ego Amerika osoa, nolari da jarraitzen zukak izula, lehen zenbaketa hau, behinbeineko zenbaketa hau?
17: Bueno, ba, zarantzarik gabe alderdi batzuetatik edo herrialde batzuetatik jaso dute zorion mezuak, ez? Milei hemendik Buenos Airesetik bidali du bere zorion mezua, baita, bueno, ultraeskuineko beste presidente batzuk ere bidali dute. Egia da, ba, bueno, Kolombia bazela ez orain arte, ba, Brasilekin batera, edo, bueno, Uruguain ere badago horrezkerra, baina azken lekuetako bat, ez? Egia da, azken urteetan eskuinera egin duela Ego Amerikak, eta Kolombia badela, ba, bueno, arreta ematen duen edo arreta jarrita dagoen herrialdetako bat, Brasileko hauteskundak ere aurten ditugu, urrian, beraz, bueno, arreta guztia jarrita dago, ea nola izango den, bai, bueno, lehen da bizi, orain, igande honetan, datorren igande honetan Peruko hauteskundak ditugu, ekainaren 21ean bigarren itzulia Kolombian, eta gero urrian Brasil, eta oso esan denezake Kolombia eta Brasil badirela leku oso garrantzitsuak, bai eskarrarentzako eta baita Latinoamerika edo Ego Amerikako herrialde garrantzitsuak direla, ez zer esagandi ematen dutenak.
8: Eneko Zuberogoitia, eskarrik asko.
17: Gero arte.
8: Mikel Aramendi, Euskadi Irratiaren nazioarteko aditu, egunon.
18: Kaixo, egunon.
8: Gustavo Petro, jarduneko presidenteak aipatzen dituen irregulartasun susmorieke ze oihartzun izango dute?
18: Bueno, izango dute, baina nik usten dute guaineneko garbi esan bezala hor badago jokotxo bat. Oda, esaten da, batez ere, bueno, emaitza ofizialak izan behar dutena, eta horiek orain gozez dira, baina horrek ez du esan nahi, emaitzak oso desberdinak izan daitezkenik begirale asko ziren, eta begiraleinik ez dietentzun irregulartasun nabarmenen, ezer, garbi-garbiak etzirela izango, egin gonuk apustu.
8: Uh-huh. Zorio mezuak iristen ari zaizkio espeilari pira, maitzak ezagutu ondoren, Latinoamerikako eskuin muturreko buruzagiek bidali dituzten mezu horiek, Espainiatik ere, Boxek zorion dudu.
19: Bai, izan ere, Espainiatik Santiago Abascal Boxeko buruzagiak hitz egin du eta esan du, Kolombian askatasuna berreskuratzeko aukera zabaldu duela, Tigrearen garaipenak, Tigrea, horrela deitzen diote, Abelardo de la Estrella ultra eskuindarrari. Eta Latinoamerikan bertan, ba, Javier Milei eta Daniel Noboa nabarmentzen dira, Argentinako presidenteak adierazi du, Kolombian gertatu denak erakusten duela, Latinamerikari hainbeste kalte egin dion eredu sozialistak porrot egin duela. Noboak bere aldetik, orain etorriko dela benetako aldaketa Kolombiara, gogoratu behar dugu, Ekuadorrek muga egiten duela Kolombiarekin eta behin baino gehiagotan leporatu izan diola Petroren gobernuari ezer ez egitea narkotrafikoaren aurka maiatzean 100%-eko muga zergak ere ezarri zizkion Ekuadorrek Kolombiari.
8: Nor da El Tigre, nor da Estrella urte eskuindarra?
18: Bueno, abokatu bat, baina esango nuke politika egin zan, trokelean egindako politikari bat, ba beste hauekin, hau da Milei, Noboa, eta bal, teorian aurretiaz politikarekin zerikusi gutxi edo bat ere izan ez dutenak, baina praktikan azken finean katoi oso ezagun bat erabiltzen ari direna. Batzu bukelerekin konparatu dute. Agian behar bada, Espriaren kasuan Noboa hurbilagoa ez bakarri geografikoki, baizik eta politikoki ere izango litzaioke. Nik ustean dut, jokatzen ari direla batez ere jendea arruntak eta politikatik urrutien egonden jendeak, politika egintzarekin daukan, ja, esmesfidantza, eskortasuna eta guzti horretara. Eta hori da ikusten ari garena bestelako erretorika guzti hau ez harago. Eta gero dago estatu batuen faktorea. Hau da estatu batuek bedeinkatu dezaketen norbait. Eta hori Latinamerikan beti garrantzitsua izan da, eta Trump dagoenetik esango nuke ezinbestekoa izaten ari dela. Hau da, estatu batuek deliberatu dute Ego Amerika, bueno, Amerika guztia, beraien kontinentea edo kontinenteak direla, eta hor beraien gustuaren kontrako ezer ezin dela egin. Eta hori batzuk oso finko zeratu dute, gero ikusiko dute, bueno, ba nagusiaren men egiteak zenbaterainoko onurak ekartzen dituen. Baina, bueno, jende asko erosten du merkantzia politiko hori.
8: Ikusiko dugu ekainaren 21ean, bigarren itzulia, zer gertatzen den
1: ordura arte.
18: A ber, Espreillak irabazi behar luke, teoria politiko utzean, edo nola ere esan behar da Zeperari kalte egin diona batez ere abstentzioa izan da. Hau da, bere base sozialaren abstentzioa. Ikusiko dugu, gainaren 21ean horrek horrela jarraitzen duen.
1: Mikel, eskarrik asko.
18: Urreko arte.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: dutxaja.com
22: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da zamalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 12 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
26: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
0: Faktoria.
1: Ekainaren bat honetan abiatuko da ofizialki bainu denboraldia Bizkaiko hondartzetan eta baita Gipuzkako, Donostiako eta Zarauzko hondartzetan ere. Gipuzkako hiriburuan gainera araudi berria izango da. Horrekin batera ohar praktikoa ere bai indarrean sartuko baita udako tao zerbitzua ere. Gainerako hirietan Lapurdin eta baita ere Gipuzkako gainerako hondartzetan irailaren hilaren 13an abiatuko da. Ondartza dero baraldia. Xuban Garbendia, ondarretako ondartza pare horretan zabiltza, hasi aldira prestaketak.
29: Ba, bueno, hemen Donostian, ondarreta pasealekuko lanak amaituta, pasealeku berria inauguratu zamarretan emango zaio hasera ondartza denboraldiari eta gauza bera egingo du Bizkaiko aldundiak Gorlizko ondartzan. Gaurtik eta irailaren 30ra arte eta Gipuzkoako beste ondartza batzuetan ekainaren 13tik aurrera egongo dira sorosleak eta baita garbiketa zerbitzu bereziak ere. Hemen ondarretan jada bai hasi dira ondartza garbitzen eta sorosleak 10etatik aurrera ikusiko dira. Gainera, aipatu duzu Donostiako hiru ondartzetan aurten berrikuntza gisa eta jada ondartzako karteletan ikusi daitekeen bezala debekatuta egongo da erretzea eta baita altabozak erabiltzea ere.
6: Oso ondo eruditzen. Normalki hemen larun batetan gehienez musika daukazu, hemen dauena musika bat, beste hor dauena beste musika bat, eta tabakoa, ba, bueno, ni uste toki guztietan debekatu almerztu, eta hemen gehiago, zeren zigarro guzti normalki lurria jauteia.
5: Gu egunero saiatzen gara etortzen. Bai, deigarria izaten da, jendeak ondartza nola uzten duen bezperan, ez? Ba, zikina. Gero, horren ongi ikusten ez duguna, baintzat nik ikusten ez detena betikoa, ez? Toldoak ete dena, eta baina hori azken finan da leku publiko baten prioritazioa, ez?
29: Ekainaren 25etik aurrera, behin udalako ordenantza onartzen duenean, hasiko da udaltzaingoa 100 eta 750 euro arteko isunak jartzen eta bitartean informazioa ematen arituko dira. Inigo Garzia, Donostiako udaleko ingurumen zinegotzia.
30: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea.
29: Donostiako udaleko ingurumen zinegotzia.
30: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea.

0: 96an hasi ziren hilero astebeteko grebak egiten eta jarrerak Ramon Sánchez oso urrun daude oraindik.
1: Ministerioarekin behar bestetan elkartuko direla diote medikuek, baina ez dutela aurrera pausurik emateko aukera handirik ikusten. Ministerioak estatutu markoaren tramitazioan aurrera segitzen baitu medikuen aldarrikapenei entzungorreginez. Medikuen sindikatuen konfederaziotik diote, gaur bilerara joateak ez duela esan nahi, ekainaren 15-19 deituta duten greba bertan bera usteko arrazoi edo asmorik dutenik. Iristen bada, astebeteko 5. greba izango da. Medikuak nekatuta badaude ere, indartsu amaitu zuten ekainekoa eta greba amaieraren aukerari atea itxi gabe.
2: Oainik frutuak ez ditugu guztiz ikusten, baino hemen jarritu behar dugu, oso argi daukagu, bai gure gatik eta bai gizarte gatik aigea la borrokan.
3: Greba mugagabearen asunto hori, ba bueno, hor dago, pilpilan dakagu.
2: Greba mugagabearen aukera hori beti egonda mai gainean, hau oraintxe bertan geldi dago.
1: Osasun ministerioak eskatuta elkartuko dira bi aldeak ministerioaren egoitzan gaur. Estatutu propioa, lan negoziazio eremu berezia, 35 orduko lanastea, sailkapen profesional egokia eta penalizaziorik gabeko jubilazio malgua dira dituzten eskariak.
0: Etxean Errenteriako udalak gaur emango ditu azalpenak Xenpelar Bertso Eskolarekin eta Kukai Dantza Taldearekin sexu salaketen testigantzak jaso zituztenekin izan duten kudeaketari buruz. Gipuzkoako diputazioak bere aldetik udalagintariekin eta emakunderekin bilera egingo duela iragarri du Jon Larrañaga.
4: Aztoratuta giroa Errenterian, Xenpelarko Bertso Eskolako irakasle baten kontrako eraso matxistak aurrena eta Jon Maiak Ukai Dantza Taldearen zuzendariaren kontrakoak gero jakin direnetik. Errenteriako udalak berretsi du hasieratik zuhurtziaz eta diskrezioz jardun duela, baina bi kasuei buruz zabaldu diren informazioak ikusita azalpen publikoak ematea erabaki du. Prentsaurrekoan emango ditu bere jardunbideari buruzko xehetasun gaur goizean. Bi kasu hoiekin lotuta, Gipuzkoako Diputazioak iragarri du bilera egingo duela Errenteriako udalarekin eta emakunderekin batera. Erakunde hoiek harremanetan daude dagoeneko eta agendak lotu orduko batzartuko dira aste honetan bertan. Irune Berasaluze bozeramaileak bat egin du Errenteriako herriaren suminarekin eta tartean dauden eragile instituzional eta sozialei dei egin die biktima guztien pribatutasuna, konfidentzialtasuna eta borondatea errespeta dezaten.
0: Eta Gasteizen elkarretaratzea egin dute irira iritsitako etorkin malitarren egoera salatzeko Salburu Harrera sareak deituta dozenaka lagun batu dira elkarretaratzean erakunden ardura aldarrikatzeko.
5: Gasteizera asilo eske etortzen diren maliarren bizi egoera zaildu eginda atzoz geroztik Salburuako San Joakin eta Santa Ana elizan eta Aran Bizkarrako Elurretako Andra Mariarenean eman izan diete aterpea gauetan bertako herritarrek Harrera sarea antolatu zutenetik, baina parrokiek negurako baizik ez zuten hartu ardura hori eta gaur gauetik Salburuako auzo elkartearen egoitza baino ez dute aterpea maliarrek. Kontzentrazioan bildutakoek erakunden pasibotasuna salatu dute eta aldarrikatu dute ezin dela onartu babes bila irire etortzen diren pertsonak kalegorrian utzi ditzaten.
0: Ekonomia esparrutik Tuborre Unidoseko sindikatuak lehen aldiz elkartuko dira gaur administratzaile konkursalarekin enpresaren zuzendaritzak ere parte hartuko duen batzar batean balizko inbersoren zain lehiaketaren prozesuaren inguruko informazioa jasotzea espero dute langileen ordezkariak baita etenda dagoen lan erregulazio espedientearen ingurukoaren Nerea Sarriegi egunon.
6: Egunon bai goizean 300 langile dituen Trapagarango lantegian bilera egingo dute eta arratsaldean 900 behargin dituen Amurrioko lantegian administratzaile konkurtsalaren eta sindikatuen arteko lehen bilera da. Langileen ordezkariek ez dute edukiaren inguruko aurrerapenik jaso, baina espero dute hartzeko dunen lehiaketaren inguruko informazioa jasotzea. Azken asteetan zuzendaritzak planteatu izango luke salmenta lantegi kazatitze aukera hori inbertsorentzat erakargarriagoa izango litzatekelakoan. 240 langileren kaleratzea ekarri bertzuen lan erregulazio espedientea etenda duela bi aste greba mugagabea bertan bera utzi zuten sindikatuek, baina aurreko astean lanuzteak egin zituzten berriz ere. Testu inguru horretan bilduko dira lehen aldiz bi aldeak.
0: Eta gaurtik bestalde Hego Euskal Herrian lehengora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza bertan bera utziko du Espainiako gobernuak Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarri zuen beherapen fiskala. Maitane.
7: Bai, astelen honetatik aurrera garestitu egingo dira argindarraren eta gasaren fakturak. Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorioak arintzeko onartu zituen neurrien artean bertan bera utzi baitu elektrizitateari, gas naturalari, pelletari edota egurrari ezarritako murrizketa ondorio 10%-tik 21% izatera itzuliko da.

0: Zioekin, Iñaki Artola lotuta.
1: Ba, ezin, zer, ikusi, ana, uste beak asko batu la pelotan, eta nik, nik gutxi. Ez dakit, ba, etortza beak matezion abia durangatik, honi erabat indarka eta lotuta asina izela gore bai, seguro, na, eskune pelota sartu zait, hortik aurrea, ba, lehen, ba, ezin, nahi ban nintzen, ba, oaindik ene ezin handigoa.
0: Beraz, Oiane, 73 urteren ostean, Errioxar bat manumanistako txapeldun, Barberito, Abel San Martin izan zen azkena, 1943.
2: Hemendik zorionak, Dario Gomezi, eskubaloian ere bagenuen itxaropena, baina azkenean Superamara bera-bera ligako azpi txapeldun geratu da.
0: Ezin izan du, ligako finaleko 3. Partida hori behartu, 26 eta 23 galdu du Kanaria uarteetan Rokasaren kontra, Ane Erauzkin jokalaria.
3: Amaiera arte burrukatu induela, partido nahiko ona jolastu dugu, ez da nahikoa izan, baina bueno, burua gora, geneukan guztia pistan utzi dugu, da alde horretatik lasai egon behar gea, eta bueno, ba, jazta, batzutan galtzina.
0: Maria Zaldua Oriotarrak liga irabazi du Rokasa taldearekin. Gizonezkoetan Bidasoak 4. Postuan amaitu du Asoba liga, orain Errege Kopa jokatuko du ostiralean hasita Alakanten Torrela Vega lehenengo arerio.
2: Eta futbolean Ibarrek amaitu du denboraldia.
0: Bai, Castellonen kontra 2-1 galduta 8. Amaitu du Sasoia, igoerako play-offi gabe geratu da, Armaginek garaipena behartzuten eta beste emaitzen zain geratu beharra zeukaten play-offetara sailkatzeko, baina ez da posible izan. Baina San Jose entrenatzailea.
4: Triste gaude, ba, Goimaiako bigarren buelta egin degulako, ez? Zer esan nahi horre, ba bigarren buelta egundokoa izan dela, historikoa izan dela, eta horrek eman digu giltza, ba gaur ea playoffeko atea ireki genezaken, ez?
0: Anaitz Arbilla kapitainak 39 urterekin baieztatu du beste urtebete egingo duela talde armaginean, Kike Barjak 2028 arte luzatu du kontratua Osasunarekin, gaur da Sadarren hitz egitekoa, Efe Ligan amaitu da denboraldia, sailkapenean Reala 3., Athletic 7. Eta Eibar 13. Geratu dira, txirrendularitzan Jonas Vingegaardek irabazi du Italiako giroa, historiako 8. Ziklista bilakatu da 3 itzuli handiak irabazten, arraunean Gipuzkoako txapelketan Arraun Lagunak eta Orio Garaiegetarian, Bizkaikoan Kaiku eta Urdaibai Nagusi Lekeition, eta Saskibaloian Baskonia Joventut eta Valentzia Surne Bilbao izango dira Endesa Ligako final laurdenetako kanporaketak asteazken honetan bertan hasita.
2: Jon, eskarrek asko.
0: Gero arte.
2: Iragarkientzat arte txiki bat hartu behar dugu eta ekainarekin batera edo garai honekin batera datorkigun beste zerbait ere begiratu nahi dugu, Hegaluzearen denboraldia astear baita, arrantzaz eta arrantzaleen egoera hitz egingo dugu berehala Faktorian.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko Autokontsumo Programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
8: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
7: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
8: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
9: Zuretzat ondartzazalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski Oiasko Bularkiaren xerrak orain 115%ko deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
11: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
12: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
13: Benetan?
12: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
13: Eta non topatu

0: dezaket info gehiago.
1: UEU.eu salbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kontatzen ari gatzaizkizue goizean goizetik ekainaren bat honek, hilabeteko lehen egun honek ekarri digula hondartza denboraldia gurean, kasik leku guztietan, baina bada hilabete honek berarekin dakarren beste zerbait, eta da arrantzan arrantzaleek kanpaina berri bat hasten dutela, hegaluzearen kanpainari buruz ari gara. Honi buruz hitz egin nahi dugu gaur, Leandro Azkorekin, Jaurlaritzako arrantza eta portu zuzendariarekin. Leandro Azko, egun hon?
2: Bai, egun hon.
1: Zalmoduz?
2: Oso hon.
1: Zenbakiak begira ikusita azkeneko kanpainek zer utzi duten eta zer ekarriko duten pentsatzen dut, ezta? Hegaluze kanpaina aipatu dugu, hasi alda, ofizialki hasita aldago.
2: Bai, bueno, baditugu, ba, 25 itsasontzi, batez ere amuakin kasian arrantzatzen dutenak, Bermeon eta Hondarribin kokatuta daudenak, ja behin berdelaren kanpaina bukatu gero, ja maiatzan erdialdeno ja abiatu ziren bai hegaluzearen bila.
1: Eta hasi dira lehen harrapaketak.
2: Lehen harrapaketak baitugu, 15.000 kilo lehorreratu dira Galiziko lonjetan, normalian hasierako kanpaina hau, hasierako mare hau, ia, bueno, Azores irletaraino iristen dira, eta, bueno, ba, portu hurbilenak izaten dira Galiziko lonjak.
1: Lehen aleak baino ez dira, lehen asteak baino ez dira, baina bada, arrantzaleek esaten dizueten zerbait, nola datorren aurtengo kanpaina, itxura hartu liteke?
2: Bueno, ba, pixate kezkatuta daude, egia esan, bueno, oraindikan egia da garaiz gaudela, uran temperaturare oraindikan nolabait ez da epeldu behar dun bezala, eta bueno, nik pixkate itxarongo nuke, ba, bueno, ekainan zeharrea ze gertatzen da, pixkate, bueno, aurre iritsi bat eukitzeko.
1: Baina kezkatuta diozunean, zergatik diozu?
2: Gehien bat kezkatuta daude, ba, berdelaren kostera oso txarra izan dalako, behintzako, bueno, ba, azkenengo urtetako txarrena, zalantzari gabe, eta, bueno, ba, esperantza guztia jarrita dituzte hegaluzarengan, eta, bueno, aurrenengo harrapaketak, bueno, beti pentsatzen dezu, onai dezu, ez, gehiago arrantzatzea, baina, bueno, nire ustez, bueno, da, bere iritzia agian, baldintzatuta egongo da, berdelaren kostera antxarra izateagatik.
1: Bere ala galdetuko dizkizu xehetasunak berdelaren kanpainari buruz, baina hegaluzari dagokionez, pasaden urtean behintzat, esan zenuten, azken hamarkadako kanpainarik onena izan zena, naiz eta kuota osoa jaso gabe amaitu zuten arrantzaleek, bereziki Kantauritik nahiko aurrun zebiltzalako arrainak, baina aurtengoa nola dator, ikusten da nahikoa badagoela?
2: Bueno, zientzilarek diotenez, estoka rekursoa oso ondo dago, eta horregatik ditugu arrantzatzeko 28.000.000 kilo, bueno, azkenengo urtetan izan dan kuota ondiena. Egia esan, diosun bezala, pasaden urtean ala suertatu zen, nahiz da kuota ondia izan, geho ez ginen izan gai guztira arrantzatzeko, baina bueno, presio nahiko txukuna izan zen, pasaden urtean bertan arrantzatu zen, hori horrezko garrantzitsua da, ze azken finean kombustible gasolia izaten da nolabait itsasontzi hauek duten kostoa handiena, eta bueno, zenbat eta gertuago arrantzatu, ba, bueno, etekin handiago ateratzen zaio kosterari, ez?
1: Esan duzu, berdelarenak bereziki kezkatzen zaituztela, hegaluzearenak konpensatu dezakela nolabait berdelarenak, txarra izan da, zinda beste hitz bat erabili?
2: Txarra bai.
1: Zergaitik?
2: Ba, ez dalako arrantzatu, eta zergatikan ez da arrantzatu, ba, bueno, gure ustez, gero eta berdel gutxiago, nolabait iristen dalako gure kostaldea. Berdelaren arrantzaketa, nolabait, bueno, ba, hasi Noruegatikan, Islandiatikan, eta gure kostaldera zabaltzen da, eta, bueno, hor arrantzale batzuko, herrialde ezberdinetako arrantzalek, era ezberdinetan arrantzatzen dute, batzuk teknika batzuk erabiltzen dute, beste hau. Gureak, bueno, amuakin arrantzatzen dute banaka, eta, bueno, ba, zoritxarrez, bueno, teknika horrek, o, bueno, beste erabat esan da, beste herrialdek, beste teknika, bueno, askoz gutxia, jasangarriago ez izatiak erabiltzen dutenak, nolabait, bueno, ba, gehiago arrantzatu dute, seguramente behaiek zuten kuota baino gehiago posible da, nolabait susmo hori ere badaukagu, eta horrek nolabait ondorio bat dauka, azkenen gehiago eta berdela gutxio dagola itsasoan, eta gehiago eta berdel gutxiago dagola, aukera gutxiago daukatela gure arrantzalek, berdela arrantzatzeko.
1: Felipe, aipatzen ari zara Europa iparraldeko herrialden jarrera.
2: Batez ere, bai, Noruega, Islandia eta Islas Feroe, bueno, usten dut, kasu hontan ez dirala oso lealak izaten berdelarekin nola baitzateko ez.
1: Hori legezkoa da?
2: Bai, legezkoa da, azken finean, bueno, behaiek badute berdela arrantzatzia nahi duten tresnakin, bere kopurua, nolabait asignatuta duten kopurua, baina bueno, azkenengo urtetan nolabait ikusten ari gera, bueno, estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariek bueno, proposatzen duten etikan at, ez, orduan, guk pentsatzen dugu hori dela agian berdelaren arazo handiena, saiatzen ari gera eta hola trasladatzen diegu bai Madrileri eta bai Bruselaseri akordio bat lortu berdala nun kuotak finkatzerako garaian eta behin akordio hori iretsita nolabait kuota horiek errespetatu egin behar direla eta usten dut hori dela lehengo pausua hemendikan bueno urte gutxitan berriz berdela errekuperatzen dan eta gure kostaldean bueno pasa den urtetan o pas beste urte batzutan arrantzatu den kopurua arrantzatzeko gaian.
1: Kontua da, testu ingurua ondo ulertu behar dugula, eta urten, bazetorren berdelaren kanpaina, kuota murrezketa handi xamar batekin.
2: Hori da.
1: Esaten ari zara, ez dago lalerik, gutxiago harrapatzen dela, bereziki, Europa iparraldeko herrialde batzuk nola baiteko autokuota bat jartzen dutelako. Horrek esan nahi du, datorren urtera begira, akaso, berdelaren kuota are eta gehiago murriztu dezaketela.
2: Ba, posible da. Aukera hori ere mai gainen dago eta bueno, zientzilarien bisitate informe txostenaren saion berko deu, jakiteko, bueno, aurtengo kanpainaren nolabait konsekuentziak zeintzuk izan diren, estoka nola dagoen eta ea urren urteako ze proposatzen duten.
1: Horrek nola kolpatuko du Euskale flota?
2: Bueno, batez ere flota bat oso dependiente dana, eta bi kostera dazkanak, bakarrik Berdela eta Galuzia arrantzatzen dutenak urtean zehar, ba, bueno, ba, ez dauka nola baite, bueno, etorkizun epe motzara, etorkizun oso ona, gauzak horrela jarraitzen baldin badute, guk esperantza badakau, nolabait gauzak aldatuko diala, iparraldeko estatu hoiek eta iparraldeko arrantzale hoiek konturatuko diala, horrela ezin dala jarraitu, bere honeantzako eta gure horrenantzako, eta bueno, akordio batera iritsiko gehala, eta akordio hori nolabait errespetatuko dala.
1: Bitartean, diru laguntzarik bai, horrek usatu zuen?
2: Bai, aurten diru laguntza bat horrek usten dugu, 500.000 euro izango dira, ba, bueno, arrantzalea hoien arten banatzeko, ez da nolabait diru asko, baina bueno, laguntza bat lortu dugu, eta bueno, urrengo urteako ere, behintzat prebizio bat egin beharko dugu, aurrekontuetan noski.
1: Aipatu dituzu Europa iparraldeko herrialdeen jarrera, baina behin baino gehiagotan esan izan diguzu bereziki aldaketa klimatikoaren eraginez itsasoa epelago beroago dagoela, horrek ekarri dituela beste ur batzuetako espeziak ona, gertaliteke akaso etorri diren espezie horietako batzuk eta izurdea zari gara,
2: bai.
1: Geroz eta maizago ikusten ditugula, bai. Espezie horiek hemen egon liteken hainbat arrai tartean berdela jan izana?
2: Bai, izan lehike, oedo baita ere, ba, bueno, ega motza geota gehiago ikusten ari gara gure kostaldean, eta baita ere ega motza badakigu, ba, bueno, oso arrai danetikan jaten duna, eta berdela bere nola baita gian bere presa bat izan lehikena, ez? Eta geho baita ere, ba, bueno, hemen ur epeltzeak, gure kostaldean ur epeltzeak, agian berdelaren kasuan, nola baita, ipar alderuntz joatea, ba, bueno, joera hori hartzea elitzateke baitaren nolabait bueno, arraro izango, ez? Orduan, bueno, hor movimentu batzuk somatzen ari direla, egia da, bueno, bere estirela urte bateko beti komentatu den bezala, ez tal estirela urte baten nabaritzen diren efektuak, baino bai ikusten da nolabait itsasoa moitzen ari dela, nolabait esateko, eta hor, bueno, ba be espeziak orain arte ikusten ez dienak gure kostaldean ikusten ari direnak eta agian, bueno, asko dexente gure kostan zeudenak, orain bisikat iparralderuntz hartu duten tendentzia hori, ez?
1: Hor sartzen duzu antxoa?
2: Antxoare bai, noski, baina, bueno, antxoa zorionez hainbeste antxo, dago gure nolabait Bizkaiko golko hontan, ba, gure arrantzalek ez du, nolabait somatzen bere harrapaketetan olako movimentu arrarorik nolabait zateko, ez?
1: Kampaina maitzeko oso gutxi falta da, antxoaren ari ze izen jarriko dugu, ze lerroburu jarriko diogu?
2: Antxoana oso ona, alderatuz, berden lakin alderatuz, antxoana oso ona, gure arrantzalek beren kuotaren 180 jada arrantzatu dute, bataz besteko presioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan nolabait bueno, ba, amaituko dutela, bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela, eta ja hasiko dira galuxiaren itsasontzi hauek, orain arte antxotan daudenak, ba, hasiko dira galuxiaren kosteran ekainan erdi aldera.
1: Egaluzea aipatu dugu hasieran kanpainaren, bada egaluzearekin lotutako beste proiektu bat gure itsasoan, Atungorriarena, Getaiako portuan dago, itsas Bafelgo proiektua Atungorrien aztegia, berez esan zenuten proiektu pilotua zela, 75 hasiko zela, orain da jakin duguna da, enpresak eskatu da la baimena 50 urterako ustiapena egin dadin. Hori horrela egingo da.
2: Bai, bueno, hori dia tramite administratiboak nolabait, pasaden urtean egin zuten proba piloto bat, ondo diozun bezala 75, 80 egamotz Atungorri nolabait arrantzatu eta loditzeko eta kaiola hoiek zuten nolabait baimena bere garaian kostas mandakoak urte beterako. Behin baimen hori bukatzen danen, enpresak pasaden maiatzan hasieran eskatu zigun, nolabait makida bat, konsesio bat, behin ja proiektu hori proba pilototikan proiektu enpresarial bat nolabait bihurtzeko, eta eskatzia zuten 50 urteko makida edo 50 urteko makida. Eskatu dute 50 urteko emakida. Baitare, bertan, enola baita horreatu ziguten, pasaden urteko kanpaina oso ondo juntzala, enola baita bere behaien konklusiotan nola baitzateko ondo ikusi zutela posible izala hemen nola baitzareakin Atungorri arrantzatzeko, ze baina arte ez deguaztu berkaina berakin arrantzatzen genula o arrantzatzen zutela gure arrantzalek, posible da zareakin arrantzatzea eta posible da nola baita loditzea. Gure kostaldean eloditzeare hori baitaren nolabait kezka bat zuten, ze baina arte Mediterraneon, enpresanek Mediterraneon loditzen ditu, eta bueno, hemen Kantauriko uraren temperaturak eta egoerak agian nolabait baldintzatzen zuen loditzeko prozesu hori. Ba ez, ondo loditzen du, ondo loditzen da, de hecho, ba, kontutan hartzeko, ba, 1 kiloko atuna sartzen balima da, 150 kilokin ateratzen da, ba, gutxi bera bera loditze tasa berdintxoa Mediterraneokoa. Baina baitare aurreatu ziguten, nolabait, 2 puntu kritiko ikusi zituztela. Claro, oain proposatzen da, urrengo fasean proposatzen da, ia 1500-2000 Atungorri nolabait loditzea. Claro, ez da berdina. 80 atun nolabait arrantzatzea, oia 1000-1500 Atungorri arrantzatzea. 80 Atungorri arrantzatzeko ia bi aste pasa zituzten. Orduan, bueno, komentatu digute aurten nolabait dedikatuko diala, bai, bueno, kontratatuko dutela gure Gipuzkoako arrantzalen elkartetikan itsasontzi bat, eta aplikatuko diotela han Mediterraneoan duten sonda berezi batzuk, nun kapaz diren neurtzeko, nun dauden nolabait ega motza Atungorri multzo handi hauek, eta gutxi gora ze pixuko Atungorrik dauden. Eta aurtengo udaran dedikatuko dira hortara. Ezken peinen ikusten dute nolabait punto kritiko hori gaur egun dagoen presioak nolabait gasoliak duen presioan bueno, eskalado bat egiteko eta proiektu baten inguruan behin erabakiak hartzeko ez dala nolabait egokia aurten egitea.
1: Beraz atzerapen bat dator?
2: Dago aurten dedikatuko dira bi gauzetara, komentatu ziguten itxasontzi bat alkilatu eta nolabait identifikatu sesonak izan lehiken gure golko, gure Bizkaiko golkoan egokienak Atungorria arrantzatzeko, eta baita ere pasaden urtean konturatu ziren bezala urpekariaren faltak, urpekari trebatuak eta eskarmentuakin ez dutela nolabait bilatu, pasaden urtean 80 Atungorri horiek nolabait zaretikan kaiolara pasatzeko ba, bueno, ba, bere zailtasunak izan zituzten, eta, bueno, pentsatu izan dute, hobe dakidala talde, gurpekari talde bat ondo formatu, ondo trebatu, eta eskarmetu guztiakin, nolabait urren gorten honea ekartzea. Eta urpekari horiek han daude, kanpaina hontan, Katalunian daude, nolabait bere formazioa egiten.
1: Getarian, Bikaiola, oraingo hori da mai gainean dagoena, bai. Izango dira gehiago Getarian bertan edo kostako beste herriren batean, proposamenen bat, eskari, iradokizunen bat egin dizuete?
2: Ez, momentuz ez, nolait administrazio bezala egiten deuna, da nolait balia bide guztiak jarri, agian promotore pribatuak etortzeko eta emprendedore berrik eta idea berriekin eta proiektu berriekin gure kostaldean, bai itsasoan eta bai lehorrean nolabait sartzeko, jartzeko, hori da guk nolabait gure betekizun handiena, hori martxan daukagu, identifikatu dauzkagu bai itsasoan eta bai lehorren zein izan laiken toki agian aproposenako egokienak akuikulturako proiektuak gauzatzeko, baina gero azkenen nolabait enpresa pribatuen interesak nolabait behaiek erabaki beharko due, bueno, apustua itea edo ez azken binen momentuz daukaguna, itsasoan behintzat momentuz daukaguna da itsas balfegoko proiektu hau.
1: Hori Getarian Lemoizen ere bada besteak akuikulturako proiektu bat, hori da bidea, hori da sektoreak garatzeko izan dezaken bidea Euskal Autonomia Erkidegoan?
2: Bueno, hori da nolabait bide komplementario bat. Nolabait akuikultura beti izango da, gure ustez behintzat, arrantzarekin, arrantzaren komplemento bat. Baino egia da, nolabait beste herrialde batzutan akuikultura askoz, hemen baino askoz garatuago dagoela, badala nolabait beste jarduera ekonomiko potente bat, bere aberastasuna ematen duna, baitare herrialde horietan, eta bueno, guke pentsatzen dugu hemen gure kostaldean badagola aukeran bat bide hori nolabait esploratzeko eta zergatik ez holako proiektuak gauzatzeko.
1: Lehentasun arrantza da, itsasoa da, arrantzaleekin lan egin behar da, eta hor, askotan entzun dizugu esaten, belaunaldi berriak falta direla, nola erakarri, badakigu ekimen badagoela kofradietan, ez da, izan arrantzale proiektua Gipuzkoan, horrek izango du zabalpena?
2: Bai, Gipuzkoa arrakazi ziren, pixkat izan arrantzale proiektu, Gipuzkoa arrantzalek izan arrantzale proiektu berezi horrekin, eta, bueno, asmoa dute dugu, nolabait, gure babesakin baita ere, ba, Bizkaiare, nolabait zabaltzea proiektu hori. Usten dute oso proiektu oso polita dala, gure gazteekin gure eskoletan, eta gure nolabait agian etorkizuneko arrantzalekin lan egitea txiki-txikitatik hasi behar deula, eta itsasoarekiko eta arrantzarekiko nolabait lotura bilatu behar deula, eta jaurlaritza bezala babestuko dugu nolabait behaiek, arrantzale behaiek, asuntan Gipuzkoarrak, baina Bizkaira zabalduko dana, hasitako proiektu.
1: Baduzue daturik, baduzue proiektuen ostean eta parte hartu duten gazteekin zenbatek erabaki duten bai begira gu bagoaz itsasora eta hasiko gara arrantzalanetan?
2: Bueno, guk daukau bigarrengo pausua, ez? Guk daukau behin ja eskoletan, nolabait, behin itsas arrantza eskoletan bere ikasketak erabakitzen duenak hor bertan egitea, ba horien jarraipena badugu. Gure aldetikan itsasoratu programa jartzen deun martxan, gio jaia praktikak itsasontzitan egiteko. Eta pentsatzen dut, agian bi programa hauek lotura izango dutela. Ez, pixkate, izan arrantzale, oraindikan gure gaztetxoengan sortzeko, kontzientziatzeko, nolabait izateko, itsasoa eta arrantzareko amodio hori, gogo hori, eta gero guk nolabait behin ja eskolara esatzen dianen eta ben ja erabakitzen dutenen arrantza eta itsasoko ikasketak egitea hor bai jarraipen bat ematen diogula Jaurlaritza bezala.
1: Beti arrantzare buruz eta eskolan falta aipatzen dugunean arrantzalei buruz pentsatzen dugu, baina armadoreak ere ez daude asko.
2: Hoi da pixate ikusten deuna eta hori da lortzen ez duguna, ez? Azken finean gure eskoletan eta jarraipenan bat egiten dugu eta gure eskoletan urtero 150, 160 mutiletan eska, nolabait titulatzen dire eta bere ikasketak burutzen dituzte eta bere titulak lortzen dituzte, itsasora joaten dira, batzuk arrantzara etortzen dira, bai, hori ikusten dugu, baina urrengo saltoan nolabait behin ja teknikari profesional profesional on bat izateagatikan ba nolabait armadore bihurtzea o itsasontzi horren jabe bihurtzea hor dugu nolabait saltoa ez dugu emaitzik lortzen ez diru laguntza batzuk badaude baino ez agian nahikoak eta bueno hortxe gabiltza hor dugu nolabait utxune hori nola bete o nola lortu gauzatzia gaur egun teknikari arrantza teknikari on bat armadore bihurtzea hori da gure erronka nolabait.
1: Horretarako dirua falta da, horretarako laguntza gehiago izango dira?
2: Hortarako moldatu behar dugu Europatik datozen funtsak. Eta hortan gabiltza eta pentsatzen dugu 2028tik aurrera etorriko diren funtsa berriak hori baimenduko dula eta posible izango dugula diru laguntza batzuk hortarako bideratu.
1: Botellazu azken galdera bat egiten Senegalen gertatu denaren inguruan itsasoaren lotuta pasaden astean behin eta berriz aipatu genuen lan istripori, Asier Akordarrementeria, arrantzalen kasua, bihotzekoak eman da hiltzen itxasuan, gora bera askoren ondoren, badakigu gorpua pasaden aste bukaren porturatu zutela, ez zuen aldetik izan da esku hartze zuzen ikontan?
2: Ba, esku alde zuzena, pasaden astea oso moitu izan zen, zut diosun bezala, zoritxarrez, eta bueno, gure jaurlaritza bezala, ba, mantenitu izan ditugu kontaktu izan ditugun guztik, armado ekin zuzenean, noski, beak nolabait informatzen zigun bertan segertatzen nahi izana, eta gero baitare, kanpo harremanetako ministeritzakin, eta arrantzako ministeritzakin zuzenean, ez? Baitare bertako, ez da, karreko konsuladuakin baitare harreman zuzena izan deu, ba nolabait, familiaren min hori nolabait lehuntzeko eta gorpua alik eta lehen balien nolabait Euskal Herria ekartzeko, badakigu larun baten autopsia egin ziotela eta pentsatzen dugu gaur edo bihar nolabait baimena izango dutela gorpua Euskal Herria ekartzeko.
1: Eta badakizua zer gertatu den, zergaitik egon den horren beste denbora arrebak esaten zegoen moduan uzgailuan sartuta gorpua?
2: Ba horre izan ziren, azken finen, Senegal Afrikan dago, obiedade bat da, baina ala da, eta pasaden astean, nolabait, bi egun, astetarten bi egun jai izan zituzten, eta han nolabait, bertako burokrazia, bertako administrazioaren ritmoak ez dira hemengoak, eta, naiz eta saiakerak egin, asko kostatu zitzaigun hasiera baten itsasontzia Senegaleko uretara sartzea, hori bakarrikan izan zen logro bat, ze itxasontzia nolabait ozean erdin zeon eta ez Kabo Berdek, ez Gambiak, niongo herri aldeketzu nahi itxasontzi hori nolabait bere uretaren sartzea, behin Senegaleko baimena lortu zenen bere uretan sartzea, bigarrengo pausua izan zen, ja porturatzea, hori beste nolabait baimen berezi batzuk lortu berri zen zituzten, kasuntan armadoreak, eta horri biligea pasaren astean, batzu ideika, beste ideika, eta, zoritxarrez, egite ez talako niongo konsueloa familientzako, baina, epeak hauek izan dire, eta berlen balien nolabait amez gaiztoa bukatzen dan, eta gorpua lekeitiora kartzen dan.
1: Aste honetan bertan iristeko aberko luke gorpuak.
2: Bai, pentsatzen du baietz.
1: Ba, Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordea, eskerrik asko nahi duzun arte.
2: Zuei.
1: Goizeko 9:00 dira.

0: Goizeko 9 eta 3 minutu gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian Izaroin Sausti egunon.
1: Egunon oian.
0: Lehen hartu emana izango dute gaur tubo reunidoseko aldeek administratzaile konkursalarekin.
1: Goizeko 10:30etan elkartuko dira Amurrion lehendabizi tubo reunidoseko sindikatuak administratzaile konkurtsalarekin enpresa zuzendaritzak ere parte hartuko duen batzarrean gaur lehiaketaren prozesuaren inguruko informazioa jasotzea espero dute langileen ordezkariek baita etena dagoen lan erregulazio espedientearen inguruko ere goizean esan bezala Amurrion izango dio bilera eta arratsaldean Trapagarango lantegian elkartuko dira azken asteetan zuzendaritzak iradoki du enpresaren jardunaren zati bati beintzat eusteko asmoa eta beraz salmenta lantegika zatitzea jarri luke mai gainean inbertsorentzat erakargarria izan daitekelakoan.
0: Beste bilera bat kasu honetan ez da lehen bilera baina jarrerak itxura da hasierakoan bezain aldenduta daudela.
1: Hori da medikuen sindikatu eta osasun ministerioa berriro elkartuko dira gaur ekaineko greba astearen aurretik maiatzeko lanuzteetatik ez hartu emanik izan bi aldeen artean eta oraingoan ere ez dute itxaropen handiegirik medikuen sindikatutik aurrera pausurik izango denik ekainaren 15etik 19ra dute deituta 5. greba astea eta horri eusten diotela esan dute ez dute baztertu gainera greba mugagabera jotzea estatutu propioa lortu ezean 35 orduko lan astea selikapen profesional egokia edota penalizaziorik gabeko jubilazio malgua eskatzen dute besteak beste osasun ministerioak deituta elkartuko dira gaur ikusi behar gerturatzerik ematen ote den.
0: Eta gaur bilduko da Lucas Agirreren hilketa argitzeko izendatutako epaimaia deliberatzen hasteko.
1: Hori da hiru astez Gipuzkoako lurralde auzitegian batzuen eta besteen testigantza eta probak ikusi eta entzun eta gero gaur utziko dute azken txostena herri epaimaiaren esku datez datozen orduotan elkartuko dira hauek Gazte Hernaniarraren hilketa eta haren inguruko erabakiak hartzeko ostiralean alde guztiek euren ondorioetan eutxi egin zieten hasierako eskariei alegia Lucas Agirreren familiak 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du hilketaren egilea delakoan akusatu nagusiarentzat baita ezinbesteko laguntzaile izan zen ustez labana emantzionarentzat ere bi urtekoa berriz ikerketa oztopatzea leporatzen dioten hirugarren akusatuarentzat defentsak aldiz absoluzioa eskatzen du hirurentzat leporatutakoak ukatuta guztiek eta frogatuko balira drogen eraginpean zaudela nabarmendu dute esandakoa gaur elkartuko da herri epaimaia eta ikusi behar errudun edo errugabe jotzen dituzten.
0: Ordu honetan bestalde astekoa da Donostian etorkizuneko teknologien topagune izan asmo duen Quantum Foroa.
1: Bai, Gipuzkoako merkataritza ganberan ordu honetatik aurrera hasiko dira ordezkari eta agintariak iristen, bertan izango da Imanol Pradales lehendakaria, baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua ere, teknologia kuantikoa, algoritmoak, digitalizazioa eraldaketa, horiek guztiak izango dituzte aztergai itzaldi eta mai inguru desberdinetan, ez da lehendakariaren gaurko agerraldi bakarra izango arratsaldeko ordu batean Europako Inbertsio Bankuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordioaren sinaduran ere izango da Bilbon Euskadi Healthcare Program izenekoan.
0: Eta nazioartean gaur Kolombiara begira izan gara goizean goizetik, baina bada beste arreta puntu bat, ekialde hurbilean nazio batuen segurtasun kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Frantziak, ekialde hurbilean gertatzen ari dena aztertzeko, izan ere badakizue, Israel, Libanon egiten ari den erasoak ez duela amaierarik. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak Libano iparraldera edatu du Hizbularen aurkako ofensiba, eta duela 26 urte utzitako Beaufort gaztelua berreskuratu dute. Bitartean, Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute 60 eguneko suetena Libanoren aurka erasorik ez egitea eta Hormuzko pasabidea aske uztea ahalbidetuko lukeen akordioa. Mikel Aiestaran, Euskadi Irratiaren ekialde hurbilerako bidali berezia, egunon.
2: Egunon, tentsioak gora egindu golkoan Estatu Batuek diote asteburuan Irango radarrei eta dronen posizioi eraso dietela Goruken eta Kesemu artean. Teheranek misilekin eta dronekin erantzun du eta Irango edabideen arabera Kuwaiten dauden instalazio militar Estatu Batuaren aurka zuzendu dituzte erasoak. Bien bitartean, Hormuzko itsasarteak presio betean jarraitzen du. Estatu Batuetako komando zentralak adierazi du azken asteetan ia 70 ontzi babestu dituela igarobide estrategiko horretan eta Israelen aurkako presioa ere enditzen ari da. Libanon egindako erasoaldiagatik. Inbasioaren edapenak nazioarteko gaitzespena eragindu eta Frantziak Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera deitu du. Washingtonek tentsioa baretzen saiatzen jarraitzen du goimailako harreman diplomatikoen bidez, baina oraingoz ez du lortu, eta Israelek okupazioa zabaltzen jarraitzen du Libano hegoaldean.
0: Errepidetan baldu gara gozpenek izaro?
1: Bai, arreta muskizen azortzian Bilborako noranzkoan kamioi bat matxuratuta dago eta errepidea oztopatzen ari da nazional bat errepidean Olaberri parean ere auto bat matxuratuta eskuineko erreia oztopatzen ari da eta Samameseko tuneletatik Bilborako salbidea itxura da lan protesta batek blokeatu duela beraz horrere autoilarak izan daitezke.
0: Kontuan hartu eragozten horiek eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu?
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmeten Miriam Ruiz.
4: Izan daitezke.
0: Kontuan hartu eragozten horiek eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu?
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmeten Miriam

0: energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
4: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu selbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.
7: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: irratian. Faktoria.
1: Bederatziak eta amaika minutu pasa badira, solasaldiaren ordua Euskadi Irratiko Faktorian. Iñakiri arte egunon.
2: Baita zuei ere, zer moduz.
1: Ongi eta zu, nabaritzen alda freskura hor Iruñalde hortan.
2: Bai, baina larik ere ematen du oso egun polita da, izatera guazila.
1: Polita eta bero esan digute, bereziki barne aldean, 30 graduren bueltan hortxe 26, 28 biliko zarete, eh?
2: Bai, bai, horrela erraldute.
1: Bueno, ondartzarako tarteri zugezu zeukiko.
2: Eso, dikoz ez, lerako eta txarrerako ez.
1: Akaso Iñaki Soto, bai, Iñaki, egun hon hemen Donostian, ala ez?
3: Ez. Tarterik ez, baina.
1: Tarterik ez.
3: Ja, indezu.
1: Lehenengo
3: hain aurreko astean.
1: Eta bainoare bai?
3: Bai.
1: Aha, ondo, ondo. Ez da gotza, ez da?
3: Bai. Ja.
1: Ah, bai.
3: Baina bi tan inun, eta egia da, ura ez tala aldatu, baina sentsazioa ja aldatu ez zaizu, da, buruan, buruan nik uste diten dula, lehenengo azartzen zarenean, hotz.
1: Baina gero...
3: Baina bigarrenean ja zaude abuztuan bazen dut zela.
1: Bueno, gaur badakizue, ofizialki hasi dala ondartza denboraldia, Donostian, Zarautzen, eta Bizkaiko ondartzetan, gainerakoetan, Gipuzkoako gainerakoetan, eta Lapurdikoetan, ofizialki behintzat asteko pixka bat itxoin beharko da, ekainaren bigarren aster arte, 13-15 arte, ordun bai ikusiko ditugula beste ondartzarietan, sorosleak eta gainerako zerbitzuak. Josun Arizondo, egunon?
4: Egunon, zebri ere.
1: Eta ongi etorri, eh?
4: Ezkerrik asko.
1: Zer modu zibilizara?
4: Ondo.
1: Bai.
4: Bueno, hola, upo horraldietan, ia beti ondo ibiltzen da bat, ez da.
1: Bai, ez da. Ondartzarik izan edo ez izan, berdin dio, oporrak dira beti.
4: Hori da.
1: Bueno, ba, gaurre aktualidadea aztertzeko tarte hartu behar dugu zuekin, eta lehendabiziko pasartea, lehendabiziko minutuak hartuko ditugu aktualitate politikoari heltzeko. Azken egunetan, hauteskunde aurrerapenari buruz asko aritu gara, presioak ere jasan ditu Pedro Sánchezek, Espainiako gobernuko presidenteak. Gaur hain zuzen 8 urte beteko dira Mariano Rajoy, Alderdi Popularreko azken presidentea, Moncloatik kentzeko zentsura mozioa onartu zenetik, eta begiradak orain esaten ari gara Sánchezen gain daudela, naiz eta berak esan duen azken ordu hauetan ez duela hauteskundeak aurreratzeko inolako asmorik, eta gobernatzen jarraitzeko asmoa duela 2027tik harago. Hala esan du Pedro Sánchezek, xikarazna, bildu dezagun zer esan duen Espainiako gobernu buruak.
5: Bai, hori esan du, eta naiz eta aipatu bere alderdia PSOE zipresintzen duten jokaera desegokiak izan, PSOEk irmo jokatu duela, eta hori bere egingo duela bere gobernua erorrarazi nahi dutenekin. Maniobren aurrean ez du

0: La amore emango dio Sánchezek datorren urtetik aurrera agintean jarraitzeko asmoa berretsita.
1: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
0: Sánchezek adierazpen hoiek PSOEren gaztediaren Kongresu Federalean egin ditu eta testuinguru horretan defendatu du Espainiak bere unerik gozoena bizi duela hazkunde ekonomikoari eta enpleguari dagokionez. Eta alderdikidei denbora, ausardia eta autonomia eskatu die arazo eta trabak, hori esan du, arazo eta trabak gainditzeko, Sánchez adierazi denez, sozialismo demokratikoak hankasartzeak egin ditzake giza proiektua den heinean, baina ezin du inoiz amore eman, altxa eta jarraitu egin beharra duela. Azkenik, Jose Maria Aznar, Espainiako gobernuko presidente hoi popularraren kontra egin zuen Sánchezek, joakaera antidemokratikoa izatea leporatuz, Aznar etxita eta frustratuta dago, PSOEko idazkari nagusiaren esanetan, eta horren ondorio dira haren erasoak.
2: Presioak aipatzen dugu, hauteskunde aurrerapena kasik-kasik astero maionen bueltan ateratzen dugun gaia da, baina Sánchezek eutxe egiten dio, Iñaki Soto.
3: Bai.
2: Eutxe eta marka jarri, 27 eta arago gainera esanaz.
3: Bueno, eusten badio hortarako izango, bestela ez luke utxiko, baina nik uste dut baduela zentu bat. Horain dik ikusi behar dana da, ze programaren arabera juten den hauteskundetara. Nire ustez hori da, horain dik ez duguna argi ikusten. Alegia, badakigu zeren kontra dagoen, baina ez dakigu oso ondo zeren alde egoteko prez dagoen, baldin eta kapaz izango bada biltzeko orain dauzkanak edo orain dauzkan babesak baino gehiago. Eta horretarako nire ustez agindu demokratikoan dago gakoa, alegia, hor dago nazioan iztasunaren eztabaida. Egia da beringuruan hasi direla gehiago hortaz intzegiten, alegia berriro bueltatu da kontzeptu bezala, bere ezkerrean ere ari dira horri bueltaka, eta ni suposatu nahi dut hori izango dela auzia. Orain, epaitegietan daukan eraso honek ere ondorioak izango ditu. Eta zentzu horretan iruditzen zait gakoa agindu demokratikoa dela, baldin eta oso zaila delako hau zerbait antolatua bezala ez ikuste. Alegia, pentsatzea orain gertatzen den hau dala prozedimentalaren, denbora prozedimentalen arabera gertatzen ari den zerbait. Nire ustez oso antolatua dago, egunero daukagu zerbait, egunero esaten zaigu beste zerbait etorriko dela, eta oroitzen baldin magara, ukoren lehenengo operazioan zerdanekin, esaten zitzaigun etengabe orain gehiago dator, beste zerbait dago, hori esan etorri, dirua esan azaldu. Nik uste dut hor badagola botere, Espainiako boteren aldetik eta batez ere judizialaren aldetik behintzat agenda politiko bat, eta hori horrekin ez dut esan nahi PSOE-rengan konfiantza erabatekoa daukadanik inondik inora. Alegia, uste dut korrupzioa estatu espainolean da zerbait oso endemikoa, hori konpontzeko jarri diren neurriak beti motzak izan dira. Alegia, legeak egin direnean bazekiten legea onartu orduko ezala nahikoa gertatzen ari zen egiteko, hor daude enpresen inguruan kompetentziak emandako epaiak eta bar. Orain, iruditzen zait hemen badagoela asmo politiko hori, eta horren arabera jokatu dezake defensiban orain arte bezala, edo zerbait gehiago planteatu. Hori ez badu egiten, ere ustez, 27 aurrera ikusiko dugu zer dator.
2: Zerbait gehiago hori, zer den ikusiko dugu datozen aste edo hilabetetan ikusi beharko dugu, ze hauteskundeak aurreratzen espaditu ere egutegia hor dago, eta urte bete barru egin beharko lituzke, bitartean esaten ari zara epaitegietatik urratsak datoz, pasaden astean hitz egin genuen nola sartu zen Guardia Zibila Alderdi Sozialistaren egoitzan, eta gaur ordu honetan dakiguna da Leire Díazen kasua, eta hain zuzen kasu honi lotuta egin zuen esku hartze hori Alderdi Sozialistan ere egoitzan poliziak ba sumario hori ja aldeen eskuetan dagoela naiz eta xehetasunik ez dugun eman. Esaten ari gara hautsi egiten dio Pedro Sánchezek, baina Josune, eutxi noiz, nola eta zertarako esaten zegun Iñakik, zertarako, nola?
4: Bai, eta Iñakik berak zionaren aria hartuta, ze programa, teskundetan ez da. A ber, batetik, Sánchezen barruan sartuta, ulertzekoa da, berak hauteskundeak nahi ez izatea, berak daukan une larri horretan, hauteskundeek gauza oberik, daukan egoerarekiko gauza oberik, edo politikoki bentsan gauza oberik, bere alderdiari eta bere gobernu aukerari ez liokelako ekarriko, ez da. Egia da baita ere, nazioan iztasuna eta bar esaten ari direla, Iñakik esan duen bezalaxe, baina, klaro, gauza bada kontzeptua aipatzea, hitza esatea, eta beste gauza bada praktika. Eta ikusten ari garena da, oraindik ia menderdia bete behar duen gure estatutua betetzeko orduan, zentralismoak gainez egiten diola, aniztasun kontzeptua praktikan jartzeari. Ze eragozpenak beti dira komilartean teknikoak, baina beti dira zesioaren, naiz eta zesio hori legean egon zesioaren aurkakoak, edo zesio hori interpretatzeko orduan ikuspegi zentralisteena hartzetik etortzen dira arazoak, ez da? Beste alde batetik, alderdi popularra oposizioan egon den denetan, esango nukenik, horrelako eraso politikoak etengabe eman dira. Urte batzuk atzera egiten badugu, biztan dago, Aznarrek berak egin zion erasoa Martxese señor González horren ostean, eraso politikoa, ez da? Gero beste mundu bat, mundu judiziala, baina beste mundu bat izan arren, nik uste dut oso kezkagarriak edo ikuspegi juridikotik ere oso bereziak edo alde bakarreko begiradatik egindakoak izan direla behintzat fiskal nagusiaren aurkako sententzia eta Sánchezen emaztearekin gertatzen ari dena, eta baita ere bere anaiarekin ere, ze bide penaletik eraman dira bi hauek azken batean bide penala egokiena edo behintzat beste bide batzuk egokiago ikusten zirenean ikustekotan ere, ez da? Salaketak daudenean. Orduan, ba, ikusiko dugu, nola ailegatzen den hau, hogeita zazpiko udabarrira edo udara, atzo bertan Jauregik idazte zuen artikulu bat, nik uste berak nahiko arrazoizko iruditu zitzaidan niri, bere izten zuelako oso ondo gobernua alderdi sozialistaren egoerarekeko, ezta? Eta bere merituak aipatu arren gobernuari begira, bai esaten zuela alderdiak bizi duen, ba, alderdi sozialistak Espainiakoak bizi duen egoera kontutan hartuta, ezinbestekoa zela lehen bailen, edo datosen hilabetetan, ezoiko kongresu erabakior bat antolatzea. Eta egia da, alderdi sozialistan dagoela, klaro, gertatzen dena da, buru bakarra denez, ba horrek gobernuari ematen diola, edo egurra ematera eroaten duela oposizioa, ezta? Baina egia esan, gobernua jasaten ari da, alderdi sozialistaren barruan, eta inguruan gertatzen ari denaren ondarra, ez da?
2: Iriarte.
3: Bai, nire gerran zaila egiten zaite bai estea konspiraziorik dagoen, auzionen atzetik, ala ez. Hombre, alde batetikan, Iñakirekin bat nator, zen posagian, ikerketa guziak ez direla guziz kasualak. Baina horretzen ez errete baterako lepen kondenatu zutelarikan, eta horra ezinezkoa izan hilitza joke datozen hauteskunde presidenzialetarat aurkestea, pues mintzatu zen ere Asamblomon Nazionalen aldetikan lofoer batez, eta edo zein delarik nik ere baztertuko nuke.
5: hauteskunde aurrerakuntz baten posibilitatea. Iruzen zait, atera liteken informazio zikin gehiena atera dela, hots lerketa ja gertatu dela, hemendik aitzina kalte kontrola egiten da, udan zehar, bueno, pues denbora joanen da epeltzen egoera, eta gainera, datorren urtean, urtarriaz geroztik, edo itxailaz geroztik, ez dakit zeki noiztik, baina danaren inguruko ipaiketa gertatuko da, ezta? Eta segurezki orduz geroztik peperentzako albiste txarra anitz arkitarko dira. Eta horra egoera pixkatu arekatuko da. Gainera, apirilean hauteskundeak izanen ditugu Frantzian. Eta oso gertagarria da Bardela eta Melansoren arteko duelo bat izatea bigarren itzulian. Orduan, testinguru horretan, eta batez ere Bardelak irabaziko balite hauteskunde horiek, joa, iruditzen zait, testinguru horrek balioko lukela ezkerreko botao emaileak mugiarazteko. Eta orduan, alderdi sozialista aurkituko dela anitzez hobea den estenatoki batean.
2: Testuinguruak lagunduko diola Eusten Sánchez. Hor kontua da, zer egingo duten, ba, orain arte babesa mandioten alderdiek, argi dugu Junsek zer esaten duen, koalizion kanareak zer dioen, alderdi jeltzaleak ere ez du eskutatzen, Aitor Estebanek berriz esan zion pasaden astea maieran hauteskundeak aurreratu beharko lituzkeela, Josune, baina hemen azken orduetan entzun diogu Eneko Anduezari esaten, jeltzaleak urratxori egiten badute, beraiek ere pentsatuko dutela hemen Euskal Autonomia Erkidegoan sozialistekin duten hartu emana.
4: Bai, oso kuriosoa egin zitzaidan besteak beste, titular hori, alderdi sozialistaren egoeraz hitz egitekotan zela elkarrizketa, eta ara non titularrak beste alderdi bati buruzko esaldi atera, ezta?
2: Hori zela, mehatxua?
4: Hori kasetarientzako gogoeta edo bintzate komentario puntua izan daiteke. Ez dakit, bueno, berak erabiltzen zuen alako esaldi bat, egingo dugu egokiena dena edo olako hitz bat esaten zuen, ezta? Bueno, nik ez diot bestelako garrantzirek ematen, alderdi jeltzaleak argi utzi du bere posizioa zein den, uste du ezin duela jarraitu horrela orain dagoen bezala xeuzko Espainiako gobernuak, Espainiako gobernu buruak, eta hauteskundeak deitzekotan egiten zion eskaria, aldi berean esanaz, zentsura mozio bat, PP eta Boxen eskutik datorren mozio zentsurari, etorri daiteken mozio zentsurari, edo movimentuei ez diela amore emango. Hori esan da, lehen bezan du, nik ulertzen du dela alde horretatik Sánchezen jarrera, ez da? Baina, klaro, Iñaki, besterik zuk egin duzun olako ibilbidea udazken eta bar, besterik ez dela gertatuko agian pentsatuta, orain artekoak asko izan direlako alderdi sozialistari gertatu zaizkionak, baina, klaro, hori sarritan pentsatu izan dugu txarrena gertatu zelakoan, eta behira, oin lau egun zer gertatu da, niroain aztebete, ez da? Eta gainera, egun jakinak hautatzen dira, edo jartzen dira, edo gertatzen dira, ikusi nahiztuen arentzako inolako mamurik, eta mamu batzuk ikusten ditugun ontzako ez dira gertatzen, aipatu edo hautatu egiten dira egun jakin batzuk, aro jakin batzuk, eta seguru, ba, ez direla Sánchez pentsatzen bazuen, nik uste dut bueno, etorriko da alako lasai garai bat emaztearena eta nebarena, anaiarena amaitzen direnean, Abalosen arlo horretan guk eman ditugu eman behar genituen urratsak ala esaten du berak, beraz hortik aurrera etorriko da giro lasaiagoa, baina giro lasairik ez da etorri. Eta ez dakit hemendik aurrera etorriko dan giro lasai hori Frantziako lagundu dezake, agian bai, baina ez dakit, ba, ez dakit horrela izango den.
2: Bazkidei buruz aritu gara, bazkideen artean baita ere aipatu behar dugu Esker Konfederala, Urtasun ministroak aste borontzan egin duen agerraldi batean esan baitu hau ez dela guztia loafer zakuaren barruan sartu behar gertatu dena, Irene Montero askoz ere argiago hitz egin du legealdia amaituta dagoela esanaz, baina Josunek aipatu du esaten duten bazkideek horiek ere legealdia amaituta dagoela hauteskundeak aurreratu behar direla, baina aldi berean esaten badute ez dugu zentsura moziorik onartuko, berdin gelditzen gara, Soto.
3: Bai.
2: Eta orduan?
3: Ni kasetaria naiz, baina nahi dudanari buruz hitz egin dezakedan.
4: Konfidentza mozio hori pesta eskatzen, Iñaki?
3: Bai, baina begira. Nere ustez EAJ daukarazo bat, bat iraganarekin, bi etorkizunarekin, eta hiru orainaldiarekin. Orainaldian ari baldin bagara, auzia korruzioa baldin bada, bi ministro auziperatzen ari dira orain, PP-koak, zeintzuekin, EAJ-ak iraganean akordioak egin zituen. Batez ere deigarria da Montororena. Ze Montororekin Aitor Estebanek adostu egiten ditu azkeneko aurrekontuak. Eta iragan horretan, daukan arazoa da, ba, pentsa, ze momentu prozesaleraino babestu zuen Pepe, ja evidentea zenean epaiketa zetorrela, osea epaiketa ematen ari zenean sententzia argi zegoenean, ez zegoenean beste irten biderik eta Alderdi Popularra korrupzioaz onura hartu zuena atera zenean, oraindik momentu horretan Peperi babesa eman zion. Pentsa, orain esaten ari direna da epaileek edo poliziek esaten ari diena, edo medio, estatuko medio eskubitarrek esaten ari diena da, orain Leirerekin ikusten ari garena, dala inzuzen ere, leno Peperekin gertatu zena. Baina pentsa ze pazientzi maila desberdina daukan EAJ-ak batzuekin eta besteekin. Alegia, momentu prozesal honetan, EAJ zegoen Peperekin akordioak onartzen, aurrekontuak onartzen eta Mariano Rajoy sustengatzen. Eta etorkizunari begira daukan arazoa da, hori esaten duenarekin batera, alegia orain hauteskundeak behar dira esaten duenarekin batera, esaten duela PP eta Vox etorriko direla hauteskunde horietan. Orduan, jendarte batean, euskal jendartean, non opzio hori dan dagoen aukerarik txarrena, termino demokratikoetan, zemen itzein dezakegu hauteskunde buruz, eta itzein dezakegu ere demokraziari buruz. Zemez edegingo dio gobernu horrek Euskal Herria demokraziari. Ba, tira, izango da, gure divergentzia estatuarekin geroz eta handiagoa izango da, baina geroz eta arazo handiagoak izango ditugu gure burua gobernatzeko, gure erabakiak hartzeko, eta azken batean, Euskal Herritar bezala, gure borondate demokratikoa aurrera atera izateko. Orduan, klaro, ulergarria da, zentzorretan, orainan ez du mozio bat onartuko. EAJ-ak suizidio bat egingo luke, baldin eta PP eta Boxen aldeko mozio hori egingo balu. Orain, bai iraganari begira, iruditzen zait, ez dagoela berdin jokatzen ari PSOE-rekin, leno PP-rekin jokatu zuen bezala, eta etorkizunari begira zein da plana. Ze pentsatzen baldin badegu orain Sánchezek ez duela behar beste egin eta zentralismoaren kritika egiten deguta zilegia da, baina termino konparatiboetan agian bere goeragatik, aritmetikagatik. Pedro Sánchezek egin du aurrekoek egin ez duten guztia, edo askoz gehiago aurrekoek egin duten horiek baino. Eta are gehiago, aukera gehiago daude, bera jarraitzen baldin badu, gauza gehiago ere egin alizateko nazionistasunaren eskema horretan. Orduan, hortik aurrera, nik ulertzen, eta ez da erosoa izatea PSOE-ren sozioa. Eta hori da beste partea. Orain aldian gertatzen dena, eneko handozak esaten duena, EAJ dago gobernatzen PSOE-rekin eta PSN-rekin. Eta dira PSOE-ren parte.
4: Gobernatzen ari da, iraganean egon da, eta etorkizunean ez dakigu. Nik uste dut, bueno, urrunegi agian joatea dela, Iñaki, esatea, lotzea Montoro, Aitor, Estebanekin zuen loturak iragana lotzen diola. Montoro ikusiko dugu zer dan, baina, a ber, nik ez dut uste beste EH Bilduk esate baterako Garzonekin edo Marlaskarekin edo Zapaterorekin izan dituen harremanak oso okerrak, oso txarrak batzuetan, edo batzuekin, oso ona beste batzuekin, bere etorkizuna eta bere oraina baldintzatzen dutenik. Ez da gauza bada, alderdi bati, epailik sententziarik ez dagoen bitartean, babesa ematea, babesa eman zaion bezala Eusko Alderdi Jeltzaletik Madrilen agintean egon diren gobernu guztiei, behar izan dutenean aginte hori eta eskatu dutenean eta horre bere joku politikoa ekartzea, eta beste gauza bada sententzia bat datorrenean eta horrek ekarriko luke berdintasuna. Sententzia ez dagoen bitartean kritikak egiten dituzu, erabakiak edo zure usteak botatzen dituzu, baina sententzia dagoenean hartzen du Alderdi Popularrarekiko erabakia, naiz eta egun batzuk aurretik aurrekontuak edo adostuta euki alderdi horrekin, ezta? Eta momentu honetan ez dago inolako sententziarik eta denporazkoan seguruenik ez da egongo Alderdi Sozialistak horrelako mailako sententzia, aurkako sententziarik ez dukita, ez da utuzte gainera eukiko duenik. Horrek ez da esan politikoki berarekin ados egon behar duzunik. Nik uste dut, beraz, arazoa Montororekin izandako harremana izatea urruntxo joatea dela gogoetan.
2: Bueno, ikusiko dugu horrek zer ematen duen epaietarako oraindik denbora gehiago falta delako, baina bederatzi erdiak pasa dira eta errepide sare nagusiari begiratu behar diogu.
6: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.

0: Yo hoy quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata.
1: Eta horrekin batera, Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik, hori azpimarratu du Txibitek, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere. Eta industria, etxe bizitza edota hezkuntza arloetan azken urtetan egindakoak goraipatu ditu, hain justu ere hezkuntzari lotuta, Carlos Jimeno kontseilariaren kudeak eta aldarrikatu, eta eskola publikoa indartzeko lanean segiko dutela agindu du Txibitek.
2: Iriarte, aurkeztuko da sorpresa zuretzat?
3: Emandakotzat jotzen nuen orkestera ziguala. Izan ere, iruditzen zait momentontan direla alderdearen barnean duten aktiborik, bueno, onena.
2: Onena edo bakarra, momentu honetan.
3: Bueno, errandez dago, onena. Seguro, hombre, egia da momentontan alderdi gehienak militante eskasa dutela, baina segurezki, bueno, nahi zanez gero, eta denborarekin kapazak lirateke bertze autagai bat ateratzeko. Baina irutzen zait, bueno, ezaguna dela, eta bai, segurezki balio dula, euren botemoileak, bueno, pues, erakartzeko. Egia da, arrazoi osoa du, erraten dunean, ez dagola alternatiba handirik, ez da nik eruditzen zait horrapilean, ez maiatzean, ez da ospatuko diren hauteskundetan, aterako den gobernua, antzekoa izanen dela, edo alternatiba bate egotekotan izanen dela Euskal Herria Bildu eta Alderdi Sozialistaren arteko gobernu bat. Agian kontigo zurekin nen botoekin, edo orai den moduan gobernuan sartuz. Claro, horrek non utziko luke geroa bai. Testu inguru zail batean. Baina, ikusiko dugu. A ber, mementuz joan den astean aterazen inkesta bat. Eta bideo horretarik apuntatzen zuen. Euskal Herria bai, Euskal Herria Bildu izan zitekela biharren indar politikoa.
2: Etxe honek ITB-ek egindako inkesta, ITB fokusa zen hori, sotoz dago beste aukerarik, Maria Txibetek izan behar du, ikusten duzu beste aukera posible bat presidentetzarako, Iriartek esaten zuen EH Bildu PSE gobernu bat?
4: Erreparatzen badiogu historiari, erabaki hori gaur Maria Txibetek hartzen du, baina behin betiko egingo da baldin eta Ferrazek onartzen baldin badu. Eta badago beste hautagai posible bat, dala Elmasaiz. Nire ustez maila horretakoa edo izan dezakena, nola baitere ari ginen hitz egiten beste hipotezioietaz, eta nik uste dut PSN-en badaudela beste aukera batzuk. Kaso horretan iruditzen zait, Maria Txibiteren perfila eta hildotik joan daitekena. Orain, arazoa da, baldin eta PSOEen barne kolpe bat egoten bada, eta zaila da gaur egun, baina bueno, entzuten ditugu Felipe González, Jauregiren proposamen hori ere ez da oso rutibiliko, alegia badagor, guardia zar bat planteatzen duena gaur egun egoera ez dela honena beraientzat, eta azken batean, ba bueno, transizioaren eskemara bueltatu behar direla, nire ustez hemen ikusten ari garena hori da, inzuzen ere, PSOEren disiplinamendu prozesu bat, hori da bilatze, estatutik bilatzen dutena, eta Ferrazetik erabaki zezaketen beste zerbait, eta berdin aliantzekin. Iruditzen zait hori hor dagoela jokoan. Nik inkesta hortan oraindik zailtasunak ikusten ditut EH Bildu PSNren gainetik geratzeko hauteskunde orokor batzutan Nafarroan. Baina, claro, hori gerta daiteke baldin eta PSNek asko jisten baldin badu. Eta hori gerta daiteke baldin eta beste kasu batzuk ezagutzen baldin badia, edo hor gertatu diren gauza batzuk beste fase batea sartzen baldin badia. Baina badaude, orain aurreikusi ezin ditugun elementu batzuk, baina aurretik ezagutzen ditugunak. Alegia, orain ezin dugu esan zer gertatukoen Ferrazen, baina Ferrazen zerbait gertatzen bada ondorioak izango ditu. Orain ezin dugu jakin korrupziarekin zer gertatukoen, baina Nafarroan klientelismoak nola funtzionatu duen ikusi dugu orain arteko sumari horietan. Alegia, badaude beste elementu batzuk hori aldatu dezaketenak. Orain berriro bueltatzen naiz hasierakora, eta hor determinantea da aginte demokratikoa. Eta momentu honetan Maria Txibitek planteatzen duen agindu demokratiko hori hauteskundetan bilatuko dena dago lotuta orain arte izan duen gobernuari. Eta hori determinantea

0: joaten zarenean hauteskunde batzuetara. Bestera, hori ez baezu betetzen eta horretarako aukera baldin bazen euskan, politika utzin behar dezulako. Eta hori ere Nafarroan ikusi genuen Purasekin.
1: Josune, gai honekin amaitzako?
2: Ez dute, gauza, desberdinik ikusten, esan dakoaz nik uste dut, eta gainera biak Nafarrak izan da. Ez nintzatekin dira, osartuko gauza askorik gaitzen. Hombre, badago hor alderdi sozialistaren, Espainiako alderdi sozialistaren korruzio kasuetan Santos Cerdán dago, eta horrek ez dakit lotura berririk, horre prozesu horren ibiliak ez dakit egarriko duen inolako lotura berririk Nafarroako gobernua ikutuko duenik, ez du ematen, oraingoz ez du ematen, baina hori ere Iñakik aipatutako baldintzetan edo elementuetan dago ezta.
1: Ba, ikusuko dugu zer gertatzen, orte bete eskas, hori badakigu seguro, maiatzaren azkeneko igandean izango direla hauteskundeak, Nafarroko parlamentua, hiru foru aldundiak, hiru batzar nagusiak eta udalak aukeratzeko. Iragarkientzat tarte bat eta berehala Gasteizera egin behar dugu.
3: Gozoa.
4: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
3: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
5: Hortutik zukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez.
4: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
7: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
9: Hori baldin badakizu, ez egin.
10: Zure lagunek egiten badute,
8: segiratu bestadera.
9: Nik Max.
10: Nik Ibai.
8: Nik Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
10: Eta zuk?
11: Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Euskadi Irratia.
1: Ba, Gasteiza joko dugu, izan ere asiloske irira iristen diren maliar jatorriko migratzaileen egora zein den jakin nahi dugu. Neguko hilabeteetan Salburuako eta Aranbizkarrako parrokia banatan hartu izan dute aterpea pertsona hauek gauez, baina kontua da harrera sareekin hartu zuten konpromisoa atzor artekoa zela maiatza bukaera arte eta Salburuko auzo elkartea baino ez dute atzotik gaua pasatzeko. Agurtu behar dugu Zurine Rodriguez, harrera sarerako kidea. Zurine, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Zeman lagunez ari gara?
13: Ba, begira, zifra doa aldatzen zen, egia da ez direla estableak, baina gutxi gora bera egunero 50 inguru daude. Batzuk juten dira aurrengo egunetan, baina beste batzuk ailegatzen dira, orduan gutxi gora bera beti 50 lagun daude, modu establean polizi nazionaleko soportal horieta.
1: Eta 50 lagun horiek nun pasako dute gaua aterpe izan dituzten bi eliza horietarako akordio hori amaitu baldin bada?
13: Ba, momentu dan alzolkartean gutxi gora bera 21 lagun lo egiten ari dira, hori da dagoen kapazitatea, beste 50 kalean.
1: Kalean. Bere zein zen konpromisoa parrokia horiekin?
13: Ba, begira, guk hasi ginen orain dela gutxi gora bera, 6-7 ikusten kalean zeudela, eta bueno, lehenengo pausuzan instituzioetara jun, ba, pizkat egoera zelakoa zen azaltzea eta konponbidea bilatzea. Ez genuen topatu konponbiderik, eta orduan, parrokiako bi apaizekin itxein genuen, eta konpromisoa zan, egura litxarra egin arte, parrokiak irekiteak egongo zirela, beraiek esan ziguten, arrazoi humanitarioen gatik. Demoraldi txarra bukatu da, eta orduan parrokiak itxi dira momentuntea honetan. Hori izan beraiekin hartu genuen kompromisoa, eta gu beti esaten dugu oso ondo baloratzen dugula, zintzok izan da beraiekin eukitako harremana, eta euren solidaridadea hori bai esan nahi dugu ez, baina egia da instituzioen papera orain, edo instituzioen kompromisoa behar dugula orain.
1: Ikusi genuen atzo bart gauean nola egin zenuten auzo elkartekoek eta harrera sarekoek nola baiteko elkarretaratzea salatzeko, izan duzu harremanik udalarekin edo gobernu ordezkarizarekin?
13: Bai, bueno, guk jakin izan genuen orain dela hiru aste gutxi gora bera parrukien data bukatzen zala, eta orduan hiru aste hauetan modu oso diskretu batean, bai instituzioekin, bai agente sozialekin, ez, alegia, errefusiatuen gaiak kudeatzen dituzten agenteekin bildu egin gea, eta bueno, bata besteari pilota botatzen diete, ez? Batzuk esaten digute, ez? Udaletik esaten digute asilo eskatzaileak direla eta orduan ez direla kalean bizi diren pertsonak, beste lekuetan esaten digutea kalean bizitzen diren pertsonak direla eta orduan ez direla asilo eskatzaileak. Orduan, bueno, bata edo bestea, baina errealitatea eta maitza horixe da, ez? Kalean daude momentu honetan.
1: Kontua da maliar hauek asilo eskatzaile direra ukatzen badiet ere, prozesu horretan sartuta daudela, ez da, ari direla itzorduak egin nahian, zuek dakizunez, ari dira lortzen, prozesu hori amaitzen, bude burokratik hori egin dute?
13: Bai, begira, oso egoera ezberdinak daude. Osea, importantea saltea zergatik dauden Gasteizen, ez? Zenbatzutan galdetzen digute hori, ez? Zergatik Gasteizen eta ez Donostin edo ez Madrilen. Bueno, hain dela urte bat, Gasteizen, behintzat Gasteizko polizi etzean, zitak eskaria egiteko, asilo eskaria iskribitzeko eskus ematen ziren. Ez? Orain hartzen dira onlineen. Baina Gasteizko polizietzean ematen ziren batzuk eskus. Orduan horregatik etortzen zen jendea horren bila, ba, horietako zita bat eskatzeko. Tapoi burokratiko oso handi bat dago, eta zita bat eskuratza ez da erreza, ez? Egia da horietako batzuk lortu egin dutela, oso gutxi, hilabete hauetan, eta horiek bai hasi dira prozesua, ez? Batzuk bai lortu dute asiloa, oso gutxi ere, eta beste batzuk prozesuan daude, baditu golan hogei bat, bost hilabete honetan lortu dutela, ba, Espainian dagoen errefusiatuen zentro batzuetara jutea, ez? Eta orduan prozesua astea, betzu ostira lontan 10 bat Alicantera juntziren, eta orain bertako zentro batean daude. Baina beste batzuk ez dute eskuratu ezebez. Alegia, oraindik daude solizitua sartzeko prozesu horretan. Eta hau importantea da, ez? Hori gertatzen den bitartean, alegia, lortzen duten bitartean badaude Euskal Herrian errekurtso batzuk pertsona hauentzako, ez? Itxaropen hori edo itxaronaldi hori, ba, duintasunez egiteko, ez? Eta dakiguna da errekurtso horiek ez direla aktibatzen ari. Hori da errealitatea, ez? Eta horregatik daude kalean.
1: Azpiegiturak aipatu dituzu, bitartekoak badaudela, hor bada Espainiako gobernu ordezkaritzak behin eta berriz aipatzen duen egoitza bat, Aranako zentroa, berez urrian zabaldu beharko liratekena edo hori da asmoa. Uste duzu horretara bideratu nahi dituztela, horrekin bideratu edo konpondu nahi dutela egoera?
13: Ba, ez dakigu. Guri, klar, gu pentsatzen dugu hemen daude, ba, logikoena izango zena da jutea, baina liberean ere Espainiako ordezkaria entzun da, ba, bere azken deklarazioetan esaten zuen argi eta garbi, ba, zentru horrenko pertsonak izan beharko zirela batez ere, ba, familiak eta olakoak, eta hori ez da hemen dakagun profilia, ez? Hemen dakagun profilia batez ere dira, ba, gizonak, berrogei urte ingurukoak, eta gehienak bakarrik datostenak, orduan, claro, guk esaten dugu, bueno, asilo eskatzaileak dira, eta hemen daude, orduan, zentzu duna da, ara, jutea, baina ez dakigu, zehazki, ez dakigulako zertarako bideratuko den arana zentroa. Eta gero ia da, ba, zuk asilo prozesua Espainiatik bideratzen da, eta normalean ez dizute eman behar gertuenik dakazun zentrora, oza, ez ara fin behar, baizik eta tokatzen zaintzun zentroa, alegia plaza dauden zentrora, orduan, izan daiteke Arana zentroa, baina izan daiteke Tarragonan dagoena, Alicanten dagoena, edo Kadizen dagoena, eta zuk hori ezin duzu aukeratu, orduan, karo, zertidumbrerik ez dakagu. Baina, bueno, badaude lekuak ere Gasteizen, Arana zentroa ireki baino lehen, espazio publikoak non pertsona hauek aldiren jun, baina dira juten ari, ez?
1: Ba, Zureño Rodríguez, Gasteizko Salburuako Harrera Sareko kidea, eskarrik asko.
13: Zuei.
1: Pasaden urtean pare honetan jakin genuen maliarrak iristen ari zirela ikusi genituen lehendabizi Donostian, gero Gasteizen asilo eskatzaileak dira, baina egoera ez da bideratzen, Josune.
2: Bai, eta arazoaren erdian pertsona daude, ez da? Eta hori da azkenean larriena. Erakundeak aipatu dira, erakundeak oroar, bata bestearen gana bialtzen dituztela, batak bestearen gana bialtzen dituztela, esan du Zurriñe Rodríguezek, eta hala izango da. Egia da, erakundeak urratsak emateko bermeak behar dituztela, bermeak ikaragarrizko eta batzu eta neurriz kanpoko burokrazia daramatela eurekin batera, eta bitartean ba, pertsona horiek ez daudela egoera infra gizatiarretan daudela, ez da? Eta hori da larriena. Orduan, estaduan badago alako zailkapen edo zatiketa edo proportzioen erabaki bat eginda, ona esaten da dei kontua ere egongo dela tanak onartzen badira, baina bitartean eta erdigunean pertsonak daude. Berak Zurinek esan du solidaritza eskertzen dutela Eleizarena, eta horrela bada ere Eleizari baino estatu laiko batean eta gizarte laiko batean erakunde publikoei tokatzen zaie denuntziatu behar dana denuntziatzea, salatu behar dana salatzea, batak besteari pelota bota ordez, benetan argi esan norenak diren eskumenak eta norenak diren ardurak, eta ardura horiek bete egin behar dira, eta pertsona horiek ezin dute jalean jarraitu, ez da? Pertsona dira, gubezelakoak.
1: Beraien egora bildu nahi genuen, ez dugu iritzi askatzeko tarterik Iñaki eta Iñaki, Soto eta Iriarte, ondartzaragoa zelako, ondartzaragoa zuzen zuzenean. Bueno, kantu hau askorentzat ondartza kantua izango da, aurreko asteko berorik ez dugu, baina esan dugu gaur ekainaren lehenarekin batera ondartza denboraldia martxan dela Bizkaia, Donostia eta Zarautzen, eta Xubangarmendia Donostiako ondarreta ondartzan dago izango izetik. Xuban, egunon.
12: Eguno, bai.
1: Oso minutu gutxi barru hasiko da Sorosleen zerbitzua, eta goizean goizetik zuk ikusi dituzu ondartzak prestaketa lanetan, ez da?
12: Bai, hori da, hemen Donostiako ondartzetan garbiketa zerbitzuak duela pare bat ordu hasi dira lanean, eta Sorosleak minutu gutxi barru jarriko dira martxan. Pasaden asteko temperatura altuen gatik, Donostiako udalak ondartza denboraldia aurreratzea aztertuko duela esan ondoren, aurten ondarreta pasealekuko lanak amaituta, goizeko 10:00 inauguratuko da gaur pasealeku berria, eta horrekin batera hasiera emango zaio udako denboraldiari. Gauza bera egingo du Bizkaiko Aldundiak 10:30 Gorlizko ondartzan. Giro freskoa dago eta ez dago lehenengo bainulariek esan digute, beti ongi etorria izaten dela hau da denboraldia, batez ere Sorosleen gatik.
1: Aurten Donostiako ondartzetan xuban bada, nobedarerik, iaz Zarautzek hartu zuen erabaki berdin hartu dute, eta ordenantza berritu dute, beraz aurrerantzean ondartzaetan, hiriburuko ondartzaetan, hiru ondartza horietan, ezingo da erre eta ezingo da bozgora gailurik erabili.
12: Hori da, hemen ondartzetan jaia dauden kartel ikusi daiteke, aurten ezingo dela erre.
14: Oso ondo.
12: Bizkaiko udalak horretarako uda honetan arnastu eta itsasoa entzun lema erabili du herritarrak neurri berrien aurrean kontzientziatzeko. Orokorrean goizean hemen ondartzetan dabiltzanek esan digute neurria oso beharrezkoa dela eta ikusi egin beharko dela ea jendeak errespetatzen duen ala ez.
14: Oso ondoriz, normalki hemen larumotetan gehienez musika daukazu, hemen dauna musika bat, beste hor dauna beste musika bat, eta tabakoa, ba, bueno, ni uste toki guztietan dugu eta almeztu, eta hemen gehiago, zeren zigarro guzti normalki lurria jauteia.
15: Gu eguneno saiatzen gara etortzen. Bai, deigarria izaten da, jendeak ondartza nola uzten duen bezperan, ez? Ba, zikina. Gero, horren ongi ikusten ez duguna, oaintzat nik ikusten ez detena betikoa, ez? Toldoak ete dena, eta baina hori azken finean da,
16: leku publiko baten privatizazioa, ez?
1: Hau betiko eztabaida da, leku pribatuaren, leku publikoaren privatizazioa, baina ea agerian gelditzen den orain zein den gure adina. Josune Soto iteari arte, bozgoragailua kondartzetan bai ala ez?
2: Bozgoragailua ez.
1: Josune argi, bozgoragailua ez. Iriarte?
17: Noski ez ez.
1: Ez, ez.
17: Baina ez bakarrik ondartzetan. Ondartzetan eta ondartzetatik hau.
1: Zokin gura badituzu gazteak, ez? Badituzu adingabeak, badituzu nerabeak.
17: Bai, eta? Bai, baina ongi, iruditzen zait ongi eziak direla.
1: Soto?
0: Ikusten dituzunean. Buelta ematen dezunean, topera jartzen dute bozkora gaioa.
1: Baina zuzertzara, esaten diezune, ezin duzu, erre, ezin duzu bozkora gaioa erabili?
0: Lehen aipatu ezuela vanguardiako zeadinaren ingurukoa.
1: Eldutasunak
0: ematen dizun aukera da, jakitea lehenoko gorroto zenitula zarrak eta orain zu zarra zarela, baina distantzia hortan biak bizi izan dituzu. Orduan, izan beharko ginen zeago, nere ustez toleranteago horrekin. Eta ni molestia gehiago dazkat orain, baina saiatzen naiz horiek ez bihurtzen debeku. Eta iruditzen zait adibidez ez, adibidez jartzeagatik. Zenbat izun jarri dira orain arteko ordenantzarekin egin ezin ziren gauzekin? Zero. Zero. Orduan, legea ingo dugu eta gure eztabaida publiko guztiak egingo ditugu eta zigarrokinak ezin ziren bota, zaborra ezin zen bota, eta multak bazeuden horretarako. Eta orokorrean eztia egiten berdina da hondakinen kudeaketarekin eta bar, eta orduan ematen ditugu eztabaida batzuk daudena oso baldintzatuta, ba bueno, rollo nere ustez badaukana puntu retrogrado bat, ni molestatu egiten diate, nahiago nuke segitea, baina nahiago nuke ere gauzak bestera batea kudeatu alizatea. Eta ez dut uste multa askorik egongo de.
1: Ez da txantxa, baina,
2: Ekidin ez da egingo ezer, agian multak zero eta ekidin izan direnak igual euneko berroita marra gitxien ez izango dira. Hmm.
1: Orkontua da ez dela txorakeria izuna, ez? Zazpiron eta berrogeita mar euro arte jaso dezakete erretzen dutenek eta musika jartzen dutenek. Akaso erretzearen abada, nahi baduzu ulergarriago, baina musikarena iruditzen zaigu ikusi beharko da, zaila izango dela bete araztera. Hemen utziko dugu gaurtik aurrera ondartzetara baldin bazoazte begiratu bozgorgailuik baute dagoen. Eta nahi baduzu zuek egin eskaria, nik plaz badatzen egingo.
0: Muta jasotzen dugunean Iñaki zeingo dugu.
1: Iñaki eta Josun eskarrek asko iruroi.
0: Bueno, esarkada bat.
18: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik, hemen, bake profesionalen kafea da.
19: Hiru egun, hiru

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
3: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskadi Irratia.
7: Goizeko 10ak dira. Egaluze kostera abiatu berria, Leandro Azkue Jaurlaritzako arrantzu eta portu zuzendaria izan dugu gaur gonbidatu faktorian, eta arrantza sektorea kezkatuta dagoela esan digu, berdelaren kanpaina benetan txarra izan delako, Ramon Sánchez.
8: Berdelik apenas harrapatu dute aurten, Azkuek esan duenez, eta horrek badu jatorri nagusi bat Europa iparraldeko herrialdeen jokabidea, Mertxe Etxeberria.
7: Kuota murrizketa handia izan du aurten berdelak, eta gainera apenas topatu duten ezer euskal arrantzaleek, arazoa iparraldeko herrialdek erabiltzen dituzten arrastre teknika, Azkueren esanetan, eta horrez gain kuota ez dutela respetatzen.
9: Noruega, Islandia eta Islas Feroe, usten dute, kasu honetan, ez diala oso lealak izaten berdelarekin nolabait izateko. Azkenengo urtetan nolabait ikusten ari gera, estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariak proposatzen duten etikan at.
7: Gauzak onela litekena jo du Azkuek, datorren urtean ere berdelaren kuota are gehiago murriztea. Berdelaren kanpaina txarra ikusirik kezkatuta abiatu dute arrantzaleek Hegaluzearena, aurreikuspena hala ere ona dela dio Jaurlaritzako arrantza eta portu zuzendariak Estoka Hegaluzearena. Ondo dagoela diote zientzialariek, iaz izan zen aspaldiko Hegaluze kanpainarik onena, 28 milioi kilo harrapatu zituzten Bizkaia eta Gipuzkoako untziek.
8: Iruñarriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi du. Iruñarriko 500 bizilagunek, 5 auzotako 500 bizilagunek testa residenziali aurre egitea erabaki dutela, alokairuan dituen etxetatik maizterrak kanpora ez ditzan. Testa residenzial Nafarroako etxe jabe handietako bada, eta Iruñarrian alokairuan dituen 500 etxebizitza merkatu librean saldu nahi omen ditu, baina horretarako aurrez etxe horietan alokairuan bizi diren personak kanporatu egin behar ditu. Kaltetu hauek atzo igandean asamblea egin zuten zer egin erabakitzeko, eta etxe bizitza hauek babes ofizialakoak ziren egin zituzenean, baina 2017an izendapena galdu zuten eta orain kaltetuek aurre egitea erabaki dute. Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi ondorengo istiluetan poliziakia 9 lagun atxilotu dituela jakinarazi du Logan Núñez barne ministroak, eta istiluetan 180 polizia zauritu direla. Iaz ere txapeldunen liga irabazi zuen Parisko futbol taldeak, eta istiluak izan ziren ospakizunetan, baina aurten iaz baino 145 pertsona gehiago atxilotu dituztela azaldu du ministroak. Aurrekariak ikusita, poliziak prestakizuna zorrotz egina zuela esan du, Logan Núñezek sendo jogatzeko agindu zuela, eta horren ondorio izan direla 880 atxiloketak. Kolombian, bigarren itzulia beharko da presidente norri izango den argitzeko, baina eskuin muturra ezkerraren aurretik doa. Abelardo de la Espriela, ultraeskuindarrak, Gustavo Petroren ordezkoaren aurretik kokatu da, baina boto zenbaketa ez dela zuzena izan salatu du Iban Zepeda ezkertiarrak. Eneko Zubiragoitia, Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
10: Presidenteak eta Iban Zepedak boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu dute, ateratako behin-behineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan.
11: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
10: Hauteskundean irabazleak Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak erantzun dio.
12: Vamos a defender la democracia. democracia por la razón o por la fuerza.
10: Hala ere, bigarren itzuli bat egin beharko da Kolombian, emaitzek ez dute zalantzarako tarterik utzi. Bi hautagaiek botoen 140 pasatxo lortu dute, eta beraz, kolombiarrak berriz ere botoa ematera joan beharko dira 20 egun barru egingo den balotajean. Paloma Valencia eskuin tradizionaleko hautagaiak esperotako botoen erdia bere ganatu du, eta iragarri du, ultraeskuindarra babestuko duela.
7: RPD, zaren agusian bardugu eragozpenik, Ramon.
8: Babai, baina aurretik esan behar du, gizon bat 28 urteko gizon bat hildela gaur goizaldean Burgin, gertatu den autoistripuen. Ez beharra, goizaldeko lauterdietan gertatu da Nafarro 137 errepidean autoa errepidetik irten da eta erreskate taldeak iritsi direnean pertsona hilda aurkitu dute. Foruzainak autoa errepidetik zergatik atera den ikertzen ari dira. Aurten Nafarroan auto ez beharre zilden 11. pertsona da. Bestetik orain Bilbon eta orain eragozpena gaipatuko ditugu San Mamesko sarrea irteretan arazoak baitaude lan arloko protesta batek eraginda autoilera luzeak daude San Mamesen segurtasun sailek esan digunez. Temperatura beroagoa izango dugu gaur, 30 gradura inguratuko da termometroa Iruñean, Gasteizen gehienez 26 izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak eta itsasertzean 23, 24 gradu. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina erdi eta goi mailako deiak ere agertuko dira. Eta arratsaldean iparreko haizea.
7: Goizetik gozatzeko beharra orduan, eh? Ramon, gero arte.
8: Gero arte, baina.
7: Maider, kaixo egun, no?
13: Egun hon, oian, eh?
7: Astelenari aurre egiteko prest?
13: Bai, zehari zara galdezka, eh? Zea, astelena salbatzeko inor badago gelan? Astelen salbatzailerik badago gelan?
7: Bueno, hori xebera, eh?
13: Ba, bai, bada. Normalean osasun larri aldiren badenean, gelan medikurik baute den galdetzen da, eh? Ba, bai. Aste buruan Sidneyko kontzertu batean, piano jotzaileak gaixotu, eta hori xe galdetu dute. Ea, piano jotzailerik bada hemen? Ez piano jotzailea bakarrik, eh? Partitura lehen begiratuen interpretatzeko gai zen norbaiten bilari ziren.
14: Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Sight read? Okay. You want to join us?
13: Eta bai, bazen, bai, Esterlina zaizeneko 21 urteko gazteak besoa jaso du, eta horri goda trampaldora La La Land filmeko soinu banda interpretatzeko kontzertua zen Justin Hurwitz, komposatzaileak zuzendurikoa, eta igiari zor, maixuki jo du pianoa ez usteko protagonistak. Beste pieza bat. Jendez lepo beteta zegoen aretoan, segurtasun haundiz interpretatu ditu piezak Sterling Nasa izeneko gazte honek. Beraz, bai, eh? Kontzertua salbatzeko piano jotzailea topatu badute. Guk ere badaukagu, astelena salbatzeko gonbidatu zerrenda.
7: Norbaitek beso altxaldu.
13: Bai, baiezko esan digute.
7: Ara, begiratuko du, zerrikutu batetik. Gerarte.
13: Bai, oian,

0: Kaixo egunon, hartu alduzue gaur esneri gozaritan. Esnearen mundu eguna da gaur. Bakizue lanera bidean ikusten ditugun laneko furgoneta iku karretaz begiratzen diegula faktoriako lankidek. Bereziki errotulazio euskaraz baldin badute. Eta gaur goizean, ara, parez pare, iztu eta esnekia furgoneta zuria, bere eslogana alboetan idatzita. Esnetan bizi gara. Esnearen egunerako, ezin hobeto. Inaut salario txegin diogu, Lazkauko iztu eta esnekiak enpresako nagusietako bat baita bera. Inaut, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Esnetan bizi gara diozu, edo esnea parretan, edo esne mamitan. Ola bizi altzarete, eh? Erosota erraz bizi zarete, inaut.
1: Bai, hoize da, gure leloa. Baseran dugun leloa, eta bueno, bai, bagu esnetan bizi gara, edo larretan bazkatzen duten behi osasuntzen inguruan bizi gara esnetan.
0: Gaur goizeko seiterdiak aldera ikusi dugu, furgoneta Donostiara bidean, zeuena, hor zi joan egual ez da inerraz biziko?
1: Bueno, esan baserrian gaur egun ardura ezberdina ditugula, eta bueno, ba, langile ezberdinekin, langile ezberdinei esker, ba, urrea arabaula baserriko egunerokoa, baina bai lanetako bat banatzaile lana da, eta hortzen zigonek gain eta izaskun biak ba, buru belarri ba, Donostiarei kasu honetan esnekiak eramatea.
0: Nora egiten duzu banaketa? Supermerkatuetara, ostalaritzara, nora banatzen duzu batez ere?
1: Ba, esan gaur egun iztu eta baserrian dibertsifikazioa dela ba, gure apustuerako bat, eta ba, arro guztian lan haiten dugu, ez? Bai, ostalaritzan, supermerkatu handi nahi txikietan, bai esan Gipuzkoa mailan soil lan haiten dugula, eta guko herritarrak izanik ba, gure fuerte edo gure atali garrantzitsuenak oierri lantzea da. Baina bai, astean zehar, ba, bueno, ruta ezberdina ditugu, orokorrean Gipuzkoan zehar, banatzen ditugu esnekiak.
0: Aipatu duzu dibertsifikazioa eta ondartza denboraldiare gaur hasiko da ofizialki. Igual, hemendik aurrera, izozkiak eskaintzea egokiena?
1: Bai, noski, udara garaiako guke atal gozoa jara merkatu handugu, eta bueno, izozkien apustu da gurea. Eta bai, izozki ezberdina lantzen ari gara, gaur egun bost aporekin lan egiten dugu, baina bai, esan goi mailako izozkia diela, ia zerrezak berritu genituen, izozki artisau egile, ba, famoso garrantzitsu batekin, Donostiareko paperino izozkiakekin, eta hortxe, ba, beti hobetzeko lanean gabiltza, ez? Eta dibertsifikatzen, ba, bueno, izozkiak, esnekiak, aragi ere lantzen dugu gaur egun, eta, bueno, ba, gero eta gama zabalagoa dugu baserrian.
0: Bestela, izozki ez gain, ze beste saltzen duzu, eh? Jogurra, gaztak, edo zer da, zerk dauka estimazio horik handiena?
1: Ba, bueno, esango dugu jogurra gehien bat eguneroko produktu bat dela, baina jartzen den eguneroko produktu bat, baina gero baita ere, ba, gazta bereizak ere egiten ditugu, ba, guk esan pasta digunen kategorian muka gazta dugula merkatuan, guriñare egiten dugu, arroz esnea, bueno, koierritarak ez zauten dituzte gure produktu gehienak, igual agian Donostiarrak eta ez hainbeste, baina bai hortxe gabiltza, merkatuan esneki ez berreinak lanean.
0: Ba, zenekiten eniaut gaur esnearen eguna zela?
1: Hoi, aztuen deiak eman dit pista eguna zela eta, baina egun gara aprobetsatuko dugu mezutxu adialtzeko Instagramen, ba, gure jarraitzaile guztiei eta ba, esnearen egun hau politiago izaten saiatzen.
0: Baina guretzat ere sorpresa txegina izan da, esnearen egunean zer eta zuen furgonetan esnetan bizi gara irakurri dugu. Seinale bat izan da horregatiko txegin dizuegu. Eskerrik asko iztu eta esnekiak eta ondo segi.
1: Ba, eskerrik asko zuen gurekin armetan jartzatik. Ondo izan.

0: Factoría. Maider Segurola.
1: ¿Yo entro en tu casa?
2: Sí.
1: ¿Me llevo un cuadro?
2: Sí.
1: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
2: ¿Te interesa o qué?
3: Quiero que les pidas un millón.
2: Quieren 4 millones de euros.
4: Ofréceles 2.
5: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
8: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
9: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz zuraren jaira.
10: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Endaieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
11: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
6: EITBren eskutik.
13: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
14: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. Mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren 5. Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9ra Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. Euskadiko Orkestra.eus.
15: Euskadi Irratia.

0: Xaramon Agirre eta Maien Egute, ekañon.
1: Bai.
0: Ekañon.
1: Sartu gea.
0: Bai, gure taldean ane izaten da. Egutegiko horria pasatzen duenean, asperen egiten du, esaten du. Ai, joan da maiatza ere. Ai, zuentzat hilabete berri asteak zesa nahi du?
1: Bueno, jarraipena, jarraipena uda usaina eta beroa eta herrietan jaigiroak eta basoak bete-betean eta txoriak bizi-bizi eta bai, bueno, jarraipena, bizitzaren jarraipen bat, ez, bai, eta ziklo baten hasiera eta bueno, hasiera bai. Neretzako, ba, polita da baita ere, polita da. Baina, bueno, neretzako, ba, negua eta udaberria eta lotura bada elkar eta orduan, ba, bueno, hortxe, bai, polita da, batez ere eguna luzea da, eta gauza egiteko denbora aukazu, eta, bai, bizitzaren, ba, indar erakusketa, ekustaldi polita izatea bai.
2: Neri ba ez dit efektua undirik egiten hilabete batetik bestera pasatzea. Jarraipen gisa hartzen dut eta nunbaitean artifiziala izaiten algintaike maiatzaren 22a eta bihar maiatzaren 23a. Beraz ez dut alako salbu data berezi batzuk direnean. Hora urte betetze edo hor baipen bestenaz ez dit alako efektu handirik egiten hilabete bat bukatzean eta beste bat astean, usaian.
0: Eta gero izango da jendea, ba, ez egunero bere horritxoak entzen dionik egutegiari, beraz. Horiek egunero izango dute, denboraren iragaitearen keinu fisiko hori.
2: Bai, ez? Pentsatzen dut polita dela nik urte batez oparitu zidaten egu berriz olako gauza bat, eta etzen horria kentzen, urratzen eta botatzen, baizik eta itzultzen, eta aldi guziz bazen haiku argazki bat, aipatzen makinan Jose Ramonekin argazki edera, eta haiku poema txiki bat, ba aski polita zen, maitatu nuen, egunero deskubritzia, wow, zer da gaur, gehienetan aski filosofikoak eta denbora hartu, eta beraz polita zen ekin zau.
1: Lehen hau santuekin lotzen zan dela, egun guztiak zaukan santu izendatu bat, eta edo gaur egun egunaren, ba, izan leike naturarena, edo asmatzen dugun, ba, gertakizun batena, edo gauza batena, edo orduan lotu egin behar dugu egun bat, ba, zarekin jakin batekin, ez, eta denbora eguzkia ateratzen den sartzen dan bitartean, ba, bueno, jarraitzen du eta ziklo horrek eta gauak ere bai noski. Ziklo horrek markatzen digu eguna eta bueno, gero geuk antolatu dugu, ez? Ba, ordutegia jarri diogu, egutegia jarri diogu, baina jaiotzen geatik geranetik ba geuk aurren jartzen zaigu denboraren mapa hori, ez? Eta mapa hori markatzen dugu gure itoiekin, ez? Eta gure ezaugarri horiekin, ez? Bizkat, gure antolamenturako.
0: Baina zuek, noiz izan zenuten denboraren iragaitearen kontzientzia hori? Ze gaztetan, zeigu burutik pasa ere egiten zartu gaitezkenik. Noiz hartu zineten, ai, ama, amaia, ai, Jose Ramon, denbora aurrera doa.
1: Bueno, ez dakit, nik ez dagoat denboraren askotan, nik adin bat badet ja, eta ez diot, eske ez dut segundu erdi bat ere pasaten, zenbat urte dituzun, eta atzea ez dut behideratzen, oza, ez daukat, ba, askok, pentsa, jo, 18 urte nik ez daukat, 18 urte pasatik nituen, eta bizi izan nuen 18 urteko garaiura, edo 15-tekoa, edo 25-tekoa, ez, eta gozatu nuen, eta orain ditut, ba, asko urte gehiago, eta bizitaz berdin gozatzen jarraitzen dut, ez? Eta, bueno, bakit, da, konsientzio hori baukagu, ez? Ba, urteak bukaera hori gauzetak gertuago engo dela, baina ez da, esan bezala, inolaz pentsatzen, bizitza lehengoak izan zuena, hil arte bizi egin behar da, ez? Eta polita da. Polita da, naiz laroi urte izan, laroi tamar urte, hau da, badu, gure bizitzan adinetik aparte ba bizitzeko gaia baditugu, gozatzeko gaia baditugu, ez, eta orduan eta ere eta hori estali behar baita ere, gure bizitzako egoerak askotan ez dire gu nahi bezalakoak, orduan horrek ere mikazten digu, tristetzen digu, gertakizunak askotan zoritxarrekoak alboan izaten ditugu, ez? Baina, bueno, nik betik pentsatzen dut egunero eguzkia ateratzen da, eta epeltasun horrek alaitzen digu, ez?
2: Pentsarazten hau, Ukrainan gurutzatu ginuen Olena, Olenak 47 urte ditu edo, ama da, bi ume ditu, eta psikologoa da orain. Beraz, ezagutu dugu etorri zen gure ikusterat, ikuskizun baterat, bigarren ikuskizuna, egin arazi digu yoga tailera eta emazte edera zorion txua eta. Eta biharamonean afaldu ginoan berarekin, eta beste pertsona bat zen, Olena. Biziki etxia, markatua, eta izketan ibili ginen, eta bere bizia pixkat ezagutu ginoen soldadu sartu zen, joan zen bojokatzerat. Amar hilabete pasa zituen eta kolpatua izan da, joan nahi zuen behiro eta gainekoak erantzioan aski beste nazilko zira, eta berak erantzigun ba mementu batean ez zutela gehiago jatekorik edatekorik eta iratzahi zen goiz batez lozakoan tranxe lur horietan gordetua elura eruri zen eta iratzahi zela eta pentsatu zuen, haiene, bizirik naiz edo ila naiz. Eta geroztik, erantzigun, egunero iratzartzen naizenean, pentsatzut, wow, bizirik naiz. Eta, oha, erraiten duzuna, ba nik ere saiatzen naiz egunero jeikitzen, hanez, bizirik naiz osasun honean, eta joaintzina. Baina zure galderari erantzuteko, ba nik pixkat Jose Ramon bezala, gero ez diot atzeruntz sobera begiratzen, baina begiratzen dudanean, iduritzen zait, bizi ez berdinak ukan dituztala. Eta batzutan, adibidez nire seme alabek orain 23 eta 25 urte dituzte, eta ohoitzen aizenean, niniak zirenean eta, hain urrun iduritzen zaitan, baina biziki urrun alta, ez da hain urrun, ogoi urte dira, beraz ahigarria da denborak nolako nozioneak dituen urrun fite pasatzen, eta ez iduritu zait bizi parte hori fite joan zaidala, baina bizitzen uenean, ba etzen hain fite pasatzen, beraz nozione horiek ditut nik.
1: Nei iruditzen zait denbora opari badela, ez? Oparia da, denbora ba, bizitzeko aukera bat, oportunitate edarra bada, orokorrean nahi naiz beti ere, ba, gozatzeko, eta bizitza, ez dut esango gozamen hori euforiz eta zoriontasunez betetakoa baizik lasaitasunez, eta soseguz, eta zure inguru atsegin bat eraikiz, ez da askotan norberak ere lan egin behar du, norberak jarri egin behar du baita ere inguru hori atseginago egiten, ez parte gera, gizartearen parte gera, ez da konplize. Orduan denbora hori, hau da, adibidez lanean, ez, gaudenean gure inguruko giroak ere asko egiten du, ez? Ba, lau ordu zortzi izan daitezke, ez? Edo lau ordu horiek bi izan daitezke, ez? Orduan, izugarrizko aldea da, denbora berdina, gure garunean ze sensazio eta askotan esperientzia horiek luzeagoak edo laburragoa izan daitezke, baina hortarako jarri behar da, ez hortarako jarrera izan behar dugu, ez gaur nei Maiderrek eta ekarri dit pastatxo bat, ekarri dit azkenean zureare janin dut. Behi da, ze gauza politak, eta egon aldi hau atseginagoa indu ez Maiderrek ez. Eta denbora hori askoz laburragoa da. Ba, nahi duzulako momentu hori ba, jarraitu ez. Hori da, ba, aberastu egiten dugu ez. Eta bestaldego izan bazan, segurazki denbora askoz luzeago izan bazan. Abarri noiz bukatzen da, eta Maiderrekin noiz bukatzen dugun ez. Horixe da ez, eta hemendik ateratzen gehan ere ba, gauza bera ez. Ba, bueno, ba, denbora hori laburra edo luzea ba, guk jartzen ditugun gaietan edo jarrera nobeto esan da, lotua dago guztiz, ez?
2: Hasteko uste dut konsientzia erranduzuna, konsientzia txiki behar dugu saiatu behar gindaike, beti atxikitzia denbora opari bat dela. Eta hor dugula, eta gaur egun gure gizartean zerbait da, denbora hartzea eta denbora izatea eta hartzea, eta beti pilaka gauza ditugu metatzen da eskuinezkea da, eta ez dugu gehiago arnasik hartzen, eta horra konsientzia hori atxiki, babai, denbora, hor hartuko dut, Jose Ramonek bidali dit argazki bat, niretzat izan da, arnasa hartzeko minuta bat ez begiratu dut, ez da initz minuta bat, baina nainitz izan da, gozatu dut da osto bat, niretzat osto bat dantzan, gainera hori-horia, duridu argitua dela ostoa, izaren artean. Eta biztu dit, wow, minuta bat arnaz hartzeko, eta ba, azkenean ez da bate osto bat izaren artean. Baina nik hori ikusi diot, bera, horra, konsientza atxikitzia ba, denbora opari bat dela, eta arnaz gune batzuk guri buruari oparitzia importantea da.
0: Jose Aragon eta Maia Pasaden ostiralean Miren Camison filosofia aholkulariak Kumasko Sibilaren mitoa kontatu zigunea ziruditzen zaizuen.
3: Aspaldian, aintzinako Grezian, Apolo jainkoa zen, zibilen profesiak inspiratzen zituenak. Zibilak ziren, aintzinako Grezian eta Erroman, emakume profetizak, etorkizuna ikusten eta kontatzen zutenak. Eta Apolo, Kumasko zibilaz, zeharo maitemindu egin zen. Hainbeste maitemindu zen, esan ziola, nahi zuen desioa beteko ziola. Orduan zibilak, area eskukada bat hartu zuen lurretik, eta Apolori begietara begiratzen esan zion. Esku artean dudan ondarra leadina urte bizitzea eskatu nahi dizut. Apolok onartu zuen, baina zibilak aztu zuen betiko gaztetasuna ere eskatzea. Horrela, mendeak igaroa ala, haren gorputza ahultzen joan zen, zahartzen, zeharo zimeltzen, txikitzen eta txikitzen. Baino, hil gabe, hain ahula, hain txikia, hain txikitzen zen mendeen poderioz, non jaitxun gorputza desagertzen zen eta kontatzen zuten ahotsa besterik ez zitzaiola entzuten. Eta mitoa kontatzen du, ikusezina jaitxun bihurtu zenez, kaiola batean itxi zutela eta Apoloko tenpluan zintzilikatu zutela kaiola horretan, inork ezin zuelako jada ikusi.
0: Eta azpimarratu zigun, Miren Camisonek betiereko bizitza eta betiereko gaztetasuna ez direla gauza bera.
1: Ez nuke betiko gaztetasun horrekin ez dut.
0: Eta betiko bizitza ere etzen nuket eskatuko.
1: Ez
2: luke indarrik bizitzak betirako balitz. Nire ustez, horra indartsua eta edera da preseski bukatzen baita egun batean. Eta gaztetasuna, ba, nik maleruski biziki gaztean aizela nere buruan. Hori atxikitzen dut, aguja batzutan. Beraz hori horra buruan dugu, eta segi gauzak miresten, eta kontentizaiten, eta plazer hartzen. Gero bai gorputza zartzen da, aldatzen da, egia da. Baina nustu ziklo biziki edera dela ere. Nik ikusten ditut zahar batzuk hain ederak. Hain ederak zorion txuak eta gazteak egin buruetan eta buau, ba, adibideak dira.
1: Azkenean, bai, azkenean da esperientzi pilaketa bat ez. Taskotan ekialdean batez ere, ba, bueno, gehiago gora ipatzen da ez. Eta hemen ere bazan garai batean ez, ba, ba, zaharragoari errespetoa, ez, ez duk esango errespeto horren interpretazioa modu askota hartu lezake, ez, ez, ez da beldurraren errespetoa, ez da obediente izatean errespetoa, baizik jakinduriaren, jakinduria duen persona batekiko errespetoa, ez, eta azkenean 80 urte ditu nolabait izateko gizon emakumezko horren jakinduria eta esperientzi hori eta pentsa gure gurasoak bizi izandako guztia ez. Osea, zerotik bizitzari aurre egin behar horrek erakusten dizun ba ikasgaia ikaragarria da ez. Orduan hori ba, nik beti balioan jartzen dut, ez? Persona horrek bizitzari aurre egiteko guda bat tartean familia hundiak, familiaren ba aurre familiaren beharrei aurrein beharrak eta gero gure gana etorri da, ba, industria eta dirua eta bueno, ditugun. Orduan bilakaera horrek nolabait bai, erakusketa eta ikasgai handia erakutsi digu ez, eta gaur egun niretzako prozesu hori dena jaso duen persona batik bati ba, betik entzutea gustatu izan zaitez eta jasotzea peska esentzia hori ez eta aberatsa da eta uste dut guk gaur egun aberats sentitzeko gai guztia ditugula ez.
2: Ze kontakizun edera eta zain ongi kontatzen duen, wow, edera da. Gero ga, egiten du kaiola batean etxi dutela, bueno, nire ustez ez da kaiola negon, baina bai, biziki kontakizun edera, ungiko ga.
0: Kumasko Sibilarena. Esan duzue, atzera ez duzuela gehiagi begiratzen, ez daukazue tarteka egiten nostalgiak, ez izuea tximurek egiten?
2: Bai, noski baiatz, bai. Nik baditut momentu batzuk, bai, nostalgiak hartzen nau, baditut momentu batzuk, ba, tristetzen naizen momentu batzuk, eta gara jori, bainan, bueno, bizia da, auge egin behar zaio, eta evoluzio bat da, bikaina da, bizi izan dutana, naiz eta gauza latzak izan, eta biziki gogorak, ba nere bizi bilbidea zen, eta bizirik naiz, gaur egun, beraz, ara.
1: Bai.
2: Atzera begiratzea onda, ere onda, jakitea ikustean, zertan ginen, undik eldu giren, eta ikustean, bueno, ba, intzinatu naiz, alde batetik edo besterat, ba, ibilbide batera, zertan ginen, undik eldu giren, eta ikustean, bueno, ba, intzinatu naiz, alde batetik edo besterat, ba, ibilbide

0: horrelako flashak bizitzan zehar azaltzen zaizu, ez? Baina indarra handiago ematen dit etorkizunak, ilusioak, ez? Bizitzak aurrea jarraitzen du eta egunero baituzu zure asmo otsoak, ez? Eta horri aurre egiteak neri izugarrizko bizipoza ematen dit, ez? Eta zure ingurua zaintzeak eta zure bai, nire espiritua asko posten dute, ez? Baina betik bai, etorkizunak bizirik mantentzen hau, ez?
1: Erratian denbora azkar aldoa?
2: Ba, ez dakit zehok duda.
1: Marrak eta hogeita masei. Ez dakit azkar doan edo ez, baina horri izaten dugu pare-parean. Horrek agintzen baitu, eh? Hori da gure... Horrek gidatzen gaitu.
2: Bai, bueno, gero behar eskoa da ere, zuek baditu zue bete beharra, jendeak badakitea majetan zabaitasten dela, maiketan, beraz, importantea da ere, olako egitualak dira, eta ustut gozo dela ere, amaiketan, to, amaikak dira berriak piztuko, bueno, egitual, bai, nik egitualak bezala ikusten ditut. Apres eski Ukrainian, ba ez da egituala oso eder, positiboa, baina goizeko bederatzitan dena gelditzen da, normalki kotxeak eta gelditzen dira, jendea jausten da kotxetik, eskoletan eta dena gelditzen da, denak sutik ezartzen dira, eta minuta batez isirik egoten da Ukraina osoa, hil diren entzat. Eta, bueno, bortitza da, baina eta erakasle batek, eskola batean ginen, denak sutik isilik, bukatu zen, zuen, bueno, hil diren entzat eta gaur hilko diren entzat. Baina, ora, olako egitualak, bueno, hau bortitza da, baina amaiketan ikatia do, polita da ere egitual horiek ukaitia eta beraz, ongi da ere neurketa bat izatea eta
1: laguntzen dugu ordenatzen, ez? Bizitza ordenatzen, ez ni segundo begiran nago.
2: Bai.
1: Eta orain amar, orain amaika, ja zazpia ez da itzuleko, amaia. Ja, pasaden hori ez da itzuleko. Amaikare ja ez da itzuleko, ja amaseian gaude.
2: Itzuliko da, ondoko minutan.
1: Baina ez gara berberak izango.
2: Ez.
0: Hori ez, ez.
1: Eritxe gara elmoara, eh? Jose Ramon Agirre eta Amaia Nebute, datorren astelenean saio berezi egingo dugu.
2: Datos.
1: Urdai baitik egingo dugu saioa, han bizi natura ikusentzunezko esperientzia berria estrenatuko baitu, edo estrenatu baitu aste buruan, EITB-ek eta guerean izango gara.
2: Bo,
1: Urdai baira joateko, ama bitxi eta aita bitxi onenak dauzkagu, beraz, elkarrekin egingo dugu txangoa.
0: Eskerrik asko.
2: Bikain,
1: datorren astera arte.
0: Oso laborra izan da, eh?

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria. Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
1: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
0: Badakizu, jan baserritik.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Goia Beltza, Motherwell Beltza, 80 ondamen eta 1000 bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: EITB-ren eskutik. Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
8: Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroa ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
9: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
10: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
9: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
10: Ara?
9: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
11: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
13: Aurreratu dizuegu datorren astelenean Urdaibaitik egingo dugula faktoriaren zati bat bai behintzat, eta gurekin izango dira Urdaibain Jose Ramon Agirre eta Amaia Enebute, bizi natura EITB-k estreinatu duen saio berriarekin bate egiteko asmoz, pasabizitza denbora errealean erakutsiko eta entzungo dugu besteak beste. Esan ez duguna da bihar ere faktoria kanpotik egiteko asmoa dugula, Kristinenea Parketik entzuzen ere, Donostiako Egia auzoan dagoen berdegune horretan izango gara, marretatik ordu eta bitarte, 100 urte izango baitira bihar, jendeari, parkea, hiriari, zabaldu zitzaionetik. Beraz, bakarra batek saioa nola egiten dugun ikustera etorri nahiko balu, gonbidatuko zaituztegu eta jakizue 12etan Kristinenean jende asko egiten duen bezala piknika ere egingo dugula, eta piknikerako pintxoak Bitor Kasen eskutik. Eta kanporatera da Oier Gaztesi ere, Oier Kaso egunon.
14: Egunon bai.
13: Ez zara urrutira joan, Miramongoro eite beren egoitzatik Xabi Gallastegi teknikariarekin batera, mendiz eman metrora zabet,
14: Metroak ez dakit. Esango nuke autoan 5 minutu.
13: 5 minutu.
14: 5 minutu. Bai, 5 minutu egin ditugu autoan, eta atentzi eman digu, etxe baten kanpoaldeak, horregatik gelditu gara, zezera jartzen du, Trumoi seme. Eta bi aldiz pentsatuko beha, etxeko atea jo dugu.
13: Eta zabaldu ere zabalduko zizuen atea pentsatzen dugu. Paso, eman eskatu baldin badiguzu, zer kontratu izango baituzu. Beraz, norbaitek ireki dizu ez, Trumoi semeko atea.
14: Bai. Bai, atariko atea iriki eta beso zabalik hartu gaitu Juan Bautista Ubarretxena, Aristi Zabalek eta gainera alboan daukagu. Egunon?
12: Olo, egunon bai, berdin.
14: Juan Bautista, etorri alda inor utaz gain izenagatik aldezka, etxearen izenagatik aldezka?
12: Ez, jende asko, seguro asko, atentzio, deituko zio, baino ez da, zu bezala inor etorri hemen galdetzea, zatea, karo, hemen, sorpresa izan duzan, oen dara, ez da, egun asko, ane,
13: albizu lankidea, bai.
12: Azarta, temetika ati ikusita, deitu intzun da, galdetzea, eta bueno, horti gazi ginean.
13: Anek sekulako jakin mina daukata, etxerakoan ikusten bai. Zuen, bazuen etxe hori, trumoizeme, eta esaten zigun, joko aldut timbrea, do, nork zabalduko dit, edo, izen horrekin euskaldunak izango dira, baina ez dakit iguale lotxagabekeria izango da, baina ez zueke atea zabaldu, eh?
12: Ez, beti euskaldunak eta, a muerte, euskaldunak eta, bai.
14: Juan Bautista, atzera egingo dugu etxearen esan aia jakin nahi baitugu, eta ia laurogeita hiru urte egin behar dugu atzera. Konta iguzu, nondi dator Trumoizeme etxearen izena?
12: Bueno, vamos a ver. Gu, ni Ergobikoa naiz. Ergobia da Astigarragako auzo bat, Pizkat, desberdina, Astigarragatik, beti izan duia, Republika independente Ergobia, Oen dena bat egin dago, baina gara jatzean ginean bi auzo bezala, oso desberdinak. Bueno, ni naiz Ergobin jaiua, Ergobin, du seiz emalaba, eta baserrikuak, zehazika, gara jartan, Ergobia zan, baserritxia. Ez da guen bezala, oain kalia da, baina garai batian zen baserria, eta nien baserrin jaioan ez. Eta gure baserria, erriko erdien, ba, beko aldian ikulua, eta ganaua, eta geho, ba, balatza, eta gu hortik abizik ginen, Zei zemara ba, betiko, osea, normala da, baserriko razian, denbatian, izatezian, lau, zei, sortze zemara ba, familia numerosa, zeikin, gaur, bikin familia numerosa, osea, galdak eta gain dia, ez da, ikarri, Eta, bueno, ba, nian jaioa naiz, Udon, izena nondika dator, ez dago izu, ba. Nere amantzako ninitzan maitiena, zergatika? Bueno, a ber, zei zemalabak berein maitez, jo baino ni berezitia. Zergatika? Ezatezun, partoko momentuan, ni izan du nintzala, oinezei gutxina emanen juna. Eta zergatikan? Bueno, deun batian, o gara jartan, Itza noain dan bezala, gaurko unian, zue gaztiak, eta zue bai segurasko, denek hemen jaio esate ospitaletan. Baina gara jartan, jende guztia jaio etxekian etxietan, bere etxian, alazan, orduan etxan ospitalik oain dagoen bezala. Orduan, genialien etortze zan, meikua kabezera, Gauratzen ez guko orgen duen, ba, Don Jose Armandoz, oso ala ja, eta, bueno, etxegoa bezala, eta hu etortze zan partu eta. Bueno, haidanean nire ama ja sartu zanean parto momentuan ego, arratzeko amabitan, irean horita leben arratzeko amabitan, haidanean jo ementzun, nire esgoatzen, baina esan den diate, baina jo ementzun, kriston, ez do trumoia. Jarri zula, etxe guzti ja, dardarrika, bai, izango litzak bera lurrikara bezala ze, baina kriston soinuakin, eta orduan, karo, impresi jorrekin horren soinuakin, bani atean itzala, bala bat bezala ze kalea. Orduan, gara batzat, zu izan duzea, zei zemora da betikan, zurekin gutxina sufritu dena. Osea, que partu izan duzan, tristaz, pimpun, zuzenian.
13: Eta trumoi etxekin batera atera zinen, ziztu bizian.
12: Orduan, horrengatika, ba, trumoiak zeikusia badakan ere jaiotzekin. Klaro, ni daiz trumoian zenbian, nahi zatika, trumoioi, ba, ez da giz, zenbateko zanbatko emango zuen, ba, impresio fuerte horrekin, buf! Eta hoxe, pizket, historia.
14: Eta horregatik jarri zenion zure etxeariz Trumoizeme.
12: Bale, efektivamente, ba, orduan, ba, bueno, ba, etxe jartzen izan, ba, ni nora atakaten Trumoia asunto horrekin, ba, gurtun, nire etxe jarri nion izena Trumoizeme. Eta, ez da, bakarrika, baita, enpresa jarri nion izena jere, Osea, que gaurko nio badagugu enpresa bat, izena duna Trumoizeme Sozia Limitada,
14: Beraz, mila behatzen da berrogeita iruko egun hori seinalatu da.
12: Hombre, claro, irean jen hori talabian, nuestra señora, las Mercedes, katoneneko patrona da.
14: Juan Bautista, ipatu duzu enpresa ere sortu zenuela, atzera egin da jarraituko dugu, ze ikasketa egin zenituen?
12: Bueno, a ver, pixka zituto, enbierde, gara jaten zertzion, gara jaten zion posibide asko, eta generalean bazarritan data, etzion posibideak karrerik entiko, bueno. Ni hazen itxan amai durtekin, ba, estudiatzen, Ergobia dago Hernaniko onduan. Udon hortzon esto eskola bat, eskola profesional obrera, hortu kontotea, obrera, epo. Ahora zen etxan estudiatzen oficile industrial. Tor laurtian egin duen oficile industrial. Zatiko izan, udon salida aterak, zaudenak, ez da? Bien, hortik hasi nintzen lanian, eta nola naukan gogua, fiskal gehiago egiteko, urduan, lanetik afuera, bueno, nik urduan etxen urlana, sortxe urduan, epokatzen zan bezala, sortxe urduan, ordu, ez da hama bita, eta ordu beti zeitan. Eta zeitan, lantuketik gatea, detorritzen hemen donostia, ba, estudiatzea, maestria industrial. Gabez, gaurko nien hori da, impensable, Gaurko nien, sortxe urduan lanen, eta gainetik gabez guti estudiatzea, vamos, hoi, baina, gara jazan la santa, gazte eginarek, eta gogu ekin, moizet, ozea, zea zeitan, lanetik gan, zaitzerritik behatzerritza, donostia, etxea, maestria industrial. Eta hori indun, titulu batean nun. Hortik aurreago juteko gogua badaukan, da indun, urduan, peritzaje industrial. Hori da, karrera bat, bost urtekoa. Urduan, etxeko laguntzakin, esto, bekakin, geho urtian lan egiten nun, zehatik gan, udara guztiri dut jebete, amagurtzen aste santuan, beste amagurtzen gabonetan, torteko horko txamponekin, ba, pixkat, finantzatzeko pixkat estudio, ez da? Eta, bueno, hortik gartu duen, peritzaje, eta gero ondorez, ba, ingenieria teknik industrial. Osea, que ni berez naiz, ingenio teknik industrial. Bueno, titulo gehiago badako eski, baina, bueno, efer, hori da pixkat garrantze zuena.
14: Anaiarekin batera sortu zenuen bai. Tximela enpresa.
12: Bueno, urduan, nik arrega bukatu nian, aurreneko posti mantzetzen asan, bihurraren asoziat kooperatibako zuzendari bezala. Eta nik izan jota izu, baina nik ez dakit ezer ere. Osea, karrera bukota duka, baina karrerak enpresa bat emateko, eta esan txetera jantzuna. Ziz, bai, zuk gutxiak izu, baina besta niko guzti gutxiago. Osea, zu hemen jarriko zu buru. Eta, bueno, urduan martxan jarrikin duen kooperatiba, sortzaile izan du nintzen, eta horre ondo izan, hori tiru urte terri, zuzendari bezala. Bueno, horre emaken duen, gure bizitzako, eskiat, sozidadiai eman txiguna bueltatzeko. Eta, bueno, urduan, kupu eman gendu nian, bueltatzeko, urduan, nire gana batekin, gure kontu jarra ginen. Utsik duen kooperatiba, bintu popa atoa bela. Ba, gara jartan, karo, para guendela guztu epila bat, ba, iriro gitamoz langilekin, eta faturetzen mila milioi peseta, urduan, asko zen, Eta, bueno, utxik endun da, behin gondo jarra ginen, bueno. Urduan, esto, enpresa sortzeko, gihartzen zen izen bat, Claro, enpresa sozio merkantik guztik, bihaute izen bat. Eta urduan, izena beste, eosinen desberdin esateko, inbiartzen Madrida eskatu izen bat, bestien diferentzatzuna. Bueno, orduan, bihertze zian, iru izen. Bat, berizte guzatik ez da posible, bi enpresa izen berdien izatia. Bueno, bialdu gondun, iru izenak eta bueltan, haizu, ez dena gartu daude. Ba, bueno, oain, oi jantzun azkarra izatea, baina gara jartan, igual, pasat, igual, bi hilabete jantzutzeko. Eta gu, bitartian, enpresa zin jarri martxan. Bueno, hala, guazen beste iru izen promotatzia. Hala, beste iru izen bieldo gintzun, a ber, atzatzen zerbatxe, desberdina, denak hartu.
14: Hartuta.
12: Zue kontu batea, Espainio dagoela, milioika izen. Eta guain jatzen da numerok eta barra, baina den batzien zan izena, ba, enpresa, lo que sea.
13: Nahi.
12: Eta, ja, zei izen bieldu, eta, ba, dios, hau da posible, ez da? Non dago desberdin tresura, joa, guazte ginen izena, ABC da joan, ABC, DFC, ez da, horrek ez zuen baten, ez da, resultatu ikan, bueno, guazen bestan dedikatzea, ez da? Habro den azte, ABC dedika, guazen hartzea, XZ, azkeneko ezeatik. Eta, bueno, eta, zei izen dako, gula, azkeneko, ah, koni, ba, izena, etxien izena.
14: Tximela.
12: Gu izena, zei izen zuen, tximela. Eta, orduan, bialdu gondu tximela, eta, bingo.
13: Libre zegoen.
12: Eta hor duen, bai libra zegoen, hor duen, aurreko gu enpresa sortu gonduna, izene jarra nion Tximela S.A. Eta hortik hasi ginen. Eta zertan dediketxe ginen, ba, guk domenetxe genduna asuntuka. Makina obra publikoko konstruzioko makineia. Turdu ditxe gendun, ba, makinak, ba, alkilatu, alkilara jarra gendun. Hemen izan duginen aurrarekoak hemen asuntu hortan. Aktibide hortan aurrareko izan duginen. Eskolarrien da, baita, Espainioa iparra alde guztietan ere. Bien. Geroago, oi pixkat volumen hartu zuen, bueno, alkilera eta salbentak ere bai, salbentak ere bai. Orduan, aktibidadia pixkat handitu zan ian, pentsatu dugun daizu hemen bi aktibide diferente da kasku, bat alkilera bestiaz benta, pixkat jakitiko zeitu una enpresa pagutza, genbitu desberdin du, ezta? Eta orduan, bueno, vale, orduan egingo dugu beste enpresa bat, orduan enpresa bat salbentako, eta bestiat alkilerako. Bueno, eta zeizen jarriko jo ba, biharrengo enpresa ahi, ezta? Ya lengo esperientzia jakin, zakatu, bueno, ben este guazi, bihar ABC-tik garen, guazi bestaldetik garen. Eta zeizen dago bestaldetik garen, hombra, a ber, jo, ja, tximilo bukatu zen, joño, gue abizenak, gugea, ubaratxena Aristizabal, ez da hori jarrekin joan,
14: ubaristi.
12: Ubaristi, oida, akronimuak, ubaratxena Aristizabal, ubaristi. Eta bialdugun, da horren, guan, bingo, ostera, etzen hartua. Orduan ja jarrekin joan, ba, bi enpresa, tximela batetik garen, alorak etxeko, eta bestaldetik garen, salbentako, eta salbentak etxe jo, Espaini guztien etxe jo, ubaristi.
13: Juan Bautista, bak, eguia erretiro hartua izateko adina ere baduzula, baina segitzen duzula, bileraz bilera, eta segitzen duzula, larera joan ez, eta zurekin itzordua jartzeko ere, esan, Juan Bautista, bukatik behar dugu, esan.
12: Zure lagunek izan diot, hemen, izaira, badala erderaz, ezateana, el ojo del amo engorra del caballo, ezta? Eta orduan, baiz, pako ere pizkiat ikusteko nola ikustiren enpresak, ba, pizkiat gainean, egon bierda. Du, izan dukia, sortzaliek, eta orduan, gu, patrimen ikustina, eta hori kontu nien bierda. Bueno, bai, nahi ziren, ikusteko buelta bat ematea, eta pizkiat ikustean nola ikustiren enpresak, ezate, karo. Azkenean, bueltaka, denboakin, azkenean sortitu, zazpi enpresa diferente, gue taldian,
13: Bai.
12: Gartko nik utxillo da, baina zazpi hartze eta izan du bere garaia jende pila bat, egun tapiko langile eta, bueno.
14: Hori xe, Juan Bautista lehen guzta.
13: Hori da, ba, Juan Bautista, Ugarretxena, Aristizabal, Trumoiz eme, eskerrik asko.
14: Hoi da, bai, ez.
13: Eta, ondo segi, Juan Bautista, aio.
12: Venga, besta ya galderik abadago.
13: Orain ja, nahi baduzue, oierra eta biok segizketan, baina mikrofonoa haitxita. Aio.
12: Agur.
0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
15: Egun guztioi, Euskadiko erakundeek 2030 urteko futbol mundialeko egoitza izateko prest daudela jakinerazi diote FIFA-ri, baina egoitza bakarra izanik. Bi futbol zelai, San Mames eta Anu eta Barne izango dituen egoitza bakarra. Bilbo eta Donostiako udalek, Bizkai eta Gipuzkoako Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak aurrera egitea erabaki dute hortaz, administrazioek bete beharreko baldintzak aztertu eta gero. Aurtengo martxoan, FIFA-ko ordezkariek San Mames eta Anu eta bisitatu zituztela dirazi dute, eta atzo erakunde guztiek elkarrekin egoitza bakarraren proposamena igorri ziotela FIFA-ri. Futbol estadio bakoitzean bi partida jokatzeko aukera eskainiz. FIFAk jarritako baldintzak bakarrik aurre egin behar izan ez gero, ez Bilbok eta ez da Donostiak ere ezingo lituzketela bete ziurtatu dute erakundeek, eta horregatik interes orokorra eta herri ikuspegiaren izenean egoitza bakarra proposatuz aurrera egitea erabaki dutela. Ego Euskal Herriko ikasleek biharrasiko dituzte selektibitate edota unibertsitatera sartzeko probak, eta azterketan atarian, Jose Ramon Bengoetxea, EHU-ko erretoreak lasaitasun mezua igorri die ikaslei, baina ohartarazi du, adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu eta tresna berriei erantzuteko, unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela. Azken urteetan, betaurreko bereziak, entzungailuak edota bestelako tresnak antzeman dituzte ikasgeletan, eta ikasle horiei espedientea zabaldu dietela gogorazi du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Jose Ramon Bengoetxeak.
16: Ba, mezua da, ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, zeren printzipioz unibertsitateak badauzka sistemak detektatzeko, kopiatzeko sistemak garatzen diren bezala, hoiek detektatzeko mekanismoak eta tresnak ere aplikazioak garatzen dira ere bai. Orduan hor da pixka bat katua eta saguaren na, ez?
15: Lau ikasletik iruk, azterketak euskaraz egingo dituzte. Tubos reunidoseko langileak lehendabiziko bilera egiten ari dira Amurrioko lantekian lehiaketa prozesua gidatzen ari den administratzaile konkursalarekin. Dituzten kezkak mai gainean jartzeko aukera izango dute eta zuzeneko informazioa jasotzeko ere bai. Erik Aznal, zertzuten buruan langileen ordezkariek bilerara sartu direnean.
17: Ba, azteko konkurtsoaren kudeatzailearen jarrera eta asmoak ezagutu nahi dituzte Ramon, zuzendaritzak izan ez duen gardentasuna izango ote duen argitu nahi dutela lehen kontaktu honetan adierazi digute, egingo dituzten galderak aurreratu dizkigute, prozesua nolakoa izango den jakin nahi dute, zein den benetako egoera ekonomikoa inbertsorerik ba ote den, eta galdera ikur nagusia Ramon behin lan erregulaziorako espedientea etenda, ea horrekin jarraitzeko asmorik ote duen. Oier Bidaurretzaga Labeko ordezkaria da.
18: Eskatuko diogu orain arte zuzendaritzarekin euki ez dugun gardentasun hori ia aukera daukagun interlokutore berri honekin eta ez enteratzearen aprensatik enpresak egiten dituen mugimenduen inguruan ia zerreingo duen erearekin suspentsuan dagoen erearekin eta guk eskatuko diogu suspentsuan mantentzeko zekendu ezin duerako.
17: Zuzendaritza bilantegiak eta altzairutegiaren ekoizpena zatituta saltzeko asmo hori ere buruan baute duen argitu nahi dute, bada zatituta bai bilerak izango dira gaur, bilantegietan bilera bana egingo dutelako, arratsaldean egingo da Trapagaranen.
15: Oso bestelako giroan, Iruñean, San Ferminetara behar bezala iristeko urrats guztia gari dira betetzen banaka-banaka, eta gaur goizean horietako bati ekin diote, entzierroa esituko duten ola kipintzen hasi dira, edo astekoak ziren bederen duela ordu bete, Iruña, Andoni Amadoz.
17: Jota fuego ari dira lanean, goizeko hamarrak eta laurdenetan hasi dira Aldaz Remiro zurgindegiko beharginak zezen plazako kallejoieko esitua jartzen, 11 tarteko esitua, 11 zutabe, 33 xafla edo ol, din bidan ba egurra ongi ipintzen entzun. Egia esan esitu eta zurginak San Ferminetako folklorea bihurtu dira urtearen joan etorriekin, baina hau lana da eta hala hartzen dute bete berra, Inigo Aldaz zurgina.
19: Sí, ilusión tienes, claro, es los Sanfermines. Al final estás en voz de todo el mundo. Pero es un trabajo, nos lo tomamos como un trabajo más.
17: Entzierroak ikusteko sarrerak bestalde salgai daude dagoeneko, irubebikoitza.feriadeltoro.com webgunean.
15: RBDSaren agusien, ez dago eragozpena ipagarririk, gaur goizaldean ordea, 2018 urteko gizon bat hilda autoz beharrez Nafarroan, Burgi herrian, goizaldeko laura kaldera gidatzen zuen autoa errepidetik irten eta bertan hilda. Temperatura beroagoa izango dugu gaur, 30 gradura inguratuko da termometroa, Iruñean, Gasteizen gehienez 26 izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak eta itsasertzean 23-24 gradu hori izango dela temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina erdi eta goi mailako deiak ere agertuko dira. Iparreko haizea sartuko da arratsaldean. Eguardien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
5: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UE Urengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu selbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.

0: Kontatu dizuegu gaur esnearen eguna dela, eta Aitorrek ikusi du gaur goizean, iztu eta esnekien kamioia, goizean goiz, esnearen egunean, esnekien kamioi bat, eta horrek ikusi du, esnetan bizi gara. Aitzakia nahiko eruditu zaigu, ba, eurei dei bat egiteko, eta orain Aitor Urkolari pare-parean kaikuren iragarkia, euskarara gaizki ekarretako iragarkia, zesaltzen dute kefir naturala, sabor mango, ba hori, kefir naturala edo kirten zaporedun kefirra. Trumoise ezagutu dugu, Juan Bautista Ubarretxen Aristizabalek esan digu zergatik denbera, Trumoise eta zergatik jarri izan dion, bere enpresari Trumoise eme izan, eta haren txule batek, zemezu bidali digun.
1: Egunon, oso politia Trumoise eme baserrian izena jatorria. Nahi, etorri zait burura, bapatian, txikitan esemiai jakari inkomikia kontaten izkion, eta nola euskera zetzen, ba... Ba, itzuli, tenizki jo nola tita momentun, eta guatzen naiz, bai, jakarin zaldiak, ba, izen hori zekan, bentsat nere bertxioa meintzat, Trumoise emezan. Eta seguru hortik aneongo dela aita amaren bate, jakari kontau izan diona bere txikilei, eta nao bate baino gehiok itzulpen berdine, ingozula.
0: Trumoise eme orduan, jakari indioaren... Zaldiari alaxe deitzen zion, entzule honek ere. Hamaikak eta hamar minutu diraia, Donejakue bideak urtero milaka eta milaka erromes jarriko ditu, seguru ba, munduan den peregrinazio ezagunenaren erronkaren aurrean, mundu osotik gurera etoretako erromesak dira, eta bidearen Euskal Herriko hiri nagusietako bat, hautatu duten justu Ameriketako Estatu Batuetako erromesek bilkura egiteko Lizarran dira.
2: Pentsatzen dugu horrek mugimendu ekarriko zula noski Lizarrerrira, baina bai ez da du nahi dugu uste hori, eta horregatik kurtidores aterpetxeko harrera langile batekin hitz egiteragoa, Iñaki, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Ingeles antzungo da egunotan Lizarran, hoi baino gehiago?
3: Ba bai, batez ere aterpetetan, gurean, biziki, ba, inglesez, frantsesez, eta hola segite lan egiten dugu.
2: Ameriketako Estatu Batuetako erromesek bilkura deitu dute, sumatzen alduzue hori zuek aterpetxean?
3: Bai, baino hori luzetik datorrela esan genezak ere bai, eta hau arrunda da azken urtetan, beti anik esan genezake, azken urtetan agian pixkat gehiago, baino, bueno, herrialde guztietako erromesak etortzen dira.
2: Eta normalean?
3: Arrasko ere bai, irlandesak, eta bai, Estatu Batuetakoak ere bai.
2: Eta normalean zer, erreserba hauek aurretiaz egiten dituzte edo zenbat denbora lehenago egiten dute erreserba?
3: Bai, azken urteetan, bai, erreserbak aldez aurretik egiten dira. Batzuk nahiago dute egitea momentuan, baino, ba, biztanle kopurua kontuan hartuz, batzuk aurre ikusten dute erreserbak eta aldez aurretik egiten dute, bai. Komenigarria da, ze erromes kopurua oso altua da.
2: Bai. Eta, Estatu Batuetako erromesak edo bezeroak ze perfil du, ze dator bakarka, taldean, nolakoa da, langile dagokienez?
3: Ba, pixka denetik, batzu bakarka, beste batzu taldeka, eta, bueno, ba, hori, pixka joera dakate ere hitz egitea, beste erromesekin, eta bere gintzako olako esperientzia bada, ez? Zerbait konpartitzeko, orduan pixka denetik dago, bai, pixka formula nitzak.
2: Euskal Herriko erromesarekin alderatuta, zer diozu nolakoak dira, Estatu Batuarrak?
3: beti izaten dugu Euskal Herrikoak bizikletaz etortzen ditela eta erromesak oinez, asko ikusten da hemen bizikletekin dagoen saletasuna. Eta bai, Euskal Herriko bizitariak ere baditu askotan. Ota, bai, baino, orain tampoko jendea askoz, kopuru asko zandiagoa da. Hori, inglesez lan egiten dugu, zere bai, zere, inglesez. Eta gero igual uda partean, ja oporrekin ja tengarenean, ja nabaritzen euskaldun gehiago daudela. Baina orain, udaberrian eta udazkenan, kanpoko jende asko, kanpokoak esan nahi dut anglosajoiarrak, edo estatu frantsesetik, edo dena delakoa. Mm-hmm. Baileku asko eta tiketortzen dira. Ba, irlandesak, australiar pila bat ere, bai, eta bai, egia da azken urtetan estatu batuetakoak ere, bai, igual gehiago mm-hmm. etortzen dira.
2: Eta erromes hauek zer eman dute Lizarrarekin, esan dugu Donejakue bidean puntu seinalatua dela Lizarra, baina erromes hauentzat zer da pasabide huts edo benetan zukutzeko moduko geldialdia?
3: Bueno, bereik aldatzen, bereintzako hau dena berria da, eta, bueno, gure paisajearekin harrituta daude, monumentuen gatik, historia gatik ere askotan galdetzen dute, bueno, mm-hmm. bueno, guri, txarroi galdetzen badigute, guri historia asko guztetan zaiguta segituan ematen digu informazioa, eta, bueno, batzuk biatu dute, beste batzuk ez, baina orokorrean badago interesa, bai, badago interesa. Mm-hmm. Dena, atentzio, egiten zaie, eta galdetze dute, normalian, bai.
0: Iñakira, jakinda estatu batu eta estatu batu arrakzeto zela, egin alduzu aldaketaren bat aterpetxean, edo egokitu duzuen, behar badaien gustura?
3: Ez, guk, berdin jarraitzen dugu. Bizkat, guk lantzen dugu hizkuntzen asuntua, saiatzen gara, ba, hainbat hizkuntzetan arreta itea, baino bueno, gure aterpea prest dago bizitari guztientzat, mm-hmm. eta ez dugu deus aldatu. Hizkuntza zeintzen dugu hori besterik ez. Mm-hmm.
2: Eta Donejakue bidea jakina da urte osoko aukera dela, urte osoko plana, baina aste santuen ondotik eta batez ere udaniko egiten dela erromes kopurua, aurtengoan nola doa?
3: Bai, ondo, urtero bezala, ba, zun bezala, igual aste santutik edo martxotik aurrera kopurua handitzen da, gero jaisten da pixkatu da, beroagatik edo dena delako ba, igual etortzen dira beste herrialde batzuetatik eta berriro udazkenean etortzen dira asko. Garaia sasoia nahiko luzea da, azken urtetan azarora arte ere iristen da, baina gero urte osoan zehar tandaka ere etortzen dira, urte osoan zehar. Baina une potentetan dira, potentenak dira udaberria eta udazkena esan genezake. Piskat udan jeizten da. Piskat, piskat.
2: Tira, ba, estatu bat,
3: bai. Beste bizitari modukoa ditu.
2: Ederki, ba, Iñaki, estatu batueke, 50 estatu dituzte, eta 51. bat izatekotan egunotan Nafarroaz, esan dugu, Amerikako estatu batuetako erromesek Lizarran egingo dutela bilkura, eta eskertzen dizugu, kurtidores aterpetxeko ikuspegi hemen Euskadi Irratian partekatzea. Mila esker, Iñaki.
3: Mila esker zuei.
0: Gerarte.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: EITB-ren eskutik.
6: Lampara genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
7: Nire etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
6: Erraz jartzen didaz, deitu Novanorri.
8: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
9: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
10: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
11: Euskadik Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren 5. Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9 Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikorkestra.eus
12: Euskadi Irratia.

0: Ekainak aurrenekoa du gaur eta goizean goizetik ari gara esaten, Ipar Euskal Herrian aurretik jasita zoden arren, ba, Ego Euskal Herrian ondartzeko ofizialki gaur dutela, denboraldi abiera hori, eta azpiegitura guztia martxan jartzeko eguna da gaurkoa inoa.
1: Bai, gainontzeko hilabetetan itxita egon diren aldagelak irekiko dituzte, Donostian eguzki oialen edo toldoen, toldoak ofizialki ekainaren 15 jarriko dituzte, zozketa, asteazken honetan egingo dute, horrek ere emango duzu ere esana, baina kezka ere badago, kezka denboraldi hasierarekin batera. Gure ondartzetan, igerileku eta urputzu guztietan, izango aldugu beharrezko sorosle kopurua, duela lau urte ondutako Euskadiko 8/2022 legearen arabera, 2026-erako sorosle lanak egiteko baldintzak zorroztu egin dituzte, eta indarrean aurten sartuko dira. Neurri hori aintzat hartu ezkero, egun lanerako dauden sorosle euneko kopuru handi batek, ba, ezingo luke lanik egin.
0: Iñaki Iturri, Latinoamerikako salbamenduta sorospen elkarteko instruktorea, kaixo egunon Iñaki.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Iñaki, aurretik ere itzegin izan dugu zurekin, eta aspaldi bartaraz izan igun lege hau bazetorrela, eta sorosle falta izango genuela. Ondo formatzen ez baziren behintzat. Nola, zein da gaur egungo argazkia?
2: Bai, bueno, azkenin gaur egungo argazkia da, hemen salamenduta sorospen lana etxeko gudan hiru labio bete diz asko jota, orduan. Guko formakuntza horreko honek ofiziala bakarrik eukitxe maguz gogoan lan egiteko, ondartzatan bai irilekoetan, ba, sorosle bari gelditxuko gara. Azkenean, honek formakuntza ofizialaz gain, beste formakuntza ez regleatuak be baliote ben lan egiteko, eta horbe bai justu, kurritzen zan setoraren bete beharrak, baina justu, eta oin, honen formakuntza ofizialak, biak bakarrik eskatzen baduguz, ba, arazo, oso arazo handiak eukiko duguz, ba, bete beharra betetzeko, zez gara helduko, sorosle falta egongo da, ondartzetan ez dakit azkenengo honetan egunetan begi lodia egin bat dute, bizta gorda esaten dana,
0: bai.
2: Zez zaben kurritzen bete beharrak, zez sok erdize baino gehiago, seguramente ezin agertuko lanean, eta honez gain, ez duten ulertzen da, igirilekuetan, instalakuntzan zergaitik ez dan egiten berdina, ez? Eta hor dagako azkenean, sektore honetan, edotan hoi ez batera, bai igirilekuak, edo bai ondartzatan, honek formakuntza ofizialaz gain, beste ez reglatuak berriro onartu, sektoreren bete beharra betetzeko, edo arazo asko egongo dira.
1: Indarrean sartu den legeak Iñaki ze bere izten ditu bi titulazio mota, ezta? Aurten beintzat sorosle lanak egiteko zeintzuk dira bi titulazio hauek edo orain
2: hori da, bueno, dauz bi ganetik da profesional zertifikatua. Da ur instalakuntzatan, honek de piscinatan, eta ur espazio naturaletan. Hone di sondartzak eta, bai? Gero da Tafisekoak hor bakarrik formakuntza barruan 60 orduaz bakarrik ur instalakuntzatan egin leke lana. Vale? Eta bestea izango san. Beste formakuntza ofizial hau titulazioa da, hau titulazio akademikoa da. Eta orduan izango san tekniko deportibo, kirol teknikaria, salamento da sospen kirol teknikaria, Eta hau da, ba, hau urte bi edo bat erdi bizua atarateko eta certificado de profesionalidad atarateko bizu 450-500 ordu eta hau da pizkatxo bat ba jenti hor gehiena joten dana biharrin dira batxillerkoak unibertsitarioak eta ez daukate horren besterako denpora atarateko nekursoak zuk ipitzen baduzu kurso bat karga lektiba nagusi haue, biharra, enbidauen espazio edo zelan esango, denpora baino,
0: bai.
2: Azkenean, haue, esteko zentzurik, ez?
0: Ja.
2: Azkenean hor, Euskalia Autonomia Erkidegoan, niretzako, hau polemika kentzeko, batu egin behar dira, eta esan, zelan ez honetara, ere atara, honeke, bi formakuntza ofizialak bakarrik onartzen baguz eta ez reglatuak ez, barazoak eukiko dugula ondartzak betetzeko, sorosle lanetan, bai girilekoa, bai kampiña, bai hotela, bai urbanizazioak, eta bar, eta mesedes, batzeko eta esateko, edo moratoria edo prorroga bat eskatu, edo habilitazio bat eskatu, eta honek, titulazio ofizialaz gain, besteak bebai, esreglatuak bebai, balirotzeko azkenean, ondartzara eta juten dan jentia, ez dauka zergaitik pagatu honek hausak ez azkenean, sorosleak hortxe daude, udan eguan leku guztieta, baina oin udan jente asko juten ondartzatara, igirilekutara, ez? Eta prebentzio hon bat egiteko, jentearen babesean egoteko, eta sokolosleak faltaten badira, ba, zeuk esan ez, azkenean arriskutillo bat egoa da, kontuz, honek daktuak, ez dakit badakize, baina Espainia estatuan, 450-tik gora, itxotako gotin dira urtean. Euskal Autonomia Erkidegoan pasan urtean 12 izan ziren eta orain dela urte bi bai 11. Hau barbaridade da, barbaridade bada. Orduan mesedes, hau da sabetu da sorospena. Gente más babesa, o sea, babesan esker hortxe gauz tempora guztia sorosleak eta mesedes honek ez dira pieza, que es ese, honek bizitza dira. Eta, a ber, Euskal Autonomia Erkidegoan barruan horrek politikoak eta hortxe pizkatxu bat kasu behin profesionalari eta moratoria bat edo habilitazio bat eskatu dano barruan egoteko.
0: Iñaki, eskertuko dizugu pixka bat telefonotik apartatzea izketan ari zarenean, bestela zenbait fonema entzuten baititugola zikin xamar, eh? Berez egia da, Iñaki, lau urte izan direla, ez? Sorosleak eta soroslegaiek izan dutela prestatzeko denbora, baina ulertzen dugu diozuna, alegia ba, eskatzen den lanorduko puru hori, jakinda gero gainera, ba, gure inguruan ondartzate gerileku denboraldia, ba, asko jota lau hilabetekoa dela, ba, baia zinezkoa dela, ez? Oie guztia betetzea. Eusko Jaurlaritzatik Ainhoa, lasaitasun mezua zabaldu dute, ez?
1: Bai, eta izatekotan, behintzat egin dugun deiaren arabera, igerileku pribatuetan izan dezaketela eragina, beraz ikusiko dugu aurten goa. Sorosleko purua betetzeko moduan izango da, Iñaki, zuek datu hori baduzue?
2: Bueno, a ber, hori datue, a ber, bakarrik piztina pribatutan, zergaitik, azkenean, a ber, sorosleak dira danak sorosleak, ez? Bai, piscina pribatutan, bai, kanpinetan, bai, ondartzetan, bai, leku guztietan. Ez daki, nik pentsatu dutena da, onaz lege barrizaz, denporie ganera etorriak, eta ez da be uki denporari kaun maniobrateko, jakinje, ze arazo etorko zan. Askotak izan, azkenian, hau, oindala lau urte, engenduen, Latinoamerikako federazioetik, gure zuzendaria, Alberto García Sanzek, bialdu zuten, eskutzira, bialdu zuten olako dosier bat, idatzi bat, Euskal Autonomia Erkidegoari, Eusko Jaurlaritzari, honek, kituela zio formakuntza ofizial biak mantenduz, ze arazo etorko zan gure Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Ze honek arazoak baita Katalunian bebai gerta dira, Kataluniak urtero moratoria bat eskatzen dau, ze ez ditu kubritzen bete beharrak, Galizian ere, Galizian bebai euren barruan dekretu batez aldatu egiten dituzte kursuak eta bar, ze ez dabe kubritzen zetoren bete beharrak, Nafarroan bebai ondala pasan urtean urte bene esaten, lege berdinarekin, ez da bela kubritzen. Orduan, Eusko Jaurlaritzak emida bena da, danak edo inorbez. Azkenian hau, salbamendu da sorospena da, ni pilo bat urte da dut hortxe instruktore moduan, eta niretzako batzuk barrura eta beste batzuk kanpora, niretzako ez da argia, hori oso zikina da. Orduan, danontzako hartu eta dekretu baten bitxartez, legearen horren dekretu baten bitxartez, hartu moratoria bat edo prorro bat eskatu eta habilitazio bat eskatu eta dano barrure bete beharra betetzeko. Ostantzean
3: problemak egongo dira, eta gero bakejak egongo dira, kontartzatakoak eta segraitik bai, instalazinukukaz, urreste instalakuntzakukaz zergaitik ez, eta azkenean dano gara sorosleak ez. Orduan, ni pentsatzen dut argiena izango dela, prorroga bat edo habilitazio bat eskatzea,
0: bai.
3: Eta dano barruan, ostantzin, arazoka egongo dira.
0: Uhum. Baina Kiturri, Latinoamerikako salbamenduta sorospen elkarteko instruktorea, eskerrik asko, eta ondo joan da dila uda.
3: Bale, eskerrik asko, eta uda hon, eta inkazu ulertzen dugun profesionalari, zepillo gaude, eta ez da hoke honek erabiltzailek hauzetan paga.
0: Gogoan izango dugu, eskerrik asko Iñaki.
3: Eskerrik asko zeueri.
0: Gaur hasiko da sorosleen lana, Euskal Herriko hondartzetan bai behintzat, eta zenbaitetan ohitura berriak ere zareko dira, edo behintzat ohitura ez zain osasungarriak hondarretik kanpo geratuko dira. Gure kostalde hondartzetan ezareko diren arau berrienetan, nobedaden argazkiein egin uke Ainhoa, Gipuzkoatik hasiko gara?
1: Bai, aldaketan diena seguraski Gipuzkoan emango delako, bazetorrela bagenekin eta iritsi da. Momentuz, debekua Gipuzkoako bitokitan topatu ditugu, gainontzekoetan gomendioa bai, baina debekurik ez. Donostiako hondartzeak gaurtik aurrera kerigabeko guneak izango dira eta musika entzuteko bozgoraioak ere debekatuta egongo dira. Antzeko egoeran abiatu du Zarauzko hondartzak bere denboraldiaren.
0: Inaxio Ilarramendi Zarautzen kirol ingurumen eta animalien ongizatean esaileko zinegotzia da. Inaxio, kaxegunon.
4: Egunon danoi.
0: Donostian bezala Zarautzen ere indarrean sartuko dira bi lege horiek, zein ere muartuko ditu legean?
4: Hori da, bueno, guk aurreko urtean irailean aprobatu genuen ja definitiboki ordenantza berria, eta ordu ezkeroztik martxan dago, egia da guain temporada aztela ekaina gaurtik aurrea, eta gaur ba, jende gehiago ibiliko ala baitare ondartzen, eta orduan gehiago ikusiko dula edo notatuko dula ordenantza honen nondik noakoak, baino ordenantza ba, urte guztian dihoa ja aprobatuta.
1: Eremua ondarretara bakarrik mugatuko da edo maleko ja ere sartzen da ordenantza horretan?
4: Ez, ondarretan bakarrik izango litzake hemen. Azken finean neurri hau ba, hartu da baita ere ondarretako zaborren gehiengua zigarrokinak dialako, 120tik gora zigarrokinak dira, eta horrexegatik baita ere hartu da neurri hau, ba, martxan jarri da neurri hau, ez erretzeko ondartzetan.
0: Eta bozgorailuen kasuan batez ere honek eragin alditu elkarbizitza arazoak, Inaxio?
4: Bai, bueno, hain arte bai eragite zitun eta eragin ditzazke baitare, eta horrexegatik hartu genuen neurri hau baitare, nik uste zarauztarrak eta inguruko jendiak oso ondo hartu duna baitare. Gure ustez ondartza da lasaioteko eremu bat, familiakin edo lagunakin disfrutatu alizateko, eta orduan ez dezu zergatik ama alboko batzun musika entzun bihar. Eta horrexegatik hartu genuen neurria, eta esan da bezala nik uste oso ondo hartua izan dela lehenengo aldiontan.
0: Horrelakoetan, albokoak musika jarreta baldin baduka, zein beharko genuke, joan eta gogoratu zein den araudia, zer dioen araudiak, edo abisu eman, edo...
4: Bai, hori da. A ber, azken finean hemen lehenengo neurri bezala, udalak hartuko duen lehenengo neurri izango den seinaletika, bai, ondartzetako sarrera guztietan seinaletika jartzia, geho baitare sensibilizazio kanpainak itea, eta udaltzengoakin koordinatzen ba, informazio hauek ematia, eta hori nahikoa ez baldin bada, eta pertsona hauek ondartzan ba, bai erretzen, edo bai altabozakin baldin badaude, honen izango litzake behin gana lasai joan, behiei esan, ba, ze neurri dauden martxan, ez, ezin dela erre, ezin dituzuela altauzak euki, eta nik uste horrekin, ba, euneko handi batek ja kasuen osiokela. Eta hori izbaldin malitzake nahiko izango, baina udatzen goa koordinatuko litzake baitare, ba, informazio hori ondo emateko.
1: Donostian indarrean sartuko da gaurtik aurrera ere, ondartzan tabakoa erre eta musika bozgora iotatik entzuteko neurria. Hiriburuan zigorrak 100 € eta 750 € bitartekoak izan daitezke aurreratu dute. Zarautzen zehaztu aldituzue, isunak baldin badaude zenbatekoak izango diren?
4: Bai, hemendik hauek arinak izango liateke 0 € 500 €. Orduan, ba horrengo litzake franja hori.
1: Eta esan duzu legea betetzeaz batez ere udaltzainak arduratuko direla. Legea indarrean dagoela jakinda, nola aurreikusten duzu zuek etorriko dela denboraldia?
4: Bueno, guk espero deu, ba, jendia enteratzen jutia pixkanaka, ba, hori esan da bezala, ba, sensibilizazio kampainakin, seinaletikakin, eta jendiak benetan jakitea ondartzara etortzenean, zaluzko ondartzara etortzenean, ba, ondo jakitea zindala erre, edo zindela eta bosa jarri, eta guk uste deu, neurri handi batean, hori ondo respetatuko ala zira batetikan, eta espero deu, ba, bueno, ez eotia inungo bizikidetza arazo larririk horren inguruan, eta jendiak ondo respetatzia. Eta bueno, hori ez baldin badala, ba udaltzengo errefortzuak ere edukiko ditugu urtero bezala udaran eta hauek maleko ingurutik ibiliko dira, osea que espero deu kontrolatuta edukitzea.
1: Aldatuko den beste kontu bat eta hondartzetako elkar bizitzan sartzen den beste elementu bat animaliak dira. Txakurrek hondartzan sartzeko baimena izango dute.
4: Hori da. Gauetan gaueko 9:00tik hasita goizeko 9:00 arte. Hor ulertze du hemen oreka bat bilatu nahi izan dugu, ba, txakurran erabiltzaile eta ba, ondartzako erabiltzaileen artean, eta ulertze du gaurko 9:00tik aurrera, goizeko 9:00 arte, ba, inbeste ondartzako erabiltzaile ez daudela, eta hor bizikidetza arazo larririk ez dela gertatuko txakurrak bertan baldin badaude, beti ere, ba, ual batekin lotuta ba, segurtasun neurri hauek kontuan hartuta, baino txakurrak egon daitezke ondartzan, ba, gaueko 9:00tik goizeko 9:00.
0: Eta, bueno, ondartzei eragiten dien beste ere izaten da aparkaleku edo TAO zerbitzua, ez? Gipuzkoako hainbat iritan ondartzen guruko TAO zerbitzua gaur hasiko baita, martxan, Zarautzen, nola erregulatuko dira aparkalekuak?
4: Bai, Zarautzen eremu gehienetan gaur jartzea baitaren martxan, ekainak batetik aurrea, eta urtero bezala, eukiko ditugu ba, parkin disuasorio batzuk, autobusez ondo konektatuta, ba, jendiak zeukitzeko inungo beharrik Zarautzeko zentroa etorri, eta parkin bat bilatzeko, baizik, eta bueno, Zarauzko kanpoko zonaldetan lasai aparkatu, eta ondo konektatuta egoteko Zarauzko ondartza edo Zarauzko zentroakin.
0: Ba, ederki, eskerrik asko, Inaxio Ilarramendi, Zarautzen kirol ingurumen eta animalien ongizatearen saileko zinegotzia.
4: Mi esker zuai, egunon.
0: Entzun dugu, zein den Zarauzko egoera, Hondarribian ere eta zerbitzua martxan gaurtik aurrera, Orion ondartzen guruan ere eta Getarian zein Zarautzen, ba, entzun duzu, Riosora zabalduko dute. Donostian ere aldaketa izango da prezioan, iazko da baino uneko bi garestiago izango baita, kotxea eta ogunean ustea, eta Bizkaian Getxon eta zerbitzua portu zarrera eta ere aga ondartzen gurura zabalduko dute gaurtik aurrera, egun osoan kotxea bertan usteagatik. Ba, Bizkaira aldera guazen hainua mendebaldeko areat. Ba, Bizkaira aldera guazen hainua mendebaldeko areat.

0: Hala, itxasoaren portaera nolakoa den jakiteak marraz lezake segurtasunaren eta arriskuaren arteko muga.
1: Aketza Sánchez, Igeribideakeko kirol jardueren koordinatzailea. Egunon,
2: eskamutilak.
1: Euskal Herriko hondartzak sorosleri gabe ikusi ditugu, azken aste beroetan, sorosle lanak egiten dituzten surfistek nabarmendu dute, bai, itxasoa ez dela igeri leku bat, eta jakin egin behar dela itxasoan igeri egiten. Hori alda, zuen asmo ere, Igeribideakekin?
2: A ber, bai, ni aketza zantzen naiz, eta kapitan elkartean lan egiten dut, eta orduan hemen koordinatzen lehen Igeribidean, bai? Baina esan duzun bezala, azkenian, ni gonaz, eta kizen bat urte surfeatzen, eta jakin behar dugu nola dauden korronteak, itxasadarreak, eta dena. Orain dela, eta egon gara hilabete bat, beronekin, eta konturatu gara, egon dira surflariak, jende ateratzen, orduan horrezegatik ikasi behar dugu. Beroa egiten dudanean den osatzen gara eta kontu zeku behar dugu ondartzan eta.
0: Eta, aketzam, Arrigorreko ondartzan, bai. Ondarroan abiatuko duzu igandean Igeribideak, zer da prestatuta duzuena, nolako saioak izango dira?
2: Bale, ba, ezkena, eukiko dugu bi atalak. Bat izango da masterclass bat, masterclassean egite, azatzen dugu ba, hori, esan duzun bezala, korronteak no daudenean, itxas bera, itxas gora, olatuak ere, orduan gugalakigu gure mulirkolarrekin eta aldugu jakitea, noiz egingo dira olatuak handiak, edo ez, orduan azalduko dugu hori, oso, bala, oso esateno jakiteko nola diren, eta gero, egingo dugu zirkuito bat, etorriko dira bineska mutilak profesionalak esan behar dugun bezala, profesionalak izango direla, eta egingo dugu zirkuito bat, mila metroko zirkuito bat egingo dugu.
1: Eta edo nork hartu dezake parte, edo ze jenderentzat pentsatu dituzue ikastaro hauek?
2: Ba, gustatuko litzaidake denok etortzea, baina noski baietz azkenean, prinsipioz, azten zarenean Igeri urkirolak egiten, eta berainentzako izango litzateke hobeto jakitea. Besteok batzutan badakigu nola den, baina berainentzako izango da. Azteko edo intermedio bera.
0: Gutxieneko ezagutzerik eskatzen alduzu, Aketza, edo zer da eraman beharrekoa, neoprenoa agian, Igeri egiteko oinarrizko...
2: Barkatu, baina justu gaur bertan, datera nazuretan, oraintze bertan, 5 minutu, eta beroz dau, oza, 18 grado daukagu, orduan, datera naz, baina oraintze bertan, eta ondo da, orduan, neopreno eraman nahi baduzu primeran, baina jakin behar duguna da, Igeri egiten, mesedez. Batxutan, esatzen gara uretara, eta ez dakigu ondo Igeri egiten, baina, bueno, bakarrik Igeri egitea, eta bestela, guk emango diogu, txano bat, jakiteko, eta alba duzue, boia bat ekarrik. Gure partez beti da, komo eta rigorozka boia bat eramatea, zen eta azkenean itxasontxearekin, eta gauzak arriskutsua da, hemen ni plentsian bizinaz, eta ikusi doan moduan motorrarekin, eta pasatzen, eta batzutan ez dira jamaten, eta oso arriskutsua da. Ez eramatea boia bat. Eta gero daukagu, esateko, claro, gaur Ondarroan izango da 7an, baina alba dut barkatu, esan nahi dudala da, gero, 14an Lekeition egongo garela, 21 Getxon,
1: bai.
2: Ustailaren 5an Mundakan,
1: bai.
2: Eta azkena izango da, Ustailaren 19an Gorizen, que izango da como ya baden amaitzeko eta da, que azkenan pentsa eta Goriz da como erosoenago eta ni hemen bizi ondoren ikusten dute egunero daude Mauri, eunkatiko pertsona gora eta bera. Zoriena.
1: Beraz, Igeri bideak, Ondarroan, Lekeition, Getxon, eta gero ja Ustailean, Mundakan, eta Gorlizen. Aketza Sánchez, Igeri bideakeko kirol jarduren koordinatzailea, eskerrek asko. Orain berriro itxasora zoaz, berriro zoaz uretara?
2: Bai, justo nago, baino jantziarekin, eta banoa berriro.
1: Atera zara, gurekin telefono zitzeiteko, ze ondo, Aketza, hartutako kompromiso betetzeko.
2: Bai, horrezegatik nengoen hain urduri.
1: Bai, surflariekin itzordu egitea beti izaten da arriskutsua. Ze egiten dugu itzordua eta gero esaten digute, bueno, segun itxasua nola dagoen, jarriko naiz, edo ez naiz jarriko.
2: Ba, ni egon naz lan egiten, euki dute zuk eskola bat, eta horrega, ze monitoreak, no, gaur ez no, haulatuz daudi,
1: Eskerrik asko. Agur, aio. Ainhoa, eta Lapurdiko

0: postan denboraldia ja hasita dago, baina ze berritasun bai. Dagoen kontatzea hori falta zaigu.
1: Bai, ez da erreza, kasu honetan argazki orokorra egitea tokian tokian egun desberdinetan hasi baita uda denboraldia eta beraz hondartza bakoitzeko zerbitzuak ere modu mailakatuan ezartzen joan dira. Batzuk bilduko ditugu eta berritasun handiena hondartzetan uda sasoian martxan jartzen diren dutxetan dago. Izan ere gogoratuko dugu duela 4 urteko lehortzaren ondoren zenbait hondartzek dutxetako urgezaren emaria etetea erabaki zutela eta aurten nola dauden jakin nahi dugu.
0: Ziburuna adibidez duela 4 urte dutxarik etzen martxan aurten. Eneko aldana Ziburuko auzapez da kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Aurten izango alda urremaririk dutxetan Ziburun?
2: Aurten ere ditugu dutxak etzariko gure hondartetan. Dola 4 urte dutxan.
0: Eta zergatik?
2: Ba, hartu gilako dura 4 urte dutxak kendu ginituen, 2008-biko idorten ondorioz, 2008-iroan hainbat auzapezek erabak egin dutxak ez behitzen batea, eta horretzen gira, askotan ba, jendak ere badakila ondartzera joiten eta dutxe gabe, eta horretzen girelako, ma eroske, ba, urteak aintzina joaten diren einean, ba, ura arazoak geroz eta gehiagotan ukaten ditugula, eta beraz, orain urgeza behin dola amiktada batzu baino hau da finezia guzia gehiagokin erabiluak dira eta etik erabaki dugu dutxak ez behitzen ematea gure ondartzetan.
1: Aurten berez, lehorterik ez da izan eta ez da hori arrazoi nagusia, herritarrek neurria zer moduz hartu dute? Lagurtetan ze jokabide edo ze iritzi jaso dituzue?
2: Ba, asieran lehen urte, itxizien egun urtean, ba, jendak ulektu zuen, lehortak baitziren, eta ba, ura xautu, ba, ezerako xautu behar. Gero, ba, denborakin jende bateko, ba, onartu du, eta hola egiten du, eta gero, ba, beti bada, ba, jende bat ez duen horren dik ulektzen zaitik, ba, dutxak ez ditugun berritzen baiten, eta ba, bada bietatik zegoen duke.
1: Esaten ari garen neurri hauek, zokoak ondartzei ere eragiten dieneko?
2: Bai. Zutibluko ondartzak zokon daude. Beraz, bai, zokoako bi ondartzetan ez da dutxeik egua.
0: Esan duzu, duela 4 urte ba, alabeharrez hartutako neurri horren ostean, hainbat auzapezek edo hainbat herriko etxek erabaki zenutela neurri horri eustea. Endaian ere aurten momentuz dutxarik ez jartzea erabaki dute. Gero eta gehiago zabaltzen ari ote da, eneko, neurria inguruan?
2: Ez, zabaldu ez, ginen baz, 2002-an ez duenez tunpatzen endaiatik angelu arte denek erabaki ginen dutxak kentzana, eta gero batzuk orain azken joan nukta batzuk atzera inute. Aukten angeluk ere behitzen mango gilituzke, mainan, hau da, dutxak dutxiagorekin, behitzen maten dituztenek, ez dituzte leheno bezain bat ematen. Mainan, batzu horako...
1: Eta eneko ondartzetan gaur egun dutxak, azpiegiturak berak, hor jarraitzen dute? Badira ondartzaren paisajearen beste elementu bat, edo zer egingo duzu hoiekin?
2: Dutxak, denan dutxa guztiak sasoi, hau da, negoan udazkenan kendu iten gintun, eta gero behitzi instalatu, ba, sasoi, horrein ekaina inguruan. Gaur egun gelditzen diena, gira... Dutxen oinak biakok dira, baina dutxak berak ez dira ondartzetan kendu iten zian neguan ez ondartzeko. Beraz, mantukatze egikoetxeko taiegetan dira dutxak zibil.
0: Erki, ba, Ziburun, zokoak ondartzetara joaten bagara, dutxarik ez dugu izango, baina eneko zergatik joan beharko genuke, salduizki guzu zeuen ondartzak.
2: Dutxarik ez dugu, baina areangoa eta itxasoareo geongoa, beraz, ondartzetara joaten gira normalean ez guaz dutxa bat aktzea. Dutxak etxan ditugu, eta etxan ez dugu ondartzarei festa arerik, beraz.
0: Ba, eneko aldana, Ziburuko auzapeza eskerrik asko ez alpenegatik eta hau da ona pasa.
2: Bai, bint.
0: Ainoa, ondartza ederroietako batean egingo dugu, gure horrengo geldialdia ere?
1: Bai, aipatu digu eneko, kendaiatik hasi eta ia angelur arteko ondartzetan ba, dutxak etetea erabaki zutela. Iparralderago joango gara, izan ere Biarritzen, Jan Chesno, Biarritzeko herriko etxean, eremu publikoko zuzendari ordearekin ere egon gara. Eta esan digu, endaian eta adibidez Ziburun ez bezala, Biarritzen dutxa zerbitzua berriz martxan jartzean erabaki dutela.
3: Bai, aurten erabakia hartu izan da dutxak berriz ezartzea, kenduak izan ziren duela laburte noiz uda biziki idor bat izan zen, eta aurten hausapez berriak hautatu du dutxak ber plantan ezartzea.
1: Eta zein arrazoin eman du hausapezak erabaki hori hartzeko?
3: Hautetxi batek ni baino hobe erantzungo dio, baina badira osasun argudioak, erraiten da itxasua joan eta gero batzuek erraiten dute ureztatu behar dela urgarri batekin, zeren eta batzutan batzuek laruzko arazoak badituzte edo belarri arazoak, bada argudio hori, bada ere erosotasun argudio bat, egia da jendeek nola niarritzen turismo hainitz bada, berezizue. Eta jendeek nahi dute ondarraken du ondartzatik ateratzean, idian eta bendetan denetarik eramaten dute. Tiende batzuk pentsatzen dute, batzuek pentsatzen dute urgestatze handi bat dela, baina osagari begira, dibidez, pentsatzen handa ere bai, ez dela hain beste, hori ez da baidatzen da.
1: Biarritzeko ondartzako erabiltzaiek, zer diote orokorrean hor badaude izango dira noizean behin joaten direnak eta beste batzuk surfa praktikatzera edo joaten direnak, ezta? Zer da erabiltzaileek esaten dutena?
3: Hori egiten dut nire iritzia eta nik entzun dudana.
1: Bai.
3: Erabiltzaileek gehiago kontan dira. Hori ez da baila handi bat bada, berriz pantan ezari dutenetik goiti. Ez duten zun hain beste haotxak erraiteko ez zela egin behar. Gehiago entzun dut gauza hon bat zela berriz pantan ezartzea.
1: Eta Jan, udaletik nolari zarete ondartzak prestatzen? Orain arte ezagutzen ziren dutxa guztiak izango dira martxan, ala guztiak ez?
3: Ez dira izanen haintzin bezalako hain beste dutxak, hori eranen dut. Ideia da, ala ere, gutxiago izanen dira, gutxi gora bera, erdia. Erdia izanen da, dira ogoieko, ogoiarekin konparatuz.
1: Eta dagoeneko martxan daude dutxa horiek, noiztik, Jan?
3: Apiridaren astapenetik goiti. Sorosteak haien lana hasi zuten, onbartzak zainduz, eta orduan jadanik apididean dutxak berizkantan izari ziren.
1: Ederki, ba, Jan Txesno, Biarritzeko Herriko Etxean, eremu publikoko zuzendari ordea. Eskerrik asko, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik. Ondo segi?
3: Zuei, mire esker, pasai gundona.
0: Baina etzen erraza, baina legindukan ara argazki orokorra egiten, gaur ekainak bai baitu, eta beraz gaur hasi dago Euskal Herrian ondartza demoraldia, bai Bizkaia osoan, eta baita Gipuzkoan, Zarautz eta Donostian behintzat. Gauza bat Euskal Herrian aurretik ja martxan ziren, eta kontatu diguten, non izango ditu ondutxak, eta non ez du ondutxarik izango.
1: Eta bak, zu zer falta den. Eguzkia.
0: Eguzki pixka bat.
1: Dago eguzkia. Bueno, pasteko beroa. Ez du hori izan, lasai.
0: Biar, eguzkia da euri, jendaurrean egingo dugu faktoria, oso espazio udatiarrean. Kristinen aparkean izango gara, amaretatik ordu bat bitarte, beraz, saioa nola egiten dugun ikusi nahi baduzue, etorri.
1: Gerturatu.
0: Etorri.
1: Bai.
0: Tamango dizugu pintxo bat, amabietak orduan.
1: Ah, bai.
0: Piknikerako pintxoak egingo baitizkigu bitiorkasek.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.
10: Ez gara ba, uda girotik gehiagi apartatuko eta flixaren babesean dagoen ondartza eder batera egin behar dugu. Babes hori ez da asko izan, alere. Bertan zegoen ondarrari usteko eta urtengo neguko olatu indartsuek itxas barrenera eramandu area eta bista-bistan geratu dira milaka harri. Ondartza denboraldia hasiera beraz bilutsik harrapatuko duzu mailako areatzarik urbanoena. Eta azalpen zientifikoa duenez, ba, araxe, gerturatu da Asier Aztiko ikerlari batekin eta arekin behar du horrentxe bertan. Asier, kaso egunon?
11: Egunon, Maider, egunon. Eta pentsatuko zuen zera, bistan ditugu harri hori egarriak ondartzanen erabiltzaileen zoritxarrerako bizabiztan dira, eta horrek badu azalpen zientifikoa, ondo esan duzun bezala, eta azalpen horien bila jotuko gertaera natural hau aztertu duen Irati Epelderen gana. Irati, egunon?
12: Kaixo, egunon.
11: Utzizkiatu segundo txiki batzuk. Josune, egunon?
12: Kaixo, egunon.
11: Hemen entzuten dugu, ume hotxa, neska mutikoak atera berriak ondartzatik, ikastolatik, eskolatik etorri zarete, harriak arazo izan aldira zuen ondartzaren gaurko gozamenerako?
12: Hombre, ba, beitu, Santelmo aldea junberri zangea da, Santelmo aldean harri gutxi daude, ordu nor zora garri biligea, baina bueno, baita ere harriakin ere jolasteko posibilidadea badazkagu.
11: Beraz, etekin atera diozu egoerari, ezta?
12: Bai, hemen txartzat hartu dute batzuk, baina ez du zertan txarra izan behar, eh? Guztore, bilik egu jolazien.
11: Segi du mengana, eskarrik asko, tartetxo honengat.
12: Zuri, aio.
11: Irati, urrertzean pasiera egin zaleak direnak amorrazita daude, eta normala da, segur asko, zientzialariak zer ikusten du lehen begiratu honetan?
13: Ba, guretzat itzurunenko ondartzan egoera puntual badala, aurtengo neguan ezaugarriak ikusita, ba, normaltzat jotze du itzurun kondartzan egoera hau, eta, bueno, ba, depende zer datorren, ze olatu, ze marea, eta ondorengoa zer datorren, ba, bilakaera bat izango dula.
11: Alakotan askotan pentsatzen dugu, ez dela bat ere ohikoa eta oso gauza berezitzat jotzen dugu, segurasko horregatik gaude orain hemen zurekin, baina zientifikoak esaten duzu ez dela, mendean behinekoa ere.
13: Ez, ze datuak behiratzen maitugu, egia da, ba, 2016-ra behiratu behar degula gutxo gara bera energia eta zitzeiten nahi genean, olatuan energia antzeko batek ere 2016-an, ba, 2026-an bezan besteko, 2025-2026 bezain besteko energetikoa izan zan negura, egia da, komponente edo ezaugarri ezberdina izan zala, etzalain mendebaldeko olatu batzuk izan orduan. Bueno, aurtengo berezitasuna hori da, baina olatuan energiai dagokionez ez gaude egoera berezi batean, 100 urte edo mende bat eta zitze egiteko moduan.
11: Beraz, eta garbi usten ari zara, olatuen baten ondorio dela hau, beraz, zera bat gertara naturala eta zientzilariok, eta guk ere oso normaltasuna hundiarekin hartu beharko genukena.
13: Bai, egia da itzurungo ondartza ola ikustia niretzat ere ba ez dela ohikoa izan, ze azken urtetxo batzuk nabil hontan lanean, baino ziur nago egoera hau ez dela, osea beste behin ere ikusi zutela.
11: Txikitatik jazautzen dut ondartza, eta ia da sekulaz duela ala ikusi, eta batek bere ure ere galdetzen dio, eta kasu honetan zuri galdetuko dizugu, zergatik ez dago ondarra hor, eta nora joan da, ez da desagertzen, nora joan da, ze oso urruti ere ez omen dago.
13: Ba ez, ze egia da, hau, ba, pixkat izeberg batekin, ze izebergakin oituta gaude hori ikustea, ba, da, hola, ba, izotan zati bat izebergetan biztan da honbezela eta beste bat urazpian, ondartzak ere berdin funtzionatze dute, holako ondartzek, ez, itzurun bezalako ondartzek, ze da, ondarran zati bat biztan eta beste bat urazpian. Orduan, aurren aurreneko mugimentua bai da, ondartzan goikaldetik itxaso erepera jundala ondarpila bat neguak indarra eukidulako, eta gero, ba, negua bukatu eta ditugun olatuan ezaugarri egatik ere ez, kasu honetan tamaina, baizik edan norabidea, eta nolako ordenamentutan sartzen dian, ez? Osa, batzutan ordenatuta sartzen da, eta beste batuan itxasina hasia eukitze deu. Eta horrek bai eraginduna da, ondarra, baitzurun txikitik, Santelmoan juntatzea alegia. Esango nuke, bien kombinazioa, baina aurrenengo pausua bai izan dela, negu, bueno, energia aldetik, ba, altu, negu altu bat izan dela.
11: Beti pentsatzeko tentazioa izaten dugu, nola begiratzen du ondartza batek Euskal Herrian iparraldera. Ez da Itzurunen kasua eta horrek ere ez dio abateren lagundu.
13: Ez hori izan da bere kasuan ba, klabetako bat, ze mendebaldera Euskal Herriko kosta mendebaldera behira da on, bueno, iparraldekoan nora bide antzekoa daka, horren iparraldeko ondartzetan ikusi da, eta ba, Itzurunen baita ere ba, jasotzen dezunen olatuan energia altua danian eta gainera dakanean nora bide bat mendebaldea ibeirakoa, ba, orduan Itzurun ba, Euskal Herriko ondartza guztitatik esango nuke ba, kaltetuenetako bat. Bala.
11: Eta asko gustatu zaidan terminoa kontzeptua, Pocket Beach omen da Itzurun.
13: Pocket Beach, ez horrek esan nahi duena da, hola, danak ulertzeko moduan, ondarra ez dala urrutira joten, bai? Urazpian gelditzen da, ze badaude beste ondartza batzuk, konstantemente ondarra galtzen ari dianak, ba, prozesu erosiboak deitzen dio nagu, ba, galtzen ari dianak, baina Itzurunen kasuan zuk esan bezala, ez dago urruti, baina, ba, ez dago biztan, eta orduan, ba, bueno, hori da erabiltzaileok notatze dutena.
11: Kirol pixkat egiten duguna badakigu, sasoi betea harrapatzea zai izaten dela, denbora asko eskatzen duela eta gero errez galtzen dela, kirola utzi ezkero denbora pixka batean. Hemen ere antzeko zerbait gertaliteke, hau da, enbata batzuk ondarra eraman dute, barrualdera, itxasaldera, eta berbada denbora asko, aste desende beharko ditu ondarrorek bueltatzeko, bueltatzen bada?
13: Ba, oso konparaziona da, segia da, normalian, denboran prozesu erosiboa deitzeiona alegia, ondarra urazpira eramateko prozesuak oso azkarrak diala, eta prozesu akumulatiboak deitzeiona guk, alegia ondartza lehorra sortzeko prozesuak askoz mantxuagoak dira. Orduan, negu honei buelta noiz eta nola emango joan gauza ezberdinen eraginpian dago, baina batez ere da, urrengo negua nola dan, urrengo hemengo bi urteko neguak, osea, horrek bai erabakiko duna da Itzurunen egoera hau, naiz da momentu hontan puntuala izan, aber mantenduko dan, edo ez.
11: Bien, bada beste ondartza bat ez dakit fenomeno berbera den, baina Donostiako ondar eta ondartzan ere harriak atera izan dira. Han badute beste aukera bat, esango nukeena, Zumaian ez daukatela, han irisgarritasuna daukate eta esate baterako kamioiekin ondarra eraman dezakete. Zumaian ez, ona ez dago kamioilekan jisterik.
13: A ber, aukera egongo litzateke, ze hor maldapa edo malda dagun tokian kamioea garbiketak itera eta handik eta suerte ez duain ondar pixkat badakate eta orduan garbiketa lanak eta inditzakete, baino egia da gero egoera hauek ba, natural edo ez natural eta eskuartu edo ez eskuartu asko dagola, ba, udaletxia edo aldundia edo kostasen ba, bueno, ba, erabaki menoien azpian gehiago dagola.
11: Tentazio izaten dalakoetan, esatea larrialdi klimatikoa gain gainean dugula, gure artean bizi dela eta geratzeko etorri dela gainera, horrek baldu bat ere eraginik, ala zuglen esan da bezala zerbait zikliko, eta beraz kontu puntuala, arazo puntuala.
13: Kasu honetan zerbait ziklikoari, zerbait zikliko bezala kolokatuko nuke, egia dago, babitu, 2018an instalatu genitun Gipuzkoako aldundiak bideometria sare foral bat, kamara daskagu ondartza guztitan, kasu honetan 2018an instalatu genitun kamarak, 2018 kasi esan eta 10 urteko ziklo bat ikustegoaz, eta egia da, ba bueno, ondartza honen jarraipen egiten dugu urtero, eta ez gala, momentu aldaketa klimatikoaren zentzu hori ikusten hemen, baina bai, ba, negu honen ezaugarrian erantzun bat ondartzai.
11: Europan badira ondartza famatu askoak, ezagun askoak, itzala hundikoak eta dena arrizkoa direnak, esan barra dago Itzurunen harria ikusten dela, asko ikusten dela, hor lehendik ere bazegoena, baina ondarra ere badela eta beraz posta daitekele hemen Josu irakasleak esan digun bezala. Idati Epelde, Aztiko ikerrari mila esker azalpen hauengatik eta batez ere hori, ez? Lasaitasun mezua erabiltzailearentzat.
13: Bai, mila esker eta bueno ikusiko dela. Ze pasatzen dan?
10: Bai, ikusiko dugu ta ikusten dugun hori kontatu ere bai. Bikote eskerrik asko gero arte.
11: Gero arte.
9: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Egun on guztioi, 2030-ko munduko futbol txapelketan San Mames eta Anoeta hartuko dituen egoitza bakarra izateko proposamen egin diote Euskal Erakundeek FIFA-ri. Ibone Bengoetxea, lehendakari ordearen esanetan, futbol zelai bakoitzean bi partida jokatuz gero, hiri bakoitzari FIFA-ren baldintzak betetzeko malgutasun handiagoa eskainiko dio.
15: Alde batetik, egoitza bakoitzean, ba, bi partidu izateko lau esean, eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde, jakinarazi dugu, eta berriro maiganean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte, maiganean jarri genituen, baldintza batzuk, interes orokarri erantzuten dioten baldintzak.
14: Euskal Herrakundeentzat baldintza horiek marra gorriak dira, hizkuntza koofiziala euskara ez erabiltzea, kostu ekonomiko altua, inbertsio gehiago egiteko derrigortasuna edo aldi berean hirien beste ekitaldi handirik ezin antolatu izana. Bilbo eta Donostiako udalek, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak aurrera egitea erabaki dute, baina ez daude prest edozein baldintza onartzeko. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
16: Donostia, ba, hiri oso potentea da, gauzak diran bezala. Ha, uste dut, gure hiria FIFA-rentzat erakargarria dela. Orduan, uste dut, badaukagula gaitasun nahikoa negoziatzeko. Bueno, eta leheno esan dut, gauzabek irira ekartzen direnean dira, hiria hobetzeko. Bueno, ala bada aurrera, eta bestela, ba, bueno, ba, ikusiko dugu.
14: Errenterian, asteburuan ehunka lagunek Xenpelar Berso Eskolan irakasle batek egindako erasoak salatu ostean, Aizpea Otaegi alkateak azalpenak eman berri ditu. Bereizi nahi izan ditu, Xenpelar Berso Eskolaren eta Kukaiko zuzendari Jon Maiaren kasuak. Berso Eskolaren kasuan esan du, udalak maiatzean izan zuela gertatuaren berri eta azkar jokatu nahi izan duela, adintxikikoen fiskaltzak ere esku hartu du igotzalkorta.
17: Xenpelar Berso Eskola udal zerbitzua da eta duela egun gutxi Bertsozale Elkartearen eta mugimendu feministaren bidez izan zuten udalean erasoen berri, adin txikikoei eragiten dieten akain bat kasutan. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakasleia da, bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertsosaio eta baretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen. Otaegik larria jodu gertatua eta adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki duela jakinarazi du.
18: Prozesu konplexu bat zabaltzen duela, adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaren ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko, eta uste dut, bueno, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
17: Momentuz ez da salaketa judizialak, udalak guztia publiko egin aurretik guraso eta bertso eskolako ikaslekin elkartuta, eurekin lanketa egiten jarraitzeko konpromiso hartu du. Kukai dantza taldeaz berriz Aizpea Otaegik azpimarratu du, dantza konpainia pribatua dela, 2024ko abenduan Jon Maia zuzendariak izandako jarreren eta erasoen berri izan ostean, Errenteriako udalak berak prozesu bat bideratu du, biktimek eskatutakoa, gaia publiko egin gabe, beti ere Maiak hainbat konpromiso hartu ostean. Kukai berak Lenik eta ondoren PP eta PSE alderdi politikoek hautsi dute ordea isiltasunerako konpromisori, biktimak ostera erdigunean jarri eta prozesura itzultzeko deia egin du Aizpea Otaegik.
14: Alberto Núñez Feijóo, Popularren presidenteak berriro ere tentatu ditu Pedro Sánchezen gobernuz kanpoko aliatuak, haien artean mugimenduak somatu ondoren. Zentsura mozioa egin alizateko babesa eskatu die, zentsura mozioa baina ondoren berehala hauteskundeak deitzeko Madrid, Mikel Claver.
19: Bai, Feijóok Junts eta EAJaren gain jarri du ardura berriz ere, bi alderdi hauek hauteskunde aurrerapena eskatu zegindako mugimenduak zehaztu behar dituztela dio Alderdi Popularreko presidenteak. Kongresuan jada hauteskundeak eskatu dituzten 184 diputatu daudela gogorarazi eta mugimendu horren buru izateko bere burua eskaini du helburu bakar batekin, zentsura mozioa egin eta hauteskundeak berehala deitzea. Feijóo Telecincon.
20: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata.
19: Datozen egunotan alderdi sozialistari buruz atera daitezkeen albistekin erne egongo dela esan du, investidurakiden erantzunaren zain, honi buruz galdetuta berririk ez daudela diote EAJ-ko iturriek, orain arte izandako jarrera mantentzen dute beraz, legealdia agortutzat eman, baina Feijóo babestea saihestuz.
14: Errepide esaren agusien ez dago orain eraguzpen aipagarririk trafiko arduradunen esatan, gogoratu gaur goizaldean Laura Kaldera 2018 urteko gizon bat hil dela trafiko istripuz burgin. Temperatura beroagoa izango dugu gaur atzo baino 30 gradura inguratuko da termometroa Iruñan, 26 Gasteizen, Euskal Meteen iragarpenaren arabera eta itsasertzean 23-24 gradu izango dugu gehienez. Eguraldi eguzkitsua izango da, baina erdi eta goi mailako deiak ere agertuko dira. Arratsaldean iparreko haizea sartuko da. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herriko txoko guztietako ikasleak ezagutzen ari gara, aurreko astean kanpezu nibile ginen, eta aste honetan, ze kanpezu segiko dugu?
1: Kanpezu segituko dugu.
0: Behin, iritsi gara ara, eta...
1: Hain gustora gaude, Paul Lander eta laitzen zuten, ba, jarraituko dugu. Ostiralean kontatu ziguten, gustatzen zaiela elkarrekin jolastu, eta entzun genuen meriendatzea, elkarrekin askariak egitea gustatzen zaie. Baien anai arrebek ere gogoko dute, elkarrekin egotea.
0: Beste gai batekin, edo kontu berarekin segitu.
1: Horain anai arrebak.
0: Horain anai arrebak, oso ondo.
1: Entzun ditzagun ba.
2: Orduan, zuen anaiak gelditzen dira, Ibon esan duzu dela Landerren anaia, eta Pol zure anaiak nola du izena?
3: Einaut.
2: Einaut. Orduan, Ibon eta Einaut elkartzen dira, eta zuek joaten zarete, ba zuek ere elkartzeko, eta demora pasatzeko elkarrekin.
3: Bai, eta batzuetan ere nire anaiaren klaseko urte betetxetan ere joaten gara biok elkartzeko kanpezun edo Antoñanan edo horrela, bueno, Antoñanan normalean ez.
2: Eta alaitzuk zer egiten duzu zure lagunekin?
4: Jolastu, eman buelta bat por el pueblo eta gauza horiek.
2: Eta jolasten duzuenean zertara jolasten duzu,
4: Dorre, buelta, elefante...
2: Zer da hori, zer? Nik ez dituz dut ezagutzen jolas horiek, eh? Dorre zer da?
4: Ba, egiten dute bi ekipu eta aukeratu behar dute bi kasilla. Osa, como zuaitz bat, ekipo bat eta bestea bestea. Eta orduan, nire ekipoko bat ateratzen bada eta gero beste ekipoko bat ateratzen bada, beste ekipokoa harrapatu aldio. Baina nire ekipoa koak ez zeren beste ekipokoa sartu dale, osea, ukitu du lehenengo.
2: Vale, eta zuek ezagutzen duzu hau.
5: Bai, eske, baino ez du azaldu ere, que si bat ateratzen da eta gero bestea, lehenengo ateratzen dena ezin du bestea harrapatu. Eta bestea harrapatu behar dio lehenengo atera dela.
2: Gustatzen zaizu hau, Lander? Gustatzen zaizu jolas hau?
6: Bai, gero ere ez dago buelta, oso kuriosa dela zeren, bakarrik alda jolastu kanpezun, plazan.
2: Ah, bai? Ta bai, zergatik?
6: Zeren, plazan daude da, nola, a ber, plaza bat, gero dago iturri bat,
2: pilotak
6: egiten zirkulo bat, eta gero, dago horrela alda pangora bat, eta hor daude pipoteak. Nola, bueno, arrokazkoak, eta gero, baia bat konektatzen dutela. Horrela pibotak, ez? Ba, orduan, esaten dute, orduan, bate, kontatu behar du, iturrienen pibote batean, eta ezakit nora, baina, egin behar dut,
2: Ogeira arte kontatu behar da.
6: Bai, eta orduan, besteak, joan behar dira, egiten zirkula, eta orduan, gelditzen denean, ezkutatu hor dira pibote batean.
2: Eta hau orduan da kanpezuko jolasa. Beste inon ezin da jolastu honetara. Baina iturria izan behar du, eta bueltak emateko aukera, baina hemen inguruan behintzat kanpezun bakarrik jolastu duzu honetara.
4: Bai. Eta ere elefantea, que imaginatu. Ni gelditzen naiz, eta gero daude beste pertsona fila batean urrunago. Eta esaten dute, como futbola, eta del duno al no sé cuánto, gustatzen zaiona, eta esan behar ditu, como dos pasos de bailarina, eta ematen ditu bi pasu de bailarina.
2: Eta bailarina baten edo tantzari baten pausoak nolakoak dira?
5: Bueltak ematen eta jartzen los brazos parriba eta juntatzen. Eta eta ere daude pasos normales. Eta, por ejemplo, zuri gustatzen zaizu futbola eta esaten duzu futbola. Eta esaten dizu adibidez amar pausu. Eta ematen ditu amar pausu eta horrela.
2: Horrelako jolasak izaten dituzu orduan. Bale, eta, bueno, momentu honetan ikusten dut, Landerrek adibidez, sudadera edo jertxe bex bat edo dauka, Menorka, Camide Cabals, hori jartzen du. Bai, zer da, Menorkan erositakoa hori?
6: Bai, Menorkakoa da, zeren dago gauzat deitzen dela Camide Cabals, eta orduan hor uste dut daudela zaldiak eta hori, eta horregatik dago erradura bat.
2: Hori da, eta hori erosi zenuen Menorkan edo norbaitek ekarri zizun.
6: Ez Menorkan, no si.
2: Vale.
6: No si, bueno.
2: Pol, zureka, zure sudadera ere marroia argia edo da.
1: Ba, izan dugu, Landerren jertxearen berri,
2: bai.
1: Tira buruan behintzat irudikatu nolako jertxea izango duen jantzi da orain, polen txanda da. Marroi argi koloreko jertxea duela aurreratu digu Karmelek. Ba, entzule izkatuko digu, gainerakoa imaginatzeko. Landerrek Menorkan, agian Polek Mallorkan erosiko zuen jertxea.
0: Ba, izango du Patrikarik, bakarra izango du, horre tripaparean, haundioietakoa, eskuineko eskua sartuta ezkerreko aldetik ateratzen den horietakoa. Kremailera duna, igual alderik alde, eta beraz ezin Patrikaren joko hori egin.
1: Eta irudidik balin badu ere, ba, esai guztu, Mallorkako paisaiaren bat, Zumaiako flixa, edo egian dantzari bat dantza latinoak egiten.
0: Ah, igual. Agian, hori orain gustatuko zaio irati mogollon, seguru, eh? Bueno, 688-666-000, hori da gure telefono zemakia, pasaden ostireleko bera, bidale zuen hotxu mezuak, eta saigu zuen olako jertxean olako izerritakoa duen Polek eta irudikatu. Olako...
1: Pasaden ostireleko bera zer, telefono zemakia.
0: Telefono zemakia, ez du gula datu.
1: Pasaden ostirala eta...
0: Eta, iazko bera. Baina, galdera diferentea da. Galdera egunero ezberdina da.
1: Saria bera ostiralero, malasazkia eta galtzerdi parea.
0: Bai, eta saria ere berdina da azken urte luzean, eh?
1: Berdina, barkatu.
0: Galtzerdiak, galtzerdiak berriak dira.
1: Bai, noski.
0: Berriak dira. 688-666-000, gero arte, Bier.
1: Gero arte.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertso saioa, musika eta bildots pintxoak eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
7: Euskadi Irratia.
8: Bueno, gustura aritu ginen pasaden ostiralean Ainhoa ta gehiago nahian,
9: bai.
8: Gelditu zinen.
9: Bai.
8: Menden dantzekin ez zenuen nahikoa izan.
9: Ez zenuen nahikoa izan. Maika Zabonekin aritu ginen Gineako menden dantzak. Ezagutu genituen, gainera gure larrua zalean, dantzan ere aritu ginen, izerdia bota genuen, baina behin indar berrituta, ez inase daukagun dantzarako grina. Pasaden astean, Ginea mendebaldean, Konakri hiriburuan jarri genuen txintxeta, eta munduko mapa eskutan hartuta, beste bat jartzera goaz, hau ere ego hemisferioan, zergaitik ote?

0: Ainhoa, dantzakeinu atera zaigu gorputza mugitu dugu, baina ez dakit oso ondo mugitu dugu.
1: Ez dakit, oso ongi, zerretik ateratzen zaigu nau, ze berez guk doaia handirik ez dugu izango horretarako, baina agian hortan lagunduko dugu urrengo gure gonbidatuak.
0: Irati mogollon da bera, Irati, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Dantzan ez gara moldatzen eta txintxetan on jarri ere, hola gabiltza, eh? Azaldu behar diguzu, dantzabek non kokatu behar ditugun.
2: Ene. Bueno, kokatzear, ba, maika tokietatik datoz, beti ere zorionez, bueno, esklabutzak izan zituen bere aldilunak, baina noski baita ere esklabutzak izan zituen bere argilunak, eta argietako bat izan zen Afrikatik etorritako soinu, ohitura eta sustrai guztiak zabaldu zirela bai Latinoamerikatik, eta baita ere noski gure Kuba maite horretatik, eta bertatik dator dena, Afrikatik.
0: Eta beste kolore bateko txintxeta, zer Gaztelun jarriko dugu, Irati?
2: Noski.
0: Zer euskal latineoa Gaztelura ere iritsi da? Konta eguzu.
2: Bai, ba, Gaztelun bagara hola humorez beteriko jende sorta eta elkarri musutruk gauzak emateko gogoz gainezka, eta horien artean ba oan sortu da aukera 15ean behin elkarrekin adin guztietako jendea salsa ikasten eta batxata eta mambo ikasteko aukera.
0: Beraz Gaztelu segarekin lotu izan dugu hemendik aurrera, sega eta euskal latineoa.
2: Hoxe.
0: Zuk sentitu zenuen herriari zerbait eman beharra edo nola animatu zara?
2: Bai, egile esan, eske, esate izutena da, herri hontan denetik egiten da, eta auzolanerako joera hondila dao, eta jendiak, ba, kriston bihotzona dauka. Eta azkenian, tanak zebiltzan, arrautzak gora eta bera emanez, ez dakizera, behar furgon eta behar dezu, ez dakizerriteko bengan ikuste izun neria, eta kao, gu iritik etorritako jende, hola, piskatola kaskarra geha, eta ez ergutsi dakigo iten, eta zorionez dantzatzen bagenekien, nesen arra, hola, 15 urte dara matza, eta Madrilen eskola izan zuen tai dena, eta esan genuen, bueno, ba, igual hori eman dezakegu.
0: Hori da galetu arre genizuna, gu, zientzu zarete, zure senarra, zer da, dantza irakaslea?
2: Berak bestela nahi teu, baina bai, izana egina eta bai. Eta noski, ba, bueno, ba, euskaldun batekin nola ibiltzearen ondoria da beti azkenan zerbait eta engantzatzen degula jendea, ez? Ba, txanda bat egiteko, ez dakizertako, eta arain autokatu zaio.
0: Eta zein da funtzionamendua, beraz Gaztelun, latino dantza ikastaroak ematen dituzue, dantza ikastaroak, norentzat dira, noiz ematen dituzue, Irati?
2: Ba, justu uste honan tantokatzen da ere bai, 15ean behin iteitugu, musutruk dia, 7-8tik 8 eta zaiena, beti bernia esaten dugu, zaiena lotxa gainditzea da, ze Euskal Herri Santu honetan handiena daukaguna edo guneretzako harririk handiena lotxa da, gainontzeko guztian ikiagarria geha, baina hori ezin gainditu gabiltza, eta jende asko gauza asko egin gabe gehatzen da horregatik. Orduan, ba, baditugu 8 urtetako aurrak, eta baditugu ere bai, ba, bere 70-en bueltan dagoen jendila, ere bai, tartean danak, eta hortxe, animatzen geha danak, ez dute zertan Gaztelukoak izan behar, eta aldutenian etortzeia, eta hoxe eta humorez, ibiltzen gara batetik bestera, eta inorkezaki dantzatzen berez batzu badia euskal dantzakinakoak, besteak ezer, besteak baki zer, baino hortxe.
0: Bai, aurreko astean Maika Zabonek zioen, dantza afrikarrak ikasteko garaian, ba, euskal dantzek daukaten zurruntasun horrek, ba, bueno, ez duela gehiegi laguntzen, gorputza askatzen. Zuek ere hori, lotxaz aparte hori ere somatzen duzue?
2: Esken erustez, Euskal Herri dukan arazorik handiena lotxa da, eh? Lotxa eta zurruntasuna baino gehiago.
0: Ez da ezintasuna.
2: Inoiz, ez, da, eta zurruntasuna baino gehiago da, oso itua gaude egoera kontrolatzea, dan ondo egitea, ez, fin ibiltzea, eta bapatean zerbaitetan zerotik anasteak, ba, horrek sortzen duen, ez, ba, bueno, urduritasun puntu hori ez dakigu osondo kudeatzen, ez, ez ezaguna kudeatzen txarra gera, eta txarrak garela jakiten, eta, ez, baina, bueno, nik esate, eske, hemen inork ez dakit, hemen inork, okerrena da gehien kostatzez egun aulertzea da, zaitu inork epaitzen, ez zuzu inori importa, ondo itezuna lagaizki, garrantzitsuna irri parrezeotia dalkarrekin. Ja,
0: baina gero arrautzak ematen dizkizuna, furgoneta uzten dizuna, ba, ondoan dago, eta...
2: Ba, bakoitza bere dramakin nahikoa dauka. Eta gero, hori, garrantzitsuna da sartzen gela beti urduri, eta atatzen gela barrezka, eta gero jazio zehartzen dugu, eta...
3: Hori da, nola antolatzen dituzu saioak? Ze pentsatzen dugu, Euskaldunon arazorik larriena zurruntasuna baino lotxa baldima da, saio guztietan egin beharko dela aurrena lotxa gainditzeko ariketatxoren bat?
2: Beroketak. Beroketa ariketatxo batzuk, segituan ja musikakin, eta geho gaina... Ona daukaguna da gure artean asko, ez? Elkarri asko laguntzi jogula, ordun batak bestea bidatzi jo, eta zatu jo, lasaini horrere gona, ez aborrela egiten da, ez dakiz, eta azkenean segituan humoreakola gainditu egiten du gainontzeko guztiak.
3: Orduan, beroketa, gero ia dantzan hasiko gara?
2: Bai, lehenengo ikasiko dugu, pixkate repasatuko dugu aurreko eguneko kontuk, eta gero ia segituan, gure helburua da, beti klasetik dantzatzen ikastu, osea, ateatzea. Zu ja jakitezu. Orduan, hori ise, segituan hasten gara pausotxo batzuk egiten eta repasatzen, eta gero ja bikoteka, eta hemen ez da bikotea ekarri behar, bikoteak aldatzen doaz, eta batzutan tokatzen zaizu gidari moduan egotea, eta bestatzutan tokatzen zaizu eramaten ustea, eraman izaten usten, eta alderantziz, lider eta follower esaten zaio hori, eta jazta, eta txandaldaketa, iten deuta kitxo.
0: Eta zuek noiz konturatzen zarete ja, dantzariak edo, bai, dantzariak, lehen da biziko momentu izan dantzariak izango direlako, ja badaudela konfiantza hartuta, eta ja lider plantak hartzeko moduan daudela, noiz konturatzen zarete?
2: Hori egin egiten da. Ez da sutan probatzen daltzia. Ez da besteik. Orduan inin berdezu eta gero oso garrantzitsua da bestearen oinetan ere jartzea, zapatetan jartzea ikusteko zeinen zaila den ala zeinen erresa den gauza bat egitea eta beste eta kitxo. Gainera adibidez badaude batzu diela eraman izan dituzela erraldoiak eta adibidez hoe dia hoberenak, erraldoiak eraman dituztenak.
3: Abai? Zergatik?
2: Erritmoa daukatelako, dantzatzen badakitelako, jiruak ematen, horri ikustezu.
3: Baina aurrekoan Magika Zabonek kontatu zigun oso lurrari loturiko dantza zela, ez? Mandeng dantza eta oinzola nola erabat lurraren...
0: lurrarekin, salto bai, berak egin barzela.
3: Hori da. Zuen ez da alakoa, ez?
2: Ez, lurren mantentza garrantzitsua da, baino ez zapata guztia jarrita ez da inondik ere. Eta gero gainera erritmo asko daude, orduan ibili behartzea da guztiak probatzen, pasabartzara, bueno hori, Errepublika Dominikanetikan pasabartzara, baino gero junbartzara ere bai danzona eta sona ikutzera, gero junbartzara latino, osea, eleiera, Los Angelesera, pixkate, mamboa eta jaza nola sartzen den ikustea, hori da asmoa, poliki-poliki dana ikutzea.
0: Mintza praktikak ere egiten ditu zu euskaraz? Ja.
2: Horixe, bai, justo zen arrantzako, bai, egila da. Hori hor sartze zaio bere ilotxa bapatien, hasi behar dela euskaraz hitz egiten ta. Bai, hori da justu asmoa. El truke bat izatea denontzako.
3: Ederki, gaztelutik edatzi digute, Plazera iratita Javirekin dantza ikastea. Beraz, irrati entzule ere badira, euskal latinoa egiten dutenak irati.
2: Eta animatu daia jende gehiago, hori, gaztelun oso gatorra gehiata.

0: inora.
1: Oso, bai, hasi da irati, maidar hasi da burua mugitzen, aurrera tatzera, eta asko jota, besoak tolestu ditu pixka bat, marakak izango balitu bezala, eta pixka sorbalak moitu ditu.
2: Ainoa, baina berdin du, inora zago niri begira, libre naiz nahi duan bezala dantzatzeko,
1: bai, noski. Eta irrifarrez. Hori bai, hori da garrantzitsuena.
2: Irati mogollon, soziologia gaiengatik, tarteka elkarrezketatu izan zaitugu Euskadi Irratian, udan ere entzungo zaitugu, baina dantzari buruz, ez du inoiz zurekin hitz egin, zu nola zaletu zinen?
3: Oe, ba, danaz izan bide bietan, badago eskola, bueno, auzoak errekuperatutako eskola bat, eta hor, jubilatu batzukin, hola kubana, salsa kubana dantzatzen, eta gero ja handikan Buenos Airesen doktoretza praktikak egiten egonean unibertsitatean ere bai, eta gero ja handikan Madrilera junintzan bizitzea, eta ja hor, bueno, hor ja obsesionatu nintzan, takitxo.
1: Eta dantza,
3: behatzi urte.
1: Duela bederatzi urte, sartu zitezun, benetako, bueno, benetan hasi zinen katiatzen dantza estilonekin. Eta zergatik dantzatzen duzuzuk, Irati?
3: Boa, ba, nik uste askori gertatuko zaigula, ba, gure bizitzan beti arduratsuak garenak eta beti kontrola daukagunak eta beti ez, gara, beti lanean gabiltzan hoiek, bos, niretzako hau da espazio bat non beste batek da eraman gidaritza eta nik eramaten utzi, oza, eramaten ustearen alegina egiten duten eta askatu egiten zaitu asko, horregatik.
2: Dantzatzen duzu egun lanpetu baten ondoren askatzen zaitu dantza egiteak edo lanean hasi aurretiko dantza da zuretzat pozgarriagoa?
3: Ez lanean, gero lan egin behar baldin bada, osea, leiotik amotako naiz, ez alderantziz. Nere ustez, dantzak daukana da, ez produktibista dela, osea, eta azkenean betik korrika alde batetik anbestera goazen honetan, eta presa gainezka, eta ez, eta denbora guztian kontsumitzen, eta zaki, honek ez dauka horrelako ezer. Ze, ezin dezu, alkohol gehiagin, ezin dezu edan, ez, eta Euskal Herrian beti dena alkoholaren inguruan, eta ez, doan zerbait da, elkarrizketa eta alkola. Eta bat batean bi hauek itxi egiten dira, ez? Ezin dezu hitz egin, zai bestela, eta ere ezin dezu edan. Orduan bat batean bestera batetara konektatu behar dezu jendearekin, eta oso askatzaia da, eta oso polita.
1: Momentoren batean, agian gaztelutik ere egingo duzu Euskal Atinebaren ikuskizunen bat edo, Irati, baduzu hori buruan?
3: No, ez ikuskizuna baino gehiago, ingo duguna taberna zabaltzen denean, bai, hilabetean behin, bilabetean behin, egin matine horietako bat, non detortzezean, eta pintxito batzu joate dituzu, eta musika zuzenean dago, eta jazta. Gu goxatzera, gu ikuskizunik ez.
2: Ederki, ba, Irati mogollon, Euskal Latineoa, eskerrik asko, eta segi, gaztelu alaitzen, eta gaztelu harrak pozez eta dantzaz betetzen. Irati.
1: Joan da dantza.
2: Ai ba, gainera txoriei buruz ere galdetu nahi genioz, txoriak entzuten ziren. Irati, hortzaude? Ez, baina honen egin da. Julen eta Mikel ez dira enteratu ere egin, moztu egin zaigula.
1: Dantzan ari ziren, pentsa.
2: Hortze hon, bai, hortze hon, baina eten egin da. Ea, despeditu mintza, despeditu ezak egun, eh? Aina?
1: Jarraitu dantzan?
2: Bitu, bai.

0: Irati, hor da irati.
1: Soño egin joan da.
2: Hemen nago?
0: Irati, irati, irati, irati. Despeditu egin nahi zintugun. Despeditu nahi zintugun merezi duzun bezala. Gazteluko txoriak entzuten genituen horratzean.
2: Bai.
0: Bai. Isildu dira hauek ere?
2: Ez, hemen txoriak badozte. Hemen txoriak egun santu guztian daude, rondikan...
0: Ja. Lehen beste sistema batekin, lehen beste sistema batekin ari ginen zure hotxan zuten eta...
1: Hortxoriak entzuten ziren.
0: Horrein ja telefonoz ez. Hemen, gure, gure miseri guztiak biztan. Irati mogollon, eskerrek asko, eh?
2: Bai, zu, mi esker.
0: Muxo hondi bat, aio.

0: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
2: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
3: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
2: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
3: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
2: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
4: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
5: Euskadi Irratia.

0: Oxen Etxeberriak, kaixo egunon.
1: Hau, pa, kaixo egunon, maide.
0: Oso gauze interno izango da, ze segurezko gure entzulegia ez dute jakin ere egingo, baina hileroko edo hileko aurreneko astelena zure plaza izaten da faktorian.
1: Ah, ba, eskertzen dudan gauza.
0: Bai, eta hemen...
1: Eta komenidea gainera txuxen eta jatorre tortzia.
0: Aldatu diogu horria egutegiari, ekaina sartu gara, eta hemen zauzkago berriz ere.
1: Jo, eta maider, nola pasatzen den denbora? Ze kursoa abiatu genuenean, berehala ekin genion ja, amar bai. Totem delako sorta honi, eta ja zortzigarren atala jarri dugu gaur bertan. Zortzigarren atala, ja hemen daukagu azken biak besterik ez zaizkigu geratzen, gaurkoa zoragarria da, eta hemen aurrera atozen beste biak bazer esanik ez. Eta belako da protagonista, bo, zen olako taldea. Bueno, akizun bezala, belako seigarren diskoa prestatzen ari da, bueno, amar totem podcast berezi badaukagu hor, taldeak eta bakarlariak bisitatzen ditugu, beren sorleku eta beren sormen leku horietan, ezta?
0: Eta entzunda bakarrik gauzak imaginatu ditzakegun arren, podcast honek irudia ere badu, gure audio plataformaan.
1: Hogeita bost bat minutuko bideo lan bat prestatzen dugu, irudi eta guzti hori sare sozialetan, eta plataformetan jartzen dugu, eta gero horrez gain, ba, horren azalpen bat egiten dugu hemen faktorian. Eta gaur esaten genuena, belako seigarren diskoa prestatzen ari den taldea, Mungiako laukote, bueno, a ber, Mungiakoa, hemen Mungiakoak bidira, Bilela Beitia, Neba Arribaka, Josu Simon eta Loren Ekane, hauekin aritu ginen gainera aurkezpen honetan, ezta? Gero talde osatzeko Kris Lizarraga kantaria daukagu, Bilbotarra bera, eta Lander Zalakain Tolosako bateria jotzailea ere bai. Belako gure rock talderik nazioartekoena bada, eta batez ere horretaz aritu ginen gainera beraiekin, nazioarteko abentura. Belako gure rock talderik nazioartekoena bada, eta batez ere horretaz aritu ginen gainera beraiekin, nazioarteko abentura horietaz. Eta

0: Bueno, joan ginean egun euritsua tokatu zitzaigun, eta barrutik kontarutu ginean etxeko jardinean alako sorpresa bat badutela. Gernikako zuaitzaren kimu edo adar batetik etorritako zuaitza. Gernikako zuaitzaren Hori, adar edo kimu batetik etorritako zuaitza. Gernikako zuaitzaren seme edo alaba hori dute hortxe jardinean.
1: Bueno, hori esan dozko beti, bai, amama eta itxitzen lagun esan gizon batek agertzen pintura pote baten, eta hor lan doztu zaurien, ba, oindala, hogeta mela urte.
0: Hau zuentzako aurtzaroko etxea da, hemen azitakoak zarete, hemen jolas egiten zuluten, zuaitz horren alboan egiten zuluten jolas.
1: Rik, eta bai, esan poligono bat hau, zelai gehiago guazan, eta iruzpalau fabrika, bai, guretzako lore eta bientzako leku idilikoa.
0: Eta musikak ere hemen ikasizian.
2: Bai.
0: Bueno, musikak eta arte guztia. Ze hemen ikusten ari garen margu hauek, zuen aizpa arreba txikiarenak dira.
2: Jo,
0: baze gauza politak. Eta entxeatu gero hemen entxeatzen duzu orduan, ez da?
1: Bai, hemen azpien. Hemen azpien. Sotano azan lehen eta oin erdi moldatu gogu lokal moduen.
0: Bueno, ba ezagutu dezagun leku.
1: Venga,
0: guazen. Apa, nore.
2: Eskerrik asko.
0: Eta hortik ja beheragoa zorduan, ba hortxe Gernikako zuaitzaren seme edo alaba horren azpian, horra zitakoak dira bilela behitiaterrak.
2: Nola erantzuten duten bate batera, bixikiek eta egiten duten bezala.
0: Jo, gainera daukaten lotura bat zeniden artean, eta ez bien artean, hirugarren ere bai, Lide Mikele, jo, gero izenak ere zoragarriak dira, Josu Simun, Lide Mikele eta Loren Ekane. Bueno, ba, Lide Mikele kasunetan margolaria da, eta berak egindako taldeko bi parteide margoak ere badaude etxekortako egungela. Bueno, hori etxean, goazen orain hortik kolpean nazioartera. Orain zeigarren diskoa prestatzen ari direlako, prestatzen, baina grabatzen erez. Eta hori egitera Nora eta Brighton hiri ingelesera joan dira.
1: Bai, bueno, nik uste dute sorte handia deko gula, hori ahal izateko, gazteak gara, beti izan gara, baina esan beste, ja, eta nik uste dut, oin izan dela momentua, guazen olako zerbait itxera, jake, orain, zorionez honetaz bizi gara, eta Brighton oso leku interesgarri bat da, musikalki be bai, han musikari asko dabiltzez, egunero deko sus kontzertuek, oso kontzertu interesgarriak, ikusteko, eta han jo izan dugu birritzen edo.
3: Bai, oza, han alokatu dugu etxe bat, eta joan gara forronetaz, forroneta bete du katxarrito askoaz, eta alokatu dugu etxe bat, moketa dugun etxe bat, eta moketa horretan monta duguz ba katxarrito danak, ba, set bat, holan estudio txiki bat moduen, ba, komposatzeko, eta...
0: Ala ere, oraindik diskoa ez daukazu osatuta, orain ari zarete diskoaren osatzen lan horietan ez?
3: Brightonen hasi gendune, ba, ondino, amaituten gabiz, eta lasterreia grabatzeko.
0: Ba, ikusten duzu orduan, Brightonen prestaketa lanak egin dituzte oraindik ere, grabazioa gero etorriko delako eta diskoa baudazkenean ere bai. Bueno, Brightonen erresuma batuko hainbat hiritan eta estatu batuetako hiri batzuetan ere benetan etxean bezala sentitzen dira. Baina beste hiri bat, beste leku bat, beste herri bat aukeratu beharko balu Belakok, zein aukeratuko luke?
3: Bai.
1: Bai, Alemanian egonda gauz, askotan, eta bai, oso herrialde politxe da, oso... Badeki ez, hemen gaztetxen antzeko...
0: Giro kolokala.
3: Eskualan autogestiona betek ez pilloa.
1: Giro autoko asko eta giro oso polita sortzen da.
0: Eta jotzeko edo kontzertu batera joateko beste herri bat aukeratu beharko bazen dute?
1: Joder, Mexiko
3: entzunantzen. Bai, duda bani.
0: Horre eman dituzue kontzerturik handienak ere Mexikon eman dituzue, ez da? Jendetsuera esango dugu. Ola, Makroia jaldi eta...
3: Bai, hombre, bai.
1: Makroia jaldiek, Mexikon igual handienak, bai.
3: Igual gu ikusten, torri da jente gehiago beste leku batzutan.
1: Bai, espreski, bai.
3: Bai, gu publiko moduen egon gara ne holane Makroia jaldi handien aizen da Mexikon. Bertan jo gendun, eta jo, eski.
1: Jo, Lehenengo ziogendu nuen Vive Latinon.
3: Bai, flipeo.
1: Ez dakit, arratzaldeko lauretan, eta, bueno, festival batean, arratzaldeko lauretan, norreko gara.
0: Beteta, eta jentea,
3: guau! Upentzeta, laukatu etorko dire, eta beteta, eta euskerazko saldi baltza joten gendu nuen gara jorretan, kanta hori be, jentea kantetan, guatxu behin, euskeraz.
1: Ordordiko kontzertu bete, eta jentea, dana emoten, kamizeta barik, eta beko...
0: Aguatxumein eta guzti, eh?
2: Eskarmentu ere badute nondik aukeratua.
0: Erresuma batuko iriak, estatu batuetakoak, Alemania, Mexiko ere bai, horrez gain, Filipinetan aritu dira, Errusiako Moskun, Korean ere bai. Eta hor segituan sortzen da galdera, karo, talde honek ingelesa.

0: Esaz egiten du, hori dena ulertzen da, euskeraz ere egiten du, hori ulertuko da, ulertzen den neurrian, baina hor dago galdera, kontzertu horietara, nazioarteko emanaldi horietara joaten direnak zer dira, hangoak, han ezagutu dutenak zer den, hemengo belako taldea, ala hemengoak dira ara joan da daudenak. Horren erantzuna.
1: Hori esan behar da, euskaldun eta haus, leku danatan. Osa,
2: leku danatan dago.
1: Bardin da, Moskun basa, edo Japonen, edo beti da mugitarren bat, edo bitzete euskaldune bat, baina mugitarra topa dugu, Japonen be, eske dan, leku
2: danatik bai, Mexiko. Baina bertoko, bai, natiboak beti ukizan dugu.
0: Beraz, esan dezakegu, kantatu euskeraz bakarrik ez, kontzertu denetan itzegin behar izan duzuela euskeraz ere, batean ikitarako, aurrean euskaldunak ere bazen.
1: Bueno, eta espada, ube, eskerrik asko bat, beti sartzen da ondo.
0: Bai.
1: Santanderren be, eskerrik asko esan, eta gero, joe, menudos poliglotas de mierda esan dozkue Instagrametik, eta ni pentsetan bai hori, ez da insulto bat, ez da poliglota mola, oza, izkuntzak jakitea guai dau.
2: Ba, okan ez dakit lau izkuntzatan eta itxen dugun. Bai. Bueno, Manu Txauren disko baten, baina izkuntza gehiago igual, eh?
0: Lau izkuntzetan gutxienez, eh? Manu Txauren disko batean, baina izkuntza gehiago horrengo diskoan. Poliglotas de mierda. Hombre, poliglota ondo dago, ondoren datorrenak zikintzen du gauza zertxo baita, ez da, baina, bueno, zarre egingo dugu. Bueno, nazioarteko birak aipatzen ari gara talde honen nazioarteko birak, baina talde honetako partaideek beste egitasmo batzuk ere badituzte. Mm. Esate baterako, Josu Simonek Lukiek taldea du. Lander, orain, gere bikotean ere ari da. Eta gero, Lorenekan edago, bueno, non ez dago Lorenekane. Marte Lasarte supertaldean aritzen da, Olaie Inziartarekin ere aritzen da, eta momentu honetan beste talde bat ere badu. Talde horrek disko ere grabatua du, oraindik ere izenarekin hor dabiltza, baina ja diskoek grabatuta dute. Nola lotzen dira ibilbide guzti horiek? Nola lotzen dira talde guzti horiek zerekin eta belakoren kontzertuekin?
1: Nik uste dut laguntzen duela esperientzia aldetik, sakauen beste geuse batzuk joten dozuzta... Eta bueno, eta hobetu iten dozu, bai zure instrumentuen edo bai konfiantzan, bai musikan orokorrean, ez da? Ze esperientzia gehiago deko zu, beste movida batzutan.
3: Bai, agenda zailagoa izango dute, baina aberastore egingo ditu.
0: Bai, eta hor gainera Lorenekanek esaten zuen bere taldea belako dela. Lehen da bizi belakon ikusten da nola dauden datak, eta gero horren arabera ba, gainontzekoak ere hartzen dira, ezta? Bueno, seigarren diskoaren ateetan gaituzte. Honek zer esan nahi du, ja belakok ibilbide bat egina duela. Talde gaztea da oraindik ere, baina ja eskarmentu duna, hainbat urtez lanean ari den taldea. Eta hemen galdera zera da, bueno, urte guzti hauen ondotik, zuek hasiera batean zenituzten ideiak betetzen ari dira, ari dira, gaur egun zertzaudete, planteatu zenuten leku horretan, arago iritsi zarete ala gertuago geratu da. Gaur egun nola ari da belako taldea?
2: Ez dakitxe, gero eta zaila hua da igual komposatzea, lehen bezantzut, suposatzen dut, autokritiko handia hua itxendo zulako, eta autoexigente hua zelako, azikeran danazan, atara kanta bat, lau akorde, jakitzen gendu zen. Eta horrek azlaurik azitzen gendu zen milekan da, asko daki guz, eta karo, opzino gi hau da. Eta, bueno, ibilbidean, politxe da, aldatu itzen da, ganera, arrakastan esan aia be aldatu itzen da, asko aldatu izan da. Ez da, bardin, nahi genduna hogei urtegaz, eta orain nahi doguna. Eta, bai, batzutan, aldatu itzen dire, helburuak.
0: Gauzak aldatu egiten dira, bizitza aldatu egiten da.
3: Bai.
0: Eta helburuak ere bai, eta hausia da orain momentua, eta honi eutxi behartzaio. Bueno, hau da, elkarrizketaren lehen da biziko zatia. Gero horren ondotik, beren instrumentoak arkoestu zizkigutelako. Ba, basu elektrikoak, bueno, Josuk jotzen dituen tramankul guzti horiek ere bai, gitarrak, dena gainera dauzkate pegatina edo gometxa zerantzit ez da. Bueno, hortan ere arte egiten dutelako. Eta gero lokalean dauzkaten bestelako instrumentoak ere bai, fliskornioarekin ari dira orain, elektronikarekin ari dira, Afrika instrumentu zoragarri bat erbadaukate oparitan jasotako gainera, eta honekin batera, baita beste tramankulu bitxi bat ere, arpa txiki bat ere badutelako, baina akordeak ematen dituena alako botoi batzuk zapalduz. Eta horretan jarri genituen esan genuen, bueno, zergaitik ez diguzu hemen zerbait improvisatzen orain, hemen dauzkazuen gauza hauekin. Lehen da bizi, Josu Simon hasten da,
3: bai.
0: Elektronikarekin, erritmo kutxarekin soltatzen du, horren gainean hasten da Lorenekane basuarekin, ze gauza egiten duen, eta gero Josu, bai improvisatzen esan bezala, arpa horrekin, gitarrarekin eta bestelakoekin. Bueno, hasieran hor Amaia NT gure lankidearen zungo dugu klaketarekin,
3: bai.
0: Baina bueno, hau da, ba horrela atorrelako behar den bezala. Hemen ditugu belako taldeko bilela beitiatarrak improvisatzen.

0: Ola entzuna badirudi erraz-erraz egingo dituztela disko berriko kantuak ere, eh?
1: Nola dauden konektatuta, nola dauden konektatuta. Gainera ez dugu kontatu, baina aurkezpen egin genuen lehendabiziko solairuan eta gero beraiek entxeatzen duten lokal hori daukate eskailera batzu jetxita. Eskailera horietatik behera denak eruri dira. Eta nik uste horrek ere lagundu egiten duela musika egiterakoan.
0: Joseina, guau, gure audio plataforman dagoeko entzungai eta ikusgai. Amartotem.
1: Amartotem.
0: Zortzigaren alea, Belako.
1: Belako, number one.
0: Eskerrik asko, Joseina.
1: Erdien, bai.

Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.

0: izakiz ez.
1: Arrainaz segurtasun ez gozatu. Informazio gehiago freskoa baian izakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Freskoa baian izakiz ez.
2: Besengo azokan, aste artero, zure erosketak. Bihar, Kaxolako Iker Martinez, sukaldariak, barazki eta garaiko produktuen nahaskia prestatuko du. Ilarrak dira oraingo protagonistak. Baina kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zeintzuriak onenean daude. Bertakoa eta garaian garaikoa, besengo azokan.
3: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Ueurengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
3: Testuinguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: Ueu.eu zelbidean.
4: Ueu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Euskadi Irratia.
6: Olaia, Urtiaga, kaixo, egunon.
7: Baina, seguro, lazer modu zaude.
6: Hemen astelenetan, txeko jendearekin egiten dugu, azken ordu erdia, eta Josienak alde egin digu, eta orain Olaia sartu da, zuagertu zara. Txas egin da.
7: Txas. Zer moduz, prest?
6: Prest. Biharko diozu?
7: Ba, biharretzara hemen egongo, maide.
6: Ez, bihar kanpotik egin behar dugu saioa.
7: Eta lasai zaude?
6: Momentuz bai.
7: Bai.
6: Arratxaldean igual. Ezin.
7: Nola joango zara?
6: Ezin.
7: Nola eta nora, behar bada, entzulek badakite dagoeneko non egongo zareten?
6: Ba, iragarri dugu biharre, Kristinenatik egingo dugula saioa, ba, pentsatzen dugu jeitxiko garela, ba, bost aldekide jeistekoak gara, beraz, denok elkarrekin.
7: Eta gidatu? Gara? Nork gidatzen du?
6: Ha, taxi batek.
7: Taxi batek.
6: Bai.
7: Bueno, kontu zer.
6: Gidari batek gidatuko du, noski espero dute ez izatea gidaririk gabeko taxi bat.
7: Bueno, ba, egintzazue azterketa, ea ze aldartetan ikusten duzuen taxi gidaria? Ze kontua da, eta honekin hasi behar dugu gaurko saioa, lau gidaritik iruk, beraien aurpegirik txarren ateatzen dute volantea hartzen dutenean. Aserri biltzen gara kotxean, zergatik?
6: Bai.
7: Zuk zergatik uste duzu?
6: Ba...
7: Zu aserretzen zara?
6: Ez, duela gutxi gai hau beratera zen taldean eta esan genuen bakoitzak ze gauza esan eta egiten dituen autoan. Tegia da bakoitzaren haserrea adierazteko modua ba ezberdina dela. Ja,
7: zure barruraka.
6: Batzuk esaten dituztenak ba beste batzuei hiltzaizkigu buruzik pasa ere egiten. baina bai, egia da eta ingelesez road rage deitzen bai. Zaio, ezta? Badago computer rage eta road rage. Alegia gure txarren ateratzen da. Gidari goazenean, txofartzan goazenean, eta ordenagailuekin ere, eta ulertzaztugunean, zergatik ez dit imprimatzen? Zergatik ez du imprimatzen? Baina jarrita daukat, zergatik, bai, zergatik
7: gaina,
6: ez da?
7: Pertsona bat izango balitz bezala. Zeskatzen bai. Dizkiozu gauza batzuk, bai. Nik egin dut, baina berak ez du erantzuten.
6: Hori da.
7: Behar badazuk ez duzu egin bertzen nuena.
6: Bai.
7: Baina, orduan, autoeskola bateko irakasle batekin mintz egingo dugu.
6: Oh.
7: Ze behaiek badaukaten meritua.
6: Bai. Aian autoeskoletan ere, eta igual psikoteknikoa horregatik egingo dute, baina teorikoa eta praktikoaz gain, beste azterketa bat ere imerko litzateke, ez?
7: Egin marko litzateke, baina ez da egiten.
6: Ba, pixka bat genio hori usten ikas dezagun. Bai,
7: eta azterketa iritsi aurretik beraia jaten dute bai. Dena, ez? Bai. Ze zuk azterketa egiten duzunean, ba, egiten duzu kontentzio ariketa bat, ez?
6: Bai.
7: Baina ikasten ari zarenean ez da kontu bera izaten.
6: Bai.
7: Ordan, Luiginei ere galdetuko diegu, ze, ba, ane orain Berlinen bizi da, ez? Eta egia da, Alemanian oso azkar gidatzen dutela, ze beraien abiadura mugak ezberdinak dira.
6: Ez dago abiadura mugarik autopistetan,
7: ez? Ez dago mugarik. Ai. Eta orduan...
6: Bueno, eta Italia zere zerbai badaki, hanek, eta Italiako bai. Gidariei zere itzingo duzuen
7: bai.
6: Euski.
7: Beraiek egia da ez dutela gidatzen, ez jeraik ez nereak ere Madrilen ez zuen gidatzen, no. Eta hanek ere dakigula ez du gidatzen, baina gero, gero kalean zoaz, eta kalean ikusten dituzu. Ba, hemen esaterako topiko bat da, edo ez dakit, ala den, baina iparraldera joaten zarenean... Piskar rotondetan arazoak egoten dira.
6: Bai.
7: Zizu iruditzen?
6: Ba, badute eskarmentua, biribilguneak bai. Hartzen, ez? Hainbeste daude?
7: Bai, baina ez dituzten duartzen. Ez dituzten, bueno, ezberdin hartzen dituzte. Ezberdin hartzen dituzte.
6: Olaia sutzeko moduan hartzen dituzte biribilguneak.
7: Bueno, eta gero, beste goza bat, Ilenia Benitoren tartea gaur, izugarri gustatuko zaizu.
6: Ah, bai? Aider.
7: Bai. Ze referentei buruz hitz egiten hasiko da,
6: bai.
7: Bueno, ba, kazetaritzan beraka izan zituen referentei buruz, baina gero bere referente handi bat den emakume bati buruz hitz egiten hasiko da, eta nor da pertsona hori?
6: Nor da pertsona hori?
7: Lina Banham.
6: Ah.
7: Girls buruz hitz egin behar du, eta berak pixkat Girls ikusi zuen lehen aldi hortatik gaur egunera, ba, zer nolako evoluzioa izan du ez da inbeste Lina arekiko baizik eta Adam Driverri buruz hitz egingo duzu. Adam Driver gaur egun Hollywooden bai. Oso izarren zutetxua da, besteak beste, Star Warsen sagarengatik, baina Adam Linak deskubritu zuen.
6: Berak egin zuen.
7: Berak egin zuen izar, baina gaur egun ez daude oso puntu honean.
6: Ja.
7: Zeberak liburua idatzi du, Lina Benjamek liburua bai. Idatzi du, eta Adam ez du oso leku honean uzten. Eta orduan horri buruz hitz egingo dugu, ba, red flagei buruz, eta horrelakoak.
6: Nori buruzari garen identifikatu ez duenari, izango dugu, bai. Lena Dunami buruzari garela. Bai. Hain ongi hauskatu duzu, niri ere kostain baitzait, nori buruz izketan ari zinen, ez ez, hola esan behar da.
7: Hola esan behar da, badakizu, Lina Dabiok horrela hitz egiten dugu.
6: Horrela hitz egiten
7: dugu. Hau da, bai, bueno, bere garaian telesail oso ezaguna egin zuen HBO-n, eta, bueno, izan zen askoren zen, ez, belaunaldi baten argazkia inork baino hobeto egin zuena, ba, bere garaian. Sex and the City zegoen eta gero Girls iritsi zen eta askoren ustez ba Girlsek erakusten zuen gehiago ba nolakoa den 20, 25, 30 urte buelta horretan egotea, zeintzu diren gure gatazkak, gero sexuari buruz ere hitz egiten zuten eta askoz modu gordinagoan erakusten bai. Zuen erromantizazioa pixkat kenduta buru osasuna zer hitz egiten zen garai hartan, etzela oso gaur gon bezala ba mundu guztiak hitz egiten duela hortaz. Eta orduan ba horri buruz hitz egingo dugu.
6: Ederki, beraz Lina Dunham izango duzu izpide gaur, eta Girls, jakin nahiko nuke, orain 25 urteren bueltan dabilen gazte batek hori ikusitakoan ze pentsatuko du, ez? Segunetan noiz harrapatzen zintuen, ez?
7: Ba, galdetuko diet, begira, aste azkenean Jone Arriolari galdetuko diet, ze Sara Alonso ez da egongo, Sara Azurtza ez da egongo, baina Jone bai, eta galdetuko dio, ze gainera Jonek bere telesailetan horri buruz hitz egiten du, bere protagonistak beti 20, 25 urteko gazteak dira, eta euren kezkak ekartzen dituzte, beraz galdetuko diot, ez dakit ikusi ote duen ere, edo bestela beretzat den gaur egungo referente egoki bat.
6: Erki. Dana prest daukazu orduan, guk ere bai, bihar 10:00 Kristina Enean izango gara, bihar izango direlako 100 urtean zuzen ere, Kristina Enea parkera publikoari zabaldu zitzaionetik, eta hitz egingo dugu gaur egungo parkeez, eta
7: tximinoak egon zirela kontatuko duzu,
6: eta animaliei buruz ere galdetuko dugu. Animaliei buruz hitz egingo dugu, eta paumei jaten ematen dien lagunarekin hitz egingo
7: dugu. Oso ongi, Maider.
6: Arratsaldeona pasaiola ya.
7: Animo bihar, entzungo zaituztegu.
6: Bihar 8:21 garrena bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Euskal Erakundeek Bilbo Donostia egoitza bateratua proposatu diote FIFA-ri 2030-ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako egoitza bateratua, baina bi futbol zela izan mamez eta no eta bakoitzan bina partida jokatzekotan. Bilboko eta Donostiako udalek, aldundiek, jaularitzak eta bi futbol klubek hortaz FIFA-ri jakinarazi diote futbol txapelketaren egoitza izateko leia horretan jarraitu nahi dutela aurrera, baina hainbat baldintzarekin. Zerrendatu dituzten marra gorrien artean daude kostu ekonomiko oso altuak, egun horietan egon litezken bestelako kultura edo kirol ekitaldien debekua edo euskara aintzat ez hartzea. Joni Sausti eta Juan Maria Burto Donostiako eta Bilboko alkateek argi utzi dute munduko futbol txapelketa bai, baina ez edozein preziotan.
2: Hombre, ba Donostia ez dago FIFA-ren zerbitzura. FIFA-k egon behar du Donostiaren zerbitzura. Nik horrelako ekitaldi bat irudikatzen dudanean hiri batean ulertzen dut dela hiri hobetzeko.
3: Nahi genuen mundial futbol txapelketa izatea eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
1: Arratsaldeko ordubietan goiza gaur albistegi honetan espero dugu zuzenean Jon Insausti Donostiako alkatea. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeon.
4: Baita zuri ere Maite.
1: Adin txikiko fiskaltzak hartu du bere gain Errenteriako Xenpelar bertseskolako irakasleoi batek adin txikiko hainbat ikasleri ustez egindako sexu eraso eta jazarpenen kasua.
4: Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak emandu albistea eta nabarmendu udalak joan den maiatzean izan zuela gertakarien berri eta berehala hartu zuela esku biktimekin eta gurasoekin harremanetan jarriz eta bertsolo eskolari esleitutako udal zerbitzua etenaz.
5: Honen guztiaren berri udalak orain izan du, maiatzean. Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
4: Jon Maiak Ukai dantzataldeko zuzendariaren kasuan berriz 2024ko abenduan izan zuen udalak alkatearen esanetan maiari leporatu zizkioten sexu jokabide desegokien berri eta biktimen borondatea errespetatuz diskrezioz jokatuko dutela erantzun die popularrei eta sozialistei.
1: Alberto Núñez Feijo Espainiako Alderdi Popularreko presidenteak dei egin die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Juntzi gortetarako hauteskundeak lehenbailehen nahi badituzte Sánchezen aurkako zentsura mozioa babestu dezaten.
6: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Si están de acuerdo, haremos unas elecciones anticipadas de forma inmediata.
4: Telecinco Televista kateari eskainitako elkarrezketan Feijo kazaldu du zentsura mozioaren bitartez Moncloara iritsiko balitz erakundeak garbitu eta hauteskundeak lehenbailehen deitzeko gobernua osatuko lukeela berak eta horretarako elukeela Voxen laguntzarik behar.
1: Libanon azken mende laurdeneko inbaziorik handiena geldiarazteko asmorik ez eta Beirut hiriburuari eraso egiteko agindu eman du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
7: Mefkadot ateor selo בבירות, פדחיה,
4: Liga Arabiarrak erasoak salatu ditu eta Arago Iranek ohartarazi du Libanon suetenik ezpadago estatu batuekin ere ez dutela akordiorik itxiko.
1: Antxoaren kostera amaitzea aurtengo kanpaina bikaina izan dela aurreratu digu Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue Jaularitzako arrantza sailburu ordea.
8: Gure arrantzaleek beren kuotaren 180 jada arrantzatu dute, bataz besteko prezioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan amaituko dutela bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela eta jaziko dira galuxiaren itxasontzi hauek.
4: Aldiz kezka agertu du Azkuek berdelaren egoera dela eta ez du baztertu datorren urtean kuota are gehiago murriztea Europar Batasunak aurten baimendutako berdelaren erdia baino gutxiago harrapatu baita.
1: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan Ramon Sánchez?
9: Baurain ez dago eragozpen edo istribu aipagarririk, baina istribu larria gertatu da gaur goizaldean Nafarroan. 2018 urteko gizon bat hilda ezbeharrez Burgi herrian. Goizaldeko laura galdera gidatzen zuen autoa errepidetik irten da eta erreskate taldeak iritsi direnean hilda aurkitu dute. Autoak istripua zergatik izan duen ikertzen ari da Foruzain.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Nola dator Astelen arratsaldea Miriam?
10: Ba, udaberriko giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu, eh? Baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu odeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da, eta herri askotan ba, giroa eguzkitsua eta dotorea izango da arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta beronak bertan 26-27 gradukoak izango dira, kostaldean aldiz, ba, 22 graduren bueltan errendituko da.
1: Barkatu, Miriam, eta bihar?
10: Ba, bihar fronte txiki batek, motelalditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta eguneko temperatura jeitxo egingo da. Euri apur bat ere egingo du, baina, bueno, litotan oso gutxi pilatuko da.
1: Zerua estali xamar, Donostian eta Zarautzen, baina Bizkaian oro arreguraldi egokiarekin ekin diote gaur ondartzaren demoraldiari emango dizkizuegu xetasunak albistegi honetan. Jose Maria Paolaza, arratsalde.
11: Arratsalde, Maite.
1: Dario Gomez pilotariak Errioxa jarri du berriro buruzburuko txapelketaren palmaresean.
11: Urte asko baitziren Errioxak txapel dunik ez zuena eta hiru lehiaketen historian seigarrena da Ezkaraiko aurrularia Barberitoren, Kapellanen, Untoriaren, Titinen eta Merinoren ondoren. Dariok jokamolde klasikoarekin birrindu zuen atzo Artola gehienean botez eta pilota indartsua atzeratuta. Pentsatzen duzuen moduan festa handia izan dute parte Ezkarain eta alegian berriz ba finala gutxitako zapore garratza azten saiatu dira. Artola eta bere jarraitzaileak tenpleko agertu da Artola bertxotan ere egin du. Munduko futbol kopan zenbait aldaketa iragarri du FIFAk, batez ere jokoak jarraikortasuna handiagoa izateko. Esate baterako, atezainak baloia kontrolpean 5 segundu baino gehiagoan edukiez gero kornerra aurkariarentzat. Eta aldaketako unean zelaitik ateratzeko nagi biltzen dira askotan jokalariak 10 segundu eginez gero eginkizun horretan talde horrek minutu batez 10rekin jokatu behar. Hauek dira gaur zabaldu diren
1: zenbait kontu. 10 segundu, horre. 10 segundu.
11: Eta bart gertatu da, ez dakit oraintxe Japonia ez dakit noren kontra ari zen. Baina gertatu da. 10 segundu baino gehiago zelaia usteko jokalari bate. Eta 10rekin zegoen tarte hortan besteak gola sartu du.
1: Ikusten?
11: Aldaketak importanteak izango dira.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez, xetasun guztiekin eta ordu biterdietan kultur leioa Manu Etxe sortu
11: arratsaldean.
1: Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua irakurriko dute ostegunean Arriagantzoki.
11: Bai, Bilbo Zaharra Euskaltegiak urtero antolatzen du liburu klasikoen irakurraldia, jendaurren egiten dena eta urten Jose Luis Álvarez enparantza Txillardegiren liburu ezagun aukeratu dute. 1947. Urtean plazaratu zuten Leturiaren egunkari ezkutua eta lehendabiziko euskal novela modernoa dela esan ohi da. Berrikuntza ekarri zuelako bai forman baita gaietan ere. Ordura arte euskal liburuetan baserri giroa eta arrantza agertzen ziren batez ere eta Txillardegik irira eraman zuen trama, hain justu lehen sektorea indarra galtzen hasi zenean. Osteguneko irakurraldia, jendaurreko irakurraldia Joseba Sarrenandiak hasiko du.
12: Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, euskal novela urbanizatu bertzela, novela, bueno, ba, urbano bat egin bertzela, hiriko jendeak rebindikatu zen hori, eta tartean Etxiardi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako,
11: Nobela urbanoa delako. Ostegunean goizeko 8:00 hasiko da Sarrenandia Leturiaren egunkari ezkutu irakurtzen eta ondoren 100 lagun pasako dira Maite Arriagan jarritako mikrofonoren aurretik diren artean liburua irakurtzeko.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Ibone Bengoetxea Jaularitzako Kultura eta Kirol Sailburua izan da gaia hitz egiten lehena. Euskadik Bilboren eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio FIFari 2030ean Espainiak Maroko eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko futbol txapelketari begira.
13: Euskadiko erakunde desberdinek egoitza bateratu bat eskaini dugu. Alde batetik egoitza bakoitzean ba bi partidu izateko lauesean eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde jakinarazi dugu eta berriro mai gainean jarri dugu orain direla gutxienez bi urte mai gainean jarri genituen baldintza batzuk interes orokarri erantzuten dioten baldintzak.
4: Euskadik egoitza izateko leian jarraitu nahi du hortaz, baina hainbat baldintzarekin, tartean kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, txapelketak irauten duen artean bestelako kultur edo kirol ekitaldirik bertan behera utzi beharriz izatea, edota bi hezkuntza koofizialen erabilera baimentzea.
1: Gogoratuko duzue Jon Insausti Donostiako alkatea izan dela hautagaitza honekin aurrera egiten edo egin aurretik kostuen eta onuren argazki osoa behartzela aldarrikatu zuena eta gai honen inguruko eztabaida piztu zuena gaur, gaiaz galdetuta, Insaustik argi utzi duena da, FIFAk egokitu beharko duela Donostiaren baldintzetara, eta ez alderantziz honintza seguro la, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, Eusko Jaurlaritza Bilbo eta Donostiako udalek eta Bizkaia zein Gipuzkoako aldundiek, Atletikekin eta Realarekin batera, dokumentu bakarra helerazi diote FIFari, txapelketan jarraitzeko borondatea berretsiz, baina baldintza argi batzuen truke. Euskal Erakundeek azterketa sakona egin dute eta marra gorri ugari topatu dituzte. nazioarteko erakundearen exigentzietan, kostu ekonomiko oso altuak, estadioetan inbertsio berriak egiteko derrigortasuna, edo euskara ez erabiltzea dira, besteak beste, onartu nahi ez diren baldintzak. Jonin Sausti Donostiako alkateak azpimarratu du, ez dela edozer gauza onartuko, irira txapelketa ekartzearen truke.
2: Donostia, ba, hiri oso potentea da, gauzak dira bezala. Ha, uste dut, gure hiria FIFA-rentzat erakargarria dela. Orduan, uste dut, badaukagula gaitasun nahikoa negoziatzeko. Bueno, eta leheno esan dut, gauza bekirira ekartzen direnean dira, hiria hobetzeko. Bueno, ala bada, aurrera. Eta bestela, ba, bueno, ba, ikusiko dugu.
14: Joan den martxoan, FIFA-ko ordezkariek San Mames eta Anoetako estadioak bisitatu zituzten, baina bi urte lehenago jartako harrak ez zituztela kontuan hartu ikusita, ba, planto egitea erabaki da.
2: Hombre, ba, Donosti ez dago FIFA-ren zerbitzura. FIFA-k egon behar du Donostiaren zerbitzura. Nik horrelako ekitaldi bat irudikatzen dudanean hiri batean, ulertzen dut dela hiria hobetzeko.
14: Gauzak horrela, atzo bertan bidali zen proposamen berria, aurrekontu bakar bat eta egoitza bateratu bat bi estadiorekin. Plana da, San Mames eta Anoetan, bina partida hartzea taldeen fasean. Erabakia FIFA-ren esku dago orain, Euskal Administrazioek berriz, ba, seriotasunez, eta diskrezioz negoziatzen jarraitzeko konpromisoari eutsi diote.
15: Orain arte gaiaz ez du hitz egin Juan Mari Aburto Bilboko alkateak bere esanetan polemika antzurik ez elikatzeko gaur argi utzi duena da Bilboko udalak ere munduko futbol txapelketaren egoitza izan nahi duena, baina ez edozein prezio ordainduta. Onartzeko moduko kostua Bilborentzat edo oro har zenbateko litzateken ez du zehaztu Aburto alkateak konfidentzialtasunagatik, baina aurreratu du turrean egin behar izan zuten 12 milioi euroko inbertsioa gainditu egingo lukela. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, orain arte isilik izan da Aburto Bilboko alkateak, gaur arte esan du lanean izan delako, azaldu du atzo gauerdir arte lanean izan zirela proposamena garaiz aurkezteko. Egoitza bakarra eta ez bi izateak kalteak nabarmen murriztuko dituela defendatu du Juan Mari Aburtok, baina entzun berri ditugun baldintzak zerrendatuta, besteak beste FIFA-k euskara ere kontuan izan dezala bere komunikazioetan, esan du ez daudela prest munduko txapelketa edozein preziotan hartzeko.
3: Nahi genuen mundial futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
16: Ez edozein aurrekontutan, adierazi du alkateak, eta galdera egin diogu, zein kostu izango litzateke onargarria?
3: Guk aurkeztu duguna. Atzo aurkeztu genuen, guk geure pentsamentuetan, geure irizpidetan, guk erabil dezakegun aurrekontua. Baina berriro esan behar dizut,
16: konfidentzialtasunagatik ezin duela argitu, baina bai aurreratu du turra hartzeko 12 milioi euroko inbertsio egin zutela eta oraingoan handiagoa jasotzen duela Euskal Erakundeen proposamenak. FIFA-ren erantzuna beranduenera abenduan iritsiko dela ere jakinarazi du Bilboko alkateak.
14: Ordu bata eta 13 minutu ira eguneko beste arretagune bat Errenterian geneukan Xenpelar Bertso Eskolako irakasleoi baten aurka eta Jon Maiak Ukai Dantza taldeko zuzendaren aurka publiko egin diren sexu eraso eta jazarpenen kasuen inguruan, udalak egindako kudeaketaren berri eman baitu gaur Aizpea Ota Egia Etxe Bilduko alkateak. Igotz Alkorta, Arratsaldea.
9: Arratsaldea, Maite.
14: Azteko adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain Xenpelar Bertso Eskolako irakasleoi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasuak. Aizpea Ota Egia alkateak argitu du maiatzean ezagutu zituztela salaketa hauek eta berehala hartu duela esku udalak. Azteko, udal zerbitzua etenda eta adintxikiko biktima eta gurasoekin bilerak eginda.
9: Xenpelar Bertso Eskola udal zerbitzua da bai eta adintxikikoa daude tartean, bi aspektu horiek larritasuna erazten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dute maiatzean duela egun gutxi izan baitzuten erasoen berri Bertsozale Elkartearen eta Mugimendu Feministaren bidez.
17: Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
9: Bertso Eskola eten zuten eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu ziren lanketa bat hasi dute indarkeria matxistan aditu direnen eskutik. Salatutako bertsolaria etzen Bertso Eskolako irakaslea jada, Bertsozale Elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informalean bertso saio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen eraso edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki duela jakinarazi dute egik.
17: Prozesu konplexu bat zabaltzen duela, adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaden ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko, eta uste dut, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
18: salaketa judizialik ez dago, baina egon liteke urrengo egunetan udala biktimen ondoan egongo dela eta euren erabakia errespetatuz esan du alkateak.
1: Jon Maia Kuka idantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jokabide desegokien kasuan alkateak azaldu du 2024ko abenduan izan zutela mugimendu feministaren eskutik gertakari hoien berri eta biktimen borondatea errespetatzeagatik eutsi diotela diskrezioari Jon Maia berarekin eta biktimekin biktimentzat erreparazio prozesua bideratuta. PSek udalaren kudeaketa argitzeko eskatu duen premiazko batzordeari dagokionez, soilik biktimek hala nahiko balute egingo lukela azaldu du Otaegi alkateak.
18: Otaegik azpimarratu du bereizi egin behar direla bi kasuak, Kuka idantza taldea konpainia pribatua da udalak aurten arte diruz lagundu duena herrikoa izanik. 2024ko abendutik hasita udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek Jon Maiak jazarritako ekala eskatuta euren nahia betez gainera publiko egin gabe. Beti ere Jon Maiak hainbat konpromiso hartu ostean tartean egindakoaz gogoeta egin eta dantzaren lehen lerrotik aldentzea. Aurtengo urte hasieran ordea Kukaik adierazi zien Jon Maiak dantzara itzuli nahi zuela eta horregatik izoztuta utzi zuen Errenteriako udalak Kukairen aurtengo diru laguntza. Horrek prozesuan nola eragiten zuen ikusi arte. Ondoren Xabier Oleaga Kukaiko zuzendaritzako kidearen gutun publikoa iritsi zen Kukai barneko lan gatazka baten arira zeharkako gertakari jotzen zituen Maiaren jokabideak eragindakoak. Ondoren PP eta PSE alderdi politikoek udalbatzara eraman zuten gaia, bertsoeskolako auziarekin lotuz salaketa Oaizpe Otegik.
19: 7 urte daramatzat alkate eta gauza asko ikusi, bizi eta kudeatzea tokatu zait. Baina herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, aspiratu eta etekin politiko ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
18: Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Otaegik prozesura itzultzeko deia egin du. Udala lan horretan jarraitzeko prest dago eta alderdi guztiei eskaera biktimak erdigunean jartzeko.
1: Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak mugimendua somatzen du Sánchezen investidurako kiden artean eta berak ere mugimendu egitea erabaki du. Nik zer eskaintzen diet EAJ-ari eta Juntzi haiek zentsura mozioa babestearen truke? Galdetu du eta esan du Telecincon eman dioten entrevistan, nik garbitasuna agintzen diet eta epe laburrean hauteskundeak deitzea. Gainera, behin-behineko gobernu batetik hauteskundeak deitzeko ez luke Boxek gobernu horretan parte hartu behar. Feijo azaldu duenez, Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, Alberto Núñez Feijok gogorarazi duenez, hauteskunde aurrerapena eskatu duten 184 diputatu daude Espainiako parlamentuan, horien artean EAJ eta Juntzekoak. PPko presidenteak hauei zuzendu da eta hasitako mugimenduak gauzatzeko deia luzatu die eskaera zehatz batekin. Zentsura mozioa babesten badute bere ala deituko ditu hauteskundeak. Feijo Telecincon.
21: Yo soy un aliado de la decencia y de las elecciones anticipadas. Si los partidos que ahora piden elecciones anticipadas.
20: EAJ-ak zentsura mozioari ezezkoa eman diote orain arte, Vox gobernuan sartzeko aukera marra gorria dela esanez, ba Feijok dioenez, behin-behineko gobernu batek ez luke Voxen beharrik izango hauteskundeak deitzeko.
21: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno, constituir un gobierno.
20: Feijoren eskaerari buruz galdetuta, EAJ-ko iturriek berririk ikusten ez dutela diote, orain arteko jarrera mantentzen dute beraz, legealdia agortutzat eman, baina Feijo babestea saiestuz.
1: Eskerrik asko Mikel, Badajozen aurrera jarraitzen du David Sánchez, Pedro Sánchez gobernuko presidentearen anaiaren inguruko epaiketak eta gaur Badajozko lurralde auzitegiak erretiratu egin du leporatzen zitzaizkion hiru delituetatik bat.
22: Legez kontrako izendapena onartu izanaren delituagatik ez dute epaituko, delitu hori preskribatuta dagoela ebatzi baitu auzitegiak, azkenean beraz zereginen trafikoa eta prebarikazio delitu egotzita epaituko dute David Sánchez Badajozko diputazioak musika kontserbatorioen koordinatzaile gisa kontratatu zuenean ustez izandako irregulartasuna lotuta.
1: Gaurtik aurrera lehenera itzuliko dira argindar eta gasaren gaineko bezak Hego Euskal Herrian estatu osoan bezala bertan bera geratuko dira Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko hartutako neurri fiskalak Beatriz Zabaleta.
23: Bertan bera geratuko dira bai bezaren jeitsiera eta argindarraren zerga bereziari ezarritako berapena. Horren bestez, gaurtik aurrera, argindar, gas, pelet eta egurraren beza, 21%koa izango da berriro ere eta argindarrari ezarritako zerga 5,11%koa. Datorren hilabetetik aurrera beraz, garestiago ordainduko ditugu. Aprileko inflazioa 3,2%koa izan da eta horrek erakutsi du Espainiako gobernuaren arabera, martxoan Irango gerraren aurrean ezarritako neurriek emaitza ona utzi dutela. Indarrean jarraituko du ekainaren amaierar arte hori bai, gasoilari, gasolinari eta bioerregaiaren bezari ezarritako murrizketak eta bere horretan eutsiko dio baita ere gobernuak nekazari, arrantzale eta garraiolarientzat onartutako laguntza zuzenari, besteak beste 20 zentimoko obariari.
5: Arratsaleko ordu bata eta 20 minutu.
0: Goizak gaur.
6: מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו. בנימין נתניהו,
5: ישראלגו למיניסטרואק ליבנוקו איריבורוארן בירוטן אורקקו בומבקטק אגינדו ברי דיטו. הגואלדקו דחילה אוסואן אסבולארן פוסיסיואק שונצ'יטו אגינגו דיטוסטלה איראגרי דו את המיליסיה שיעי ארי לפורטו דיו נתניהו ליבנוקו שואטנה אוסטיה. ישראלגו ארמדק ליבנו אינבדיצן ג'רייצן דו את אסקן מנדה לאורדנקו אסלרה אונדיאנה אוקופטו דו הגואלדתי קסיטה. הקיאלדור ביליאן מיקל אייסטרן דאיטה ברן ברי Male, arratsaldeon, Mikel.
7: Arratsaldeon.
5: Israelgo armada 2000 garren urtean erretiratu zen Libanotik eta ordu ezkeroztik ez genuen gisa honetako inbazio edo eraso aldi bortitzarik ikusten. Apirilean Trumpek iragarri zuen suetena, jakina ezerezean geratu da.
7: Bai, horrela da, eta une honetan Beiruten dauden irudiak ba zibilen exodoaren adira, ez? Beste behin ere zibilak Beirute goaldetik irteten. Esago gobernuak entzun dugun bezala, Netanyahuk iragarri du hiriburuan Hezbollaren aurkako bombardaketak berriro hasiko dituela eta garrantzitsua da azpimarratzea estatu batuen baimena duela horrelako urrats bat emateko eta iragarpena Nazio Batuak Segurtasun Kontseiluaren bilera prestatzen ari diren bitartean heldu dela. Esan duzun bezala, Israelek dagoeneko zabaldu du hegoaldeko lurreko operazioa, Beaufort gaztelua esaterako okupatu dute, orain dela 26 urte okupatuta zuten gaztelu bera, eta esan behar da, baita aldi berean Hezbollak dronez eta koetez erantzun duela, eta azken egun hauetan, ba, benetan Hezbollak bein eta berriro ari da erasuak egiten.
5: Testu inguru zail honetan Mikel Estatu Batuek eta Iranek negoziatzen jarraitzen dute, baina agerikoa da bien arteko konfidantza falta eta hortik azken orduotako erasoak, ezta, Estatu Batuek Irani eta Iranek Kuwaiteko base militar bati.
7: Bai, konfidantza falta ikaragarria da eta Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena gero eta ulaua dela esango nuke, ez? Ahula benetan. Washingtonek baieztatu du asteburuan Irango radar eta dronen kontrolguneak bombardatu dituela, Teheranek Estatu Batuetako dron bat bota ondoren. Hori da, Estatu Batuetako iturriek esan dutena, Iranek gainera erantzun egin du, eta Kuwaiten dagoen base bati eraso egin dio, eta noski eraso gurutzatu hauek agerian uzten dute, ez? Suetena hauskorra dela, baina negoziazioak hortxe daude, blokeatuta, nahiko blokeatuta esango nuke dagoela prozesua, baina momentuz diplomazia saiatzen ari da, ez? Bere lan egiten. Bai.
5: Mikel Aiestaran Ekieldur Bilian berri emale, eskerrik asko.
7: Agur.
5: Kolombiako hauteskundetako lehen itzulian Gustavo Petro presidenteak ez du onartu Abelardo de la Espriela eskuimuturreko hautagai populistaren garaipena. Lehen datuen arabera, abokatu ultrak 700.000 botoren aldea atera izango lioke Petrok babesten duen Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari. Konservadoreak hirugarren geratu dira eta bigarren itzulirako eskuin muturari emango diotela babesa iragarri dute. Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emalea Latinoamerikan, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, igande honetan jakinarazitako datuak ez dituztela onartzen eta egoera argitzeko eskatu du Iban Zepedak.
24: Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado.
8: Hauteskunde eguneko zenbaketa hori enpresa pribatu batek egiten du eta ezkertiarrek diote erroldan boto emale fantasmak izan direla. Hala ere, bigarren itzulian izango dela esan du Zepedak. Gaurtik aurrera izango dira aipatutako batzorde horiek zenbaketa egiten. Ba, dela Espriella ultraskuindarrak erantzun dio demokrazia defendatuko dutela baita indarra erabili behar bada ere.
25: Vamos a defender la democracia por la razón.
8: Hauteskunde hauetako galtzaile garbia Paloma Valencia eskuin tradizionalekoa izan da. Ez zuen ez da botuen 107 bere ganatu.
26: Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella.
8: Ekainaren 21ean aurrez aurre izango dira herrialdeko polarizazioa agerian uzten duten bi hautagai balotajean.
1: Apirilean, Venezuelan biziziren etako 14 kide ohiri buruzko informazioa eskatu dio bestalde Auzitegi Nazionalak Venezuelako Justiziari Dignidad y Justicia elkarteak proposatuta.
22: 14 pertsona hauek tartean dira Iñaki de Juan Atxaosek edota Jose Luis Ezeolazak etako errefuxiatu taldearekin duten lotura eta ardura maila zenbaterainokoa den. Jakin nahi du fiskaltza egin bide honen aurka agertu da, baina Francisco de Jorge Mesa epaileak uste du aginte aldaketaren ondorioz Venezuelako agintariek orain elkarlanaren alde egin dezaketela aldi berean. Estatu batuetako agintariei Hugo Armando Carvajal, Venezuelako inteligentzia buruaren kontra zabalei duten prozeduran, etako kidei buruz agertu daiteken informazioa eskatu diote.
1: Arratsaldeko ordu bata eta hogeita bost minutu dira Amurrion pozikatera dira langileak zuzendaritza eta konkurso administratzailearekin izandako lehen bileratik. Enpresarentzat inbertsoren bila jarraitzen dute, baina momentuz bertan bera utzi dute lan erregulazio espedientea eta abuztura bitarte langilek bermatuta izango dute soldata. Erik Aznal, Amurrio, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Esperantza Printza piztu du langile ordezkarien artean konkurtso administratzailearekin egin duten lehen bilerak, lantegia osorik salbatzea izango daren estrategia eta ez du lan erregulaziorako espedienterik beharrezkoa ikusten horretarako, altzairutegia itxigabe egin nahi du eta soldatuak bermatu dizkiete udar arte gutxienez. Oier Bidaurretzagalabeko ordezkaria da.
4: Gela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan berak gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
2: Ez dute baina espedientearen aurkako salaketa kenduko, ekainaren seiko epaiketan judizialki bi aldeek haren baliogabetasuna adostea espero dute, enpresa berriaren etorkizunaz, baina momentuz argibide gutxi hori bai, ez dago momentuz inbertsorerik, ala esan diete hori lortzea ezinbestekoa izango da hartzeko dunekin zorrak itatzeko, eta baita, Estatuko industria partaidetzarako sozietatearen parte hartzea bultzatzeko ere, arratsaldean Trapagaren gobileran mezu bera espero dute langile ordezkariek eta hilean behin biltzea adostu dute.
1: Gai zaldatuta ertzantzak 15 eta 16 urteko bi adin txikiko atxilotu ditu Bart Gasteizen, hilketa alegina leporatuta. 25 urteko gizonezko bati arma zuri batekin eraso egin zioten, segurtasun sailak uharrean dioenez, atxilotuak adingabeen fiskaltzaren esku utziko dituzte, ertzantzak dagozkion eginbideak amaitzen dituenean. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, atzo iluntzean herritarrek emandako abisua tarteko Zaramaga auzora bertaratu eta 25 urteko biktima lurrean konorteri gabe eta bizkarrean gutxienez bi labankada zituela aurkitu zuten ertzainek. Lesio larriak zituela jakinarazi du segurtasun sailak eta ospitalera eraman zutela. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen eta atzo bertan atxilotu zituen ustezko erasotzaileak. 15 eta 16 urteko adin txikikoak dira eta hilketa saiak delitua leporatu diete. Bi atxilotuak adingabeen fiskaltzaren esku utziko ditu ertzaintzak dagozkion eginbideak amaitzen dituztenean.
1: Bizkaian eguraldi onarekin, ekin diote ondartza denboraldiari, zaindu barruan duzun ondartza. Goiburupean, irailaren 30 arte, ondartzak behar bezala zaintzeko deia, egin die Bizkaiko foru aldundiak bizkaitarrei. Janire Geren abarren, arratsaldean.
11: Bai, ondartza denboraldiak irauten duen bitartean, naturgune hauek errespetatu eta bizikidetza sustatu desatela eskatu die Bizkaiko foru aldundiak herritarrei, urtero 2 milioi pertsonatik gora gerturatzen baitira lurraldeko 23 ondartzetara. Aurten berrikuntza gisa, egurrezko pasabideen zabalera 2 metrorainoko handitu da, irisgarritasuna hobetzeko, eta lagako ondartzan, sorospen zerbitzurako zurezko dorrea ezarri dute. Guztira, 274 sorosle eta langileak izango dute, areatzen segurtasuna eta garbitasuna bermatzeko ardura, hauen ohartarazpenak aintzat hartzea eskatu du Arantza Atutxa ingurune naturaleko diputatuak.
12: Profesionalen aginduei kasu egiteko, banderak errespetatu eta zaintza eta sorospen aktiboko zerbitzua dagoenean bainatzeko.
11: Joan den asteko beroaldia ikusita aldundiak ez du baztertzen ondartza denboraldiaren hasiera eta bukaera datak malgutzean.
12: Hori hausnartzeko konpromisua hartu dugu, bai, agian fleksibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta ba, bueno, planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk, ba, zerbitzua preste edukitzea.
11: Datorren urtera begira, udalekin batera hartuko du erabakia.
1: Zumaian itzurungo ondartzak ez du oraindik bere ohiko itxura berreskuratu. eskuratu.
22: Apirileko itxaso zakar eta olatu indartsuen ondarra eraman eta harriak bistarazi zituen ondarrik gabeko ondartza bilakatuta dago Itzurun, arraroa bada ere ez dela ohiko azpimarratu dute adituek Euskadi Irratiko Faktorian Irati Epelde Aztiko ikerlariak izeber batekin alderatu du ondarra.
3: Ze dago ondarran zati bat bistan eta beste bat urazpian. Orduan, aurren aurreneko mugimendua bai da ondartzan goikaldetik itxasorepera jondala ondarpila bat neguak indarra eukidulako, eta gero ba negua bukatu eta eukiditugu nolatuan ezaugarri egatik erez, kasu honetan tamaina baizik edo norabidea eta nolako ordenamentutan sartzen dian, ez? Osa, batzutan ordenatuta sartzen da eta beste batuan itxasina hasia eukitze deu, eta horrek bai eragindu da ondarra baitzurun txikitik Santelmoan juntatzea.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan egoera zein da Sisto Iturriaga goitia?
9: Alegin bat nazionalean matxura izan du Donostiako norantzan zihoan auto batek eta eskuineko herria oztopatzen geratu da. Auto pilaketa sortu da ondorioz puntu hortan, baina ertzaintza dagoeneko bertan da eta kotxea laizter baztertu eta bidea libre utzi al izango dutela aurre ikusten dut.
1: Eta huxe urrengo urduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
13: Datasun orduetan udaberriko giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu, baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu odeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da eta herri askotan giro eguzkitsua eta dotorea izango dugu arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta bertan beroenak 26-27 gradukoak izango dira, kostaldean aldiz 22 graduren bueltan errendituko da temperatura. Bihar berriz fronteska batek motelalditxo batek harriko dugu, digo, lainotuko du eta eguneko temperatura jeitsi egingo da.
14: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
15: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
16: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
17: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
27: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
28: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
29: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsalde Maite.
1: Bueno, atzoko final horretatik itxita geratu zaigu besteak beste Dario Iñaki Artolari kontsolamentu eskaintzen.
2: Bueno, ba, kirolari lehiakorra hori kantxan erakutsi zuen eta oso mutil zentzutuna eta jendetasun handikoa egia da. Lakuxea agertu zen atzo Errioxarra Nafarroa Arenan urte asko ziren Errioxak txapeldunik ez zuena. Eta gauz errende egiten aritu gara, hiru lehiaketen historian, seigarrena da, bakarren batek alde egin ezpatiko behintzat, Ezkaraiko aurrelari aurretik zituen Barberito, Kapellan, Untoria, Titin eta Merino. Lehiaketa guztiak kontuan hartuta berriro diogu. Dario jokamolde klasikoarekin birrindu du Artola, gehienean botez eta pilotan, eta pilota indartsua atzeratuta. Festa handia izan dute entzungo ditugu konpasak Ezkarain, eta legian berriz, bueno, ba, finala gutxitako zapore garratza azten saiatu dira, Iñaki Artola eta haren ingurukoak, Artolak bertxotan ere egindu.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Aurreratu ditzagun beste hauek ere, munduko futbol kopa gainean dugu, ilonen amaikan hasiko da, ostegun honetan zortzi, bueno, FIFAk zenbait aldaketa iragarri du, batez ere jokoak jarraikortasuna handiagoa izateko. Atezainak baloia kontrolpean 5 segundu baino gehiagoan eduki ezkero, kornerra aurkariarentzat. Aldeko kornerra. Eta aldaketako unean zelaitik atera behar den momentu horretan nagi ibiltzen dira batzuk, 10 segundu egin ezkero, talde horrek minutu batez, 10 jokalarirekin ari beharko du. Futbol demoraldia amaitu orduko sortzen dira mugimenduak, Andoni Iraola Liverpoolera lotu duen berria ez da baieztatu oraindik, gaur jakinda Iñigo Perezek Villarreal zuzenduko duela 2029 arte, Iñaki Goikoetxea Geibarko neskekin segituko du, eta mutiletan berriz, 2019 urte bete berritan, Anaitz Arbilak beste urte egingo du Eibarren. Eta ziklismoan, Jonas Vingegaarden garaipen handia, maila rosa, 5 etapa, historiako 8. Lideraren mailotarekin itzulia hondietan, etapa garaipena lortu duen 5. Hau eta beste. Baina zerbaiten falta izan ote duen, giroak. Gauzarik onena, klasiko modura jokatu diren etapa horiek.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ogi edoren zuleok arratsaldeon, ordu biak 24 gutxi dira, txapela Ezkarain dago, txapela Errioxara joan da, buruzburuko lehiaketan 63 urteren ondoren. Bueno, finalik ez da izan oren honetan edo esan barko dugu, Jon Altuna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Ez zuela lehiarik izan atzo Nafarroarenakoak.
4: Hori da, jaun eta jabe izan zen Dario, eta hause izan zen Ezkaraitarren poza bart gauean herriko mutila, ba, etxera iristean, txapela buruan eta elastiko urdina soinean zuela. Hogeita bi eta sei, nagusitu zen Iñaki Artolaren kontra Nafarroa Arenako finalean. Hasieratik izan zen esan bezala, jaun eta jabe Dario.
5: Buah, súper contento, he salido súper concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, buah, he salido y es que estaba disfrutando.
4: Txapelketako pilotaririk osoena, erregularrena izan dela berretsi du finalean. Perfile lasai eta umilarekin ere, estilo klasikoan txapeldun izan daitekeela frogatu du. Eskutako minak iragana direla erketako pilotaririk osoena, erregularrena izan dela berretsi du finalean. Perfile lasai eta umilarekin ere, estilo klasikoan txapeldun izan daitekeela frogatu du.

0: bitanto besterik ez zituen egin, gainerako laurak Darioren utxak izan ziren.
1: Ba, ezin, zer inkusia, na? Uste behak asko batu la pelotan, eta nik nik gutxi. Ez dakit, ba, etortza behak matezion abiaduran gatik, o ni erabat indarka eta lotuta zinei zelako ere bai, seguro, na? Eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea, ba, lehen ba, ezin nahi ban nintzen, ba, oain dikene ezin handikoa.
0: Ezinak Nafarroarenan utzita, herrian prestatu zioten oltzara igo eta bertso hause kantatu zien Alegirrei.
2: Gaur ere galdu egin dugu ba, naiz eta prepatzen jardun, ta egia esan min ematen du, naiz ta galtzen badakigun, eskerrak zuek une gogorrak bihurtzeizkia zuen, bigun, ez da makala.

0: Iñaki Artola, Bart, Bertxotan, alegian. Bueno, naiz eta galtzen badakigun, hori zioen. Bueno, pilotariek jai, oporregun batzuk izango dituzte orain, urrengo jaialdi profesionala, ilonen amairuan jokatuko da Ibarrangeluan, ordura arte, pilota profesionalak gizonezkoetan ez du futbol partidarik izango. Eta tamalez eskubaloian ez dugu emakumezkoetan beste partidarik izango, zain ginen. Ea datorren aste azkenean zer gertatzen zen Gaskan, ez dago Gaskarago aukerarik Bart, beraberak Rokasaren pistan bigarren partidare galdu egin baitu Xabier Murua. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, ez du nahi bezala amaitu denboraldia beraberak, ez da ligako hirugarren tituloa jarraian iritsi, naiz eta taldeak azken onera arte aleginak egin, atzo Rokasaren aurk ligako bigarren partidua galdu intzuen Imanol Alvarezen taldeak Donostian lau goleko aldeaz, galdu zuen atzo Kanariar Irletan iru goleko aldeaz. Presiopean jokatu zuen beraberak, jakitun Iralabiziko neurketa baten aurrean zegoela, azkenean Rokasa txapeldun. Imanol Alvarez taldeak galduarren, arro dagoela esan du jokalariak egindako lanarekin.
2: Bueno, gaur da arro sentitzeko nire taldeagatik, oso ondo egin dute lana, oso gustora nago beraiekin. Pena izan da holan, baina bueno, holan nire ikasiko dugu.
1: Taldeak atzo ez zuen amore eman, baina urduritasunak eta irabazteko premiak kalte egin zioten talde donostiarrari. Ane Erauskinen hitzak.
3: Amaiera arte burukatu induela, partido nahiko ona jolastu dugu, ez da nahikoa izan, baina bueno, burua gora, geneukan guztia piztan utzi dugu, da alde horretatik lasta egon beharrea, jazta, batzutan galtzina.
1: Liga regularrean bera izan da onena, playoffetako finalean ordea ez du lana biribildu izan talde gipuzkorrek.
3: Bigarren postu bate bai baloratzen jakin behar da, ez? Urre asko irabazi ditugu, baina urre bakoitzaren artetik lan handia dago, baloratu behar da.
1: Ezin ahaztu, bi titulu irabazita eman diola amaiera denboraldiari, beraberak kopa eta superkopa, merito handikoa, Imanol Alvarezen aurreko denboraldian.
2: Ez daukagu ohitura, ez? Normalean irabazten dugu gauza asko, baina aurten ere irabazi dugu hori Superkopa, Kopa gure etxean, lehiatu dugu txapeldunen azka EHF League, eta orain jokatu dugu finala, eta ez da izan, baina bueno, jarraitu behar dugu.
1: Jokalari gehien txionek jarretuko dute, Imanol Alvarezek dakizuen ez, bukatu da entrenatzaile Ermoraren ibilbide oparoa, beraberan izkilar ez jarriberreko izena zalantzarik gabe klubean. Bere esanetara, beraberak, seina liga eta kopa eta iruna, superkopa eta iberiar kopa irabazietu.
0: Eskobaloian gero nazioarteko ikutu bat ere eman nahi diogu saioari, tartea bukatu horretik itzuliko gara, baina sarrerak honetan baitere aipatu behar dugu, bidasoa, atzo bukatu zuen liga, laugarren postuan bukatu du, momentuz Europarako txartelik ez du, nahiz eta atzo irabazi hori bai, datorren ostirale etik aurrera, Alakanten kopako azken fasean hartuko du parte, eta final laurdenetako partida, ostiralean bertan Torrela Begaren kontra jokatuko du irungo taldeak. Efe Ligan, gizonezkoen ligan bezala amaitu beharrekoak amaitu dira. Azken txampa polita, atzo irurek iru euskal talde girabazi, baina gaur Realak denboraldi amaitu ondorengo prentsa agerraldi iragarri du, gaur egun aipatzen den medioen eguna delako, eta Zubietara jo behar dugu, ze protagonista bat behar du alboan, momentu honetan Arritxu Iribar lankideak, Arritxu, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon eta astelena da, liga temporada bukatu da, baina oraindik ere Zubietan gaude, nere Izagirre, Arratsaldeon eta zorionak ezer baino lehen.
5: Bueno, mila esker, bai, gaur astelena da, baina bueno, ja burua ja oporretan, izugarrezko denboraldia izan da, oso harro gaude lortugunakin, gustora, eta bueno, orain disfrutatzea tokatzen da.

0: Ez dakit, temporada hasi zenean, pentsatzen zenuen burutik pasatzen zitzaizun hau guztia gertazitekela.
1: Ez, osea, argi dagoena da, ez, nik usteet, taldeak, bueno, lanean jarraitu dula egunero korretan, partiguro, eta, bueno, emaitzak eman digutela opari hau, ez da, gia da, nik izango nuke, bai presupuesto aletikan, bai jokalarien aletikan, beste talde asko daudela gura horretikan bukatu behar dutenak, eta gia da, bueno, guk zorte hori izan dugula, bueno, zortea omerezitako premio badela, eta gustora gaude.
0: Eta hon nola lortzen da, ez dakitzuk ezagutzen duzu, esperientzia, baduzu, aldaketa asko ere izan da. Nola lortzen da temporada batean horrelako konfiantza lortzea zeuen buruengan, horrelako konplizitatea izatea jokoan zuen artean, hain denbora iaia gutxian esango genuke?
1: Bai, ja, bueno, oso aurre denboraldi ona egin genuela, bueno, taldearen baseak jarraitzen du, beti, bueno, nik esango nuke nukleo zentro horrek taldean bai bestuarioan bai aldagela jarraitzen duela, eta egia da, bueno, ba, beratik egodian jokalariak ondo adaptatu dira, badakite zer dan kluba, nora igodian, ilusio horrekin, gogo horrekin, bueno, ikusten da, bahintza, aiara bezalako jokalariak mandigutena, eta gero bat kanpotikan etorri diren fitxaketek ere ba, ondo adaptatu dira, ez da, beti saiatzen gera transmititzen zer dan reala, zer behar degun, zer gatik gauden hemen, eta, bueno, egunero kolanari garrantzia eman, ez da, nik uste hori dela garrantzitsuena, entrenamenduro, ba, bueno, nivela altua egotea, nik esango nuke kompetentzia aletikan ere, aurten kompetentzia asko dukidugula gure artean, beti kompetentzia san horretatikan, eta, bueno, ba, egia da, ba, partidoz partido, ba, irabazten, ba, iristen da momentu batean, goran ikusten zarela, eta, bueno, ba, hor jarraitu nahi dezula.
0: Ba, benetan, eskerrik asko, eta zorionak.
1: Ba, eskerrik asko.
2: Jodezagun, eskerrik asko, Arritxu Donostietik Eibar aldera, ze Eibarren notizia da batetik Efe Ligan taldea mailari eutsi dionez, Iñaki Goikoetxeak entrenatzaile karguan jarraituko duela, eta mutiletan, egin dute sekulako zeorkaldia, zeharkatu dute Misuri, baina lurra ikutzerik ez, hortxe ondoratu da, bueno, ondoratu. Sekulako lana egin du Eibarrek, baina igoerako playoffik ez dago atzo bi eta bat galdu zuen Castellon, Adur Sarasua.
3: Nahi eta ez zin, Bart Eibarrek Skyfai Kastalian, garaipenaz gain beste maitza batzuk ere behar zituen talde armaginak playoffeko postuetan sartzeko, baina ez berak ez da bestek ere ez zuten Eibarren alde jokatu. Kosta egin zitzaion lehen zatian Beñate San Joseren taldeari, nagusi izan ziren erabat Pablo Hernandezen jokalariak eta merezitako bat eta utxeko alortu zuen atxedenaldiaren aurretik Alex Calatravaren gol bati esker aldageletatik bueltan hori bai, Eibarrek neurketari buelta eman zion tortilla bati bezala xe eta berdinketaren gola korpasek ipini zuen 57. minutuan. Ez zuen aparteko izan markagailua iraultzeko aukera, baina halako batean beste behin Calatravak partidua hautsi zuen suer hori pasei karagarri bat emanez, honek berriz ere txeko talde aurretik ipin zezan. Hortxe hil zen neurketa, beste zelaietako emaitzek ere ez duten laguntzen, eta azkenerako 8. amaitu du denboraldia Eibarrek 67 punturekin playoffeko postuetatik 5 puntutara. Playoffetan Castellón, Almeria eta Las Palmas Málaga arituko dira nor baino nor gehiago.
2: Eta Naitz Arbilla gaur notizia. Orain gutxo 29 urte bete zituen, baina beste urte beterako kontratu egin du Eibarrekin. Bueno, egindago lanaz oso pozik, haserre ez dago egoterik, baina San Jose entrenatzailea.
4: Triste gaude, ba, goi mailako bigarren buelta egin degulako, ez? Zer esan nahi horre, ba bigarren buelta egundokoa izan dela, historikoa izan dela, eta horrek eman digu giltza, ba, gaur ea playoffeko atea igireki genezaken, ez?
2: Ikusiko dugu ze gertatzen den Beñat San Josekin, kontratua 2026 ekainaren 30 artekoa dauka. Iñigo Pérez, Nafarra, orain gutxi conference lehiaketako finala jokatu duen Arraio Vallecanorekin, gaur danik entrenatzaile Villarrealen, eta txapeldunen ligara doa gainera, 2029 arte. Eta tik-tak, Liverpool aldera begira gaude. Zabaldu da, sarean eta kontuan hartzeko izen bate zabaldutu gainera, Iraolak Liverpool entratuko duela.
5: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
6: Hori baldin badakizu, ez egin.
7: Zure lagunek egiten badute,
5: ez begiratu bezaldera.
8: Nik Gontzal,
7: nik Ibai,
5: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
7: Eta zuk?
9: Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Italiako giroan esan daiteke gutxirekin asko egin dugula. Bitxia da. Oso ale gutxi genituen aurtengo ekitaldian bi, baina zuku handia eman dute Jon Altuna, Igor Arrietak eta Markel Belokik.
10: Bai, inolako zalantzari gabe, pentsa giroko bosgarren etapa irabazi zuen Igor Arrietak Potentzan. Eulaliorekin, zoriarekin eta destinuarekin azken kilometroetan gogoratzeko moduko leia izan ondoren. Historiako 28. euskal garaipena lortu zuen Nafarrak Italiako giroan. Egiari zor, oso leiakor aritu da Arrieta azken astera arte, ihesaldietan protagonista izan da, sailkapen nagusian 19. postuan amaitu du, eta atzo Erromako podiumera ere igo zen Red Bull kilometroko sailkapenean buru izan baita uartekoa.
11: Azken nota jartzeko zaila da, baina oso pozik, ez? Egindako lanarekin etapa bat irabazita, eta bueno, gero baita azken astean baita sentsazio honekin eta saiatzen, así que oso pozik emandako nivelarekin.
10: Beste euskaldunak, Markel Belokik, primeran hasi zuen bere estreineko itzuli handia, onenen artean ikusi genuen lehenengo astean, gasteiztarra lehen 10 artean sartuta ere egon zen, sailkapen nagusian, baina 14. Etapatik aurrera, Pilako, Gresango etapatik aurrera, erdigaixo ibili da, eta ezin izan du bere mailarik onena erakutsi azken aste gogorrean.
12: Ni pertsonalki, bueno, pixkat oso ondo hasi nun giroa, nire ustez, lehenengo astea eta, bueno, bigarren astea arte nahiko ondo ibili nintzen, baina gero ja, pixkat gaixotasun horrek, pixkat, ez ditutzi nire bertsiorik onena ematen, eta pixkat alde hortatik, pixkat triste, baina bueno, generalen nahiko pozik, eta, bueno, ez dago besterik.
10: Etorkizun oparua dute biek, 20 ditu Markel Belokik, 23 Igor Arrietak.
2: Eta gainerakoan zer, bueno, binekok, maila arroxo eta bost etapa, sailkapen nagusian berak irabazitago bost etapa horietan gainera, beti bigarren lagun bera, Felix Gol, baina ez duela bikaintasun handirik izan lasterketak hori esan daiteke, urruti izan ditu esaterako 2018an Frunek edo eta iaz Simon Yatesek irabazitako ekitaldiak. Ea zer dioen eskutitzak, Xabier Usabiaga.
13: Historia gutxiko karrera izan da historiarako marka eta datu asko utzi dituen giroa. Garaia beste guztien oso gainetik agertzen denero gertatzen den egoera da. Binegok ez du kontrariorik izan, ez da bere mailarik onenetik bera ibili denean ere, eta inork ez dio kilimarik txikiena ere eragin. Sailkapen nagusia baino zirrara gehiago eragin dutela esango nuke klasikoen moduan korritu diren eta paugariek. Narbaezen, Igor Arrietaren, beti olen edota, Duernesesen garaipenek, arnasari eustea eragin zuten azken arrasto zapaldu bitartean, eta kitzika hori da ziklismoak zaleen gan eragin beharko lukeen sentimentua. Nagusian, utxegiteak deigarriagoak izan dira bertute erakustaldiek baino, batez ere Giulio Pellizzarirena. Ez du esperotako erregulartasunik izan eta Italiak inoiz lortu duen posturik txarna lortu du sailkapenean. Italiarrik onena, Piantzoli izan da 8. Bestelakoan, estatistika gugari, Binego hiru handiek irabazi dituen historiako 8. Txirrendularia da. Lider dela 3 etapa garaipenen bat lortu duen 5. Garaipena lortu duen lehen danimarkarra. Eta Blockhaus, Cornwall Escale, Cali eta Piankabalon iguera denbora markak jarri dituena. Markak marka ordea, giro hau etzait iruditzen historiara pasako denik.
2: Italiako giroan Elisa Balsamo galtzo maila arroxarekin etapa garaipena lortu zuen, nahi amundarein 123. Izan genuen, eta afizionatuetan haizue lakuntzako gazte bat entzun behar dugu. Lehen da biziko etapa eraman zuen, Aimarte Adeori buruzari gara, eta ordutik bai ustera jokatu du, baina Nafarroako itzulia berak eraman du.
14: Egon zaiena, atzokoa, azkenean nerviosismo puntu hori, gero jende guztia mugitu nahi zuen, baina bueno, nire taldea enguztia nire ondoan egon zen, ni sentsazioa banekan eta hori. Azkenean ondo mantendu genuen.
2: Aimar Tadeo lakuntzarra, atzo azkeneko etapa ailon bukatu zen eta Euskadiko Alain Suarez egeraman zuen, baina diogun bezala Aimar Tadeo rentzat izan da urtean Nafarroko itzulia. Jodezagun Alemaniara, eskubaloiari nazioarteko lehiatila txiki bat irekin nahi geniola esan dizuegu eta begira aurkitu dugu, Europako bigarren lehiaketako txapeldun Melsungen talde Alemaniarrean Europa Ligan izan da tituluaren jabe zarauztar bat, Erik Valentziaga, arratsaldeon, Erik.
15: Kaixo, Arratzaldeon.
2: Urteak azkar joaten dira, ia zenbat urte, hor Alemaniara bidali zintugunetik, Erik?
15: Hau hirugarrena bukatzen.
2: Emankorra ari da gertatzen beraz, pentsatzen dut, beste eskubaloi bat ezagutu nahi zenuen, eta orain taldeak, uste dut, bere bilbideko lorpenik handiena lortu duela, ez da, Erik?
15: Bai, zuk esan bezala, taldearen horrenengo garaipena esango dugu, eta, ba, bueno, eharki ospatzen egea.
2: Abai, ze egin duzu, zerbait? Especial egin duzu?
15: Bueno, ez erberezik ez, baina, bueno, ato gauen autobusen bultatu ginean, deno batean ginean zerbait hartzen, oain ebazkaitan aigea, taldekide guztiak, eta, bueno, pixkanaka, ba momentu ederra hauek bizitzen.
2: Ederki, bueno, Hamburgon jokatu zen finala, 12.200 ikusle, behar bada, kanpora, Euskal Herritik kanpora, jotze erabaki zenuenean, horrelako esperientziak bizitzea zen zeure helburua eskubaloia erabat utzi aurretik, Erik?
15: Bai, a ber, nik behin ezte delburu haundikan jarrez, enun uste honeaino iritsiko nintzanikan, eta, bueno, ba, olako azte buru bat bizitzia, enbeste pertsonan aurrian, ba, ikaragarria, izugarrizko esperientzia da, eta egia zan, ba, Alemaniera etorren aizenetikan, ba, olako lau Final Four biziteko aukera izan dut, eta egia zan, zorion txuna.
2: Bueno, dudarik gabe, kirol fisiko bati buruz ari gara izketan, baina kupeti esan izan duko, fisiko handia eta altxua behar den kirol guztietan ere, berezkoa duenak lekua bilatu egiten du. Zeure espazio egin duzu, Bundesligan, Erik?
15: Bai, nik uste baiet, azkenako eskubaloiak kirol bezala, ba, fisiko mota ezberdina aukera gemateizkie, eta bueno, nik nire leku eitia lortu dut, egia da, eskubaloi jolaz, hemen jolazten, eskubaloi motare bai, ba, oso ondo etortu zaitela, eta hori aprobetsatuz, ba, bueno, bai, ni baino berrogeita mar kilo gehiago pisaitzaituen jendian kontra, ba, zeiaten naiz, haukeiten.
2: Bueno, hoien belaunek ere, zureek baino gehiago sofrituko dute, hortan etzazula zalantzarek izan. Aizu, zarautzaldere etortzeko desiatzen zaude, edo hor segitu behar duzu, Alemanian, Erik?
15: Bitu, ba, gaur ni bueltatengo naiz, gaur ja jai eman diate, eta, ba, oain hemendikan gutxira ja aireportura joan, eta Zarautzea juteko aukera izango dut, eta, bueno, ba, familia eta lagunakin ospatzen segiteko aukerakin.
2: Garagardo edango dute, hor ospakizunetan, seguru ez da, Erik?
15: Ba, Alemanian garagardoa denolak egu. Nola izatean, eta bai, atzo desente ibilizian bultaka.
2: Ederki, zerrenda egiten hasi gara, eta begira, atera dugu Sergi Hernández, Jon Azkue, Iñaki Pezina hau etorri zen, Imanol García Diabadator, Eduardo Gurbindo, Kaudio Toriozola, Erik Valentziaga, guk ez genekien, Euskal Herria potentzia zenik eskubaloian, Erik?
15: Bai, Euskal Jokalari pila, on pila daude, eta egia za, jode, esan dituz honi zen guztiak, jokale honak izatiaz gain, suertia da gatezatia lagunak ebadia da, eta ni horrekin gaten naiz azkenako ez da. Egia esan, bakoita bere ibilbidea iten nahi da, eta asko posten naiz denagatean.
2: Bueno, ba, gu ere bai, ibilbide arrakastatxua delako, Alemanian hasi zenuen hori. Erik Valentziaga horren arte, eskarrik asko.
15: Eskarrik asko zuei.
2: Motorrotxoa entzuten dugun aldiko, hemen izaten dugu Aitor Urkola, lankidea Arratsaldeon, Aitor.
16: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Motoziklismoak zazpigarren proba izan du, Italian izan da Mugelon mundua zegoen lasterketa ikusten, eta horixe bagarri behar zuten, bezeki italiarra irabaztea.
16: Bai, besterik ez zuten behar, Noalekoa jaunda jabe izan dira asteburuan, eta Borgio Panigaleko Dukatik, 100 urte bete ditu aurten, beteko ditu, eta Burumakur Dukatiko marka gorria. Noalekoa nagusi, moto beltzak nagusi, batez ere atzo, bezeki nagusi Martin Bigarren, larun batean gogoratu, moto urdina Raul Fernandez eta Jorge Martin, danak apriliak. Dijan Antoni
2: esan zen. Ez ditut, kalea matera ikusten, hasi naiz, orain fijatzen, zuk esan zen nuen ati, baina nik aprilia gutxi ikusten.
16: Aprilia gutxi eta Ducati asko ikusten aldituzu gutxi Ducati.
2: Gutxi,
16: ere.
2: Hena gutxi.
16: Hemen japonesek eta txinoek daukate merkatua janda, eh? Bueno, ba hori, nagusitasun erabatekoa, 80.000 tifosiren aurrean, karrera atzokoa etzen izan, beste munduko emoziorik etzuen izan, baina, bueno, borroka politiak ikusi ziren, batetik bezeki eta bainaiaren artekoa aurreneko posturako, eta atzean ere lasterketa borroka politia Mar Marquezek eta Pedro Acostak izan zutena, Marquez ere patxaldabil, zazpigarren egin zuen atzo, eta ja sailkapen nagusian 8. doa, 102 puntura. Beraz, munduko txapeldun izateko aukerak asko urritu zaizkio.
2: Lehen postuan Apriliako bidiak dira, Bezeki eta Martin 17 puntu, erabakiko du Apriliak honen alde egin, bestearen alde egin edo ez? Hau libre da ta.
16: Bai, ez dut uste, seguru asko Bezekik irabaztea nahiko dute, baina nik uste azkeneko lasterketetara berdinduta amaituta eluketela taldeko agindurik emango.
2: Bueno, moto bian ikusi dugu Xabi Zurutuzak asteburu honetan ere izan duela lehiatzeko aukera.
16: Bai, bigarren asteburua izan du gonbidatu gisa. Zer esango dugu, ez duela aprobetsatu oraingoan ere, bueno, berak dio bota egin zutela aurreneko bueltan kanpora geratu zen, hiru piloto erori ziren eta ba hortxe geratu zen bere, bueno, esperientzia hartzen ari da eta etorkizunerako balioko dio lortzen badu zirkusean modu egonkorrean sartzea. Eta Beña Fernandez andoindarra ere aipatu behar dugu. Ondo dabilau, Red Bull Rookies Cupen, larun batean bigarren egin zuen, atzo laugarren, Ohiwara izeneko japoniar batek irabazi ditu bi mangak, izen hau ere ikasi beharko dugu, baina lider segitzen du Beñatek, 14 puntu kentzen dizki oraintxe japoniarrari.
2: Bueno, zirko nagusira itzulita, urrengo proba, badatorren igandean izango dugu, Ungariako sari nagusia, bukatzera guaz, baina manu artean urtero egoten den espektakulori aipatu behar dugu, aste osoz moto zalea galitzen dira batean eta bestean, eta ikaragarria da, oraingo honetan ere hildakoak daude.
16: Bai, iaz etzen hildakorik izan, eta esan dezakegu salbuespena izan zela. Kontuak atzera ditugu, manu arteko lasterketak oso, bueno, zirkuitoa da oso berezia da, manu arteari buelta ematen dion errepidea, eta han jartzen dituzte lasto fardo batzu, baina segurtasuna utxaren urrengo izaten da. Orduan, datuek ere hori erakusten dute, badira 115 urte, motoek aurreneko ezkorritu zutela zirkuito horretan, eta bataz besteko atera da dugu, ez dakite gordin xamarra gerta daiteke.
2: Hildakoen bataz besteko.
16: Horrela esatea, baina urtean 2,25 hildako izaten dira, beldurgarria da, eta urten ere, ba, tamalez, bete da estadistika, 2 hildako izan dira joan den astean. Arauak dira, badakizu zer dagoen hemen, nahi baduzu
2: korretorri,
16: lasterketak ez dira eteten, naiz eta hildako bat izan, edo bi, edo, bueno.
2: Pentsatzen dut, motozale ontzat, ikustera joatea bera ere erakargara izango litzatekela, baina datu horiek ikusita horretarako ere...
16: Zirkuito tragikoa da.
2: Kezkera egiten du, manu arte. Eskerrik asko, gaur zortzir arte, Aitor?
16: Bai, gaur zortzir arte, eskerrik asko zuri.
2: Azken tarte honetan, saskibaloian finkatu direla, azken laurdena, gazte azkenean lehen partida, Valentzia Surne, eta Baskonia Joventut, bi partida genditu behar dira, bi garaipen lortu behar dira kanporaketan aurrera egiteko. Tartea gortu dugu, aurrera iluntzeko kirol tartean egingo dugu 8ago egutxaldera, gero arte.
9: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
17: Arratsalde on daizuela, Euskal Erakundeek Bilbo Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu diote FIFari 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako egoitza bateratua eta bi futbol zela izan mamez eta no eta bakoitzean bina partida jokatzekotan. Bilboko eta Donostiako udalek aldundiek jaurlaritzak eta bi futbol klubek hortaz FIFari jakinarazi diote futbol txapelketaren egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela, baina ez edozein prezio Juan Maria Burto eta Jon Insausti alkateko hartarazi dutenez, berehala espero dugu gurekin Donostiako alkatea. Mundua bestela ordu honetan Libanora begira dago, milaka eta milaka herritarari dira une honetan bertan Beirut hiriburutik iesi Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bombardaketak agindu berritan. Apirilean sinatutako suetena hortaz ezerezean utzi du Israelgo armadak hegoaldeko inbazioarekin jarraitzen du azken mende laurdeneko azalera haundiena bereganatuz Mikel Aiestaranek kontatu digunez.
18: Une honetan Beiruten dauden irudiak zibilen exodoaren adira, ez? Beste behin ere, zibilak Beirut egoaldetik irteten. Netanyahu iragarri du, hiriburuan Hezbollaren aurkako bombardaketak berriro hasiko dituela, eta garrantzitsua da azpimarratzea estatu batuen baimena duela horrelako urrats bat emateko. Israelek dagoeneko zabaldu du egoaldeko lurreko operazioa, Beaufort gaztelua esaterako okupatu dute, orain dela 26 urte okupatuta zuten gaztelu bera, eta esan behar da, azken egun hauetan, benetan horietan Hezbolak behin eta berriro ari da erasoak egiten.
17: Egoneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
19: Etxean osasun gintzen dugu azken ordua Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsioen Bankuak 500 milioi euroko mailegua sinatu berri baitute Osakidetzaren azpiegitura programaren zati handi bat finantziatzeko 1.600 milioi euroko inbertsiotik 500 milioi finantziatzeko gogora dezagun programaren proiektu nagusien artean ageri direla Basurtu, Galdakao, Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxuko ospitalen berritzea, Tolosako ospitale berria eraikitzea eta baita 21 osasun zentro edo ambulatorio ere. Amurrion bestalde Tubos Reunidoseko langileen ordezkariak pozik entzun ditugu gaur konkurso administratzailearekin izandako lehen bilera amaituta, oraingoz bertan behera utziko dute lan erregulazio espedientea eta abuztura bitarte langileek soldata izango dute Oier Bidaurrazaga Lab.
20: Bela esan digu administratore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
19: Gai aldatu zerrenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasleoi batek adintxikiko hainbat ikasleri ustez egindako sexu erasodoen jazarpenen kasua adintxikikoen fiskaltzak hartu du bere gain. Aizpea Otaegi errenteriako alkateak gaur nabarmendu du, udalak maiatzean izan zuela gertakarien berri, eta bere ala hartu zuela esku, biktimek eta gurasoekin harremanetan jarriz eta bertso eskolari esleitutako udal zerbitzua etenaz.
21: Honen guztiaren berri udalak orain izan du, maiatzean. Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
19: Jon Maiak ukaidantza taldeko zuzendariaren kasuan berriz 2024ko abenduan izan zuen udalak alkatearen esanetan Maiari leporatu zizkioten sexu jokabide desegokien berri eta biktimen borondatea errespetatuz diskrezioaz jokatu duela eta jokatuko dutela ziurtatu du Otaegik. Estatu mailako politika gintzari dagokionez Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dio berritasunik ikusi Alberto Núñez Feijo Espainiako Alderdi Popularreko presidenteak gaur egin duen eskaintza.
22: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Si están de acuerdo, haremos unas elecciones anticipadas de forma inmediata.
19: Era honetan zuzendu zaie Feijo Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Junsi bereziki gorteetarako hauteskundeak lehen bailen nahi badituzte Pedro Sánchezen aurkako zentsura mozioa babestu dezatela eskatuz. Zentsura moziorik izango den ez dakigu, baina ondartza denboraldia bai, iritsi da, gaur abiatu da ofizialki denboraldia, Donostian Zarautzen eta Bizkaia osoan, Bizkaian gainera, iragarpen honekin joan den asteko beroaldia ikusita, Foru Aldundia eta udalak lanean hasi direla, datorren urteko denboraldiari begira, hasierako eta bukaerako datak malgutu ote daitezken aztertzeko Arantzatutxa ingurune naturaleko diputatua.
23: Hori hausnartzeko konpromisua hartu dugu, bai, agian fleksibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta ba, bueno, planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk, ba, zerbitzua preste dukitzea.
17: Errepide saren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan, entzun dezagun urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
24: Datasun orduetan udaberriko giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu, baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu odeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da eta herri askotan giro eguzkitsua eta dotorea izango dugu arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta bertan beroenak 26-27 gradukoak izango dira, kostaldean aldiz 22 graduren bueltan errendituko da temperatura. Bihar berriz fronteska batek moteralditxo batek harriko dugu, digo, lainotuko du eta eguneko temperatura jeitsi egingo da.
17: Iruñan ari da somatzen Sanferminak badato zela, gaur hasi dira entzierrorako esia jartzen. Ba Sanferminen atariko datorren asteburuan Iruñan enbibo jaialdia.
19: Ostiralean eta larun batean enbibo jaialdia Ciudadelan entzuten ari garen La Moda taldea ostiraleko kartelburua eta eurekin batera besteak beste izango dira Leon Benavente eta Sidoni taldeak eta larun bateko kartela osatzen dutenen artean berriz Neil Moliner, Janus Lester eta Sune eta amaiera emateko ETS-eren kontzertua Ciudadelara joateko autobusak antolatu dituzte eta geratzen dira oraindik ere sarrera gutxi batzuk.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Euskadiko erakundeek Bilbo Donostia egoitza bateratua proposatu diote FIFA-ri 2030-ko futbol txapelketari begira, San Mamesen eta Anoetan bina partida jokatzekotan. Egoitza izateko leiari hortaz eutsi egiten diote Euskal erakundeek, baina ez edozein preziotan Bilbo eta Donostiako alkateek nabarmendu dutenez. Ibone Bengoetxea, Kirol Sailburuak zerrendatu dituen baldintzen artean daude kostu ekonomiko oso altuak, bestelako kultur eta kirol ekitaldiak aldi berean egiteko debekua edo euskarak presentziarik ez edukitza. Hoiek gainditu beharreko marra gorriak lirateken erasarriegi arratsaldean.
2: Arratsaldean bai atzo ia gauerdira iritsita igorri zioten FIFA-ri proposamena Eusko Jaurlaritza, Bilbo eta Donostiako udalak eta Bizkaiko eta Gipuzkoako eldundiak elkartu dira Realarekin eta Atletikekin batera eta dokumentu bakarra, aurrekontu bakarra aurkeztu diote FIFA-ri. Munduko txapelketa hartu nahi dute Bizelai, San Mames eta Anoeta izango dituen egoitza bakarrean, baina FIFA-ren eskakizunetan marragorri ugari ikusi dituzte eta ez daude prest munduko txapelketa edozein baldintzatan hartzeko. Ibone Bengoetxea sailburua.
3: Baldintzak dira alde batetik hiriaren kudeaketan eskatzen dutela, ba beste ekimenik ez egotea, bestalde baita ere koste ekonomikoaren arabera. Orduan, bueno, ba pilota ba kanpoan dago eta jarraituko dugu noski lanean hau gauzatzeko.
2: Beste baldintza bat FIFA-ri eskatu diote bere komunikazioetan euskara ere kontuan har dezala. Orain arte isilik izan da Juan Maria Aburto Bilboko alkatea, gaur arte esan du lanean izan delako, egoitza bakarra eta ez bi izateak kalteak nabarmen murriztuko dituela defendatu du. Eta ez daudela preste edozein kostu ordaintzeko, galdera egin diogu zein aurrekontu izango litzateke onargarria, ba momentuz ezin du zehaztu.
4: Guk aurkeztu duguna, baina konfidentzialtasun horrexegatik ezin dodala hori aipatu momentu honetan. Aipatuko da eta aipatuko dugu gardentasun osoz, nola ez.
2: Bai aurreratu du, turra hartzeko 12 milioi euroko inbertsioa egin zutela eta oraingoan are handiagoa jasotzen duela Euskal Erakundeen proposamenak. FIFA-ren erantzuna, beranduenera abenduan iritsiko dela ere jakinarazi du Bilboko alkateak.
0: Jon Insausti da Donostiako alkatea arratsaldean.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Tira, zer hori izan zara futbol txapelketaren egoitza izateko lehia horretan jarraitu ala ez, eztabaida pizten lehen agintaria, esan zenuen argazki osatua ikusi nahi zenuela, Donostia 2030-ean munduko futbol txapelketarako partiden egoitza izan ala ez erabaki aurretik, eta udan izango zenuela argazki hori hortaz ulertzen dugu Euskal Erakundeek FIFA-ri proposamen hau egin diotenerako argazkia osatu duzuela? Ez diguen zuten, Insausti alkateak? Ea geroxago konexiori berreskuratzeko moduan garen, Euskadiko Alderdi Popularrarentzat argi dagoena da EAJ-ak atzere egin behar izan duela gizartearen presioak eragina. Amaia Fernandez, Bizkaiko Popularren presidentea.
6: Y eso es lo que ha pasado aquí, que ha habido una importante presión social y el PNV ha tenido que regular.
0: Ordubiak eta 10 minutu dira, ez dakit Jon Insausti Donostiako alkateak entzuten digun, iragarkintza tarte txiki bat hartuko dugu, ea bitartean konexioa berreskuratzen dugun.
7: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
8: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
9: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
10: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
1: Euskadi Irratia.
0: Ez gonaiko genukeen soinu kalitaterekin ziurrenik, baina telefonoz bestalde bai, Jon Insausti Donostiako alkate arratsaldean berriz.
5: Kaixo, orain bai, arratsaldean.
0: Esaten ari ginen zer horri izan zarela futbol txapelketaren egoitza izateko legean jarraitu ala ez, ez da eztabaida pizten lehen agintaria, argazki osatu ikusi nahi zenuen, Donostia 2030ean ba, munduko futbol txapelketako partien egoitza izan ala ez erabaki aurretik, eta udan izango genuen argazki hori ere santzen igun, hortaz ulertzen dugu Euskal Erakundek FIFA-ri egin diozuen proposamen horren aritik argazkia osatu ikusi duzula.
5: Bueno, osatzen ari gada, ez? Bide honetan hori da egin duguna, aztertu egin ditugu mai gainean jarri dizkigun baldintzak, eta uste dut ere, ba, ausarta izatea tokatzen zitzaigula, eta kukere muga batzuk jartzea, ez? Niretzako premisa nagusia bada, eta da, gu ez gaudela FIFA-ren zerbitzura, FIFA egon behar dula, iriaren zerbitzura. Eta horrelako ekitaldiak baldin badatu zirira da, iria hobeto usteko.
0: Zuretzat zer da onartu ezin den marragorria? Aipatu dituzue kostu ekonomiko altuak, edo Bilbon, edo Donostian egon litezke, bestelako kultur eta kirol ekintzen batera ezintasuna. Aipatu duzue baitere hizkuntzako ofizialak aintzat hartzea, edo inbertsio gehigarriak ez egitea, zein da zuretzat Donostiarentzat marragorria?
5: Ba, niretzako lehen da bizikoa da, mundialak, ba, mundiala bateragarri izan behar duela gure eguneroko bizitzarekin. Ze uste dut hori dela, hiriek daukaten altxor nagusiena, eta Donostian gehien baloratzen duguna. Eguneroko bizitza, errutina, gure eguneroko bizitza, sano-sano eta natural gauzatzea. Eta hori ezin danean egin, premisa hori ez da kumplitzen.
0: Baina horrek zer esan nahi duzu azki, egunerokoa munduko futbol txapelketa batek derrigorrean aztoratu behar du eta?
5: Edo ez, gauzak ondo antolatzen baldin badira, ez? Baina, bueno, horrekin batera baldin badatoz, badiez, ba, garraioan zerbitzu estrak jartzea, araudiak aldatzea, gauzak posible egiteko, fiskalidadeari buruz hitz egiten baldin badugu, ba, bueno, beste mota batzeko obariak ematea, bueno, uste dut gauza horiek guztiak ere, ba, ez direla onargarriak, ez? Mm-hmm. Horrelako ekitaldi baten aurrean. Gainera, nik uste dute, Donostia dagoeneko badela mundiala. Zentzu askotan, baino, bueno, nazioartean jendeak begiratzen gaitu. Izaeragatik, kulturagatik, gastronomiagatik, paisai urbanagatik, zergatik ez, eta nik uste bagaudela eskatzeko moduan, edo baldintza jartzeko moduan, mundiala Donostian ospatu behar baldin bada, izan dadila Donostia herrera, gure tamainara, moldatuta eta egokituta.
0: Donostia Cup, jasaldia, zuretzat beste marra horri baziren?
5: Bai, jakina, azkenean, egunerokotasuna hori da, geure kultura eta identitatea hori da, gure kulturaren espresio edo adirazle handienak geure jaialdiak dira, baino baita kirola ere, eta urte luzeko ohitura duten ekitaldiak Donostikapera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak, nik ez ditut zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzearen, horren zalantzarik ez daukat. Bueno, beraz uste dut badirela mai gainean jarri beharreko premisak ez, orduan uste dut guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut iri bezala, ez zuk neuri.
0: Gure iruditzena da, edo oraindik hotza da zure jarrera munduko futbol txapelketan Donostian egoitza izaterekin.
5: Ez, nahi dokatzen zait zorrotza izatea, baina ekitaldi honekin eta baita ere irian ematen diren gainontzekoekin. Orain, aitortuko izut, a ber, Donostian ez ditugu ekitaldiak erosten. Hori horrela da. Baten batek begiratzen bali magaitu, edo Donostiarrok barrura begiratzen bali magaitu, zorionez hemen dauzkagun ekitaldi guztiak edo gure espresio da adirazlan dinak propioak ditugu. Jasaldia aipatu duzu, hori 80 urte luzeko kasi ohitura duen edo tradizio duen jaialdia da, musika 15aldiak beste 80, Donostiako zinemaldia, Beobia maratoia, geuren hortasun propioa, hori guztiak propioak ditugu. Orduan, ez dugu guk ohitura gauzak erosteko, ez? Hemen zorionez daukagun gizarteak eragilek sortu egin ditugu gureak eta horiek zaintzen ditugu, horiek auspotzen ditugu. Orduan, guretzako ere berria da, ez? Ekitaldi bat erostearen kontu hau. Orduan, niri dagokit, arduradun nagusi bezala kasunetan, ba, Donostiaren alde eta Donostiaren alde begiratzea, eta dirua, ba, uskeritan ere xautzea.
0: Argi dagoena da, ulertu dizugunagatik, fiskalidade aldetik, kenkariak eskatzen dituela FIFAk eta horretarako etza dutela prest.
5: Bueno, horrelakoak ere eskatzen dira beste gauza batzuetarako, adibidez emakumezkoen finalak eta jokatu izan direnean, munduko kopan eta bar, horrelakoak egon dira. Bueno, baino gauza bat da, egun batzuetarako zerbait eskatzea, hilabete luzetarako. Nik uste ere geure buruari galdera egin behar digula. Honek guztiak zenbat kostatuko du? Zer geldituko zaigu hemen? Eta zer gertatuko da, FIFA dagoen bitartean, eta zer gertatuko da gero.
0: Gero.
5: Bueno, kostuaren arabera azkenean, hiri bakoitzak bere realitatea dauka, bere fisionomia dauka, baina ia zerbitzu estrak jartea egokituko zegula. Oin, Bilboko alkateak, Aburto jaunak esan duen bezala, bueno, orain konfidentzialtasun klausula horietan gabiltza, baina, bueno, tokatzen zaigunean ere, gardentasun osoz, haizu, gizarteari Donostia horri, erakutsi behar dugu. Haizu, honek kostu hau ekarriko dugu, orain, niretzako importantena da, eta FIFA-ri ere argi esan dugu, finantziazioa nondik etorriko da, ze hori oraingoz ez dago bermatuta. Eta niri dagokit, kontu publikoen, kontu publikoekin, zorrotz jardutea.
0: Aburto konfidentzialtasunaren aipatu du, baina aldi beren esan du, turraren inbertsioa baina handiagoa eskatuko diela Euskal Erakunde, eta hori 12 milioi euroko inbertsioaren gainetik dago. Horretarako preste egongo litzateke Donostiako alkatea? Inbertsio horretara.
5: Prestego ginateke, baldin eta diru iturriak etortzen badira, Espainiako ministeritzatik edo gainontzeko erakundetatik. Hau ez da bakarrik Donostiak egin beharreko bidaia, hemen gainontzeko eragileek ere zeo zer esan behar dute, eta bere diru ekarpena ikusi beharra dago. Eta gero kontuak atera beharko ditugu. Honek zerbait utziko digu, hiri hobeagoa izango gara, azpiegiturako betuko ditugu, kirol instalazioak akaso, bueno, ba, gogo eta horrek guztiak, argazki guztia, osatzerakoan, neri diru iturriarena importante eruditzen zait, orduan bai, izango dugu informazioa nahikoa aurrera batzera egiteko, baina oraingoz, osatzen goaz eta gure tamainara, gure erara egokitzen.
0: Eta uste duzu, Donostiari utziko diola epeluzerako onura?
5: Bueno, hori da gure egin beharra, ez? Horlako egitaldiak daudenean, badaude, ez dakit, arrakasta kasuak, esan genezak ez, bueno, Bartzelonako olimpiada batzuk izan zituen eta horren ondorioz, horrelako iraultza bat, eraldaketa bat eman zan, eta, bueno, esango nuke, bertako hiritarren bizikalitatea hobetu egin zala. Beste leku batzuetan ez da horrelako agertatzen. Bueno, uste dut guri dagokigula zuhurtzi horrekin jokatzeaz, eta kasu horretan hori mai gainean jartzea. Mundiala 2030ean Donostiatik pasatzen bali bada, zer utziko du, zer utzi dezake, edo zerrez. Bueno, ba, hori ere balantzen jarri beharko dugu, erabaki hartzeko orduan.
0: Gauza bat argitze aldera, Euskal Erakundeen eskaintza honekin, ezta? Bilbo eta Donostia egoitza bateratua. Horrek zer esan nahi du, biak izango direla egoitza, ala bietako bat bera ere ez?
5: Bueno, guk planteatu dioguna FIFA-ri da, herri bezala goazela aurrera, bi partidu, Bilbon bi partidu Donostian, eta fotografia osoa ikusi beharko duela. Eta guk herri bezala nahi degula aurkeztu munduaren aurrean. Beraz, bai, geure asmoa hasierakoa behintzat bada.
0: Edo biak, edo bat
5: ere ez. Hori da prinzipioz, guk mai gainean jarri duguna. Bai.
0: Eta zurekin konexio berreskuratzeko aleginean ari ginela, ez zu zuen zuteko aukerarik izan Amaia Fernandez, Bizkaiko Popularren presidente argi dauka berak, EAJ-ak atzire egin behar izan duela gizartaren presioak eraginda, jarrera honetan.
5: Bueno, uste dut hau ez dela alderdikerien kontua, hau ez da PP, AJ, PS, de Bilduren kontu bat, nire kasuan hau, Donostia eta Donostiaren kontu bezala hartzen dut, eta kontu publikoak txukun kudeatzearen esparruan sartzen dut. Eta jakina, erabaki honen hartzeko, nik informazioa behar dut. Bueno, hortik aurrera, zarata, eta bueno, ez despistatzea, tokatzen zait.
0: Noizko jakingo da azkenean, bueno, baldin eta FIFA konartzen dituen, ez da zuek jarritako marra gorri horiek, eta azkenean zenbaterainoko aukera daukaten hautagaitza bateratu horrek.
5: Uh-huh. Bueno, FIFAk 2026 urteko urte bukera arteko epea jarri du, berak erabakia hartzeko, alaxe egin du, baina bueno, horrek esan nahi duguk ere, hilabete horiek dauzkagula erabakitzeko, bidean jarraitu edo bosta egiteko, alde batera egiteko. Beraz, erabakia bi ona da, baina nik zalantzarik ez daukat, aurrera egin ala ez, Donostiak bere baldintzak jarri dituela mai gainean, eta onenaren alde egingo dugula ez, aukera onenaren alde egingo dugula.
0: Baionin Sausti, Donostiako alkate eskerrik asko goiza gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
5: Bai, eskerrik asko zuei, egun ona izan.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 21, Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta hunditzeko. Egitasmo nagusien artean dira Tolosako erietxe berriaren eraikuntza eta Erkidegoko ospitale nagusiak berritzea. Imanol Pradales lehendakaria eta Nadia Calviño Inbertsio Bankuko buruak sinatu berri dute hitzarmena Janire Gerenabarrena arratsaldean.
11: Bai, arratsaldeon, sinatu berri duten akordioaren arabera Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen zatia 250 milioikoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Hitzarmenari esker, ospitaleak, osasun zentroak, teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko dira Osakidetzako erabiltzaileen mesedetan. Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, inbertsioak osasun itunean hartutako konpromisuei erantzutea eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetzen
12: dituko du. Bukatzeko, gaurko alegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Eta ez hori bakarrik, prebentzioare indartzen dugu etorkizuneko komplikazioak saiestuz eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
11: Osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du era berean Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuko presidenteak. Inbertsio Bankuaren eskutik jasotako maileguari esker garatuko diren proiekturik garrantzitsuenen artean daude besteak beste Basurtu, Galdakao, Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxuko erietxeen handitzeak, Tolosako erreferentziasko ospitale berriaren eta Durangoko bereizmen handiko zentroaren eraikuntzak eta minbiziaren tratamendu aurreraturako protonterapiaren ezarpena. Lehen mailako arretari dagokionez 21 osasun zentru berri eraikitzea eta beste 8 eraberritzea aurre ikusten da.
0: IBM-ren Donostiako ordenagailu kuantikoaren erabila handitzen joan da hilabetez hilabete eta pirilean jada ordenagailuaren erabilera almenaren 180ra iritsi da.
13: Datu hori nabarmendu du Javier Raizpurua, Basque Quantumeko zuzendariak Donostian nazioarteko Quantum Forumaren irekiera ekitaldian bertan izan da Imanol Pradales lehendakaria ere eta Pradalesek adierazi du ore handia dela Euskadi lehen aldiz foro honen egoitza izatea eta nabarmendu du gaurkoa beste urrats bat dela erkidegoa teknologia kuantikoan punta-puntan dauden poloen artean kokatzeko.
14: Izan ere, IBM sarearen 7 hub garrantzitsuenak elkartu baitira gaur Donostian, Japonia, Estatuatuak, Kanada eta Errumaniatik etorritako adituen aurrean, Javier Aizpurua, Basque Quantumeko zuzendari nagusiak jakinarazi du, Donostiako ordenadore kuantikoaren erabilera 180ra iritsi dela jada apirilean.
15: I am very, very happy to share with you, and this is the first time we give this...
14: Imanol Pradales lehendakariak berriz nabarmendu du, duela 46 urte zientzia eta berrikuntzaren alde egindako apostuaren ondorioz iritsi garela gaur egungo garapen mailara eta erantsi du kuantikak eskintzen dituen aukerak arakatzen hasi baino ez garela egin.
16: Arlo honek ekarpen itzela egin diezaioke gure lehiakortasunari, ongizateari eta bizi kaleteateari. Itxaso zabal eta sakona arakatzen ari gara, hasi besterik ez gara egin, baina garbi dugu aurrekoen uberan hartu dugula olatua.
14: Etor litezken aurrerapen hoien adibide moduan lehendakariak gogorarazi du ordenadore kuantikoa erabiliz Alzheimerrari aurre egiteko botika garatzeko proiektua dutela martxan Biobizkaiak eta Osakidetzak IBM-ren Cleveland hiriko klinikarekin batera.
0: Egaluzeren kostera abiatu berri antxoren kanpainak aurten utzitako emaitza bikaina nabarmendu du Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue arrantza sailburu ordeak. Antxoa kuota agortzear dira Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek mertzitxe berria.
17: Bizkaiko golkoan antxoa asko dago eta aurtengo kuotaren 180 dagoeneko harrapatu dute Baxurako ontziak Leandro Azkue sailburu ordea.
18: Gure arrantzaleek beren kuotaren 180ra ja da arrantzatu dute, bataz besteko presioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan amaituko dutela, bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela, eta ja hasiko dira galuxiaren itsasontzi hauek.
17: Pare bat aste barru hortaz egaluzetara joko du Baxurako flota osoak 28 milioi kiloko kuotarekin aurreikuspenak onak dira egaluzearen zata urten sailburuaren esanetan estoka ondo baitago ez da inoindik ere berdelaren kasua, aurten murrizketa undia zekarren kuotak eta gainera baimendutakoaren 140 eskas besterik ez dute harrapatu litekena jodu sailburuak datorren urtean are gehiago murriztea gainera berdelaren kuota, arazo nagusia bere esanetan, Iparraldeko herrialdeen gehiegizko harrapaketak dira.
18: Noruega, Islandia eta Islas Feroe, kasu hontan ez dirala oso lealak izaten berdelarekin nolabait esateko. Azkenengo urtetan nolabait ikusten ari gera estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariak proposatzen duten etikan at.
17: Milioi erdi euroko laguntzak izango dira Baxurako arrantzalentzat berdel kanpainak sortutako galerei aurre egiten laguntzeko.
0: Senpelar bertxo eskolako irakasle ohi baten aurka eta Jon Maiak ukedantza taldeko zuzenaren aurka publiko egin diren sexu eraso eta jazarpen kasuen inguruan Errenteriako udalak egindako kudeaketaren berri emandu Aizpea Otaegi alkateak biktimak erdigunean jartzeko eskari hori egindu alkateak. Bertxo eskolaren kasuan argitu du maiatza honetan jakin zutela gertakarien berri eta azkar jokatzen saiatu direla. Maiaren kasuan berriz 2024ko abendutik biktimekin adostuta egiten ari diren prozesura itzultzeko deia egin die alde guztiei Gotzalkorta.
19: Senpelar bertso eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoa daude tartean bi aspektu horiek larritasuna erasten diote gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dutela bertso eskola etenda dago eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu ziren lanketa bat hasi dute urekin. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakasleia da, bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertsosaio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen. Erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki duela jakinarazi du Aizpea Otaegik.
20: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaren ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko, eta uste dut, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
19: Kokairen inguruan Otaegik azpimarratu du bereiz egin behar direla bikasuak, 2024ko abenduan Jon Maia zuzendariak izandako jarrera matxista eta erasoen berri izan zuen Errenteriako berdintasun zinegotziak eta alkateak eta udalak berak prozesu bat bideratu du ordutik biktimek eskatuta eta euren nahia betez gaia publiko egin gabe. Beti ere Maiak hainbat konpromiso hartu ostean tartean egindakoaz gogoetekin eta dantzaren lehen lerrotik aldentzea. Aurtengo urte hasieran ordeak Kukaik adierazi zien Jon Maiak dantzara itzuli nahi zuela, ondoren Xabier Oleaga Kukaiko zuzendaritzako kidearen gutun publikoa iritsi zen adostutako diskrezio hautsi zuena eta gaia udalatzara eraman zuten PPek eta PSek, azken honek ikerketa batzordea eskatuz eta bertso eskolako auziarekin lotuz. Mezua utzi nahi izan die alkateak.
20: 7 urte daramatzat alkate eta gauza asko ikusi, bizi eta kudeatzea tokatu zait. Baina herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
19: Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Otaegik alde guztie eskatu die biktimak jar ditzatela erdigunean.
0: Tira, eta albistegi hau amaitzeko beste zapore batekin gainera, Iruñeko San Fermini begira jarri behar dugu, dagoeneko hasi dira eta entzierrotarako iria prestatzen. Larun batean tombola izan zen, gaur entzierroko esiaren txanda, gutxiago falta da, hori agerikoa da. Iruñeko San Ferminetarako Andoni Amadoz, arratsaldean.
21: Arratsaldean bai, 34 egun besterik ez, hori etxek uztailaren 6an festa lehertzeko falta diren egunak eta horrek esan nahi du noski, aurretiaz lan handi egin behar dela Iruña San Ferminetarako prestatzeko, gaur koska bat egin du gora prestaketa lan guzti horrek. Esitua jartzen hasi dira zezen plazako kale joiean 33 ohol, 11 zutabe hasteko, dendena festen iruditeriaren parte bihurtu diren Aldaz Remiro zurgindegiko langileen eskutik inigo Aldaz.
22: Sí, ilusión tienes, claro, es los Sanfermines. Al final estás en voz de todo el mundo. Pero es un trabajo, nos lo tomamos.
21: Aurten gainera erne entzierroan parte hartzeko udaletxe plazatik sartu beharko da eta zezen plazatik ikusi nahi bada, ez du balioko kale joietik sartu eta ondarretan gelditzea. Horretarako hobe izango da gaurko izetik salgai dauden sarrerak erostea. Gutxiago falta da bai eta horren seinale aste bukaran tombola zabaldu dela eta hasi direla izan udala edo tairiko eragileak kontzertuak lotu, txandak bete eta Iruñeko txokoak Zurigorri zapandu nahian.
0: Gutxiago falta da. Arratsaldeko ordu biterdiak Joberriak.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikotik hasita eguera zein da, Beatriz Zabaleta?
23: Arreta eskatu behar dugu, arreta eta pazientzia oraindik ere Artazako errepidean, Leioan, Getxorako bidean, autoilarak bai ditugu, trafiko istripua. Izan da errepide une batean moztu egin behar izan dute, zabalik daia da, baina orduan pilatutako autoguztiak oraindik erantxe daude, pilaketak jarraitzen du, pazientzia beraz pare horretan, Artazako errepidean.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteoren eskutik.
24: Datozen orduetan udaberriko kiro lasaiarekin eta
2: dotorearekin jarraituko dugu, baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu odeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da eta herri askotan giro eguzkitsua eta dotorea izango dugu arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta bertan beroenak 26-27 gradukoak izango dira, kostaldean aldiz 22 graduren bueltan errendituko da temperatura. Bihar berriz fronteska batek moteralditxo batek harriko dugu, digo, lainotuko du eta eguneko temperatura jeitsi egingo da.
3: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite, arratsaldeon, bai.
0: Euskadiko Orkestrak egunotan amaituko ditu abonu denboraldiko kontzertuak.
1: Bai, Euskadiko Orkestrak prest du 2025-2026 abonu denboraldiko azken programa, eta guztiz errusiarrak izango dira emanaldiak. Prokofiev, kompositorearen pianorako hirugarren kontzertua eta Txaikoskiren bosgarren sinfonia eskainiko ditu orkestrak egunotan. Ostiralean Baluarten, larunbatean Bilboko Euskaldunan, eta gaur 8 eta bihar 8 Donostiako Kursaal Jauregi Maite, denboraldi amaitzeko goimailako kompositoreak, publikoa beti asebeteta uzten dutenak.
0: Uste dute joateko modua izango dugula.
1: Ah, ba,
0: beraz,
1: izula.
0: Kontatuko dizugu. Gero arte, Manu.
1: Oso, gara. Ekaineko lehendabiziko egunak eta lehendabiziko asteak letrak eta hitzak ekarriko dizkigu. Hitzak eta letrak aste osoan Bilboko eta Iruñeko liburu azoketan. Eta batean naiz bestean liburu salmentaz gain hitzaldiak eta sariak. Bilbon esate baterako urrezko luma saria jaso du gaur goizean Mariluz Estebanek. Mariluzek bi esparru handi hartzen ditu, antropologia eta feminismoa. Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle antropologian eta gainera feminismoaren erreferentea handia ere bada Mariluz Esteban. Poesia eta saiakera gile Mariluz elkarren gandik urrun diruditen bi genero, baina...
2: Ba, ematen du urruti daudela, nire kasuan nik ez dut ikusten oso urrun saiakeretan egiten dudana eta poesian idazten dudana, gaiak batzutan antzerakoak dira, antropologia feminista jorratzen dut nik eta hor ere dimentsio intimoa eta pribatu ere jorratzen dugu.
1: Bilboko azokak ematen duen urrezko luma saria jasoduk argo ezean Mariluz Estebanek. Bilbon, liburu azokaste osoan, areatzan eta antxe bertan, ondoan, Arriagantzukian ostegunean, liburu klasikoen urteroko irakurraldia eta urten Txillardegiren Leturiaren egunkari eskutua irakorreko dute ostegunean, esan bezala, Arriagantzukian. 1957 urtean argiteratu zuten Leturiaren egunkari eskutua eta lehendabiziko euskal novela modernoa dela esan oida. Berrikuntza ekarri zuelako bai forman baita gaietan ere. Ordura arte euskal liburuetan baserri giroa eta arrantza agertzen ziren eta Txillardegik hirira eraman zuen trama, hain justu lehen sektorea indarrak altzen hasi zen garaian. Txillardegik euskal novela gintzari emandako berritualdiaren ondoren etorri ziren beste idazle batzuk, Atxaga, Saizar Vitoria, edo gaur goizean irakurraldiaren aurkezpenean izan den Joseba Sarrionandia. Sarrionandiak Txillardegiren lana testu inguru historikoan jarri du eta azaldu du ba nobelak izan zuen garrantzia eta gainera Sarrionandiak euskaldunok adostasunak lortzeko historian zehar izan ditugun zailtasunak gogora ekartzeko ere baliatu du gaurko tartea entzun.
3: Etxeparek liburua argitaratu zuenetik pasatu genuen 400 urte adosteko 20 piko letra. Eta orduan nik ez dut esperantza euskaldunek politikoki adostasuna lortuko dugunek, bueno, ba 5000 eta pikura arte.
1: Bilbo Zahar Euskaldegiak urtero antolatzen du liburu klasikoen irakurraldia, jendaurren egiten dena, eta orden esan bezala Jose Luis Alvarezen Parantzaren Txillardegiren liburu aukeratu dute, ostegunean, ekainak lau izango da, irakurraldia goizeko 8:00 hasi, eta ordu biak arte. Ostegunean Txillardegiren irakurraldi kolektiboa eta liburuen irakurraldi personala norberak egin dezakena edozein momentutan egin liteke. Esate baterako gaur arratsean izango den Uxue Juarezen liburua edozein unetan irakur liteke. Etxe bat usadiken izenekoa Uxue Juarezena gaur 8:00 arratsean izango da. Donostian gaur hasiko da futbola eta kultura lotzen dituen Corner Festivala, gaur Ana Bosch, Emilio Domenech eta Mikel Reparaz mundialaz eta estatu batu ezariko dira eta Donald Trumpez, jakina. Operara joateko Andrea Xenie ikusteko eta entzuteko beste aukera bat gaur Bilboko Euskalduna Jauregian. Eta Extremadurako hiriburuan Meridan Max sarien banaketa izango da gaur gauean. Arte eszenikoen Max sarietan etxeko konpainiei dagokienez Anita Maravillas konpainiaren Andereño izeneko antzeslanak hiru izendapen ditu lortuak. Aurrentzat egindako antzeslana da berez Andereño, baina kategoria nagusietan ere lortu ditu izendapenak. Esate baterako argiztapenaren izendapena edo zuzendaritza musikala sailekoa. Fran Lasuen dago izendatuta sari horretarako eta beste industriak zaintzen diren bezala, kultura industria zaintzeko eskaria egin du gaurko banaketaren aurrerik.
4: Adi egotea horrelako egoera eskaz bat igarri eskero neurriak hartzeko. Industrian hartzen dira neurriak errez eta asko. Kulturarekin eta artearekin gauzak apurrat zailagoak izaten dira eta sensibilitate diferenteak egoten dira.
1: Max Arietarako izendapenak lortu dituzten beste batzuk eta hor Meridan izango direnak Nafarroako Las Nenas Teatroren Torcides edo Ganso y Compañía talde bizkaitararen Welcome and Sorry. Ongi etorri. Etxera sartzeko felpudo izeneko hietan jartzen duen bezala. Welcome, guk ere idatzi dugu ongi etorri. Idatzi dugu lanpasean, ala jartzen du Eloia Arriztegiak lanpasa, felpudo esateko. Lanpasean, oinateko garbitu, zapata garbitu, sartu gurekin Euskadi Irratira, gure etxera, eta arrima gaitezen leio ondora.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Zinearen historiako mito haundienetako bat, haundiena. Zinearen historiako mito haundienetako bat, haundiena.

gizonen sexu gehiegikeriak salatu zituela, gero etorri zen Me Too mugimenduaren aitzindari izan zen Monroe, gainera borroka egin zuen soldatak duinak izan zitezen zinean eta bere ekoiztetxe propioa sortu zuen, baina ekoiztetxe handiek mespretxu zartu zuten Monroeren pausu hori. Marilyn Monroe, Hollywoodek inoiz eman duen aktore ospetsuenaren jaiotzaren mendeurrena da gaur. Oso gazterik hil zen, 36 urte besterik ez zituela, baina haren itzala, 20. mende osora eta ondorenera iritsi zen eta iritsi zaigu. Marilyn Monroe gogora ekartzeko modua izan liteke film klasikoren bat berrikustea, esate baterako, Espainiako Telebista Publikoko bigarren kateak 1943 urteko film bat emango du gaurko gean, Niagara izenekoa.

0: Marilyn Monroe, jaiozela gaur, 100 urte. Kultura eta kirola uztartzen dituen Corner jaialdia gaur hasiko da Donostian, aurten zinemagintza izango da erdigune, Sekunde La Rosa edo Pilar Castro izango dira Donostian anoetan itzaldiak emanez. Baita Carlos Boyero, zine kritikari ezaguna ere txilda lekura etorreko da. Jaialdia gaur 7etan hasiko da, Trumpen inguruko mai inguru baten eskotik, Aimar Perez.
1: Realak antolatzen duen Corner jaialdiak futbol eta zinema munduetan ezagunak diren aktore, kirolari eta kazetariak elkartuko ditu aste osoan zehar, bihar Diaz de Futbol filmeko aktoreek itzaldia eskainiko dute anoetako auditorioan. Kirola, zinema eta kultura jaialdiaren erdigune izango badira ere, politikak ere presentzia handia izango du. Gaur, Mikel Reparaz, Emilio Domenech eta Ana Bosch, Ernest Juk kulturetxean elkartuko dira Trumpen politikek munduko pan izango duten eragina eztabaidatzeko Mikel Reparaz.
2: Momentu geopolitiko garrantzitsu baten erdian dago mundua, ez bakarrik Estatu Batuak edo Europa, mundu osoa. Trumpek hankaz gora jarri du munduko ordena eta testu inguru horren barruan, bapatean, horrelako zita bat sortzen da. Trumpen mundiala esan dugu, baino egia da, ez dela Trumpena bakarrik, Mexiko eta Kanada ere parte hartzen dutelako antolakuntzan eta bertan daudelako Estatu Batuekin batera, baina ez dago zalantzarik Trumpen politikak eta munduarekiko daukan jarrera horrek baldintzatuko duela erabat.
1: Larun batean txillida leku bizitatzeko aukera egongo da eta museoan bertan Carlos Boyero eta Josean Fernandez zineaz eta futbolaz arituko dira.

0: Leturiaren egunkari eskutua da urtean Bilbo Zarra Euskaltegiak aukeratu duen novela, ostegunean Arriagan zokian irakurketa jarraitua egiteko. Lehendabiziko euskal novela modernotzat. Bataiatua Txillardegiren lanaren lehen hitzak Joseba Sarnandiak irakurriko ditu goizeko 8:00 aurrera. Eta ondoren, 400 bat lagun batuko zaizkio zita horren 19. edizioan. Ola Atzarriola Bengoa Bilbo.
1: Euskaltegiko ikasleak, diasporako euskaletxeetako ikasleak, kultur ordezkari eta instituzionalak parrafoz parrafo osatuko dute Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren irakurketa. Goizeko 8:00 Joseba Sarrionandiak abiatuko duzita eta Txillardegik euskal literatura modernoari zabaldu zion bidea nabarmendu du.
2: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, arrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomikoa desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, euskal nobera urbanizatu bertzala, tartean etxe ardi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako.
1: 1957 argitaratua eta lehen pertsonan idatzia, existentzialismoaren inguruko ausnarketa egiten duen lana da, eta protagonista konplexu baten barne gatazka jorratzen ditu. Euskal literaturan mugarri izateaz gain, Txillardegiren izena nabarmentzeko arrazoi ere bada Bilbo Zarra euskaltegiarentzat bere izaera euskaldun berria, Arantza Kamarero.
3: Bilboko ingenieritza eskolara ikastera etorri zenean, ba, euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Ta entzunda daukagu, asteburetan ere Otxarkoago auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz. Beraz, esan dezakegu, Txillardegik egindako alegina euskaldiko gure ikasleentzat eredua izan daitekeela.
1: Irakurketa jarraitua Arriagako plazan jarriko den pantaila erraldoian jarraitua izango da, baita streamingez EITBren plataforma ezberdinetan ere.

0: Horien bitartean Bilboko eta Iruñeko liburu azokak aste osoan zabalik eta Bilboko liburu azokak urrezko lumaren bidez Mariluz Esteban, antropologo feminista eta poetari, bere ibilbidea aitortu dio. Bere entxegu zein poemetan iparrorratz feministari eutxi dio Estebanek, Mariluz Estebanek, amarkadetan barrena. Iker Zabala.
1: Urrezko lumak Mariluz Estebanen 33 urtetik gorako ibilbideari egiten dio aitortza. Antropologia feministaren alorrean eginiko lana, baita poesiaren lurraldean sortutakoa. Espero ez zuen saria da, nolabait lortutakoari atzera begiratzeko bidea irekitzen duena. Eta adierazi dugu, kanpotik ematen dezakeenaren aurka, bere lanean ez direla horren urruti esartzen, saiakera eta poesia.
2: Ba, ematen du urruti daudela, nire kasuan nik ez dut ikusten oso urrun, saiakeretan egiten dudana eta poesian idazten dudana, gaiak batzutan antzerakoak dira, egia da poesian hartzen diozula gaiari beste dimentsio bat o intimoagoa du, baina nik saiakeretan ere hori erabiltzen dut, dimentsio intimoa eta pribatu ere jorratzen dugu, ez dut hain urrun ikusten.
1: Edo nola literaturaren generoen zelkapena horren irmoa ez izatearen defendatzaile ere bada.
2: Poesia batzutan ematen dudala literaturaren alaba txikia, guretzat ez da, baina iruditzen zait literaturan gaur egun egiten diren generoen bereizketa eta hori iraungituta dagoela, osea hori aldatu behar da, eta batzutan gara gaur egun ere zer da novela, zer da poesia, batzutan oso hurbil daude, eta bueno, nire lanean ere horrela sentitzen dute.
1: Euskal Herriko hausnarketa feministaren erreferente, feminismo eta politikaren eraldaketak bezalako liburuekin. Egungo feminismoaren pultxo hartzearen inguruan ere galdetu diogu Estebani.
2: Orokorrean feminismoan badenetarik esango nuke, indartsua dela feministok egin duguna Euskal Herrian adibidez. Egia dabe bai, denborak politika arloan, ba ez daudela beti gozo, hor eskuin muturrak eta ukan empeñoa ba, feminismoaren kontra, eta hori, bai batzutan ematen duzu aurrera, baina beti aurrera esgoaz, eta hor egon behar dugu beti erne, gazi gozoa esango nuke dela momentua.
1: Amaren eriotzak libreago egin ninduen edo Andre Zaharraren manifestua Mariluz Estebanen bi poema liburu Bilboko liburu asoko honetan eskuragarri direnak.

0: Atzo goizean hasi ginela dirudi, baina konturatu orduko heldu gara Euskadiko Orkestraren abonu denboraldiaren amaierara. Mikel Chamizo, Mikel Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu, zer moduz?
0: Azkar pasatu da denboraldia, eh?
1: Bueno, azkarregi, baino badakizu beti azten da berriro.
0: Hori da, bai.
1: Irailean berri, beste denboraldi berri bat hasiko da, bai. Eta bueno, ba deskantsatu behar da baita ere udaran, eta musikariek ere behar dute baita ere distentxo pizka bat, ez? Bero berriro ere, ba musika ezin hobea egiteko indarrak hartu behar dituztelako.
0: Hori da, 2025-2026 denboraldiari ja azkeneko kontzertuak besterik itzizkio geratzen, eta Mikelek esan digu, irailetik aurrera beste denboraldi bat izango dela, 2026-2027, eta injustu, ilonen 18an, ekainaren 18an, aurkeztuko du Euskadiko Orkestrak komunikabideen aurrean, ba, 2026-2027 denboraldia. Baina izango dugu denboraldi berria hitz egiteko denborarik Mikelekin eta Euskadiko Orkestrako lagunekin. Momentuz, bukatu ditzagun aurtengo lanak, 2025-2026 denboraldia. Egun hauetan emanaldiak ditugu, begiratu ditzagun lehendabizi datak eta tokiak, Mikel?
1: Bai, izango da, bueno, ostiral honetan hasiko dira kontzertuak, Ilak Bost, Iruñako Baluarten, gero urrengo egunean, larun batean Bilboko Euskaldunan, eta astelen eta asteartean Donostiako Kursalean izango dira azken bi kontzertuak. Gasteizek joan den astean amaitu zuen bere denboraldia, beraz kontzertu hau ez da entzungo Gasteizen.
0: Vale.
1: Baina bai beste hirietan.
0: Beraz, ostiralean Iruñako Baluarten, larun batean Bilboko Euskaldunan, eta datorren astelen eta asteartean, gaur 8 eta bihar 8, Donostiako Kursalen. Azken emanaldi hauek, bereizgarri bat izango dute, zuzendaria injustu, Mikel, nola esan behar da, Michal Nesterovitz?
1: Michal Nesterovitz esaten dio nik, baina bueno, nik poloniarra ez dut oso ondo menderatzen, eh?
0: Michal Nesterovitz, poloniarra.
1: Michal Nesterovitz, hoi da, bueno, Poloniako zuzendari garrantzitsuenetako bat, dudarik gabe, eta gainean, ba, bueno, Euskadiko Orkestrako ba, abonatuek ondo ezagutzen dutena, zehain bat aldiz kolaboratu du gure orkestrarekin, ez?
0: Uh-huh.
1: Eta zergatik, ba, oso ondo ulertzen delako ba, orkestrarekin eta orkestrako musikariekin, eta publikoak beti hori jakin izan du estimatzen, ez? Notatzen da beti konexio hori. Beraz, berriro torriko da, kontzertuak zuzentzeko, zeren gainera, Nesterovitz bereziki txalotua da errusera repertorioa oso ondo menderatzen duelako. Aurretik Euskadera egindako bizitetan, zuzendu izan du errepertorio errusiarra, eta baldi honetan berriro egingo du, eta bereziki Txaikoskirekin duen kidetasun handia, eta Txaikoskiren 5. sinfonia zuzenduko du kontzertu hauetan.
0: Bueno, egunotan Euskadiko Orkestrarekin pianista bateriariko da, Boris Gilburg.
1: Bai, gaur egun dagoen pianista, asko igotzen ari da pianista bezala.
0: Uh-huh.
1: 2013ko Belgiako Reina Elizabeth lehiaketa irabazi zuen, lehiaketa hau munduko garrantzitsuenetariko bat da. Pasadiren 10 urte horietan, naiz eta oraindik oso gaztea izan, ba, ja munduko orkestra garrantzitsuenekin debuta egin du, eta bueno, dago hor jotzen lehenengo mailako musikariekin. Eta gainera bera ere, Moskun jaioa da, eta bere repertorioan Errusiako kompozitoren lanak oso nabarmenak dira baitare, eta kontzertu hauetan joko duen kontzertua, bueno, ez da errusiarra, ukraniarra da, baino kulturalki badakizu ba kultura musikal berbera dela, ez? Eta Sergei Prokofiev 3. piano kontzertua joko du Gilburtek.
0: Bueno, entzun egingo dugu pitin bat Sergei Prokofiev-en pianorako 3. kontzertua.

0: Bueno, esan bezala guna hoetako Euskadiko Orkestaren repertorioan Prokofiefen pianorako irugarren kontzertua Mikel Prokofiev Errusiatik ies egin behar izan zuen iraultzaren garaian, tebilitzen munduan batera eta bestera Sergei Prokofiev, ezta?
1: Bai, bueno, ies egin itzat, beste kompozitore batzuk ies egin behar izan zuten arrazoi politikoen gatik, edola, eta Prokofiefen kasua izan zen gehiago, bueno, bere karrera...
0: Auspotzeko edo indarra emateko edo bizka bat munduan barrena ibiltzeko. Ez zuen arrazoi politikoen gatik alde egin.
1: Bai, egia da bar Rusia bagarai hartan, 1918an, ba, bueno, ba, zegoela pizka bat ez oso indartxu, ez, kulturalkiz, pasatzen ari zinen egoera atzela eta, bueno, ba, erabaki zuen nazioartekotzea, ez, eta pasatu zituen urrengo 10 edo 15 urtea gutxi gora bera, ba, mundu guztian zehar birak egiten, balde batetik bestera, bagabundu bat bezala, esaten zuen, berak definitzen zuen bere burua hitz horrekin, ez, eta egia da, ba, bueno, oso artista polemikoa izan zen, pianista bezala baita ere Prokofiev, jotzeko zuen en formagatik eta bueno horiek izan ziren bere bizitza esperientzia, ez? Eta kontzertu hau entzungo duguna hirugarrena hasi zuen idazten ba Errusiako errevoluzioaren aurretik, baina gero amaitu zuen 5 urte geroago balneario batean Bretainan. Orduan kontzertua badauka bi alderdi oso desberdin bezala, ez? Alde batetik da oso energikoa, pizko bat violentoa baita ere musikalki, oso modernista eta beste aldetik da ka bere alderdi lasaia, klasikoa, argitsua, oso obra polita da niretzat, oso berezia eta dudarik gabe ba Prokofiev idatzi zuen 5 kontzertuetatik, pianorako kontzertuetatik ezagunena eta maitatuena.
0: Jotzeko zaila, interpretatzeko zaila, Mikel?
1: Jo, super zaila.
0: Oso zaila.
1: Super zaila. Yeah. Berak, Prokofiev berak estrenatu zuen, eta gutun batean esaten zuen oso gaizki pasatzen ari zela, ba, berak idatzitako musika jotzeko, ez? Asko kostatzen ari zitzaiola. Baina, bueno, Prokofiev pianista brillantea zen, izugarriz bihurtu osoa. Pianista boltsebikea ditzen zioten estatu batuetan, behida. Eta noski lortu zuela, eta kontzertua kostatu zitzaion pixka bat, urte batzuk, baina segidan hartu zuen bere lekua repertorioan, eta esan bezala gaur egun bere kontzerturik ezagunena.
0: Ezagunena, eta esan bezala egun hauetan, Boris Gilbur, pianista errusiarrak joko du Prokofiefen pianorako 3. kontzertua. Eta Mikel, kontzertuaren 2. zatian, zuzendariak Nesterovich, zuzendariak oso maitea duen Tchaikovsky.
1: Bai, oso maitea duen berak eta nik,
0: eta mundu guztiak, ez?
1: Ze, Tchaikovskyren 5. sinfonia nori ez zaio gustatzen, ez? Mm-hmm. Bueno, 19. mendeko amaierako sinfoniari politenetako bat, oso originala, orkestra modu zoragarrian erabiltzen duena, ez? Eta gainera, ba, bueno, Tchaikovskyri kostatu zitzaion sinfonika hau idaztea, ze ez da sinfonia normal bat. Alde batetik dauka sinfonia baten estruktura, forma, mugimenduen banaketa eta bar, baino bestaldetik dauka noten atzean izkutatzen den programa okultu bat, literario bat, ez, narrazio bat, historio bat. Eta honek ematen dio, ba kutsu dramatiko oso intensoa eta oso gogoan garria. Eta gainera, Tchaikovsky sartu zituen baitare sinfonian, ba, eslaviar, folklore pizka bat, edo baletaren musikaren erreferentzia batzuk, ez? Orduan zu zaude sinfonia hau entzuten, eta zaude, ba, bueno, dena da zoragarria, ez? Entzuten duzu musika, dantzatzeko musika pizka bat, folklore eslaboa, gero, ba, batean superdramatikoa da, oso sinfonia izugarri ona da.
0: Bueno, hace mi compositore, egun hauetan Euskadiko Orkestaren repertorioan, Sergei Prokofiev eta Tchaikovsky, goraitzagun datak, ostiralean Iruñeko Baluarten, larun batean Bilboko Euskalduna Jauregian, eta atorren astren eta aste artean Donostiako Kursalen. Mikel Tchamizo, urrengor arte bezarkada bat.
1: Mila esker beti bezala, eta urrengor arte. Agur!
0: Goazen segidan Arabako Artziniegarrira, Artziniegako musika zikloak 10 urte bete ditu aurten, eta urte urren berezi horretarako 5 kontzertu antolatu dituzte hainbat garai eta tradiziotako musikekin. Lehendabiziko kontzertu atorren astean izango da, ekainaren 13an Artziniegan, Maite Arustiza.
2: Programatzen duten musika mota berritzea bilatzen du urtero Mendieta Kultura Elkarteak, gaizki deitutako musika klasikoaren ohiko kanonetatik irten da, ala dio Yolanda Kinkozer zikloko zuzendari artistikoak.
3: Musika klasikoa etiketa apur bat motz geratzen da guk programatzen dugunerako. oso ikuspegi gaurkotuarekin oso 21. mendekoa da gure ikuspegia.
2: Ekainaren 13an Ad Luzem kontzertuarekin abiatuko dute zikloa Arteko Santutegian eta ekainaren 20an Isabel Villanueva biola jotzaile iruindarrak joko du.
3: Nazioartean izen handia duen interpretea da eta munduko kontzertu areto nagusietako batzuetan aritu da. Biolazko errezitaldia izango da. Ritual izenekoa, oso bidaia introspektibo eta espirituala da.
2: Ondoren ahots polifonia kantoria taldearekin Asaba bikoteak oinatzak aurkeztuko du eta zikloa itxiko du Moser String Quartet taldeak uztailaren 10an. Emakume musikagileen ondarea ikusaraztea da elkartearen helburuetako bat baita artista gazteei aukera eskaintzea ere.
3: Musika munduaren erronka batzuei aurre egiteko ere sortu zen zikloa. Hala nola talentua duten gazteei enplegu aukerak emateko, gaur egun ere gure lehentasunetako bat baita.
2: Uztailaren 10 arte 5 kontzertu denak arratsaldeko 8etan sarrerak eta abonuak salgai daude 3bikoitza.mendietakultura.com webgunean.
0: Eta te joka duguna estena Errenteriako arte estenikoen jaialdia. Astenetan bertan, ostiraletek igandera, bitarte egingo da herriko hainbat areto eta kaleetan Errenterian estena arte estenikoen jaialdia. 18. edizioa du, ahots eta polifonia ardatz izango ditu, eta sarerak salgai dituzue estena.eus atarian, Ainhoa Agirre.
4: Emanaldiak ez ezik ahots laborategi bat ere antolatu dute estenaren 18. aldirako eta Laia Estrukek emango duen ikastaroko partaidek erakustaldi egingo dute ondoren Niesen kulturgunean. Eider Perez, estenan jaialdia.
5: Bera, aditua da ahotsaren performantzean eta ahotsaren erabilera eszenikoan eta hori arakatzeko gonbita egin nahi genion ba hortan interesatua dagoen edo nori eta hain justu ere ikastaroak arrakaste eduki du ze bete egin da itxaron zerrenda eta guzti dago.
4: Ahots laborategiak ikusmina eragin duela esan genezake ba eta jendaurreko emanaldiek ere harrera ona izango dutelakoan daude antolatzaileak. Aho gozo egiteko moduko egitaragoa prestatu dute horretarako.
5: Esaterako aldiz, ba, Victoria Aimeren El Temblor edo Macarena Recuerdaren pelikula bat balitz emanaldiak ikustera gonbidatzen zaituztegu guztiek. Horietaz gain, ahotsa eramandu hainbat espazioetara, eta adibidez, ba, Peru Galbet eta Andrea Berboisen emanaldian, dago biolin bat eta ahots bat. Eta Maria Ibarretxeren emanaldian, ekainaren 6an ere hor, Green Sons deitzen den emanaldi bat orkestuko du, bipaserekin, eta hor kantak edo ahotsa, kantatutako ahotsa, estenatokira ekarriko du berde edo naturarekin zerikusia daukan estetika batekin.
4: Dantzak ere izango du lekua estenaren edizio honetan. Tartar kolektiboak Jone Amezaga eta Manu Gainek Remedios Vals aurkeztuko dute eta Nazario Díazek Amanecer Alto Cielo.
0: Bersolaritzari dagokionez, aipamentxo bat asteburuan jokatu baita Gipuzkoako herriarteko txapelaketako finala. Lehendabizikoz, Debagoiena eskualdera joan da txapela, Arrasate eta Eskoriatzako kideek osatutako Leintz taldea izan baita Garaile Gipuzkoako herriarteko txapelketan. Aian 200 lagun inguru batu ziren finalaz gozatzeko, hala ere aipatzeko da Gipuzkoako herriartekoan 5 hilabeteko bidean 57 taldek parte hartu dutela. 350 parte hartzaile guztira 50 saio inguru izan dira eta ikusleak berriz 2000 lagun baino gehiago Gipuzkoako herriarteko bersoaritza txapelketan. Bukatu horretik Nafarroan notizia, kontzertuak eta arte eszenikoak Nafarro osoan zabalduko dira Kultur izeneko programaren 31. edizioari esker, ekainaren 19-tik irailaren 20 arte, antzerkia, zirkua, dantza eta musika Nafarroako txoku guztietara iritsiko dira. Itziar Lumbreras.
6: Nafarroako udako kultur ziklorik garrantzitsuena da, izan ere 30 daramatza ikuskizunak lurralde osora zabaltzen. Aurten, kultur 43 udalerritara iritsiko da, eta horietako batzuetan 100 biztanle baino ez dira bizi. Gehienetan, kontzertuak programatu dituzte. Lorenzo García Etxegoien, kulturrekintzako zerbitzuaren zuzendaria.
7: Propuestas de melodías.
8: When Way Far, Eskozia eta Galeseko doinu tradizionalak, Vanessa Muela, crossover taldearen jazz eta musika klasikoaren nasketa, Alfredo Piedrafitaren Roca, Jesús Carbonell en flamencoa, baita Sara Zuzaia eta Estela Julia ere.
7: Estela Julia.
6: Baita dantza, antzerkia eta zirkua ere.
7: La poesía, el equilibrio, la exigencia.
8: Kabalum eta Erain konpainien poesia eta Oreka Xabier Artiedaren itzigabeko antzerkia Axuri dantza taldea, divertimento folk eta zirkuan Madrigo Circus Band.
6: Gainera, uztailean eta abuztuan erakusketa berezia izango da ikusgai Bertizko Jauregian. Miriam Cameros ilustratzaileak kolorez betetako marrazki brodatu eta eskultura txikiak sortu ditu Bertizeko flora eta faunarekin hasteko. Erakusketak irauten duen bitartean, zuzeneko marrazketa egintzak barne hartzen dituzten bisita gidatuak eta akelarre ilustratua antolatu dituzte.
0: Bakitxo kultur lehioa albistak eta berehala Jos eta Kei arratsaldena pasaio.
9: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon, Euskal Erakundeek FIFA-ri 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketari begira, Bilbo eta Donostia egoitza bateratua izatea proposatu ostean, Jon Insausti Donostiako alkateak Euskadi Irratiko mikrofonoetan berretsi du leian jarraitzeko prest dagoela hiria, baina ez edozein preziotan. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, hiriaren egunerokoari, Donostiarren errutinari eustea ezinezko egiten duten baldintzarik ez dutela onartuko esan du Insausti alkateak eta gaineratu du Donostiak badituela lehendik ere mundu mailakoak diren ekitaldi eta jarduerak kultur, kirol edo gastronomian eta horiek kolokan jartzerik ez dutela onartuko.
12: Eta urte luzeko ohitura duten ekitaldiak Donostia kapera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak nik ez ditut zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzearen, horren zalantzarik ez daukat. Beraz uste dut badirela mai gainean jarri beharreko premisak, ez? Orduan uste dut guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea zifaren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala, ez zuk neuri.
11: Donostiako udalean gobernukide bituzten sozialistek pozik hartu dute munduko txapelketako egoitza izateko hautagaitzari eusteko erabakia, erabaki koherentea. Ane Oiarbide, sozialisten bozeramailearen esanetan, Oiarbide gogorarazi du, hori bai, sozialistak izan direla Donostiaren interesen defentsa irmoa une oro egin dutenak eta Insausti alkateak adirazi izan dituen zalantzen aurrean.
10: Madrilen bestetik bilera gaur Osasun Ministerioak medikuen sindikatuko ordezkariekin, gogoratu ekainaren 15erako dagoela deituta urrengo greba astea Hego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoan. Akordiorako itxaropen gutxirekin iritsi dira bilerara medikuak. Monika García ministroak berriz aurretik esan du bizirik dauden medikuen aldarri bakanak erkidegoen eskumena direla, pilota erkidegoen teilatuan dagoela eta agortu zaiela Osasun Ministerioaren atzean ezkutatzeko denbora. Agerian utzi duala Garziak, ministerioaren esku legokeen medikuen estatutu propioaren aldarriaren auzian ez duela men egiteko asmorik. Badagaiari lotuta Nafarroan gaurko bileraren ondotik bihar elkartuko dira hirugarrenez Osasun Departamentuko eta Nafarroako medikuen sindikatuko ordezkariak. Bilera horren atariko hitz egin du Fernando Domínguez kontseilariak.
13: Se siguen desarrollando en un ambiente cordial y la idea es seguir avanzando en llegar a acuerdos.
10: Gironean ari direla hizketan hasteko gehiegizko lankargari nola aurregin auzi horri buruz, guardiak eta ordutegiak ere izango dituzte izpide urrengo bilera batzuetan. Eta Eusko Legebiltzarrean osatu berri dute hizkuntza eskakizunei lotuta enplegu publikoaren legea aldatzeko lantaldea. Bere lana izango da aurkeztuta dauden EAJ-taren eta EH Bilduren bi lege proposamenei alderdi politikoek aurkeztutako zuzenketak aztertzea eta eztabaidatzea. Amaieran berriz txosten bat egin beharko dute batzordean eta osoko bilkuran onartzeko. EAJ-tik Markel Olano, EH Bildutik Josu Aztiria, PSE-tik Pau Blasi, PP-tik Santiago López eta Sumarretik Jon Hernández arituko dira lantalde horretan. Hortik kanpo berriz ari dira EAJ eta EH Bildu hitz egiten, adostasun bat aurkitzea dute helburu, baina oraingoz zail ikusten da bien arteko akordioa. Eta Madrildik iritsi den azken orduko bat bukatzeko, Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileak partzialki altxatu dio sumarioa Leire Diezen auzia delakoari. Ustez PSOEren kontra zabali dauden prozedura judizialak oztopatzeko helburua lukeen sarearen inguruko ikerketari alegia. Gogoratu kausa horregatik, Ferrazen zein Santos Zerdanen Milagroko etxean izan zirela lengua astean Guardia Zibileko UKO unitateko agenteak, sumarioa partzialki altxata jakin behar reko xetasunik bada, urrengo albiste mankizunetan azalduko dizkizuegu. Errepidetan aparteko gora berarik ez, aipatzeko bakarra orduotan ohikoa den trafiko motela harta Plazako errepidean, Leioatik Getxorako norantzkoan eta eguraldiari dagokionez eguzkitsu oro har, baina lainotuta ere bai bereziki ipar ekialdean euri konturi gabe nolanahi ere. Arratsaldean haizea iparraldetik ari da jotzen, bolada gogorrekin hegoaldean, temperatura maksimoak zertxobait igo dire gaur, 23-29 gradu artean errendituta. Besterik ez oraingoz 3ak eta 4 dira albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
14: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
15: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzari gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begian aurrean deskubrituko dugu.
16: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
17: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
18: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
19: Europar Funtsek diruz lagundua.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Orain hasi eta arratsaldeko Laura Karte kantu kontari Euskadi Irratian musikeroen ordua eta horretara gatoz gu orain hasi eta Laura Karte Euskadi Irratiaren sintonia musikaz jaztera. Mikel Olazabal arlo teknikoan daukagu, gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko eta nola ez zure parte hartzea bai zure iritzi, proposamen, ideia nahi duzunarekin beti egiten dugun bezala. Kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian Laura Kartekoa gaur ere musikaz bete behar dugulako. Eta benetako klasiko batekin goaz. Bueno, hobetu esan da, benetako klasiko berritu batekin goaz orain. 2025ean, azaroak 29, Santana 27 Bilbo.

Wow, handik 40 pik urtera oraindik ere zenolako indarra duen Gasteizko gaua izeneko kantu honek. Zarama taldekoak 80koaren hasieran eta gero begira geixo honetan moldatuta 2025ean. 2025eko azaroaren 29ean Bilboko Santana 27 Delirium Tremens taldearen despedida. Eta Delirium Tremens eta ingurukoak. Ingurukoak gaur egundik Aiora Renteria esate baterako zea maiz taldekoa. Baina honekin batera Zarama baldin bada eta jotaki ere presente eta guzti hori ez gain betiko Deliriumen klasikoak. Hau Deliriumek bakarrik ez, hau beste jende batek ere moldatu izan duelako. Hori bai, abestia beraiena da. Delirium Tremens. Delirium Tremens.

Denok dakigun bezala Delirium Tremens taldeak bi garai oso markatu izan ditu, lehen da bizikoa laurogeiko hamarkadan hasi eta laurogeita hamaikara arte gutxi gora bera, eta gero horren ondotik 2021 hasi eta 2025 artekoa bigarrena. Urte guzti horietan, bueno, tarteko geldialdi hori aparte utzitan noski, urte guzti horietan partaideak ere bat baino gehiago izan dira, Iñigo Muguruza esate baterako taldeko kidea, eta azken kontzertu honetan, bueno, azken urte hauetan bezala beraiekin batera, hemen Aritz Arregi gitarran eta Mikel Anestesia basuana. Mikel Anestesiak azken kontzertu hortan MC lanak ere egin zituen, Master of Ceremony dela, ezta? Eta alako aurkezpenak egin zituen, eta abesti honi zen olako aurkezpen egin zion Iñigo Muguruza gogoan izateko Delirioneko kide izandakoa eta berak horrez gain Negu Gorriak taldean ere kide izandakoa. Honelako doinuekin Delirium Tremens 2025. Milurte honetan eta nondik eta Abbey Roadetik bueltan Iruñeko taldea, honen izena Baobabs Will Destroy Your Planet.

Nafarrak dira, Boskotea dira, Eimar eta beren eskamutilak eta hausia da beren soinua, bai Euskal Rockean soinu ezberdina da, apustuarekin etorri zen aurreko hamarkadan bandau, eta horri eusten diote oraindik ere. Eta apostua ez horretan bakarrik, esate baterako lehen albuna grabatzera, taldearen izen bereko diskori grabatzera, nora, bueno, kantu hauek grabatzera azken batean, nora eta Londresko Abbey Road bertara joan zirelako. Abbey Roaden onelako soinua eta onelako abestiak. Taldearen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Eta hori duela hamarkada bat egin baldin bazen, 2026an onelako soinuak egiten ditu Baobabs talde nafarrak. Berriz ere, bueltan ditugulako.

Kantu kontari musikeroak eta begira 2026an nolako doinuak Euskal Herrian. 2026an aspaldiko partez berriz ere diskogintzan, bueno, 2021an arnasa izeneko egin zuten, gero taldearen 10 urteak zirela eta 2024an alako agerraldi intimo batzuk ere bai, musika eta poesia uztartuz, baina 2026an disko berria. Eta zer eta momenturik okerrenean gainera. Bueno, momenturik okerrenean abestiaren izenburua da, eh? Talde honentzat momentu txarrik ez dago eta. Iruñetik bandaren izena Baobabs Will Destroy Your Plan. Zuzenean Seattle-dik han sortutako banda bat. KEXP ratian Band of Horses taldearen lehen diskoaren 20 urteak ospatzen.

Ezkerrez baldin banago, The Band of Horses taldeko parteidetatik inor ez da, ez orain eta aurretik ere inor ez da izan, Seattle irikua. Baina Seattle irian elkartu zen Ipar-Amerikako banda rockero. Hori bai, jazkin urte hauetan, handik kanpo ari dira rock musika egiten. 2006an lehen da biziko diskoa Everything All The Time izenekoa, sekulako diskoa da, Funeral eta horrelako kantutzarrak jasotako albuna alegia. Diskorrek 2006an zer eta hogei urte biribil bete dituenez, bueno, ba, berredizio egin diote materiala gehituz eta horrelako kontuekin. Eta horrekin batera zuzeneko batzuk eskaini ere bai. Eta horietako bat, Seattle-en bertan dagoen KEXP irrati indi ospetsuan. Bertatik hartu dugunako kantu hau, abesti zoragarria gure gustorako, honen izena The Great Salt Lake. Esan bezala, Band of Horses taldekoak lehen diskoaren hogei urteak ospatzen. Eta roko kontuak aipatzen hasita, Erresuma Batuko emakume bakarlari gazte eta benetan arrakastatsu honentzat bukatu omen dira elektronika eta dantzalekuak. Orain rock munduan ikusten du berak geroa eta horrela dator bere disko berria Charlie

Honela, kolpean bukatzen den abestia, era radikalean, kantua bera ere radikala da eta SS ogeita zei, Spring Summer ogeita zei, hau rock music eta honelako abestiak. Eta orain, estilo rockeroan, ukitu rockeroan, Charlie XCX. Egia esan behar baldima da, aurreko Brat diskoarekin, sekulako harrera izan du emakume honek. Eta orain, ogeita zeiko berri honekin, beste horren beste. Ukitzen duen oro, urre bilakatzen duelako berak. Charlie XCX, rock music, kasunetan SS26 abestia. Lost and hollowed out, spread out in despair. Hauek ere

Ez, ez gertatzen da, ez direla bat ere mankorrak, bai, halako denboraldi bat ere pasada orain aurreko lan argitaratu zutenetik, baina berriz ere menditugu eta onelako doinuekin. Talde honen izena, Mystery Jets, kantu kontari Euskadi irratian. Eta nola ez, horrek bidea irekita beste

Begira nolako doinuekin ari garen hemen, asteko eguniko onenean arituko bagina bezala gainera, zergaitik ez txar guztia alde batera utzi eta fenomeno ari gara eta ze nolako abestitzarrak. Hemen ditugu berriz ere Connor Mason eta bere bandakoak, oraindik ere talde gaztea da, 2012 sortua, 2015 lehen diskoa, hortik aurrera 4 album plazaratu dituzte eta 2026 bosgarrena. Eta estilo aldaketa eta guzti gainera orain, rockeroago, gitarreroago, kañeroago ari zaizkigulako. Taldearen izena Nothing But Thieves, lapurrak besterik ez. Orduan, hori taldearen izena eta kantua Evolution, bilakaera, bai, dudarik gabe, bilakaera kantu honetan badago eta estiloan eta soinuan alako bilakaera bat. Momentu bat baino gehiagotan beste hau gogoratzen diku gainera.

Danimarkakoak dira, besteak berriz, ingelesak, hauek gainera gitarreroak dira, kasi-kasi metalera urbilduta, baina tira, ukitu melodik horretan, kantakera horretan, eta Nothing But Thieves taldeak disko berrian erakutsi duen soinu, bastakit kementzu horrekin, badago alako alderatzeko aukerarik ere, ez da? Nothing But Thieves taldekoak 2026 diskoarekin, eta horren ondotik, beste banda mundialau Danimarkatik, honen izena, Ball Beat, esan barrik ere, Michael Pulse, eta bere taldekoak dira. 2013an bosgarren albuma eman zuten argitara, beren ibilbideko diskorik arrakastatsuena, Outlaw Gentlemen and Shady Ladies izenekoa, eta disko hortan sartu zuten perla honen izena, Lola Montez. Ea zertxo baet lasaitzen garen,

0: Strokes taldearen ez da seigarren, zazpigarren diskoa. Reality Awaits, azaleko bakero eta guzti, hemen ditugu berriz ere Julian Casablancas eta bere bandakoak. Horain, kasi-kasi lauko geratuta, eh? Bueno, diskoa grabatzerakoan boskotea laukoa, eta gero berriz ere Nick Valensi berreskuratu eta boskote izateko preste. Kantuaren izena Falling Out of Love, Strokes taldearen berrienetako bat.
1: Kantu kontari, arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zu.

Zen olako azken minutuak gaurko kantu kontari honetan. Aurretik Strokes taldekoak orain zen eta Joshua Tillman jauna garai batean Fleet Foxes taldean ezagutu genuena, gero ja bakarka Joshua Tillman izena bizenekin lenda bizi eta orain Father John Misty ez izena hartuta. Honelako doinuak egiten berriz ere Father John Misty jauna, hause da kantu kontari, hause da Euskadi Irratia. Eta ilargi zoragarri honekin despedida. Kantu kontari musikeroa gaur ere hemen aritu gara eta Mikel Olazabal eta biok eta zu ere bai. Eskerrik asko gaur berriz ere mezuekin. Kantu kontari arratsaldero Euskadi Irratian.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Trapagaranen orduotan astear behar dute bilera Tubos Reunidoseko zuzendaritzak eta konkurtso administratzaileak bertako langileekin. Goizean Amurrion egin dutenaren bidetik joatea espero da. Amurrion behintzat langileak oro har pozik atera direla dirudi, momentuz bertan bera utzi dutelako lan erregulazio espedientea eta guztua bitarte langileek bermatuta dutelako soldata ala. Aurreratu die administradoreak gainera enpresari dagoen bezala eustea dutela helburu fase berri honekin. Amurrioko altzairutegia itxi gabe alegia. Oier Bidaurretzaga Lab.
2: Lasan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: Nola nahi ere bilantegiei dauden bezala eusteko, inbertsiogileak behar dira eta aitortu du ere Bidaurretzagak oraingoz ez dutela balizko inbertsiogile baten izena bizenik administradoreak langilei jakinarazi dienez. Bestetik, Gasteiza Espainiako poliziaren komisariara asilo eske iritsi eta kalean bizi diren hainbat maliar gaua igarotzeko aterperi gabe gelditu dira. Neguan hiriko bi parrokiatan egin izan dute lo, Salburuko harrera sareak Gasteizko Elizbarrutiarekin lortutako akordio bati esker, baina Elizak ez du akordioa berritu, erakunde publikoek lehenbailen esku ardezaten eskatu dute. Beste behin, harrera sareko kideek Iñaki Odriozola.
3: Hogeita mar maliarrek alegorrian igaro dute gaua bartila bete hotzenetan Gasteizko bi parrokiatan lo egiteko baimena zuten, baina Salburuko harrera sarearen eta Elizbarrutiaren arteko akordioa ez dute berritu. Ondorioz, Salburuko auzo elkartearen lokalean baino ezin dute hartu aterpe maliarrek, baina ez dira denak bertan kabitzen. Duela urte bete inguru hasi ziren errefuxiatu maliarrak Gasteizera iristen, eta arazoari irtenbide estrukturala emateko badela garaia uste du hasi erretzenik Salburuko harrera sareko voluntarioak.
4: Guk momentuan erantzun dugu, bolondresare bat egituratu dugu, baina gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar diote horri. Eta gaur da eguna, ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
3: Hain zuzen Gasteizko udalean izpide izan dute gaia goiztean, EH Bilduk eta Elkarrekinek bere egin dituzte harrera sarearen aldarrikapenak, eta Lucho Rollero gizarte politiketako zinegotziak azpimarratu du, lanean jarraituko dute lamaliarra Gasteizko kaletik, errefuxatuentzako zentroetara leku aldatu ditzaten.
1: Urduritasun uneak Hego Euskal Herriko milaka ikaslerentzat bihar hasiko dituztelako selektibitate edo unibertsitatera sartzeko probak.
5: Orduri baina ondo, asko ikasten eta ba pixka bat saiatzen erlaxatzen eta ja prest biharko alik eta hoberen egiteko. Urduritasuna pixka bat kontrolatzen baina bai, pixka bat agobiatuta baina bueno.
6: Nahiko orduri nago, gauza oso garrantzitsu bat da, baina bakit ere ondo egingo dudala eta ja ostegun hontan ja oporretan egongo naiz eta ja bakarrik pentsatzeaz ja posei jartzen naiz.
1: Eta azterketen atarian, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak lasaitasun mezua igorri die, baina ohartarazi du aldi berean, adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela. Azken urteetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta bestelako tresnak antzeman dituzte ikasgeletan, eta ikasle horiei espedientea zabaldu dietela gogorarazi du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
7: Kopiatzeko sistemak garatzen diren bezala, hoiek detektatzeko mekanismoak eta tresnak ere aplikazioak garatzen dira ere bai. Orduan hor da pixka bat katua eta saguaren na, ez? Mezua da ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea ari zala betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Jakinarazi du Bengoetxeak bide batez lau ikasletik hiruk azterketak euskaraz egingo dituela. Errepidetan orduotan ohikoa den trafiko motela Artazako errepidean Leioatik Getxorako noranzkoan, horrez gain Bizkaia 636an Gueñesen Bilborako noranzkoan istripua izan dute kamioi batek eta auto batek Sodupeko tunelean eta bidea oztopatzen dute. Eguraldiari dagokionez eguzkitsu oro har, baina lainotuta ere bai, bereziki iparrekialdean, euri konturi gabe nolanahi ere arratsaldean haizea iparraldetik ari da jotzen, bolada gogorrekin hegoaldean, temperatura maksimoak zertxo baitigo dira, 23-29 gradu artean errendituta, beroenak ego isurialdean. Besterik ez oraingoz, laurak eta bos dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: tasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, Donostiak eta Bilbok munduko txapelketa hartzeko hautagaitza bateratua. Argiaren eta gasaren beza berriro 21%koa izango dela. Ondartza demoraldiaren hasiera, Israelek Libanon egindako enegarren erasoa, edota Kolombiako hauteskundeak dira ekainaren lehen egun honek utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Bueno, horietako batzuek izango dute lekua gaurko bai pasan, baina hasteko, albistegietan entzungo ez duzuen berri bat ekarri nahi dizuegu, guretzat behintzat, aipatzeko modukoa delako.

0: Aste honetan aseguru etxe famatu batek egin duen ikerketa bat delako aipatu nahi duguna, guri arreta mandigu lerroburuak. Lau auto gidaritik hiru transformatu egiten omen da volante hartzen duenean. Agresibidadeari buruz ari dira ikerketan, beraz transformazio horrek esan nahi du, lautik hiru aisea zerretzen dela gidatzerako orduan. Beste datu batzuk ere eman dituzte, gidarien 130ek ez dituztela oinarrezko gida arauak errespetatzen adibidez. Edota, istripuen 180 giza akatsek eragindakoak direla. Irun eta Errenteriako bidebi eta autoeskolako Arantxa Bravo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arantxa, guri batez ere haserreak eman digu arreta, zuk lehen lerrotik zer ikusten duzu? Aixe, haserretzen da jendea?
1: Bueno, a ver, nik uste deten gehienetan jendea kotxean barruan dagonian, sentitzen du ira edo lima dago, rexago dala zu daukazu pizka bat como...
0: Arantxa, ez dakit buruarekin telefonoaren zenbakira jotzen ari otezaren edo, baina entzuten dugu...
1: Bai?
0: A ber, segitze egiten, Arantxa?
1: A ber, orain.
0: Bai.
2: Parkatu.
0: Esaten zenuen, volantean jartzen garenean hori ikusten duzula zerre, amorrazio ateratzen zaigula, ez?
1: Bai, askotan uste dut da gerratzen dena da, nola, egunero korrika bizigaren arabera, hola ere gidatzekoa berdin izaten dela, esan nahi dut. Egunero korrika baldin bazaude, zaltzen zea kotxian, eta korrika nahi duzu baita ere egin. Eta norbaitekin topatzen baldin bazea motelago dijoala, ba, pizkat jendea azarretu egiten da, ez? Eta nola kotxea da, erreixa da, azarretzea eta inork ezer, oezer ez gertatzea, ezer txarra ez gertatzea. Zeren aukera baduzu, eskapoiteko, edo... ez dakit nola esan.
0: Claro, askotan pentsatzen dugu ez, hor barruan jendeak ez gaituela ikusten, ez gaituela entzuten,
1: bai,
0: ez? Eta orduan
1: bai,
0: zure amorrazio hori nolabait askatzeko modua ere bada.
1: Bai, nik uste dut baietz, batzutan hori planteatuta horrela planteatzen dela bai.
0: Ez baren txabaina lare hori, zu autoeskolako irakasle izan da, ikasleekin ez da hori gertatuko, ez?
1: Ez. Ikasleak beste gauza da. Ze ikasleak ez dakate beraien gan konfidantza, iratzeko moduan, orduan, beraiek beti dijoazten lazai, esan nahi dut. Urduritasuna da beraiekin, ez besteekin. Eta hori guretzako baita ere pizka bat arazoa da, besteak ez badute ulertzen. Ba guk trafikoan ere ibili bergarela, eta mantxo goazela, eta maniobrakiteko denbora behar degula, askotan gertatzen dana da jendea azarretu egiten da gurekin, ez? Baina, bueno, normala da, gure lana da, eta guk beti izaten diegu ikaslei, lazai, zukondu ikasi berdezu, eta gero pazientzia hundia euki berdegu errepidean, zede jende askoa gabiltza, eta badago jendea ondo daola, eta beste jendea ez daola ondo. Eta hori topatuko dugu kalian.
0: Arantxa, nora zerretzen da gehiago? Autogidaria, motogidaria, kamioilaria edo autobusgidaria?
1: Nik uste dut kotxekoak.
0: Bai.
1: Bai, nire ustez bai. Zeren kamioietako gidariak autobusetako profesionala dira, eta beraiek 8-9 ordu egunero dabiltzate kaleetan, ez, errepidetan, orduan, azarre baldin bazaude egun guztian, azken finean, ezin izango duzu lan egin, edo lan hori egin. Eta nik uste dut kotxeak, kotxeetako gidariak, gehien azarretu egiten direnak.
0: Eta baketsuenak, ze, ikasleak?
1: Eske ikasleak ez dakate konfidantza eta beraiek dela nahi dute ondoin eta beraiek beti izaten dute ez dut nahi gezkigin, ez nahi dute normalian ikasleak lasai dabiltzate bai.
0: Aizu, eta zuek irakasleak transformatzen zarete inoiz? Ikaslea oso eskasa bada, igual desesperatu egiten zaretelako, normalala den moduan.
1: Bueno, baita ere esango izut, gure lana bokazioa behar duzu irakaslea izateko. Orokorrean, ez? Baina gidatzeko baimena ateratzeko jendeekin zabiltzanean eta jendeak ez dakila ezer ibiltzeko pazientzia handia behar duzu, orduan zuk ezin duzu modu hortan sartu, zan nahi dut, pazientzia mantendu berdezu, eta hori baita gestionatu berdezu bai.
0: Ora, Arantxa, orain kontua da, udala datorrela, temperaturek ere gora egingo dutela, horrek, eragiten du, ez, pipertuta goten da jendea gehiago, batez ere iregokitua ez badu bere kotxe barruan.
1: Bai, bai, beru egiten dunean, edo nekatuta zaudenean, errexago da. Ez, agresidade hori azaltzea. Hori, baita ere, bukatzen dezunean eguna, joan den asteko egun batzuk, kriston beru intzun, ez, iristen zehatzea eta nekatuta zaude, nekatuta, beruakin, dena batera, ez? Orduan, agresibidadea edo irritabilidade hori normalean gehiago ikusten da, bai, hori normala, hori denei gertatzen zaigu.
0: Eta, haserrearen eta abiaduraren artean, hor, lotura badago? Zemat eta gehiago aserretu, azeleradorari gehiago ematen diogu.
1: Bai, eta estresa, eta hola bidetikan aldatu, hola komo korrika, eta igual markatu gabe, intermetearekin, bai, hori bai ikusten dala kanpotikan.
0: Bai. Ezu Arantxa, eta autoeskolako kotxea uzten duzunean, zure kotxe propioan igotzen zarenean, hor ere, ez zara aserretzen, hor ere lasi mantentzen zara, arau guztiak betetzen dituzu?
1: Normalian bai, daukago de formación profesional.
0: Zuekin kopilo...
1: Ni normalian txintxo nijua eta eskolako kotxia erabiltzen dut baita eren eta gauzakiteko. Orduan, bai, normalian kartelakin goaz, orduan edon jende guztia daki norgea garen, orduan.
0: Aizu eta lagunekin edo familiarekin kopiloto bezala joaten zara, ze azterketa batean egongo dira sentitzen dute.
1: Askotan bai juten geha, pues, nera itarekin edo nezen errakin edo, bueno, baina hori normala. Bai,
0: eta zuzentzen bai, diezu?
1: Ez, bestela gero dakago konflikto familiar.
0: Aizu Arantxa, gaur ari gara esaten biharraziko dela ebau edo selektibitatea, horrek esan nahi du ikasle askok dagoeneko oporrak hasiko dituztela, baina hori ere izaten da garaia gero gida baimen ateratzeko.
1: Bai, normalean bilarazten dia azterketetakin, eta guk ja astelenean kurtso intensiboakin hasiko gea, ze gero ja ekainan zehar ikastaroa ingo dugu, teorikoa gainditzeko, eta gero ja lehenbailen praktiko aiteko baita ere. Bai, dena segiduan.
0: Beno, Arantxa, astelenean orduan selektibitatea probatu duen jende asko izango duzu oso zorion txu, gainera lasai joango dira beraiek volantean, baina gaur ere kotxe hartzen duzunean lasai joan.
1: Bai, segurazki, eskerrik asko.
0: Arantxa Bravo, Irun eta Renteriako Bidebieta Autoeskolako, eskerrik asko, eta urrengora arte.
1: Bai, urrengora arte, mila zezue.

0: Bueno, autorik hartu beharrik gabeko planak ez dira falta gure inguruan eta asteburuan izan den bat zer moduz joan ote den jakin nahi dugu. Itzorduaren berri izan genuenetik eman zigulako atentzioa Kulunka antzerkitaldearen eskaintzaia Hirukoitzak Tere Beloki arratsaleo.
1: Baita zuri ere, bai, antzerkitaldearen 15. Urteurrena ospatzeko hiru antzeslan eskaini dituzte Donostiako Victoria Eugenian hiru egunez. Forever, ostiralean, solitudes larun batean, eta atzo igandez, Andre eta Dorin.
0: Garbine inzausti, Kulunka taldeko sortzaile eta aktore, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz.
0: Ondo, Garbine, zer nolako astelena da zuentzat, Kulunkako entzat, astelen gogorra da, hainbesteko esposizioaren ostean?
2: ez, nuke esango nuke ba, kontrakoa, bla, oso beteta maitu degula asteburua, ez? Eta ba, zita hirukoitzonekin eta Donostiko publikoarekin ba, gure hiru antzeslanak partekatu eta gero. Bai, oso esperientzia polita izan da.
1: Ze ondo, ze ez baita batea arrunta hiru egunetan jarraian, toki berean, hiru antzeslan ezberdin. Eskaintzea, zuek alare ez duzu helenaldia, ez da? Beste horren beste egin zenuten Gasteizen martxoko asteburu batean.
2: Hori da. Bai, nola baita hau sortu zen, bueno, Madrien ere egin genuen denboraldi bat, ba, bertako antzoki batekola proposatuta, ba, hiru ikuskizunak trilogia baten moduan edo aurkezteko, eta hortik bai piztu zitzaigun ideia, bueno, zergatik ez aurten 15 urte bete ditugunez, ba, ospakizun gisa edo, ba, aurkezteko hiru ikuskizunak segidan, ba, etxean, ez? Ba, horregatik egon ginen Gasteizen, eta are gehiago, ba, Donostin, ez? Gobernan jarrak izan da. Orduan, ba, hola proposatu genuen eta oso ondo jaso zen proposamen hori eta ditu da, venga, hode, ya pasa da, etorri da, eta pasa da, eta dena, bai, dena betzela, ba, horrela goaz, baina...
0: Garbine, hamabost urteotan sortu eta tal taularatu dituzue beste antzeslan batzuk, ez dira soilik hiru hauek izan, baina zergatik aukeratu dituzue Forever Solitude eta Andre eta Dorin?
2: Bai, egia da maus urte hauetan 6-7 produkzio egin ditugula, horietako batzuk izan dira la testulanak, edo musikarekin zer ikusia zuten proposamenak, baina, bueno, ere egia da, ba, kompainiaren ibilbidea asko markatu dutela maskara lan hauek, ez? Nola bait kompainia definitu dutenak, eta hainbesteko aukera eman digutenak merkatu zabalean aritzeko, ez? Internazionalki asko biratu ditugun ikuskizunak hauek izan dira, ez? Ba, segurazki itxigabe izanik, ba, mugari gabeko merkatu bat genuelako, ez? Horregatik egon geha 40 piko herrialde desberdinetan eta egin ditugu 1500 funtziotik gora. Eta, bueno, nola bait bai sentitzen gara, bueno, oso identifikatuta lan horrekin.
1: Eta okerrez bagaude berrienetik zaharrenera taularatu dituzue, ostiraletik igandera. Bai. Zergatik ez zaharrenetik berrienera?
2: Ba, begira, hasiera batean izan zen kontu tekniko batengatik, Forever azkeneko antzeslana teknikoki pixka konplexuagoa da eta orduan bezperan montatzen hasten da, ba, argiak eta bar, ez? Orduan, bueno, hor bagenuen baldintza bat, ze ostegun atxaldean ja montaia hasi zen. Baina gero, bueno, ondo iritu zitzaigun ere, ba, atzetik aurrea egitea, ez? Bueno, zergatik ez ikusteko nora iritsi garen eta nundik gatozen, ez? Baina kontrako ordenean. Eta, bueno, ere polita izan da. Zergatik ez, gugu ere, ba, eman digulako aukera hausnartzeko, ez? Zer garen, zertan bihurtu garen, nundik gatozen, hartu gabe.
0: Esan dugu aurretik Gasteizen egintzen dutela apustu bera, ez dakit tentazioa izan note duzuen orden aldatzeko edo aukera aldatzeko orain Donostian ere trilogia hori egin duzuenean?
2: Ba, ez, nola teknikoki balintza hori genuen, Gasteizen ere gauza bera egin genuen. Forever, Solitudez eta Andre eta Dorin.
0: Aukera hona izan zen orduan.
1: Bai.
2: Bai.
1: Maskara antzerkia izateaz gain, zuek asteburu honetan Donostian eskaini duzuena, baldute beste ezaugarriren bat komunean hiru antzeslanok, ez dakienik pertsonaieren bat errepikatzen ote den.
2: Ez, historia independenteak dira, baina egia da, bueno, ba, demorarekin eta begiradatzera egin ezkero, ba, hiru lanetan familiaren baitan kokatzen dela historia, ez? Historia desbreina kontatzeko, familia hauek ez aukatez erikusiri bat abestearekin, baina, bueno, nola bait bai da gai bat, ba, guztiok oso gertu daukaguna, ez? Guztiok daukagu familia bat, eta, bueno, gai desberdinak jorratu ditugu, ba, bakardadea, edo inkomunikazioa, edo, bueno, zenbait gai, baina beti familiaren baitan, ez? Esango nuke igual hori izango dela elementu amankomuna, daukaten amankomuna.
0: Irurak ikusteko bonoak ere eskaini dituzue, Donostian. Jende asko egin du aukera hori, edo lehen esaten zuen bezala obra bakoitzak bere horretan funtzionatzen duenez, jendeak gehiago bata ikusi du edo bestea, edo...
2: Ba, denetatik egon da, eta hori ere polita izan da, ez? Batzuk errepikatu dute, ze, bueno, Andreta Horin 2010an estrenatzako lana da, ez? Orduan askok, ba, bere garaian ikusi zuten, da berriro bueltatu nahi izan dute, beste batzuk ez zuten konpainia ezagutzen, eta aukera ederra izan da, ba, irurak, hola, batera ikusteko, beste batzu bitu, komentario polita izan zen, ez, gazteekin egoteko ere aukera izan dugu, eta hogei, hogeita bosturteko gazte batzu komentatzen ziguten, bueno, eskeka, Andreta Horin egin zenutenean, nik sei urten auzkan, edo bederatzi urten auzkan, eta horrein ikanen auzkan antzerkiarekeko zazaletasunik ere, ez, eta horrein hogeita bosturtekin ikusi dute, ez, eta bai, bai, nik usen denetatik egon dala, ez, batzuk, ba, iruetako baten bat ezazauten ikusi da, aprobetxatu dute aukera, eta beste batzu, ba, ala, irurak.
1: Eta bakarren batzu joan ote dira aurrekin ere, batzuetan maskara antzerkia eta pentsalitekelako ala dela, baina kulunkarena ez da ala.
2: Ba, ezkera kontuatu behintzat, ez dugu somatu. Egia da, bai dagola, bueno, aurreritzi hori, ez, edo lotzen dela, ba, maskara eta txontxongiloak nola bait lotzen direla beti, ba, antzerki familiarrekin, eta ez duzertan, ez. Baina, bueno, gure kasuan beti gomendatzen ditugu, segun eta zelan, ba, 12 urtetik gora edo 14 urtetik gora, Foreverren kasuan, eta uste nahiko respetatu dela, bai.
0: Lantaldeari dagokionez, nortzuk osatzen duzue, gaur egun kulunka?
2: Ba, berdinak.
0: 15 urte hauetan, berdinak mantendu zalete.
2: Bai, bueno, ia da, zenbait momentutan behar izan ditugula, bania ordu nengon garaian eta bar, ba, behar izan ditu ordezkapenak, ez, baina funtsean berreina, ea, 2010an Iñaki Rikartek zuzendua, ba, Edukarkamo, Jose Dault eta Nineu osatzen genuen repartoa, ez, eta hiru lanetan berdinak izan gara, ekipo artistikoa iraunkor bat bilakatu gea, eta ez hori bakarre, baita familia, ez, azkenean hainbeste urte eta gero, eta hainbeste bidai, eta hainbeste este ordu elkarrekin, ba, iazan, ba, familia bilakatu gara, eta, bueno, hori mantendu alizana ere, ni oso zorte duen sentitzen naiz, ez, gaur egun zaila da, mantentza kompainia bat, kompainia iraunkor bat, ez, eta taldea, bueno, ba, funtzionatzen duela sentitu, eta horri jarraipen eman.
1: Bada, txalotzekoa. Gaur banatuko dira urtengo Max sariak Meridan, eta zuek badakizue zer den ikuskizun onenaren Maxa jasotzea?
2: Bai, ala, bai, solitu ezekin hori gertako zitzaigun, 2018an, eta iaz ere, bueno, Foreverrekin eraman genuen autoretzaren Maxa, eta zuzendaritzaren ere, bai, Iñaki Rikarteren zako, bai.
0: Beno, Gasteizen eta Donostian egin duzuen modura beste nonbaiten eskaintzeko asmotan altzarete zuen maskara antzerkiko trilogia hau?
2: Ba, bitu, dara honetan, uztailean egongo gara ilabete osoa Bartzelonan. Grek festivala jaialdiaren baitan, aurkeztuko ditugu hiru ikuskizunak, baina egun bat bakoitza izan beharrean, ba, izango da 10 egun bakoitza, azte terdi, eta guztira bost astez egongo gara Bartzelonan, bai, Teatre Kondalean. Eta, bueno, aventura polita izango dere. Iaz egon ginen ere, Greken barruan, baina Forever bakarrik aurkeztu genuen, bost egunez. Eta, bueno, ba, interesa zorra bazituen ere proposamen honak, eta, bueno, aruntzagoaz.
1: Ama bosgarren urte urruneko ospakizunetan oraindik erela, noiz arte luzatzeko asmotan, urtea, urte urrena.
2: Bueno, nik uste edo hor Bartzelonan emango diogula, maiera polit bat, espero dut, eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, proiektu berriak, eta, bueno, hauekin ere jarraitzen dugu, ez, Andreta Horin 2010an egin zen, baina oraindik biran dago, ez bakarrik trilogia hau aurkeztu dugunean, baizik eta, bueno, biran jarraitzen dulako, ez. Eta, beraz, ba, gure asmoa da, bai Solitu, ez bai Forever eta bai Andreta Horin, biran jarraitzea, segurazki ez elkarrekin, baina bueno, bizitza daukaten bitartean, ba, bizitza eman.
0: Beno, ba, Garbiñe Izausti, Kulunka antzerki konpainiako sortzailea eta aktorea, zorionak, orain artekoaren gatik, eta zorte hon aurrerantzean ere.
2: Mi esker, mi esker.
0: Disfrutatu, agur.
2: Esker gazte.

0: Koronkako eskaintza hirukoitzak ez ezik asteburu hau ezkeroztik Donostian dagoen erakusketa batek ere erakarri du gure harreta, hiru kontzeptu nabarmendu dituelako egileak bere izenburuan eta hiru material erabiliez sortutako eskultura txikiak jarri dituelako erakusgai ondorengo asteetan Donostian izango dituen hiru erakusketetatik lehendabizikoan eta hau ez da asmakizun bat ez da tere.
1: Izan zitekeen, baino ez, Mikel Ertsundi berriatuarrak ekain arte lanak galerian ireki berrian duen erakusketa da. Natura, harmonia, poesia da erakusketaren izenburua eta bertan dauden lanak egiteko erabili ditu egurra, burdina eta harria.
0: Mikel Ertsundi, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Donostiako arte garaikideko galeriek asteburuan batera antolatu duten irekiak Galeri Weekend ekimeneko erakusketetako bat da zurea. Ostiralean izan ginen, Miren Gonzalezen bizi min bizi erakusketan. Bueno, besteak beste artistak bisita gidatuak egiten aritu zarete, zer moduz joan dira zureak?
2: Bai.
1: Bai, Mikel.
2: Bai, pixka bat ez da ondo entzuten, ez dakit.
0: Ez duzun entzuten?
2: Bai, bueno, ointxe, ez dakit, pixka bat lehen ondo entzute izen dut, eta oin.
0: Orain okerrago, ondo entzuten gaituzu, Mikel?
2: Bai, oin ondo.
0: Orain bai, vale.
2: Bai.
0: Mikel, esaten genuen Donostiako arte garaikideko galeriek, ez? Asteburuan batera antolatu duten irekiak Galeri Weekend ekimeneko erakusketetako bat dela zurea, eta besteak beste artistak bisita gidatuak egiten aritu zaretela, jakin nahi genuen, zer moduz joan diren zureak?
2: Bueno, ba, ondo joan dira. Ni egia esan, han egon itzan, eta bizita gidatua, beste neska batek izan zan egin zuana, baina, bueno, ni ere han egon itzan, eta parte hartu genduen azkenean galeristak, berak eta nik, eta, bueno, etorri izan jendea, eta oso ondo, pozik atera ginen.
1: Guk ere izan dugu sartu urten bat egiteko aukera, ekain arte lanak galeriara, eta ikusi batera zure lanak iruditu zaizkigu eskuetan hartzeko moduko piezak direla, eta irurak gehienak daudela hiru materialez osatuta. Hori da zure ezaugarri nagusia, Mikel, egurra, harria eta burdina erabiltzen dituzu beti pieza berean?
2: Bai, lehenengo eta bat egia da, hango pieza txikia direla, ba, klaro, hiru erakusketatek lehena da, ba, formatu txikikoa, orduan, ba, handauden obrak txikia dira gehienak. Eta gero, ba, bai, beti biltzen dut honek hiru material, harria, gurra eta burnea, lan guztietan, bueno, marrazkietan da ez dira materiala, baina, bueno, material hoien volumenak agertzen dira bai margoetan eta bai marrazkietan ere. Orduan, ba, beti biltzen ditut honek hiru materialok, ez materialak ibili biltzea gaiti bakarrik, zeren beste zentzu bat daukatelako niretzat material hauek ibiltzeak.
0: Egurrari dagokionez, ze egur erabili ohi duzu?
2: Bueno, egurra ebiltzen dut, normalean gaztaina egurra ebiltzen dut, Nafarroan ebilatuta eta hori, eta harria, bueno, normalean ebiltzen dut, Deba Lasturreko harria, eta burdina, ba, burni, orokorrean ebiltzen dan, burni normal bat, baina aurretik izan bezala, nik egia izan, materialak, bai, badaukate, niretzat zentzu asko naturaren parte bezala. Ez materialak aurrek esate baterako, ba, forma, aurrengan forma, forma usteko bakarrik ez para beze, aurrekin jolasteko eta beste zentzu bat daukaten niretzat material honek.
1: Behar bada izen buruarekin lotuta dago zentzu hori, natura, harmonia, poesia da erakusketaren bai, izen burua?
2: Ba hori da, egia da, ni naturarekin jolasten dut, eta bueno, bilatzen dut beregan harmonia hori, eta azken finean, ba, poesia bat lortzea da artearen alegina, ez da, nire kasuan behitzat.
1: Mikel, eta ez dakit material bakoitza ote dagoen lotuta, ez dakit bat naturarekin, bestea harmoniarekin, eta hirugarrena poesiarekin, ja. Ada denen artean zabiltzan unibertsu horretan.
2: Bai, ez nik Nik materialak ibiltzen ditut, lehenengo eta bat, elkar laguntzen bezala, ez da. Elkar behar dira osatzeko, obra bat osatzeko, osotasuna agertzeko. Hirurak ibiltzen ditut, neurri antzekoan, ba, oreka bilatzeko. Bakoitza materia, bakoitza badu bere nortasuna, eta hori agertzeko. Bere nortasuna, bere forma, eta bere kokatzeko tokia, ez da? Eta hori bilatzen dut, azken batean, ba, oreka lortzeko. Oreka iruren artean, elkar laguntzen jarririk. Elkarren behar izena agertzen da, ez da? Eta lotura horretan, ba, azkenean osotasun bat bilatzen da. Ezeren oreka, harmonia, ero oreka horretan, lortzen alda uren nortasuna agertzea. Eta hor lortzen badut poesia, ba, bueno, hori gaitik natura, harmonia eta poesia izenburupean agertzen dira horra, esan nahi dut erakusketa, hiru erakusketa hauek.
0: Pixuan ere badute aldea hori ulertzen dugu obren disposizioaren gatik ere kontutan hartu beharreko zerbait dela, ze batzuek esaterako zintzilik daude, orduan materialaren pixua ere kontutan hartzen da arte lana sortzen denean?
2: Bueno, pixua azkenean normalean etzara egoten pixuari begira, ez? Bai, egia da, badakizu norako diren eta gehienetan utzitu egiten ditut materiala gordun ez dute asko pixatzen, ematen du ba material horiek oso astunak eta hori, baina gehienetan utzitu eta beste batzuetan gaina oso forma harinetan agertzen dira, eta orduan badaukate egia da pixua, hauren daukaten neurrireko badaukate, baina ez da pixua, ez da arazoa, bai, bere neurri batean, bai, baina arazoa da, ba, nik askotan utzitu egiten ditut, ba, jakinik norako diren. Baina, bueno, ez da, nire buru auztea, ero nire hori ez ardura ez da pixuana. Bai, egia dela, haundia direnean da, gaitxoago, baina honak txikia direnean ez.
1: Eta sortzerakoan, Mikel, baduzu ordena jakinen bat, materialen batek agintzen du, ez dakini burdinetik hasi behar den beti, egurretik, harritik, ez dare?
2: Ordena bai, oso importantea da ordena. Material bakoitzak nire lanetan hartzen du bere posizioa. Bere posizioa eta baita ere forma. Nik inposatu, baino gaiago egiten dut, bera materiak ze forma eskatzen didan ezarri, ez da? Eta gero, ba, kokapena be, horrela, ez da? Normalean, arreak hartzen du oinarritasuna hori, bere pixua gaiti, bere izakera gaiti, bordinak hartzen du loturaren ero indarra egiteko tokia ero forma, eta egurrak ere, azkenean egurra etortzen da bere forma sensualagoakin, beroagoekin orekatzera. Baina, bueno, azkenean, bai, honek ardura dira, batez ere nahi dudalako materia bakoitza elkar laguntzen hirurak jartzea, bat bestearen gainetik inoiz ez, ordena bai, baina ez batak besteari irebazten, ez bada beze, elkar laguntzen, harmonia lortzeko, osea, niretzat importantea eta ardura gehiena hori da, ez? Harmonia lortzea, harmonia horretan bizitza bat lortzeko eskultura o artelanean. Eta gero, ba, bizitza horrek ematen badu poesia zerbait, hori da bilatzen duguna.
1: Zure hiru materialak direnak izan da, Mikel, zure koloreak ere hiru dira, grisa,
2: bai,
1: arria,
2: egia da.
1: Marroi ilun xamarra burdina, eta marroiska argixiagoa egurra.
2: Bai, bai, hor ere, zentzu guztietan horreka ero harmonia bilatzen dut, ez da? Eta hor dudei gabe, argia ibiltzen dut, deba lasturrekoa, ba, argia dalako, harri gris zurizka dala. Eta burnia, ba, beti kolore ilunetan, ero gorrezkaetan, da egurrak hartzen du beste kolore bat. Orduan, irurak kolorea ere desbardeina daukate, baina hor ere nahi izaten duguna daba harmonia hori lortu, ez da? Bakoitzaren kolore desbardeinen artean lortzen duzun oreka horretan.
0: Ekain artelanak galerian ostirala ezkeroztik dagoen erakusketa zari gara, baina noiz arte izango da bertan ikusgai?
2: Ba, eta zazpira arte ongo da, ikusgai, gero geldetuko dira obra batzuk bertan, gehiago, baina erakusketa bera, eta zazpira arte egongo da.
1: Eta hilabete honetan zehar, beste bi erakusketa irekiko dituzu Donostiako gune ezberdinetan, batean formatu handikoak eta bestean ertainekoak. Zaiguzu,
2: bai,
1: non eta noiztik aurrera izango diren?
2: Ba hori da, ze, klaro, ni nahi dut hiru formatoak agertzea, ez da? Ekainen agertu dira, ero agertzen dira neurri txekikoak, neurri ondikoak hilaren amabian inauguratuko dugu, eta gero okendon neurri ertainekoak, gero nahiko ondia dira, baina ertainekoak ezela agertzen dira, ba okendon hilaren 26an.
1: Okendoko kulturretxean eta zabaldu. Formatu handikoak non jarriko dituzu?
2: San Vicente Elizaren atarian inguruan jarriko dira, eta honek hilaren 12an zabalduko dugu hau erakusketa hau, neurri ontako erakusketa hau.
0: Neurri ezberdina izango da, baina materialak berdinak izango aldira, hauek ere egurrez, harriz eta burdinez egindakoak dira.
2: Bai, denak beti. Beti honek hiru material, egia da, gero ibiltzen ditut haizea uratazua zenbait lanetan, ez hemen hilan 12an zabalduko dugun eskultura hundietan ez, baina bai okendon agertuko dira hiru material eta gai hiru elementu obra askotan agertuko dira haizea uratazua. Zenek lantzen ditut espazioko material, ero gure inguruko eta espazioko material nagusitzat bezala honak hiru materialok. Baina gero espazioa ez, lurreko esan nahi dut. Eta gero espazioko hiru elementu haizea uratazua niretzat garrantzia daukate, ba hoe direlako azken batean dana eginda desegin egiten dutenak espazio guztian, espazio infinituan esango nuke.
1: San Mikel, esan liteke aurtengo udan Donostia hartuko duela zure naturak, harmoniak eta poesiak?
2: Bai, bueno, hori alegindu horat.
1: Ja, hartuko duela zure naturak, harmoniak eta poesiak?
2: Bai, bueno,

0: Eta askoz gehiago, Euskal Eskola Publikoa eunetan.
1: EITBren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugu mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batoz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
5: AEK, udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
6: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
5: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
6: Informazio gehiago, AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
5: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
7: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
8: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakintzazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
9: Benetan?
8: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
8: UEU.eu salbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Bai, pasa.

0: Silenia Benito, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hola.
0: Zer moduz, Silenia?
1: Ondo, eta
0: ondo,
1: zui?
0: Ondo baita ere, gaur nere zenbaki favorituaren bueltan aritu gara.
1: Bai.
0: Hiru zenbakiaren bueltan.
1: Aha.
0: Hiru aldiz gauzak egiteaz, hiru materialekin, hiru, bueno, hiru ez obra gehiago, baina hiru erakusketa ezberdin sortzeaz. Zure gaurko tarteak hiru protagonista ditu?
1: Bakarra ni. Broma. Broma. Hiru baino gehiago izango
0: bueno,
1: ditu.
0: Zurekin batera ze beste protagon... Bai, egongo dira gehiago?
1: Gutxi gora bera, iru, lau...
0: Igual iru zarete.
1: Igual bai,
0: bai, eh?
1: Igual bai.
0: Nondik hasiko zara ba?
1: Ba, jakingo duzu olaia eta gure entzulek akaso baita ere Anges Barceló kazetariak laser utzi behar duela. Hau da lehen da biziko protagonista. Berri horrekin bueltak egon naiz, egun hauetan. 18 urteko Ilenia nire buruan asten ibili da azkeneko aste honetan. Aizuzu, unibertsitatea hasi zenuenean, gogoratzen alduzu zergatik aukeratu zenun kazetaritza edo zeintzuk ziren zure referenteak hori aukeratzeko.
0: Ba, begira, egon naiz honi bueltak ematen eta jo, komunikazioa ez nuen profesional bategatik aukeratu. Baina egia da bere garaian nere etxean Mariano Ferrer asko entzuten zen pertsona bat zela eta irratia bereziki Mariano Ferrer zen, baina telebistan egia da garaia hartan zuk diozuna ez Angels Barceló bazela askok buruan genuen norbait, ordan Telecincoko albistegiak ematen zituen eta bere egiteko modu horrek interesa eragiten zuen, ez ebazen emakume indartxu bat albistegiak gidatzen eta behar bada garaia hartako emakume gehiago bazauden albistegiak ematen, baina beste estilo bat zuten, ez zuten Angels Barceloren lokuzio azteko, ez ahots ilun hori, indartxu hori, eta ez dakite referente izan zen eretzat, baina bazen hor buruan genuen pertsona bat, eta asko aipatzen zen pertsona bat, hori
1: da. Hori da, ni beragatik ez nun aukeratu, baina nik Angels Barceló oso ongi goratzen dut zu bezala, ze adibidez, institutotik bueltan, amonaren etxean bazkaltzen nuen,

0: Berak beti irratia edo telebista piztuta zituen, eta batzuetan biak batera, eh? Logelan irratia eta sukaldean telebista. Oso ondo goratzen dut, adibidez, ba, Dorre Bikien aurkako atentatuaren notizia ematen, eta gerora, ba, bere ahotsa ere nire amonaren etxean presente egonda. Beti ze irratian urte asko eman ditu. Horregatik egun hauetan, ba, gure erreferenteen inguruan pentsatzen egon naiz, eta gauza batekin konturatu naiz olaia.
1: Kontatuko diguztu, ez?
0: Noski. Ekaina hasi dugu gaur eta horrekin, hasiera honekin amaiera bat ere hasten ari gara, kurtsoaren amaiera, esan nahi dut. Ekainaren hasierak ikasturtearen amaiera dakar, eta horretan pentsatzen ari nintzela, aurten nire intentzioa bete dudan galdetzen hasi naiz nire buruari. Beti, zintzoa izan ote naizen galdetu diot nire buruari. Zergatik, ba nire erreferente baten antzera jokatu ote dudan jakin nahi dudalako. Ez dakit noizbait kontatu dizuedan, baina ni Lina Damanen oso jarraitzailea naiz. Fan totala. Badakizue, Girls telesailaren sortzailea, ez dakizuk ikusita duzun.
1: Noski baietz, esango dut, ez dudala behin bakarrik ikusi, pare batetan ikusi dudala, azkeneko ez ikuste pandemia garaien hasi eta bukatu egin nuela berriro. Bai. Eta bere lehen liburu ere, bere garaien irakurri nuen.
0: Ba, bere garaian izugarri gozatu nuen eta nik ere egia esango dizut askotan bueltatu naiz horrera. Kapitulo batzuk zoragarriak dira, borobilak. Lina Daman edo Girls ezagutzen ez duten entzat, ba, zertxobait kontatuko dugu, bai? Horrela denek ulertuko duzu zergatik den nire erreferentea gauzak kontatzeko garaian. Lina Damanek 2012an bakarrik 26 urte zituela, ojo, eh? HBO-n Girls telesaia estreinatu zuen. Berak idatzitako, ekoitzitako eta zuzendutako telesaia. Hori gutxi izango balitz, Girls lau lagunen istorioa da eta berak horietako baten papera egiten du baita ere, Janarena. Telesaia berez belaunaldi baten erretratua da, milenialena. Hau da, gurea. Krisi amaigabe batean bizi den belaunaldia, zalantzaz beterikoa, osea, gu. Alakoak gara, beraz, nolabait gure ahotsa izan da, eta ez dut nik esaten, Janak lehendabiziko kapituluan bere gurasoei azaltzen die idazlea izan nahi duela, eta hau esaten die.
2: I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice. Of a generation.
0: Belaunaldi baten ahotsa dela, esaten die edo beintzat ahots bat eta hala izan da. Egia esan, helburu handia zuen esku artean Lina Damanek, baina zintzo bete du.
1: Eske lehen estena hori benetan.
0: Bai, eske zora garria.
1: Ze ongi, ze ona. Zergatik diozu ala ere berak zintzo bete duela hori?
0: Abitu, alde batetik, den bezalako agertu delako beti telebistan. Telesaian, askotan, azaldu zen biluzik. Emakume arrunt baten gorputz perfektuarekin. Gutxi dirudi, baina telebistan ez ditugu horrelako asko ikusten. Sexuarekin gauza bera egin zuen. Bizitza errealean, sexua batzuetan desatxegina edo deserosoa izaten da, bai? Esan nahi dut, gauzak ez dira beti gure irudimenean agertzen diren bezala gertatzen. Girls telesailean era guztietako sexua azaltzen da, baina batez ere sexu normala. Hau ere, ez da zinean edo telebistan askotan azaltzen.
1: Ez, eta are gutxiago Girlsen garaian, ze orduan oso apurtzailea izan zen zerbait izan zen, bueno, eta ez duzu aipatu noski laguntasunari buruzko telesail bat ere badela, eta hori ziur zuretzat ezpimarratzeko modukoa izango dela.
0: Ba bai, hau normalean telesailetan edo pelikuletan perfektua izaten da, bai. Ez laguntasuna, bere gauzatxoekin, baina beti atsegina. Horrelako adibide asko daude, baina bizitza ez da sitcom bat, tamalez. Telesail ez gara telesail batean bizi. Lagunak izatea, behin baino gehiagotan, hemen hitz egin dugu, komplikatua da. Eta azkeneko detaile bat, olaia, ze asko daude, baino denak ez ditugu aipatuko. Gizonak. Telesailean neskak dira protagonistak, baina mutilek ere pisu handia dute. Batez ere, Adam, Janaren mutila. Beraien arteko harremana komplikatua da baita ere, maitasuna gehienetan erraza ez delako. Lotxa ematen dit hau aitortzea, baina zintzoa izan behar dut. Ni bere garaian, beraien arteko harremana ba niretzat oso importantea izan zen, eta Jana bezala, bani baita ere Adamekin maitemindu nintzelako, Laia.
1: Ezin du sinetxi, Ilenia, benetan Adamekin maitemindu zinen?
0: Ez naiz perfektua, Olaia. Ba, bai. Erotu naizela pentsatuko duzu, baina, a ber, badakit Adam Driver, aktorea, ia bi aldiz begiratu behar duzula, zure begiek dena uler dezaten. Ez da guapoa, baina...
1: Ez da horregatik, nik ez da edertasunaren gatik.
0: Bai, badakit, eta egiten duen pertsonaia Adam Sackler, ba, bestein beste, mutil, arraroa, zakarra, gaixotia, eta azaltzen zaia dena. Ez dakizu zer gustatzen zaion edo zer egiten duen. Badakigu, aktorea izan nahi duela, eta erramientaz eta hautsez betetako pixu zikin batean bizi dela. Sukaldatzen du, garrasi egiten du, erotu egiten da, oinak arrastaka eramaten ditu, baina hala ere oso metodikoa eta funtzionala da, dena konpontzen eta dena izorratzen duen gizona da.
1: Egoera gatazkatsua asko zegoen bikote honen bueltan egia da, eh?
0: Bai, oi, oi, burdia, eh? Honekin guztiarekin mai gainean zaila da bera eta nire maitasuna defendatzea, baina.
1: Bai, gaur egun bai.
0: Baina, jo que se, gaztean nintzen eta horrelako mutilak guaiak zirela, uste nuen, olaia.
1: Uste zenuen.
0: Bai, Lina Damakek bezala ez nituen bandera gorriak ikusi. Eta gaur egun badakigu bazeudela. Adibide txiki bat jarriko dizuet. Telesaiaren amaieran, gora bera askoren ondoren, Adam eta Hanak azkeneko saiakera bat egiten dute haien arramen harremana salbatzeko. Egun oso bat, bikote perfektu baten papera egiten pasatzen dute, baina, afaltzen ari direla, bapatean, dena apurtzen da. Entzungo dugu?
1: Entzune. Uf, jarri, jarri.
3: What's your night look like?
4: I'm gonna go to my house and write, and then probably try to go to sleep. You?
3: Well, I guess I'm gonna grocery shop.
1: Piano chori. Piano chori.
0: Bye.
1: Piano. Negarrari nola eutxi, egia san.
0: Ba, bai, eta ondo entzun duzu, eh?
1: Bai, bai, bai. Ondo entzun duzu, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Pianoa zegoen, baina entzun duzu, eh?
0: Arremana amaitzear dagoenean, Jana negarrez ari denean, bihotza hautsita duenean, Adamek esaten duena hau da. Zopa ona dago. A tomar por saco. Hondamendian, isiltasuna aukeratzen du. Kexak azaldu baino lehen bizkarra ematen du. Jana bere aurrean negarrez dago eta berak zopa ona dago dio. Ez dio erantzunik eman nahi, ez ditu bere akatsak onartu nahi, ez du hitz egin nahi, ez du konpondu nahi. Naiz eta aurrean egon, bizkarra ematen die Janaren sentimendua.
1: Bai. Bueno, Janari buruz ere hitz egin genezake batzutan, eh? Baina mesedez, Adam, mesedez.
0: Bai, eta gainera esango diazu, baina Ilenia, Lina Damnam, gidoilaria zen. Hitz horiek bereak dira eta ez Adam Drivenak, ja, egia. Baina hasieran esan dizuet Lina oso azkarra dela.
1: Oso.
0: Berak, orduan ezekien, baina bera ere gu bezala hasi da. Liburu gehiago irakurri ditu, pertsona gehiago ezagutu ditu, bere burua zalantzan jarri du eta beraz ikasi du. Eta ikasi duena konpartitzea erabaki du eta horregatik liburu berri bat idatzi du. Duela hilabete bat Fame Sick izeneko memoria liburu txiki bat argitaratu du. Momentuz ingelesez bakarrik dago, baina jakinda horretan kontatzen dituen, bueno, jakindira istorio batzuk, ez?
1: Bai.
0: Adibidez, telesaia grabatzen zuten bitartean Adam Driver ez zela ongi portatu. Indarkeriaz betetako jarrera omen zuen.
1: Eta honek nola uste du zure crasha?
0: Atira. Dagoeneko ohituta gaude gure mitoen erorialdiari.
1: Bai.
0: Ezta? Hau egunero esan genezake.
1: Askotan.
0: Damututa nago? Ba, bai. Baina gehien damutzen nauena beste zerbait da, olaia. Aurreko astean Adam Driver Kaneseko zinemaldian egonda eta noski. Ba, Lina Danamen liburuagatik galdetu diote eta berak haus erantzun du.
5: Me preguntaba cuál es tu respuesta a la descripción que hace Lena Dunham de ti en sus memorias y si tu proceso ha cambiado desde tu época en Girls.
6: No tengo ningún comentario sobre nada de eso. Lo guardo todo para mi libro.
0: Es aquí zuek.
6: De acuerdo.
1: Bai.
0: Bai, ez dakizuen.
1: Esango dugu, adimen artifizialak bikoiztutako zerbait da, Adam Driverren hautsa ez da, baina bikoiztuta entzun dugu.
0: Hori da, eta ez dakit zuek, baina nik zopa ona dago entzun dugu.
1: Argita garbi. argi eta garbi. Ez du besterik esan.
0: Ez. Etorkizunean nire liburuan erantzungo diot.
1: Begirada, mesedez.
0: Ai, irratian ezin dira hitz itxusiak esan, ez da, Olaia?
1: Bueno, ezin dira esan. Bueno, zuk esan da nik pi egingo dut.
0: Vale, venga. Adam Driver, fuck you. Gehien damutzen nauena hori da. Ume txiki baten antzera portatzea. Asuntoa serioa da. Erantzun serioa merezi du. Sentimenduekin bezela. Beraz, aserrenago, Laia. Isiltasunaren indarkeriarekin ezin dut gehiago. Askotan jasotzen dugun erantzuna izaten da eta amorrua behatz puntetatik begietara igotzen zait. Arazo bat, kexa bat, deserosotasun bat, aldaketa bat planteatzen duzunean, erantzuna ezin du inoiz isiltasuna izan. Ez lanean, ez bikote batekin, ez lagunekin, ez da familian ere. Indarkeri hori izendatu behar dugu eta ez dugu onartu behar.
1: Amen.
0: Batzuetan gertatzen da, ikusten duguna izendatzen ez dakigula. Ba, denbora behar da, baina hausnarketa egin ondoren, orduan bai, errealitatea argi ikusten da beti. Uste dut hori dela Lina Dunhamek Girls telesailarekin eta bere liburuarekin egin izan nahi duena eta egiten ari dena. Ahots bat izaten ari da, berea eta aldi berean gurea baitare. Askotan gure istorioak eta zalantzak partekatzerakoan bidea eraikitzen dugulako. Zintzoa izaten ari da, bere buruarekin eta gurekin. Horrekin oso harro nago. Adam Driver nire mitoa izango zen, baina nire referentea Lina da. Denboraldi honi oraindik hilabete bat gelditzen zaio, eta ez dakit tarte guztietan zintzoa izateko ausardia izango dudan, Olaia, baina intentzioa beti hori izan da eta izango da. Erreferenteak ongi aukeratu behar ditugu. Adi dauden horiek, ausartzen diren horiek, zaintzen gaituzten horiek, hitz egiteari beldurez dioten horiek eta noski liluratu edo divertitzen gaituzten horiek aukeratu behar ditugu. 10 urte beranduago, Lina Dunhamek beste zerbait irakatsi dit. Isiltzen diren horiek ez ditugu miretsi behar. Isilik egotea, aldaketak zapaltzea, konbertsazioak saiestea, red flag handiak dira. Beraz, ez zaitezte horrelakoekin maitemindu ez da liluratu ere favorez.
1: Ez favorez, alde batera utzi, ez da hor. Ilenia zurekin beti da hemen. Ilenia, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, ez usterik ezean, Hego Euskal Herriko sare publikoko medikuak grebara joango dira berriz ere ekainaren 15eko astean. Espainiako Osasun Ministerioarekin egin berri duten bileratik aurrera pausorik ez dela atera iritzita. Medikuen sindikatuko hainbat adarrek osatzen duten greba batzordeak oharrak aleratu berri du, tartean da Euskadiko Medikuen Sindikatua, eta bertan salatu dute ministerioak jarraitzen duela gatazka desblokeatzeko asmori gabe, eta ez dietela proposamen berririk egin gainera. Ordu eta erdiko bilera izan da, eta ura hasi aurretik ere iradokia zuen Monika García Osasun ministroak, ez zuela men egiteko asmorik medikuen aldarri nagusiaren aurrean. Hau da, estatutu propioaren auzian. Gaineratu du ministroak, medikuek dituzten gainerako aldarriei dagokienez, guardiak eta lankarga esaterako, horiek erkidegoekin konpondu beharrekoak direla. Beraz, aurrera pausorik ez bilera honetan, eta itxura guztien arabera, ekainaren 15eko astean berriz ere, grebara joango dira Hego Euskal Herriko sare publikoko medikuak. Ekainaren bata gaur eta ofizialki hasi da hondartza denboraldia Bizkaian eta Gipuzkoan, Bizkaian eguraldi onarekin ekin ere, zaindu barruan duzun hondartza lelopean, irailaren 30 arte hondartzak behar bezala zaintzeko deia egin die Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei. Datorren urtera begira gainera, udalekin batera denboraldiaren hasiera eta amaiera malgutzeko aukera aztertuko dutela nabarmendu dute. Arantza Atutxa Inguru Naturaleko diputatua.
2: Hori hausnartzeko konpromisua hartu dugu, bai? Agian fleksibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk zerbitzua preste edukitzea.
1: Ba, hondartza denboraldia hasita, ez dira gutxi izango Lekeitiora gerturatuko direnak. Bada, udala jakinarazi du elegitea jarriko diola aparkatzeko bere udal ordenantza bertan bera utzi duen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren erabakiari. Udal araudi horren arabera zonalde berdeko aparkalekua Lekeitioko herritarrentzat dago gordeta, baina salbuespena egiten du udalak inguruko herritakoek ere bertan aparkatu alizateko. Lekeitioko zerbitzuak eskualde osorako direlako. Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Eako herritarrak dira zonalde berde horretan aparkatu dezaketenak Lekeitiarrekin batera. Baina diskriminazioa dakarrelakoan arau hori bertan bera uzteko agindu zuen Auzitegiak, hau da Lekeitioko herritarrentzat zonalde berdea bai, baina ezin duela udalak Lekeitiotik kanpoko batzuen eta besteen artean diskriminaziorik egin, Lekeitioko udala ez dator bat eta horregatik iragarri du gaur aurkeztuko duela elegitea. Nola nahi ere, prozedura judizial horrekin zer gertatzen den argitzeko, uda honetan bai zonalde berdean aparkatzen jarraitu izango dute Lekeitio inguruko herritakoek, baina ez urrutiagokoek. Eta kultura eta kirola uztartzen dituen Corner jaialdia gaur hasiko da Donostian, hori gaurko gure kultura proposamena. Aurten zinemagintza izango da erdigune, Sekunde La Rosa edo Pilar Castro aktore ezagunak anoetan izango ditugu, hitzaldiak emanez, baita Carlos Boyero kritiko ezaguna ere. Jaialdia gaur arratsaldeko 7:00 hasiko da, Mikel Reparaz, Emilio Dumenek eta Ana Bos Ernest Jul kulturetxean elkartuko dira, Donostianko Amara auzoan, Trumpen politikek mundu kopan izango duten eragina eztabaidatzeko, Mikel Reparaz.
3: Momentu geopolitiko garrantzitsu baten erdian dago mundua, ez bakarrik Estatu Batuak edo Europa, mundu osoa. Trumpek hankaz gora jarri du munduko ordena, eta testu inguru horren barruan, bapatean, horrelako zita bat sortzen da. Trumpen mundiala esan dugu, baina egia da ez dela Trumpena bakarrik, Mexikok eta Kanadak ere parte hartzen dutelako antolakuntzan eta bertan daudelako Estatu Batuekin batera, baina ez dago zalantzarik Trumpen politikak eta munduarekiko daukan jarrera horrek baldintzatuko duela erabat.
1: Errepidetan adi hartazako errepidean leio aparean Getxorako noranzkoan ibilgailu bat bidetik atera da, traba egiten du eskuineko erreian eta autoilara batzuk sortu dira. Gainera Gipuzkoa 37-71an Urretxun Legazpirako noranzkoan moto baten eta kotxe baten arteko istripua izan da eta traba egiten dute bidean, eta azkena Bizkaia 63an Bermeon Mungiarako noranzkoan ibilgailu bat bidetik atera da, ondorioz errei hori itxita dago eta ertzainak txandaka paso ematen ari dira binorantzkoetan libre dagoen erreietik. Eguraldiari dagokionez eguzkitsu oroar, baina lainotuta ere bai bereziki iparreki aldean, euri konturi gabe nola nahi ere, arratsaldean haizea iparraldetik ari da jotzen, bolada gogorrekin hegoaldean, temperatura maksimoak zertxobait igo dira, beroenak ego isurialdean. Besterik ez oraingoz, bostak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Aneira Zabala, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Yerai Díaz, egunon.
2: Egunon, zera.
0: Ondo, zer modu zaudete?
1: Ondo.
2: Ondo.
0: Zer modu zaste burua?
2: Ondo, ere, bai.
1: Ondo, ondo. Bai.
0: Ane,
1: bai,
0: bai. Iedla kontua gaindituta, ala?
1: Bai. Listo, pasata.
0: Bai, zuzongi.
1: Bai, bai, kosta zaigu, eh? Buelta kosta zaigu.
0: Joate baino gehiago kostatu zaizu, ez? Gero bai. Non zaudeten pixkat barneratzea.
1: Bai, bai, bai. Egi esan bai.
0: Aizu gauza bat, gaur saioa abiatzeko guri interes handia eragin digun albiste batekin hasi gara eta pentsatu dugu zuekin ere partekatu nahi genuela. Kontua da, ikusi dugula, bueno, hau da, aseguruetxe batek egindako ikerketa bat da, eta aseguruetxe honek dio lau auto gidatitik hiru transformatu egiten direla bolante hartzen dutenean. Noski, agresibidadeari buruzko ikerketa bat da. Zuek uste duzue hau horrela dela, lautik lau da, edo lautik hiru harritzen zaituzte, edo zer diozu, eh?
2: Ez, no, harritzen.
1: Ez.
0: Orduan, galdera zen, hemen ez zaituzte harritzen, baina jakin egin nuenea, atzerriaren ere argazki antzeko haute den. Eta noski, ane, zurekin hasi behar dugu, ze, karo, zuk urte askotan Italian lan egin duzu, Italiak... Hai. Sekulako fama du, ez? Beti zehar eskutsua da, Italian gidatzea, kontuz, Italian kotxerik ez hartu. Gero, alemaniarrek beti dute fama, udena ongi, dena oso seguru, baina gero kontutan izan behar da ere, abiadura mugarik ez dutela, alemaniarrek. Orduan...
1: Bai, autopistako toki batzuetan,
0: hori da.
1: Zati batzuetan, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bai.
0: Zer diozu, alde handia dago, lautik iru, Italian lautik lau, edo ze alde ikusten duzu?
1: Aber, nik Italian behin albiste bat irakorri nuen, eta oso deigarria egin zitzaidan, baina duela urte asko izan zen, eta errekuperatu egin beharko nuke. Baina esaten zuena zen, konturatu zirela, gertatzen ziren istripu asko zirela, gizonak ziren, adibidez, gidatzen daude ez, eta bai. Batak bestea pasatzen du. Orduan besteak kompetentzia antzeko bat nabaritzen du, eta horrelako...
2: Piki ez?
1: Pike bat, hori da... Eta orduan horrelako karrerantzeko bat hasten dute gidatzen dauden bitartean. Eske niri hau iruditu zitzaidan, boa, irakurri nuenean eta hainbat estadistika atera zituzten esaten, etzela zerbait, ez dakit nola esan, ez da ohitura bat, ez da, baina gertatzen dela askotan, ez dakit inkontzientean zerk egiten dien klik.
2: Baina batez begixona,
1: momentu horretan,
2: ez,
1: bai, bai. Momentu horretan zerk egiten dien klik.
0: Bai, erantzun posibleren bat bururatu zaizu behar da.
2: Bueno, agian kasualitatea, ez? Besterik gabe.
0: Bai, ez hori izango da kasualitatea. Ez dakigu zer gertatzen den hor.
1: Ba, eta hori, eta ba, zeud, eta artikuluak zioen, ba hori, ba, istripu asko gertatzen direla horregatik, eta ba, zegoen termino bat orain ez dut gogoan, baina esan bezala oso deigarri egin zitzaidan kontu hau. Eta ia da, bueno... Bai, bat zegoen termino psikiatriko bat, oza, bai. Termino psikologiko.
0: Bueno, baina ez dago da testo efekt edo testo efekt edo lako zerbait, eta...
1: Estakit.
0: Jerairi askar atera zaio pikea, ez? Jerai, ez zaitu harritu hainbeste, ez?
1: Baina pikea, ostras, baina pikea gidatzen zauden bitartean...
2: Bai, oso arriskutsua.
1: Arriskutsua.
0: Bai, bai, arriskutsua oso, baina errepidetan ikusten dugun zerbait da.
1: Bai.
2: Baina nik adidez esate zuena, ez? Agresibidadine, niri konduziuti justo kontraku, oza, apaldu etxesta eta loguri emon. Oza, nik... Oza, ustot oso gidari... Oza, askotan bentsa dut autobus gidarixak, edo taksistak, edo... Nik ezingo neban, oza, jentin bisitxi arrisku nipiniko nobala usteot. Oza, hain etxen gazta hor dukti zenin edo... Bastai, nik oso makalana, oza, hartzen dut kotxi, honeike, baina segidun loguri emotestan gauza bat, hain mekaniku dan edo ez dai, eh? Oza, justo agresia di, niri neuri ez duztatat.
0: Nire azu, zer honako gidaria zara?
2: Ni batzuetan bai transformatzen naiz, bai, batzuetan bai.
0: Ni bai.
2: Uste dut, ez naizela horrelakoa, eta gero batzuetan errepidean jartzen naizela batzuetan, igual beharrezkoa baino haserreago edo... Eta gero adibidez, Madrilen eta Junizan naiz taksi gidari batzuekin, ostras, batzuetan beldurra pasatzen. Ba, ez hainbeste bagidatzen zuten moduaren gatik, bai gehiago ba, esaten zituzten gauzen gatik, ez? Orduan, bai. Eta begira, horre ere kasualitate ziabetik izonak.
1: Bai, bai,
0: bai. Jera, New Yorken, esango zenuke agresibidade hori badagoela gehiago? Errepidean.
2: Ba, esto, a ber, nik New Yorken justo ez zot gidatu. baina ez dakat hori zentza zeinoi, igual gaskos kaos geixa da ikusirot, hemen begoten da, ba igual, segun sordutan, ba, quinta, sexta avenida, eta isaten dan horrek zonak, baina emot ez da bastante lasaxa bat ila, baina igual naztatan, zenikotxe bat ez dut hartu New Yorken, orduan, ez da, baina ikusitxe bentzat, bastante tranquillaua emot ez da, gero igual ez da laholanik,
0: Ane, zuek italian geratzen zenuten? Hori.
1: Bai, asko. Bai, eta gainera gogoratzen dut italian gehien, batez ere erroman, ez? Erroman badago esapide bat, bori, asarratzen zarenean eta asko esaten da, eta da mortatxitua, no? Osea, me cago en tus muertos, pizkat, ez? Bai, haiek esatzen dute, mortatxitua! Eta da oso, zaztakin nola esan oso. Eta orduan, bueno, ez dakit, gidarien artean eta pike badagoenean edo asarratzen direnean edo batek semaforoa, ez dakit, gorriz pasatzen denean edo, nik ez dakit zenbat aldi zentzuten nuen egunean mortatxitua benetan. Baina hemen Alemanian badago beste fenomeno bat asko hitz egiten dute, ez da existitzen, baina da, ez dakit nola esan, fenomeno politiko bat, ez? Uh-huh. Ta deitzen diete, da autogidarien alderdi politikoa. Horda, autogidarien alderdi politikoa ez da existitzen, obviamente, baina da, pixkat, Alemanian hain garrantzitsua den lobia ordezkatzen duena, ez? Eta orduan, pixkat, ba, automozio industriaren aldeko politikak edo kotxearen edo autoaren alde doazen politika guztiak esaten dute direla, ba hori ba, autogidarien alderdikoak edo autogidarien alderdiko hautesleen hautesle hipotetiko horien aldekoak, ez? Eta egiten dituztenean horrelako radiografiak beti dira 50 urtetik gizonak, 50 urtetik gorako gizonak, alemaniarrak, oza, hor badago irradiografia bat egina oso ona, bai ezkerrekoak zein eskuinekoak, baina interes jakin horiek ikusita bozkatzen dutenak.
0: Baina ben esango nuke ere, ariketa hori ez, egiten dela nola baiz, badaudela kotxe batzuk, pixkat, pertsona zehatz batzuekin lotzen direnak.
3: Bai.
4: Bai.
0: Ez?
4: Bai. Igual kotxea dela zure izaeraren
0: lezapen batez. Hori da.
1: Hemen oso garrantzitsua da kotxea.
0: Bueno,
1: oso,
0: estatu, oso estatusaren erakusle dela hori argi eta garbi dago.
4: Bai.
0: Eta horretarako erabiltzen dela ere, ez? Horrelako ondorioak atera daitezke noski gero, ba, betiko aina bardurak egongo dira, baina joku horretara jolastu genezake, baina gaur ez gara putzu horretan sartuko. Beste batzuetan sartuko gara. Nerea, gingo dugu gure asteburuko aldarria?
4: Bai,
0: indarrez zaude? Ez asko, bai. Baina...
4: Ez, muki fabrika bandai
0: bueno, zan dilden. Ez, bai. Baina oso bai. Ondo, eh? Zaizu, ez benetan, Nerea? Oso duin mantentzen ari zara. Bai. Nerea eta biok ez gaituzu da ikusten, distantzian gaude, baina eskutik heltzen gara, aldarri berdina egin nahi dugulako, jeraietan esango diguzu ez, bat zatozten edo ez, baina Nerea, zuaseko zara?
4: Bai, bueno, Batmaniren kontzertuen arira, ze badakizue ja Bartzelonan egin dituela, eta Madrilen uste dut ja lehenengo egin duela, ez? Edo pare bat.
0: Bi egin ditu, bat, bi esango nuke.
4: Bueno, eta pixka bat sortu da, ba, pixka polemika bat baita ere feminismoaren aldetik, ez, Batmaniren...
1: Ala, kasita
4: bestia. Mm-hmm. Bueno, hori niretzat bai da hauzitan jartzeko bai. Gauza bat, Hori ere komentatuko dugu nahi baduzue. Baina pixka bat abesti hauek entzuteagatik eta dantzatzeagatik, ba, otezaren, feministagoa edo
0: feminista gutxiagoa. Txarragoa,
4: pixka, feminista txarragoa edo bea, eta, bueno, ba, pixka bat garrantzia kendu gabe, baina, bueno, batzuetan ikasi behar dugula pixka bat relativizatzen, ez eta abesti batzuk dantzatzeagatik edo abesteagatik ez garela feminista txarragoak. Eta bueno, ba, ez tabai da horrekin Ines Hernandez egin zuen bideo bat lehen gogunean, eta Olaiarekin, konpartitu genuen, ba, ados geundela, ez esaten zuen arekin pixka bat.
0: Bai, lakasitaren inguruan egon dira, eta hor egia da, badagoela, ez, berrirore kosifikazio kontu bat, emakume lira inargalak bakarrik agertzen dira, dirudunak bakarrik daude de hor barruan, bla, bla, bla, hori, bale, hori ez tabai da bada.
4: Baina, bueno, eta bere bai. Diskurtsoarekin pixka bat talka egiten duena.
0: Hori da.
4: Ze, zuke saldu dezakezu pixka bat herriaren abeslaria zarela, eta ez dakiz ere, eta gero zure etxetxo hortara gonbidatzen dituzun pertsona guztiak direla beratxak, guapoak eta gazteak.
0: Bai.
4: Ez?
0: Baina hori, ikusi dezakegu horrekin kritiko izan gaitezke, eta bagara, baina aldi berean eskubidea dugu ere musikaz gozatzeko. Eta Bad Bunnyren musika gustatu baldin bazaigu, eta disko hori ba, oso divertigarria dela esaten badugu, ba, ondo pasatzeko eskubidea ere badugula. Ezin garela, denbora guztian dena analizatzen, eta egia da oso neke garria dela. Eta berriro ere kritikau emakume feminismoan aktivista diren emakumeengan bideratu da berriro ere. Eta zu nola etzar, zu hain feminista baldin bazara zer egiten duzu hor, eta berriro ere azalpenak eskatzen dituzte, bueno, ba, behar bada azalpenak eskatu behar ez dituztenek, orduan, mesedez, lasaitu pixkat. Hau esan egin.
2: Eta gero, oza, honekin abestixakin eta, bueno, ez da izuei pasaten gatzuan, ez? Baina igual kantea bat, bat taberna baten edo dantzan o lo que sea, ena konturatzen zer esaten da ben, oza, gero jarten bana eta ikusten bara esaten dut, ostra, honek letri hau esaten dau. Baina askotan, segun ze momentotan eta horre kantak, ba igual ez duzu analizaten horra festez.
0: Bueno, eta kritika hori asko egiten dela, bereziki musika urbanora bideratzen den kritika da, ez? Baina askoz teorian zuzenagoak diren eta historiaren alde onarekin alineatuta dauden artista askok ere bueno, ba, egin dituzte letrak ba, behar bada azterketa asko pasako ez dituztenak, eta horrez da eztabaida jartzen, orduan, bueno, pixkat lasai, hori
4: esan egin. Bueno, denok ditugula kontra esanak ez pixkabat, eta, bueno, ba, lasai horiekin eta...
0: Pixkat lasai. Gauza serioekin jarri gaitezen serio, eta ez demora guztian dena munduaren akabera izango balitz bezala, eta ez, ardura hauek, ba, batzuetan ardura ez dutenen bizkarrean jartzearen kontua.
1: Eta nork egin esan... du bideoa? Nork egin du? Ez que ez dut ikusi, nork egin du bideoa?
4: Inez Hernandek egin du. Inez Hernand badakizu zein den.
1: Bai, badakit, bai.
0: Bai, berak igo zuen bideo bat, kontzertuan bere lagun honenarekin dantzatzen eta, bueno, eta bide batez, berak behintzat, bere sarrerare ordaindu zuen.
4: Ordainduta, bai.
0: Ze hori beste kontu bada. Eta orduan, bueno, erori zaio, ba, beti bezala egia da, emakume hau egoten dela oso heitaren erdigunean, eta egiten duen edo zer gauzak, ba, kritika asko jasotzen dituela. Baina, bueno, bai, bera izan da, baina gehiago izan zitezken ere.
4: Bai.
0: Kritika jasotzen dutenak. Ane, zu aste burundan etzara kontzertu batean egon, ez? Baina oso terraza politan egon zara, oso ondo.
1: Ah, bai, oso gomendagarria da. Oso gomendagarria da. Berlinera etortzen zaretenean joango gara, baina orain sartzeko 8 € eskatzen dituzte.
0: Horrere, galuzke.
1: Ze hain polita da, kontua da, hain polita dela jendasko joaten zela, argazki ateratzera eta gero kontsumitu gabe, ba berriro...
2: Kampoa.
1: Ba hori, kampora, ez? Eta orduan, bueno, ba, antza konturatu dira... Eta orain terrazara joateko, ba, 8 € eskatzen dituzte. 8 € ordaindu behar dira. Bai, baina, bueno, merezi du, noizan behin, Berlinen, Neukölln auzoan, merkatalgune baten gainean, hau da, parking baten gainean badago horrelako taberna terraza bat oso oso polita. Eta, bai, oso gomendagarria da. Vale. Lagun batzuk dauzkagu bizitan, ze bihar Errepublikaren eguna da Italian, eta orduan zubia daukate, asteburu luzea, eta orduan Italiako ba gente pila bada bil Berlinen. Eta horixe. Bai.
0: Baina galdetu dizut kontzertuan etzara egon, esan diazu, ez baina hasi zara esaten.
1: Ah, bai, ni joango nintzake, bat baniren kontzertura. Bai, joango nintzake, bai, noski. Bai, Jo Perri oso labestu eta dantzatu eta bai.
0: Noski baietz, beraino eta goraino. Aizu, ez zineten basoan pasioan ibiliko, ez?
1: Ez, baina, a ber, hau komentatu dugu behin baino gehiagotan, baina ni beti harritzen naute historia hauek.
0: Bai, gainera zu arkeologa izan da, ba, noski.
1: Imaginatu, baina ni ez da Bilbasotik haber zertopatzen dudan, baina egia da, gizon batek, duela egun batzuk, Berlin kanpoko baso batean, ze hemen baso zinguratuta gaude, lakuz eta baso zinguratuta gaude, topatu zituen Sovietar garaiko 49 jaurtigai. Lurperatuta. Eta antza, hau irakurri dut, bueno, hemen, irakurri dut, ez dakit, albistea, segundetan un irakurri desberdina da, baina esan dute, antza txakurrak, bere txakurrak topatu zituela. Usaintzen eta hasi zela, eta topatu zituela, ez? Eta, bueno, ba, berriz ere, horrelako mekanismo, segurtasun mekanismo bat ireki behar izan zuten, ba, hori guztia kontrolatu, ze oso, ba, hori, oso egoera txarrean zeuden, batzuk oksidatuta, bueno, eta hori guztia, ba, bere tokira eramateko, eta, ba, dispositibo itzela izten dute beti hemen, ez? Eta hemen badago, ejertzituaren baitan, lehergailuak desaktibatzea sarduratzen den horrelako unitate bat. Guk egin genuen erreportaje bat bere garaian hauei buruz, ze oso oso interesgarria da. Eta badaukate, Tegela aireportuaren ondoan dago haien kuartela, eta azpian, badituzte, ba hori, ba bigarren mundu gerrako lehergailu pila bat, guztiak desaktibatuta dagoeneko, baina ba horrek erakusten dizkizute, ez? Ba hauek frantsesek jaurtitakoak, hauek amerikarrak, hauek bretainiarrak, sovietarrak, ez dakiz zer, ez? Eta orduan, ba oraindik ere kalkulatzen da Berlinen barruan, hau da ba oraindik milioika lehergailu omen daudela bori, ba lehertu gabean. Lurpean. Bai, bai, bai. Eta orduan, ba, bori, ba, lan bat egiten den bakoitzean, ez dakit garajeren bat, edo berriz ere eraikin bat eraikitzen hasten diren bakoitzean, ba, hori guztia beti daude lehergailuak desaktibatzeak zarduratzen direnak, arkeologoak, oso hor beti egoten da horrelako talde mixto bat, ze errealitate bada. Eta super interesgarria iruditzen zait.
0: Bai, interesgarria eta pixka beldurgarria ere bai, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, beldurgarria ere bai, baina bai, bai, bai, nabaritzen da oraindik ere hori historia hori oso presente dagoela iriaren, bai,
0: bai, bai.
1: Lurpean, bai, eta, bai, lurpean baina hor daude.
4: Hainbeste egonda ez dela ezer gertatu, ez?
0: Hori da.
1: Da, bai.
0: Bueno, ahora bai, que se gertatzen den, hau aipatu, eta...
4: Bai, ya, ya, ya, bueno, ez, ez.
0: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, desedez.
1: Baina ikusi ditut irudiak eta artxiboko irudiak eta ikusi dituen bere garaian, ez? Nola eramaten dituzten ba bombak, ez? Desaktibatu gabeko bombak gero desaktibatzeko eta hori guztia. Eta, ostres, nik esaten dut, hortara dedikatzen den jendea, wau.
0: Bai, bai, bai, egizan bai.
1: Bai, bai.
0: Bai. Aizue, jakin dezazuela, ze esan duzu ez, txakur bati esker topatu dituztela, bueno, ba, jakin dezazuela, txakur horrek aukera gehiago dituela pelikula bateko protagonista izateko, 60 urteko emakume bateko baino. Eta kasu honetan txakur honek zerbait berezia egin du, baina txakur random batek ere aukera gehiago dago ditu, Nerea?
4: Bai. Bueno, hau da, Age Without Limits elkarteak egin duen ikerketa baten emaitza edo, bueno, edo ondorio nagusia, bueno, elkarte honek pixka bat adinak ezartzen dituen aurre iritzien kontralan egiten du, ez? Eta orduan, ikerketa egin du pixka bat emakume helduek zinema munduan duten presentziaren inguruan, eta kanpaina babesten agertu da publikoki badibidez Emma Thompson aktorea, berak 67 urte ditu, eta bueno, beste aktore batzuk ere bai. Eta ikerketak azaleratu du, hori, aukera gehiago dituzula pelikula baten protagonista izateko hitz egiten duen animali bat bazara, 60 urtetik gorako emakume bat bazara, baino. Eta hori bakarrik ez, eta datu hau igual da gehien gustatzen zaidana, Chris deitzen den gizonezko aktorea bazara, aukerak gehiago dituzu pelikula baten protagonista izateko 60 urtetik gorako emakume batek baino. Bueno, ikerketa erresuma batuan egin dute, azken 3 urteetan ikusle gehien izan dituzten 100 filmak edo aztertu dituzte, ikuslei ere galderak egin dizkiete, eta deskubritu dute 5 pelikulatan soilik emakume helduren batek ba protagonista papera izan duela, hoietako bada Demi Moore-en The Substance. Eta aldiz, 20 pelikulatan, hau da, 25, 20 pelikulatan hitz egiten duten animaliak izan direla protagonistak, ez? Bueno, azkenean hau, ikerketa hau da, salaketa bat egitea, ez? Ba, ordezkaritzari gabe, emakume helduek existitzeari uzten diotela, ikusezina direla gizartearen zat, eta hortaz, ba, zineman ere espadaukate ordezkaritzari, ba, ez direla existitzen.
0: Eta hemen sentsazioa dut, bai, baina sentsazioa dut hemen ere, gidatzeari buruzko perfila egiten denean bezala, datuak behar bada etzaitu ustela harrituko ez daierai.
2: Ez que zema bidar iguale pelikula baten ikusten da, ez da jo, eta 15 urteko pertsona bat, eta matauke 45.
0: Bai, egia da.
2: Osa, ez atezule, ez ileik eberan amaixan, osa, realidadin ezin gozan hori pertsoni horren amaixan, ez. Eta batez be olakutan niri askotan txukat ez da zelan de posible ama morun ba igual 65-70 urteko bat izan biko zanen izati kasi-kasi aizti emoten daben pertsona bat.
0: Bai, aktore asko
1: emakume aktore asko hasi dira haien lanak ekoizten, ez? Edo beste emakume zuzendarien lanak ekoizten. Duela bi urte Veneziako zinema jaialdian izan ginen, eta Nicole Kidmanek aurkeztu zuen Baby Girl uste bai. Zela, filmaren izena Baby Girl, eta prentxaurrekoan esan zuen berak ekoiztu zuela filma. Eta bere buruari zin egin diola aurrerantzean, zebera ekoizlea ere bada, emakume zuzendarien filmak ekoiztuko dituela. Eta hor badaude badago gero eta fenomeno handiagoa, hori ba, nire lanak ekoizten ditut, ze bestela ez dut lan interesgarririk aurkitzen.
0: Baina gero zeta gehiago dira, eh? Esango nuke Margot Robbie badakit bere, baina Margot Robbie pentsa, orainik gaztea dela eta momentu honetan ere film askotan, ez, agertu dela, ba, Margot Robbie bere filmak ere koizten ditu
4: Angelina Jolie ere
0: Angelina Jolie ere bai, Reese Witherspoon izan zen igual lehenetarikoa ere baina diozu, pertsona guzti hauek ezagutzen ditugu eta beraiek ez badituzte intereseko aukera, claro. Pertsonaiak lortzen zein da gainerako emakume aktoren etorkizuna edo errealitatea
1: bai
0: bai eta gainera Jerek dioena ez egia da guri atentzio ematen digula baina askotan diozu guri emakumeak garelako eta kontzientzia dugulako gainerakoei etzaie ez du pelikula horrek sinesgarritasuna galtzen
4: edo iragarkietan eta baita ere
1: bai. Badirudi diktadura horretatik libratu den bakarra Meryl Streep izan dela,
0: bai,
1: ez?
0: Baina eske badirudi hori, edo Meryl Streep zara, edo bestela.
1: Edo bestela ezer, bai.
0: Emma Thompson ere esango nuke ez, pixka, nahiz eta kanpaina honetan salatzen atera den ere Emma Thompsonek, bueno, egin ditu ez, paperak, baina bai Meryl Streep beti da, adibide bezala, bueno, ba, begira Meryl Streep, eta diosu, ja, karo.
1: Ja, bakarra
0: da. Meryl Streep, eta zenbat gizon daude, gainera, guenaboi paperak egiten, denak super, ez? Larogei urterekin, baina berrogei urteko ligoi paperak egiten.
1: Bai, horrela da.
0: Bai, eta batzuetan ez sentsazioa, ez dakiz ez sentsazio duzu, baina aurrera egin beharrean ez, momentu batean behar bada, hori da. Ez? Zuek ere baduzu esentxazio hori?
1: Bai.
2: Egon zara momentu bat moru, baina gero ja atzea paroi bat moru, ez? Atzea erut bizkatu.
0: Tamen ere sartzen da aurrekoan zuke karrezen nuen kontua, ozen pikaren kontuare. Bueno, horrelako atzea pausuetan, Trump eta bera bezalako politikari atzerakoiek, ba, eragin zuzena dutela, hori ezin da, zalantzan jarri. Zine kontuak aipatzen genituen, bueno, ba, Trumpek, eukidu bere beste ideia bikain horietako bat, eta erabaki du Star Warsen iruditeria erabiltzea, bere azken kampaina lotxagarrirako, ez, Jerai?
2: Bai, oza, pasan aztin eguen gabaz eta ben, eta egixe izan da orrialde web bat alien ingelesez nahi dago esan estralurtarra, baina batxe be atzerritarra, ez? Baina ixe alien belbi erabiltzen dabe, horretxeaz jokatzen dabe, eta tarabe orrialde web bat lehen etxen dabe berba alien nahi buruz, ez? Estralurtarra buruz, geure hartin da zela, geure hartin bisixandi leurtitan, geure hartin, geure morun, eurak esan da bez, geure morun bisixandi, baina ez ziamekuk, ez? Orduan de Star Warsen, izarrak, danabaltza morun eta letrak eta Star Warsenak, eta gero horri pintzen da benara, estatu batuetan sekreto antiba gordera, Trumpek hau dan atakorau, Trumpek honen kontraru, eta de azkenin inmigrantin kontrako kanpaina bat, eta da kasu mapa interaktibo bat, esaten nundazen atxiloketak, zeintzuk atxilotura ben, kontadore bata, eta gero da kasu beste sekzinoi baten, salatu aizei alien susmagarrixak. Eta, oza, zelan deshumanizara benbe bai, ez? Oza, inmigrantik. Eta gainea hor testo baten idazten da benara, geuen kargakoa, zuk denuntzisak geuen kargakoa, eta geu bueltatuko beran sorterrire, ez? Baina ebiltzen dabe, it, oza, objetu izango basa morun, eta ez pertsoni gainea, ez? Eta hori, basa, salatzeko horri alde web bat, eta mapa interaktibo bateaz, eta danain je, Star Warsen hori, ez? Atentzino iteitzen dabela, eta gainera aliens.gov deitzutze horri alde web bai, eta hoxe kampainin jabe, bazelan hori ez etorkinak barriro, be? Deshumanizaten, eta gainea, oza, susmagarri bat barakazu, salatu, ez? Auzoki deshumagarri bat barakazu, salatu, eta geuen kargakoa beraz.
0: Jerai, Ameriketako estatu batuetako herritarrek zer esaten dute honen aurrean? Zer beti ez, badirudi guk kanpotik egiten dugula kritika eta iruditzen zaigula sinestezina, ez? Horrelako kanpainak, gobernuak horrelako kanpainak ordaintzea eta argitaratzea.
2: Bai,
0: baina herritarren artean,
2: ja, hau edo adibidez beste gauza pasan asteko, bueno, ez dakit, Stephen Colberten showe, bueno, trampea hori, bertan bera, bueno, la, bueno, askanin bertan bera laraukatik, askanin trampen presiño ikatzik, eta trampek urrengo unin, bueno, White House-en etxesurixan bertan paginan, zan, adimen artifiziala zein jaku, Trump, Stephen Colbert hartzen eskuakin, eta horra botaten, samartza botaten, kontenedore batea, eta dantzan hasten. Osa, olako gauza gobernu baten eskutik urtetik, nik uste dut, osa, genti, zez, karo, New York burbuja batera diferentirez, eta manifestazio itxan, eta bai ikustezu, gentiai galdetute, ba, bilurre, genti oso, baina egixe da gero, estala mugimendu bat, ez? Osa, momentuz bastante genti dala, ez da irresignazio iban, edo zain egon, ez? Pasa artea honek jakeratzen dizen bi urte eta piko, ez? Bai? Osa, harri garrisera hori zazer da zen etxen, eta azkanin Trump da ikusten no arte aldan, ez? Eta gobernu baten partetik ikustiona gauzak. Baina, herri aldin ez da ikusten, gero adibidez un primaxuk eta araz egoten, ez dautan, eta republikanun autagaixetan, Trumpen autagaixataz irabazten. Trumpen kontra jundizen republikanu galtzen da, sortu, onjokan alderti xe kontrolaten da, eta injarra alderdi barru, naiz eta honen gauza guztik ikusi.
0: Anen, erea, bai hori, anen.
1: Nik uste dut jende asko kigual, ez dakiela, ez da, behin gertatu zitzaigun guri, 2020ko hauteskundeetan han geunden, eta Texasen geunden, horrelako oso hiri txiki batean ez dut gogan, Austin ondoan. Eta, Latinos for Donald Trump, ez? Kampainako, bueno, ordezkari batzuk horrelako automanifestazio bat egiten erritik, ba Trumpen banderekin, eta horrela, ez? Eta hasi ginen hitz egiten familia batekin, eta familiak esaten zigun, hauek ziren amerikarrak guazpak, Hau da, txuriak protestanteak eta esaten ziguten, ba hori, ba, Trumpen alde bozkatuko zutela, ze, bueno, ba, familiako kide batek minbizia zuen, eta etzeukaten nola ordaindu, eta hau desastre bada, eta ez dakizer, eta galetu zidaten, eta han nola da, eta esan nuen, ba, han gaixotzen bazara, minbizarekin gaixotzen bali bazara, estatuak ordaintzen du, ez dakizer, eta jose sortea, ez? Eta esaten nuen, bai, bueno, ira, osasun sistema publikoa, ez? Zergak ordaintzen ditugulako, eta ez, baina hori komunista da, eta orduan da, orduan, baina zer nahi duzu, osea, ez dut ulertzen zer nahi duzun, ze, batzutan sentsazioa zen, hori, ba, naste borraste handia daukatela, ez? Ze alde batetik azaltzen zenien, ba, nola den, ze haiek ere kuriositatea zuten, galdezen ziguten, eta han nola da, eta nola egiten duzut, eta jo, ba, ze ondo, eta baina gero, badaude hitz klabe batzuk haientzak direla, ez, zuzenean hori komunista da,
2: bai, orduan baina, ja, hori baina, ez da ona. Zerga asko ordaintzen da behan benbe, bai, ez da unara bera, baina bastante zerga.
0: Bueno, eta osasun sailera pila bat bideratzen da, kontua da, gero nola erabiltzen den diru hori.
2: Claro.
1: Bai.
0: Alare, ane, zuk esaten zenuen hori, ez alda geroz eta gehiago erreplikatzen ari gurean ere?
1: Bai, izan daiteke. Bai, igual beste esparru batzutan, baina bai.
0: Ze, askotan ez, sentsazio hori ez dakit, ote duzuen, asko, bueno, eta kazetari bezala ere frustrazio handiarekin bizi da hori, ez, Nerea, askotan aipatu izan dugulako, ba, populismoaren arrakasta bada, desinformazioa oso azkar hedatzen dela.
4: Bai, bueno, nik esango nuke igual osasun sistemaren aldetik ez,
0: baina beste kontu batzuekin, emigrazioarekin,
4: bai, eta gainera entzuten dituzula batzuen da komentario horiek, zuk, bueno, ba, informatutzat dituzun pertsonen aldetik, ez, bai. Eta edo pixka bat, bueno, edo zure ideologia antzekoa duten pertsonen aldetik, edo orain arte zutenen aldetik, ez, behintzat, eta bueno, horrek ere erakusten du sareen desinformazioak ze indar duen batzuetan, eta jende asko gazten artean batez ere ohiko komunikabide tradizionaletatik pixka taldendu dela ere bai eta
2: bueno, sare sozialetan askotan titular bat ipintxotxu hor irudi bat
0: bai. Bai, eta gero, ez dakit, askotan sare sozialak hartzen dira interesik ez duten edabideen isla bezala eta ordea edabide tradizionalak beti dira interes handiak atzean dituzten foroak eta denok dakigu sare sozialetan ere zabaltzen den horren atzen interesak daudela. Baina ez, dikotomia hori, dikotomia hori oso zabaldua dago. Gu kontatzen dizugu, beraiek kontatu nahi ez dizuten hori, ez?
4: Bai, hori askotan entzuten da ez, hau komunikabidetan ez dizute kontatuko, noski kontatzen ari direla, baina agian ondo kontatzen ari dira, ez, kontuz.
3: Bai. Adibidez, aurrekoan jolas parkean, horrelako erdi, ez da genola esan, bueno, ez ginen asarretu ze... Nik
0: ez dut zara
3: zen. Bueno, ez gara ados jarriko eta listo, ez bakoitza berera, baina ba, horrelako, bueno, izan genuen, ba, txertoen aurka dagoen ama batekin ez da. Eta esaten zidan, ba, berak, bueno, ez duela sinisten, ez dituela bere alabak txertatuko, bueno, ba, zertarako, ez? Hemen dago, hemen gaixotasun horiek ez daude. Eta nik izaten nion, ja ez daude, baina besteak txertatzen garelako.
4: Claro.
3: Ze, denok erabakitzen badugu ez txertatzea, ba orduan, ba itzuliko dira.
0: Bueno, eta gertatzen ari da.
3: Orduan, bereko ikeria hutsa iruditzen zait. Osa, oso erabaki berekoia da. Ze, zuk probetxu hartzen diozu, ba, immunitate orokorra dagoela ziurtat jotzen duzulako, baina hori gertatzen da, hori badago txertatzen garelako, eta umeak txertatzen ditugulako. Orduan, baina ez dakit, esan, ba, Juan Somaliara bizitzera, txertatu gabe. Ez dakit, eta horrelako, ez dakit, horrelako iritziak eta asko entzuten ditu nik hemen Alemanian.
0: Gera izan martzen duen?
2: Ez, gero zu komunikabide bat azuzen inzeuk aukeratzen zuen noa jugon, ero hori. Baina, karo, sade sozialetan erakustezkun askotan da algoritmuk zer nahi da benguk ikusti, ez? Orduan hor ja bidera, hor gexa bidera altzatxuela. Edo aurreko baten hiri pasaztan Instagramen, ez da, Trump esan txina neguan in, eta, bueno, galdera batzuk egin noan telebistako, eta sare sozialetan ipini noan zati bat. Eta nahi neguan idatziz ipini zer esaten ben, ez? Orduan zan bat, Trump despotakin ondo eruten da, ez? Edo, despota berbi usteot izan zala, ez da, jamar bidar saiatu nitzen altzaten da, ez toztan laga. Eta kendu neguan hori esaldixe despota, eta ja laga iztan altzaten. Adibidez, ez? Osa, zelako... Bueno,
0: bai, eta gainera horrelako...
2: Bai, eta horre motestan hori kendu nebarne arte.
0: Eta horrelako ez tabaidak sortzen direnean, edo, bueno, ba, bi iritzik kontra jarri daudenean, ez, ane horrein, ba, zuk aipatu duzu negoera horretan, ez dakizu egin ez zaizuen gertatzen, baina batzuetan, niri gertatzen zaidana da, ez dakidala nondik hasi kontra egiten. Hain daudelako ziur esaten dizuten horretan da,
2: bai, zuk
0: esaten dizu.
2: Ja,
0: hori gezurra da eta esaten dizute ja gezurra zergatik eta askotan kosta egiten dela aurre, bueno, neri behintzat edo ez dakit blokeatu egiten naizelako edo, baina
4: bai.
0: Hori gertatzen dela.
4: Bai.
3: Ja. Bai.
4: Bai, adimedez,
3: bai, igual zuk ausolotxa sentitzen duzulako pixka bat, eta...
0: Esan erea?
4: Ez, pandemia gara jo, gogoratzen dut batzuetan, adibidez, nere lagunekin ez ba, agian diskutitzen, Espainiako gobernuak hartutako neurriren baten inguruan, eta ni egunero negoen Espainiako gobernuaren neurriak kontatzen, orduan, eta irakurtzen, eta ez, eta aztertzen, eta... gero kontatu alizateko irratian, eta batzuetan esaten zuten, ezakit talde batean, ba, Espainiako gobernuak konfinamenduaren garaian, ezakit. Ez dakizen bat aste gehiago konfinatuko gaitu, eta ezakiz erreta, ber, baina nun irakurri duzu hori? Ez? Osea, gauza bada, eta egia da, sareetan kontaminazio handia dagoela, eta jeraik esaten duen bezala algoritmoak aukeratzen duela zer erakusten dizun eta zer ez, baina beste alde batetik dago norberaren ardura ere, bai, ez dute. Ez duzu dena sinistu behar, eta ez dakit, gauza bat sinistu aurretik, bagian kontrastatu, eta bueno, guk ere ire ditugula batzuetan gauza batzuk, baina, ez duzu dena sinistu behar, eta ez dakit, gauza bat sinistu aurretik, bagian kontrastatu, eta bueno, guk ere

0: berezi bat egin dugu Bilbon, hau Madrilen ere egin genuen agian, eta agian asteburu hontan entzuleren batek ere egingo zuen, ze Bilbon gu asteburuko 8. taldea ginela esan zigun.
1: Wow.
0: Eta talde bakoitzean 30 bat lagun izan zirela, beraz, pentsatzen ba jende, bueno. Bere izena Eric Harley da, agian izen horrekin ez duzu ezagutuko, baina ez dakit por mis webismo mugimenduak zerbait esaten dizuen, badakizuen zein den, bueno.
2: Nik ez nuen ezagutzen.
0: Jende azok ezagutu du La Sextako el Intermedion sekzio bat egiten zuelako, eta bueno, berak irien turneko bereziak egiten ditu, batez ere eraikinetan zentratzen da, bera arkitektoa da, baina diseinua zarago kontatzen dizkizu, ba, eraikin hoiek eraikin zituztenean sortu ziren ba arazoak, txapuzak, ustelkeria kasuak eta bar. Ordan, berak por mis webismo mugimendua deitzen dio, ba erakundek edo konstruktoreek, ez? Erabaki zutelako, ba ez dakit nun eraikin bat egitea, ba esango dugu sudurraren puntan jarri zitzaielako, baina herritarren pentsatu gabe. Bai, bai, ala bai. Orduan, hori Madrilen ere egin genuen Castellana inguruan super divertigarria izan zen, ze claro, Madrilen badorrea handi hoien artean imaginatu zenbat historio dauden kontatzeko, ez Windsorren zutea eta bar, bueno, baina hemen ere Bilbon oso divertigarria izan da eta iripila batetan egiten ditu, beraz aukera baduzu ikusi. Bueno, ez naiz zela detaile askotan sartuko, ez diot bere turra
2: zapustu nahi.
0: Bai, baina bitxikeri batzuetaz konturatu ginen guk egunero ikusten ditugunak, Bilbon bizi garenok, baina ni behintzat adibidez negoen jabetuta, adibidez zuek fijatu zerate inoiz Loiuko aireportuko bankuetan, osea, sartu eta berehala ikusten diren horiek, luze-luzeak, ola, bi aldetatik esertzeko aukera ematen dutenak, badakizue zeintzuk.
3: Bai.
0: Ola, borobil, bueno, ba, badakizue aireportuak alatrabak diseinatu zuela, eta bere garaian eskatu zuen banku horiek egiteko, Latinoamerikan bakarrik ekoizten zuten egur batekin egiteko, ez? Super garestia izan omen zen egurra erosi, eta gero handik ekartzea, eta ekarritakoan bankuak egin zituztenean antza ez omen zitzaion gustatu, eta txuriz margotu zituzten, eta total, egurra ez da ikusi ere egiten. Joten zaraten urrengoan, fijatu. Eta gero, zubian, Kalatrabaren zubitxuria, badakizu hasieran oso polemikoa izan zela, jende asko erori egiten zela eta bar, eta gero, bueno, ba, moketa bajarri behar izan zutelako,
3: Labandu, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, 30 pertsona jarri gintuen guztio batzuek besteen parean, zubiaren erdian eta eskatu zegun, denoi batera salto egiteko. Ez zubitik, oza, zubian bertan geldirik salto egiteko.
2: Hain ere, abai. Salto egitea baten batek, salto egiten du. Nekuntxar bat daukaz eta batek daki.
0: Ezin da, baina bueno. Bueno, ba, zubia dardarka hasi zen, inguruan zegoen jende guztia flipatzen. Bueno, ba, esan zigun, berez ona dela mugimendu hori, ze zubiak mugimendurik izango ezpalu, horrelako kolpe handi bat jasota, ba, kolapsatu egingo lukela, ez? Eta hortaz, zubia mugitu egiten dela, baina ona dela mugimendu hori. Eta ja, azkena, figatu, zubi hori gurtzatzen duzuenen urrengoan, badakizue, isozaki dorrekin lotzen dela zubi hori, ez? Osea, beste pasabide batekin. Ba, benetan, bi zubiaren eta pasabidearen artean ez dago loturarik, zulotxo badago, eta nien naiz inoiz, figatu, eta mi aldiz pasaneiz, ez daude lotuta. Eta kontua da, Isozaki idorren diseinatzaileak, Arata Isozakik, hainbesteko errespetua ziola Kalatrabari, ba, protagonismo osoa eman nahi ziola bere zubiari, eta orduan dorreak erraldoiak diren arren, ba, erabaki zuen loturarik ez egitea. Gero esan zuen zurrumurruek ziotela, zela, bueno, berak demandarik ez jasotzeko, ba, erortzen zen jendearenak eta. Baina, bueno, oso interesgarria.
2: Ze polita, ez interesantea.
0: Bai, eta benetan beste hiri batean aukera baduzue, bueno, Bilbon aukera baduzue noski, baina hiri pila batetan egiten ditu, eta pila badaki, eta bai, oso interesgarria.
2: Eric Harley.
3: Ez naiz oso fana Kalatrabarena, eta bastante, por mis webismo
0: iruditzen
3: zait.
2: Oso.
3: Por mis webismo iruditzen zait, bai, oso... Por mis webismoren oso iru...
2: Bai. Ikonoa, ez?
0: Bai.
2: Por mis webismoren jainkoa litzateke, ez?
0: Bueno, eta Google jinaren inguruan egitetuen komentarioak, ba, beste egun baterako.
2: Gaur ez ditugu denak erreko.
0: Ez, baina nahiko onak, egia esan.
2: Aizue, bergainera ere, ziur, Eric Harley joatema da, bergainei buruz zerbait esango du, baina kontua da, aneia bergain ez dela inkul,
3: Ba, badiru diesetz. Badiru diesetz, ze...

0: Munduko diskoteka honenen rankinan jaitsi egin da, eta ja ez dago lehenengo bosten artean, eta gainera, ba, pixkat teknomusikan eta oso adituak direnak, kexu dira azken aldian, bueno, ba, musikaren kalitateak ere behera egin duela. Ara, ekartzen dituzten DJak eta ba behera egin duela. Zer ikusia dauka, askoren ustez, Berlingo aireportuarekin. Bueno, bai, ikamika handiak daude mengo aireportuarekin, bizitari pila bat galdu ditu Alemaniako hiriburuak azken urteetan, kalkulatzen da azken urteetan, 10 milioi, hau ez dago estadistika ofizialik, badirudi azkenen urteetan 10 milioi bizitari galdu dituela, gero eta konexio gutxiago daudela.
1: Kontatu zenuena, hau duela pare bat aste esan zenuena, esaterako Ryanairrekoa.
0: Bai, Ryanairrek ere bi galdien bi herenak kenduko ditu urritik aurrera. Bueno, hor badago, ez dakit, badago ardura eta badaude kritikak esaten, ba, pixka bat, Berlinek, pisua galdu duela aireportuari ez diotelako behar duen pisua ematen, ba, zergak eta tasak eta oso handiak direlako. Bueno, ba, kontua da, badaukala antza zerikusia kontu honekin, ze influentziare galtzen ari da mundu mailan testuinguru hortan. Egia da, oraindik ere teknoaren hiriburu izaten jarraitzen duela, baina nik esango nuke pixka bat ikono pop bat bilakatzen ari dela, ez? Ba, masa simbolo bat, baina aldi berean, ba, lehen zeukan horrelako divinitate zen simbolo hori ere galtzen ari dela, baina ber, guk badauzkagu orain lagunak esan dizuet, ez? Asteburu pasatorri direnak eta larun batean sartzen saiatu ziren eta ez zuten lortu. Osea, hor oraindik ere badira oso elitistak eta mantentzen dituzte baien erregolak, ez? Not today esaten dizute beti gaurrez. Ba, biharragian, gaurrez. Baina bai jaitsi da. Rankin horretan bera egin du.
1: Bueno, bazaia da sartzea eta gainera jakin dezazuela ja ez dagoela topean. Beraz beste loku batzuk topatu beharko dira.
2: Hori gerratuko zaio Bad Bunnyren etxetxoari, ja azken egunerako.
1: Inork ez duela bertan sartu nahiko.
2: ez, ja, ez da divina.
1: Edo bestela sarrera ordaindu dutenek azkenean okupatuko dute etxetxoa, hori da gimarko luketena. Behintzat abestiak badakizkitelako eta hobeto pasatzen dutelako, ze kuadro batzuk fuerteak dira ikusteko egia.
3: Batzutan, ikuste zu eta bizkarri dikulu ikusten.
1: Bai, benetan. Gu gustora joango ginateke, bertara. Baina
2: igual beste aldetik, ez? Etxetxotik, ba.
1: Bai, kamerari gabe, ez hobeto.
2: Hori da.
1: Bai, ados nago, bai.
2: Beste
1: bai,
2: aldetik.
1: Bai. Bueno, Jeraianen Nerea, eskerrik asko, Nerea berezik izain duzaite, eh? Datorren astera arte.
2: Agur.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
6: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
7: ¿Ya entro en tu casa?
8: Sí.
7: ¿Me llevo un cuadro?
8: Sí.
7: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
8: ¿Te interesa o qué?
7: Quiero que les pidas un millón.
8: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
9: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
10: EITBren eskutik.
11: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
12: Hori bali badakizu, ez egin.
13: Zure lagunek egiten badute,
11: ez begiratu bezaldera.
12: Nik Gontzal,
13: nik Ibai,
11: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
13: Eta zuk?
14: Gipuzkoako Foru Aldundia.
15: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
16: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
15: EITBren eskutik.
17: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7:00etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
18: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
10: EITBren eskutik.
19: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
20: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
19: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
20: Eta non topatu dezaket info gehiago?
19: UEU.eu selbidean.
20: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
21: Bai pasa.
1: Ane Galardi, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
1: Ane, noen zinen hobeto, aurreko asteko beroaldi horretan edo aste honetako temperatura freskoago honetan?
22: Ba, ez dakit, osea, ni berez temperatura beroetakoa naiz, baina, ostra, eske aurreko astekoa latza. Latza, latza.
1: Kontua da ere, temperatura ze testu ingurutan, ez?
22: Claro, claro.
1: Ze asko pentsatu dute, aste buruan, temperaturek bera egin zuten, ba, behar bada nahiago zuten temperatura beroago ondartzan, baina lanean freskoago.
22: Bai, ni ere tim horretako naiz.
1: Baina berez, berozalea zarela galdetzen baldin badizut, zer erantzungo zenuke?
22: Baietz. Osa, nik uste, bai, osa, beroa hobeto aguantatzen dut hotza baino. Osa, da, como, kapak jarri eta jarri, eta nik alare hotza pasatzen dut ordun nahiago et beroa.
1: Uda denboraldiak gaur bertan hasi da. Bai. Ia da, urtaroa oraindik ez dela abiatu, baina bagaude, ez giro horretan.
22: Bai, ja bagaude.
1: Zure denboraldiko azken saia egiteragoaz, eta gila da, hortara bideratuko duzula, ez?
22: Bai, nik uste, ba, hori ez, aurreko asteko temperaturek ja eman digutela horrelako ideia bat, ez, edo ja nahi hori, udaran sartzeko nahi hori, eta bai, hortik bideratuko dugu.
1: Uste duzu udan gehiago, ala gutxiago aritzen gara erela sukaldean?
22: Ba, nik uste gutxio kozinatze dugula, ez dakidan ere oporren kontekstu horrekin, edo beroa iten dulako posetze gula gustatzen kozinatzea hainbeste, baina nik esango nuke gutxiago, demora gutxiago pasatzen dugula, bai.
1: Eta gero, askotan, bero kontuek entxala da bideratzen gaituzte, baina behar bada, ez, onartu behar dugu aukera gehiago dago dela.
22: Jo, bai, aber, ni oso fan naiz, entxala den oso fan naiz, baina nik uste eta aukera askoz gehiago daudela, ba, hortikan ateratzeko, betikotik ateratzeko.
1: Eta zuk gaur, ariketa hori egingo diguzu, ez, entxala datik arago mundu bat badagoela aurkezuko diguzu, eta azteko ideia batzuk otako dizkiguzu.
22: Bai, gaurkoan nizun itzein, zopa hotzei buruz, ze iruitze zait, badiala, ba, ez dakit, azkenen aukera oso ezberdin bat fresko jateko, baina baitare osasuntxu jateko edo nutritiboki ba, nahiko altuak dian osa otorduak egiteko.
1: Baize, neguan zopa bada iaia udan entxalada esatea bezala, bai. Izaten da oso, bueno, errekurtso erresa, bai. Nola baita zotze egiten bai. Duenean, ba, berotan sartzeko. Baina gila da, udan ez, zopa hotza, bon, salmore bai. Joa behar bada, bai, edo gazpatxoa hori normalizatuago dugu, baina ez dakite mundu horretan sartzen diren zopa hotzi buruz hitz egiteko eskatuko bagenu, jendeak ez dakit ideiak botako lituzke.
22: Ez, nik uste ez topak beti ez, ekartzen digula, ba, hori zuk esan dezuna, negurantz edo temperatura hotzetara, ba, hori, barrena goxatzeko esate genuna, baina badaude, ez topa hotzetan aukera pila bat daude.
1: Gainera, zuk aldarrekatu nahi duzu, onura asko dituen zerbait dela.
22: Onura pila bat ditu, bira. Hidratanteak dira, nutritiboki, vitamina eta mineral pila bat askate, onura super onura bat da aurrez prestatuta eduki dezakezun zerbait dela eta bai lanean egon edo bai oporretan egon, ba frigorifikoa ireki ez eta jartzen dezula eta listo. Ezakit, ba, mauri prestatzeko ere oso errexia dira, zedena trituratu eta prest daukazu.
1: Baina esan bezala, zopa hotza ipatuta, ba, behar bada salmore joa edo gazpatxoa bai, bai. Baina zer gehiago da zopa hotz bat?
22: Ba, bera, zopa hotz bat da, bueno, neretzako birrinduta eta era likidoan jaten negun guztia ez, igual neguan bai daukagula ur sensazio horren zopa, ez? Porrusalda bat edo oilasko zopa bat, baina udaran gehiago dira badidez fruta oinarri daukaten zopa batzuk, krema testurakoak, jogurrarekin egin daitezkenak, edo belar freskoekin, edo topinola kurruxkaria daukatenak.
1: Eta hemen baduzu guri kontatu nahi diguzun zerbait.
22: Bai, a ber, betitzeiten dago ajo blanko, bueno, igual ajo blanko hemen ez dain ezaguna, baino ajo blankoa eta gazpatxoa, ez? De mateu ez dagoela ezer, salmore joa hola de repente balimazera.
1: Bereziki Andaluziara joaten balimazara, ez? Eta bai. Gero tortzen zara eta, oh, ajo blankoa, baina bai. Zena marabila.
22: Bai, ba, izatez, a ber, ajo blankoa da zopa hotzarrenetako bat, hemen, Andaluzian sortu zan duela mende pila bat, tomatea Europara iritsi baino lehenagokoa da, eta, bueno, ajo blanko, bai, ez daukain beste ajo, bada blanko, baina oinarrian almendra dauka. Almendra baratxuria ogia, oliba olioa eta ozpina. Eta hori birrintzen da, eta gaur egun ba asko jaten da ere matxarekin edo laguntzen da. Ta gazpatxo ere, Andaluzian sortu zan, baino karo, hasierako bertxioiek etzeukaten tomatea, osa gazpatxoa etzan sortu tomatearekin. Mm. Tomatea amaseigarren mendean etorri zan, eta orduan hasi zitzaion gehitzen, ez? Orduan, bazen ere horrelako zopa txuri bat, osea, esan dezakegu ajo blankoa dala gazpatxoaren aitona edo amona, eta gero ja gazpatxoa, pues hori tomate iritsi zenen, ba, orduan hartu zula kolore gorri hori.
1: Baina, baina egon lehenago,
22: bai.
1: Ajo blankoa egon zen.
22: Bai.
1: Gero gazpatxoa eta gero torri ziren.
22: Hori da.
1: Behin historia ezagutu dugula, bai. Zer prestatuko diguzu? Ajo blankoa prestatuko duzu?
22: Ez. A ber, gaur egun ere gazpatxo mota ezberdinak aurkitu ditzakegu, ez? Fruta, pues, imaginatu, ezakit ikusi duzu baino, bazakit, gerezi gazpatxoa, bai. Ez? Ola, como derrepente fruta bai. Sartzea supermodan jarri zan, eta orduan pila batek sartze zioten, ba, meloi gazpatxoa, edo pepinoa, ajo blankoa, posori almendra, eta matxakin, ez? Ematzen dula superberritzailea zehala, baino nik gaur naet hilar zopa bat.
1: Abegira, ba, orain arte ez dugu hilarrik aipatu, beraz, zergatik.
22: Ez. Eta gainera, ba, bira, justo ointxe bertan temporada bukatzear dago, eta igual ere bada momentua edo freskoan edo izosten baldin baditugu, ba, eukitzeko denbora gehiagoz, eta, ba, iruditzen zaitelako, nei, hilar krema asko gusta ez zain neguan, ba,
1: Udan, zergatik ere, ez.
22: Bai.
1: Egin ditzagun osagaien,
22: bai.
1: Egin dezagun zerrenda.
22: Lareun gramo hilar izoztu edo fresko, porru txiki bat, barazki salda edo ura 700 mililitro inguru, bi goilarakada oliba olio, gatza piperbeltza eta menta fresko pixka bat. Eta gero gainean, bukatzeko jogur krema bat egingo dugu, limoi azal pixka batekin eta oliba olioak.
1: Vale. Orduan, vale. Badauzkago osagaiak eta gero bai. Zer beharko dugun ba pixkat polit jartzeko gure platera, hori badakizu eta ikasi genuen garrantzitsua
22: bai.
1: Dela. Ez dut uste prestaketa oso zaila izango denik, baina konta iguzu.
22: Ez. Porrua, zatitu eta erregosi ingo dugu, ez errez, pixkat, hola, transparente jartzen den arte. Gero, ja, hilarra gehituko dizkiogu, pare bat hola salteatu eman, eta gehituko diogure edo salda. Gutxi egosiko dugu, ze kolore berde potente hori nahi dugu mantentzea, bale? Orduan, egosiko dugu, pues, 8-10 minutuz. Gero, sutatik atera, dana trituratu, menta osto batzukin, bale? Horrek bai emango dugu, olako freskotasun bat, eta horrek gogoraraziko dugu, ba, udan gaudela. Dana hotzen utzi, eta bukatzeko jogurra limoi pixka batekin nastuko dugu, eta bakoitzaia bere boltxoan jarriko dugu, dekoratu,
1: eta
22: listo.
1: Eta zuen udako lehen zopa hotza prestu zue, hilar zopa, ziur orain arte, etzaizuela burutik pasa hori egin zitekenik, ba, Ane Galardiri eskerrik asko duzue. Ane, eskerrik asko.
22: Zuri.
1: Arratsaldeko seiak dira.

0: Inegazaz abeitia, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Bueno, dagoeneko finkatuta izango dituzu ez, ez? Zazpidetako mezularian kontatuko dituzuen lerroburua, gala?
1: Gai batzu bintzat, bai, esate baterako, gaur jakin dugulako Euskal Herakundeek egoitza bateratua proposatuko dio dela FIFA-ri 2030-ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako, orain egun batzu jarri zen mai gainean gai hau, eta gaur jakin dugu, ba hori, Bilbo eta Donostia izango dela egoitza bateratu hori, eta bizelai, San Mames, eta Anoeta. Eta asmoaren xetasun gehiago eman dituzte, bi hiriburuetako alkatek eta horren berri emango dugu. Futbol alde batera utzita, azken egunetan Errenterian jarrita ere baditugu begiak, berriena da, adin txikikoen fiskaltzak hartu duela bere gain, Xenpelar bertso eskolako irakasle ohi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasuak, kukaidantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpenen kasuan berriz, udalak izandako jarrera zein izan denera azaldu du, Aizpea Otaegi alkateak, eta azalpen horiek entzungo ditugu. Eta horrez gain, nazioartean, Beirut hegoaldeko auzoan edo auzoen evakuazioa agindu du Israelek, bombardak eta berriak iragarriz, eta horrek, ba, Irango armadaren pazientzia agortu egin du, ez? Teheranek esan du, Beirut bombardatzen jarraitzen badute, Iranek Israel iparraldearen kontrako erasoa egingo duela, eta orain minutu gutxi, Libanoko hegoaldeko tiro hiria bombardatu du Israelek, eta jakin dugunez kalte handiak eragin dituzte gainera, baita han inguruan den ospital batean ere. Horiek handiek iritsi zaizkigun soinuak eta zaratak tentsio handia, eta Libanoko egoerak ba Irango sueten aula hautsi dezake, eta hala ohartarazi du gainera Irango telebista publikoak. Eta gurera itzuliz, gaur aurkeztu du Osasunbideak loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berritua. Heldu eta aurrentzako bost gela eta teknologia aurreratuak dituen unitatea da aurkeztu duten hori. Uste dute 2005 gaixo pasako direla denbora ertain batean bertatik. Eta Iñaki Garzia de Gurtu bai Osasunbideako neurofisiologia zerbitzuko buruarekin hitzordua egin dugu mezularian, azken urteetan loari lotutako arazoek gora egin dutelako, eta jakin nahi dugu zergatik gertatu den hori, eta gero zer egin beharko genuken loaldi osasuntsuago bat izateko, ezta? Eta datu bat emango dizut, esan dute, Espainiako estatuan, Europa maila baino bi ordu gutxiago egiten ditugula lo egunean, beraz?
0: Kontutan hartzeko datua da? Trafikoan?
1: Bai, trafiko motela hartazan, ez da bestelako eragozpenik momentu honetan.
0: Zongi, nara eskerrik asko.
2: Euskal Kultur Gintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: ¿Ya entra en tu casa?
6: Sí.
5: ¿Me llevo un cuadro?
6: Sí.
5: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
6: ¿Te interesa o qué?
7: Quiero que les pidas un millón.
6: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
8: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren bostean, zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
10: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
11: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
10: dutxaja.com.
12: Bai pasa.

0: gaurko albiste ekonomiko nagusietako bati heldu nahi diogu jarraian, kontua da gaur bertan bera geratu dela argiaren eta gasaren fakturan indarrean zegoen laguntza, berriro ere 121eko beza ordaindu beharko dugu, krisi testu inguruan indarrean zegoen obari fiskala amaitu delako. Honek gure poltsikoetan izango duen eragina ezagutzeko, Julen Bollain ekonomialariarekin izan da, Jokin Aierragarai.
1: Julen Bollain ekonomilaria, arratsaldeon.
2: Xo, arratsaldeon.
1: Julen, zenbat aurreztu dute herritarrek orain arteko diru laguntza horiekin?
2: Bai, bueno, lehenbizi esan bia da estela diru laguntza klasiko bat, baizik eta azkenean zerga obari bat, ez? Hau da, fakturan beza txikiago aplikatu da, eta argiaren kasuan, elektrizitatearen zerga berezia ere jetxi egin da, ez? Kalkuluen arabera, neurriak indarren iraunduen bitartean, etxe bakoitzak, hogeita hamar euro inguru aurreztu ditu, bi faktura horietan, eta ez da kopuru izugarria etxe bakoitzarentzat, baina egia da etxe guztietara zabaltzen denean, eragina handia dala, ez? Hau da, 100 milioi euroko diru sarrera publiko gutxiago egon dira honen ondorio gisa, ez? Eta hemen, bueno, nik nabardura garrantzitsu bat ingo nuke bai, eta da neurri hau lineala dala. Hau da, denek proportzio berean aurrezten dute, baina gehien kontsumitzen dutenek, eurotan gehiago aurrezten dute. Eta horregatik, neurri azkar eta erresa da, baina agian sozialki ez da neurririk justoena.
1: Gobernuak krisiari aurre egiteko neurria martxoaren 20an onartu zuen, Irango krisiaren testuinguruan, neurriak indarrean jarraitu behartzuen ekainaren 30ra bitartean, baina orduan ere exekutiboak adierazi zuen litekena zela egoera aldatuz gero hainbat neurri bertan berauztea. Ekainaren bata da gaur, zergatik amaitu da gaurkoan, Julen?
2: Bueno, azkenean dekretuak bazuen klausula automatiko bat, ez? Hau da, neurria ekainaren 30ra luzatzeko aukera zegoen, baina baldintza batekin, eta da, apirilean argiaren edo gasaren prezioek urte arteko 115%-etik gorako egoera mantentzea. Eta hori ez da gertatu. Prezio energetikoak, batez ere argia eta gasa, apirilean moderatu egin dira, eta horregatik, gobernuak dio, larrialdiko neurri fiskala ez dagoela justifikatuta sektore horietan, eta automatikoki desaktibatu egiten dela ekainaren batetik aurrera. Beraz, garrantzitsu da, baina ez da soilik erabaki politiko diskrezional bat izan, baizik eta dekretuan bertan aurre ikusita bazegoen mekanismo bat aktibatu dela, besterik ez. Beste kontu bat da, sozialki, komenigarria zen orain kentzea edo pixkanaka egite, baina bueno, azken finean dekretuan zegoen zerbait da eta ez da izan politika edo erabaki politiko diskrezional bat.
1: Aipatu duzu horrelako neurri batekin gobernuak diru sarrera handi bat galtzen duela, horrelakoetan laguntza eskintzeko beste nonbaitetik kendu behar da, nondik kentzen da zehazki?
2: Bueno, hau egia da ez dela partida batetik bestera dirua mugitzea, ez? Baizik eta, bueno, ez da moduan, hori estatuak diru gutxiago biltzea. Hau da, beza jeiztean, herritarrek gutxiago ordaintzen dute fakturan, baina ogasunak gutxiago jasotzen du, bebai, ez? Beraz, kostua nolabait, defizit publikoaren bidez finantzatzen da, edo beste diru sarrera batzuekin konpentsatu behar da. Zer nahi dagoen hau praktikan? Bueno, edo zor handiagoa, edo beste zerga batzuetatik diru gehiago jasotzea, edo gastu publikoan tarte txikiago bat eskaintzea, ez? Eta nire ustez horregatik da garrantzitsua bereiztea. Hau da, krisi batean neurri hauek zentzua izan dezakete, baina eperuzera ezin dugu politika sozial guztia bezaren jetxietan jetxieretan oinarritu. Zergatik ze gareziak dira, ez dira progresiboak eta ez diete bereziki gehiago bereziki gehiago laguntzen egoera zaurgarrienen dauden pertsonei. Kontutan eukitzen baldin badugu, regresibotasun hori dauala, gutxi kontsumiten dutenak, laguntza txikiagoa jasotzen dute beba. Ez orduan, bueno, nik uste dut krisitan zentzu eukide zakela hau, baina peluzera ezin dugula politika sozial guztia bezaren jetxiera horietan oinarritu.
1: Eta orain beza berriro ere 121ekoak izateak, ze ondorio ditu gure poltsikoetan?
2: Bueno, ondorio zuzen argia da, eta da gasa garestitzea, eta argia garezitzea egongo dala, ez? Kalkuluen arabera, argiaren faktura hilabetean 7-10 euro inguru igo daiteke, etxe ertain batean, eta gazarena 3-5 euro inguru, kontsumoaren arabera noski, ez? Beraz, argia eta gaza dituzten etxeetan hileko egoera 10-15 euro ingurukoa izan daiteke, eta honek ez du familia guztiak ondoratuko, logikamente, ez? Ez da igoera bat hori albidetuko duena, baina bai egia da, inflazio metatuaren testu inguruan babeste kolpe bat dala. Azkenean elikadura, alokairua, hipotekak edo garraioa garestitu direnean, ba bueno, ba 10-15 euro gehiago, ez dira anekdota bat familia askorentzat eta hori bebai kontutan eduki behar da, eh? Eta bueno, gainera gero beste derivatu bat dago hemen eta da uda sartzen ari garala, ikusi dugu bebai zelako beroa eduki dugun azkenen gobiazte hauetan, ez? Eta leku askotan, ba bueno, ba aire girotuaren erabilera ere handitzen da eta horrek esan nahi du, ba bueno, neurriaren amaiera ez dela une neutro baten iritsi eta bueno, ba ondorio eta konsekuentzia batzuk izango ditula sektore batzutan bai.
1: Esan dugu mintzagai dugu neurri hau krisi garaian hartutakoa dela. Ezakitu, sakoneko beste neurrire bat hartu liteke Julen epeluzerako neurririk horrelakoetan?
2: Ba, iduda barik, ez? Eta nire ustez hori da, azken finean, eztabaida nagusia. Bueno, beza geiz da nola bai, ba, zu itzalgailu bat da, ez? Estintore moduko bat izan daiteke, sua dagoenean laguntzen du, baina ez du, inolaz ere, ba, etxea berrera ikitzen, ez? Orduan, nire ustez epeluzera, hiru norabide hartu beharko lirakete. Lehenbizi, bueno, ba, energia berriztagarri gehiago eta autokontsumo handiagoa behar da, baina herritarra rutnetzat benetan eskuragarria izango den moduan, ez soilik inbertsio almena dutenentzat, baizik eta, bueno, hori bai demokratizatu beharko genuke nola baitez. Bigarrena, ba, etxe bizitza birgaitz energetiko bat, etxe bizitzen birgaitz energetiko bat behar da, Espainiako Euskal Herriko etxe askok, bueno, energia asko galtzen dute, isolamendua, berokuntza sistemak eta efizientzia hobe zea, nire ustez bebai politika soziala da, ezoik politika ekologikoa, eta horri bebai heldu beharko genioke, eta hirugarrenik eta azkenik, bueno, babes sozial zehatzagoa, bono sozial zendoagoak, familia zaurgarrientzako laguntza automatikoak, eta oinarrizko kontsumo energetiko bati, ba, presio babestuago bat ematean nola baitez. Hau da, ez bakarrik denei bezajetxi, baizik eta gehien behar dutenei, ba, gehiago lagundu. Eta, bueno, bazken finean, krisian fakturarintzean ikustu dut beharrezkoa da, lehen esan duten moduan, baina benetako helburua izan beharko litzateke urrengo krisian, ba, familia asko berriro beldurrez ez irekitzea argiaren edo gasaren faktura. Eta hori azkenean erabaki politikoa da eta guztion eskutan dagoena.
1: Bueno, bai, Julen, gaurkoan neurria amaitu da, ikusiko dugu egoerak nola egiten duen aurrera eta bestelako neurririk beharko dugun eta horrela bada, ba, berriz ere zure gana joko dugu gure zalantzak argitzera. Julen Moyain, ekonomilaria, mila esker.
2: Oso ondo, eskerrik asko zuei, aio.

0: Buenos Aires, Eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
1: Hola, y arratsaldeon.
0: Zer moduz zaude, Eneko?
1: Oso ondo.
0: Eneko, Kolombiako hauteskundez hitz egiten hasi beharko gara, ez? Eskuin muturreko dela Espirela eta Zepeda Ezkertiarraren arteko norgehiagoka ikusiko dugu bigarren itzulian, lehen bozketan, bueno, espero bezala, ez? Eskuin muturra izan da garaile, baina ez du nahiko alde atera bigarren buelta hori ekiditeko. Hori, espero da, ekainaren 21ean?
1: Bueno, ba... Emozioa, ez dago ezer ridatzita, 2022ko hauteskundetara atzera egiten badugu ere, Petrok irabazi zuen, baina bere ondorengo bi hautagaien baturarekin, ba, bueno, emaitza hobea aurre ikusten zuten, eta ez zen gertatu, Petro bera galaiatera zen bigarren itzulian ere. Egoera egia zen orain desberdina da, baina edo zer gertatu daiteke ekainaren 21ean, eh? Espero zen hautagai hauek biak bigarren itzulian izatea, eta bada ere polarizazioaren, biziden polarizazioaren adibide bat, ez, ultraeskuina eta ezkerra. Inkestek Iban Zepeda Ezkertiarra ematen zuten garaie, baina azkenean bat, dela Estrella izan da, bueno, gaiendu zaio hauteskunde hauetan, lehen itzuli honetan. Eta espero zen, bigarren itzuli bate behar izatea, ze beste hautagai batzuk ere botoak izan dituzte. Esta, bueno, aldea oso handia izan da, ez? Euneko berrogei baino gehiago lortu dituzte, botuen euneko berrogei eta iru koma zazpi de las prieiak, eta Zepedak euneko berrogei koma bederatzi, beraz, bueno, botuak bi alde horietara joan dira batez ere, baina batek ere ez duen ez euneko berrogei tamarra gain ditu, ba, tira, bigarren itzulia izango dugu. Kontua da, ba, azkenean polemika ere eragin du, irregulartasunak esalatu dituelako Gustavo Petro presidenteak, ez du frogarik aurkeztu, baina esan zuen, ba, bueno, zenbaketa sisteman, edo datuetan azken momentuan aldaketa batzuk izan zirela, eta ez zituela ba, behin-beineko datu hauek onartzen, orain zenbaketa definitibora do, behin betikora itxaron behar dela, baina ez dirudi gauzak asko aldatuko direnik, datu hauek ikusita milioi bateko aldea edo milioi bat boto gaizki kontatuta badaude ere, egoera ez da aldatzen. Hori bai, tentsioa orain gorenean dago, bi hautagaien artean, orain Twitterren izan naiz ikusten, ea zerrari ziren esaten, eta bata bestearen aurka mezuak bidaltzen edo idazten ari dira, ez? Zepedak eztabaida bat egiteko eskatu dio, orain arte ez dutelako eztabaidarik egin, eztabaida politiko eta eztabaida politikorik esango dugu, eta orain egiteko esan dio, erronka bota dio, eta besteak de las preiak esan dio, bueno, lehen da bizi onartu emaitzak eta gero gerokoak, baina onartzen duela. Orduan, hortira bira bat dago bi hautagaien artean, tentsio handia espero da hemendik ekainaren 21ra arte, baina bueno, ikusiko da eta interesgarria ere izango da guretzako, ez?
0: Alare bigarren itzuli horretan botoetan aldaketak espero behar ditugu, eneko ze esaten zenuen, ez? De las preiak irabazi du, baina gainerako alderdiei botoa eman dietenen artean zer espero da? Gehiago egitea eskuin muturrera ala ezkerrerantz egitea gehiago?
1: Bueno, galdera ona, hirugarren geratu dena Paloma Valencia, bera eskuin tradizionalekoa da eta orain zaplasteko ederra jaso du, ez euneko amalau botoen euneko amalau lortzea edo inguru horretan ibiltzea espero zen, eta erdia lortu du Álvaro Uribe presidente ohiaren alderdiko hautagaiak. Orduan, horrek agerian uzten du alde batetik, ba, eskuin tradizionalak lehen zeukan indarra galdu egin duela Kolombian, eta bestetik, bueno, berak esan du dagoeneko babestuko duela Abelardo de la Estrella ultra eskuindarra, ez? Petroren gobernuaren jarraipena saihestu nahian, baina bere alderditik baten bata ere atera da esan ez, bueno, hori ikusi behar dela, eta ez dute denek egingo ultra eskuinera edo ultra eskuineko botora, zentroko boto emaile hori batzuk ezkerra egingo dute, besteak eskuinera, orain inkestak berriz hasiko dira martxan, ikusi beharko da zer jartzen duten, baina ez dago ezer idatzita, eta inorrez da gara jatzen bat.
0: Bueno, ekainaren 21ean orduan bigarren itzuli hori, eta hitz egingo dugu horren ostean. Eneko, Nikaraguan albistea da, gobernuaren zaintzapean zegoen buruzagi indigena bat hil dela, nazioarteko erakundeak hori ikertzeko eskatzen ari dira, baina zer da gertatu dena?
1: Hori da, Nazio Batuen erakundeak exigitu du ikerketa independente bat abiatzeko heriotza zerk eragin duen argitu nahian. 73 urterekin hilda Brooklyn Rivera asteburu honetan, ikur garrantzitsua izan da Nikaraguan batez ere Misikito herria delako, Misikito hori indigenak direlako Nikaraguan, ba, zer esan handiena ematen duenak, jende gehien duen indigenak, indigenen herria da. Kontua da, 2023an atxilotu zutela, gobernuak atxilotu zuen, eta orduz geroztik espetxean izan da. Kontua da, Nikaraguan, bueno, askatasun agerikoa da, askatasun falta nabarmena dagoela. Ortega eta Murillo, bikote presidenzialaren gobernuak, lehendabizi, ba, bueno, bere oposizioa edo alderdiak eta ahuldu nahi izan ditu orain arte, konstituzioan hainbat aldaketa eta eman izan dira, eta bueno, gaur asteburu honetan gertatu denera etorrita, ba, asteburuan izan da, alaba izan du dute, ba, datuak eskatzen, informazioa eskatzen, bere aitaren egoerari buruz, ez eukalako berririk azken egunetan, eta azkenean, hori, igandean atzo eman zuten berri, ba, Brooklyn Rivera ilegin zela ospitalean, ez? Adierazitakoaren arabera, bertsio ofizialaren arabera, COVIDaren ondorioz, bateria batek sortutako infekzioarekin hilda, baina familiaren artean, lagunen artean, eta bueno, zalantzasko sortu ditu jasotako tratua orain arte estelako inoiz egokia izan, eta heriotzak berak ere zalantza sortu du, ez? Alabak orain arte esan bezala ez zuen aitaren berri, aste azkenean jaso zuen argazki bat ospitalean zegoela, baina hori ere ezen erraza izan lortzeko, nazioarteko erakundek gobernuari presio egin behar izan diote, ba, informazio gehiago zabaldu zezan, eta orain, ba, bueno, Nazio Batuen erakundeak eta baita Amerikako estatuen erakundeak autopsia egiteko eta egoera ikertzeko eskatu dute.
0: Eta gaur amaitzeko Guillermo Isidoro Larregi Ugarteren historia kontatu nahi diguzu. Euskalduna zela bai, edo euskal jatorrikoa bai, abizenengatik asmatu genezake, baina nor da eta zerbait kontatu nahi duzu bere historioa?
1: Ola, ja, egin alduz noiz bat apustu erraldoi edo ezoikoren bat.
0: Ez naiz ni oso apustu zalea egia san.
1: Bueno, ni gere ez da, hasi naiz pentsatzen hau irakurri ostean, eta bueno, jakin ostean historio honen berri, ez dut inoiz apusturik horrelako erraldurik egin, bai gaztetan eta egindako, bueno, salto egiten baduzu ez daukazu, ez ara atrebitzen salto egiten, bueno.
0: Bai, horrelakoak, ez hau egin, horrelako gauza txikiak, bai. Bai.
1: Portura neguan salto egin.
0: Bai, ez bai, juerga baten ostean ondartzen sartu horrelako gauza.
1: Bueno, juerga ostekoak peligroso txamak.
0: Hori da, oso arriskutsuak.
1: Bada espada inoiz ez egin alkoholaren
0: ez hartu erabakirik. Hori da.
1: WhatsAppik ez bideali goizeko ordu bietan. Bueno, hemen Argentinan badago apostu estratosferiko bat. Eta euskaldun batek esan mesala egina. El Vasco de la Carretilla moduan ezagutzen da Guillermo Larregi. Naparra bera, Iruñan jaioa, 19. mendearen amaieran izan zen migrazio goldearekin batera iritsi zen ona Argentinara. Bueno, apostua zein zan, edo zer egin du honek ezaguna izateko, ba, 14 urtez izan zen oinez, Argentinan zehar orga batekin, 22.000 kilometro egin zituen. Bera, Patagonian bizi zen, mehatzaria zen, eta lanetik bota egin zituzten, bai bera eta bere lankideak, eta orduan, bueno, ba, lankide batekin apostua hitz egiten hasi zen, eta apostu esan zuen. Patagoniatik, berak esaten zuen, Buenos Airesera iritsi zitekela orga bat bultzatzen. Eta horrela hasi zen apostua, ez? Ez dago euskaldun bati apostu bat egitea bezalakorik, ez? Hori, gero aipatuko dut liburu bat ere, baina bueno, organ bere gauzak sartu eta bidaia hasi zuen 1986an, duela 80 urte hiriburura ona Buenos Airesera iritsi zen, eta hemen izan zituen, ba, agintariak, politikariak, jende ugari bildu zen harrera egiteko. Orduan ia 50 urte zituen, Eta egia esan, ba, izan zen, zer esan eman zuen garai arteko egunkariak ikusi behar baino ez dago. Bueno, ba, horrekin gutxi ez, eta beste dozena erdi bat bidaia egin zituen, Argentinako hainbat leku esanguratsu bizitatuta. Gero, Misiones provintzian, hor Iguazuko urtxauziak dauden provintzian gelditu zen, bere bizitzako azken urteetan. Eta badago liburu bat ere, esaten duena, izena du de puro vasco no más. Ez dakit, titulo izen buru ona iruditu zaitu, mintzat, gertatutako hau batzeko. Eta orga, lehen orga hori,
0: bai,
1: museo baten, garraioaren museoan Lujanen, hemen ondoko herri batean bertan dago, egunen batean joan beharko naiz bizitan, baina...
0: Eta ikusten duzunean gero konta iguzu zer nolakoa den, baina historia bera oso bitxia, bai.
1: Niko... Bai, kotxean joan gonaiz, eh?
0: Hori da, bai, bai. Obeto, obeto. Eneko, eskerrik asko eta datorren astera arte.
1: Datorren astera arte.
0: Agur.
1: Agur.
2: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
5: Lampara genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Nire etxeak ez dezala ez eta zunu zainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
5: Erraz hartzen didazu, deitu Novan Horri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera arteko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: Bezengo azokan, aste artero, zure erosketak. Bihar, Kaxolako Iker Martinez, zukaldariak, barazki eta garaiko produktuen nahaskia prestatuko du. Ilarrak dira oraingo protagonistak. Baina kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak onenean daude. Bertakoa eta garaian garaikoa, Bezengo azokan.
9: Bai pasa.

0: Mikel Ayestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Mikel, berriro ere begiak Libanora begira, azken orduak izaten ari diran.
1: Bai, ez, argi dago, Benjamin Netanyahu hasieratik izan duela oso garbi, ez, Libano dela Israelek duen bide zuzena, estatu batuen terenen arteko akordioa bertan bera usteko, eta azkeneraino heltzeko prest dago, ez, horregatik ba, erabaki du Beirutera bombardaketak berriro zabaltzea, azken aste hauetan, gogoratu behar da, Washingtonek marra gorria bezala jarri zuen hiriburua, Israelek gutxi gora bera errespetatu du, bi aldiz bakarrik, bi eraso bakarrik egin ditu Beiruten, baina gaurtik aurrera Netanyahuk esan du berriro jomoan dutela Beirut hiriburua eta gauzak horrela ordu hauetan exodo masiboa ikusten ari gara, ez?
0: Libanok egun bizi duen eraso egoera, asko 82ko inbasioarekin alderatu dute, baina ez dakit dagoeneko 82ko inbasioarekin ezer alderatzerik ote dagoen azkeneko hilabeteetan ikusi dugun indarkeriarekin.
1: Bai, beti ari gara hori errepikatzen, ez? Baina gauzak asko aldatu dira 26 urte hauetan eta bereziki armak asko aldatu dira, ez? Beraz, argi dago, Israelen behintzat ez dute ikasi, ez? Han gertatu dakoa, ez? Gertatu zen, nola erten ziren Libanotik, zen horako amets gaiztua bihurtu zen Libano Israelentzat, hori dirudienez ahaztuta dago, eta berriro baitzuli dira, ez? Atzo esaterako ikusten nuenean Beaufort gaztelu hau berriro okupatuta, ez? Zen horako borrokak izan ziren, orain dela 26 urte gaztelu horretan, eta orain berriro, hortxe daude, ez? Argi dago, irtenbide bakarra diplomatikoa, irtenbide politikoa da, ez dago besterik, ez? Israelek ez du bere helburua lortuko horrela, ez? Badakite, saiatu dira, ez? Iraganean horrelako okupazioak horrela egiten, bombardaketa masiboak egitenan eta hemen, baina horrela ez dute egoera konponduko eta Israel iparraldea bereziki ez da toki seguru bat izango.
0: Zein da Netanyahuren helburua? Bere okupazioa ze puntutaraino eraman nahi du?
1: Helburu bakarra da une honetan estatu batuen eta Iranen arteko akordioa bertan bera uztea. Hori da akordio garbiena, ez? Hasieratik hori nahi zuen Netanyahuk, eta orain pilota dago etxe zurian, ez? Orain Washingtonen erabaki beharko dute zer da garrantzitsuena, Hormuz irekizea edo Libanon gauzak lasaitzea. Momentuz behintzat Trumpek Netanyahuren alde egin du, eta argi berdea eman dio berriro Beirut bombardatzeko, eta gauzak horrela noski ez da akordiorik egongo Iran eta estatu batuen artean.
0: Iranek dagoeneko esan du, ez? Ameriketako estatu batuekin mantentzen ari ziren elkarrezketa horiek bertan bera utziko dituela.
1: Bai, baina oso, ez dakite, mezu nahiko iraniarrak dira bezala, ez? Ez dute garbi esan negoziazioa bertan bera gelditu dela, esan dute, esango nuke nolabait orain arte egon den mezu trukea behin-behineko geldiketa bat egingo dutela, ez? Horrelako zeo zer, ez? Esan dute Tasnim agentziaren bitartez, eta momentuz hori ere komunikabide ofizialetan ez dute zabaldu. Beraz, ikusiko dugu, askotan, ni pentsatu nahi dut, hau azkenengo mugimendua izan daiteke, ba, presio bezala, ez? Estatu batuetatik ikusteko abertzen olako erantzuna dago Irandik, hori pentsatu nahi dut, ez? Negoziazioa oso aurreratuta, akordioaiei etxita zegoenean, heldu da Netanyahuren mugimendu hau, eta orain lehen esan dudan bezala, Trumpek erabaki behar du zer nahi duen, edo Hormuz irekitzea, edo Libanon gauzak lasaitzea.
0: Mikel, beti esaten duzu, ez, eta gaur ere esan duzu, diplomazia dela bide bakarra, eta negoziazioetan azkenan diplomazian itxaropena jarri behar dela, baina kasu honetan nork egin dezake bitartekaritza lana aldeak ainarri daudenean?
1: Orain arte Pakistan izan da, argazkian azaldu dena, ez? Baina argi dago hemen bitartekari nagusia Katar dela, ez? Katar benetan serio hartzen baldin badu prozesua eta Katar sartzen baldin bada, orduan bai, ez? Badago itxaropenik, ez? Pakistan, bai, argazki ateratzeko eta nolabait bilera kantolatzeko ondo dago, ez? Baina hemen bitartekari nagusia eta bitartekari bakarra esango nuke honetan Katar da.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu datozen orduetan zer gertatzen den, baina Libaniarren egoera geroz eta larriagoa da, eta gainera denak ikusten ari gara bertan gertatzen ari dena.
1: Bai, eta ondo dakite gainera, ez? Netanyahuren mehatxuak ez direla broma bat, edo ez direla Netanyahuk normalean esan eta egin, horrela, ez? Ez da bere politika, orain arte Libanon hori da erakutsi duena, Libano hegoaldea Gaza bezala utzi dute, txikizioa zabaldu da eta hemen, eta orain Beiruten aurkako bombardaketak martxan jartzen baldin behitu ze berriro, ba, seguraski baita gaurko gaua oso luzea izango da, ez? Bombardaketa basatiak helduko dira. Israelen haserre daude, Hezbolak orain dron berriak erabiltzen dituelako eta egunero soldaduak hiltzen dituelako, eta normalean horrelakoetan ba Israelek beti saiatzen da erantzun masiboak ematen edo erantzun basatiak ematen, ez? Eta hori da hurrengo orduetan ikusiko duguna, ez baldin bada gertatzen azken ordukorik ez baldin badu jasotzen behintzat, orain ni behintzat Beiruteko lagunek esaten didatena hori da, ez? Prestatzen ari direla, ba, gau luze baterako.
0: Mikel, eskerrik asko, azken ordukoari buruz hitz egiteagatik.
1: Esan behar da baita, Axios portala,
0: bai?
1: Axios portala, etxe zuriarekin eta Israelekin harreman zuzena duen portal horrek, orain dela minutu gutxi esan du, Hezbolak esan duela prest daudela bemeteko sueten bat onartzeko Israelekin. Hori, orain dela minutu gutxi orain txe ikusi dute, sare sozialetan. Baina hor betiko izango da, ez? Hezbolak onartzen du beti zuetena, baina Israelek okupazioa bertan bera uzten badu, edo tropak Libanotik ateratzen baditu, gero hor baldintzak egongo dira segurazki mai gainean, eta une honetan ba, argi dago, ez? Netanyahu bai edo bai, behintzat, garaipen irudi bat, nahi duela, ez? Bere publikoari erakusteko.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, azken orduko horik baute dagoen eta aldaketarik ote dagoen. Mikel, eskerrik asko.
1: Agur.
0: Agur.

0: Gerra testu inguru honetan, gerraz hitz egiten jarraituko dugu. Bardeako tiro poligonoaren aurkako 36. martxak bertako eremu militarraren ingurua zeharkatuko duelako igandean, ekainak 7, helburu argi batekin. Defentsa ministerioarekin indarrean dagoen kontratua 2028an berritu ez dadin eskatzea eta instalazioa behin betiko desegitea exigitzea. Patxi Irigoyen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, karta sozialak eta gerrarik ez plataformak protesta berezia eraman dute Iruñeko kaleetara gaur, defentsarako idazkaritza ordetzaren aurrean, besteak beste, gerrarik ez, fasismoa kanpora eta Euskal Herriak natori ez zioten idazkunak eskuetan zituztela. Ba, Donald Trump gorpuztu du plataformako kide batek, haren irudia parodiatuz, gezurrezko Trumpen aburuz, Bardeako tiro poligonotik hegazkinak aberriratzeko erabakia harturik, NATOren eragini gabe utziko du Euskal Herria presidente estatubatuarrak. Parodia dela argi gerazedin, protestariek gastu militarrera baino gastu sozialetara dirua bideratzeko eskaera egin dute gaur, eta elkarretaratze berezi horretan, ba, bildu dugun bilduma txiki baduzu honako hau, Andoni Romeo plataformako kidearen hitzekin.

0: Oh, sí, thank you. Llevamos muchos años aquí en las Ardenas. Terrific, desierto, tremendo.
1: Egin dugu, ekarri gure lagun Trump, esateko hemen bardeak geratuko dira hegazkinari gabe, nola bera eramango du NATO, pues berriro estatu batuetara. Ordun horrekin guk esan nahi genuen, pues ez gaudela dos gastu militarrarekin, eta pentsatzen dugu gastu sozialak askoz importanteagoak dira. Eta baita ere eskatzen ari gara, bai, Eusko Jaurlaritzari, bai, Nafar gobernuari, pues hau de gure lurra deklaratu zonalde desmilitarizatua. Eta, bueno, esan duguna, eraman gastu militarra, gastu sozialei. Eta baita ere enpresei eskatzen diogu ez egitea edo ez kolaboratzea industria militarrarekin.
0: Aviones de Bardenas, me llevo America, yeah.
1: Guk jarraituko dugu bardetako poligonoa pues desegitea, poligono bezalakoa, garbi dago. Zaila dago, baina ez dugu behar astu, duela urte batzuk gehiengoak kontran zeuden, ordun depende ze baldintzak izango diren, posible daiteke berriro alderdiren bat bere jarrera aldatzea. Hori da gure asmoa, eta guk jarraituko dugu, guk eta beste talde batzuk jarraituko dugu hori bultzatzen.
0: Proyectos ecológicos en reciclado, maybe unos turistas alemanes con sandalias.
1: Igandean asamblea antipoligono antolatu du martxa, eta gero hainbeste kolektiboak pues laguntzen dute baita ere. Alde batetik, bai Nafar gobernua, bai industria, bultzatzen ari da gerraren bultzatzea, eta gu jarraitu behar dugu kontran egitek. Gero, pues ikusiko dugu zer pasatzen den, baina saiatu behar dugu gero eta jende gehiago aurke egotea. Bestela, jarraituko dugu protestak egiten, hori da gure lana.

mobilizazioa guardiko amabietan hasiko da Los Aguilares inguruan, Los Aguilares inguruan, Bardeako interpretazio zentroaren ondoan, handik poligonoko kuartelerainoko martxa abiatuko da.

0: Itziar Irazabal, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Itziar?
1: Ondo, ondo.
0: No, aizu Itziar, entzun dugu Iruñean, gerrari ez esateko performansa da, entzun duguna, oraingoan ekimen ezberdinak egin dute, forma ezberdinak behar ditu aldarri honek jendearen kontzientzia pizteko ala, nola bizi duzu?
1: Ba, ez daki forma desberdinak edo zer behar dan, baina kontzientziatik aparte askoz gauza gehiago piztu behar ditu uste dut.
0: Nola ikusten duzu zentzu horretan gizartea? Ze askotan esaten da, anestesiatuta bizi gara, hainbeste desgraziaren aurrean beste alde batera begiratzea erabakitzen du jendeak, baina zuko horrela dela uste duzu?
1: Jo, ez dakit beste alderdi batera begitzen badugu, baina gertatzen dena da, bueno, gagoz informazioaren garaian eta hainbeste informazioa daukagu, gerrak telebistan ikusten dugu zuzenean, edo bebai irratietan, edinote, momentua ero dago hor informazioa, eta azkenean nik uste dut lokartu baino gehiago edo begiak utzi baino zaro dago hor informazioa, eta azkenean nik uste dut lokartu baino gehiago edo begiak utzi baino

0: beragin duenik. Nik uste dut aldatu egin dala elkartasuna egiteko, lehen militantzia bazegoen, eta orduen zu militantea zinen, euskararen aldeko militantea, edo bakearen aldeko militantea, edo gobernuz kanpoko erakunde bateko partaidea eta militantea, ezta? Eta orain nik uste dut gauza askoz puntualagoetan lan egiten dugula. Ba, Palestinan genozidioa badago, eta bai, manifa bat egiten da, eta jente asko parte hartzen du, eta jente asko dago horren aurka. Baina ez dago konpromisu bat Palestinan alde, bueno, badago, dinot, nuen generalizetan. Baina lehen zan, ba, Palestinan aldeko elkarte baten egotea, eta horrean lanean egotera astero piku ipala. Ez da, orain da gehiago, ba, momentu puntualetan parte hartzeko.
1: Itinera tarte honetan saiatzen gara, ez, astero aditu baten eskutik, ba, migrazioaren ikuspuntu ezberdin bat jorratzen, eta gerraren ondorio handietako bat migrazioa da. Zurekin, orain arteko bi asteetan, gaur egungo migrazio fluxu nagusien nondik norakoak zeintzuk diren ikasten ari gara. Aurreko astean Ameriketakoak nola funtzionatzen duen azaldu zen digun, baina gaur nora begira jarriko gaituzu?
0: Bueno, astero adituekin ni oso aditua ez naz, dino, bilurtu
1: egin. Itziar mesedez.
0: Bilurtu egin.
1: Itziar mesedez. Noskizaren aditua, zurean aditua zara?
0: Bueno, bai, igual bai, baina ez dakit izan da, buf.
1: Presio gutxiago. Bai, ez dugu motxilari sortu nahi.
0: Ez, baina, bueno, gaur gustatuko litzai dake hitz egitea Asiatik datorren migrazio horretaz. Ez da gainera gerra eta konfliktoi buruz hitz egiten gagozela, ba, momentu honetan hor daukagu ekialde hurbilean konflikto hori, eta Asiatik Turkia eta Mediterraneo fluxu bat badago Europarantza, ez da? Orduan horreri buruz gustatuko litzaidak hitz egitea.
1: Amerikarekin gertatzen den bezala, Asiatik egindako migrazio honetan ere, hainbat mota eta helmuga berezi beharko ditugu, ez?
0: Bai, Asia kontinente handi bat da, Asiako muturrean China, Japon eta hortik Europara kilometro asko dagoz, eta baina begitxu, euneko munduan ematen den euneko 40 migrazio guztien euneko 40 Asiatik dator. Uh-huh. Ez dut adibidez, Indiako herrialde bat bezala, ba bueno, hortik immigrazio gehien dator Europarantza. Hor badagoz China, Bangladesh, Filipinas, Afganistan, bueno, hainbat eta Myanmar, hor dagoz hainbat eta hainbat herrialde txikitxoagoak ere asko eta asko dagozela Europarantza begira.
1: Datu gisa badago, ez? 1970-etik, ez? Migratzaile gehien jasotzen dituen munduko herrialdea Estatu Batuak zirela, baina bigarrena?
0: Bai, baina bigarrena Alemania da.
1: Hori da.
0: Alemania da, eta jo, ez dakik gogoratzen zarien Merkel oinero gobernuan, mundu guztia, Europa guztia, ateak izten zegoenean migraziora, Merkelek esaban ez, zabaldu ateak, baina bueno, zabaldu ateak formakutza duten jenteari, eta abar, baina berak ja, hor baduken begirada bat esaten, eskegukalan diru aurrezten dugu, ja, jente heldua heltzen da ona, ez da, eta bide bat eginda dago. Orduan beti zen da oso herria, bueno, ez dakit beti, baina azken urteetan oso herrialde migratzaile jasotzeko.
1: Bai, kontua da gero Merkeliare ondorioak eragintzizkiola elabaki ark, eta horri buruz ere aspaldi, bueno, azkeneko urtetan dezente aztertzen ari da. Haizu, Itziar, noizko migrazioa zarituko gara, ze noski jakin badakigu gizakia gizaki denetik migratu duela?
0: Bai, lehenengo migrazioak hemen Cromañonak eta Neandertalak eta homo sapiens.
1: Hori buruz egin genuen irailean.
0: Bai, baina dinot horrek egin zuten Europarantza, ez da, Afrikatik.
1: Hori da, hori da.
0: Lehenengo migrazio horrek ziren. Baina, bueno, begitxo, hasiko gara Asia, urrunen dagoen Asiatik, Txinatik hasiko gara. Eta hor begitxo, Txinatik hasi zen lehenengo migrazioa Europarantza, beti egon da migrazio fluxua hor, baina lehenengo gerra, munduko gerran, txinatarazko esklabo gisa ekarri zituzten Europara. Bai, gerra industrian eta baita ere lubakiak egiten eta hola lan egiteko. Hor gertatu zena zan, ba, asko geratu egin zirela gerra bukatuta gero. Eta gero, bigarren horre, 1960-an parkatu, maoismoa sartzen danean, orduen bai migrazioa moteltzen dala, ze, bueno, maoistak euren herrialde altzatu behar dutela, eta eta barneko migrazioak ere gelditu egiten dira, bakoitza bere tokian azkenean.

0: urte horietan.
1: Eta zergatik gertatzen zen migrazio hori, ze motibo gatik usten zuten euren bizilekoa?
0: Nik uste dut, Txinako kasuaren zala inbeste, baita egoen migrazio ekonomiko bat, baina bai migrazio askoz demografikoagoa. Txina beti izen da oso herri poblazio hundikoa, eta orduen demografia aldetik arintzeko emonda emigrazio hori. Bebai politikoa, maoismoak eta bar, ba hor mobidu da jenteak ateratzea. Eta egia da, beti lotzen dugula txinatarrak jatetxe, denda, komertxio guztiekin, orain ba tabernak, hainbat eta hainbat tabernatan dagoz ja txinatarra lan egiten. Eta oso komertzianteak dira eurek. Egia da dala oso komunidade itxi bat, euren artean egiten dabe dana, zirkulo horretatik ez dira ataratzen, nik inozatot ikusi txinatar bat banku baten, adibidez, edo sinema baten, dinot, ez bada, bueno, badagoz txinatarrak hamen azinikoak oso txikiteatik, baina bai, bestela, bauren oso komunidade itxi bada, baina ez hamen bakarrik, Ameriketara zoaz, eta Nueva Yorken inguru haundi badago txinata haundi intzen dana, eta bertan txinatar hitz egiten dana. Orduen, bueno, oso komunidade itxi bada. Hortiko nantzago, ba hor badaukaguz, Banglades, Nepal, Afganistan, edo Butan, baita ere Europara begira bizi direna batzutan.
1: Aipatu dituzun herrialde hauen iragan kolonialak ere ulertzen dugu eragin izugarria izango zuela euren migrazio joera horretan, ez?
0: Bai, kontutan auki behar dugu hor, Banglades, Nepal, Afganistan, India, horrek danak, lehenengo Belgika hor ingurukuek, baina gero Britania hundiko koloniak izan zirela. Eta egia da, ba, fluxu migratorioa Inglaterrarantza oso hundia izan dela. Dinoie, Inglaterrako populazioaren 1.4% indiatarrak direla. Egia da, momentu honetan, pertsona hoie, bai teknologia, hezkuntzan edo osasun esparrutan lan egiten dabela. Esango genuke, klase ertaina eta batzutan altua dela Inglaterran. Bueno, orain dagoen lehen ministro ez, baina aurrekoa indioa zan, bera, izetez. Jatorriz behintzet, bueno, ez daki bera edo bere familia. Eta egia da, ba hor, erresuma batuarekin beti aukidabela lotura undia, ez da, 16. mendetik aurrera. Eta beti oso serioa ez gara jarriko, eta bai dago hor, ba hori, India kolonialetik ere, ba, gin tonika etorri zan, Europara.
1: Claro, herrialde erresuma batu aipatu duzu, eta gin tonikari buruz ere hitz egin beharko dugu, gainera bitxikeria politua da duzu, bueno, kurioso bat bintzat da duzuko, kontatzeko.
0: Bai, no se peine, aurkitu behar dugu, zeolako bitxikeriak saltxapiskatxo bat ipintzeko. Mundua oso txarto dago, baina bizi posaraz bizi behar dugu baita ere, ez da?
1: Noski.
0: Ez, ba, Indian kolonia garaian, orain ere bai, baina kolonia garaian malaria asko moten zan Indian. Eta malariaren aurkako txerto horik eta ez dago ezer, dagoen bakarra da, bere ez harrapatzeko eta harrapatzen baduzu asko sarinago izateko hartzen da kinina. Bueno, orain kinina ja ez da erabiltzen beste, baina familia berdineko botikak dira. Orduan zer gertatzen da, tonika kinina asko ukela. Tonika egiten zan kininarekin eta kinina asko duken, baina tonika oso garratza da eta jentea oso zaila zen hori hartzea. Orduan, ba, norbaiti ez dakitxe erreginaren amari edo bat amati okurri diakon ginebra botatzea tonika horreri, ba, zaporea hobetzeko eta orduan hortatik dator ba, gin tonika eta gero zabaldu zan Europa guztira, ez da? On ja likadura bezala likagai bezala ere balio dau, ze azten dira gauzak botatzen gin tonikera eta zetak izuen salada edo gin tonik bada. Orduan, baina bai horti dator gin tonia era.
1: Ikusten duzu, gaur, nola etzarela ditua, honi buruz ere ikasi dugu, zerbait.
0: bueno, gaur... Gintonikari buruz aditua izatea, ez dakitxe.
1: Bueno, bitxikerien aditua, itziar, mesedez, nahikoa da norberaren ezagutzari garrantzia kentzea,
0: ez, bromatan nabil, txartxetan nabil nire.
1: Itziar, gaur egun, entxalada da diruditen gintonik horiek, geroz eta garestiagoak dira, itzegin ezagun ekonomiaz, ze migrazio migratzeko arrazoi nagusietako bat zurekin ere esan dugu behin baino gehiagotan, arrazoi ekonomikoak izaten dira. Bereziki, ze herrialdetatik atera dira arrazoi ekonomikoengatik?
0: Bai, Eurasiatik bati bat atoz Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afganistan, Pakistan, horre guztietatik, bueno, ba, bizitza hobe bat bilatzen datoz, ezta? Kontutan izan, adibidez, Bangladesko herrialde baten pobrezia indizea oso handia dala. Hemen ehungintzako enpresa handiak, Nike, Inditex, Adidas, baina hainbat gehiago, daukie jentie lanean esklabutza baldintzatan, ez da? Adin txikikoak askotan, 16 ordu lan egiten, oso gaina enpresa zikinak dira, oso produktu oso txarrak eta bueno, soldata eskasekoak, ezta?
1: Eta bereziki nora iritsi nahi dute?
0: Baita ere honek ere erdi kolonia eta hor koloniaren azpian egon direnez askok Britania hundira nahi dabe heldu. Askok asilo politikoa eskatzen dute, gero hor herrialdetan badagoz komunitate marginalak, orduen horrek eskatzen da asilo politikoa, eta azkenean gehienetan ilegaltasun egoera baten amaitzen da, ezta? Baina baita ere Alemania, Frantzia, bueno, hor jente asko dago inguru honetatik. Getoetan bizi dira, Parisen, kanpo Paris anillo bat desala dauka hor barrio pobreekin, eta bat afrikarra da, baina beste bat bangladeskoa da, bestea hor Asia ingurukoa, orduan bueno, ez dago bape ondo.
1: Lehen Mikel Aiestaranekin hitz egin dugu, eta hor Muzeko itsasarteari buruz aritu gara. Gune hortara begiratuko dugu, ze aspalditik izen da gune zaila, ez da gaur egungo kontu bat?
0: Ez da gaurko kontu bat. Ja, 19. mendetik aurrera hori polborin bat izen da beti. Hor sortu zanean, 19. mendearen bukaeran, sortu zen sionista partidua, alderdia, eta hortik aurrera beti egon da hor gatazka, ez da, palestinarrak, sionistak, baina ez bakarrik Palestina eta Israelen artean, baita ere Libano, horre, Golan, ura kontrolatzea, eta bueno, urte asko dara matzate, eta 1948an izen zen lehenengo gerra Palestina eta Israelen artean, palestinarrak botan aian euren lurretatik, eta horretan jarraitzen da, ez da, exodo desberdinak izan dira, azken urteotan, ba, bueno, ja, Israel jalotza guztia galduta, ba, genozidio bat egiten ari da, eta, jo begitu, izurretan ba egon bat, bere familia olako sarrazki baten atara sana, eta berak esateban bere familiak Palestinatik bakarrik atara bala, euren etxeko giltza, zetxea bota egin zuten sionistak. Orduen oso migrazio gogorrak izan dira hauek eta mingarriak eurentzat.
1: Itziar, lehen, esaten genuen gure jarrera migrazioarekiko aldatu ote den, elkartasun aldatu ote den, zuk nola ikusten duzu Europaren jarrera migrazioarekiko?
0: Bueno, ba nahiko eskasa eta nahiko gogorra, ez da horre... Jo, lotza, oso lotzagarria da, bueno, hor Turkia dauka egiten dauena frontera azkenean, eta Turkiari onartzen jako, bueno, ba, hainbat eta hainbat gauzak ez dina demokratikoak, baina, bueno, aguanta, beladales frontera hor aguantatzen duena, orduan, Europak zerbait esaten bautzo Turkiari, Turkiak zabaldu egiten ditu mugak, ez da, orduan, Europaren jarrea oso txarra izan da, ezin dugu aztu hor, egin nahi zebala Albanian, Italiak olako makrozentro bat non sartu migratzaileak, begitu zelako izango zen lege aldetik ez dut zein itxi egitea, orduen ikusi egin behar da, ez da. Eta gero horre betikoa, ba, berdin da, olako kasuetan giza eskubideak ez badira respetatzen, ez dira respetatzen, ez da zer gertatzen, ez da. Begitu lesbosen alako kampamentuak antolatzen ziren eta hor itxita, ez da, bueno, horregia esan, jo, ba, eskerrak eman behar jako zaporeak elkarte bat bezalako ehi, ba, 2005 otordu moten da bezegunero, oraindik. Eta ja badara matzaz urte batzuk, ez da. Eta ez bakarrik hori, ba, ez dakit nik itzeingo, beti ni gobernuzkanpoko erakundien alde egiten dut, eta hor badago Katalunian sortu zan Salvamento Marítimo, bai. Edo Itxas Salvamentuko elkartea.
1: Open Arms, eh?
0: Open Arms, bai. Uh-huh. Zemat jente eta zemat jente atara dauen Mediterraneotik barkuetara. Baita ere, jo, azken urteotan badago Euskal barku bat, Aita Mari barkua hor baita ere Mediterraneoan erreskateak egiten. Eta lege guztiak apurtuta eta kontutan hartu barik, zelako irudiak ikusi ditugun. Ez da, barkua jentez gainezka, eguzki azpian iaia janari barik, eta Greziak ez diola izten sartzen portura, Maltak ez diola izten sartzen, Italiak ez diola izten sartzen, eta hor egunak eta egunak itxaso erdian, ez da? Hor badago itxasoko lege bat bete behar dana, ez da betetzen eta inok ez da gertatzen, ez da? Irudio zorotxagarria dira, baina, bueno, ba, espero dugu hori bukatzea. Mediterraneoa beti lotzen dugu udarekin, oporrekin, beroa, lasaitasuna, baina oso itxaso gogor bada pateran etortzeko. Eta bueno, ez dugu itxegin mafiari buruz, baina horre ere asko dago esateko, ez da hor Mediterraneoan barrena da bizan mafiari.
1: Bueno, tamales, beste migrazio fluxu batzuei begiratzen diegunean ere mafiei buruz hitz egingo dugu, aurreko bai. Batean ere aipatu genuen, Itziar eta Itziar gurea ditua datorn astelenean itzetiko da, itinere tartea egitera, Itziar, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eta zuei ere eskerrik asko, horri izateagatik, bihar itzuliko gara bai pasa egitera, bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Espainiako Osasun Ministerioan izandako bileratik esku utzik atera dira medikuen sindikatuko ordezkariak gaur ere eta beraz mai gainean dago ekainaren 15etik 19ra berriz ere greba egitea aurten 5garrengoz. Eta Osakidetzako eta Osasunbideko medikuentzat ekainekoa izango litzateke aurreikusitako lehen faseko azken greba astea udan geldialdia egiteko asmoa baitute. Kontua da, beren lanbideko berezitasunak aintzat hartuko dituen estatutu propioa eskatzen ari direla dakizuenez eta kritiko atera dira bileratik, baina oso bestelakoa da Monika Garcia ministro espainiarrak egin duen irakurketa berak uste baitu ez dakiola Espainiako gobernuari medikuen eskakizunei erantzuna ematea erkidegoei baizik.

0: Azokak tenkatuta jarraitzen du beraz, bihar erabaki dezakete greba horrekin aurrera egingo duten ala ez. Gainontzekoan Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi bati leporatutako sexu eraso eta jazarten kasua.
1: Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak dio maiatzean ezagutu dituztela salaketak eta berehala hartu dutela esku udal zerbitzua den Bertso Eskola etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin bilerak eginda. Jon Maiak Ukai Dantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpenen kasuan aldiz, Otaegik azaldu du 2024ko abendutik zutela horien berri, baina biktimen borondatea errespetatuz jokatu zutela diskrezioz. Ukaik berak hautsi duela diskrezio hori ordea, baita zeharka Alderdi Popularrak eta Sozialistak ere bi kasuak elkarlotuta udalbatzara eramanda. Horren aurrean biktimak erdigunean jartzeko dei kritikoa alkateak.
2: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean, biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
0: Bilbok eta Donostiak osatutako egoitza bat eta bakarra proposatu diote Euskal Erakundek FIFA-ri 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako. Aurrekontu bakarrarekin eta pina partidu jokatuta San Mamesen eta Anoetan.
1: Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Mari Aburto eta Jon Insausti alkateek, baina ez edonola.
3: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
4: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala, ez zuk neuri.
1: Onartzeko prest ez dauden marragorrien artean daude kostu ekonomiko oso handiak, estadioetan inbertsio berriak egiteko derrigortasuna, egun horietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna edo euskara aintzat ez hartzea, FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
0: Gasteizen asiloa eskatzeko zain dauden 20 maliar errefuxiatuk baino gehiagok bigarren gaua egingo dute gaur Kale Gorrian, orain arte aterpet zituzten bi parrokia itxi dizkietelako.
1: Negurako egina zuten akordioa ez du berritu Gasteizko Elizbarrutiak, behin betiko konponbidea eskatu die erakunde publikoei Salburuko harrera sareak, Asier Etxenike voluntarioa.
5: Gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar diote horri. Eta gaur da eguna, ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
1: Gasteizko udaletik diote lanean jarraituko dutela, maliarrak albezain laster Espainiako gobernuaren menpeko errefusiatuentzako zentroetara bideratzeko, baina horretarako Espainiako poliziak asiloa eskatzeko txanda eman behar die aurrena.
0: Eta ekialde hurbilean, Beirut hegoaldeko auzoen evakuazioa agindu du Israelek, bombardaketa berriak iragarriz eta horrek Irango armadaren pazientzia agortu du.
1: Tel Avivek Beirut bombardatzen badu, Iranek Israel iparraldeari egingo diola eraso, hala ohartarazi dute eta Irango telebista publikoak gaineratu Netanyahuren gobernuak mehatxua gauzatzen badu, oso litekena dela suetena bertan bera geratzea. Estatu batuen eta Iranen arteko elkarrizketak ere kolokan egon ote litezkeen, horri buruz Donald Trumpek esan duen azkena da, iruditzen zaiola gehiegi hitz egiten ari direla eta ondo legokela tarte luze batez isilik egotea.
0: Arratsaldeko 8:20 gutxetan kirolak izango ditugu, Xabier Muru, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Eta Efe Ligan, Iñaki Goikoetxeak beste urtebeterako kontratua luzatu du Eibarrekin, ezta?
6: Bai, entrenatzaile debatarrak, bigarren demoraldia osatuko du beraz Efe Ligan, gainera, talde debatarrak jakinerazi duenez, Ojeda, López de Gireño, Camino, Lacosta, eta Clementek ez dute horren urtean jarretuko, Atletiken berriak betere, Nevado, Zubieta eta Sanatri dira talde zurigorria utziko dutenak. Elisa Balsamok irabazi du Giroko hirugarren etapa esprintean, Lidl Trek taldeko txirrindulari italararen hirugarren garaipena jarraian, bi mitartean Jonas Binego hiru itzulia hundiak irabazitako zerrenda distiratxoan sartu da. Eta pilota Dario Gomezek nagusitasuna erakutsi du urtengo buruzuruko txapelketan, ezkareko gestu utxegin bere irrengo final handia.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia, zer azpimarratuko dugu ordu honetan?
1: Badi Bizkaia 30ean Arrontegi parean landasute bat dago Lutxanako Sefanitro enpresatik gertu eta ura itzaltzeko errepideko bi errei itxi dituzte Getxorako norantzkoan, autoilarak daude ondorioz. Gainera Irunen N638an Hondarribiko aireporturako norantzkoan auto baten eta motor baten arteko istripua izan da eta traba egiten dute bidean.
0: Beste sute bat ere badugu izpide, Zizur Nagusian izan da hau, ez da?
1: Bai, Belaskoain etorbideko 46. izan da, alokairu sozialeko etxe bizitza eraikin batean, arratsaldeko 3 bueltan, zauriturik ez, baina gutxienez gaur 14 familiak beren etxetik kanpo egin beharko dutelo. Jon Gondain da, Zuzur Nagusiko alkatea.
8: Bigarren pisuan sua izan da, sukaldean, nahiko gaizki geratu da. Beste etxe bizitzak uste dugu ezetz, gaur ezin dute hemen lo egin. Nasubinsarekin hitz egiten ari gara, familiak hauek beste leku batean ba, lo egitea gaur, edo ez dakigu zenbat gaur.
0: Eguraldi goxoa kostaldean, zakarragoa barnealdean horrela doa eguna, jakin dezagun, zein den iragarpena datuzen ordu hauetarako, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar fronte txiki batek motelalditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz, oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Halere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du. Eguneko temperaturak aldiz, bere egingo du, eta balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, asteragoaz.
10: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Errenterian, adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain, Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasuak. Aizpea eta alkateak argitu du, maiatzean ezagutu dituztela salaketa hauek eta berehala hartu dutela esku udal zerbitzua etenda. Eta adin txikiko biktima eta gurasoekin bilerak eginda igotzalkorta.
11: Xenpelar Bertso Eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoak daude tartean bi aspektu horiek larritasuna erazten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dute maiatzean duela egun gutxi izan baitzuten erasoen berri Bertsozale elkartearen eta mugimendu feministaren bidez aizpea ota egi.
12: Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
11: Bertso Eskola eten zuten eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu ziren lanketa bat hasi dute indarkeria matxistan aditu direnen eskutik. Salatutako bertsolaria etzen Bertso Eskolako irakasleia da, Bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan zein bertsosaio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki du.
12: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harreman etan dagoela, pasaren ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko, eta uste dut, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
11: Salaketa judizialik ez dago, baina egon liteke hurrengo egunetan udala biktimen ondoan egongo dela eta euren erabakia errespetatuz esan du alkateak.
0: Kokai dantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpen kasuan udalak izandako jarrera zein izan den ere azaldu du Errenteriako alkateak Amaia.
1: Azaldu du 2024ko abenduan izan zutela erasoen berri mugimendu feministaren eskutik eta biktimen borondatea errespetatuz diskrezioz erreparazio prozesu bat bideratu duela Errenteriako udalak. Jon Maiak bera egindako onartu eta dantzaren lehen lerrotik aldentzea ekarri duena. Aurtengo urte hasieran ordeak Ukaik berak hautsi zuen diskrezio hori eta zeharkako PP eta PSE alderdi politikoek udal batzara eraman zuten gaia Bertso Eskolako auziarekin lotuz mezu hau utzi die alkateak.
12: 7 urte daramatzat alkate eta gauza asko ikusi, bizi eta kudeatzea tokatu zait. Baina herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
1: Maiaren biktimek orain arte ez dute auzia publiko egiterik nahi izan, eta egik alderdi guztiei eskatu die biktimak erdigunean jartzeko.
0: Bestalde Baionan, pasaden astean salatutako bortxaketa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du Itaiak arratsaldeko 7:30 Baionako merkatu plazan aski da eraso matxistei aurre egin lelopean.
1: Ostiralean 42 urteko gizon bat atxilotu zuen poliziak pertsona zaurgarrien gaineko bortxaketa leporatuta. Biktimaren arabera, bi egun lehenago Baionako ostatu batean elkar ezagutu zuten eta autoz etxera eraman zuenean gizonaren ukituei uko egin arren honek bortxatu egin zuen.
0: Arratsaldeko 7:11.
13: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
14: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
16: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
10: Euskadi Irratia.
0: Lan arloan Tubos Reunidos enpresaren inguruan albistea izan da gaur, konkurtso administratzaileak bertan bera utzi duela enpresak ezarritako erea edo enplegu erregulazioko espedientea eta altzairungintzari eutsiko diola adierazi dio langile batzordeari. Gaur izan dute lehen hartu emana bi aldeek, Amurrion eta Trapagaranen bilera bana egin dituzte eta albistearekin pozik agertu dira langileak, hori bai, momentuz ez dago lantegian inbertituko duenik erikaznal.
17: Bai, Esperantza Printza utzi du langile ordezkarien artean konkurtsoak administratzailearekin egin duten lehen bilerak, Amurriko eta Trapagarango lantegietako ordezkariak bilera banatan izan dira administratzaile eta enpresa zuzendaritzarekin bilduta, bertan azaldu diete lantegia osorik salbatzea izango delaren estrategia eta ez duela lan erregulaziorako espedienterik beharrezkoa ikusten horretarako, altzairutegia itxi gabe egin nahi du eta soldatak bermatu dizkiete udar arte gutxienez. Oier Bidaurretzaga labeko ordezkaria da.
18: Horrela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
17: Ez dute baina espedientearen aurkako salaketak enduko, ekainaren seiko epaiketan judizialki bi aldeek haren baliogabetasuna adostea espero dute. Enpresa berriaren etorkizunaz baina momentuz argibide gutxi, ez dago inbertsorerik esan diete, orain hilabetero adostu dute elkarrekin bilerak izatea prozesu honen aurrera pausoak ezagutzeko.
0: Ego Euskal Herriko Sare Publikoko medikuak berriz ekainaren 15eko astean berriro grebara joatea ari dira aztertzen. Gaur beste bilera bat egin du sendagileen sindikatuak Monika Garcia Espainiako Osasun ministroarekin, hartu eman horretan aurrera pausoak emateko borondate falta egotzi diote ministroari, baina Erik Garziak beste behin ere esan du medikuen eskakizunak erkidegoen eskumenen menpe daudela.
17: Ala da bai, ekaina ere protesta hilabetea izan daiteke Hego Euskal Herriko Sare Publikoko medikuentzat. Espainiako Osasun Ministerioarekin izan duten bileran medikuen estatutu propioaren gainean ez da aurrera pausorik eman deitzaileen hitzetan. Osasun Ministerioa konponbiderako gaitasun falta erakutsi duela salatu dute eta ez duela ekarpen edo proposamen berririk egin. Bilera horretan ez da izan Euskadiko Sendagileen Sindikatua, baina oharrean bat egin dute irakurketa horrekin, greba batzordearekin eta Osakidetzarekin bildu zaile egongo dira hori bai, balorazio egiteko deialdiaren gainean erabaki bat hartuko dute orduan. Oso bestelakoa da berriz Monika Garcia ministroak egin duen irakurketa, ari ez dagokiola medikuen eskakizunei erantzutea dio berriro, esan du horien gaineko eskumena erkidegoetako administrazioei dagokiela eta horiei zuzendu zaie, utz diezaiotela ministerioaren aitzakiaren atzean eskutatzeari eta ardurak har ditzatela eskatu die.
0: Arreta eta zainketa aringarrietan espezialistak diren hainbat profesionalek osatzen dut babespean elkartea berriz Eusko Legebiltzarrean izan da goizean. Bizitzaren azken hilabeteak behar bezalako zainketak jasota igarotzeko Araban baliabide publiko berri bat sortzeko eskatu dute. Zainketa aringarriak emateko oheak nahi dituzte, esate baterako Murgiako adinekoen egoitzan. Iñaki Odriozol, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon. Gipuzkoan eta Bizkaian martxan dagoen baliabidea da eta Araban 2021 arte ere bazegoen. Zainketa aringarriak behar dituzten zenbait gaso egoitza soziosanitarioetan arta atzea oso garrantzitsua dela azpimarratu du babespean elkarteak legebiltzarrean. Ospitalaratzearen eta etxeko zerbitzuen erdibideko proposamena dela azaldu du Iñaki Saralegi zainketa aringarrietako medikuak.
20: crear un recurso público especializada en atención al final de la vida en personas con enfermedad avanzada y pronóstico de vida limitado.
19: Bizitzako azken bizpairu hilabeteak ospitalean igarotzea ez dela gaixoarentzat ona nabarmendu du, baina zenbait kasutan etxean egotea ezinezkoa izaten dela. Proposamen zehatza eramindu babespeanek legebiltzarrera. Murgiako egoitzan ezarri nahi dituzte OE espezializatu horiek gaixoentzat zerbitzu hobea eskaintzeaz gain ospitaleratzea baino nabarmen merkeagoa dela ere azpimarratu dute babespean elkarteko ordezkariek.
0: Eta Nafarroan Osasun Departamentuak loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berritua aurkeztu du. Urtean 2500 gaixo pasatuko dira bertatik eta apneak gaueko epilepsia edo narkolepsia bezalako gaitzak aztertzen edo aztertuko dituzte. Gaitz hori ezarago zerbitzuko arduradunek azpimarratu dute ez dugula loaren higienea zaintzen, bataz beste gainera Europa baino bi ordu gutxiago egiten ditugu lo, Aitor Perez.
21: Elduenia erdiak ez ditugu gutxieneko zazpi orduak lo egiten eta aurren artean ere lautik batek ez du beharrezkoak diren 10 orduetatik gora lo egiten. Horiek dira estatistikek uzten dizkiguten datuak eta horrek eragina du loari lotutako osasun arazoetan. Gure bizimoduak eragiten dituen gaitzak geroz eta gehiago dira eta behar bezala hartatzeko Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko loaren unitatea berritu du Osasun Departamentuak.
22: Loaren apnea edo gauean gertatzen den epilepsia, insomnioak, narkolepsia, ume askok ba parasomniak edo horrelakoak izaten dituztenak.
21: Iñaki García de Gurtubai Osasunbideako neurofisiologia zerbitzuko buruak eman dizkigu azalpenak heldu zein horrentzako bost gela ditu unitateak eta horietako bakoitzean gaixoek gaua lo pasatzen dute 30 sensore jarrita.
22: Ba sensoreiek grabatzen dituzte buruaren elektrozalogramaren seinalea, begien seinalea eta nola arnaz egiten duten, oxigenoren saturazioa eta bestain bat seinale biologikoak.
21: Ondoren jasotako datuak aztertuta diagnostiko egin eta tratamendua abia dezakete. Zerbitzu honetan itxaron zerrenda ere luzea denez, larriak ez diren kasuetarako loaren froga etxean egiteko aparatuak ere baditu loaren unitate.

0: Ba, aurreko asteko egun batzuetan izandako zalapartaren ondoren, gaur jakin dugu Euskadik Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu diola FIFA-ri 2030ean Espainiak, Maroko eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko futbol txapelketari begira. Donostia eta Bilbok egoitza bakarra osatuko lukete bi futbol zelairekin Sanmames eta Anoeta eta Onintza segurola.
1: Euskadik egoitza izateko leian jarraitu nahi du, baina inbat baldintzarekin tartean kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultur edo kirol ekitaldirik bertan behera utzi beharrez izatea, edo bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea. Joan den martxoan FIFA-ko ordezkariek San Mames eta Anoetako estadioak bisitatu zituzten, baina bi urte lehenago jarritako oharrak ez zituztela kontuan hartu ikusita, planto egitea erabaki da. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
2: Eta urte luzeko itura duten ekitaldiak Donostikapera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak, nik ez ditut zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzear, norren zalantzarik ez daukat. Uztet guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta san, aizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut iri bezala, ez zuk neuri.
1: Juan Maria Aburto Bilboko alkateak beraldetik argi utzi du Bilboko udalak ere munduko futbol txapelketaren egoitza izan nahi duela, baina ez edozein presioetan.
3: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
1: Gauza korrela, atzo bertan bidali zen proposamen berria, aurrekontu bakar bat eta egoitza bateratu bat bi estadiorekin. Plana da, San Mamesek eta Anoetak bina partida hartzea taldeen fasean.
0: Donostian IBM-ren ordenagailu kuantikoaren erabilera haunditzen joan da hilabetez hilabete, eta apirilean jada ordenagailuaren erabilera almenaren 180%-ra iritsi dela jakin dugu.
4: Datu hori nabarmendu du Javier Aizpurua, Bas Quantumeko zuzendariak Donostian, nazioarteko Quantum Forumaren irekiera ekitaldian. Bertan izan da Imanol Pradales lehendakaria ere, Pradalesek adierazi du ohore handia dela Euskadi lehen aldiz forum honen egoitza izatea.
0: Eta nabarmendu du baita ere, gaurkoa beste urrats bat dela gure erkidegoa teknologia kuantikoan punta-puntan dauden poloen artean kokatzeko Iturriaga Goitia.
5: Izan ere, IBM sareko 7 japa adierazgarri elkartu baitira Donostian. Japonia, Estatu Batua, Kanada eta Errumaniatik etorritako aditu hoien aurrean, Javier Aizpurua, Bas Quantumeko zuzendari nagusiak jakinarazi du, Donostiako ordenadore kuantikoaren erabilera 180%-ra iritsi dela jada apirilean.
6: I am very, very happy to share with you, and this is the first time we give this...
5: Imanol Paradales lehendakariak berriz, nabarmendu du, duela 46 urte zientzia eta berrikuntzaren alde egindako apostuaren ondorioz, iritsi garela gaur egungo garapen mailara, eta erantzi du, kuantikak eskaintzen dituen aukerak, arakatzen hasi baino ez garela egin.
7: Arlo honek, ekarpen itzela, egin diezaioke gure lehiakortasunari, ongizateari eta bizi kaleteateari. Itxaso zabal eta sakona arakatzen ari gara, hasi besterik ez gara egin, baina garbi dugu aurrekoen uberan hartu dugula olatua.
5: Etor litezken aurrerapen hoien adibide modura lehendakariak gogorarazi du, ordenadore kuantikoa erabiliz Alzheimerrari aurre egiteko botikak garatzeko proiektua dutela martxan, Biobizkaiak eta Osakidetzak IBM-ren Cleveland hiriko klinikarekin batera.

0: Nazioartean Libanon, Beirut hegoaldea ebakuatu eta bombardatzeko agindua eman du Israelgo armadak Iranen haserrea eraginez. Eraso hori gertatzen bada, Irango suetena ere bertan bera gera daitekela ohartarazi du Teheranek. Tentsio goren horretan, Libano hegoaldeko tiro hiria bombardatu du Israelek eta kalte handiak eragin dituzte gainera tartean ospitale batean. Ekialde hurbilera goaz, Mikel Aiestaran, Berri Emalaia, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Benjamin Netanyahu beste urrats bat emandu Estatu Batuen eta Iranen arteko sueten hauskorra leharrarazteko. Beiruten bombardaketak berriro hasiko direla iragarri du eta Libano hegoaldeko operazio militarrak areagotu ditu. Iranek Libanoko frontea akordioaren funtsezko zatitza hartzen duenak erantzun egin du eta Washingtonekin negoziazioa eten duela dio. Hala jakinarazi du Tasnim agentziak. Tentsioaren gorakadak ate ireki dio Iranen eta Israelen arteko aurrez aurreko talka berri bati eta Irango aginte militarrak ohartarazi die Israel iparraldeko herritarrei etxeak uzteko armadak Beirut hegoaldeko auzoen aurkako erasoa gauzatzen badu. Egoera honen aurrean, etxe zuriak erabaki zaila dauka mai gainean. Israel presionatu eta Teheranekin akordio istea Hormuz berriro irekitzeko edo Netanyahu babestu eta gerra berriro pizteko arriskua onartzea.
0: Bada, testu inguru honetan, Europar batzordeak Israel eskatu dio Libanon egiten ari den erasoak geldi ditzala, Anuar Elanuni atzerri gaietarako bozeramailea da entzungo duguna.
2: We call on Israel to stop its military escalation in Lebanon and to respect Lebanon's sovereignty.
3: Libanoren burujabetza eta lurralde osotasuna errespetatzeko exigitu du eta egin ahal diplomatikoetan parte hartzera animatu ditu bi aldeak negoziazio bidez egonkortasuna eta segurtasuna lortzeko. Libanoko herriari elkartasuna eta laguntza eskaini eta berretsi du bi aldeetako herritarrek eskubidea dutela bakean eta duin bizitzeko. Europar batasunak ekarpena egiten jarraituko duela ere adierazi du.
0: Bai, justu Iranen sortutako gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko argindarrari eta gasaren prezioak murriztu egin zituen martxoan Espainiako gobernuak eta gaur lehenera bueltatu dira argindar eta gasaren beza ego Euskal Herrian 110-121 igo eta gero salbuespeneko neurria izan dela argudiatu du Madrilek Ainara Ortiz. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, familia bakoitzak bataz beste 20 eta 30 euro bitartean aurreztu ditu neurri honi esker apirileko eta maiatzeko fakturetan, baina zergatik berrezarri du orain Sánchezen gobernuak jatorrizko beza? Julen Bollain ekonomilariak azaldu du baipasan.
5: Eperuzera ezin dugu politika sozial guztia bezaren jetxeretan oinarritu. Zegareziak dira, ez dira progresiboak eta ez ziete bereziki gehiago laguntzen egoera zaurgarrienen dauden pertsonei. Prezio energetikoak bat ez energia eta gasa bapirian moderatu egin dira eta horregatik ba, gobernuak dio larrialdiko neurri fiskala ez dagoela justifikatuta eta automatikoki desaktibatu egiten dela ekainaren batetik aurrera.
4: Horren bestez, gaurtik aurrera argindar, gasa, pelet eta egurraren beza 121 izango da berriro eta argindarrari ezarritako zerga 1,11 eta jakina honek epe motzeko zein luzeko gastua handitzea dakar.
5: Azkenean elikadura, alokairua, hipotekak edo garraioa garestitu direnean, ba bueno, egia da, inflazio metatuaren testu inguruan ba beste kolpe bat dala. Gainera udan sartzen ari garala, leku askotan ba bueno, ba aire girotuaren erabilera ere handitzen da.
4: Nola nahi ere indarrean jarraituko du ekainaren amaierara arte gasoilaren, gasolinaren eta bioerregaien bez murriztuak eta bere horretan eutsiko dio gobernuak baita ere nekazari arrantzale eta garraiolarientzat onartutako laguntza zuzenei, besteak beste 20 zentimoko obariari.
0: Baina entzun dugu ekialde hurbilean zein den giroa, arratsaldean esate baterako petroleoaren prezioa gora eta gora ari da eta burtsa berriz galtzen ari da oro har. Nazioarteko beste kontuetan Erresuma Batuan Landa Arrizagirre arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
0: Peter Mandelsonen 1000 agiri inguru argitaratu dituzte enbaxadore hoiak Epsteinekin izan zuen harremanaren arira.
6: Bai, Mandelsonen izendapenak egoera zailan jarri du Erresuma Batuan Starmerren gobernua agiri berriek honen hainbat komunikazio pribatu erakusten dituzte eta bertan oso kritiko ageri da Starmen lehen ministroarekiko. Epstein jauzia lehertu ondoren gainera uko egin zion bere mugikorreko mezuak entregatzeko gobernuak egindako eskaerari.
0: Eta Kolombiako hauteskundetan Iván Cepeda ezkerreko hautagaiak lehen itzuliko emaitzak onartu ditu BART eta eskuin muturraren garaipenaren ondoren zalantzak agertu ondoren, ezta?
6: Bai, beharrezko egiaztapenak egin eta gero ez dutela irregulartasun nabarmenek atzeman adierazi du Cepeda hautagai ofizialistak.
7: Debo decirlo con claridad también, no hemos encontrado indicios de irregularidades.
6: Ekainaren 21eko bigarren itzulian beraz aurrez aurre lehiatuko dira Cepeda Bera eta lehen postua eskuratu duen Abelardo de la Espriella, eskuin muturreko hautagai populista, azken honi babesa eman dio gainera, hirugarren postuan geratu den hautagai kontserbadoreak.
0: Eskerrik asko, Lander.
6: Gero arte.

0: sozialistaren inguruan ezagututako ustezko ustelkeria kasuak ikusita, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Junts mugitzen hasi direla sumatu duela esan du Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak Telecinco telebista katean egindako elkarrizketa batean investidura kideak izan diren bi alderdi horietako hauteskundeak aurreratzeko eskaera egin diote gainera gobernuari. Horri helduta Feijóok zentsura mozioaren aukera aipatu du berriz ere gobernura iritsi bezain pronto hauteskundeak deituko dituela aginduz Madrila goaz Mikel Claver.
1: Alberto Núñez Feijóok gogorarazi duenez hauteskunde aurrerapena eskatu duten 184 diputatu daude Espainiako parlamentuan, horien artean EAJ eta Juntzekoak. PPko presidenteak hauei zuzendu da eta hasitako mugimenduak gauzatzeko deia luzatu die eskaera zehatz batekin. Zentsura mozioa babesten badute berehala deituko ditu hauteskundeak Feijóo Telecincon.
2: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora
1: bai, de que EAJ zein Juntzek zentsura mozioari ezezkoa eman diote orain arte, Vox gobernuan sartzeko aukera marra gorria dela esanez. Ba, Feijóok dioenez, behin-behineko gobernu batek ez luke Voxen beharrik izango hauteskundeak deitzeko.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno, constituir un gobierno.
1: Feijóoren eskaintzari buruz galdetuta, EAJ-ko iturriek diote esan beharreko guztia esan dutela dagoeneko. Orain arteko jarrera mantentzen dute hortaz, legealdia agortuta dagoela uste dute, baina ez dute Feijóok gidatutako zentsura mozio bat babestuko.
0: Ba, Feijóoren eskaera honen aurrean, Eusko Alderdi Jeltzaleko iturriek berretxe egin dute, ez dutela euren jarrera eta orain artean esandakoa aldatuko.
3: Pedro Sánchezen aurkako zentsura moziorik ez dutela babestuko Alderdi Popularrarekin, elkarrizketarik edota bestelako mugimendurik ez dutela, diote iturri jeltzalek.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, jakin dezagun zein den egoera errepidetan, momentu honetan, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Ainara. Arrontegi parean Bizkaia 30 errepidean Getxorako norabidean bi errei itxita uneotan, Lutxanako Sefranito enpresatik gertu landa sutea piztuta dago eta errepidea itxi behar izan dute. Autoiladak puntu horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu Miriam Ruiz.
6: Bihar fronte txiki batek motel alditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz, oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Hala ere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du. Eguneko temperaturak aldiz, bere egingo du eta balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
4: Mezularia.

0: Itxasoan eta itxaso inguruan pasako ditugu urrengo minutuak Hegaluzearen kostera abiatu berri antxoaren kanpainak aurten utzitako emaitza bikaina nabarmendu du Euskadi Irratian Leandro Azkue arrantza sailburu ordeak. Antxoa kuota, hori bai, agurtzear dira Bizkaia eta Gipuzkoako arrantzaleak Mertxe Etxeberria.
1: Antxoa asko dago Bizkaiko golkoan eta asko harrapatu dute euskal arrantzaleek Leandro Azkue arrantza sailburu ordea.
2: Gure arrantzaleek beren kuotaren 180 ja da arrantzatu dute, bataz besteko presioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan amaituko dutela bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela eta ja hasiko dira Galuziaren itsasontzi hauek.
1: Pare bat aste barru hortaz Hegaluzetara joko du basurako flota osoak dagoeneko lehen ontziak hasiak dira Azores inguruan. 28 milioi kiloko kuotarekin aurre ikuspenak onak dira Azkueren esanetan Hegaluze estoka egoera honean baitago. Sektorearen kezka ordea berdela da, kuota murritzagotik abiatutare aurten baimendutakoaren 140 soilik harrapatu dute eta litekena jo du sailburu ordeak datorren urtean kuota are gehiago txikitzea. Arazo nagusia bere esanetan iparraldeko herrialden gehiegizko harrapaketak dira.
2: Noruega, Islandia eta Islas Feroe ez dirala oso lealak izaten berdelarekin nolabait izateko. Azkenengo urtetan nolabait ikusten ari gera estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla zientzilariek proposatzen duten netikan at.
1: Milioi erdi euroko laguntzak izango dira urten basurako arrantzalentzat berdel kanpainak sortutako galerei aurre egiten laguntzeko.
0: Eta Bizkaian eguraldi onarekin ekin diote ondartza denboraldiari, zaindu barruan duzun ondartza lelopean, irailaren 30 arte ondartzak behar bezala zaintzeko deia eginez Janire Gerenabarrena.
3: Ondartza denboraldiak irauten duen bitartean, naturgune hauek errespetatu eta bizikidetza susta desatela eskatu die Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei. Aurten berrikuntza gisa, egurrezko pasabideen zabalera 2 metrorainoko handitu da, irisgarritasuna hobetzeko eta lagako ondartzan, sorospen zerbitzurako zurezko dorrea esarri dute. Guztira, 274 sorosle eta langilek izango dute, areatzen segurtasuna eta garbitasuna bermatzeko ardura. Joan den asteko beroaldia ikusita, aldundiak estu bastertzen datorren urtera begira ondartza denboraldiaren hasiera eta bukaera datak malgutzea arantzatutza ingurune naturaleko diputatua.
4: Hori hausnartzeko konpromisua hartu dugu, bai, agian fleksibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk, ba, zerbitzua preste edukitzea.
3: Eguraldia lagun denboraldiari ofizialki hasiera emateko irrikaz bizkaitarrak.
5: Bueltatxo bat, paseatxo bat, eta guzki hartzen. Hemen egotea, ondartzen egotea da, gustora egotea bizitzan.
6: Batxutan totxen gara Bizkaia ekin eta guzti.
3: Baino hartzerakoan sorosleen ohartarazpenak aintzat hartu eta banderak errespetatzea eskatu die aldundiak.
0: Eta Gipuzkoan herri gehienetan ekainaren 13an hasiko da ondartza denboraldia, baina Donostiako eta Zarauzko ondartzetan gaur abiatu da. Eta iaz Zarautzek hartutako bide beretik Donostiak ere ondartzen ordenantza berritu du eta aurrerantzean ondartzan ezingo da ez erre eta ez da bozgorailurik erabili ere onintza segurola.
7: Bai, ekaineko osoko bilkuran emango zaio argi berdea ordenantza berriari eta aurrez Zarautzek egin duen modura ezingo da erre edo bozgorailuak erabili Donostiako 4 ondartza. Jonin Sausti.
8: Ez da ja aurretik, ba, ez bozgora gaiu, ez da erretzea ez da posible izango. Bon, haindak badaki zer datorren, zer dan datorrena, hilabete hontan, ba, bakoitzak ardura hartu dezake hori kumplitzeko ez, baina printzipioz bai, egia dau da hau izango dela, ba, ba, bueno, ke eta zaratari gabeko uda Donostiako ondartzetan.
7: Donostiako udala ondartzen ordenantza aldatzea planteatu zuenean, beste aldaketa bat ere proposatu zuen ondartzako ordutegi amaitu ondoren, eta garbiketa lanak hasi aurretik, iluntzeko 9:00 gauerdira bitarte, txakurrak ondartzara sartzea baimentzea. Hala ere, herritarrek aurkeztutako elegite ugari kontuan hartuta, udalak atzera egin behar izan zuen neurri horretan, beraz, orain arte bezala, txakurrak ez dira onartuko uda sasoian. Gainontzekoan, ekainaren bata, ondartzetako udako denboraldiaren hasierarekin eman dira amaitutzat Donostiako ondar eta ondartzako lanak. Dagoeneko itxura osoa berreskuratu du, iazko azaroan izandako itsasgora gogorraren ostean.
0: Lapordeko hondartzak zabalik dira gehienak, udalerriak erabakitzen dute kasunetan irekiera noiz izango den. Badirudi eguraldia esan digute Euskalmeten, ez dela oso beroa izango datozen egun hauetan, baina beti da leku ederra hondartza, ba, pixka batean gutxienez egoteko. Eta Iruñean hasi dira Sanferminetarako prestaketekin, larun batean tombola izan zen eta gaur berriz entzierroko esiaren txanda izan da Andoni Amado, zarratsaldeon.
9: 34 egun besterik ez hori etxe kustailaren 6an festa lehertzeko falta diren egunak eta horrek esan nahi du noski aurretiaz lan handia egin behar dela Iruña Sanferminetarako prestatzeko. Gaur koska bat egin du gora prestaketa lan guzti horrek. Esitua jartzen hasi dira zezen plazako kallejoian, 33 gol, 11 zutabe hasteko, dendena festen iruditeriaren parte bihurtu diren Aldaz Remiro zurgindegiko langileen eskutik, Iñigo Aldaz.
10: Sí, ilusión tienes, claro, es los Sanfermines, pero es un trabajo.
9: ¿No? Aurten gainera, erne, entzierroan parte hartzeko udaletxe plazatik sartu beharko da eta zezen plazatik ikusen nahi bada, ez du balioko kallejoietik sartu eta ondarretan gelditzea. Horretarako, hobe izango da gaur goizetik salgai dauden sarrerak erostea. Gutxiago falta da bai eta horren seinale astebukaeran tombola zabaldu dela eta hasi direla izan udala edota hiriko eragileak kontzertuak lotu, txandak bete eta Iruñeko txokoak zurigorri zapaindu nahia.
0: Ba, Iruñean 2022ko Sanferminetan Kuria kalean izandako istiluengatik auziperatutako 6 gazteak urtebete eta 2 urte terdi arteko kartzela zigortak onartu dituzte, hartara espetxera sartzea saihestu zainara.
11: Batean, hasera batean fiskalak 6 eta 8 urte arteko espetxe zigorra eta Sanferminetan egoteko 5 urteko debekua eskatzen zuen 6 gizonezkoentzat. 2022ko uztailaren 7an santuaren prozesioa gidatzen zuen Enrique Maia UPNeko alkatearen aurka edalontzi bat jaurtitzea eta polizia bati sudurra apurtzea leporatzen zitzaien besteak beste. Epaileak ideologia eta sinesmen arrazoiengatiko diskriminazioaren astungarria ezarri die. Aldiz 30.000 euro arteko isun eta kalteordaina dagoeneko ordaindu dutela aringarritzat hartu du eta horrek ahalbidetu du zigorraren murrizketa. Horrez gain, auziperatuek ezin izango dute udalbatzako ordezkariak parte hartzen duten jaietako ekitaldietan egon datozen bi urteotan.
12: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Entzongo zenuten, Euskadi Irratian bertan, Leturiaren egunkari ezkutua izango dela urten, Bilbo Zarra Euskaltegiak aukeratu duen novela, ostegunean, Arriaga Antzokian, irakurketa jarraitua egiteko. Lehen Euskal novela modernoa bezala bataiatua da, Txillardegiren lanaren lehen hitzak, Joseba Sarrionaindiak irakurriko ditu, goizeko 8:00 aurrera izango da, eta ondoren, 400 lagun batuko dira zita honen 19. edizioan. Olatz, Zarrela Bengoa, konta iguzu.
13: Euskaltegiko ikasleak, diasporako euskaletxeetako ikasleak, kultur ordezkari eta instituzionalak parrafoz parrafo osatuko dute Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren irakurketa. Goizeko 8:00 Joseba Sarrionaindiak abiatuko du zita eta Txillardegik euskal literatura modernoari zabaldu zion bidea nabarmendu du.
14: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, arrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomiko desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, Euskal Novera urbanizatu bertzala, tartean Txillardegi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako.
13: 1957an argitaratua eta lehen pertsonan idatzia existentzialismoaren inguruko ausnarketa egiten duen lana da eta protagonista konplexu baten barne gatazka jorratzen ditu. Euskal literaturan mugarri izateaz gain, Txillardegiren izena nabarmentzeko arrazoi ere bada Bilbo Zarra euskaltegiarentzat bere izaera euskaldun berria, Arantza Kamarero.
15: Bilboko ingenieritza eskolara ikastera etorri zenean, ba euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Ta entzunda daukagu, asteburuetan ere Otxarkoago auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz. Beraz, esan dezakegu, Txillardegik egindako alegina euskaldiko gure ikasleentzat eredua izan daitekeela.
13: Irakurketa jarraitua Arriagako plazan jarriko den pantaila erraldoian jarraitua izango da, baita streamingez EITB-ren plataforma ezberdinetan ere.
0: Eta gogoratu gaur banatuko direla Max sariak Espainiako Meridako Antzoki Erromatarrean eta euskal konpainiek 5 izendapen jaso dituztela denak antzerki sailean zorterik onena hemendik. 8:00 Xabier Murua, arratsaldeon berriro.
16: Arratsaldeon.
0: Hemendik aurrera kirolak.
12: Mezdularia. Kirolak.
16: Iñaki Goikoetxea entrenatzaile de Batarrak bigarren demoraldi osatuko du Efe Ligan Eibarren. Gainera talde Batarrak gaur jakitera eman dunez, Ojeda, López de Greño, Camino, La Costa eta Clemente ez Efe Ligan Eibarren. Gainera talde Batarrak gaur jakitera eman dunez, Ojeda, López de Greño, Camino, La Costa eta Clemente ez dute urrengo

0: Tengo buruz uruko txapelketan, ezkaraituak ez du txegin, bere lehenengo final handia. Bera, eskuboloi taldeak ez du ba ligako hirugarren titulua eskuratu alizan, atzo Rokasaren kontra galduta, dena den ontzat eman beharreko demoraldia egin dute Gipuzkoarrek. Eta saskiboloia, Baskoniak eta Bilbo Basketek titulurako playoffetako partiduak izango dituzte etzi, talde bizketarrak Valentzian jokatuko du, talde arabarrak Juventuden kontra Buesaren. Arratsaldeon, kirol tartean pilota kontua kastergai, Dario Gomezen izena, izki larrez jarri beharreko da zalantzarik gabe, erakustaldi harritu da urtengo manomanistan, Kepa Iribar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabier.
0: Atzo Nafarroarenan, beste partidu bikain bat jokatu zuen pilotari Errioxarrak, aldiz, Iñaki Artola ezinean harritu zen.
1: Bai, horixe da laburpena, bat osondo eta bestea ba ezinean, ezta? Eta buruzburuko 33. txapelduna badugu, bigarren Errioxarra, 1943an Barberito irabazi zuenetik, bueno, ba egin du euria, eguzkia denetarik egin du. Eta noski bazuten gogoa lurralde hartan, atzo Ezkarain festa handia. Partida bikaina jokatu zuen egia esan Dariok txapelketa ikaragarri bati ginga jarriz txapeldunak menderatu ditu bata bestearen atzetik. Elordi final zortzirenetan laurdenetako ligaskan jaka aurrena eta Altuna ondoren Lasoren aurka soilik galdu du finalerdietara zailkatzeko tanto bat egitea nahikoa zuen partida hartan. Finalerdian Larrazabal menderatu zuen eta atzo Artola. Irabazi dituen partidatan Elordik zeitantu egin zizkion, jaka kamar, Altunak eta Larrazabalek zortzina, eta Artolak finalean zei. Eta finalaz gozatu egin zuen gainera, jokuz eta fizikoki oso indortxu agertu zen, oso oso nagusi. Zenbateko garantzia dauka bere inguruneak txapela honetan?
2: Prácticamente toda, al final ellos
3: ia era batekoa, beraiek dira, altxatzen laguntzen didatenak gaizki nagoenean, kolperen bat ematen didatenean, eta jarraitzeko indarra ematen didatenak. Ni ere burugo gora naiz, eta gustatzen zait borrokatzea, azken finean gustatzen zaidana egiten dut, hortik bizi naiz, eta ez dut beste nahirik, nire ametxen gatik borrokan jarraitzea.
1: Ingurune beraz garrantzitsu eta ingurune horretan dago Azpeko zuzendari teknikoa besteak beste Jokin Etxaniz atzo ez zeukan zalantzarik merezi du mutil honek orain bizi duen zorion une hau.
4: Oin ikusten da ta bueno bai baina izan die 10 urte gogorrak batez ere beran arazoa eskuak izan die eta batzutan hor renovazioa osea pasatu du bera de gente momento batzutan igual kanpoan ikusten zala, horra etxe eta gero, eta orain txapelakin. Ba, bueno, batzutan erabaki batzuk azkarregi hartzen diela, eta, baina, bueno, hori beste tema da, eta merezi dut, da, tipo bat, ba, jatorra langilea.
1: Bueno, ba, hortxe, zorionak hemendikan ere Dario Gomezi. Eta etxani zentzun da, Xabier, azken urteetan buruzburu txapeldun izan dira Azperentzat, Dario, Altuna, Elordi, Jaka, Irribarria, txapelazko Azpek, eta pelotari ezberdinekin gainera.
0: Azpe, barrua meraz, gustora, eta gaur gauean, katedra saioan, gaueko 9:00 luze zabal arituko zarete, azkeneko alda gainera, Kepa?
1: Irrati urteko azkenekoa, ja badakizu, arraunlariak traineroa datoz, da Jonander dator arrauna hartuta, ba, ate joka.
0: Eta zure kasuan, oporrak baita ere, ate joka. Gero arte, Kepa.
1: Gero arte.
0: Futbolean, Efe Liga amaituta, Ibarti jaso dugu gaur berria, Iñaki Goikoetxeak beste urte betez jarretuko du, Eibarko entrenatzaile postuan, mailari eutxita, Debako entrenatzaileak bigarren demoraldia osatuko du lehenengo taldeak idatzen. Horrez gain, talde Ibartarrak, gaur jakitara eman duenez, Patri Ojeda, Marta López de Quereño, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opa Clemente ez dute jarretuko urrengo demoraldian. Eta Atletik jakitara eman duenez, Nerea Nebadok eta Maite Zubietak ez dute jarretuko, kontratua berritzeko eskaintza ez dutelako onartu, hori da behintzat klubak esan duena, gainera Marta Sanaderik Alabesek utzita ez du segiko. Nerea Izagirre, Realeko kapitaina izan da gaur gurean, Arritxu Iribar lankideak hitz egin du berarekin.
5: Lehenengoz Atletico Madrile irabazi eta Realak amaiera borobila eman dio denboraldi historiko honi. Hirugarren amaitu du liga, txapeldunen ligarako sailkatuz. Goiko postuetara gerturatu eta ez dute bertigorik sentitu. Nere Izagirre kapitaina.
6: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmititu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba lana egin du

0: ondo moldatu gara egunero, hiru puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ezta, ordun ba bueno, presio hori ez dugu inoiz sentitu, egia da bueno, ba geroz eta bukaera iristen eginanean, te ikusten eginanean nun ginean, ba nik izango nuke hor notatu dugula presio pixka bat, baina taldeak ondo erantzun duela.
1: Datu pertsonalak onak izan dira, baina arazo fisikoek markatu dute aurtengo denboraldia Nerea Izagirrerentzat, hala ere, zalantzarik ez du izan kontratua berritzerakoan.
0: Bueno, ya ikusten zarenean igual horren beste minutuak ez eukitzen, ba bueno, burutik petxatzen da igual zure zikloa bukatu dela, baina ya da klubak lehenengo gunetik transmititu dela Nereak asko dakala emateko, Nerearengan konfiantza dagoela, Nereak talde honen kapitaina izaten jarraitu behar duela, eta bueno, nik ere aukerak izan ditut kanpoara joteko, bueno, bai ligan, bai kanpoan, baina beti Realak bultzatzen dit azken momentuetan, ba bueno, hemen geratzeko aukera izatea.
1: 2028 arte behintzat Realarekin badu lotura. Atxeden hartzeko garaia da, hilabete terdiko oporraldia izango dute eta ondoren Zubietan hasiko dira egunerokotasunean 26-27 denboraldi europearra prestatzen.
2: Gizonezkoen futbola bigarren maila, Ibarrek ez du sailkapena irauli ahal izan azken jardunaldian. Armaginak ez dira igorako playoffetan izango, atzo Castellonen kontra 2-1 galduta, Beñat San Jose. Eibartarren entrenatzaileek esan digunez, buruma Kordobe.
3: Triste gaude, ba, goi mailako bigarren buelta egin degulako, ez? Zer esan nahi horre, ba, bigarren buelta egundokoa izan dela, historikoa izan dela, eta horrek eman digu giltza, ba, gaur ea playoffeko atea igireki genezaken, ez?
2: Eibarrak ez du helburua bete, baina azken unera arte ez du etxi, bigarren itzuli bikaina osatu du, jokalariak aurro daude, bai bintzat kapitaina, Anaitz Arbella.
4: Isto migarren buelta egin dugula, oso arro egoteko maila mandu, eta bueno, ni bintzat arro nago, 43 puntu atera dugu digarren buelta honetan, eta bueno, egia da, ez dugula ginda hori jarri pastela, ez, eta bazidurien ba bideo honean gindoa zela, baina bueno, ni bintzat arro nago, eta bueno, hau da bidea.
2: Beste urtebetez jarretuko du Ibarren jokatzen, Anaitz Arbillak kontratua luzatu du, 29 urte ditu. Eta Inigo Perezek 3 urteko kontratua sinatu du Bilarrelekin. 2029 arte arituko da bertan, entrenatzaile nafarra, Rayo Baikanon lan ona egin ondoren, Castellongo taldearen ardura hartuko du beraz, Inigo Perezek. Egin dolaritza, Jonas Binego historiako zerrenda oparoan sartu da, hiru itzulia undiak irabazietako 8. txirrindularia da Danimarkarra. Nagusitasuna erakutsi du italako giroan, bestelakoan ezin esan, demoraldiko lehenengo itzulia undia, ikusgarria izan denek Xabier Usabiagaren komentarioa beti dantzun barrakoa.
5: Historia gutxiko karrera izan da historiarako marka eta datu asko utzi dituen giroa. Garaia beste guztien oso gainetik agertzen denero gertatzen den egoera da. Binegok ez du kontrariorik izan, ez da bere mailarik onenetik bera ibili denean ere, eta inork ez dio kilimarik txikiena ere eragin. Sailkapen nagusia baino zirrara gehiago eragin dutela esango nuke klasikoen moduan korritu diren etapa ugariek. Narvaezen, Igor Arrietaren, Beti Olen edota, Duernesesen garaipenek, arnasari eustea eragin zuten azken arrasto zapaldu bitartean, eta kitzika hori da ziklismoak zaleen gan eragin beharko lukeen sentimentua. Nagusian, utxegiteak deigarriagoak izan dira bertute erakustaldiek baino, batez ere Giulio Pellizzarirena. Ez du esperotako erregulartasunik izan eta Italiak inoiz lortu duen posturik txarna lortu du sailkapenean. Italiarrik onena, Tiantzoli izan da 8. Bestelakoan estatistika gugari, Binego hiru handiek irabazi dituen historiako 8. txirrendularia da. Lider dela iruretan etapa garaipenen bat lortu duen 5. Garaipena lortu duen lehen danimarkarra. Eta Blockhaus, Cornwall Eskale, Kali eta Piankabalon, iguera denbora markak jarri dituena. Markak marka ordea, giro hauetzait iruditzen historiara pasako denik.
2: Euskaldunen lana ona izan da, Igor Arrieta etapa bat irabazteko gai izan da, Marke Beloki berriz, sailkapen nagusiko onenen artean ikusi genuen, giroko lehenengo astean, bi euskal ziklisten hitzak bildu ditu Jon Altuna lankideak.
6: Giroko 5. etapa irabazi zuen Igor Arrietak Potentzan. Eulaliorekin, zoriarekin eta destinuarekin azken kilometroetan gogoratzeko moduko leia izan ondoren. Historiako 28. Euskal garaipena lortu zuenen Nafarrak Italiako giroan. Egiari zor, oso lehiakor eritu da Arrieta azken astera arte. Iesaldietan protagonista izan da, sailkapen nagusian 19. Postuan amaitu du eta atzo Erromako podiumera ere igo zen. Red Bull kilometroko sailkapenean buru izan baita uartekoa.
7: Azken nota jartzeko zaila da, baina oso pozik, ez? Egindako lanarekin etapa bat irabazita, eta bueno, gero baita azken astean baita sentsazio honekin eta saiatzen, así que oso pozik emandako ba nivelarekin.
6: Hirugarren Alulan, 8. Itzulian, 7. Jaenen, 9. Ardexen, 2. ere bai, Itzuliko Basauriko etapan Laurentzen atzetik denboraldiaren lehenengo zati aparta osatu du Arrietak. Beste euskaldunak Markel Belokik primeran hasi zuen bere estreineko itzuli handia. Honenen artean ikusi genuen lehenengo astean. Gasteiztarra lehen 10 artean sartuta ere egontzen sailkapen nagusian, baina 14. Etapatik aurrera, Pilako Kresango etapatik aurrera, erdigaixo ibili da eta ezin izan du bere mailarik onena erakutsi azken aste gogorrean Beloki.
8: Ni pertsonalki, ba, bueno, pixkat oso ondo hasi nun giroa, nire ustez, lehenengo astea eta, bueno, bigarren astea erarte nahiko ondo ibili nintzen, baina gero ja, ba, pixkat gaixotasun horrek, ba, pixkat, ba, ez ditutzi nire bertsiorik onena ematen, eta pixkat alde hortatik, ba, pixkat triste, baina, bueno, generalen nahiko pozik, eta, bueno, ez dago besterik.
6: Dena den, bere kalitatearen berri, eman du Markel Belokik ere denboraldi hasiera honetan. Itzulian, 13., Lizarran, 9. eta Milano Torinon 15. Postuetan sailkatuta.
2: Emakumezkoen giroa, Elisa Balsamok irabazi du gaurko etapa 3. Esprinean, Lidl Trek taldeko ziklista italiarraren 3. garaipena jarraian, sailkapen nagusiko lidertzere utzi dio beraz, Naia Mondarain 87. helmugaratu da. Bera eskuboloi taldeak ez du ba, nahi bezala amaitu demoraldia, ez da ligako 3. tituloa jarraia diritsi, naiz eta taldeak azkeuner artea aleginak egin, atzo Rokasaren aurkako ligako finalagan bigarren partidua, galdu egin zuen Imanol Alvarezen taldeak. Eta taldeko entrenatzaileak esan du, galdu arren, arro dagoela, jokalariak egindako lanarekin.
9: Bueno, gaur da arro sentitzeko nire taldeagatik, oso ondo egin dute lana, oso gustora nago beraiekin. Pena izan da holan, baina bueno, holan ere ikasiko dugu.
2: Eta liga regularrean, bera izan da onena, playoffetako finalen ordea, ez du lana biribildu alizan talde gipuzkoarrak anera osken.
10: Bigarren postu bate bai, baloratzen jakin behar da, ez? Urre asko irabazi ditugu, baina urre bakoitzaren antetik ba, lan handia dago, baloratu behar da.
2: Ezin ahaztu, bi titulu irabazita eman diola amaiera demoralderi beraberak, Kopa eta Superkopa, merito handikoa Imanol Alvarezen agurreko demoraldian. Bestalde Bidasoak atzo Cuencan irabazi arren, azkenean 4. Postuan amaitu du demoraldia, Europako postuetatik kanpo, datorren ostiralean Kopako lehiaketari helduko dio talde irundarrak Torrela Begaren kontra. Eta Erik Valentziaga Alemaniako Liga Melsungen taldean jokatzen duen jokalari zarauztarra, izan da gaur kirolegez saioan. Europa Ligako finala, titulua lortu du, finalean Kieli, 24 eta 23 irabazita Hamburgon. Bart ondo ospatu dute titulua, Erik Valentziaga.
11: Taldearen horrenengo garaipena esango dugu, eta, ba, bueno, eraki ospatu negea. Ato gauen autobusen bultatu ginean, deno batean ginean zerbait hartzen, oaine bazkaitan aigea, taldekide guztiak, eta, bueno, pixkanaka, ba, momentu ederrauek bizitzen.
2: Hirugarren demoraldia egindu Melsungenen Valentziagak, oraingoz egindako bidea ontzat emandu berak.
11: Behin este delburu haundikan jarrez, enun uste honeaino iritsiko nintzanikan, eta, bueno, ba, olako azte buru bat bizitzia, enbeste pertsonan aurrian, ba, ikaragarria, izugarrizko esperientzia da, eta egia zan, Alemaniera etorren aizenetik, ba, olako lau final for biziteko aukera izan dut, eta egia zan, zorion zuna.
2: Metro bat eta 69 zentimetroko zentrala da, Erik Valentziaga ezin esan beraz, jokalarik garaia denik, bai orde oso eraginkorra.
11: Azkenako eskubaloiak kirol bezala, ba, fiziko mota ezberdina aukera gemateizkie, eta bueno, nik nire leku eitia lortu ez, egia da, eskubaloi jolaz, hemen jolazten, eskubaloi motare bai, ba, oso ondo etortzaitela, eta hori aprobetsatu ez, ba, bueno, bai, ni baino berrogeita mar kilo gehiago pisaitza dituen jendean kontra, ba, zaiaten naiz, aukeiten.
2: Arrauna usteka berekez Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketan ontzi favorituek, euren agintea ezarri eta tituluak eskuratu dituzte. Getarek uretan atzo, emakumezkotan Arraun Laguna txapeldon, eta gizonezkotan Orio, estropada estua, Oriotarren, eta Donostiaren artean. Ander Zabala, San Nikolas ontziko arrolaria pozik, 23.100 aldea txikiaz irabaziaren.
12: Naiz eta asko kostata, ba, baita ere, aurrean ugatxuko gai izan gara. Beraz, datorren txapelketetarako, ba, bueno, gaur agian faltein zaigun konfidantza hori, edo, bueno, lasaitasun puntu hori nik uste izango dugula. Naiz eta gauzak oso estu eta oso justu jarri direnaren, ba, gure alde eramateko gai izan gara.
2: Esan dugu, emakumezkotan, Arraun Garaile, Luganenek atzo maila polita eman zuen, Nagore Osoro, Arraunaldeko patroia da.
13: Neu guzti nahi duen biharronan, ba, resultau amen datorrela ikusten da, eta ba, bueno, hasieri bakarrik dela pentsaten, eta baia bisartik aurre urrengo azteko Euskadiko txapelketan pentsatzen.
2: Eta Bizkaiko txapelketan, gizonezkotan Bermeo indartxo arituzten atzo, Lekeitiok uretan, Mikel Ojeda, Urdoibai, taldeko arraunaria.
14: Beste gerra bat izango da, eta, bueno, bera bi ez dungo gara, humiltasunez eta gogotxu. Ze, bueno, horretan gabiltzela nien, eta, bueno, bai, ondo torri da garaipena gaurkue, behar izan dugu, buruetxako bai, jakitzeko gauzeko ondo gabizela egiten.
2: Eta emakumezkoetan, txapelketa sexta hora joan da, zo, kaiku izan zen azkarrena, Paule Ibarretxe arrolaria.
15: Lehenengo luzea ondo egin dugu Arraun, baina bueno, egia da bigarren luzean olatuak hartzeko zailtasun pizkat euki dugula, baina hala ere garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude. Gainera nire debuta izan da traineruan, orduan gehiago. Bestaldetik baita balio izan digu aurkariak ondo daudela ikusteko eta denboraldi polita izan daitekela.
2: Datorren igandean, Getarek uretan Euskadiko txapelketa jokatuko da guztira 16-11 izango ditugu uretan eta gurean jarretzeko aukera izango zu gainera estropadaren kontaketa. Atletismoa Martin Segurolak 1500 metroko Euskadiko marka ondu du berriro. Atleta donostiarrak segulako lasterketa egin zuen larunbatean Alemanian, Karlsruhe hirian 3:33 eta 81.1 Europako txapelketan parte hartzeko gutxieneko denboratik 21.1 geratu da. Pozik Martin Segurola.
16: Oso pozik karrerekin, bukaran oso marka onatera zan, minima RFA egin nun, zala 3:43.3 baino gutxiago. Gertu minima automatikoa oso gertu behitu nintzen bukaran, baina bueno, oso pozik nago eta marka polita da. Experientzia oso son bat, izan da karrera bat nivel askokin, adarrian bentzagon karreran, kieda tipo bat beti egon dala en el top mundial. Así que zerro oso pozik bere aurka korrituetela eta ondo korrituetela. Eta ezer orain jarraitzera, nahet egin 800 ez dakit noiz, eta saietuko naiz Euskadiko errekorra utxitzen 800 ere, baina bueno, gogorra izango da, zera errekor hori denbora pila bat darama, baina bueno, saietuko gera egiten.
2: Badu beraz erronka, Segurolak esan du berak, 800 metroko marka bota nahi duela, ba, marka zaharra da izan ere Tomas Rinconek egin zuen 1977 urtean Lisboan, 1:47.7 eta 2:00. Eta saskiboloia, Baskionek eta Bilbo Basketek titululako playoffetako partiduak izango dituzte etzi. Talde bizketarrak Valentzian jokatuko du, talde labarrak Juventuden kontra Buesarenan, Osteralean jokatuko dituzte, bigarren partiduak, bi garaipen eskuratu behar dira final erditara iristeko.
17: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
18: Arratsaldeon entzule, aste erabakagarria da honakoa milaka eta milaka ikaslerentzat. Biharrasi eta ostegunera bitarte, unibertsitatera sartzeko proba, selektibitatea egingo dute batxilergoa bukatu berri duten Ego Euskal Herriko 17.000 ikaslek. Ekaitzagirre, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, goizeko 9:00 lehenengo itzordua bihar, Euskara azterketa izango dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek, gaztelaniari dagokion aldiz Nafarrek. Urduritasun orduak dituzte ikasleek, entzun ditzagun hauek.
20: Orduri, baina ondo. Asko ikasten eta ba, pixka bat saiatzen erlaxatzen eta ja prest biharko alik eta oberen egiteko. Orduritasuna pixka bat kontrolatzen, baina bai, pixka bat agobiatuta, baina bueno.
19: Ikasle horientzat guztientzat, azken orduotarako gomendioa Jose Luis Vicente, San Patricio ikastetxeko batxilergo koordinatzailearen ahotan.
21: Ongi deskantzatzeko gaur gauean, da gero horretaz aparte baitare esfortzu gehiagirik gaur ez egitea. Batez birpasatzeko eta beraiek landu behar dituzten gaiak eta ariketak menperatzen dituztela ziurtatzeko besterik ez.
19: Jose Ramon Bengoetxea, EHUko rektoreak lasaitasun mezua, erarazi die ikasleei, baina ohartarazi adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei aurre egiteko kontrol sistemak zorroztuko dituztela.
18: Bihar beraz, 17.000 ikaslek, azterketa Hego Euskal Herrian, Ibar Euskal Herrian ekainaren 12an hasiko dituzte, baxoako azterketak, matematikakoa izango da lehendabizikoa, euskaraz egiten dutena idakizuenez, euskaraz zuzenduko zaiena. Eta gainerakoan, Amaia Portugal arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, Ainara.
18: Adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpen kasua.
22: Aizpea eta egi Errenteriako alkateak dio maiatzean ezagutu dituztela salaketak eta berehala hartu dutela esku udal zerbitzua den Bertso Eskola etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin bilerak eginda. Jon Maiak Ukaidantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpenen kasuan aldiz, Otaegik azaldu du 2024ko abendutik zutela horien berri, baina biktimen borondatea errespetatuz jokatu zutela diskrezioz. Kukaik berak hautsi duela diskrezio hori ordea, baita zeharka Alderdi Popularrak eta Sozialistak ere bi kasuak elkarlotuta udalbatzara eramanda. Horren aurrean biktimak erdigunean jartzeko dei kritikoa alkateak.
23: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, aspiratu eta etekin politiko ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
18: Bilbok eta Donostiak osatutako egoitza bat eta bakarra proposatu diote Euskal Erakundek FIFA-ri 2030-ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako. Aurrekontu bakarrarekin eta bina partida jokatuta San Mamesen eta Anoetan.
22: Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto eta Jonin Sausti alkateek, baina ez edonola.
24: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
25: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea zifaren aurrean eta esan, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala, ez zuk neuri.
22: Onartzeko prest ez dauden marragorrien artean daude kostu ekonomiko oso handiak, estadioetan inbertsio berriak egiteko derrigortasuna, egun horietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna edo euskara aintzat ez hartzea. FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
18: Gasteizen asiloa eskatzeko zai dauden 20 maliar errefuxiatuk baino gehiagok, bigarren gaua egingo dute gaur Kale Gorrian, orain arte aterpe zituzten bi parrokiak itxi dizkietelako.
22: Negurako egina zuten akordioa ez du berritu Gasteizko Elizbarrutiak, behin betiko konponbidea eskatu die erakunde publikoei Salburuko harrera sareak hasieratzenike voluntarioa.
26: Gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar du diote horri. Eta gaur da eguna ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
22: Gasteizko udaletik diote lanean jarraituko dutela maliarrak ahal bezain laster Espainiako gobernuaren menpeko errefuxiatuentzako zentroetara bideratzeko, baina horretarako Espainiako poliziak asiloa eskatzeko txanda eman behar die aurrena.
18: Eta Libanon, Beirut hegoaldeko auzoen evakuazioa agindu du Israelek, bombardaketa berriak iragarriz eta horrek Irango armadaren pazientzia agortu du.
22: Tel Avivek Beirut bombardatzen badu Iranek Israel iparraldeari egingo diola eraso hala ohartarazi dute eta Irango telebista publikoa gaineratu Netanyahuren gobernuak mehatxua gauzatzen badu, oso litekena dela suetena bertan bera geratzea. Bestetik, telefonoz hitz egin berri dute Netanyahuk berak eta Donald Trumpek, Hizbulako kideekin ere hitz egin duela esan du Estatu Batuetako presidenteak, eta iragarri alde bat zein bestea azaldu direla Libanon eta Israelen erasoak geldiarazteko prest. Irani buruz, orain ordu bete esan dizuegu, Trumpek aipatu duela gehiegi hitz egiten ari direla, ondo legokela tarte luze batez isiliko otea, bada isiluneak ez dio gehiegi iraun Estatu Batuetako presidenteari, orain atzera esan baitu Iranekin elkarrizketak azkar doazela, naiz eta Teherango iturriak kontrakoa iradokitzen ari diren.
18: Errepidetan Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, arrontegi parean Bizkaia 30 errepidean Getxorako norabidean eskuineko erreia itxi eta uneotan Lutxanako Sefranito enpresatik gertu landa sutea piztuta dago eta errepidea itxi dute sua amatatzeko lanengatik.
18: Jakete zagun zein den Euskal Meten iragarpena datozen orduetarako, Miriam Ruiz?
1: Bihar fronte txiki batek motel alditxo batek harriko digu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz, oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Hala ere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du. Eguneko temperaturak aldiz, bere egingo du eta balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
18: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da ekainaren lehendabiziko egunak ekarri diguna, gu bihar itzuliko gara mezularia egitera, badakizue bitartean albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta eskura duzuela orain.eus ataria ere. Eskerrik asko hor egoteagatik, zorte on azterketak egin behar dituzuen gazte guztiei eta bihar arte.

0: begiratu.
1: Poesiaz joango zaizkigu gaurkoa eta datozen egunetakoak, ekaina poesiaz astea erabaki dugulako arratsean. Edozein urte sasoi data, aproposa poesiaren txat, edozein ordu, edozein leku.

Uxue Juarez ekin estreinatuko dugu arratzean ekainarekin poesia denboraldia. Poesia non nahi topalitekela frogatzeko atera dugu desgaraian taldearen disko berria ere. Izan litekeen guztia. Guztia izan bai liteke, poesia. Diskoaren entzule perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. Poesia irakurle perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, adi, Uxue Juarezek etxe bat du Usabiken. Arratzean, desgaraian eraikitako irrati etxea, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Itxas azpian izketan, balekumea eta balea Andrea.
1: Eta hau zer da, ama? Ze? Ah, hori. Olatu erdian agertutako aire burbuila. Ta, janezkero? Zer gertatuko zait, ama? Deus ez, utxune bada, zulua. Eta ezin duzu zul hori jan. Deus ez dagoelako, oixe. Baina aurretik zio zer bat zegoen, ez da? Zulu erdian hor zerbait da zegoen, ama? Agian. Baina nik uste, beti denik egon dela airea. Hasiera hasieratik. Ez ereza. Utsa. Tamin ematen handu. Zuloak? Bai, tripan, iresterakoan. Min ematen handu. Bai, batzuetan bai. Min ematen du.
0: Josue Juarezen poema liburuko protagonista nagusiak elkarrizketan. Balea Andrea eta balekumea. Biak ageri dira landare urdinez eta arrain txiki gorriz betetako azaleko itxas zatian. Ba, ontzik ezin aproposagoa topatu dute lurreratzeko. Balea zuria argitaletxea, Josue Juarez. Ongi etorri.
2: Mesker.
0: Zenbatek egin dizu txantxa? Balea bihurtuta zure poementza da terpea balea zurian aurkitu izateagatik?
2: Utsik, baina bai, koinzidentzia polita izan da.
0: Zure balearekin jolasean, poesia egiteko jolasean, ari zinelea buruan zeneukan balea zuria?
2: Bazen, bai, aukera batzagoen hor balea zuriakoekin lan egiteko, eta bai, banuen buruan, bai.
0: Bai, ezagutu egiten zenuela nabarmena da.
2: Bai.
0: Bildu burua irakurrita ez, balea zurian argitaratutako hainbat poetaren oihartzuna bildu duzulako zure poema bat baino gehiagotan.
2: Bai, talde zaurretik ere ezagutzen nituen, koinzitu genuelako egizaz kongresiaren aurkezpen batetan, eta bai.
0: Bai, bazen leuketan elkarren berri.
2: Bai.
0: Zer esan zuten, liburu hau aurkezu zenienean?
2: Ba, ez dakit, ez dut oso ongi gogoratzen, baina bai, demora pasatzen, eta batean hori erantzun zeaten, email batetan erantzuna jatzi zeaten, eta esan zeaten, Juarez, denga aurrera! Eta bagoaz poemaria lantzera eta argitaratzera, eta hala izan zen.
0: Eta ez zuten sinatu balearen erreinutik edo ez, alakorik ez, konforme. Josue Juarez Gazteluk idatzi du, etxe bat Usabiken. Ez da zure lehendabiziko argitalpena, baina euskeraz argitaratu duzun lehendabiziko poema liburua bai.
2: Poema liburua bai, baina hori umentzako ipuinak ere baditut, euskaraz, eta bai.
0: Eta zerk animatuta, edo nork da galdera?
2: Zerk eta nork biak. Bueno, beti izan ditut hor, Izaskun, Grazia, Asier Larretxea, eta Oiane Garmendia ere, euskararekin hor atzean ez, izkat, animatzen, zen igo zen zitzen asko esperimentazioa. Eta, kaoniema hizkuntza gaztelania da. Orduan, esperimentatzeko eta hizkuntza usteko batzutan zalantzak nituen, ba, nekielako, bari, ba, modu berean egin alko nuen euskararekin. Eta zen ziaten, benga, tia aurrera utzi txorra kalde batera, eta ez, eta hasi. Eta gero, ba, euskaraz beti idatzi izan dudalako, baina hor, banituen goza batzuk hor gordeta, eta momentu batetan, esan, bueno, baitut gogoak ja hizkuntza honetan murgiltzeko, ze sortzerakoan hizkuntza batetan edo beste batetan ez berdin funtzionatzen duzu, behintzat nik bai. Eta proiektu bakoitzarekin, proiektu berri bakoitzarekin gustatzen zait gauza berriak probatzea. Eta esan, bueno, pues ja, hasiko naiz nire ja ipuinetatik abiatuta eta bar, hasiko naiz ja poesian euskal poesia murgiltzen eta hor itziokekin jolasten eta pizkatik ertzen eta esperientzia polita izan da. Netzat berria. Bai.
0: Experimentazio hizkuntzatik hasita.
2: Bai.
0: Kasu honetan.
2: Bai.
0: Etxe bat Usabiken.

0: Eta hala ere, bertan ur azpian bizi dira liburuko ahotsak. Ba, ez dira denak bizi. Hasiera hasieratik badakigu gizon elefantea illa dagoela.
1: Bost urte igaro dira gizon elefanteak bere buruaz beste egin zuenetik. Gizonek egin ohi duten moduan, bortizkeriaz, ez animalia gris bat elefanteen hilerrira gerturatzen den erara. Denbora batez, uretan barna nora ezean galdutako bale erraldoia izan itzen. Mina, bere zilarrezko zartadura Espainetan erakutsiz, gauero, astero, orduro alboratzen zitzaidan. Leioaren bestaldean etenik gabe entzuten dugun itsasoalez. Itsasontzi desegina, desatsegina, desegina izan nintzen. Begi igatuen, uandrea. Joan etorri luzetan eketsuen ostean uretan flotatzen zuen adarra euskorra. Korronte guztien abia puntuan, malgu eta indarge bizirauten zuen alga. Horra hor, une oro egin ezaken, keinu axola gabe bakarra. Balekumea, ondoan, igerian, azten.
0: Nekane Peñagarikano segidan irakurri ditu, baina poema hau hiru zatitan banatua dator eta bere baitan biltzen ditu liburuaren oinarriak izango direnak. Eta da bere buruaz beste egin duen pertsonatik alboan azten ari den bizitza berriraino. Bale Andrearen aingura izena jarri dio Juarezek, eta inguraren esanahia harri oinarrean. Aingura da beretzat mundu abisaletara kateatzen gaituen naia. Bigarren poeman, hau bi ataletakoa da, hemen agertzen da izenburuko paisaia.

0: zulatutako paisaia izan nintzen. Aginkadak zehaztutako norakoa. Aukera oro irentsidako balea bizarduna. Zenbateko pisua du izandakoaren gorpuak urtzean. Zenbat kilogramokoa da, ezer eza. Zein izango da ametxetan berriro hasteko zeharkatu beharreko distantzia. Zure aragiaren erdigunerantz noa, eguzkipean idortutako galdera ustelek, urrengo pausua zeinotenen argituko duten itxaropenaz. Usabikeko 2,237 biztanleen ustez, behin, baleak begiztatzen ari zirela, etxe urdin honetan, deabrua itxasoratu, eta piztia abisaren zeinu ilunak ur erreak eskegi zituen paretetan, bihotzetan.
1: Hortik aurrera, itsasoan igerian dabiltzan, animalien arteko itsasizketa hipotetikoak, marea biziak, olagarro urdinak, anemonak, karramarroak, itsas izarrak, itsas azeri txikiak, ez arbuiatu esaera zaharrak dioena, olaturik txikiena ere, etorriko den ekaitzaren zantzua izan daiteke, itsasikarak, uholdeak, ekaitza, euria, kaskabarra, edo beroitxoa, altzariek leioaz beste egiten duten herri eksotiko horretan, jolasaren eta minaren artean kulunkan, ur hitza barneratua duten hitzetan ur nabarmenduz, poemak eta elkarrizketak ni asko zu dezente, jafgufaren bat edo beste, eta igerian olatuen joan etorriekin, urazpiko doinuarekin gozatuz, amaierara iritsita, non lur hartu asmatu ezinik dagoenaren tzat, koda argigarri bat. Eta han irakurliteke, alakoxe izan behartzuen nire poetikak oraingoan. Suizidio batek errealitatea gainditzen duelako gauzen mugak itxura gabetu arte. Paradogikoki zentzu batean, gauza bera gertatu dira amatasunarekin, baina kontrako norazkoan esango nuke. Egia esan usue, irakurri ditugu bi poemaok justu direlako liburuaren ardatz nagusiak. Eta hasiera-hasieratik gatoz, suizidioaren eta amatasunaren pistak, bueno, azaleko arraigorri txikietatik hasita,
2: bai.
1: Ez? Alegi argi izan dezake irakurleak hasieratik gain nagusiak zein diren, baina hala ere koda hori erantzuteko beharra sentitu duzu.
2: Bai.
1: Esplikatzeko beharra.
2: Bai, zalantzak izan dituen koda jartzeako orduan. Osea, kendu nuen, jarri nuen, kendu. Ze, etzai gustatzen bidea markatzea. Edo, ez bizitzan, ez literaturan gutxiago, ez? Beti ikusten dut, ba, nerabei literatura irakasten diet, eta ematen du beti esan marduzula testu bat nola interpretatu behar den. Interpretazio bakarra, ez? Ematen da ontzat, edo. Ta horren aurrean zalantza pilo bat edukitut. Ze azkenean ematen zuen ba, bideratu behar nuela irakurlea, ez? Erregela izango balitzu desela edo. Baina uste nuen, osea, autopolitiko bat zegoen ere suizidio hitza aipatzen, eta gainera aipatu nahi nuen hori ze izan zen poemarioa idatzi ondoren sumatu nuen zerbait edo ulertu nuen zerbait, eta zen hori batez ere dolu batek eramaten zaituela beruntz, eta amatasunak ere askotan egia esan marra dago baina nik sentitu nuen amatasuna eramaten ninduela, ez dakit oso hipia ematen du, baina argia, argiaren biderantz edo lako, ez? Eta talka bat ikusi nuen nor, eta indar kontrajarriak ikusi nituen nor, eta agian liburuan ikus daiteke, baina horren inguruan ere itzegin nahi nuen, baina ez azalpen testu bat bati eutxita baizik eta ere kodan zerbait sortuz, ez? Edo pues, ze hitz egiten dut bertan ere bari ba, kotxei buruz, ezakizzer
1: elurrari buruz
2: bai. Ordan, ba, bueno, esan, venga
1: Olaus Magnusen iburuz
2: hori da, jostak ez da zer iburuz hitz egin nuen bari, ez? Eta esan, bueno, pues, lanketa literario bat ere fikziozko, fikzio lanketa bat egongo da hor ere, eta ez dut utziko bakarrik azalpena, eta ez, idaz, idazlea guztiaren gainetik dago jainko bat bezala, ez, eta esango izuz zer den jakin behar duzuna edo interpretatu behar duzuna eta rogatik, bai azken
1: egingo dizuet pieza bat, plistiplasta ibili ondoren, batetik bestera jabetu zaitezten, bueno, pixka bat hemen diluan dela, nire poetika
2: bai
1: nolakoak behartuen zure poetikak gai hauek lantzeko?
2: Ba, eukio hartzituen oi hartzunak eta ze azkenean murgilduta zauden, minan murgilduta zaudenean edo dolu batetan murgilduta zaudenean hori beste elkarrizketa batzetan aipatu izan dut ezin duzu normalan erabiltzen dugun hizkuntza komunikatibo horretan hitz egin. Hode paretak, zuk zeuk zeure burua ere isolatzen duzu, askotan, komunikaziorako gogoak ere usten dira. Orduan, askotan ere oiukatu nahi duzu, ezin duzu. Osa, eta orduan, esaten, bueno, izan behar du, urazpiko mundu bat edo soinua modu ezberdin batetan ez dakit, soinua iritsi behar zuen beste modu batetan. Eta pentsatzen nuen, hori burbuien mundu horretan, oi hartzunaren sentzazio horretan, edo ez, batzutan ere ez ere zan murgiltua baldin bazaude, hor badago lako espazio erraldoi bat, eta oi hartzuna, eta kobazulo bat, ez dakit. Eta pentsatzen nuen, alako poetika izan behar zuela. Eta batez ere, kontatu ordez mina zer den, kontatu nahi nuen inguruan zer dagoen. Ez, osea, espiral bat bezala izango balitz edo ez dakit. Ingurukotik abiatu behar nuen. Eta gainera hori, izan behar zuen fikziozko mundu bat. Ezin zuen izan errealitatea, ze azkenean, osea, tripak erakustea egin daiteke, baina uste dela morboso, morbo hutsa eta ez dela literatura, ez? Eta zan, mega, pues, asmatuko ditut pertsonaiak eta asmatuko ditut espazio bat, non sentitu izan dudana uler daitekeen, ez? Ikus daitekeen, mintzat, edo bizi.
1: Eta hori eman dizu itxasondoak, eman dizu Bale Andreak, eta eman dizu Usabikek. Lotuta daude Usabik eta Bale Andrea.
2: Bai, bai. Nik hau ez nekien, ze doluarena ondotik bizi izan nuen, baina Islandiara egin nuen bidai bat duela urteak, eta argazki pilo bat atera nituen momentu horretan lantzen ari nintzelako fiskat argazkintzarena hobi moduan ze, bueno, en fin ez dut horti jarritu nire moguak ditut ere eta, bueno ba, neukan presente
1: baina irudia ere bada, zurea ere bada irudia ere
2: nahi, nahi eta gainera irudiat hori, bai nire egia da poesian irudiak daude gainera begira da, ez? Begira da hori dago. Bueno, eta Usabikeko bertan egona naiz, eta bertako argia, eta itxasoa izan ditut presente idazterakoan, ze ez zen itxaso bat, igual, pues, kontxakoa, txikian nintzenekoa bezala, zerain turista azbeteta dago, baina ez super urdina dena, laia, guzkitsua, baizik, eta zela itxaso bat naiz, eta guda izan, nahiko iuna, grisa, eta irudikatu nuen espazio horretan, ez? Eta gero aparte, hainbat poema sortu ziren ere Joseba Parrun argazkilariaren rekin izan dako argazki literatura elkarrizketa batetik, ez? Berak bialtzen dizkien argazkiak, eta nik testuak sortu, eta iruditegi hori ere hor dago, ez? Gero ez genituen argazkia jarri, baina irudi batzuk hortik datuz ere.
1: Beraz, hasierako asmoa zen gainera, irudi argazkiak argitaratzea.
2: Bai, baina azkenean ezin izan genuen, eta bueno, baina poema batzuk irakurtzen ditudanean, nik argazki hori buruan daukat.
1: Bai, eszenak dira,
2: bai,
1: argi dago.
2: Batzuk bai.
1: Hasi noiz hasi zinen idazten, dolu betean zeun dela?
2: Bai, bostakit duela, sei urte edo, bai, hortik, bai.
1: Bai. Etzen erraza izango, zai, Bale Andreak afasia du hasi eran?
2: Bai, bai, ala da, eta orduan hasieran ez nituen hitzak aurkitzen eta horregatik argazkiak bilatu nituen irudiak eta hortik gero hitzak etorri ziren, baina lehenbizi egitenen nazen itxasora joan eta begiratu eta akuariora pilo bat, hemengo akuariora horregatik zakit ilusioa egiten diten ostien aurkezten dudanean ze aurrekoan ere artefaktuan egon ginen eta akuarioan grabatu genuen eta arraroa da ze normalean, liburu alde batetik doa eta bizitza bestetik, ez, oza, baina batean, igual, zerbait idatzi duzu akuarioan, eta hor zaude akuarioan liburu horri buruz hitz egiten, eta zarraro.
1: Akuarioan esaten duzu, imaginatu zaitugu kontxan, edo, bueno, zurriolan berdin zaio, burua sartuta, urazpian, zeure burua entzuten.
2: Bai, pizka bat, bai.
1: Urazpian, zeugai bat duzu, oso desberdin entzuten da Baita norberaren pentsamentuak ere, seguru aski.
2: Bai, gainera, oza, ber, friki utxa bilakatu nintzen honekin, hau ez dut kontatu baina, bueno, neopreno bat erosiz nuen. Nik oso gaizki egiri egiten dut, vale? Baina gustatzen zait pilo bat, baina hori, pues, arnasketa, eta, vale. Neopreno bat erosiz nuen, eta zin nintzen, ostegunero, udazkenean, eta negua ziren jabukaran jazun aguantatzen, kontxa, ondarretara joaten. Eta gero hori, pues, akuariora noizein kare joaten. Eta batez ere behar nuen argi hori, udazkenekoa eta negukoa. Eta hortik abiatu zen dena. Osea, gero murgilketen ondotik, osea, murgilketak, a ber, bueno, rato. Bueno,
1: bai, eta puntatzen nuen. Sartzea da, murgilketa. Bai, lehorreko jendea gentzat ala da.
2: Ire pisua, gorputzeko pisuarekin gainera. Ba, bari, eta orduan gero, etxera itzutzen nintzen, eta eukitako sentsazioak iazten nituen. Ze, gustatzen zitzaidan pilo bat, hori, igual, udan ez duzu horrela bizitzen, ondartza, baina...
1: Pues, zarata gehiagin.
2: Bai. Eta gainera argia nola sartzen zen, osea, joten nintzen horbeto horreko, hori, pues, urazteko eta horreko ekin entabla, eta argia eta guzti hori, ez dakit, ezaguturen itxasoa beste modu batetan.
1: Behin nondik kontatu alegia, itxasazpitik eta mundu imaginario horretatik kontatzea erabaki zenuenetik handik aurrera, pentsatzen dugu, bidaia gozagarria izan dela zuretzat,
2: bai.
1: Lan hau egitea.
2: Divertigarria izan zen animaliak pentsatzea, izakiak asmatzea, bai.
1: Askotan itxas mortu den itxas azpitik.
2: Bai.
1: Itxas mortu arrantzatu dituzu zenbait hitz ere.
2: Bai. Bai, bai. Hori deia eman zian gainera beti zaten dit, ai, ez kontatu zure momentua da, tenen keba. Uste, liburu bat dela sormen, oza, sorkuntza kolektibo bat beti. Oiene zure agarmendiak, esan zian, jousue, ez dakit, ari zara piztiei buruz, animaliei buruz, zeraitik ez dituzu asmatzen zuk zeuk zure itxasaztiko animaliak, eta horrela iruditegi bat sortzen duzu. Tari, ai, posi, deia hona da, eta horrezin nintzen probatzen. Bai.
1: Jaf gufa, hori ez azuk asmatuan.
2: Ez. Haria, Islandian badago mitologia, ez dakit oso presente haien bizitzan, eta la beti esaten, ara, topikazo bada, oza, beti zaiten arri buruz. Baina, okate bai, egunerokotasunean hor, hor dago. Eta bertara joan nintzenean, ba, kau, beti, ez dakit, literaturaren hildotik joan da, pues beti kertzen zu pizka bat, aber. Eta hartu nuen bertako monstruen liburu bat, eta hautatu nuen oso beldurgarria iruditzen zitzaidan piztia bat. Guk ere gure mitologia daukagula, baina gustatu zitzaidan bertakoa eta berreskuratu nuen.
1: Paisaia horretan justu falta dena, alegia, hasieratik hiltzen dena, zergatik bihurtu duzu gizon elefantea? Edo zer da, itxasoko elefantea?
2: Ez, nire izan zitekeen egia da. Hau da, ez dut pentsatu orain arte, eta horien galdera hori egin didazula, uste dut behar nuela argi utzi beste mundukoa zela. Osea, ni mundu batetan nengoela, eta bera beste mundu batetan zegoela, eta hor badagoela olako marra bat, eta igual ez genuela ongi ulertzen, ez? Maten ari zena, gertatzen ari zena, bakoitza zegoelako puntaz berdein batetan. Eta elefantearen azen pisua zela eta.
1: Ondia eta pisutsua.
2: Bai. Ze olako egoera, suizidio bat.
1: Barkatu.
2: Delako,
1: bai. Bale Andrea ere.
2: Bai.
1: Ondia eta pisutsua.
2: Bai. Astuna sentitzen zelako. Bai, dolu guzti horrekin, eta eske, bez, eramaten zaitu beruntz, ez dakit nola, gravitatea sumatzen duzu hor, desente. Eta hori, zenbatez ere, nari, ba, suizidio batek suposatzen zuen pisua zela, eta ez gorpu horrek pisatzen du eriotza dela, eta suizidio delako ere beste pisu potente bat.
1: Bueno, balekumea berriz, jolasean.
2: Bai.
1: Balekumea,
2: eskerrak.
1: Marea biziak eragiten.
2: Bai, nola da.

0: Izatxak uretan murgilduz, hildakoen atzek ubideak eratoi dituzte. Itxasoan hemen kaixurtzen da zauri txikien ordu honetan. Erdegunean, kumezurtz, igerian dabilen alekumea. Kume batek, egala tinko altxatu eta zirriborro bat marraztu du. Argia moteltzearekin batera, olatuak uzk urtzen hasi dira. Horra hor, marea bizien sorrera.
1: Beti jola zen, bihurri, ez dakize eragiten duen, eta beti galderak egiten.
2: Bai.
1: Poesiak balio du, balio du erantzunen bat emateko?
2: Ez. Ez, ni ustez, poesiak galderak planteatzen dituela. Literatura orokorrean, ustot ez dagoela erantzun bat. Igual errealitatearen interpretazio bat luzatzen duzu, edo ulertzen ez dituzun gauzak galdetzen dituzu, baina azkenean galdetzen dituzu ez duzulako erantzunik. Hortan, igual ikertzearekin batera, edo gauzak asmatzearekin batera, fikzioak egitearekin batera, hurbiltzen zara guzti horretara, baina behintzat nire sentsazioa da galdera gehiago sortzen direla.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Ba, hola, erantzun flipatua botako ba, no? Pues, nire, oza, benetan nire bizitze, mundua begiratzeko modua. Oza, askotan esaten dut, bianka dituan moduan, poesia daukat. Oza, beharrezkoa daukat.
1: Non daukazu? Lepotik gora edo lepotik behera?
2: Oste, ba, igual eskuetan eta buruan. Oza, baina gero ere sentitzen dudanean, ez da, gorputzetik, hortik doa mugitzen, ez? Zagit.
1: Beraz, mundua begiratzeko modua.
2: Bai, eta beste kontatzeko, oza, bada, ez da bakarrik poesia idazten duzunean, oza, bada, pertsona asko poesia sentitzen dutenak, oza, gogoratzen dut taier bat eta mazagola emakume bat, zitzaizkion oinak lurreraino, oso basua zen, eta zitzaizkion lurrak, oi, oinak lurreraino iristen, ezagun aholkian esarita, eta esan zuen, egunero, leiotik begiratzen zuela, eta ikusten zituela etxaurrean zituen zuhaitzak eta tailerra udaberrian izan zen eta udaberria zela eta justu loreak zuhaitzak loratu zirela eta berak hori kontatu nahi zuela baina etzekiela nola ze autoestima goxua zeukan hitzak zirela eta hitzen da bueno jarioarekin eta esan zen eske nik badakit hori poesia dela eta egia da hori poesia da. Eta esan zian, nik ezakindu nola kontatutan, jazta kontatu duzu.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Bai duzu poeta konplizeak ere.
2: Bai.
1: Hori garrantzitsua da.
2: Bai. Justo azte bukara honetan, hainbatekin, bueno, Euskaltzaindia, Nafarroan, Euskaltzaindia, Euskaltzaindiak sortu zuen olako bilkura txikitxo bat, eta hori egon ginen Arantzazu Lizartza, Sierra Arretxea, eta hori Oian Egarmendia, Ostirala Arretxaldean ere. Eta zaten genuen hori beharrezkoa dela sare bat eukitzea. Osa, sektore guztietan, arlo guztietan daude, ez, taldekatzeak eta, dari bai, poetak esagutu izan ditugu, hogeita zazpiko, belaunaldikoak, eta oza, lehen beti batea egiten zuten, eta gaur, pues, agian individualismoan super sartuta gaudelako denak, ez dugu batea egiten, ez? Eta behar ditugu zareak irakurketak konpartitzeko, ideiak blokeatzen zarenean, ideiekin laguntzeko, elikatzeko azkenean, ez? Eta gustoko duzun horretaz hitz egiteko. Eta bai, ni saiatzen ez pizka bat.
1: Usue joari zen liburua aletzen ari gara, liburu horretan badira poema labur-laburrak ere.
0: Gure Atlantida txiki hartan murgilduta, berezkoa zitzaigun basapiztiak begi bat ireki zuen.
1: Hori da, laburrenetakoa, baina egia esan aldea besterik ez da batetik eta bestetik kantua dakarrerantzia.

0: Hau ere poesia da.
1: Bai. Bai.
0: Musikak zer egin du zure poeta izaerarengan?
1: Bai, eske txikitatik entzun izan dut etxean, osea, aitak beti jartzen zen musika, amak ere, eta pasoaziaren berekin gertzen zeiana gertatzen zait, nire bizitzakoa tal bada. Eta, pero Lolita Bos idazle katalaniarri entzun nion behin idazterakoan, espazio horretan, liburuaren espazio horretan azkar sartzeko, igual batzutan ez daukagolako demorarik ez ama naiz, osea, bakar, osake. Karpeta bat zeukan obra bakoitzeko, musika karpeta bat. Ordan zubia karpeta hori jartzen zu, eta ia hautsan sartzen zara edo doinuan edo espazio horretan, eta oso azkar zoaz musikaren bidez. Orduan, sortzerakoan, normalean proiektu bakoitzak, arrez geroztik, Asier Larretxeari gauza bera entzun nion, askotan entzun dugu musikari buruz, eta parte katu eta bar. Eta orain ja, zakit, metodo bezala erabiltzen dut, karpeta bat sortzen noa, momentu horretan entzuten ari naizenarekin, eta ba, noa. Entzuten dudanean, ja berela sartzen naiz, igual, kostatzen zaitan 10 minutu heltzea, azkenean igual, kao, entzuten dudanean, ja berela sartzen naiz, igual, kostatzen zaitan 10 minutu heltzea, azkenean igual, kao, zu proiektu batekin zaude, usten duzu,

0: amaitu da.
1: Hori etorri egiten da, zebeste batutan atalak egiten duzu, bi atal, lau atal, gehiago ere bai, segun.
0: Ez dakit. Osea, askotan ez dut ulertzen funtzionamendu ez da. Osea, ez da inspirazio kontua, da batzutan sentitzen duzula, ideia esan duzula bi esalditan, eta igual hori garatzen saia zaitezke, probatzea arrean, baina ez duzu, ez hobe horrela. Edo igual batzutan zerbait superluzea idazten duzu, eta poemaren hasiera ez da zuk finkatu duzun hasiera, bezik eta berago hasten dela, eta ordona mozten duzu, eta erdia idazten duzu.
1: Hori da jolasean ibiltzea, ez da?
0: Bai, bai.
1: Itzen partiketa ere askotan espero gabekoa da.
0: Bai.
1: Irakurleak espero ez duen tokitan dator utzunea, dibidez, edo aparte beste esaldi bat.
0: Bai.
1: Jolas horiek ere praktikatzen dituzu etengabe.
0: Bai. Bai, probatzen dut, eta pues, batzutan etortzen zaizkit, eta beste batzutan bilatzen ditut, igual unitatearen rolloa dela eta, unitatearen ez daukatzu zoa argi askotan, mantentu behar denala ez. Esatu dut, venga, pues, hemen egin dudan hau, igual errepikatuko dut pizkaderago, a ber, zer gertatzen den. Eta batzutan funtzionatzen badu, pues, usten dut, beste lakentzen dut.
1: Definizion bila Wikipediara joatea ere jolasaren parte da. Bueno, bai. gero Uxuepedia erantzen diozu Wikipediari.
0: Bai, bai. Hori, ez dakit, ez gauzten zait, normalean animalia eta pertsonei buruz hitz egiten dut, eta komunztadura horri buruz, ez? Eta nik filologia ikasi nuen, baina botanika eta ez dakit, biologia o biologia gustuko nuen. Tardan, alde hori horrela jorratzen dut, pues, ikartzen dut animalien inguruan, edo landaren inguruan, edo eta gero hortik idazten dut.
1: Eta bai. Lanpernak dira gizakien antzkeien dutenak.
0: Ez nena, flipatu nuen, zez nuen, hori ba, Joseba Barnen argazki batetan topatu nuen, eta zenen, ze da, hau. Eta zen nintzen bilatzen, zain, ostras, gaina, hor finko dago, eta pertsonazko ere horrela gau, bez, momentu batzetan, edo super blokeatu, eta desan, hostia, lanperna.
1: Zeinen lanperna garen.
0: Bai, oso.
1: Bueno, liburuak badu itxas bazterreko begirada ere. Ahotsa ez dago denbora guztian usazpian, edo bueno, ahotsa ere ez da beti bera.

0: Azken gizakia itsasoari begira. Klik. Argazki bat atera diote olatuek. Zaila da, planeta honetako azken gizakiaren itzala ilezkortzea. Acapulcoko la quebradako klabalisten antzera, zapatak erantzen ditu. Olatuen deiadarra entzun bitartean. Gose dira, pentsatu du. Olatu bat inguratu zaio eta lepoa dastatu. Beste fereka bat, eta ura, gatza, arrainak, urreratu zaizkio. Zorbaldak astinduz, gorputzetik tiraka, aurpegi aurrean lehertu zaio olatua. 2 zentimetrora, segundu bakar batek eskaintzen duen tarte horretan. Iztiatu da, olatua segabea. Dagoeneko iragazi zaio eta orain bai, azken gizakiak estanda egin du. Itzali gabeko bere kondaira, galdera eta kraken guztiekin. Espezie bitxia, gizaki hauena, pentsatu du olatuak. Baina pentsamentua garatu aurretik, olatu txiki artean sakabanatu dira bere urma elizkia.
1: Zergin zaude guztuen edo arroen irudiekin, gaiarekin, hartu duzun tonuarekin, ikuspuntuarekin, olatuak izketan jartzearekin...
2: Ba, ez dakit. Igual esango nuke... Osa, joder, zekin maten du osarroputza, baina... bertan agertzen den munduan musgeldu nahiko nuke. Osa, gustatuko litzake ikustea, bai, egun batetan zehar hor egotea. Eta igual horrekin. zea... realitatean existitzen den itsasoa edo itsaso komposizio bat, ez? Islandiakoa hemengo bat, abar. Baina bai, mundu hori gustatuko litzaidake bizitatzea.
1: Lan erdi egina daukatzun neoprenoarekin.
2: ja, baina arrazoa duztik espentsa asko erabili dudanik.
1: Idatzi, idazmakin

0: naz, bale Andrea bezala?
1: Ez, koadernoan eta gero ordenagailuan. Eta azken boladan, ama naizenetik, zuzenean ordenagailuan. Pena maten ditze, bai uste dela ideia gehiago etortzen zaizkizula koadernoan, baina da denbora aurreztearen eta... eta askotan paper guztia galtzen ditu dalako. Ba, bai.
0: Arrazoi praktiko bat,
1: bai, praktika da.
0: Bueno, itxasoari begira ez.
1: Ez.
0: Ez, bueno, ez beti behintzat, ze amaieran jartzen du Iruñan eta Donostian.
1: Bai.
0: 2008 lauko, maiatzak 29.
1: Bai.
0: Eta itxaso Iruñan momentuz.
1: ez da heldu. Nire burura bai, baina, keba. Ez, nahi nuen hori, hasieran dena urazpian sortzen da, baina hori, pues, ba, leak ere ateratzen diren ez urgaina zelera, urazala era arna sartzera, pues, une horretan ere, arrapatu ninden, oza, ideia izan zen, ahots poetikoa ateratzen denean ja, pues, atera daitekela edo nora, ez? Osa, mugia daitekela ez bakarrik itxasotik, bezik eta ere beste, pues, itxas bazterretik hasita beste lekuetatik. Eta hor ja zen, ere, pues, irian zer nolako bizitza izan zezakeen ahots poetiko horrek, eta balea batek espaloian zer egiten duen. Osa, pues, hasen nintzen hola paranoiekin animaliak lekuz kanpo jartzen, eta
0: bai. Datak, maiatzako 29 esan nahi du, kitxo esan zen nuen eguna?
1: Bai, hori da.
0: Onaino.
1: Bai, horrein hartuko, berriro hartuko ba, nu aldatuko nituzke, gozak hori bak, izu beti esaten da, ez? Bai, eske testu bat, zentzen zentzen zuen izbukatzen, baina, pues ja, momentu bat, eten nesa marrazo, bueno, ja, nontziozu, ja, bueltak emateari, eta, zeia, bez, igual, beste ideia batzukin azten zara, askatu behar da, ez? Noiz bait testua, ere.
0: Eta bidaiatzen utzi, bueno, pasadira bi urte.
1: Bai.
0: Ja da?
1: Bai.
0: Gero etorriko ziren zuzenketak, fintzeak.
1: Bai.
0: Zenbat aldiz irakurri ote zenuen, garai hartan?
1: Ez dakit, askotan. Ta jendeari pasata berri irakurri eta, bai, gero normalean, usten du erratutxo bat, oza, bari, ustut hilabete batzutan zehar, eta berriro hartzen dut, eta orduan, igual ez aite zer gustat. eta berriro hasten naiz lantzen, eta gero hori, pues, editorek, adibidez, balea zuriakoek edizio lan polita egin zuten, oza, errespetatu ninduten piloa daina ere, proposamenak ematen zizkiaten, eta, bai.
0: Galderaren bat?
2: Bai, ama.
1: Bai.
2: Noizango gara.
1: Bere ala.
0: Itxasora.
3: Galdera filosofikoak etortzen dira, eh?
1: Bai, aurren
3: hauti.
1: Umek, bak, izue.
0: Horain nola irakurtzen da? Edo ez duzu jada irakurtzen.
1: Nik?
0: Bai, hainbeste denbora pasatu gero.
1: Kostatzen zait, egun, justu aurreko asteetan irakurri bat izan dut, aurkezpen pare bat izan dituelako, eta distantzia hartuta. Ja, distantzia hartu diot. Eta... askotan, ba, nire izango zualitz bezala. Osa, batzutan ere daukasun zentzazia, zutuzu, ai, nik hau idatzi dut, terraro egiten zaizu. Eta batzutan ere kostatzen zait, mingarrea iruditzen zait.
0: Bai, hori indik eragiten ditu, zenbait marea.
1: Bai, ualdeak. Ez ualdeak, ja, ez, baina bai.
0: Baina bai, gora bai, berak.
1: Kostatzen
0: bai.
1: Zait, bai.
0: Ikusi dugu, liburuan seinalatu dauzkazula bai. Poemetako batzuk. Irakurri nahiko zenuke, bakarren bat guretzat?
1: Bale, uste direla justu zuek irakurri dituzuenak, igual bat agatuz. Baina...
0: Usaiatu gara egiten, muina, ardatza topatzen, claro. Eta gero adibide diferenteak markatzen.
1: Bai.
0: Igual desberdin bat, komeni da.
1: Bat, esan dizu dena irian dagoenean, bale?
0: Bale, orduan ur soinurik ez duzu behar.
1: Ez, igual espaloi soinuan egotzu, bai.
0: Baina espaloi soinurik ez daukagu.
1: Ba, listo, ya está.
0: Espaloi utzak.
1: Bale.
0: Eta izena du?
1: Bale Andrearen paseoa. Bale Andrearen paseoa. Zilar koloreko euritako berria erosi du oraingoan. Egun grisetan zeru odeitzuari ez egiten dioten izpi eskazak segurtasunez islatzen dituen horietakoa. Baina zabaltzean, honek ere, bihotzaren erdigunean begi baten adinako zulo iluna erakutsi dio. Tartalo txiki gozetia.
0: Izango da besterik, euskeraz?
1: Bai, horretan nabil. Bai, orain mendi baten inguruan.
0: Ah, begira. Era balde horre natuta.
1: Bai, eta dolurik gabez, bueno, pizkat naturaren inguruan eta bai, eta animalei buruzari naiz.
0: Uxue Juarez, ba eskerrik asko bisitagatik eta zure usabikeko etxea erakusteagatik. Eskerrik asko eta zorteon.
1: Mi esker eta bari mi esker bioi. Asko gustatu zaitere nola irakurri duzuen eta bindu zuen hausnarketa eta bai, eskartzen dizuet.
0: Etxe bat usabiken nahi? Bueno, etxe bat usabiken liburua. Noski, bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Zenbaki berera, desgaraien taldearen diska eskuratu nahi duenak ere. Badu ura Uxuaren poema mundua bezala desgaraianen lan berriak ere ur poetikoa, lokatz ura 688-666-000 zenbakira mezua eta zehaztu poema liburuak edo hitz poetikoz betetako musikak tentatu zaituen. Desgaraian, lokatz ura

666000 zenbakian ari gara, mezuak bidaltzen desgaraienen gaurkoz azkeneko kanta, eta bere alaierko garratu emanetan zuekin, alegia, bai diskoa eta bai poema liburua egokitu zaizuen entzuleekin. Gainontzekoei, eskerrik asko horregoteagatik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan zizur nagusian 14 familiek gaua etxetik kanpo emango dute Belaskoain etorbideko 46 zenbakian sutea izan ondoren. Sutea bigarren solairuko etxe bizitza batean hasi da, etxe osoa suntzitu du suak eta lau solairuko eraikineko eskailera ere. Suteak ez du zauriturik eragin, hain justu hasi den etxean etzegoelako inor. Jon Gondan, zizur nagusiko alkatea.
2: Bigarren pisuan sua izan da, sukaldean, nahiko gaizki geratu da. Beste etxe bizitzak uste dugu ezetz, gaur ezin dute hemen lo egin. Nasubinsarekin hitz egiten ari gara familiak hauek beste leku batean logitea gaur edo ez dakigu zenbat gaur.
1: Bizilagunei etxera itzultzen utzi die udalak behar beharrezko gauzak hartzeko eta momentuz gaua etxetik kanpo eman beharko dute. Esan bezala, ez dago jakiterik noiz izango duten etxera itzultzeko aukera. Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko konkurtso administratzaileak bertan bera utzi du enpresak ezarritako enplegu erregulaziorako espedientea eta langile batzordeari altzairu gintzari eutsiko diola adierazi dio. Amorrio eta Trapagarango lantegietako ordezkariak administratzaile eta enpresako zuzendaritzarekin bilera egin dute gaur eta estrategia lantegia osorik salbatzea dela adierazi diete. Oier Bidaurratzaga, LAB.
3: Horrela esan digu administradore konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: LAB eta SK sindikatuek ez dute lan erregulazio espedientearen aurkako salaketak kenduko, ekainaren seiko epaiketan judizialki bi aldeen baliogabetasuna adostea bi aldeek adostea itxarongo dute. Gainerakoan, Hego Euskal Herriko Sare Publikoko medikuek ekainaren 15erako astean berriro ere urte hasi zenetik 5. greba astea egitea aztertzen ari dira. Bilera egin du osasunaren sindikatuak gaur Monika García Espainiako osasun ministroarekin aurrera pausuak emateko borondate falta leporatu diote ministroari. Informazioa Erika Aznalek.
4: Bilera horretan ez da izan Euskadiko sendagileen sindikatua, baina oharrean bat egin dute irakurketa horrekin, greba batzordearekin eta Osakidetzarekin bildu zai egongo dira hori bai, balorazioa egiteko deialdiaren gainean, erabaki bat hartuko dute orduan. Oso bestelakoa da berriz Monika García ministroak egin duen irakurketa, ari ez dagokiola medikuen eskakizunei erantzutea, dio berriro, esan du horien gaineko eskumena erkidegoetako administrazioei dagokiela, eta horiei zuzendu zaie, utz diezaiotela, ministerioaren aitzakiaren atzean eskutatzeari eta ardura kar ditzatela eskatu die.
1: Gasteizen bigarren gaua kalean emango dute 20 maliar errefuxiatu. Orain arte aterpe zituzten bi parrokiak itxi dizkietelako. Salburuko harrera sareak Gasteizko elizbarrutiarekin akordioa lortu zuen negurako, baina elizak ez du akordioa berritu eta errefuxiatuak igandeaz geroztik kalean dira. Salburu auzoko bizilagunek behin-behineko konponbidea eskatu diete erakunde publikoei. Urrenez urren, Asier Etxenike, Salburuko harrera sareko voluntarioa eta Lutxo Erroiero Gasteizko gizarte politiketako zinegotzia.
5: Gutxi gora bera, berrogeita mar bueltan, ibiltzen gara azken boladan, eta ja atzotik aurrera, kalean gelditu behar izan da.
6: Seguiremos trabajando para que esas personas, cuanto antes, tengan acceso a aquellos sitios donde están las plazas de protección internacional.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar zerua lainotuta egongo da eta ipar isurialdean goizean euria egingo du. Temperatura nabarmen jetxiko da asko jota, termometroa 20 graduraino iritsiko da hainbat lekutan. Gaueko 9ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Irrati urteko azken katedra duzue hau eta buruz burukoaren amairarekin batera dator. Dario Txapeldun, bi itzoriekin labur biltzen da atzoko Nafarroarenako pelota proligako eskuz banakakoaren amaiera. Baina noski, lerroburu nagusitik aratago ere, aztertuko dugu berehala tertulian, txapelketaren finalak emandako guztia. Ez dugu gai bakarra izango, Bilboko Iron Cup zesta puntako txapelketa eta Euskal Herritik mundura ere aipatuko ditugu protagonista birekin. Zuen mezuak betiko tokian, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakian. Azken egunean ere badaukagu zuen artean banatzeko oparia noski. Eraman, enpresari esker, ekainean zehar, mungian jokatuko den zesta txapelketarako sarrerak. Guk gaur, hain zuzen, ekainaren amaikako jaialdirako sarrerak ditugu, bi sarrera. Idatzi mungia eta zuen izen abizenak.
1: Mire leio egian, ez nadaude berdindu.
0: Teknika alorrean Paul Asensio eta Mikel Aldama ditugu gaueko 9:06 dira. Hasi egingo gara.

0: Dario, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Prest?
1: Bai, hemen nago. Pizka bat urduri, baino oso posi.
2: Bueno, baus, Dario Gomez Egaritz, Gallastegiri partida zieran esandakoa. Pizka bat urduri, baina prest. Eta oso pozik, entzun duzue. Eta finala azteko ordu beteren faltan, euskeraz bitze egiteko adinako aldarte honarekin Errioxarra. Esango nuke, gozatu egin zuela finalaz zentzu guztietan, eta hori ez da bat ere erraza izaten. Patri Espinar, Gabon!
3: Gabon!
2: Iker Irribarria, Gabon!
4: Bai, Gabon!
2: Abel Barriola, Gabon!
5: Gabon, bai!
2: Abel, ez da bat ere erraza, eguna eta ordu iritsi eta patxadaz gozatuz bizializate, eta uste dut hori Dario katzo emaitza zaratago gero txapeldun gelitu zen, baina lortu zuela.
5: Bai, ze, bueno, norbaite pilotari batek askotan amesten baldin badu, final bat nola izan daitekeen edo, irabazita den guztiak balio dio, pilotari bate eta ongi jokatuta den guztiak, baina nik uste berak eta bere jarraitzaiek gozatu egin zutela, hasieratik. Oso ongi sartu zelako, abantaila handia lortu zuelako, eta ikusten zelako sentsazio hori ematen zuen ere bai, ez? Artola tanto bat egiteko lan asko egin behar zuela, eta Dariok abantaila handia zeukala, tantoak errezago egiten zituen, fisikoki ere ongi zegoen, eta nik uste berak ere ikusten zuela, eta nabaritzen zela, atzokoan Iñaki Artola baino gehiago zela, eta bai, oso zaila da, zuk esan duzun bezala, olako final batean, gozatzea, ze, bueno, kirola beraz aparte, pilotan jokatzeaz aparte, gauza asko egoten direlako, ez? Emozio asko izaten dira, eta ez da bat ere errexa, bino bai, iruditzen zen, batez ere azken erenean, Dariok gozatu egin zuela, eta pixko bat, zentzu honean, pixka bat arrotuta ere jokatu zuela, ez? Oso ongi sentitzen zelako, kantxan eta ikusten zuelako, ba irabazteko aukera oso handia zituela.
2: Partida berehala aztertuko dugu sakone, baina lehen lerroburu bat eskatuko dizuet, Iker. Dario txapeldun, izan da, zer datorkik burura?
4: Bueno, ba, poza galanta, ez? Errioxarrak dena kontentu ingo dituk, ni pasau nago urtikan eta ba, disfrutatzeko momentu batzuk. Ba, ne, lau mina izan de txiki-txikitatik, partidu asko eta momentu asko, bueno, pasadizka balkarrekin, eta, bueno, nik uste diat, Artolai inungo merezimendu ikendua, txapel bat irazteko, ba, Dario behak eba urte asko pasau ditula bigarren mailan, momentu baten obestene kalen ioteko zorin ondala, eta, bueno, gauza guzti horri buelta manda, ba, berritzen zaila baita, arnaz pixkarte hartuko dola pelota, ez, ikusita, ba, bueno, bigarren mailan urte asko nibili eta ia aukeri gabe ondako pelotari batek, ba, nola ematen dion buelta, ez, eta alde hortatikan, ba, bueno, baita ario batik, eta baita, ia, goiko enpresari horieke konturatzen dien.
2: Patri, manomanista peto-petoa Dario hori beti izan dugu, baina hortik txapeldun izatera, bakoska hundia dago, txapeldun gutxi, oso gutxi batzuk izaten dira.
3: Bai, gaina, Dari izan da pelotari bat asko sufritu duela eskutatik, ez? Ikusi izan dugu buruz buru asko jokatzeko gai dela, ez? Baina beste urte askotan ba, falta izan zaio hori, ez? Eskuak errespetatzea, minakin ez ibiltzea. Beak aipatu zuen, ez, azken bola hontan protezio berriak asmatu dituzte eta eskutatik jokatu alizan du, ustutu alizan da, kantzan, bere jokua erakutsi alizan du eta behingo ziritzi zaio merezi zuen txapel hori, ez, eta Errioxarrentzat ba, une historikoa, berarentzako ba, mistutako momentua eta pelotasale guztiuntzako nik uste ere ba oso polita, ez, atxikusi genuen finala, momentu horiek eta Dario txapela jantzita ikustean, ikuste ba, oso derra izan zela, pilotasale guztientzako eta berarentzako noski.
2: Denbora zeraman Mikel Estradaren takoak erabiltzen, gero gel berri hori ere iritsi da, eta bata eta bestea, bueno, bat dena mesede, eta txapelketa bikaina egin du Dariok. Bueno, partida bera, bueno, ba, historia gutxi egia zan, nahi baino gutxiago, Dariok egin zion Artolari, uste dut, Artolak Lasori, ba, final erdian egin ziona, erabat gainditu zuen, lehertu, nekarazi, gero betiko da, ez dakigu zein neurritan den Darioren meritua, eta Artolaren ezina, ehunekoak zenbatean jarri behar diren, baina normalean, ba, lotuta joaten direz, da? Bost eta huts, zazpi eta bat, amarre eta bi, amabi eta lau, amasei eta bost, eta 22-6, horixe izan zen, markagailuaren bilakaera. Artolak ez zuen lortu, bat tanto segidarik egitea, Darioren erauntxi hori geratu al izateko. Partida bera, ze aztertuko zenuke, ze gako emango zenituzkete, Patri, ze esan nahi diguzu?
3: Manik ustute hasiera Darioren hasia izan zela espetakularra, eh? Oso ondo mantxion hasiera partiduari, eta askotan horrek asko balio du, eh? Aipatu duzu, eh? 5-0 aurretik, 7-1 aurretik, 10-2 aurretik, eta, karo, hori aurkariaren txako horri buelta matea ez da bat ere erresa, eh? Gaina ikusita Dario nolaz izan, fresko, ausart, agresivo, kolpes gehiosan, abiaduras, desplazamendutan, orokorrean gehi izan zan, ez? Eta Iñaki, pues hasieran hasi izan lotuta, eta gero zuen lortu askatzea, ez? Eta berak nahizun partioa egitea, ez? Orduan, hori ere ba Darioren meritua, ez? Ondo astea, ez? Final bajokatzea oso zaila da, urduritasunagatik eta hori danagatik, beak oso ondo hasi zun finala, ja urretik, eta gero esan dakoa, gehiu izan zan, ideietan, kolpen, eta jokoaren aspetu gehienetan, ez? Eta fizikoan ere, ez? Eta alderantziz, ba, Artolari ezion utzi jokatzen, askotan ezin zun apenas ez egin, deseroso zegon, lotuta zegon, eta askotan defentsan ibili zen, ez? Eta edukizitun aukera gutxi hoie gaina Artolak ezitun aprobetsatu, ez? Bai ibili zala ondo errestoan, errestatzen, baina aukera garbia zitunean edo utzak edo zuna aprobetsatzen, ez? Eta aldiz, ba, Dario hausar, biparetekin min handia inzun hasieratik eta funtzionatu zion, ez? Taktika edo estrategia hori, eta eraman zun partio aurrera, ba, nahiko eroso, nahiz eta momentu batzuk ere partioa gogortu zan, eta tanto gogorrak izan zien biontzako, baina bai, erraz, markadorean 22-6 markadorean kein bukatu zuen, baina bueno, momentu batzutan partiduare gogorra izan zan.
2: Iker, partida?
4: Bueno, bane, ez zitean partida hola, boro bile irutxu ez, bazkenen final baten zai, de partidu boro bile kateratzea, eta bueno, ba, Dario bai, partidu on bat intzula, baino irbizen zaiak aukera batzuke eman zitula, ez, eta beste atletik bainakik ezola inundik inoare jakin, ba, aukera horiek aprobetsatzen, ez, horre usteiat bisak, osa bitantoak arekin zitula segidan, ez oan gai ingo momentutan sakai usteko, eta bueno, nik uste Dario klaseitasun hori egiko zola baita, ez? Ikusita ba besteek ezin dola sakekin minik egin, ba bueno, beti errezten dizki gauzak, ez? Hortaz aparte ba pixkat ikusinean Iñaki hasiera-hasieratik lotuta eta gero bueltan manezin da eta bueno, gero atakatzen saiatzen zanen ba pelota mordoa galtzen eta hola zaiek, ez? Besteek gehi jotzen donen eta gaina ba bueno, beste emandako aukerak aprobetxatu ezin dienen, ba bueno, partidu irabaztea zai gedek eta tanto kitare bai, ez? Eta ikusi ban, ez? Saien gauan, gusteate Dario bueno, asko zebeto juzala, ez aspektu gehienetan, danetan, sakatzen eta hobeto, eta bueno, errematen bai, ez? Biparetakin mina hundia intzian, erabat asmau baino gehiago irutzen zaiak, ba bueno, bildur hori sartu ziola hasieratik Iñagiri, eta bueno, gero bainekin deskoloko bintzala, ez? Azkenen olako arma bat aukenen Dariok eta olako aprobetsatzeko gaitasune, ba bueno, beti ematituk biru pauso zabalea eta bueno, bipareta eina zen, ba beste toki guztita beti gaizkai jatzeiz, ez? Eta ni guztiat horrek asko balintzatu zola Iñaki.
2: Abel, zer diozu?
5: Bueno, ba, niretzako Ikerrek eta, bueno, eta esan duzunakin guztiz ados, ez? Guztiz ados. Partidola osorik hartuta eta puntuz puntu hartu ezkeo, nik uste puntu guzitan gehiago izan zela Dario, den-denetan esango nuketan. Eretzako gakoetako bat hasiera izan duzen, eh? Hasieran ongi sartu zen Dario, baina iruditzen zait hasiera hortan izan zituela Iñaki Artolak aukera batzuk, ba, pilotaka da hontan, adibidez, ba, dominatzera pasatzeko, Dario behartzeko do, baina egi esan atzo Iñaki Artolaren pilotakadak etziren bizitasunarekin ateratzen, etziren abiadurarekin ateratzen, etzuen lortu, hoietan behartzea Dariok egin zuen tantoa, abantaila politia lortu zuen, gero tanto oso gogor batzuk izan du ziren, hoiek Darioren alde erori ziren ere bai, gehiago izan zelako, baina eta gero ikusten zen Iñaki Artolak tanto bakoitza egiteko ikaragarrizko esfortzu egin martzuela. Tanto oso gogorrak ziren eta gero sakeari ere ezin zion eutsi, ez? Holako kasuetan ere bai askotan ba bueno, gertatu izan da, ez? Sakerrematera edo ta sakerrematean asmatu, tanto mordoska bat asmatu, norberak ere gorputzak ere deskantzu pixka bat hartzen do, aukariare geixiago estutzen duzu, ja zure animoare gora etortzen da, baina holakorik ere zuen lortu, iruditzen zen lehenengo erdian asko nekatu zela, Dario baino gehiago nekatu zela Iñaki, kontutan hartzeko ere bai lehenengo erdian hiru etenaldiak ja eskatuta zituela, eta iruditzen zait bigarren erdia berezik Iñaki Artolari oso luz egin zaiola, egin zitzaiola. Eta alderantziz lehen esan duguna. Dario hori ere nabaritzen zuen eta iruditzen zait bigarren zatien oraindik lasaiago jokatu zuela, gozatzen jokatu zuela, eta holako egoeretan ba erderaz esaten den bezala muerte dulce, ez? Pixka bat ikusten zen azkenean ba, bueno, Dario irabaziko zuela eta edo hala ematen zuen eta nahiko erraz irabaziko zuela eta hala izan duzen. Minon eretzako gakoa izan zen denetan, bai hankaz, bai desplazamentuetan, kolpeetan, denetan Darioren abiadura puntu bat gorenagoa izan duzela, altuagoa.
2: Esan duzun, ari bat itire egin nahi diote, Abel, nekarazi egin zuen, ezta? Amargarren eta amarreta bikoan uste dut, ba, jairu atxeen aldiak eskatuta zituen Artolak, bueno, botileroak, bien artean, hiru eten aldiak eskatuta. Eta aldiz, niri gehien, bueno, gure kokagunetik, Nafarroarenan, ba, errebotean hango ikaldean egia esan bikain ikusten dugu, eta atentzioak gehien eman zidadena Dariorena, izan zen, ez zuen askotan behar izan, baina apur bat behartu zuenean, nola iristen den pelota jotzera. Iru pausutan, iritsi egiten da, ez iritsi osta-osta pelota jotzeko, iritsi ondo kokatu, eta pelotari ba, gorputza ondo kokatuta daukala kolpea emateko.
5: Bai, fizikoki aparta da, Fizikoki, honi dituen kondizioan, nik beste bat beti burutan egitzen du, beinarrez ustare, bai. Badira pilotari oso bereziak portento batzuk dienak fizikoki, eta zuk aipatu duzun bezala, bai, ikuskizun utza da Dario kantxan ikustea. Hiru zankadatan, ematen du kantxa txiki egiten duela. Hiru zankadatan, edo nora iristeko gai da, baina ez da iristeko gai bakarrik. Iritsi eta pilotari eman egiten dio. Hori oso zaila da, ez? Askotan pilotan esaten dugun bezala, hanka honak egutzea gauz bat da, baina beste gauz bat da, ba, belauna, txorkatila, mueleak, oso indartso ditu, hori beti eukitu du, eta bai, mutilorena fizikoki ikusgarria da. Hala ere, eta ikusten da, babono horri ikusi duzu ez, elkarrizketa hortan ere, ordu bete lehen hau, euskeraz hitz egin zuen, nik uste kolore guzitakoa pasa dituela, ja egindako pilotari bat dela, denetik tokatu izan zaio, ibilbide guzian, eta ikusten zaio, bera ere, egin batean, patxada batean edo lasaitasun bat, badauka, bueno, badaki nola funtzionatzen duen kirol profesionalak, baino klik bat izaten da, ez? Eta lehen aipatu duzu eta neri iruditzen zait txapela irabazteko klika eskuak izan du direla. Dariorenak azken urte honetan segida izan du, bagenekien zentratutako mutila fisikoki aparta, baina orain eskuek ere lagundu egiten diote eta ikusi da, ba, txapela irabazi duela eta Kepa goza dezala. Baina irudipena ematen du gainera, hemendik aurrera ere hortxe ibiliko dela, eta ez ginateke bat ere harrituko final gehiagotan ikustea eta txapelen bat gehiago irabaztea.
2: Iker, frontoiek zenbaterainoko eragina izan zian azokoan, lehen partida izan zian Dariok Nafarroarenan, eta nik uste ondo zukutu zuela frontoia ere?
4: Bueno, ba, kasu honetan positibo, basagunik, ez? Aurreneko finala, o aurreko partidu, Nafarroarenan eta holako partiduik ja, ba bueno, pixkate baloratzeko adek, ez? Egedek, ba hori, ba, pixka pintura matea daukela, eta, bueno, biparetako horrekin ikaragarrizko mina egiten dela, eta iruditzen zaiak, ba, Dariok ondo aprobetxau zula hori, ez? Atakatzeko eta denbora ematen duen frontoia dek, nik uste dut bere doaientzako egokie, eta zukutu zian ondo, eta bizkat abelek esan duen bezala, ez, puntuz puntu hartu ezkio, ba, frontoiko puntu danak, eta jokuko puntu danak, eta psikologikoki puntu danak, ba, nik uste dut batzo Dariok irazi zitula.
2: Bueno, entzun dezagun, Iñaki Artola, podiumetik jetxi bezain pronto, kantxan bertan harrapatu zuen Aritz Gallastegi gure lankideak, eta hause alegiakoak esan dakoa.
0: Ba, ezin, ikusiana, uste beak asko batula pelotan, eta nik gutxi. geopetikoa da, menu hau arrautze zein da lehenago antzeko zerbait, ez da, banekin, frontoi honek kriston irteera zeukela, frontisetiken, eta beak asko gotzeula, baina hainbesteren nun pentsatzen, ez da, urrenengo tantotiken kriston sali da, frontisetik oso urrutitik ari behar pelotan, orduan ez dakit, ba, etortza beak matezion abiaduran gatik, honi erabat indarka eta lotuta sinaitzelako ere bai, segurona, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea ba lehen ba, ezinen nahi ban itzen, ba, oain diken ezin jaundigoa, eta lotuta ez da, bueno, kuriosua da, nire irugarren finala, petxatzen hon irugarren gonetorriko nitzela soltena, alderatzen izan da lotuta ni uste partidu aseran gatik, ez da, ba, ikustea bea hain ondo, ni hain ezinen horre pixka datea inaula partiduti, eta gehiago izan da, egizan gehiago izan da, asko jodu, asko bukatu du, eta bueno, mehezita irabazi.
6: Pilotaren irteera ipatzen zenuen, bai frontizetik eta baita eskerparetan ere, etengabe bipaletaren bila dario, neurketa batez ere hasieran.
0: Bai, nik uste, bueno, ba, gaur ba, bea fresko zeola, azkarra umuitz izan, tanto horretan hobeto aguantatzen zuen, hasteko hoi, gero ni ere lotuta esango nuke, ba, zera natzetik aztek ez dira hundu, bestela ere bai, bueno, saiatuko gehan analizatzen zeatik, baina lotuta, eta gero hirugarren gauze hola esango nukena, ba, esan dezuna, frontoia berezi da, txarra ez dut esango, urruna beste aurkari baten kontra igual neonei bentaja ingoit, baina gaur ikusia dariontzako beldurroi pixka baneuken gaina, eta hoi ikusia dariontzako oso frontoio gona dala, ez da, beak eskubik inbukatzeu tantoa ezkerrakin baino gehiago, eta hortako ba frontexe salida hundie ukitzea, pelota baka hainbesteko botea hartzea, eta pipareta hainbeste ateatzea, ba, bueno, emateu egi esan behantzako indako frontoia dala, ez da, itzeki behar baino.
6: Noiz konturatu zara, gaur etzela eguna?
0: Bueno, ba, lehen txapelketa honetan zerbait, inbaldin bat, da egoera zailei buelta ematea, eta gaur, ba, pandeuken, ez da, esperantza puntxu bat, ba, gertazitekela, baina batipat, ba, esku emindu zaitenen, ez da, ja hor ikusiet, bueno, egozen gauz pasazitekela, bai, beti zabe irikita, ez, pentsa hor barruntza denen gaina inbeste pentsatzea, nahi, zu, tanto burrukatzen nahi zea, azkenen, ba, seitantoin behar nahi honun amarrin banitxun, amagozin nahiko nitxun, eta azkenen, ez da, beste pentsatzen, baina bai, esku emindu zaitenen, ja, banekin, puf, lan handi egin beharko nula, eta hola oso zailo egiko nula.
6: Nisa zizara eskuetatik sufritzen, jaki?
0: Ba, ez da gizeazki esaten, partio erdi aldea esango nuke, baina esatea izutena, ni uste eta da bere meritue. Izan dala, asko jotzen, MSI-tik eta indarka pelotak inbesteko karga hartzeula ibaldin bazea, ba, bueno, esku, ba, mintzeko ere probabilia da handi bada.
2: Bueno, ba, hoxe, Iñaki Artolak gure mikrofonoetan esandakoa. Patri, egia da, irugarren finala, bueno, jokatzen duen bigarrena, eta, bueno, binakakoa kontutan hartuzkero irugarrena, eta oraingoan ere txapelik ez. Ez dakit zenbaterainoko pixua izan dezaken, ba, gara, finale iristen zara, eta, ba, teorian hor kapoak diren horiek, ez Lazo, ez Altun, ez daukazu aurrean, da, bientzate zote zen, ba, nio, aukera bikaina da, eta horrek batzutan, ez dakit gertatu den, baina horrek batzutan zama ere eragin dezake.
3: A ber, pelotari bakoitza mentalki pentsatzen duna eta mundu bada, ez? Hasiera baten, hirugarren finala izan da, eta Darioren lehenengoa, hobeto prestauta esperientzia hori aurretik duelako, ba, Artolaren txate izango zen egokiagoa, ez? Hiru final jokatuta ditulako, ez? Behintzat dia, esperimentatu duzunean hori, da, gizunean ze bizituko duzun, emozio horiek kudeatzen eta hori dana, da ikaskuntza bat laguntze dizula, da esperientza laguntze dizula etorkizun batean, ba, olako momentuei berriz aurre egiteko era egokiago batean, ez? Ez dakizunean lehenengoa delako, da kasu zirgabetasun hori, ez dakit nola resonatuko dudan. Kasu hortan ikuste mesedegarria dela, ez, esperientzi gehiago edukitzea. Eta gero bai, pelotari bakoitzak esaten mundu bat dela nola gestionatzen ditun emozio horiek, sentipenak, urduritasuna, tentsioa, lotuta gotearena. Baina zira baten nik uste Artolarentzako hori ona dela, ez? Aurretik esperientzia horiek edukitzea. Darioren kasuan behitu, urte pila pelota mundu, profesionaletan, arazoak eduki izan ditu aurretik eskuetan, eta iritsi da, eta behitu nola erantzun dion, ez? Finalari, ez? Gogo handiz, partioa bere alde junzan, Eta nik uste dut hor dago lagakoa, ez da berdina astea partioa berdinduta sentsazio honekin edo astea galtzen holako markadorearekin, ez? Horrek pisu handia du buruarentzat eta horri buelta matea asko kostatzen da, ez? Naiz eta ondo prestatuta jo, naiz eta aurreko egunak sentsazioak eduki, beroketan sentsazioak eduki, baina askotan finala jokatu arte ez dakizu nola jokatuko zu, nola zauden eta dozer gauza gertatu liteke, ez? Baina bueno, esan dakoa, nik uste besedegarria dela, ez? Aurretik esperientzia batzuk edukitzea eta hiru final jokatu izana. Kasuntan, ez zaio ondo atera hartolari, baina hori oso atzira zaia edukizuelako aziratik eta gero bitu eskuena nik ez nekien, baina horrek ere faktua pasa dezake, ez hori, eta hasieran atzetik jutea, ez? Baina, bueno, nik uste esperientziak eta bizitutako momentuak beti laguntza dutela torkizun batean, ba, holako egoerei aurre egiten.
2: Josetxo gidatzi du, Abel, eta dio, enekien belokiren antzeko joku egin zitenekenik gaur egungo materialarekin, eta Dariok lortu du.
5: Bueno, bai, nik ez dut uste belokiren antzekoa denik, Neri iruditzen zait, joko aldatu dagoela, aspaldien aldatua dagoela, ikusi besterik ez dago atzo ere airez eta askotan sartu ziren, eta joko aldatua dago, pilotak aldatua daude, iruditzen zait joko hau egiteko gaur egun aukera gehiago daudela ere bai, kepa. Alegia, botez gehiago jokatzeko aukera dago, zergatik, pasa aurreratu egin dute, zeiterdian jarri dute, luzegi ez dago sakatzeri, bueno, esan nahi dut, pasarik ez dago, aukera bat duzu sakatzeko, sakea lauterritik egiten da, alegia, eta atzo ere ikusi genuen, botera errestatzeko era aukera gehiago ematen dizu, eta nik uste hori guztiagatik botera jokatzeko ere, klasiko erara jokatzeko aukera gehiago ematen dizula, azken urteetan hartu dituzten erabaki teknikoak hartu ondoren. Eta, bueno, adibidea hortxe dago, eta askotan ikusten ari gara ere bai. Ez diela garai batean ez, orain dela ez askor arte ere, errematatzaile peto-petoak ziena bakarrik, urrutira iristen ziren. Bueno, dena behartzen nuen, ongi esplikatzen naizen, baino alegia esan nahi dut, klasiko erara jokatzeko aukera gehiago ematen dizu, lehen esan duguna, pasa aurreratzeak, sakerako aukera bat bakarrik izateak, sakea berare atzeratu eginda, eta horrek jokua berare atzera aldatzen du pixka bat.
2: Bueno, egin dezagun horrein tarte txiki batean itza jolaz saioa. Atzo alegian galduaren ongi etorrian oski herriko semeari, besteak beste, bertxotan egin ziot.
7: Txapelketan ibili geralako nago, iri harten jertxea, iri harten jertxea, baino ez duago. Pentsatzen degun gisa, aitortu dezagun.

0: Bai, hori xe, Iñaki txapeldun eta Artola bera ere jarduntzen.
1: Gaur ere galdu egin degu ba, naiz eta prepatzen jardun, ta egia esan min ematen du, naiz ta galtzen badakigun, eskerrak zuek une gogorrak bihurtzeizkia zuen bigun, ez ta makala,

0: Ospakizuna, alegian, bai horixe, bizitza ospatu egin behar da. Entzun dezagun, beste pixka bat lehen euskeraz entzun dugu, oraindik gehiago ez daki, Dariok, egin zion, erronka, Aritze Gallastegi lankideak hiru urteko kontratua sinatu duzu eta kontratua amaitzerako dena euskeraz, bueno, ez dakit, horret eritxiriko garen. Dario,
1: xapetan. Super contento, he salido super concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, salido y es que estaba disfrutando.
0: Eta lehen ere esan dut, nik ere sentsazio hori izan nuen, mutilo gozatzen ari da, bitxikeria baino ez da, baina atxeden aldietako batean, frontoian jarritako musikaren ritmoan hanka mugitzen aritu zen, anaia entzuten zuen bitartean, gozatzen, Dario. Eta Radio Euskadin, Rio Xarari galdera, zenbateko garrantzia dauka zure inguruneak, zure familiak, zure lagunek, herriak, azpeko teknikariek txapela honetan?
2: Prácticamente toda, al final ellos
3: ia erabatekoa, beraiek dira, altxatzen laguntzen didatenak gaizki nagoenean, kolperen bat ematen didatenean, eta jarraitzeko indarra ematen didatenak. Ni ere burugo gora naiz, eta gustatzen zait borrokatzea, azken finean gustatzen zaidana egiten dut, hortik bizi naiz, eta ez dut beste nahirik, nire ametxen gatik borrokan jarraitzea.
2: Por mis sueños.
0: Noski alegian festa zegoen, ezkarain zer esanik ez, Herriko Plaza Leporaino beteta partida jokatzen zen bitartean, eta gero ba, hause. Darioren ingurunea aipatu dugu, horretartean sartzen da, Jokin Etxani, zazpeko zuzendari tekniko, hause esan zigun atzo.
4: Egia da, bai ibili da beldurrez aurrekoan entrenatzen be hori komentau ginoan da bera, ba, joe, ondo bota eskero bi pareta, kristo mina itzen da, baino errez juten da kanpora baita. Orduan ikusi da tanto baten bukatuta zaukala eta perfecto bota dau eta justo gutxeetxe kanpora. Orduan beldur horrekin basauan. Horretxe indau jokaldi batzutan arraro xamarrak, ez? Ba, lehenengo frontizago, eskerro horma, dejada batzu be. Baina batez ere zaukalako beldur hori. Piskat bi pareta egin, ze gaur ikusten zan, ondo inezkero hemen kriston mina egiten dela.
0: Eta, bueno, Jokin Etxanizek bestelako hausnarketa ere bai, bere ibilbide guztiaren inguruan jardun da edo pentsatuta, ba, merezi zuela.
4: Oin ikusten da, eta, bueno, bai, baina izan die amar urte gogorrak, batez ere beran arazoa eskuak izan die, eta batzutan hor renovazioa, osea, pasatu du bera desente, momentu batzutan igual kanpoan ikusten zala, horra etxe eta gero, eta orain txapelakin, ba, bueno, batzutan erabaki batzuk azkarregi hartzen diela, eta, baina, bueno, hori beste tema da. Eta merezi dut da tipo bat, ba, jatorra langilea.
0: Bueno, Borixe, Jokin Etxanizek esan dakoa. Begiratu dezagun pixka bat aurrera, lehen Abelek emandu pixka bat urratxori, alegia, bueno, Manon Baniztaren etorkizuna. Altuna eta Lazo hor daude, noski. Dari orain txapeldun, Artolak bi final daramatza jarraian. Larrazabal finalerdietan bi urtetan. Ez dakit, Javi Zabalaren gorakada izan dugu aurten. Iker, antzematerik bazagok, urrengo urteetan dominatzaile argirik izango den, edo oraintxe batak oraintxe besteak irabazikote duen?
5: Hombre, hainbestei abizen esan dituk, ba...
0: Ez delako ikusten garai batean bezala, Irujo Aimar. Beste zerbait ikusten delako, ez?
5: Bai, garbi zeok, ez? Eta azkenen, ba, gaur egun ikusten den joku molde honekin, ba, eozeini irazteko gaitasun edik, ez? Alare, aukeren arten, nik uste diat, mailak daudela, ez? Jokin edo unai dauden mailan urtero, ba, bueno, nik uste diat favorito horiek izango diela, ez? Aurten Darioke mandon ikuskizune ikusita, ba, beraien pare hon daikela, ez? Ta gero pixkat berago beste denak. Alare, ba, hombre, ba, Larrazabalek edo zein irazteko kapazitatea badik, beste gauza badek, ba, bost sei partidun haber badauken, ze hori, ez? Estabilidad hori eta bose partidun jokatzeko gaidan, ez? Zabalake, ba, zeki hau zein irazteko gaitasune badaukela, baino hoxe dauko, ez? Ez jakintasun hori agar kampenatu guztin, fisikoki, eskutatik, ba, aguantauko don, ez? Nik uste jat, eozeinek irabazi daikela, eta abanikoa oso luzea, oso zabala dela, baino abanik hortan batzuk badaudela, beste batzu, baino bakoska bat gorago.
0: Bai, oraindik ere batzuk, Patri, batzuk favoritoago.
6: Bai, bai, hortan egon pentsatzen, egia da garai batean, ez, pues igual Irujo Aimarren garai hortan bi hoiek zeudela, ez, Nabari Agoak edo gaur egun ikustut kompetentzia handiagoa gehiago, kompetentzia gehiago dagola, eta gehienek jokatzutela pila bat. Aipatxagatik izenak, ba, Laso Taltuna noski, Zabala azken urte goetan ere gorak aiten du, mentalki ere badoa ikasten pila bat, Dario noski, porzin lortu txapela bat janztea, Larrazabal gaztea da, baina oraindik asko ikasteko dauka, ez? Nola afrontatu presio handiko partidak, joko mota, taktikaren inguruan, asmatzea jokaldi klabetan, baina bai, elordi behera hor dago ere, jaka, nik uste kompetentzia dia dagola, eta txapelketa zizenean agian gehienok genezkan buruan Laso eta Altunaren izenak, ez? Baina behitu zeintzuk iritsi diren finalera, bueno, Artola aurrek urtean ere finalera iritsi izan, eta aurten dari, orduan bai, kompetentzia handia da, eta nik uste urrengo urtei begira nabarituko dutela, ez? Sorpresak egongo direla ere, eta zailago edukiko dutela, ez? Ba, orain arteko favorito horiek ba Laso eta Altuna, ez? Ba, kompetentzia bat horrela, eta zaila edukiko dute final guztietan egotea, ba daudelako beste pelotari, aipatu dituan pelotari guzti horiek, oso ondo jokatze dutenak eta hor daudenak, ez, ere txapelaren bila jungo direnak.
0: Aha. Abel, ikusi beharko dugu txapelketa berak ze egitura hartzen duen, ze, bueno, hemen aipatu izan dugu, zurrumurruak dabiltza, Binakako aldatu daitekeela, eta Binakako aldatuta, ba, manomanistak agien ligaxka galduko duela, eta garai batean bezala, ba, dena, bata bestearen atzetik, dena kanporaketez osatu da egongo dela, ikusi beharko dugu hori ere, hori horrela bada, ba, ez dago gutxi egiteko aukera, bat bere ere, gaur egun bat egoten da, ba, bat bere ere ez, da, dena kanporaketa baldin bada, bueno, ba, ikusiko dugu hori ere.
7: Bai, alaxe da, ez, guain nik uste galdera pilo bat daudela, guain pelota proligez ze formatuak hartuko duen, dena esamesa da, ba, hau esaten dute, beste esaten dute, baino, ofizialki ez dute dezu esan, itxoin dezagun, ba, berze ze esaten duten, baina formatu hontan segitzen badukepan, nere ustez, gero inoiz ez daudiak ite, kirola da, eta atzoko finalen ere ez ginen espero, hau gertatzea, baina bira ez, nola izan zen, partia oso gogor bat espero genuen, espero bino errazago joan ziren gauzak dari horentzako, baina pentsatzeko da etorkizunean txapeldunak aldatzea tare oso posible dela, urtetik urte aldatzen edo bueno, garai bateko ba binomio hori pixka bat aldatzea, eta nere irudipena da kepa asko ere bai hori bilatu dutela ere bai, eta hori nahi dutela ere bai enpresek, lehen esan dugunagatik ere bai, jokoa bera asko berdintzen du pasa aurreratzeak, garai batekin konparatuz pasa aurreratzeak, pasa bat bakarrik izateak, sakea berare pixka bat atzeratzeak, ez final laurdenetako liraizka ez dute, orain dela hainbeste jarri, eta ordezkerozti txapeldunak ere aldatzen joan dira, alegia esan nahi dut, sorpresak edo aurpegiak aldatzeko aukera handiagoak izaten dira. Erantzi horregi ere bai, kepa, Binakako txapelketa luzeagoa dela. Nere iripen ez adibidez, Zabala bera, urte bukaera ontara justu iritsi da, beste pilotari batzuk ere bai. Gauzoiek denak formato honekin seitzen baldin badu kontutan hartzekoak izanen dira, eta egia da aurpegiak aldatzen eta txapeldunak aldatzen joateko aukera guzti horregatik nik uste handiagoak izanen direla. Eta ikusten ari gara, azkeneko urtetan ere, erabaki horiek hartu dituzten ezkerozik. Beste eta ongi duitzen zaitela, ez? Azkenen, ikuskizunaren zago, ona da.
0: Beste bi irakurketa txo ere egin daitezke, honen inguruan, batetik da, beste behin, eta azken aldian, hau, ja joera da, Azpek eraman du txapela, beste pelotari ezberdin batekin, Altunak irabazi du, Elordik irabazi du, Jakak irabazi zuen, orain Dariok irabazi du, aurrez Ikerrek gurekin daukagun Irribarriak irabazi zuen, eta beste irakurketa da, azken 10 finaletan atzora arte, 6 Gipuzkoara joanak ziren, Altunak 4 eta gure Ikerrek 2, eta Jakak bestea, 2 Nafarroara, Bengoetxea eta Laso, eta bat Bizkaira. Elordik atzo Artolak ikizendu zezakeen hori, baina orain Errioxara joan zaigu. Badirudi Iker, Gipuzkoa dela orain erdigune?
5: Bai, bueno, azkeneko urtetan, egidekez, Gipuzkun, ba, bueno, eskola onagatik otzik azteatik, baina, bueno, pelotari desente atera diela edo gehala, Eta posteko da, ez? Gaina danak ba edade ingurutxukok eta egizan oso generazio ona atera, baina bueno, ikusten dek, ez? Naiz da ona egizan, ba beste batzuk jokatzen duela eta puntu honezen, ba, bueno, bai Bizkaia edo bai Naparroa edo baita kasu hontan Errioxare, ba juten dela, ez? Hemen dena jokatzen die eta egizan, ba pozgarria dek, ez? Oain ba, Errioxan, haber, pixka pelotak indar pixka hartzen duen, eta iruditzen zaiak, ba, danontzako dala ona, ez? Pelota jokatzen dan inguru guztine otea txapeldunek, erabate otea, bueno, ez? Rivalida hori, eta bueno, gehoz eta zabalago, iruditzen zaiako, eto, ez? Beha norbea jokatzen nahi dala, nahi izaten dik, ez? Beha kirarazi, baino, nik uste kanpon garen antzako, ba, politxe dala, ez? Oain azkeneko hainbeste urtetan pasago ez bezala, ba, Errioxar batek buruz buruko finalari aztea, eta bueno, lehene, txapeldu nahundik ondituk Errioxan, eta bueno, askotan bolarak hazi jok, eh? Nahiz eta momentu askotan lana lehen bezala xein, ba, batzutan ateratzen dituk, eta beste batzutan ez, orduan, ba, iruditzen zaiak lanan poderioz gauzak asko errezten, momentu askotan lana lehen bezala xein, ba, batzutan ateratzen dituk, eta beste batzutan ez, orduan, ba, iruditzen zaiak lanan poderioz gauzak asko

0: Teri, Oier Zeharrari, Aitor Zubietari, Iñaki Izari, eta Iraitz Olaetxeari, egia, esango dut, ba, astelenero gurean izatea zuek gozamena da, ikasi egiten dugu zuekin, eta gozatu. Beraz, kasu honetan, Patria Bel eta Iker, eskerrik asko, beste guztia ere bai, eta uda hona igaro, irailean elkartuko gara berriro.
1: Oida. Eskerrik asko zuei, eta berdin.
0: Gau pasa.
2: Oida, berdin.
1: Gabon guztioi.

0: Bueno, Martxelek bidali digu mezua, datorren igandean ekainaren zazpian Oiartzungo Madalen Zoron, Girizi elkartearen pelota zailak antolaturiko Euskal Herriko pala txapelketa irekenen finalak jokatuko dira, hirugarren mailan argote berezi hartua Esoain izetaren aurka, nesketan Artakoz Kasillas, Balerdi Aramburu, gizonezkoen bigarren mailan Ubeda Arruti, Egiburu Rodriguez, eta lehenengo mailan Aritzmendi Arriaga, Perez Seoane. Datorren ostiralean, arratsaldeko zazpietan abiatuko den jaialdian, Bilbo Iron Cupeko finalak jokatuko dira Bilboko Deportibon. Bueno, txapelketa luze horni, zan dezakegu, amaiera jarriko zaiola. Iarte eta Arai, Elaia eta Eneritzen aurka, makumezkoen finalean, eta Goitia eta Gorka, Urreizti eta Baskeren kontra gizonezkoen finalean. Eta gurekin da, Eraman enpresako kirol zuzendaria. Iñaki Osa, Goikotxea, Iñaki, Gabon!
1: Gabon.
0: Bueno, badator, ezta, finala. Eta finala gaztertu aurretik, txapelketa osoa bera orain arte, zer eman du? Ze ezta punta ikusten ari zarete Bilbon?
1: Bueno, nik esan duke eman gauzasko, ez? Nik ustean de txapelketa potenti izan dela, presio askokua, bizitasun asko, pelotari berri batzuk sartu dira, eta ikuskizun oso on eman dute txapelketa guztian zehar, eta nik usten dut bertan urbildu dian guztia, ba, gozatzeko aukera hondi esan dutela zesta punta kalitatezko baten aurrian.
0: Eta urbildu direnak aipatuta, desente jende ibili da, ezta?
1: Bai, ba, esango nuke astero sold out ez deuin, baina ia danetan indeu sold out, baina ez dian sold out egun horietan egin, ba, nik esango nuke ia euneko lara eta mesortzia beteta ondala, eta publikoan erantzuna oso ona izan da.
0: Hori garrantzitsua da, ezta? Plaza berriak egonkortzen joateaz, ez da puntako zirkuituan, ezta?
1: Bai, dudik gabe, azkenian badaude leku batzuk oso finkatuta daudela eta nahiko bideratuta, bai, Bilbon hirugarren urtea dau, eta lehenengo urtetikan oso ondo erantzun zuen jendiak, eta nik uste ja urteroko egutegian sartuta daola txapelketa, eta jendia bai daukala markatuta, ba, Bilbora hurbiltzeko ba, txapelketa ikustera.
0: Uh-huh. Bueno, finalak, Iñaki, Iarte eta Arai, Elaia eta Eneritzen kontra, zer espero behar dugu?
1: Bueno, a ver, nik uste partiro gogorra izango dala, eh? Nuke izango inoren alde botako nunik, lau pelotaiak oso ona daude, momentu oso onean daude, zango nuke Arai eta Iart atzian daukatela segurtasun handi bat, eta Eneritz eta Elaia, ba, Elaiak Bilbon oso fronto egokia da beretzat, azkenen urtetan maila handi eman du. Orduan ez nizuk esango zeinen alde ikusten duten finala, nahiko berdin dute izango da, eta eguna daukanak irabaziko du txapela.
0: Eta mutiletan, Goiti eta Gorka, Urreizti eta Baskeren kontra?
1: Bueno, a ver, partida hortan igual bai ikusten dut puntutxo bat Urreizti da Basken alde. Denboraldi oso potentia dia egiten bilak, ikustarien iparaldian okatu zuten txapelketan ebai bilak bikote bezala maila handia daukatela, oso ondo ulertzen diala, eta badakila bakoitzak ze lanin berdun kantxa barruan. Orduan, behaien alde nik usten dut badaola favoritismo hori, baina bestalde aldez Goitia edukita eta Gorkak, kriston txapelketa ari diala biak egiten, ba, esango nuke sorpresa mateko aukera daukatela edo norren aurka, alezen elektrizidade hori jokatzen

0: Gorduan, ba, velozidade itzela emate joela pelotai, eta osondo ari dala mugitzen kantxa barruan, eh? Zein hauteko osondo arrematatu berko du, tanto banai baldin badu inaurrian, eta atzian bi atzelariak ni uste oso seguro ongo diala partiduen zian.
1: Gehiegi esatea da, Urreizti dela momentuko puntista, eta Urreizti Baske dela momentuko bikotea, Iñaki?
0: Ba, esango duke, denboraldia zianetik bila daudela momentu oso nian, momentuan igual behi daude horre onduen, baina aldiz goitian evoluzio ikusita urte guzti hauetan, nik ere esango nuke alez oso ondo aidala finkatzen hemen gaun txapelketa jokatzen, eta partido oso gorri izango dala aurrera ateratu nahi badu edo zen bikotek.
1: Bueno, ostiralean hortxe dago itzordua eta ea zer ematen duten finalek. Bueno, eta udara dator edo etorri zaigu, ez dakit zuentzat ja ikasi-kasi udarako martxa hartuta zaudete Iñaki, ez dakit udaran ondartzarako eta olatuentzat denborik izango den edo dena frontoia izango den, ze martxa handia izango duzu udaran.
0: Bai, hori da, ez? Bai, Bilbo bukatzen da nian, ba bueno, aurten beste erronka potente daukagu Mungian. Ian amaikan hasiko gean txapelketarekin, master bat izango da hirugunetakoa, amaika, mesortzi eta hogeta bost, hirugunetan jokatuko den txapelketa bat. Ilusio askokin gaude eraman enpresan aldetik, eta pelotaiak ebai ba, badaukateko gugare bai, ez? Bertan urbildu, frontoi ezberdin bat, eta esposizio berri bat izanez, ba, azkenian danontzat da politxa, ba, leku berri batea jutia eta berre esibizioan bat ematen dan, eta jendia goxatzen duen, ba, pelotaian mailakin, eta gero hortik aurra, ba, bai, Markinan, jokatuko dugu Mutrikun, Azpeitin, Gernikan, Lekeitio, eta iparraldeko txapelketa guztiak, eta bai, izango dala, uda bastante kargatua, baina aterako deu tartetxo bat ondartzar urbiltzeko.
1: Atera, komeni da, eta. Eta pelota zaleak, zesta punta zaleak, badauka non aukeratua, ipatu dugu honen moduan. Iñaki, ba, benetan eskerrik asko gurekin izateatik, eta dena ondo joan dadila.
0: Bale, mi esker, da ondo izan, gabon.
2: Euskadi Erratian, Katedra.
1: Euskadiko Euskal Pelota Federazioak antolaturiko Euskal Herritik mundura txapelketan, baina finalak erabakita daude, datorren asteburuan jokatuko dira, eta horrekin amaitutzat emango da, urriko munduko txapelketari begira, ba, antolatu den beste hau. Eta finalak onelaxe, Sopelan, larumat arratsaldean bostetan, erramientakoa jokatuko dira, Paleta Larruz, Madaria Gazierra, Landeta Ibai Perez, Paleta Motzean, Gaubeka Gordon, Zubiri, Olazabal. Urrengo egunean, ekainaren zazpian, igandean, goizeko amaiketan, Zumarragako Beloki pilotalekuan, Eskuzkoak, Banaka Lauterdian emakumezkoetan, Arrizabalaga eta Gaminde aurrez aurre. Banaka gizonezkoetan, Irribarria eta Karregal, eta Binaka gizonezkoetan, Azketa Bernaola, Etxeberria Elortz. Eta egun berean, baina arratsaldez, bosterdietan Burgelun zesta puntakoak, kasu honetan Banaka dira biak, nesketan Elena eta Arakistain aurrez aurre, eta mutiletan Argoitia eta Txanika. Finalistetako bat, gurean da. Olatze, Arrizabalaga, Gabon.
3: Gabon, bai.
1: Bueno, iritsi zara finalera.
3: Bai, bai, bai. Bueno, azken itxapek eta politxi zen da guretzako, ez da mutien sari berdine, azkenen ez da aurre aukerak eta bat guretzako, baina baina, bueno, txapelketa politxe eta da gustora.
1: Zure kasuan, finalera iritsi zara, erazuni amarrete iru eta amarrete iru, alegia bi eta utxira bazita Gernika Lumon.
3: Bai, hori da, azkenien, bueno, markagaioak bai erakusten dugu gehiago izen intzela, egize da esan izen zein final, ez da, get, politxe bez behintzet, nahiko eseroso ginelako biok, baina, bueno, pozik zein finala aurrera datera izenaz.
1: Federazioa gaipatu zuen txapelketa antolatzerakoan, bueno, hautatzaileentzat balioko du, ba, pixka bat jendea ikusteko, txapelketako egoeran, esan dezagun, ba, set eta jokatzen eta bar, eta pelotarientzat ere balioko du, ba, gehiago oitzeko era horretan aritzen, ezta? Ba, estrategiak eta, bueno, desberdinak izan daitezkelako. Zer moduz, setetara, Olatz?
3: Niri egiz esan da, pertsonalki guztetea, ja, eta azkenien ez dakit ikusle gotik begiratute, ba, nik uste dut emozino gehiago emote dutzula partidu eri, egiz eda jokatzeko ba ez dala errezena, batez be aurretik zoazenean, ba, berriro bigarren set hori oso nire ustot psikologikoki nahiko zari esetan dela jokateko. Baina, bueno,
4: egazo barri bada, moldatzen abiz, nire ustot
3: gero. Eta, da, eta nik ustot, ba, bueno, funtzenetan da biela.
1: Zer da gehiena aldatzen dena, zuretzat, jokatzerak orduan?
3: Nik ustot, ba, mantentzea intentsitate hori, ez? Bigarren set hori berriro zerotik astea, bigarren partidu bat jokatzea da, bat,
4: lehenengo partidu jolaztu zu, amarrera, bale,
3: ira. Zu, baina gero berriro hasi bizara. Eta hori berriro azte hori nik ustot guri kostau iteakula.
1: Eta hor, plantea daitezke, ez dakit, estrategia ezberdinak esan nahi dut. Ari zara lehenz eta galtzen erraz, esan dezagun. Eta plantea dezakezu, bueno, ez dakit, pixka bat gordeko dut indarremat, bigarrengoan tope hasiko naiz, horrelako estrategiak plantea daitezke?
3: Bai, eta azkenen galtzen doan antzako, nik uste dut, zai, formato hobea dala. Azkenien hogeta birako partidu baten amabi bat edo lan soaz galtzen, buelta moti oso zaila da, baina amabi bat eri buelta moldo aldotzezu. Orduen nik uste dut, ba, bueno, olako estrategia asko egon leikezela, reserva hu eta gero bigarrenean topera urten, eta hirugarren azkenien kaleo bale dizetzen dalez, bostera azkenien suerti da. Orduan, ba, bueno, olako estrategiari emote dutzo zait bidie, eta ikusle antzako, ba, nik uste dut, erakargarri zago dela.
1: Finala enararen kontra, enarak aminderen kontra, olatz?
3: Bai, azkenia, ba, bueno, betikoa, ez? Azkenengo urtien ikusi dugu dana, final guztietan da biela, dana irabazten, eta...
4: Ba, bueno, bestiontako, ba, motivazioa, ez?
3: Ja, no... Irabazi bitzon, gaminderi. Gogor eguzi egongo da, azkenen amai aldai errez gaindituan, eta, bueno, beldurrez hartzeko moduko emaitziaz, ez, orduan.
1: Bai, izan ere, ba, enarak esamezela aldai menderatu zuen, eta horrekin, ba, finalean da. Bueno, emaitzez du, aipatu, hori da zuk esan duzu, amarreta huts eta amarreta bi, irabazi zuen enara gamindek. Eta nola, egina altzaio min, olatz?
3: Ba, azkenien ba alde fizikora eraman da partidu ez. Nik nire jokoain, azkenien bera atzelaria da, fizikoki be ni hobeto beltzenaz, eta nik uste otorre gongo dela, ez? Nik nire jokoain biot, mugidu, bera, eta hori izango dela asmoa, ez? Apurat alderdi fizikora eramatea. Hori ondo urten ezkero, nik uste ot aukerak aldotezela auki, baina ba, egit ez toztela itxiko horra eramaten. Zer, bera, dekon golpia ez da ganera, sumarrakako frontoia nahiko bizia izan da, komplikau aldea eta purtsu bet, baina, bueno, nik nire lanak egitera urte manaz.
1: Aipatu duzuren, bueno, mutilentzat izan dezake sari bat, txapelketa honek, ez, aurre zerrenda bat, neskentzat hainbeste, azaldu iguzu hori entzulek ulertu dezaten?
3: Bai, bueno, azkenien pasan urtien jokatu genuen nazioen liga, erakustaldi moduen, eta guk petzetan genuen, ba, bueno, eta asmoa zan, ongo Argentinako mundialari begire, ba, hor lehengo aldiz emakumeek sartzeko baia mundiala jokatzen, ez? Eskuzko emakumeak, ze, ez da inoz kompetitu da. Ingoan, ba, bueno, Euskadiko federazioa horren alde egonda, baina federazio internazionalak azkenen erabaki ban, ba, ez etz emakumen pelota esala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modet bez, eta orden, ba, bueno, guretzako golpe txuzen da, ez? Petzetan anulako Argentinaban, ba, hori, erakutsi alizengo genula gure nivela, eta emakumeek be pelotan egiten dugula. Eta, ze, hemen, Euskal Herrizen, baina normaltzat deko gulako, baina ez ezko erabaki dabe, eta, da, hori, pena, orden guretzako, ba, beste txapelketa bada, eta listo.
1: Eta zein arrazoi ematen dute, olatz, ez dirudi, ez dakite, bizigaren garaian bizita, kirola, emakumen kirola, kirol mota guztietan, modalitate guztietan, ja, erabat, zabalduta dago, pelotan beste horremeste izan beharko luke?
3: Ba, izan beharko luke, baina anik ez dakit exactamente ze gaitik izan da, baina uste arrazoietako bat izan dela, ba, ez da huela neskarik, edo azkenien, ba, egize da, bari, Euskadi, Espainia, gero Frantzia behen eskaskorik esteko zela, ez dakit, gero pelota, gube pelota mistoakin nahi genuen jokatu, hor be nazioen ligan uki genu zen, ba, bueno, ez da bai dak, ez? Pelota gozua, pelota gogorra, duda asko. Baina, hori, nik ustot federazioen partetik ez talagon, beste federazioen partetik ez talagon babesik, ze badakigu Mexikok eta Frantzik neska deki esela, pelota jolazten da benak, baina mundialien emoten dugu pelotie sekundario dela, azkenien beste modalitate batzuk inderrazko dekilako, eta neskana ba are gehiago.
1: Eta gero ba federazio bakoitzak normalean mintzat domina kopuruari eta bar begiratzen dio, ezta?
3: Urratsa
1: litzake gutxienez erakustaldi gisa joatea, ezta? Esan nahi dute zeuk esan duzu erakusten hasi, bain normal dute ez daukanari, ba eskuz neskak ere ari gara eta ondo ari gara.
3: Bai, eta guk hori pentsatzen genuen, Bentzete naiz eta medailerorako eskontau, bueno, erakustaldi moduen aukeri ukiko genula joteko eta hasikerako ba hori batzarretan edo hori petzen genuen urtengo sala. Ba bueno, txapelketa ez, ze bakizu azken Argentina antolatzen da, ba ikusten da be Euskadi eta Espainiantzako medaila bat gehiago izango sala, bat asein besteantzat. Da igual sea aquí la comeni, da orden baskinin, ba eskoa esan da be, ba erakustaldia bez. Da ez da guria bat ez beharraron jakun, ze Nazioen Ligan nahiko maila ona emon genuen, partidoko zuan agurtan ziren bizek, eta petzen genuen, ba bueno, bentzete, ez dakit, berdintasunaren alde iten daben federazio batek, ez? Azkenen bat aurkezpenan esaman, kazabonek, bai, lehenengo aldiz emakumeak pelotan ibiliko dizela, eta hori gora ipatu balez, ba, gupetzen genuen, ba, mundialerako ja, nahiko aseguratua genukala, baina ematen dagoen ez, ba, esetz.
1: Bale, ematen du. Bueno, pena da. Urrengo batean beharko da. Hola, Arrizabalaga, eskerrik asko gurekin izateatik eta final polita atera da dira.
3: Bai, eskerrik asko.
1: Bueno, agurtu horretik zosketa, eraman enpresari esker bizarrera, ekainaren 11an mungian, zesta punta ikusteko, Daniel Lauzirikarentzat. Eta nere aldetik eskerrak ematea baino, astelenero edo astelen batzutan horregontzareten guztioi. Datorren astelenetik aurrera jarraitu, Euskadi Irratia pizten, tostartean arraun kontuak hemen izango dituzue. Hau pasa!

0: Euskadi Irratian, Katedra. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Israelgo armadak Libanon Beirut hegoaldeko auzoak ebakuatu eta bombardatzeko agindu eman du. Iranek berehala erantzun du esanaz, erasori gertatuz gero, Teheranek Israeli aurre egingo diola eta gauzak baretu bitartean, Estatu Batuekin abian dituen negoziaketak eten ditu. Ekialde Hurbiletik berri emaile, Mikel Aiestaran.
2: Benjamin Netanyahu beste urrats bat eman du Estatu Batuen eta Iranen arteko sueten hauskorra leharrarazteko. Beiruten bombardaketak berriro hasiko direla iragarri du eta Libano goaldeko operazio militarrak areagotu ditu. Iranek Libanoko frontea akordioaren funtsezko zatitza hartzen duenak erantzun egin du eta Washingtonekin negoziazioa eten duela dio. Hala jakinarazi du Tasnin agentziak. Tentsioaren gorakadak atea ireki dio Iranen eta Israelen arteko aurrez aurreko talka berri bati eta Irango aginte militarrak ohartarazi die Israel iparraldeko herritarrei etxeak uzteko armadak Beirut hegoaldeko auzoen aurkako erasoa gauzatzen badu. Egoera honen aurrean, etxe zuriak erabaki zaila dauka mai gainean. Israel presionatu eta Teheranekin akordio istea Hormuz berriro irekitzeko, edo Netanyahu babestu eta gerra berriro pizteko arriskua onartzea.
1: Eta ingurumari honetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan du, Hizbulak Israelen aurkako erasoak eteteko hitza eman duela eta trukean Israelek Libano ez duela bombardatuko. Libanok baieztatu egin du Estatu Batuetako presidenteak esandakoa duela minutu gutxi. Etxekotara etorrita, aste erabakigarria da honakoa milaka eta milaka ikaslerentzat bihar hasi eta ostegunera bitarte unibertsitatera sartzeko proba, alegia selektibitatea egingo dute batxilergoa bukatu berri duten Hego Euskal Herriko 17.000 ikaslek. Informazioa Ekaitz Agirrek.
3: Goizeko 9etan dute lehenengo hitzordua, euskara azterketa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek, gaztelaniari dagokiona Nafarrek. Urduritasun orduak dituzte honakoak ikasleek.
4: Urduri baina ondo, asko ikasten eta ba pizka bat saiatzen erlaxatzen eta ja prest biharko alik eta hoberen egiteko. Urduritasuna pizka bat kontrolatzen baina bai, pizka bat agobiatuta baina bueno.
3: Azken orduotarako gomendioak, Jose Luis Vicente, San Patricio ikastetxiko batxilergo koordinatzailearen ahotan.
5: Ongi deskantzatzeko gaur gauean, da gero horretaz aparte baitare esfortzu gehiagirik gaurrez egitea. Batez birpasatzeko eta beraiek landu behar dituzten gaiak eta ariketak menperatzen dituztela ziurtatzeko besterik ez.
3: Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak, lasaitasun mezua, helarazi die ikasleei, baina ohartarazi, adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei aurre egiteko kontrol sistemak zorroztuko dituztela.
1: Errenterian, adin txikikoen fiskaltzak bere gain hartu du, Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasuak. Aizpeota egi Errenteriako alkateak gaur komunikabideen aurrean argitu du, maiatzean ezagutu dituztela salaketa horiek eta jakinala berehala eten dutela udal zerbitzua adin txikikoak diren biktima eta gurasoekin bilerak eginda. Aizpeota egi.
6: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaden ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko eta uste dut, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
1: Momentuz, ez dago salaketa judizialik. Kukai Dantza Konpainiako zuzendariak aitortutako sexu jazarpen kasuen inguruan berriz, alkateak adierazi du biktimen borondatea errespetatuz diskrezioz erreparazio prozesua bideratu duela udalak. Baina Kukai berak apurtu duela diskrezio hori zuzendaritzako kide batek idatzi bat zabaldu ondoren. Errenteriako Alderdi Sozialistak eskatutako batzar bereziaren inguruan, beti eta kasuko biktimek onartuz gero egingo dela esan du alkateak, azpimarratuz lehentasuna biktimak eta euren borondatea dela. Amaitzeko Bizkaian gaurrekin diote hondartza denboraldiari. Aurten berrikuntza gisa egurrezko pasabidean zabalera 2 metroraino handitu da irisgarritasuna hobetzeko eta lagako hondartzan sorospen zerbitzurako zurezko dorrea jarri dute. Pasaden asteko beroaldia ikusita Bizkaiko Foru Aldundiak ez du baztertzen datorren urtean hondartza denboraldiaren hasiera eta amaiera datak malgutzea. Arantxa Atutxa Bizkaiko Foru Aldundiko inguru naturaleko diputatua da.
7: hori hausnartzeko konpromisua hartu dugu, bai? Agian flexibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta ba, planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk, ba, zerbitzua preste edukitzea.
1: Donostiako eta Zarauzko hondartzetan gaur abiatu da ere bainu denboraldia, Gipuzkoako gainerako herrietan ekainaren 13an hasiko da. Lapurdin hondartza gehienak zabalik, bertan udalerri bakoitzak erabakitzen baitu irekiera eguna. Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar zerua lainotuta egongo da eta ipar isurialdean goizean euria egingo du. Temperatura nabarmen jetxiko da asko jota termometroa 20 graduraino iritsiko baita. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albisteman kizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 60,747. 7, 8, 7, 4, 7.
0: Eta seriea?
1: 0, 26.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETV honen eta eguneroko saioa ETV baten eta ETV bin.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, astelenetan ohikoa den bezala, nobedade batzuk dauzkagu zuei hartzeko. Eta horien artean bereziki bilbidearen oinarritzat hartuko dugun diskoa Paul McCartneyren lan berria, hau da Come Inside.

McCartneyren disko berria beraz, eta jakinda Dungeon Lane izena hartuko zuela. Dungeon Lane da bere umetako Liverpool iriko kalea, bizi zen, eta beraz kantuek giro ura erreflejatuko zutela, pentsatzen genuen baukitu nostalgiko bat edukiko zuela, aurrerapenek hori azpimarratu zuten, eta aurrerapenen artean zegoen gogoan baduzue Ringo Starrekin batera egindako kantu bat. Ba, kontua da diskoaren giro musikala behintzat beste ukitu batzuetara ere badoala, entzun berri dugun kantuan bezala, Come Inside. Esan nahi duguna da soinu elektrikoagoak ez dituela baztertu disko berrian Paul McCartney, gero entzongo ditugu adibide gehiago, baina orain segide zagun Kurt Weill-en berria aditzera. Bidizko errasteari ekiteko Paul McCartneyren abatetik eta bestetik hau Philadelphia's Been Good to Me zeneko LP-arekin bueltatu delako esan bezala Kurt Weill.

eta hauek The Strip australiarrak dira, eta adiz eberaiek zuzenean edukeko ditugu Euskal Herrian, biharkoan Legazpiko Karibe Zaharran.

The Strip talde Australiarra Euskal Herrian datozen egunotan bihar izango dituzue Legazpiko Karibe Zaharrean eta asteazkenean Donostian da bada baretoan. Da Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen abesti berrietako bat momenturik okerrenean.

0: Eta gorkoan esan dizuegu, hariko ginela Paul McCartneyren disko berria aditzen, hau bere aurreko lana da. 2020an argitaratu zuen McCartney 3 eta abestia Find My Way.
1: Towards the light,

Paul McCartneyk bere bakarkako ibilbideko 19. diskoa aurkeztu berri du, baina gogoratu gara duela urte batzuk 2020an album eder bat plazaratu zuela, bai behintzat gure gusturako McCartney 3 izenekoa, bertatik kantu hau Find My Way.

Eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko berriz ere Paul McCartney hau disko berriko kantua da. The Voice of Dungeon Lane izenekoa dagoeneko kalean eta horrelakoak bertan. We Too.

Gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Mavis Staplesen disko berriko kantu honekin. Mavis Staples 50ko hamarkadan hasi zen musikan, The Staple Singers taldean, eta disko bikainak argitaratzen ari da oraindik, azkenekoa aditzen ari garen hau, iaz plazaratu zuen, eta bertan dago ba azken aldian askotan entzuten ari garen Kevin Morbiren kantu baten moldaketa, Beautiful Strangers. Moldaketa bikaina, jatorrizkoa segurazki gaurko ibilbideari amaiera emateko gordeko dugu. Zorain pentsatu dugu jotzea The Black Keys taldearen Peaches disko berrira, hau da Who's Been Fooling You?

Da Paul McCartneyren album berritik ezagutu genuen lehenengo kantua. Days We Left Behind.

Paul McCartneyren disko berria dagoeneko kalean, eta asteburuan aprobetxatu dugu osorik aditzeko, eta harritu gaitu nolabait, ze uste baino elektrikoagoa da lana, eta hori diogu, ze jakin genuenean The Voice of Dungeon Lane izango zuela izena, hain zuzen ere Paul McCartneyren txikitako kalea, bertan bizi zen kalea, eta hitzek garaiura ekarriko zutela gogora, eta lehenengo aurrerapena ere hau izan zenez, giro akustikoan jorratzen den kantua, ba uste genuen puntu nostalgiko bat edukiko zuela lan guztiak, baina badaude koizpen landuak eta esandakoa, giro elektrikoagoak ere, geroxago entzungo dugu adibideren bat. Zeorain joko dugu entzutera, Death Pioneers eta Sleaford Mods arteko kolaborazio The Worst Among Us.

Dead Pioneers taldearen disko berria Wagon Burner argitaratuko da ilionen 26an, ekainaren 26an, eta aurrerapenen artean Bauxe, Sleaford Mods taldeko Jason Williamsonen kolaborazioa duen The Worst Among Us.

Eta dagoeneko aditzen ari garen hau da Violet Growl eta bere disko berriko kantuetako bat, bere lehenengo diskoko kantuetako bat, Back in the Cake.

0: Violet Grohl da Dave Grohlen alaba, hain zuzen ere Dave Grohl Foo Fighters taldekoa eta Nirvana edo Queens of the Stone Age bezalakoekin kolaboratu duena. Eta zer nahi zu esatea, badago hemen gure ustean Nirvanaren zerbait, Queens of the Stone Age-en zerbait edo Foo Fightersen zerbait ere. Giro antzekoan jorratzen du bere musika Violet Growlek, baina ederra iruditu zaigu bere lehenengo diskoa Bug in the Cake kantu hau. Eta Paul McCartney berriz ere, hau beste kantu berri bat, As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: Eta honaino horko ibilbidea, utziko zaituztegu lentxo gaipatu dizuegun bezala Beautiful Strangers kantuarekin. If you ever hear the thunder. Aditu dugu Mavis Staplesek bere diskorik berrienean egin duen moldaketa eta ibilbideari amaiera emateko Kevin Morbiren jatorrizkoa ekarri dizuegu. Gubiar, mentxe izango gaituzue berriz badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur! If you ever
1: hear the cry. Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren. Maybe there's a singer with no ring.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Europako erakundeek adostu berri dute migrazio politika gogortzea. Legez kanpo batasunean dauden migratzaileen itzulera zorrotzago arautua. Batzordeak 27 estatuek eta parlamentariek hitzartu dute asilo eskubidea ez duten pertsonen itzulerarako prozedurak azkartzea eta bereziki argi berdea eman diote batasunetik kanpoko herrialdeetan zentroak irekitzeari. Brusela, Aitor Sagarzazu.
2: Bai, erakundek adostu dutenaren arabera, 27tik kanpoko estatuetan itzultze zentroak deiturikoak ezarri ahalko dituzte, Europar Batasunan gelditzeko eskubidea ez duten lagunak bertara bidaltzeko. Gune horiek baliatu ahalko dituzte azken helmugatzat edota beste estatu batera bidaltzeko zubi gisa, alegia pertsona horren jaioterria zein beste hirugarren estatu batera bideratu baino lehen. Gune horiek hartuko dituzten itzulera estatuekin akordio itxi beharko du 27tako estaturen batek, eta bertan giza eskubideak zein nazioarteko araudi errespeta direla bermatu beharko dute. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertara bidali. Horrez gain, kanporatzeko agindua jasotzen dutenak legez behartuko dituzte agintariekin elkarlanean aritzera. Kanporatze prozesua azkarragoa izan dadin. Estatuaren legediaren arabera, zigorrak ere jasoalko dituzte. Espetxe zigorra barne.
1: Erresuma Batuan Peter Mandelson enbaxadore ohiaren 1000 dokumentu desklasifikatu dituzte Epstein pederastarekin zuen harremana ezagutu ondoren. Mandelsonen komunikazio pribatuak dira eta horietan argi ikusten da oso kritiko dela Keir Starmer lehen ministroarekin eta bere gobernuaren erabakiekin. Londres, Ane Roteta.
3: Starmerrek eta gobernuak indarra dinamismoa falta dutela dio beste mezu batean ere. Norabidea egokia den arren politikak gauzatu eta aurrera eramateko gaitasun handiagoko jendea behar dutela esaten du. Gobernuak erabateko berrikuntza behar duela. Beste ministro bati ere, Mandelsonek WhatsAppez idatzi zion egoera kaotikoa dela. Gobernuak ez dituela politikak behar bezala lantzen. Washingtoneko enbaxadore izendatu aurretik, David Lamy garaiko atzerri ministroari eskuz idatzitako gutunean berriz, Mandelsonek dio, etzarete inoiz damutuko ni izendatzeaz.
1: Gurean amaitu da argindar eta gasaren preziori Espainiako gobernuak murriztutako bezaren neurria Irango gerra dela eta. Espainiako gobernuak dio salbuespenezko neurria izan dela. Beraz, gaurtik aurrera, 121eko beza ordaindu beharko dugu Julen Bollain ekonomialaria.
4: Azkenean elikadura, alokairua, hipotekak edo garraioa garestitu direnean, egia da, inflazio metatuaren testu inguruan, beste kolpe bat dala. Gainera, udan sartzen ari garala, leku askotan, aire girotuaren erabilera ere handitzen da.
1: Ekainaren amaiera bitarte indarrean izango da gasolia, gasolina eta biorregaien bez murriztua eta nekazari arrantzale zein garraiolarientzako diru laguntza zuzenak. Gaiz aldatuta Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta handitzeko Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute. Imanol Pradales lehendakaria.
5: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Kalidadezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
1: Aurre ikusten diren inbertsioen artean, erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearen, Donostiako protonterapia unitate eta 21 osasun zentru berrien eraikuntza. Amaitzeko Euskadik Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio FIFari, 2030. Urtean Espainiak Maroko eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko txapelketari begira. Hainbat baldintza jarri dituzte agintariek proposamena egiterakoan, kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultur edo kirol ekitaldirik bertan bera utzi beharrez izana eta bi hizkuntza koofizialen erabilera baimentzea. Urren ez urren, Jon Insausti eta Juan Mari Aburto Donostia eta Bilboko alkateak.
6: Uset guri tokatzen zitzaigula, argi hitz egitea FIFaren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala, ez zuk neuri.
7: Nahi genuen futbol txapelketa izatea eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
1: Atzo bidali zuten proposamena FIFA-ri aurrekontu bakar bat eta bi estadio dituen egoitza bateratua, San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuz taldeen fasean. Errepidetan arazorik ez uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar zerua lainotuta egongo da eta ipar isurialdean goizean euria egingo du. Temperatura nabarmen jetxiko da, merkurio asko jota 20 graduraino igoko baita. Gaueko 11 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: denboraren joana oarkabean. Andoni Tolosa Morau abeslariarekin izan gara. Lehen diskoa kaleratu zuenetik, 30 urte pasatu dira. Bilboko San Francisco auzoko liburutegitik zuzenean gogoratu dugu Wikipedia entziklopediak 25 urte bete dituela. Hiru gonbidatu ekarri ditugu baipasara. Beste urtemuga bat, Ideko Elgoibarko enpresak 40 urte beteko ditu datorren azaroan. Aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak egiten dituzte. Arkaitz Urreta, Idekoren merkataritza arduradunak, kontatuko digu guztia.
1: Andoni Tolosa Morau, zer moduz aspaldiko?
2: Ba, hementxe, earki, eguraldiarra egiten du, pasiatzen etorri naiz.
1: Oinez etorri zara?
2: Ba, autobusean oramendiraino, eta gero pasiatzen, eta earki.
1: Azkena noiz izan ote zinen hemen?
2: Berez, arratxean saioan izango zen, eta ja hiru urte izango dira, baina faktorian ikustu dut, esango nuke lehenengo aldia dela, esango nuke.
1: Arratxalde batean baina etorri zinen gitarra hartuta.
2: Ah, bai, bai, egia da, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, Jon Artano, entzulei Morau jauna zerratik gonbidatu dugun esateko garaia dugu, ba?
3: Konforme, Maider. Ba, kulpa guztiak dauzka Gorka berezi hartuan Mitxelena jaunak. Astelenero artikulu kronika bat zabaltzen du berezi hartuak, bikaina, gure uste arroan. Ezetz astea ondo bukatu izena du sailak, eta abenduaren 30ekoak, iaz argitaratutako azkenak, hauxe zuen titulua. Guk mundua aldatuko dugu. Artikulu horren pasarte bat eskuratu dugu guk berezi hartuaren beraren ahotsean.
4: Zorionekoa garela deklaratzen dut urte berriarekin ospa baitezakegu euskal musikak eman duen bakarlari interesgarrienetako baten debuta. Aurretik poeta gisa ere ezaguna zen Andoni Tolosa Morauk, 1986an argitaratu zuen lehenbiziko diskoa Gaztelupeko hotsak zigiluarekin. Eta esango nuke kanta zehatz batek iragarri zuela jarrera baten agerpena, zeina ezari-ezarian guztiz hegemoniko bilakatu baita urrengo hiru hamarkadetan gure kulturan. Morau deskribatzen ari zitzaigun subjektibitate berri bat, oraindik internetik eta Instagramik eta podcastik, eta beste gauza txiripiti flautikorik ia existitzen etzen garai batean. Garaiari aurre hartu zion, antizipazio ariketa harrigarria da gaur egundi begiratuta ere kantaren hasiera.
1: Andoni, nola izan zenuen zuk artikuluaren berri?
2: Ba, laun bate bidali zidan. Eta irakurri nuen eta esan nuen. Ahi ba, gizon honen ez hartu. Olatxe pentsatu nuen. Ez, serio, irakurri nuenan, batez ere hartu nintzen, egia da, 30 urte pasa dira, lehenengo disko hura kaleratu genuenetik. Eta, buf, olako, ez duen sentitu ez bertigorik, ez sentitu nuen, abi da, onaino etorri geha behintzat.
3: Esan duzu, egia da, 30 urte pasadira, ez duzu esan, egia da, euskal identitate garaikidearen eraikuntza kulturala aztertzeko kanta hau ezinbestekoa da, bereziatu esaten duen bezala.
2: Lagune esaten diet, ni oso tipo modestoa naizela, baina benetan, osea, hasiko banintz pixka bat nere burua nolabait errebindikatzen, bueno, osea, jakingo luketela nordan bere laguna.
1: Entzun dezagun, kantua.

0: Bla, bla, bla, bla, bla, Andoni.
1: Bai.
0: Nola entzuten da, kantu hau? Hogeita mar urte geroago?
1: Oiza.
0: Nola zartu da kantu hau?
1: Egia esan da, sortzaile bati beti bere obra berrikusten duenean, edo jartzen zaionean ispiluan, nola baita esateko, neri oraintxe bertan entzuten nintzanean, hau beste horrela egin izan banu, hau horrela orain horrela ingo nuke, baina, ez, bestela, sensazio hori kantua bukatu den, esan, bueno, ondo iraundu duen, oza, ondo iraundio denborari, ez da? Esango nuke, no, karo, ni ez nahi ze, aproposena agian.
2: Eta kantaren historioa, zein da? Nola sortu zen? Melodia, taitzak, eta...
1: Ba, aserrealdi bizi batetik sortu zen. Bai? Ze azkenean, askotan gertatzen da, ez da? Olako bazabiltza, olako movida kolektibo batean, eta orduan, bapatean sortzen dira olako jarrera ezberdinak, eta eztabaida hasten da, eta azkenean agertzen diren jarrerak oso ezkerrekoa dana. Osa da, ez. Azkenean bukatzen dugu bakoitza gure nolabaiteko gure bunkerrean sartuta, eta ez guk daukagu arrazoia, eta beste guztiak ez. Eta prozeso baten nolabaiteko sendaketa moduko bada, moduko badau.
0: Ez ala areagotu, sensazio hori bera? Gaur egun ez aldugu hori ikusten bazter guztietan?
1: Bai, nik esango nuke baiet. Bai.
0: Dola hogeita mar urte baino gehiago?
1: Ez dakit. Igual publikoak dira gaur egungo kontu batzuk, baina nik esango nuke antzeko. Bai. Zor badago, eta nik ezkerra erabiliko dut, kontzeptu bezala, naiz eta gaur egun ez dakit horrek sentzu asko daukan, baina oso ezkerrarena da jarrera horiek eukitzea, ezta? Gu badaukagu bide bat, eta bide hori da bakarra, egokiena, eta beste guztia. Bai.
2: Aspaldi entzun altzen nuen kanta?
1: Ez. Ez dakuatu iturarik disko zarrak entzuteko. Eta honek, duela urte batzuk arte, lotxa pixka bat ematen zidan da, lehenengo diskoa, oso berde geundela uste dut, gaur egun, pentsatzen duen, disko hau zala pixka bat nola baiteko ata itxusia, ez da, diskografian. Eta ez, duela urte batzuk hartu nuen lana, duela lauzpabost urte, beste kontu batengatik hartu nuen lana entzuteko diskoa, eta esan nuen, bueno, kantu erdia salbatuko nituzke. Bai.
2: Aurten beteko dira, zuke musiko duntzan debut egin zenuenetik 30 urte, eta zure diskoak bezala, Juan Luis Zabalak duela 30 urte, kaleratu zuen Galdu arte, novela, irakurri aldu duzu?
1: Bai.
2: Irakurri duzu. Duela egun batzuk, baipasan elkarrizketatu zuten Zabala, eta bere lanaz eta urten joanaz aritu zen, zatitxo bat erreskatatuko dugu.
3: Nire bueltatu liburura, orduan ez dakit nola sartu da. Kanpotik etortzi zizkidan, oiatzunera bera, badirudi oraindik ere bizirik dagoela eta ez da gutxi.
4: Sartu da liburua eta gu ere sartu ara. Azkar pasa zaizkizu, hogeita hamar urte hauek.
3: Bai, bueno, denok izaten dugu, azkar pasatzen dara denbora eta neko sensazio orokortua da, orduan, zesango dugu, netatere, justu dantxe deitu dira zuenean, kasuaia ez askoitian dago, eta inaz ikusten txikitako paisaje batzuk, eta erabat aldatuta daude, eta, bueno, hemen bizi izan dakoa, ematen du, ez da egit, atzo goizekoak dira da alde batetik, baina beste alde batetik oso urrutikoak dira, bueno, bai, azkar pasatu da denbora, bai.
4: Claro, zuk, liburu hartan, liburu honetan, zure bizipenak jasotzen dituzu. Bueno, zuk hartutik ezagutu zenituen bizipenak dira. Ez da egit akordatzen otezaren zerk bultzatu zintuen liburua idaztera?
3: Bai, nik ordurako ja idazten ditu. Ja, armairutik ateratan nengoen. Bueno, lehenik idazten nuen, baina sari bat idazkera ateratzen nintzen armairutik, eta ja, etxean...
0: Juan Luis Zabalaren hitzak pasaden astean bai pasan, Andoni. Eta esaten du armairutik aterata zegoela ja ordurako. Bazekitela ingurukoek idazlea zela, alegia. Bueno, zuk ere poesia zenbait idatzia zenuen, baina Morau diskoa orduan atera zenuen. Zerk bultzatu zintuen diskori ateratzera?
1: Alde batetik musikazale psikopata naizela, musika zale amorratua, eta batez ere kantua gustatzen zaite, musikaren barnean kantua iruditzen zaite, generorik maitae maitena, niretzat. Horrekiko, oza, musikarekiko zaletasunak, eta gero bestetik, bueno, kontatuko izuet, Iñigo Aranbarrik, idazlea ere, Azpeitiarrak asuntan.
2: Azkoitiarra.
1: Azkoitiarra ere, bai. Ai, gia da, barkau, ostras, akatuko nauk. Ez, berak, hola, esatzean liburuak aleratuta gero, esatzean, jo, ba hemen bazaudek kantu batzuk, bazaude letra batzuk kantatzeko modukoak. Eta proba egin duen, gitarra hartu nuen, eta proba egin nuen, eta esan nuen, ai ba, ze sekula ez nuen idatzi kanturi nik. Osa, ez nekien entzun bai, milaka kantu, letrak ikasi buruz, ba, ados, baino, nik, osa, gitarrarekin gauzatxo batzuk egin, baino kantu bat, hartu hitz bat, eta egin nuen, eta nahiko, bueno, nahiko erraz, komila artean gertatu zitzen, eta esan nuen, bale, ba, guazen, guazen gehiagokin saiatzea, eta hola, hola izan zen, nola bait, liburuaren albokalte bat izan zen musikan astea.
2: Ara, diskurritu du, orduan Iñigo Aranbarri eta xaxatzailea.
1: Bai, bai.
2: Bide batez, Morau ez izena, nondik dator?
1: Berez, oixe, komikiti dator. Bai. Argiak bere garaian kaleratzen zuen olako komiki gehigarri bat etzana, ze barruan zijoan aldizkarian berean, erdian eta orduan bageneukan personai bat Bokarta, izenekoa eta marrazkilaria zen Matxin, Iñaki Martiarena eta orduan, hasi behar genuenean horretan, esaten du Iñaki Martiarena, oza Matxin eta Andoni Tolosa ja. Orduan, ez izen bat beharko dugu. Eta orduan, nondik atako dugu ez izena, eta orduan, bale, ba, nola oso jende sentzilioa gehan, pensatu genuen, ba, bida, Kapitan Trueno, personaiaren gidoilaria bazan Victor Mora, zeneko katalan bat, oso gidoilari ona, oso, oso ona. Eta zo, bueno, ba, Morau, Matxin eta bi, okay, gure baitan, oza, hola, gure...
2: Eta... Ez da, inoikoa norberak aukeratzea bere ez izena,
0: ez? Ja.
1: Ez, kasu honetan bai, kasu honetan izan zen, ez dakit oso azierta hundiarekin, baina alaxi izan zen.
0: Gero zuz aldatzeko tentaziorik izan.
1: Bai, euki dut, ze esaten nun gero joa, ez que, karo, izen honekin, nola iritsiko gara zerbait izatera musikaren munduan. Kartelen da ikusi ez dakit, Ruper Ordorika, Ubi, eta Morau.
0: Baina, izan dituzu beste izen hautagai batzuk?
1: Ba, bueno, egia esan da, ez izen asko ditut, jendea deitzen dit, talo, Morau, Andoni, Antonio, fra, baino ez, izen artistiko hori da.
2: Kasetari eta irakasle ere, bai? Ze, Andoni, zure kantautore alderdiak itzal egiten die, baina kasetaritzen ere lan handi egindeko za, musika panoramaren berri maile, bai prentxan da, bai irratien.
1: Bai.
2: Azken garaitxoan euskal musikan itzetik ortera darabilkigu, euskal musika zari ganean sold out eta estadio betekadak, eta gutxienez urte beteko aurrera penez iragartzen diren birak, eta Morau, etzatxugu ikusten hor. Nola begiratzen diozu horri guztiari?
1: Bo, ne marzianada bat baliz bezala, zan eretza da beste planeta bat. Da, beste, bizi gara, oza, burbuja inmobiliarioa nola, bizi gara burbuja moduko batean, burbuila moduko batean, baino berez ez dut uste lotura, bueno, lotura zuzena badu, baino ez du lotura zuzenik neri interesatzen zaidan musika ulertzeko moduarekin, musika egiteko moduarekin, eta ez du islatzen momentu honetan, eta gia da, euskal musikak, bueno, ziurazki, inoiz baino musika ezberdin gehiago entzun alda euskeraz, eta hori zoragarria da, baino beste guztionek ez du hori islatzen. Hor jotzen dute beti talde berdinek, musika motantzekoek, eta beste panorama bai, beste panorama hori horre jarraitzen du. Aurrera, eta nik hor kokatzen du nire burua. Zakin noraino, baino bai, hortxe. Azkenean gauzak egiten jarraitu nahi duen jendea, beti ere arrakastatik edo arrakasta masibotik ba apur bat urruti edo oso urruti.
0: Bai, musikari bezala eta kontsumitzaile bezala ere bai.
1: Bai, kontsumitzaile bezala ere bai. Bai.
0: Azken kontzertua zein izan da? Joantzaren azken kontzertua?
1: Ba, Petxi ikusi nuen Hernaniko kulturetxean eta tabikain eta gozagarria da, osea ikustea holako talde puska bat 200 lagun artista daukazula hementxe, mm-hmm. bai 6 metro ta. Hoi ez duzu kasko batzukin ordezkatzen inondik inora.
0: Eta badaukazu sarreraren baterosita urrengo asterako, urrengo hilabeterako, 6 hilabete barrurako ez noski.
2: Beina ardorekin, barkatu, zerbait izan nahi altzen. Ez, beina ardorekin egin duzula, biderik eta gehiena.
1: Bai.
2: Ari altzaret, eh?
1: Bai, aigea, kantu berriekin aigea. Ze gure prozeso hola izaten da. Kantuak egin, diskoratu, nolabait berriz agerpen publiko egin, emanaldi batzuk egin, eta bego, berriz, venga, vuelta. Kantu berriak egin.
2: Eta, ze eratako lana ari da egusten?
1: Ba, aurrekoa ardoa izan zan nolabait ardatza, eta ordan pensatu, nu, bueno, guazen aurrera pauso bat ematen, eta whisky jari ingo digu dizko. Ez. Eta azkenean, justo tonoa serio izango da, eta pixka bat bakea hitz egingo dugu, edo hitz egiteko asmoa daukagu, bakea, gerra, bueno, pixka bat... Bai, posbakeaz hitz egingo dugu.
0: Zure azken bakarkakoan ere serio jarrizitzen gara. Egun Santiago Alperrentzat lan horretan ere, ez? Sakontasun handiko gaiak bildu dituzu.
1: Bai, bueno, hoi izan zan ustuketa bat. Hoi izan zan zaintza prozeso luze baten ustuketa. Eta egia esan da oso niretzat iaia lan terapeutiko bada, kasu hortan. Ze, konpartitu nitun, bueno, megia da, nere alderik intimuenetako batzu konpartitu nituela, beste diskotan egin ez dudana. Orduan bai, oso disko, izan zan... Bai.
0: Irakasle aritzen zara, ez? Antiguako aekantza biltza,
1: bai.
0: Andoni?
1: Bai.
0: Gaur eskolak zerritu zu, arratsaldez?
1: Ez. Ni normalean, normalean ez, online kontuekin aritzen naiz. Orduan berez, online ikastaroa diseinatzen, prestakuntza ematen irakaslei, eta gero eskolak ere ematen ditu, baina online. Mm-hmm. Eta orduan, abantailo hori dakot, gaurko nituenak, eta gero etxetik egiteko modun.
2: Ezen bat urte, aekan?
1: Hoi da beste dato bat, berreskuratu dudana oraintxe, 40 urte. Uh-huh. 40 urte lehenengo eskola eman nuenetik. Osea, bai.
0: Jarri diezu inoiz ikaslei zure kanturen bat, ariketaren baterako?
1: Ez.
2: Eta, despedierako aukeratu dugun hau, zuk disko hartatik, morau diskotik salbatuko zenuken erdien saldoan aldago?
5: Kiru auto ditu, eta langilea dela dio, ala ere pobre...
1: Bai, hau da nire megaxito bakarra, aitor dezagun. nola ezin repudiatu bain.

0: Fa, Andoni Tolosa, eskerrik asko bisitagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ze guai, Jon.
1: Ze guai. Hora gintzen,
0: txetxe. Ez dakizun hora saldu zigun gaia Jonek bileran. Kantatutan egin zuen.
2: Guai.
0: Talde
2: batzuk ez zuen ezagutzen, hain nola ez duzuela ezagutzen. Beraz, gu gara guai, gu entzuten gaituztenak guai dira, baina gu entzuten ez gaituztenak, oie bai ez
0: dira. Ez dira guai.
3: Baina inolaz ere, ez da pentsature.
0: Ze guai. Sarka da bat, Andoni.
3: Vale.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Gaur Wikipediari kontsultarik egin aldiozu, eh? Ze, egia da, eh? Nork ez duen Wikipediara jo, edozein eremutako informazioa eskuratzeko. Beno, ba, jakin dezazuela Wikipedia, sarean gorpuztu den entziklopediako kolaboratibo hori, erreferente bihurtu dena, 25 urte bete dituela. Ana Barizketa lankidea Bilboko San Frantziskoko auzoko liburutegian dago, bertan elkartzen direlako hilean behin, hainbat wikilari auzoari buruzko testuak sortu eta Wikipediara igotzeko. Ana Barizketa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia hori da, Bilboko San Frantzisko auzoan gaude, zehazki auzoaren bihotzera etorri gara, Mariaren bihotzaren plazan baitago udal liburutegia. Liburutegi txikia da, baina mugimendua dago, eh? Eta tartean daude hemen baita ere, ba, 10 bat wikilari, entziklopedia azkerako batestuak pentsatzen eta idazten. Mentxu Ramilo Araujo politologoa daukat ondoan, bera da besteak beste gaur ona ekarri gaituen Wikitake San Francisco proiektuaren bultzatzailea. Arratsaldeon, Mentxu.
3: Arratsaldeon, Ana.
2: Noiz dizarazu wikilaria?
3: Ba, ni wikiak erabiltzen ditut 2004 urtetik, baina 2015 urtera arte ez nuen artikulu bat idatzi Wikipedian. Jo, eta idatzi nuenean gaizki egin nuen. Artikulua esabatu didate, asko haserretu nintzen, eta ba, erabaki nuen ikasi, eta gero ba, pertsona erakutsi nik ikasi dudana.
2: Duela 10 urte sortu zenuen Wiki Emakumeok, nola izan zen hasiera hura?
3: Ba, Wikimedia España elkartearen laguntzaz, 2015 azaroan editatoi bat antolatu genuen Wikipedian emakumeen biografiak egiteko. Hori izan zen Wiki Emakumeen ernamuina, eta aurten 10 urte bete ditu leioako taldeak, eta 2016 hasi genuen eta jarraitzen dugu. Eta gero ba Etxebarrin, Durangon taldeak sortu dira, eta bueno, edozein lekutan norbait nahi du editatu eta ikasi, ba ara joango gara.
2: Eta zergatik ekin zenion proiektuari?
3: Ba, Gasteizen antolatu genuen lehen jardueraren ondoren Wikipedian genero arrakala handia zegoela ikusi genuen. Eta urte hauetan, ba, Wikipedian emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko lan egin dugu Wiki emakumeen eta estatuan eta nazioartean dauden beste talde batzuetan, ez gara bakarrik gu. Arrakala horretaz gain, ba, urte hauetan beste arrakalak ere aurkitu ditut. Adibidez, ba, herri txikiak ez daukate informazio asko Wikipedian, auzoak ere, eta horregatik ba, San Fran auzoan egiten ari gara lan hau, eta nahiko genuke beste auzoetan ere ba, talde hauek sortzea.
2: Eduki eta jakintza libreak bultzatzea da Wikipediaren helburua. Zer da zure ustez Wikipediaren ederrena?
3: Ba, ederrena Wikipedia doakoa da, ez du publizitaterik, ez du arpidetzari kobratzen eta ez du datu pertsonalik saltzen. Orduan edonork parte har dezake, baina ezin da edozein modutan idatzi. Estilo arau batzuk ezagutu behar dugu eta jarraitu behar dira. Eta batez ere, ba, entziklopediako irakurleen dohaintzetik mantentzen da.
2: Duela bi urte Wikitoki erresidentzia bati esker jarri zenuen martxan gaur hemen bildu gaituen Wikitake San Francisco proiektua. Zer da zehazki hemen egiten duzuena?
3: Ba, 2004 urtarriletik maiatzera Wikitokiren laguntzari esker hainbat tailer eta argazki irteera egin nituen auzoan zehar. Hainbat pertsona hilean behin biltzen jarraitzera animatu ziren, eta niretzat hori da proiektuen gakoa. Hasierako laguntza baten ondoren, taldeek autokudeatzen jarrai dezala. Eta nik beste leku batzuetan, beste talde batzuk aktibatu eta lagundu ahal izatea. Adibidez, ea Errekaldeko jendea animatzen dugun, han lan talde bat aktibatzera.
2: Ea, Wikipedia gaur 25 urte bete ditu esan dugu. Zein izan da gaurko zuen plana?
3: Ba, gaurko plana da jende berriari kontatzea Wikipedian San Francisco auzoari buruz egiten dugun lana, ea animatzen diren talde horrekin bat egitera, Eta gero mundu mailan 600 pertsona baino gehiago erekin antolatu da festa virtual bat eta konektatzen ari gara ere jaia horretara. Eta ere, ba, zalantzak argituko ditugu elkarrekin, eta merienda ere egingo dugu ospatzeko.
2: Ederki, hain justu auzoari buruzko testuak idazten aritzen diren beste bi wikilari ditugu gurekin, Arturo Izar Zelaia eta Xabi Aretxaga, arratzaldeon, bioi?
4: Bai. Arratzaldeon, bai.
2: Auzotarrak zarete?
4: Bai.
2: Eta, zerkera karrita batu zineten zuek proiektura?
5: Bueno, nire kasuan aspaldin abil ikertzen auzoaren historiaz eta iruditu zitzaidan, ba, Marko ezin hobea dela, Wikitoki proiektuak ezin Marko hobea bat direla, edonoren eskura jartzeko ikertu nituen gaiak, ez? Da, nire kasuan hori izan zen.
6: Nire kasuan batzen ziren, gauza bi, alde batetik software librearen erabilpena, eta bestetik auzoko memoria taldearen partaide bezala bebai ba auzoko historia jasotzea auzoko irudia bertakoentzako era duin baten emateko asmoarekin.
2: Eta ze testu mota igotzen dituzu,
6: Bueno, hasierako lana izan da mentxu etorri zanean auzora berake argitu zigun zelan auzoa Wikipedian zulo beltza handi bat zala ez zegoela kasi ezebez eta kontuan hartuta San Francisco, Bilbo Zaharra eta Zabala auzoak direla Bilboko auzo historikoak horreri konponbide bat emoteko modua zala, ez? Orduan hasi ginen kaleen historiak editatzen eta horren bitartez auzoaren beraren historia argitaratzen.
2: Eta elkarrekin sortzen dituzue testuak edo zein izaten da dinamika?
5: Ez, hasieran zerrenda bat egin genuen ikusita zeinek merezi zuen lentasuna eta hortik ba sortu zen ba ekipamentuak kaleetan gertatu ziren pasaizen arabera ere ba holan hemen eraikin importanteak egon dira ba hori eskola Errepublika garaiko eskola edo zaimeategiak bueno badago eduki pilo bat orduan zerrenda bat egin eta zerrenda horren arabera hasi ginen banatu genuen lana eta egia esan ez lau eskutan ez dugu idazten.
2: Eta zein da igo duzuen azken testua?
6: Azken testua izan dira artikulu bi zen naiz eta mentxurekin egon eta bera Wikipedia gaztelerazko Wikipediaren partaidea izan euskera zein gazteleraz egiten dugu lana. Orduan aurkitu daitezke berri eginda Miribillako meategien orria, Miribilla meategiak.
2: Aipatu duzu, elebitan idazten dituzu artikuluak, informazio bera igotzen duzu euskaraz eta gaztelaniaz, ala gauza batzuk euskaraz igotzen dituzu eta beste batzuek gaztelaniaz?
5: Bueno, nire kasuan ez dut euskarazkorik, zera, nik gazteleraz idatzi dut, eta horren gero bai, gero gongo da lan bat, euskeratzeko hori. Orduan, ba, prinsipioz, oinarri bera aukiko dute, ez da, eta aldaeraren bat euki dezakete, baina prinsipioz, edukiarekin konforme ba gaude, ba, hori ze beste hizkuntzara pasatuko dugu.
6: A ber, kontua da, guk lantzen dugula historia artikuluak bereziki, eta horre topatzen gara iturriak gazteleraz daudela. Orduan, ba, doluz, baina lehenengo nik behintzat egiten dodana da datu bilketa, datuak gazteleraz daude, eta gero hortik ja artikulua sortu, eta gero itzuli. Eta itzultzerakoan bai saiatzen naiz topatzen ia horren inguruan euskaraz idatzita dagoen zerbait edo idatzita edo euskaraz argitaratuta dagoen zerbait hori egiteko. Baina tamalez historia oinarritara bazoaz, ba, erdaraz dago jasota bere iturrietan.
2: Ala ere, euskararen presentzia Wikipedian handia da, 460.000-tik gora artikulu daude idatzita, zuek zarete, baita ere, ba, Euskal Wikipedia zarearen parte, elkarren berri baduzue, ezagutzen zarete?
6: Egia esan da, nik nahi zapu bat traidores, hemen mentxurekin nago elkarlanean, eta hori da erdarazko Wikipedia, eta gero traidore bezala egiten dut lan guztia euskarara pasatzea. Batzutan ere bai, euskaraz zuzenean sortu, noski, lehen esan dodana, badago artikulu bat oso nire gustokoa zana, zala San Francisco komentuko idazleena, non... zuzenean euskarazko iturriekin egindako artikulu bat zan, beraz euskaraz sortua, eta gero gaztelera itzuli nuen.
2: Baduzu erandik zer idatzi eta zer eztabaidatu, beraz lanean utziko dizuegu, eh? Wikipediak 25 urte bete ditu, da guk Bilboko San Francisco auzoan ospatu nahi izan dugu urte muga. Mentxu Ramilo Araujo, Arturo Izarzelaia eta Xabi Aretxaga, eskerrik asko.
3: Zuri.
6: Zuri, Gabon.
1: Ana, eskerrik asko zuri ere.
2: Agur.
0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
7: Arkaitz Urreta, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon, bai.
7: Gutxienez, 2000 urte badituen arren, Carpe Diem esapide hori guk Peter Weird, Dead Poets Society hildako poeten elkartea filmean ikasi genuen askok, haurtzaroan. Baina, Horazio poeta erromatarrak jaso zuen Carpe Diem. Zukutu, eguna. Ez fida, tu, biharamunak dakarrenarekin. Zuk bat egiten alduzu, mundu ikuskera eta filosofia horrekin, Arkaitz?
8: Bain, bueno, nurri baten bai, ze horrek orainan jartzen zaitu, ez? Ba, momentuan bertan, ez? Kontziente, bintzat. Bai? Nurri baten bai.
9: Mm-hmm. Eta industrian, ekoizpen aurreratuari, aplikaldakiok Carpe Diem hori, edo oraina bizkorregi doa, orainean geratzeko?
8: Ba, galdera ona. Nik esango nuke bai, baina neurri baten. Zerraitik, ba, oraina delako, ba, ez? Gaurko erantzune, gaurko galderi erantzunean behar den momentua, baina etorkizunari ere begiratu behar zaio. Gure ustez gainera, ba, gaur egun egoerarekin, dauzkagun, bueno, ba, ziurgabetasunekin eta zuhurtzia handiagoekin.
9: Mm-hmm. Ezen horretan zukutzen duzu, zure lantokian egunez egunekoa, eta fidatzen altzarete, biharamonak dakarrenarekin?
8: Fidatu behar, ikerketa zentru batetik nator, eta gure proiektuak, ikerketa eta garabion proiektuak inbertsioa dira, epe ertain eta luzera begira, beraz, zer remedio.
9: Carpe Diem, da makina erremintaren bi urteko azokaren leloa, Carpe Diem.
7: Umorea zaritu gara, libegoena garekin, da Carpe Diem, gure grazia egin digu.
9: Umorea beraldu, alako itzordu batek?
8: Beti, umorea koipea da, koipea esan dut zentzu honean, lubrikantea, erlazioak eta azkenean, bien alabera, elkartzeko puntu bada. Eta elkartzen gara pertsonak, da, umorea baldin badago, ba, guetu, ez? Mm-hmm.
7: Beraz hori ondo egingo dugu, leloaren asmatzailea.
8: Bai.
7: Zara zu izan, ez Arkaitz?
8: Ez dakat. Getasun hori.
9: Euskal Herriko Industria Azokari garantzitsuenako 33. edizioa du. Azokaren edizio guztietatik, zenbatetan egon zara zu?
8: Ba, azken dozen erditan, bai, behintzat. Bi urtero da, eta, bueno, ba, hoxe, dozena bat urte, edo gehiago, bal.
9: Mm-hmm. Eta zer, gune seguru altzaizu, edo oraindik bal duzu harritzeko moduko brillorik, edo sorpresa faktorerik, edo guztia ikusia duzu dagoeneko?
8: Ez, guztia ez. Bueno, egia da, egunerokoa dela, eta garapen berriak eta irtetzen diren gauza berriak, ba, feriara joan aurretik ere, ba, agian ezagutze dituzu beste edabide batzutatik. Mm. Baina, bueno, ikusbegi horrekin bagindua zen, bazginak joango, ez?
7: Mm-hmm. Eta zuentzat, idekorentzat, zer da, nolabait urteko eskaparatea?
8: Ba, guretzako da, tokia, bera. Ze fabrikazio aurreratuaren, ba, zentro teknologiko espezializatu bagara, hau da, gure egunerokoa gaur, bueno, astrenetik ostiralera, bekean dauden enpresei laguntzeko gaude, eta enpresa bezalako laguntzeko gaude, beraz, gure feria hau da, bi urtean behin egiten dana, eta laguntzeko gaude, eta enpresa bezalako laguntzeko gaude, beraz, gure feria hau da, bi urtean behin,

0: Bek erakusta azoka osorik betetzen duen azoka bakarra da, punta-puntako 3.000-tik gora produktu, 18.000-tik gora parte hartzaile, eta pabiloietan 1.500 gora estan. Eta horietako bat da Idekoarena. Elgoibarko enpresak aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak mai gaineratu ditu, eta aukera baliatu du bere 40. Urteurrenaren bueltako ekitaldiei hasiera emateko. Azaroan beteko du laugarren hamarkada, baina gaur arratsaldean egingo dute, ospakizun ekitaldia.
1: Eskaparatea aipatu dugu lehen, benetako eskaparatea, zuen estana bekekoa nolakoa da?
2: Bueno, estan ertaina, txikia ez nuke esango, ertaina da, eta bertan erakusten ditugu gure espezializazioarekin lerrokatuta dauden hiru gune bezala, edo? Aurkeztu dugu gure esan genezake gure menua hiru plateretan bezala esatituta.
0: Eta, ze plater dira?
2: Bueno, hasiera bezala zehaztasuna, ez? Dala guretzako denaren oinarri. Makinek edo zein mekanismok zehaztasuna ez baldin badauka, makina izan diteke, baina guretzako makina aurreratua ez litzateke izango.
0: Ados?
2: Bigarrena, eta gian plater nagusi bezala do, digitalizazioa. Makina hoiek gaur egun datuak eta informazio asko emateko gai dira, eta gure estanean ikusi ahalko duzuen, nola, datu guzti hoiek batzeaz gain, esplotatu edo produktibizatu, esaten diogu. Azkenean da, hoiekin informazioa egin, gero norbaitek erabakiak hartzeko. Eta hirugarrena
0: postrea,
2: orburu bezala, hori da, postrea edo, gaur egun guretzako puntakoa den, eta denbora asko eramaten ari digun gai bat, dala robotika aurreratua. Robotek nola eman duten, edo nola eman arazi digun saltu bat, bere ohikoak ziren aplikazioetatik, gaur egun gai diren gauzak egiten.
1: Zehaztasuna, digitalizazioa eta robotika aurreratua, hau dena zer dago, papeletan azalduta, pantailetan azalduta, edo eraman duzue trasteren bat?
2: Traste batzuk ekarri ditugu, eta traste horiek, edo tramankulu horiek, nahi dute erakutsi atzean dagoen ezagutza. Prezisioan inguruan, artezketa edo rektifikado ezagutzen den bezalako prozesuetan erakusten ditugu, hainbat soluzio, baregailu edo amortiguadorekin, adibidez.
0: Bai.
2: Digitalizazioan ikusi daitezke, bai makinen datuak xurgatzeko dauzkagun sistema dispositiboak, eta makinei jartzen dizkiegun begiak, hau da, kamarak. Hortako ere, dakagu gune bat, nun kamera horiek gehi dira piezen defektuak edo antzemateko. Eta honi, lehen esan duzue, aeronautika, aeroespazialeko aplikazioak, hor ikusi daiteke hegazkin baten, motore baten, pieza handi bat. Pieza, disko bezalako bat.
0: Bai.
2: Eta disko horretako mekanizatuak eta egiten diren zerak, gure sistemekin digitalizatu egiten ditugu, datuak batzen ditugu azken finean. Eta, barkatu.
0: Ez aurrera barkatu, Arkaitz.
2: Bai, eta azkena amaitzeko postrakin, ez? Amaitzeko, hor ikusi daiteke hegazkin baten hegala. Hegal baten zatia, noski. Hegal guztia ez litzaikukela gazartuko.
0: Bai. Hau, hegal hori okarez banago, Airbus etxearekin elkarlanen egindako proiektua da.
2: Hori da.
0: Zer egin duzu zehazki?
2: Hegala karbonozko zuntzez egindako pieza handi bada, eta robotikaren bidez gai gara pieza horrek behar ditun alde batetik neurketak, inspekzioak, eta baita ere mekanizatuak zelula baten egiteko, zelula robotiko baten egiteko. Zelula hori ezin izan dugu ekarri, bekera, hegalak tamaina handia baldin badu, imaginatu hegal hori mekanizatzeko behar den makina. Hortaz ekarri dugu zati txiki bat, baina gero bideo batzun bitartez erakusten dira atzean dauden instalazioak eta proiektuak. Esan duzu mesela Airbusekin, kasu honetan Airbus etxeakin. Eta beste aparkatu eta motorea, ez nuke nahi utziko aipatu gabe, ITPA ero, gure bezero lankide eta bide lagun, bereiekin lan asko egiten ari gara, bereien motoreak, ekoizten dituzten motoreak, defektu gabe eta arazoi gabe jundeitezen.

0: hegazkinetara.
1: Arkaitz, aurten azokanren historian lehen aldiz, Taiwango enpresek ere parte hartuko dute. Izan alduz aukera, jekin egoteko?
0: Ba, justu atzo pasazien, eta Taiwaneko estatu gonbidatua da, eta gure tikete pasatu ziren, eta guretzako Taiwan oso herrialde interesantea da, eta Taiwanen makina erramintaren ba, kultura oso edatua dagoelako. Gurean Euskal Herrian makina erraminta oso bueno, ba, ikustea besterik ez dago, beken egun hauetan dagoena,
2: bai.
0: Oso garrantzitsua da, baina irudikatu Taiwan hori bider amar edo biderrogei. Mm-hmm. Oso Taiwaneko makina erraminta industria oso potentea da, eta gu bereiekin lan asko egiten dugu neurri baten bezero eta hornitzaile bezalare.
2: Mm-hmm. Idekoren merkatu arduraduna zara Arkaitz, zuen fakturazioaren laurdena betetzen du, bi urteko azoka nabarmendu duzuena aeronautikak esate baterako, eta horrek agerian uzten duze puntu duraino den garrantzitsua, itzordu hau. Ze egoera bizi du egun sektore horri dagokion merkatuak?
0: Ba, aeronautikaren merkatua momentu honetan puri-purian. Zan genezake oso indartxu dagoela. Egazkin ekoizleak, aipatu dugu bat, eta beste batzuk ere badaude, eskari pila-pilari dira jasotzen. Berez, esan ziguten aurreko baten, gaur egun, jungo bagina egazkin bat erostera, egazkin oikoena, Airbusen kasuan 720 modelokoa, jasoko genukeen epe muga edo, bueno, egazkina jasoko genukeen mendik 10 urtera. Hori da gaur egungo...
1: Orain enkargatu, eta gu gero sofarekin eta kejatzen gara, baina orduan, egazkin baten kargatzen badugu, 10 urte barru jasoko dugu.
0: Gutxi gora bera, hori da daukaten hoxe, epea.
2: Eta hori da, eskariaren, tamainaren adirazle?
0: Eta dauzkaten fabrikazioko ba, gaitasunen, ba, esan genezake, ba, estuune edoz. Mm-hmm. Ba, eta, bueno, neurri horretan, ba, ari gara lanean, alik eta bueno, fabrikazioko gaitasun lehenik eta ben gehiago, baina aldi berean malguago eta bueno, ba, hori, gaitasuna igo dadin. Ze hori azkenean arazo guzti horiek erabiltzaileak ordaintzen ditu, hau da, egazkin bileteak erostea juten garena.
2: Baita horatik, aipatu dituzun, zehaztasun digitalizazio da robotika, nahin zuzen ere, prozesu hori guztiak baita ere, azkartu eta optimizatzeko.
0: Hori da.
1: Baina orduan, ez, une honetan punta-puntakoak diruditen teknologia horiek ere, gero aeronautikan bizirik ikusteko esango dugu, ez, oso luzera begiratu behar dugu. Ez da zarkituta geratzeko arriskurik tarte horretan?
0: Aeronautikaren munduan nahiko xelebrea da eta oso motel dijoa. Mm-hmm. Hortaz, biharko egazkinek fabrikatuko dituzten teknologiak gutxienez 10 urteko garapena daukate.
2: Yeah.
0: Ez dira egiten egazkinak mm-hmm. atzoko okurrentzia batekin.
1: Yeah.
0: Eta eskerrak. Hortaz, orain gaude lanean, bueno, ba, etorkizun epe ertain, right. motz ertain baten, ba, erabiliko diren ba, teknologiekin. Mm-hmm. Tartean, robot aurreratu batzukin. Mm-hmm.
2: Industria aeronautikoak pisu nabarmena du Euskal Herriko bigarren sektorean, 15.000 lanpostu, 2.300.000 euroko fakturazioa urten, eta barne produktu gordin industrialaren 1.5% inguru, Europako Batasunean ere indarrez goraldi betean den sektorea da, baina bizi dugu. Zuein nola ari zaizue eragiten mundua ataka estuen jarri duen ziurgabetasun olde honek?
0: Ba, tentsioa. Ez da berri hau, egia esan, bueno, agian azkenen gugunetako ba, berrie, ba, areagotu indute guztia, ez?
2: Mm-hmm.
0: Eta areagotu, eta begi biztan jarri, ez? Baina aurretik ere, merkatu haineko tentsioan bizi izan ditugu, Asia, ba, Txinak sortzen duen, ba, gora berarekin, eta Amerikan, ba, daukagun presidente berri honekin, ba, sortzen dizkigun ere, bueno, ba, baldintzekin.
2: Mm-hmm. Uneotan zein dira, kezketur nagusiak sektorearen zat, estatu batuen mugazergen politika bortitzori, ekialde hurbileko gerra zurrun biloa, zer da, buruko minan dienera egiten duen faktorea?
0: A ber, ekialdi hurbileko kontu hau, egia esan, aste burutiko ona datorren zerbait da. Bestea, hilabete askoren kontua da, baina zeri heldu ere ez dakiguna. Mm-hmm. Gaur da gauza bat, bihar da kontrakoa. Hortaz, hemen asuntua, guretzako behintzat ikuspuntua da, aldagai asko eduki behar ditugula aldi berean eskutartean, hortaz egiten du erabaki konplexua. Zaila baino konplexua. Ez dakizulako zure erabakiek, bueno, zure bueno, hartzen dituzun erabakiek, ba, noruz joko duten. Hortaz oso azkarra izan behar zara, ikusten baldin baduzu, ezoa zela bideo honetik aldatzeko.
2: Mm-hmm. Eta pentsa lehen esan duzuna, ez? 10 urte behar baldin badira hegazkin bat egiteko, eta 2016an enkargatu bagenuen, ba pentsa zenbat gertatu den geroztik. Brexita, pandemia...
0: Bai, bueno, ni jarri dizute zenbaki
2: bai, bat. Adibide bada, bai.
0: Bai, berakero tartean daude beste variable, beste aldagai mm-hmm. batzuk, beste bai. Zuen usten duzu hegazkina, eta tartekari batzu daude, eta bueno...
1: Yeah.
0: Ez da hain... Baina bai, da sektore bat, momentu enten, egoera hortan dagoena bai.
1: Testu inguru honetan beteko ditu Idekok, 40 urte, Arkaitz, ze osasun du Idekok, ez dakite hilea urdintzen hasiote zaizuen, edo...
0: Bueno, neri bai, eta galtzen ere. Baina, esango nuke indartxu gaudela. Ideko esan dizudan bezala, ba, fabrikazio aurreratuan espezializatuta dagoen teknologi zentru bada, eta fabrikazioa gaur egun ba, denean egon behar den zerbait da, eta gainera konturatu gara, eraman dugunean atzerrira, uste izan dugunean bueno, ba, fabrikazioa ez dela garrantzitsua, konturatu gara akatzalarri bat izan dela, eta oinari garela berriz gurera kartzen. Mm-hmm. Hortaz, bueno, niko izango nuke indartxu, eta datorkigunari ba, bueno, ba, aurre egiteko prest. Gure aurretik eta espezializazioarekin lerrokatuta dauden zehaztasuna, digitalizazioa, adimen artifiziala noski tartean, mm-hmm. eta robotika. Robotika izan behar delako beste, bueno, ba, guretzako elementu garrantzitsu bat, ez? Robotika aurreratu hori.
2: Uh-huh. 2025-eko datuak orainik ez dituzu argitaratu, baina 2024-an 13 milioi euroko fakturazioa izan zenuten, aurreko urtean baino 1,7 gehiago da hori. Ziklo ona, bizitzen ari zaretela esango zenuke?
0: Bai, zenbaki batekin laburbilduko zut, aurten 14 milioikin itxiko dugu, beraz, mm-hmm. Gure egoera zentzu hortan ona da, indartzua da, zortziakin beti, mm-hmm. badakigu honek, bueno, ba, gora berak dauzkala, eta, bueno, orain gauden bezala, ba, eltzeko prest, datorrenari. Mm-hmm.
2: Eta datozen 25-40 urtetara begira, ez zertan, edo non jarri nahi duzu begira da, aipatu duzu adimen artifiziala esate baterako, eta azken urteetan, bai, ziurgabetasunari gara aipatzen, baina ezin alde batera utzi, teknologikoak izan bat aurrerapen egon diren, eta hori beti da ona, ez dakit, datozen urtetarako begira da, non duzu jarria, teknologia kuantikoetan, robotizazioan, adimen artifizialaren edatzean, non jarri duzue?
0: Ba, izan dituzu batzuk, guretzako robotika ja gaur egungo gauza bada, baina oraindik heldutasun puntu bat falta zaio, gunei dugun bezalako robotika izateko. Robotek izan beharko luketelako, ba, makinei dauzkaten ezaugarri antzekoak. Uh-huh. Adimen artifiziala atea jodu, eta gauza batzuetan erabiltzen ari gara, baina hondik ez da edatu, gurean ez da edatu. Bueno, bidean doa, ez? Eta lehen esan dizudan bezala, begiak jartzen ari garen bezala, makinei, begi hoiek badauzkateia, ba, adimen artifiziale sortutako filtro edo, ez? Erraminta batzuk, aldibideratzen digutenak, ba, defektuak edo piezak identifikatzeko, neurtzeko, eta bar. Mm-hmm. Eta kuantika aipatu duzu, eta kuantika guk, ba, ikusten dugu ere beste ba, palanka bat bezala, zentsore mota batzuentako, konputazio azkarrago batzuek lortzeko, eta bar, baina hori oraindik eta, bueno, ba, zan genezake, astapen pausu lehenetan dagoela, ez? Oraindik falta zaiola, ez? Nola etorri gugana.
1: Mm-hmm. Arkaitz Urreta, Idekoren merkatu zuzendaria, ba, estimatzen dizugu makina erramintaren bihurteko azokaren testu inguru honetan gugan etortzeko tartea hartu izana, arratsaldean daukazue, 40. Urte urren festa.
0: Eta deno gonbidatuta zaudete, atzaldean Beketik badin basabiltzate, etorri guana eta egongo gara bertan.
1: Ederki, eskerrik asko eta besarkada bat. Aio.
0: Agur, agur. Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ego Euskal Herriko milaka ikasleek gaur ez dute lasailo egingo. Goizeko 9etan unibertsitatera sartzeko probari alegia selektibitateari aurre egin beharko diote batxilergoa amaitu duten 17.000 ikasleek. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek euskara azterketa dute lehena, nafarrek gaztelania. Lehen eguna lasaia ikasgaiei dagokienez. Ondoren etorriko dira urduritasun handiena eragiten duten ikasgaiak.
2: Ortografia eta letra beldurra emateitena.
3: Asignatura zainan ikustet matematika inozaitela ze azkenen eredua aldatu eta eredu berri honen nahiko kezka sortzizkit.
1: Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak argi ohartarazi du adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak ere kontrol sistemak zorroztu dituela. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta antzerako beste tresnak antzeman dituzte ikasgeletan.
4: Mezua da ez dezaten kopiatu, ez jausteko tentaldi horretan gertatu izan zaigu kasu batzuetan ikustea ikasleren batea ari zala betaurreko bereziak erabiltzen edo pinganillo bereziak erabiltzen, ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Azterketak aipatuta, Osakidetzak gaur zabalduko du 2023, 2024 eta 2025eko lan eskaintza publikoaren bigarren fasearen izen ematea. Eskaera egiteko epea, ekainaren 29an amaituko da. Probak, urria eta azaroa bitartean egingo dira. Eta Osakidetza aipatuta, ELAk administrari laguntzaileen konzentrazio deitu du Osakidetzako lan zentro guztietan gaur goizean eta protesta gehiago ere bai, osasungintzan, Ego Euskal Herriko sare publikoko medikuek ekainaren 15erako astean berriro ere urte hasi zenetik 5.ez greba astea egitea aztertzen ari baitira. Bilera egin zuen sendagileen sindikatuak atzo Monika García Espainiako osasun ministroarekin aurrera pausoak emateko borondate falta leporatu diote ministroari. Informazioa Erika Znalek.
5: Bilera horretan ez da izan Euskadiko sendagileen sindikatua, baina oharrean bat egin dute irakurketa horrekin, greba batzordearekin eta Osakidetzarekin bildu zai egongo dira hori bai, balorazioa egiteko deialdiaren gainean erabaki bat hartuko dute orduan. Oso bestelakoa da berriz Monika García ministroak egin duen irakurketa, ari ez dagokiola medikuen eskakizunei erantzutea, dio berriro esan du horien gaineko eskumena erkidegoetako administrazioei dagokiela eta horiei zuzendu zaie, utz diezaiotela ministerioaren aitzakiaren atzean eskutatzeari eta ardurak har ditzatela eskatu die.
1: Global Sumud Euskal Herriko ordezkariek herri salaketa aurkeztuko dute gaur Bilboko epaitegian maiatzaren 23an Loiuko aireportuan harrera egiteko unean ontzidiko kidek ertzantzaren aldetik jasotako tratua dela eta. Eta Iruñean gaur ere honako izango da aldezarrean entzungo den soinua. Atzo hasi ziren Sanferminetako entzierrotarako esia jartzen asteburuan tombola zabaldu zen eta gaurtik aurrera berriz 16 urtetik gorako iruindarrek uztailaren 6an jaiei hasiera emateko txupinazoa nork botako duen aukeratu ahal izango dute bozketa bidez. Bost dira hautagaiak: Nafarroko Pelota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroko Larrieldietako zuzendaritza ordea, Nafarroko Ikerkuntza Berrikuntza eta Garapen Sistemako emakume ikerlariak eta Txantrea Auzoko Santiago Abesbatza. Hiru bide daude botua emateko: Zibibox aretoetara joan da, udaleko web orrialdearen bidez eta telefonoz 010 zenbakira deituta. Errepidetan uneotan arazorik ez eta eguraldiari dagokionez zerua lainotuta egongo da eta ipar isurialdean goizean euri egingo du. Temperatura nabarmen jetxiko da asko jota, termometroa 20 graduraino iritsiko da gaur leku askotan. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Victor Hugok disipulu bikainak zituen eta haren jarraitzaile baten jarraitzailearen obra gerturatu digu Francis O'Dane zuzendari irlandarrak. William Vincent Wallace kompositorearen Mary Tana izeneko lanetik Sing Pretty Maiden Sing abestia interpretatu dute RTE Irlandako orkestra eta abesbatza publiko nazionalak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Paristik datozen artista batzuk orain, Le Palazan talde barrukoa zuzentzen Jérôme Correas. 15. mendeko personai baten bizitza epikoa ilustratzen duen opera baten obertura joko dute. Skanderberg, Turkiarren aurka borrokatu zuen militar albaniar bat izan zen, hain famatua, entzungo dugunaz aparte beste opera bat eskaini ziola Antonio Vivaldik ere, baina gaur, François Francoeur eta François Revel kompositore frantziarren Skanderbergi egingo diogu tarte.

Erdi aroan ospetsua izan zen Skanderberg moduko gerlari bati eskenitako doinu sutsuen ondoan, asko zere lasaiagoa da, jarraian entzungo dugun melodia. Guretzat asko zere ezagunagoa gainera. Oso gurean naiz eta gero azalduko dizueten jatorriz ez omen den hemen bertakoa. Edo zein modutan, uso zuria errazuren piano versio bikaina jotzen, Josu Okinena dugu orain hemen, eta astera doa.

Josu Okinena una nue pianista donostiarra genuen, gure aur kanta kutxunenetako baden Uso zuria errazu jotzen. Lehen esan dizuet, melodia ez dela izatez Euskal Herrikoa. Musikak bidaiatu egiten du eta Euskaldunok Europa erdialdeko nonbaitetik maileguan hartutakoa da antza, sehaska kanta ederra. Ez da importatu dugun doinu bakarra eta alderantziz ere gertatu izan da, normala den bezala, kanpoan zabaldu dira oso gureak diren beste abesti batzuk, baina hori beste baterak utziko dugu. Klasikoak EITB-n.

0: Papageno, Mozarten txirula magiko operako personaia nagusietako bat da, eta entzun duguna, du horik sonatuenetako bat, non bere Papagena maitearekin topo egiten duen, eta Papageno seme alaba asko izatea erabakitzen duten. Eta honen bestez, Kabia Berotzen irudikatu ditugu, Cecilia Bartoli, mezzo soprano italiarraren eta Brin Terbel baritono galestarraren personaiak, musika klasikoaren altxorretako batean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Erwin Schulhoff, kompositore txekoslovakiarra, Pragan jaio zen 1884-an, eta bigarren mundu gerran nazien konzentrazio eremu batean hil zen. Kagolin Weichert piano joleak haren memorian interpretatu du Schulhoffen Foxtrot opus 31.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Franz Kroma, kompositore txekiarrak bien alburutu zuen bere karrera musikalaren zati handi bat. Baletaren musika zuzendaria izan zen, emperadorearen zatlan egin zuen gero, eta azkeni gorteko kompositore eta ganbera orkestraren zuzendari izendatu zuten. 19. mende hasiera naiz eta aldeen moda indartzen hasi zenean, Kromarrek bat egin zuen joera berriarekin. Germaniar jatorriko kompositoreek partita izen italiarrez ezagutarazten zituzten suite modukoak idatzi zituen haize instrumentuentzat. Suite eta partita gauza bera dira, bat frantsesez beste italianoz, eta la gran partita deituriko lanaren allegro vivace zatia eskaini digu Zurich Wien Octet zortzikoteak.
1: Klasikoak EITB.
0: Oso bestelako doinuak dira jarraian entzungo ditugunak. Gainbeakaren Eliz musikan barruratuko gara Phoenix Bach Choir abesbatzaren eskutik. Ondoren aro modernoa utzi eta atzera egingo dugu bere koraldia erdi aroan. Duela 100 urte asko izan zuen salterioa aipatzeko. Klabezinaren aintzindari izan zen eta gure artean txuntxuna izenez ezagutzen den arizko tresna da eta honentzat idatzi zuen Florido Ubaldi kompositoreak Salterio italiano izeneko lana. Zatitxo bat interpretatzen entzungo dugu Franziska Fleischhandel austriarra.

0: Lehenengo sinfonia, Beethovenek gerora idatziko zuen obra guztiaren sarrera da nola baitere. Eta hirugarren mugimendu hau, minueto deiturikoa bere zatirik berritzaileena. Philip Jordan, Suitzarrak idaturiko, Bienako Orkestra Sinfonikoak eskaini digu.
1: Klasikoak, EITB.
0: 18. mendean abeslari bat benetako izar bihurtu zen Europa osoan. Carlo Broschi, napolestarra, hau da Farinelli.

0: Farinelli ezagutzera eman den abeslaririk sonatuena izan zen eta 18. mendean lehen esan dudanez Europa osoan miresten zuten, Mozart moduko kompositore ospetsuak tartean. Baina abeslaria baino gehiago izan zen. Idazlea, konpainiak hartu emanetan jartzen zituen enpresaria. Zenbait pieza konposatu zituen gainera eta inoiz zuzendari lanak ere egin izan omen zituen. Baina berari esker batez ere ezagutu dugu kastratoen figura. Eta Behiun Mehta kontratenorearen abotzean Farinelliren hitak nolakoak izaten ziren jakin aldugu. Horrengoan adibide moduan José de Nebra kompositore espainiararen Vendado Amores, No Ciego entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Sergei Vasilievich Rachmaninov, 20. mendeko pianista ikonena eta kompositore onenetakoa jotzen da. 19 urte zituen entzun dugun lehen piano kontzertua idatzi zuenean. Filadelfiako orkestrarekin batera Daniil Trifonov piano jolea aritu da. Errusiarra baita ere, bere teknika eta sensibilitate apartarekin egungo pianista harrigarrienetakoa. Allegro vivace, zati honetan ondo erakutsi duen eran.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beethovenen biolinerako hirugarren sonata orain Isabel Faust biolin jolearekin. Pianoan Alexander Melnikov.

0: Beethoven, complete sonatas for piano and violin diskoan, Isabel Faust eta Alexander Melnikov, egungo elite klasikoaren bi interprete handi entzun ditugu. Naiz eta ez bata ez bestea ez izan beste batzuk bezain mediatikoak. Kuriosidade pare bat, Isabel Faustek jotzen duena, 1704ko Stradivarius bata, Sleeping Beauty du izena. Melnikovek berriz, 2020ko udaberri erdia, Bartzelonako herri batean pasazuen konfinatuta. Errusiatik, Kataluniara lanera joandako matematika irakasle ospetsu baten semea da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri du Israelek ez duela azkenean Libanoko hiriburua Beirut erasoko. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahurekin izandako elkarrizketaren ondoren. Bestalde, ziurtatu du Hizbola milizia xiitarekin ere harremanetan jarri dela eta taldeak suetena errespetatzeko konpromisua hartu duela. Handi gutxira Benjamin Netanyahuk ere elkarrizketaren berri eman du. Israelgo lehen ministroak azaldu du Trumpi jakinarazi diola, Israelek Beiruteko helburu terroristak erasoko dituela, baldin eta Hizbolak Israelgo hirien eta herritarren aurka tiro egitari uzten ez badio, baina ez du eman, Beirut hegoaldea bombardatzeko emandako aginduei buruzko xehetasunik. Etxera etorrita, unibertsitatera sartzeko probak gaur hasiko dira Hego Euskal Herrian, eta datozen hiru egunetan hainbat azterketa egin beharko dituzte batxilergoa amaitu berri duten ikasleek. Euskal Autonomia Erkidegoko Euskara azterketa izango dute goizeko bederatzietan, Nafarroan berriz gazteleaneko frogari egin beharko diote aurre 17 urteko gazteak. Burua usteak eta urduritasunak izango dira etxe askotan gaur, azken orduko bada espadakoak eta kafea beti lagun materia zailenetan.
2: Asignatura zaina nikuzte matematika inozaitela ze azkenen eredua aldatu eta eredu berri honeneko kezka sortzizkit.
1: Pedro Sánchezek 8 urte bete ditu gaur Espainiako gobernuko presidente gisa. 1918ko ekainaren 2an heldu zen Moncloara zentsura mozio baten bidez eta ordutik hiru aurrekontu baino ez ditu onartu bere gobernuak. 8 urte hauetan hainbat egoera bereziri egin behar izan die aurre Espainiako exekutiboak. Besteak beste COVID-19aren pandemiaren ondorio ekonomikoak kudeatu baita hainbat hondamendi naturalen eragina ere. Horrez gain nazioarteko gatazka armatuen ondorio sortutako bi prezio krisiri ere aurre egin behar izan die gobernuak. Testu inguru horretan ekonomiaren egonkortasuna eta susperraldia izan dira azken urteetako erronka nagusienetako batzuk. Sánchezek sare sozialetan argitaratutako mezu batean esan du, besteak beste egungo gobernuak pertsonen bizikalitatea hobetu duela eta errealitatea sakon eraldatu duela. Gainera, Europar Batasuneko bataz bestekoaren gainetik egon dela Espainiako barne produktu gordina euneko 12,3 hazi dela adieraziz, Europako bataz bestekoa baino 3 puntu handiago. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euria egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da zenbait lekutan, bolada gogorrekin eta maksimoak nabarmen jaitsiko dira, nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: begiratu.
1: Poesiaz joango zaizkigu gaurkoa eta datozen egunetakoak, ekaina poesiaz astea erabaki dugulako arratsean. Edozein urte sasoi data, aproposa poesiaren txat, edozein ordu, edozein leku.

Uxue Juarezekin estreinatuko dugu arratsean ekainarekin poesia denboraldia. Poesia non nahi topa litekela frogatzeko atera dugu Desgaraian taldearen disko berria ere. Izan litekeen guztia. Guztia izan bai liteke, poesia. Diskoaren entzule perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. Poesia irakurle perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, adi, Uxue Juarezek etxe bat du Usabiken. Arratxean, Desgaraian eraikitako irrati etxea, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Itxas azpian izketan, balekumea eta balea Andrea.
1: Eta hau zer da, ama? Ze? Ah, hori. Olatu erdian agertutako aire burbuila. Ta, janezkero? Zer gertatuko zait, ama? Deus ez. Utsune bada. Zulua. Eta ezin duzu zul hori jan. Deus ez dagoelako, oixe. Baina aurretik, aurretik zio zer bat zegoen, ez da? Zulu erdian hor zerbait da zegoen, ama? Agian. Baina nik uste, beti denik egon dela airea. Hasiera hasieratik. Ez ereza. Utsa. Tamin ematen aldu. Zuloak? Bai, tripan, iresterakoan. Min ematen aldu. Bai, batzuetan bai. Min ematen du.
0: Josue Juarezen poema liburuko protagonista nagusiak elkarrizketan. Balea Andrea eta balekumea. Biak ageri dira landare urdinez eta arrain txiki gorriz betetako azaleko itxas zatian. Ba, ontzi ezin aproposagoa topatu dute lurreratzeko. Balea zuria argitaletxea, Josue Juarez. Ongi etorri.
2: Mesker.
0: Zenbatek egin dizu txantxa? Balea bihurtuta zure poementza da terpea balea zurian aurkitu izateagatik?
2: Utsik, baina bai, koinzidentzia polita izan da.
0: Zure balearekin jolasean, poesia egiteko jolasean, ari zinelea buruan zeneukan balea zuria?
2: Bazen, bai, aukera batzagoen hor balea zurikoekin lan egiteko, eta bai, banuen buruan, bai.
0: Bai, ezagutu egiten zenuela nabarmena da.
2: Bai.
0: Bildu buru irakurrita ez, balea zurian argitaratutako hainbat poetaren oihartzuna bildu duzulako zure poema bat baino gehiagotan.
2: Bai, eta aldez aurretik ere ezagutzen nituen, koinzitu genuelako egizaz kongresiaren aurkezpen batetan, eta bai.
0: Bai, bazen neuketan elkarren berri.
2: Bai.
0: Zer esan zuten, liburu hau aurkezu zenienean?
2: Ba, ez dakit, ez dut oso ongi gogoratzen, baina bai, demora pasatzen, eta batean hori erantzun zeaten, email batetan erantzuna jatzi zeaten, eta esan zeaten, Juarez, benga aurrera! Eta bagoaz poemaria lantzera eta argitaratzera, eta hala izan zen.
0: Eta ez zuten sinatu balearen erreinutik edo ez, alakorik ez, konforme. Usue Juarez Gazteluk idatzi du, etxe bat Usabiken. Ez da zure lehendabiziko argitalpena, baina euskeraz argitaratu duzun lehendabiziko poema liburua bai.
2: Poema liburua bai, baina hori umentzako ipuinak ere baitu, euskaraz, eta bai.
0: Eta zerk animatuta, edo nork da galdera?
2: Zerk eta nork biak. Bueno, beti izan ditut hor, Izaskun, Grazia, Asier Larretxea, eta Oiane Garmendia ere, euskararekin hor atzean ez, eskat animatzen, zen igo zen zitzen asko experimentazioa. Eta, kaoniema hizkuntza gaztelania da. Orduan, experimentatzeko eta hizkuntza usteko batzutan zalantzak nituen, ba, nekielako, bari, ba, modu berean egin alko nuen euskararekin. Eta zen ziaten, benga, tia aurrera utzi txorra kalde batera, eta ez, eta hasi. Eta gero, ba, euskaraz beti datzi izan dudalako, baina hor, banituen goza batzuk hor gordeta, eta momentu batetan, esan ben, bueno, baitut gogoak ja hizkuntza honetan murgiltzeko, ze sortzerakoan hizkuntza batetan edo beste batetan ez berdin funtzionatzen duzu, behintzat nik bai. Eta proiektu bakoitzarekin, proiektu berri bakoitzarekin gustatzen zait gauza berriak probatzea. Eta esan ben, bueno, pues ja, hasiko naiz nire ja ipuinetatik abiatuta eta bar, hasiko naiz ja poesian euskal poesia murgiltzen eta hor hitz jokoekin jolasten eta pizkatik ertzen eta esperientzia polita izan da. Netzat berria. Bai.
0: Experimentazio hizkuntzatik hasita.
2: Bai.
0: Kasu honetan.
2: Bai.
0: Etxe bat Usabiken.

0: Eta hala ere, bertan ur azpian bizi dira liburuko ahotsak. Ez dira denak bizi. Hasiera hasieratik badakigu gizon elefantea hila dagoela.
1: Bost urte igaro dira gizon elefanteak bere buruaz beste egin zuenetik. Gizonek egin ohi duten moduan, bortizkeriaz, ez animalia gris bat elefanteen hilerrira gerturatzen denerara. Denbora batez, uretan barna nora ezean galdutako bale erraldoia izan itzen. Mina, bere zilarrezko zartadura Espainetan erakutsiz, gauero, astero, orduro alboratzen zitzaidan. Leioaren bestaldean etenik gabe entzuten dugun itsasoalez. Itsasontzi desegina, desatsegina, desegina izan itzen. Begi igatuen, uandrea. Joan etorri luze eta neketsuen ostean uretan flotatzen zuen adarra euskorra. Korronte guztien abia puntuan malgu eta indarge bizirauten zuen alga. Horra hor, une oro egin ezaken, keinu axola gabe bakarra. Balekumea, ondoan, igerian, azten.
0: Nekane Peñagarikano segidan irakurri ditu, baina poema hau hiru zatitan banatua dator eta bere baitan biltzen ditu liburuaren oinarriak izango direnak. Eta da bere buruaz beste egin duen pertsonatik alboan azten ari den bizitza berriraino. Bale Andrearen aingura izena jarri dio Juarezek, eta inguraren esanahi harri oinarrean. Aingura da beretzat mundu abisaletara kateatzen gaituen naia. Bigarren poeman, hau bi ataletakoa da, hemen agertzen da izenburuko paisaia.

0: zulatutako paisaia izan nintzen. Aginkadak zehaztutako onorakoa. Aukera oro irentzidako balea bizarduna. Zenbateko pixua du izandakoaren gorpuak urtzean. Zenbat kilogramokoa da, ez ereza. Zein izango da ametxetan berriro hasteko zeharkatu beharreko distantzia. Zure aragiaren erdigunerantz noa, eguzkipean idortutako galdera ustelek urrengo pausua zein ote den argituko duten itxaropenaz. Usabikeko 2,237 biztanleen ustez, behin, baleak begiztatzen ari zirela, etxe urdin honetan, deabrua itxasoratu, eta piztia abisaren zeinu ilunak ur erreak eskegi zituen paretetan, bihotzetan.
1: Hortik aurrera, itsasoan igerian dabiltzan, animalien arteko itsasizketa hipotetikoak, marea biziak, olagarro urdinak, anemonak, karramarroak, itsas izarrak, itsas azeri txikiak, ez arbuiatu esaera zaharrak dioena, olaturik txikiena ere, etorriko den ekaitzaren zantzua izan daiteke, itsasikarak, uholdeak, ekaitza, euria, kaskabarra, edo beroitxoa, altzariek leioaz beste egiten duten herri eksotiko horretan, jolasaren eta minaren artean kulunkan, ur hitza barneratua duten hitzetan ur nabarmenduz, poemak eta elkarrizketak ni asko zu dezente, jafgufaren bat edo beste, eta igerian olatuen joan etorriekin, urazpiko doinuarekin gozatuz, amaierara iritsita, non lur hartu asmatu ezinik dagoenaren tzat, koda argigarri bat. Eta han irakurliteke, alakoxe izan behartzuen nire poetikak oraingoan. Suizidio batek errealitatea gainditzen duelako gauzen mugak itxura gabetu arte. Paradogikoki zentzu batean, gauza bera gertatu dira amatasunarekin, baina kontrako norazkoan esango nuke. Egia esan usue, irakurri ditugu bi poemaok justu direlako liburuaren ardatz nagusiak. Eta hasiera-hasieratik datoz, suizidioaren eta amatasunaren pistak, bueno, azaleko arraigorri txikietatik hasita,
2: bai.
1: Yes? Alegi argi izan dezake irakurleak hasieratik gain nagusiak zein diren, baina hala ere koda hori erantzuteko beharra sentitu duzu.
2: Bai.
1: Esplikatzeko beharra.
2: Bai, zalantzak izan nituen koda jartzerako orduan. Osea, kendu nuen, jarren nuen, kendu. Ze, etzai gustatzen bidea markatzea. Edo, ez bizitzan, ez literaturan gutxiago, ez? Beti ikusten dut, ba, nerabei literatura irakasten diet, eta ematen du beti esan behar duzula testu bat nola interpretatu behar den. Interpretazio bakarra, ez? Ematen da ontzat, edo. Ta horren aurrean zalantza pilo bat edukitut. Ze azkenean ematen zuen ba, bideratu behar nuela irakurlea, ez? Ergela izango balitzu desela edo. Baina uste nuen, osea, autopolitiko bat zegoen ere suizidio hitza aipatzen, eta gainera aipatu nahi nuen hori ze izan zen poemarioa idatzi ondoren sumatu nuen zerbait edo ulertu nuen zerbait, eta zen hori batez ere dolu batek eramaten zaituela beruntz, eta amatasunak ere askotan egia esan marra dago baina nik sentitu nuen amatasuna eramaten ninduela, ez dakit oso hipia ematen du, baina argiaren biderantz edo horako, ez? Eta talka bat ikusi nuen nor, eta indar kontrajarriak ikusi nituen nor, eta agian liburuan ikus daiteke, baina horren inguruan ere itzein nahi nuen, baina ez azalpen testu bat bati eutxita, baizik eta ere kodan zerbait sortu, ez? Edo, pues, ze hitz egiten dut bertan ere bari, ba, kotxei buruz, ezakizzer,
1: elurrari buruz. Lai.
2: Ordan, ba, bueno, esan, venga.
1: Olaus Magnusen iburuz.
2: Hori da. Jostak ez da zer iburuz. Bari, ez? Eta esan, bueno, pues, lanketa literario bat ere, fikziozko fikzio lanketa bat egongo da horre ere, eta ez dut utziko bakarrik azalpena, eta ez, idazlea guztiaren gainetik dago, jainko bat bezala, ez? Eta esango ez zer den jakin behar duzuna edo interpretatu behar duzuna. Eta horregatik, bai azkenean.
1: Egingo dizuet pieza bat, plastiplasta ibili ondoren, batetik bestera, jabetu zaitezten, bueno, pixka bat hemen di joan dela, nire poetika.
2: Bai.
1: Nolakoak behartuen zure poetikak gai hauek lantzeko?
2: Ba, euke hartzituen oi hartzunak. Eta ze azkenean murgilduta zauden, minan murgilduta zaudenean edo dolu batetan murgilduta zaudenean, hori beste elkarrizketa batzetan aipatu izan dut. Ezin duzu normalan erabiltzen dugun hizkuntza komunikatibo horretan hitz egin. Hode paretak, zuk zeuk zeure burua ere isolatzen duzu, askotan, komunikaziorako gogoak ere hausten dira. Orduan, askotan ere oiukatu nahi duzu, ezin duzu. Osa, eta orduan, esaten eren, bueno, izan behar du, urazpiko mundu bat edo soinua modu ezberdin batetan ez dakit, soinua iritsi behar zuen beste modu batetan. Eta pentsatzen nuen, hori burbuien mundu horretan, oi hartzunaren sentsazio horretan, edo ez, batzutan ere ez ere zan murgiltua baldin bazaude, hor badago olako espazio erraldoi bat, eta oi hartzuna, eta kobazulo bat, ez dakit. Eta pentsatzen nuen olako poetika izan behar zuela. Eta batez ere, kontatu ordez mina zer den, kontatu nahi nuen inguruan zer dagoen. Ez, osea, espiral bat bezala izango balitz, edo, ez dakit, ingurukotik abiatu behar nuen. Eta gainera hori, izan behar zuen fikziozko mundu bat. Zin zuen izan errealitatea, ze azkenean, osea, tripak erakustea, egin daiteke, baina uste dela morboso, morbo utxa, eta ez dela literatura, ez? Eta zan, mega, pues, asmatuko ditut pertsonaiak, eta asmatuko ditut espazio bat, non sentitu izan dudana uler daitekeen, ez? Edo ikus daitekeen, bintzat, edo bizi.
1: Eta hori eman dizu itxasondoak, eman dizu Bale Andreak, eta eman dizu Usabikek.
2: Bai.
1: Lotuta daude Usabik eta Bale Andrea.
2: Bai, bai. Nik hau ez nekien, ze doluarena ondotik bizi izan nuen, baina Islandiara egin nuen bidai bat duela urteak, eta argazki pilo bat atera nituen, momentu horretan lantzen ari nintzelako argazkintzarena, hobi moduan, ze, bueno, en fin. Ez dut horti jarritu. Nire moguak ditut ere. Eta, bueno, ba neukan presente...
1: Baina irudia ere bada, zurea ere bada, irudia ere.
2: Bai, bai. Ta gainera, irudiat, hori, bai, nire egia da, poesian irudiak daude gainera. Begira da, ez? Begira hori dago. Bueno, eta Usabikeko bertan egonan naiz, eta bertako argia, eta itxasoa izan ditut presente idazterakoan, ze, ez zen itxaso bat, igual, pues, kontxakoa, txikian nintzenekoa bezala, zerein turista, azbeteta dago, baina, ez, super urdina, dena, laia, eguzkitsua, baizik, eta zela itxaso bat naiz, eta guda izan, nahiko iuna, grisa, eta irudikatu nuen espazio horretan, ez? Eta gero aparte, hainbat poema sortu ziren ere Joseba Parrun argazkilariaren erekin izan dako argazki literatura elkarrizketa batetik, ez? Berak bialtzen dizkien argazkiak, eta nik testuak sortu, eta iruditegi hori ere hor dago, ez? Gero ez genituen argazkia jarri, baina irudi batzuk hortik datuz ere.
1: Beraz, hasierako asmoa zen gainera, irudi argazkiak argitaratzea.
2: Bai, baina azkenean ezin izan genuen, eta bueno, baina poema batzuk irakurtzen ditudanean, nik argazki hori buruan daukat.
1: Bai, ezenak dira,
2: bai,
1: argi dago.
2: Batzuk bai.
1: Hasi noiz hasi zinen idazten, dolu betean zeun dela?
2: Bai, dakit duela, sei urte edo, bai, hortik, bai.
1: Bai. Etzen erraza izango, zai, Bale Andreak afasia du hasi eran?
2: Bai, bai, ala da, eta orduan hasieran ez nituen hitzak aurkitzen eta horregatik argazkiak bilatu nituen irudiak. Eta hortik gero hitzak etorri ziren. Baina lehenbizi egitenen nazen itxasora joan, eta ja begiratu. Eta akuariora, pilo bat, hemengo akuariora. Horregatik, zakit, ilusioa egiten dituen ostien aurkezten dudanean, ze aurrekoan ere artefaktuan egon ginen, eta akuarioan grabatu genuen. Eta arraroa da, ze normalean liburu alde batetik doa eta bizitza bestetik, ez, osea, baina batean igual zerbait idatzi duzu akuarioan eta hartza da akuarioan liburu horri buruz hitz egiten eta sarraro da.
1: Akuarioan esaten duzu, imaginatu zaitugu kontxan edo bueno, zurriolan berdin zaio, burua sartuta urazpian, zeure burua entzuten.
2: Bai, pizka bat bai.
1: Urazpian zeu gai bat duzu oso desberdin entzuten da Baita norberaren pentsamentuak ere, seguru aski.
2: Bai, gainera, oza, ber, friki utxa bilakatu nintzen honekin, hau ez dut kontatu baina, bueno, neopreno bat erosiz nuen. Niko oso gaizki egiri egiten dut, vale? Baina gustatzen zait pilo bat, baina hori, pues, arnasketa, eta, vale. Neopreno bat erosiz nuen, eta zin nintzen, ostegunero, udazkenean, eta negua ziren jabukaren jazduen aguantatzen, kontxa, ondarretara joaten. Eta gero hori, pues, akuariora noizen kare joaten. Eta batez ere behar nuen argi hori, udazkenekoa eta negukoa. Eta hortik abiatu zen dena. Osea, gero murgilketen ondotik, osea, murgilketak, a ber, bueno, ratatzo.
1: Bai, eta puntatzen nuen. Sartzea da, murgilketa. Bai, lehorreko jendea gentzat ala da.
2: Ire pisua, gorputzeko pisuarekin gainera. Ba, bari, eta ordan gero, etxera itzutzen nintzen, eta eukitako zentzazioak iazten nituen. Ze, gustan zitzaten pilo bat, hori, igual, udan ez duzu horrela bizitzen, ondartza, baina...
1: Pues, zarata gehiagin.
2: Bai. Eta gainera argia nola sartzen zen, osea, joaten nintzen horbeto horreko, hori, pues, urastiko eta horreko ekin entabla, eta argia eta guzti hori, ez dakit, ezagutunan itxaso beste modu batetan.
1: Behin nondik kontatu alegia, itxasazpitik eta mundu imaginari horretatik kontatzea erabaki zenuenetik handik aurrera, pentsatzen dugu, bidaia gozagarria izan dela zuretzat,
2: bai.
1: Lan hau egitea.
2: Divertigarria izan zen animaliak pentsatzea, izakiak asmatzea, bai.
1: Askotan itxas mortu den itxas azpitik.
2: Bai.
1: Itxas mortu arrantzatu dituzu zenbait hitz ere.
2: Bai. Bai, bai. Hori deia eman zidan gainera, beti zaten dit, ai, ez kontatu zure momentua da, tenen keba. Ustut, liburu bat dela sormen, oza, sorkuntza kolektibo bat beti. Oien zure agarmendiak, esan zian, jo, zue, ez dakit, ari zara piztiei buruz, animaliei buruz, zeraitik ez dituzu asmatzen zuk zeuk zure itxasaztiko animaliak, eta horrela iruditegi bat sortzen duzu. Tenen, ai, posi, deia hona da, eta horasi nintzen probatzen. Bai.
1: Half gufa, hori ez azuk asmatuan.
2: Ez. Hori da, Islandian badago mitologia, ez dakit oso presente haien bizitzan, eta la beti esaten, topikazo bada, oza, beti zaiten arri buruz. Baina, okate bai, egunerokotasunean hor dago. Eta bertara joan nintzenean, ba, kau beti, ez dakit, literaturaren hildotik joan da, pues beti kertzen zu pizka da, eta ber. Eta hartu nuen bertako monstruen liburu bat, eta hautatu nuen oso beldurgarria iruditzen zitzaidan piztia bat. No, guk ere gure mitologia daukagula, baina gustatu zitzaidan bertakoa eta berreskuratu nuen.
1: Paisaia horretan justu falta dena, alegia, hasieratik hiltzen dena, zergatik bihurtu duzu gizon elefantea? Edo zer da, itxasoko elefantea?
2: Ez, daire izan zitekeen, egia da. Hau da, ez dut pentsatu orain arte, eta orain galdera hori egin didazula, uste dut, behar nuela argi utzi beste mundukoa zela. Osea, ni mundu batetan nengoela, eta bera beste mundu batetan zegoela, eta hor badago laulako marra bat, eta igual ez genuela ongi ulertzen, ez? Maten ari zena, gortatzen ari zena, bakoitza zegoelako puntaz berdein batetan. Eta elefantearen azen pisua zela eta.
1: Omdia eta pisutsua.
2: Bai. Ze holako egoera, suizidio bat
1: delako. Bai. Bale Andrea ere.
2: Bai.
1: Omdia eta pisutsua.
2: Bai. Astuna sentitzen zelako. Bai, dolu guzti horrekin, eta eske, bez, eramaten zaitu beruntz, ez dakit nola, garabitatea sumatzen duzu hor, desente. Eta hori, zenbatez ere, nahori, ba, suizidio batek suposatzen zuen pisua zela, eta ez gorpu horrek pisatzen du eriotza dela, eta suizidio delako ere beste pisu potente bat.
1: Bueno, balekumea berriz, jola zean.
2: Bai.
1: Balekumea,
2: eskerrak.
1: Marea biziak eragiten.
2: Bai, nola da.

0: Izatzak uretan murgilduz, hildakoen atzek ubideak eratoi dituzte. Itxasoan hemen kaixurtzen da zauri txikien ordu honetan. Erdegunean, kumezurtz, igerian dabilen alekumea. Kume batek, egala tinko altxatu eta zirriborro bat marraztu du. Argia moteltzearekin batera, olatuak uzk urtzen hasi dira. Horra hor, marea bizien sorrera.
1: Beti jolasean, bihurri, ez da gizera egiten duen, eta beti galderak egiten.
2: Bai.
1: Poesiak balio du, balio du erantzunen bat emateko?
2: Ez, nire ustez, poesiak galderak planteatzen dituela. Literatura orokorrean, ustut ez dagoela erantzun bat. Igual errealitatearen interpretazio bat luzatzen duzu, edo ulertzen ez dituzun gauzak galdetzen dituzu, baina azkenean galdetzen dituzu ez duzulako erantzunik. Hortan, igual ikertzearekin batera, edo gauzak asmatzearekin batera, fikzioak egitearekin batera, hurbiltzen zara guzti horretara, baina behintzat nire sentsazioa da galdera gehiago sortzen direla.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Hola, erantzun flipatua botako banu, pues nire, osea, benetan nire bizitza mundua begiratzeko modua. Osea, askotan esaten dut, bianka dituan moduan poesia daukat, osea, beharrezkoa daukat.
1: Non daukazu? Lepotik gora edo lepotik behera?
2: Ostea, igual eskuetan eta buruan. Osea, baina gero ere sentitzen dudanean, ez da, gorputzetik, hortik doa mugitzen, ez? Zagit.
1: Beraz, mundua begiratzeko modua.
2: Bai, eta beste kontatzeko, osea, bada, eske ez da bakarrik poesia idazten duzunean, osea, daude pertsona asko poesia sentitzen dutenak. Osea, gogoratzen dut taller bat eta mazagola emakume bat, zitzaizkion oinak lurreraino, oso basua zen, eta zitzaizkion lurrak, oinak lurreraino iristen, urzauko, ezagun aholkian esarita. Eta esan zuen, egunero leiotik begiratzen zuela, eta ikusten zituela, etxe aurrean zituen zuhaitzak. Eta tailerra udaberrian izan zen. Eta udaberria zela eta justu loreak zuhaitzak loratu zirela, eta berak hori kontatu nahi zuela, baina etzekiela nola, ze autoestima osua zeukan hitzak zirela eta hitzen, jarioarekin. Eta esan zen, eske, nik badakit hori poesia dela. Eta egia da hori poesia da. Eta esan zian, nik ezakit nola kontatu eta nire jazta kontatu duzu.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Bai duzu poeta konplizeak ere.
2: Bai.
1: Hori garrantzitsua da.
2: Bai. Justo azte bukara honetan, hainbatekin, bueno, Euskaltzaindiak sortu zuen olako bilkura txikitxo bat, eta hori egon ginen Arantzazu Lizartza, Sierra Retxea, eta hori Oihane Garmendia Ostirala Arratsaldean ere. Eta zaten genuen hori beharrezkoa dela sare bat eukitzea. Osea, sektore guztietan, arlo guztietan daude, ez, taldekatzeak eta. Dari bai, poetak ezagutu izan ditugu, hogeita zazpiko, belaunaldikoak, eta oza, lehen beti batea egiten zuten, eta gaur, pues, agian individualismoan super sartuta gaudelako denak, ez dugu batea egiten, ez? Eta behar ditugu zareak irakurketak konpartitzeko, ideiak blokeatzen zarenean, ideiekin laguntzeko, elikatzeko azkenean, ez? Eta gustoko duzun horretaz hitz egiteko. Eta bai, ni saiatzen naiz pizka bat.
1: Uxue Joarizen liburua aletzen ari gara, liburu horretan badira poema labur-laburrak ere.
0: Gure Atlantida txiki hartan murgilduta, berezkoa zitzaigun basapiztiak begi bat ireki zuen.
1: Hori da, laburrenetakoa, baina egia esan aldea besterik ez da batetik, eta bestetik kantua dakarrerantzia.

0: hau ere poesia da.
1: Bai. Bai.
0: Musikak zer egin du zure poeta izaerarengan?
1: Eske txikitatik entzun izan dut etxean, osea, aitak beti jartzen zen musika, amak ere, eta pasoazian berekin gertzen zean agertatzen zait, nire bizitzako atal bada. Eta, pero Lolita Bos idazle katalaniarri entzun nion behin idazterakoan, espazio horretan, liburuaren espazio horretan azkar sartzeko, igual batzutan ez daukagolako demorarik ez ama nahi, Susana Bakarro, osake. Karpeta bat zeukan obra bakoitzeko, musika karpeta bat. Ordan zubia karpeta hori jartzen zu, eta ia hau txan sartzen zara edo doinuan edo espazio horretan, eta oso azkar zoaz musikaren bidez. Orduan, sortzerakoan, normalean proiektu bakoitzak, arrez geroztik, Asier Larretxeari gauza bera entzun nion, askotan hitz egin dugu musikari buruz, eta parte katuta bar. Eta orain ja, zakitz, metodo bezala erabiltzen dut, karpeta bat sortzen noa, momentu horretan entzuten ari naizenarekin, eta ba, noa. Entzuten dudanean, ja berela sartzen naiz, igual, kostatzen zaitan 10 minutu heltzea, azkenean igual, gau, zu proiektu batekin zaude, usten duzu, igual hartzen zu handik bi, hiru, lau egunetara, bi astetara, eta hildori galtzen duzu, doinua galtzen duzu, batez ere ahotsa. Tardan da, modu bat azkar sartzeko. Azkar, osea.
0: Eta idazteko gogoa murrizten dizuz, bi lerrotan geratu zara. Ez duzu gehiago kontatu poema horretan.
1: Ezke batzutan onela luzeak datuz eta ez batzutan montzak ez dakit zer gaitik. Osa batzutan ja ez duzu jaztagu amaitu da.
0: Hori etorri egiten da ze beste batzutan atalak egiten duzu, bi atal, lau atal, gehiago ere bai. Segun.
1: Ez dakit. Osa, askotan ez dutu lertzen funtzionamendu ez da. Osa ez da inspirazio kontua da. Batzutan sentitzen duzula, ideia esan duzula bi esalditan, eta igual hori garatzen saia zaitezke probatzea arrean, baina gara esatuzu, ez hobe horrela. Edo igual batzutan zerbait superluzea idazten duzu, eta poemaren hasiera ez da zuk finkatu duzun hasiera, bezik eta berago hasten dela, eta ordan amosten duzu, eta erdia idazten duzu.
0: Hori da jolasean ibiltzea, ez da?
1: Bai, bai.
0: Itzen partiketa ere askotan espero gabekoa da.
1: Bai.
0: Irakurleak espero ez duen tokitan dator utzunea, dibidez, edo aparte beste esaldi bat.
1: Bai.
0: Jolas horiek ere praktikatzen dituzu etengabe.
1: Bai. Bai, probatzen dut, eta batzutan etortzen zaizkit, eta beste batzutan bilatzen ditut, igual unitatearen roioa dela eta, unitatearen ez daukatzu zu argi askotan, mantentu behar den ala ez. Esatu dut, venga, hemen egin dudan hau, igual errepikatuko dut pizkaderago, a ber, zer gertatzen den. Eta batzutan funtzionatzen badu, usten dut, beste lakentzen dut.
0: Definizion bila Wikipediara joatea ere jolasaren parte da. Bueno, gero Uxuepedia erantzen diozu, Wikipediari.
1: Bai, bai. Hori, ez dakit, ezko usten zait, normalean animalia eta pertsonei buruz hitz egiten dut, eta komunztadura horri buruz, ez? Eta nik filologia ikasi nuen, baina botanika eta ez dakit biologia o biologia gustuko nuen. Tardan alde hori horrela jorratzen dut, pues, ikartzen dut animalien inguruan, edo landaren inguruan, edo eta gero hortik idazten dut.
0: Eta lanpernak dira gizakien antzkeien dutenak.
1: Ez nuen, flipatu nuen, ez nuen, hori ba, Joseba Barrenen argazki batetan topatu nuen, eta zenen, ze da, hau. Eta zen nintzen bilaten, zain, ostras, gaina hor finko dago, eta pertsona asko ere horrela gau, bez? Momentu batzuetan, edo super blokeatuta, edo zen, hostia, lanperna.
0: Zeinen lanperna garen.
1: Bai, oso.
0: Bueno, liburuak badu itxas bazterreko begirada ere. Ahotsa ez dago denbora guztian usazpian, edo bueno, ahotsa ere ez da beti bera.

0: Azken gizakia itsasoari begira. Klik. Argazki bat atera diote olatuek. Zaila da, planeta honetako azken gizakiaren itzala ilezkortzea. Acapulcoko la quebradako klabalisten entzera, zapatak erantzen ditu. Olatuen deiadarra entzun bitartean. Gose dira, pentsatu du. Olatu bat inguratu zaio eta lepoa dastatu. Beste jereka bat, eta ura, gatza, arrainak, urreratu zaizkio. Sorbaldak astinduz, gorputzetik tiraka, aurpegi aurrean lehertu zaio olatua. 2 zentimetrora, segundu bakar batek eskaintzen duen tarte horretan. Iztiatu da, olatua segabea. Dagoeneko iragazi zaio eta orain bai, azken gizakiak estanda egin du. Itzali gabeko bere kondaira, galdera eta kraken guztiekin. Espezie bitxia, gizaki hauena, pentsatu du olatuak. Baina pentsamentua garatu aurretik, olatu txiki artean sakabanatu dira bere urma elizkia.
1: Zertan zaude guztuen edo arroen irudiekin, gaiarekin, hartu duzun tonuarekin, ikuspuntuarekin, olatuak izketan jartzearekin?
2: Ba, ez dakit. Igual esango nuke, o sea, joder, ezak ematen du sarroputza, baina bertan agertzen den munduan musgeldu nahiko nuke. O sea, gustatuko litzake ikustea, bai, egun batetan zehar hor egotea. Eta igual horrekin. zea, realitatean existitzen den itsasoa edo itsaso komposizio bat, ez? Islandiakoa, hemengoa, tabar. Baina bai, mundu hori gustatuko litzaidake bizitatzea.
1: Lan erdi egina daukatzun neoprenoarekin.
2: Ja, baina arrazoi duztik espentsa asko erabili dudanik.
1: Idatzi, idaz makinaz, bale Andrea bezala?
2: Ez, kuadernoan eta gero ordenagailuan. Eta azken boladan, ama naizenetik, zuzenean ordenagailuan. Pena maten ditze, bai uste dela ideia gehiago etortzen zaizkizula kuadernoan, baina da denbora aurreztearen eta askotan paper guztia galtzen ditu dalako. Ba, bai.
1: Arrazoi praktiko bat,
2: Bai, praktika. Bai.
1: Bueno, itxasoari begira ez.
2: Ez.
1: Bueno, ez beti behintzatze. Amaieran jartzen du Iruñan eta Donostian.
2: Bai.
1: 2024ko maiatzak 29.
2: Bai.
1: Eta itxaso Iruñan momentuz.
2: ez da heldu. Nire burura bai, baina, keba. Ez, nahi nuen hori, hasieran dena urazpian sortzen da, baina hori, pues, baleak ere ateratzen diren ez urgaina zelera, urazalaera arna sartzera, pues, une horretan ere, arrapatu ninden, oza, ideia izan zen, ahots poetikoa ateratzen denean ja, pues atera daitekela edo nora, ez? Osa, mugi daitekela ez bakarrik itxasotik, bezik eta ere beste, pues itxasbazterretik hasita beste lekuetatik. Eta hor ja zen, ere, pues irian zer nolako bizitza izan zide zezakeen ahots poetiko horrek, eta balea batek espaloian zer egiten duen. Osa, pues, hasi nintzen hola paranoiekin animaliak lekuz kanpo jartzen, eta bai.
1: Datak, maiatzako 29 esan nahi du, kitxo esan zen nuen eguna?
2: Bai. Hori da.
1: Onaino.
2: Bai. Horain hartuko, berriro hartuko banu aldatuko nituzke, gozak hori bak izu beti esaten da, ez? Bai, ez gede testu bat zentzen zentzen zuniz bukatzen, baina...
1: Nuen eguna?
2: Bai. Hori da.
1: Onaino.
2: Bai. Horain hartuko, berriro hartuko banu aldatuko nituzke, gozak hori

0: irakurri dute zenuen garai hartan.
1: Ez dakit, askotan. Ta jendeari pasata berri irakurri eta bai, gero normalean usten du erratutxo bat, oza, bari ustut hilabete batzutan zehar, eta berriro hartzen dut, eta orduan, igual ez aite zer gustat. Eta berriro hasten naiz lantzen, eta gero hori, pues, editorek, adibidez, balea zuri egakuek edizio lan polita egin zuten, oza, errespetatu ninduten piloa daina ere proposamenak ematen zizkiaten, eta bai.
0: Galderaren bat?
2: Bai, ama.
1: Bai.
2: Noxango gara.
1: Bere ala.
0: Itxasora. Galdera filosofikoak etortzen dira, aurren hauti.
1: Umeek bakizue.
0: Orain nola irakurtzen da? Edo ez duzu jada irakurtzen.
1: Nik?
0: Bai, hainbeste denbora pasatu gero.
1: Kostatzen zait, egun, justu aurreko asteetan irakurri bat izan dut, aurkezpen pare bat izan ditulako, eta distantzia hartuta. Ja, distantzia hartu diot. Eta askotan, ba, nire izango zualitz bezala. Osa, batzutan edo kaso zentzazia, zentzu, ai, nik hau idatzi dut, terraro egiten zaizu. Eta batzutan ere kostatzen zait, mingarra iruditzen zait.
0: Bai, bai hori indik eragiten ditu, zabaiz marea.
1: Bai, ualdeak, ez ualdeak, ja ez, baina bai.
0: Baina bai, gora berak.
1: Kostatzen zait, bai.
0: Ikusi dugu, liburuan seinalatu dauzkazula poemetako batzuk. Irakurri nahiko zenuke bakarren bat guretzat?
1: Bale, uste direla justu zuek irakurri zuenak, igual bat gatoz. Baina,
0: venga. Usaiatu gara egiten, muina, ardatza topatzen, eta gero adibide diferenteak markatzen.
1: Bai.
0: Igual desberdin bat, komeni da.
1: Bat, esan dizu dena irian dagoenean, bale?
0: Bale, orduan ur soinurik ez duzu behar.
1: Ez, igual espaloi soinua nahi bauzue.
0: Baina espaloi soinurik ez daukagu.
1: Bai, listo, jazta.
0: Espaloi utzak.
1: Bale.
0: Eta izena du?
1: Bale Andrearen paseoa. Bale Andrearen paseoa. Zilar koloreko euritako berria erosi du oraingoan. Egun grisetan zeru odeitzuari ihes egiten dioten izpi eskasak segurtasunez islatzen dituen horietakoa. Baina zabaltzean, honek ere, bihotzaren erdigunean begi baten adinako zulo iluna erakutsi dio. Tartalo txiki gozetia.
0: Izango da besterik, euskeraz?
1: Bai, horretan nabil. Bai, orain mendi baten inguruan.
0: Ah, begira. Era balde horren atuta.
1: Bai, eta doluri gabez, bueno, bizkat naturaren inguruan, eta bai, eta animali buruzari naiz.
0: Usue Juarez, ba, eskerrik asko bisitagatik, eta zure usabikeko txea erakusteagatik. Eskerrik asko eta zorteon.
1: Mi esker, eta bari mi esker bioi. Asko gustatu zaitere nola irakurri duzuen, eta bindu zuen hausnarketa, eta bai, eskartzen dizuet.
0: Etxe bat usabiken nahi? Bueno, etxe bat usabiken liburua. Noski, bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Zenbaki berera, desgaraien taldearen diska eskuratu nahi duenak ere. Badu ura usuaren poema mundua bezala desgaraianen lan berriak ere ur poetikoa, lokatz ura 688-666-000 zenbakira mezua eta zehaztu poema liburuak edo hitz poetikoz betetako musikak tentatu zaituen. Desgaraian, lokatz ura.

666000 zenbakian ari gara, mezuak bidaltzen desgaraienen gaurkoz azkeneko kanta, eta bere alaierko garratu emanetan zuekin, alegia, bai diskoa eta bai poema liburua, egokitu zaizuen entzuleekin. Gainontzeko ei, eskerrik asko horregoteagatik.